0: aga 3 aasta pärast, 2029, võõrustab Kreeka pealinn jällegi ühtesid rahvusvahelisi olümpiamõõtkavas spordimänge, mis teatud konkreetse sihtgruppi jaoks on ellu kutsutud. Paralümpiaga nii siis tegemist ei ole, need toimuvad teatavasti alati põhimängude järel nende toimumiskohas. Mis mängud või kelle mängud 3 aasta pärast Ateenas? See traditsioon ulatub juba aastasse 1924, tookord esimest korda tollases põhiolümpialinnas Pariisis. Mullu novembris olid seni viimased Tokios ning Eestit esindasid seal tublilt 3 kuldmedali võitnud Tanel Visnap, aga samuti märkimisväärselt häid tulemusi saavutanud Maarja-Liisa Müllermann, Renat Raisp ja Janno Iljas ja osa võitjaid oli meilt veelgi.
1: Okei, see on küll pahasti. Need nimed ütlema mitte midagi.
2: Jõudsime vist kohale. Mõtleme natuke.
1: Ei, mingi üliõpilas universiaad.
2: Mis ta võib olla küll, sest ma korra nagu mõtlesin, kui need fakte polnud räägitud, on, ja mõtlesin korra, et äkki mingi Invictus, eks ju sellised, aga noh, nende ajalugu on niivõrd lühike.
1: Mm-hmm.
2: See on 2024 nagu Pariisiga ja isenesest, noh, kui sa nüüd ütled, eks ju universiaad 29 on ja 25 oli, kui ma õigesti nagu mäletan, universiaad tegelikult jookseb ka umbes 4 aasta tagant, või noh, mis umbes, aga et jookseb nagu 4 aasta tagant, Tokio oli 25, jah.
1: Mm-hmm.
2: Sest, ja mingisugune ähmane.
1: See välistab ka nöelda need piirkondlikud, et mul alguses mõtlesin ka mingite vahemeremängud peale, kui Tokios on, et siis nagu...
2: Ja, no ikkagi, vaata, olümpiamängude masti, mm-hmm. kui sa hakkad võtma, et see on päris nagu selline ilma nipita kirjeldus, siis ega väga palju muid asju, noh, ütleme, et hea tahte mängud ka nagu mm-hmm. olid 80-ndatest, eks ju, no, kui mis iganes ajani.
1: Jah, see peab olema suur sihtgrupp, on ju, et noh, ma tean, et on tehakse mingid võistlusi umbes kodutute jalgpalli ministrivõistlused järgi, aga noh, et...
2: Just. Ei, seal esiteks individuaalklasse pole ja teiseks 1924, eks ju kindlasti ei tehtud. Aga noh, just, et kui ta ongi otseselt olümpiamängude masti asi, siis tegelikult see sinu universiaadi pakkumine kõlab nagu väga mõistlikult ja ma nüüd üritan mõelda, kas noh, sel hetkel, kui sa siis ütlesid see universiaad ja siis mul nagu mingisugune lühiühendus toimus selle Tanel Visnapiga ja kas see nüüd on üpris nagu lootusetu lühiühendus, ehk lihtsalt ajust esile tulnud vale mälestus. Ongi, et igasugused para ja muud sellised asjad, noh, 1920-ndat kui algus, selle võib rahulikult kõik nagu
1: kõrvale lükata. Stockmandavilli mängud olid vist mingi 60-ndatel esimest korda.
2: Ei, oleks mitte
1: olema. Noh,
2: aga see, eks ju, et kõik üliõpilased tulevad kokku ja teevad ka, ja 24-ndale, eks ju, noh, Kubertään vist oli veel elus, ma ütlen, kas 26 ei surnud, aga ongi, et olümpialinnas, eks ju, nagu olümpiaideaalide kohaselt see, kogu see lugu, mis siia taha nagu nii-öelda suudab peas konstrueerida, on päris kena. Ühesõnaga, ma ei tea, pika jutu lühike.
1: Pakume, et sihtgrupp on üliõpilased.
0: Ei ole, kahjuks. Ja palun, Ivo Tiit, sport võeti küll eest ära, kanti tagasi.
3: Aitäh. Mulle vist Tanel Visnapi nimi midagi ütleb ikkagi. Kuskit oleks nagu loetud, kuuldud või isegi nähtud temast, mitte küll võistlemas, kui siis mingi spordiuudis äärmisel juhul, aga lihtsalt mul ajas segadasse see, et tegelikult nad võiks, tema võiks olla vabalt paralümpiamängudel oma asjadega, aga noh, eripära on see, et tal nagu pole see häda ses mõttes nii suur, et tal ole, et mingi füüsine takistus oleks. Muidu ja isegi võib-olla hästi sellepärast, et kohe meenub siin selline kelmikas kriisiraadio skets ühest jooksutulukust nimega Põhise komissaarava, üks tõsine eripära, mida Tanel Visnapil küll olla ei saa tänu sellele, et ta lihtsalt pauku ei kuule. Peaks olema tegemist kurtide olümpiaga.
0: Täpselt nii, need on kurtide mängud, mis vahepeal ajaloos ka otseselt kurtide olümpiamängude nime all on olnud. Praegu inglisekeelses versioonis Deaf Olympics. Tanel Visnap on kergejõustiklane ja ta päris kurt ei ole, ta on kuulmispuudega. Kurtide talimängud leiavad aset 2027. aasta jaanuaris eestlastele häid mälestusi siili kutsuvas Innsbruckis. Mis nüüd puudutab paralümpiad, siis kurte sinna paralümpiamängudele tegelikult ei lastavad, sellepärast ongi neil oma, et nii-öelda mängud esile kutsutud, seal on ikkagi sellised
3: puudelivad. No ja füüsiliselt, nad on nüüd tegelikult täitsa korras.
0: On. Lähete mängu juhtima, Ivo Tiit, saate kui järgmise teema valida.
4: No mina julgesin sekkuda, see peab olema nüüd sport.
3: No jah, et siis ma kahman selle teise spordi ära, sest see võib olla nii-öelda see normaalne sport, mille tööle Tallinnale ohkab.
0: No, mõned ütlevad, et on sport plus nüüd see, mille kohta me küsime. Ehk siis Vormel 1 ja Markus

0: Kiis on selle küsimuse meile saatnud. 1968. aasta Vormel 1 Briti GP ajal oli populaarsel Ameerika vormelisõitjal Dan Gurnil raskusi stardist minema saamisega. Selle tõttu sattus ta otse toona populaarse uudisklippide tootja British Bath kaameramehe vaate välja, nii et too sai suhteliselt pikalt filmida piloodi küljes olevat väga uut Gurni enese leiutatud aksessuaari, mis pidi parandama sõitja turvalisust. Samas see aksessuaar nägi nii efektne välja, et peale seda, kui uudisklipp oli eetrisse läinud, hakati seda eset Gurniga koostöös teinud firmast kohe tellima suurtes hulkades, kuigi kohustuslikuks muutus see alles aastaid hiljem. Praegu on küsitud aksessuaar isegi mitte ainult kohustuslik, vaid ka F1 ja selle sõitjate identiteedi elementaarne osa. Millist aksessuaari filmis British Bath kaameramees?
1: No jah, et tundus, et natuke läheb selliseks täitsa moe küsimuseks või selliseks lihtsalt vaari küsimuseks või ikkagi spordis tagasi, et 60. Dan Gurney nime tean, et ta vist pigem oli siukene Ameerika, millise seal teisel pool ookeani tegi tegusid teistes sarjades, aga ju siis ka Vormel 1, 60. See ei olnud enam nii metsik aeg Vormel 1, et noh, pakkuda, et näiteks nad sõitsid ilma kiivrita tolle ajani, on nagu jabur, et seda ei olnud päris nii siis ka käinud. Samas noh, esimesed need Vormeli olnud vist olid siukses nahke, siukse lenduri moodi peakattega pigem kui mitte sellise tänapäevase kiivriga, millel on ka see visiir ja edasi. Kuigi jah, et ma arvan, et üsna kohe pärast seda olid iga kiivrid juba olemas, et kui meenutas kas see filmi seda filmi Rush, kus seal käis 70. Kõva võidu on sõitsi siin ma kiivritel kui kindlasti ei saanud. Siis ma mõtlen, et mis seal siis veel on, noh, kombe.
2: No huvitav on see viide, et see on identiteedi aluseks.
1: Ei, no ütlenki jääd, et see pidi olema suhteliselt selline mõtetu aksessuaar, mis on nüüd identiteedi alus. No,
2: plus ta on kohustuslik turvalisuse kohustlik, plaanis, nii et no, selles, et kiiver on väga hea. Turvavöö oleks teine, aga turvavööd sa ei saa, kui sa oled autost väljas või no, turvavöö ei ole kuidagi efektne.
1: Jah, no seal on see kaela tugi, aga siis see kaela tugi on, noh, see on ikkagi väga uus asi.
2: See. Ja kirjeldus oli see, et see oli küljes. Nii et
1: küljes, jah. No samas kiiveris aga küljes olla tõenäoliselt, et noh, selles mõttes, et ta no. Mask, mida nad kannavad seal kiivri all, eks ole, et see tuletõkestusmask, mis ka siiski ei olnud liiga poliiga uus asi, et see oli juba ikkagi olemas. Kuigi noh, meenutame seda oma Niki Laudat, eks ole, kes hirmsasti ära põles, et aga ta filmis igal juhul seda maski, nad igal juhul pähe toppisid, ära tõmbasid, nii et see mul on sealt meelde jäänud, et see pidi juba umbes tolle ajastul olema vähemalt mõni aasta hiljem.
2: Aga minu mõelest see on suhteliselt nagu, ta on lihtsalt valge, ta ei ole kuidagi...
1: Ja ta ei ole jah seost identiteediga, et see on niisugune näpsukse paraja
2: kiiverist üldiselt on selline kaunistatud igasugust asjadega mingit sponsorid
1: no, ja sponsor logod, eks ole, et ja nii edasi, et no tõesti võib-olla siis...
2: Aga muidugi siis on küsimus selles, et identiteedi mõttes ma kahtlustan, et kiiver ja igasugust asjad on väga täpselt reglementeeritud, mis suuruses, kui palju, mida see, no klassikaliselt, eks
1: no,
2: ole.
1: No lihtsalt see, et
2: mis... Kas see võiks olla midagi, mis on pigem see, nii-öelda, no ei saa olla, kui ta ei saa isiklik olla selles mõttes, et on kohustuslik.
1: Et võib-olla mõtleme sinna kinni, et aga ma tõesti ei tea, et ma nagu mõtlen jah nende algusaegade peale, kus neil...
2: Kiiver oleks...
1: Kus neil olid jah, siuksed pigem ikka sellised... Lenduri mütsilaadsed tooted peas ja siis kuigi see võis olla väga ammu juba.
2: Et ja see kindlasti on efektne, kui ilmab välja tüüp kiivriseki.
1: Jah, no seal on ka see värvitoonid, logod, sponsorid, reklaamid, see on ju kiivri peal, eks ole, et no ma ei tea, et äkki on tõesti siis nii nõnna lihtne.
0: Vahel on ja tõepoolest täpsustan full face ehk täiskiiver eesti keeles ka kosmonaudi kiiver, mille siis Dan Gurney leiutas 68. aastal, et piloodi nägu paremini kaitsta, just nimelt see visiir. Esialgu olid siis teised vormilisõitjad väga skeptilised, pidasid seda kiivrit väga ebamugavaks isegi ohtlikuks, kuid pärast selle kogemata filmitud klippi selle populaarsus kasvas hüppeliselt. Teine punkt ja sport läkski nii öelda tiidul. Ehkki tegelikult oli siin väga hea koostöö loomulikult Ivaga vastuse välja tuletamisel.
3: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Palun, Viljar Kaarel, ärge nüüd uhake. No. 8 küsimust minna, 4 teemat.
4: et mida iganes võtame, mõtleme tiidule käel.
5: No aga siis võtame ajalugu.
0: Ajalugu. Kaarel Iller küsib küsimuse. Iisraeli välisminister Gideon Saar reageeris mäletatavasti hiljuti väga valusalt Kaja Kallase avaldusele, mis võrdles Iisraeli valitsuse praegust tegevust Palestiinas apartheidi ajaga Lõuna-Aafrikas. Sellest tuli suur skandaal. Olgu sellega, kuidas on, aga on olemas väga tugevad tõendid, et Iisrael tegi läinud sajandi 70. ja 80. aastatel ühes valdkonnas koostööd Johannesburgi valitsusega. See koostöö pälvis samuti teravat rahvusvahelist hukkamõistu, kuigi Iisrael ei ole tänini kinnitanud, aga ei ole eitanud, et tal oleks sellelaadseks koostööks vajalikud võimekused. Üheks oluliseks tõendiks, et Iisrael ja Lõuna-Aafrika vabariik ühiselt kõnelusettevõtmisega tegelesid, on nõnda nimetatud Vela intsident. Millega oli siis selle intsidendi puhul tegemist ja milles seisnes koostöö?
5: Noh, esimene mõte oli, et vanasti oli vist Lõuna-Aafrika vabariik tuumariik on ju.
4: Jah, mul esimese asjana ka panin kohe, eks ju, aatomi pommi tuumauuringud kirja, aga palun Timo korda seda osa, et ei ole tõendusmaterjali, et...
0: Iisrael ei ole tänini kinnitanud ega eitanud, et tal oleks sellelaadseks koostööks vajaliku võimekust.
4: Ikkagi, Iisrael ei ole ju ametlikult kinnitanud, et on tuumariik.
5: Ja Lõuna-Aafrika vabariik oli see, kes vabatahtlikult loobus on ju kõigest tuumarelvadest.
4: Ja, aga noh, põhimõtteliselt ma ei tea, kas jah, sõnastada kitsamalt aatomipomm, eks ju laiemalt tuumauuringud.
0: Ei, vastus on kõik olemas, just nimelt. See oli arvatav Iisraeli ja Lõuna-Aafrika isegi ühine tuumakatsetus. See Vila intsident, aga selles vallas tõepoolest koostöö tehti ja saate punkti kirja. Pilt on hoopis helgem. Ivo Tiit, Tartus.
2: No kas proovime ajalugu?
1: Kultuuri niikuinii ei ole, nii et eks siin nii-öelda, variantid on ahtakesed.
0: Jaanis Tali küsib. Kommunistliku mütoloogia kaks tegelast, Vladimir ja Jevgeni, kaotasid mõlemad Tallinnas ära ühe ja sama asja. Kuigi teadaolevalt Tallinnas kumbki ei käinudki. Kes olid need Vladimir ja Jevgeni ja mille nad ära kaotasid?
2: No see on nüüd küll... Mis see küsimuse algosa oli?
0: Kommunistliku mütoloogia kaks tegelast. Vladimir ja Jevgeni kaotasid Tallinnas ühe ja sama asja ära, kuid teadolevalt kumbki Tallinnas ei käinudki. Kes olid nad Vladimir ja Jevgeni ja mille nad kaotasid?
1: Teadmata vastust otseselt.
2: Kas... Ja nüüd... Jah.
1: Otseselt... Selles... Siis noh, Vladimir ja ilmselt mõeldakse ka Leninit.
2: Kas seal ei või olla, ma ei tea, see on nüüd praegu, mul tekis lihtsalt mõte, skulptuuride need hüüdnimed... Et noh, nii nagu olid need skulptuurid igasugused, et trammi peataja või bussi peataja ja edasi ja kas seal ei või olla? Ma ei tea, lihtsalt tekis korraks.
1: Ei tea, lihtsalt ma püüan võelda selle teise Jevgeni. Jevgeni võib muidugi, noh, mütoloogia siis jumal teab, eks ole, et võib olla küsimus ka Ossinovski kohta. Et kui minna ikka väga nagu uud aega ja... Aga Jevgeni, selles mõttes Ossinovski klapi, sest tema on Tallinnaga otseselt väga seotud. Et selles mõttes jah, et mõlemad ise ei käinudki Tallinnas, et see nagu jah ei saa. Jevgeni.
2: See Jevgeni on minu jaoks ka täiesti praegu kommunistlik ideoloog. Jaa,
1: just nagu Tallinnas midagi ära kaotada.
2: Et, kommunistlik ideoloog, jah. Ot.
1: No, hakkab looma.
2: Ot. See võib nüüd täiesti, no see on see, ma pean lihtsalt seda ütlema, see võib täiesti praegu vasakule ära minna. Kuna see on mütoloogia, siis kas ei või olla tegemist nii-öelda nende müütiliste tegelastega, keda seati kõigil eeskujuks kangelaslikkusega ja kaotasid elu, et näiteks Nikonovi see põletamine, eks ole, kas tema ei võinud olla Jevgeni Nikonov?
1: Just, Vladimir
2: on nii. Ja kaotasid elu ja Nikonovi kohta on teada,
1: et tema... Vladimir on ka keegi teine, just, et need on need mingisugud mütoloogilised kangelased, kes teises maailmasõjas või jumal teab, mis ajal enda elu kaotsid ja sõnaga, et noh, tegelikult vist see Nikonoviga midagi ma olen lugenud, kuulnud, et see oli mingi täielik selle pseudolugu.
2: Aga lihtsalt Vladimiri puhul, noh, ei tea, kes siis...
1: Ei, seal võib olla ka see sama mingi teise maailmasõja algusega, et sõnaga jälle mingi sõnaga noh, kangeslik punaväelane, kes siis need asi ja ma kuulen seal teiselt poolt juba väiksed ohkeid nii-öelda, et võib-olla me oleme läbi selle sattunud ka nii-öelda juba siis nagu öeldakse selle veesoone peale.
2: No ma ei tea.
0: Te olete soone peal ja nüüd on kohtunud ja mängujuht peaks vaatama nüüd natukene varri. Ja varri pealt ütleme siis ära, et me anname teile punkti, sest et vastusena tahtis Jaanis Tali teada seda, et nad mõlemad kaotasid pea, mis põhimõtteliselt on sama. mitte muidugi füüsiliselt, vaid pea kaotasid 1991-1992 aastal nende Tallinnas asunud skulptuurid, ja kuna see skulptuur käis ka läbi Ivo mõtetest.
1: Leenini oma,
0: täpselt, metallivaraste süüks tuleb seda panna. Ja. See oli Vladimir Lenin ja Jevgeni Nikonov, mõlemaid siis võib müütilisteks tegelasteks tõepoolest nimetada. Nii et Varr annab teile õiguse ja annab teile punkti 3-1, pärast 4 küsimust olete juhtimas, ajalugu ka nüüd läinud ja... Nüüd saavad Kaarel ja Viljar vaadata ja valida.
4: Võtame Vaaria.
5: No vaatame Vaariat.
0: Nii, Vaaria, esimene küsimus. Aastatel 1685 kuni 1766 elanud itaallane Giovanni Maria Farina oli pärit Torino kandist, tollasest Milano hertsegi riigist, mis algul Hispaania Habsburgidele kuulus. Hiljem aga mainitud dünastia põhiharule ehk tollasele Saksa rahva püha Rooma keisri riigile alluma hakkas. Tema ja tema mitmete mõjukate sugulaste tegevusala oli üks sel ajal Euroopas esialgu kõrgseltskonnas levima hakanud trend, mille nad erinevate tootearenduste kaudu endale edukaks äriks tegid. Sellega seoses asus Giovanni Maria peagi Põhja-Itaaliast mainitud ulatusliku impeeriumi ühte teise piirkonda, ühte konkreetsesse linna ümber ning lõi seal 1709. aastal midagi, mis selle linna nime hakkas kandma. 1806 ehk pea sajand hiljem hakkas üks Farina suguseltsi liige sama toodet tollases Napoleoni aegses Pariisis välja laskma ning sellest ajast on see niisugusena, aga ka kõikide teiste hiljem turule tulnud omataolist üldnimetusena tuntud. Milline või mis laadi toode?
5: See nimi tuli mulle hästi tuttav ette. Ma tükkaga mõtlesin, et kus see mulle tuttav ette tuleb, aga ma olen ise teinud selle asja kohta küsimuse.
1: Ja Pariisi asja kohta, eks on venelased teinud toote nime enda keeles.
5: Jah, et venelastel on ka oma versioon selle kohta, aga minu mõttes Farina vist kolis Kölni. Ja oli Kölnis juba kaupmees, kes hakkas seal tootma Kölni vett. Otekolonni.
0: Täpselt nii, tasub küsida, tasub lugeda, tasub meelde jätuma küsitud. Mul on sellega väga palju probleeme. Prantsuse keeles siis Odekolon, ehk Kölni vesi. Giovanni Maria Farina oli 1709. aastal oma esimese vastava parfüümi nimelt Kölnis siis loonud algselt kõrgseltskonna elustiili juurde kuulunud kallist tootest, on tänapäevaks selle eri variantides rahvatarbe kaup saanud ja teatud spetsiifilistes aspektides vähemalt meil siin isegi ka ühiskonnast irdunud inimestega konkreetset pidepunkti omanud. See on see vene versioon sellest. Enamasti. Aga palun. Ja. Ivo ja Tiit, 3-2 eduseisus poole mängu peal.
2: Ma tahtsin kommenteerida seda vastuse osas, et tuli meelde tänu sellele, et on küsimus tehtud. Mul tuli täpselt samal põhjusel meelde, sest ma olen ise mingisugune aasta tagasi selle kohta küsimuse teinud, mis tõestab veel kord seda, et kui tuleks ütlema mälumänge tehes, et aga sa oled selle küsimuse kuskilt sealt võtnud, et mul oli samasugune küsimus seal mängus, siis erinevad inimesed põrkavad ikka samade faktide otsa.
0: Absoluutselt, ja nüüd on meil kolmas versioon sellest olemas, mille äsja kuulsime, mis mille ära avastasid.
5: Nii on.
2: Aga kas lähme selle Vaariaga veel?
1: Mõtlesin ise ka, et plaan oli ka loodust natukene näppida, aga pigem läks Vaariaga, et võibolla tuleb ka selline mõnus Vaaria.
0: Selle Vaaria küsimus on saatnud meile Jan Williamson ja tema küsib. 1516. aastal leiti Böömima mägedest hõbedat. Graf Hieronymus Schlick nimetas piirkonna Jeesuse vanaisa järgi Joachim Staliks ehk Jaakob Joruks ning sai õiguse sealsest hõbedast midagi valmistada. Valmistatu kujunes omamoodi standardiks ja see standard levis kõigepealt üle Euroopa, hiljem ka Aafrikasse ning koos kolonistide ja väljarendajatega Ameerikassegi. Millise nime all me selle järel tulijat praegu Ameerikas tunneme?
1: Jah, tead nagu öeldud, on kohti teadmeteoses, kus ei ole tingimata lahti teinud seda esimese korraga. Nii et lootust kõigile teistele, aga hakkame vaikselt tuletama.
2: Hõbedast standard, toode või standard?
1: Hõbedast
0: valmistatu
1: ja siis see standard.
2: Ja Ameerika oli seotud praegu, miks konkreetselt just Ameerika kohta?
0: Valmistatu kujune standardiks ja see standard levis esmalt üle Euroopa, hiljem Aafrikasse ja pärast koos kolonistide ja väljarandajatega jõudis Ameerikassegi. Ja millise nime me selle järeltulijad, selle standardi järeltulijad praegu Ameerikas tunneme? Just Ameerikas.
2: 516.
1: Mingist otsast on nagu lugu kuidagi nagu läbi käinud küll, aga täpsemalt rohkem ei mäleta küll midagi selle asja kohta. et kindlasti on see midagi sellist
2: eeldus on siis
1: tuttavliku see, igapäevast.
2: Tähendab, eeldus ei saa olla see ilmtingimata, et see tänapäeval enam hõbedast ei ole, aga Euroopast Aafrikasse sealt kolonistid, ehk siis orjakaubandusega äralikult või? Pidime jõudma siis Ameerikasse.
0: Siin mulle öeldud, et läbi no, Aafrika.
1: Ilmselt küsimus on ilmselt selles, et mitte nii, et see hõbedast valmistamine, vaid see, et
2: see
1: mis see siis on üldse. Näituseks võib olla see mingisugune joogianum, eks ole, või mingi mõõt.
2: Pöömimaal, Tšehhis, ütleme.
1: Boheemia.
2: Ei.
1: No.
2: Ja mulle selle boheemia peale tuli see boheemia kristall meelde ja see kristalli, see pöömiklaas, aga see ei, ma ei usu, see ei...
1: Mul pigem seal, nagu... Kuigi...
2: Ei, seal ei ole vist õpeda, aga midagi pistmist.
1: Hakkab nagu, aga läbi Aafrika, et nagu siis ta ei saa olla ka mingi näiteks joogiklaas või midagi siukest.
2: Ei, just oligi see, et mitte ühik. Läbi Aafrika, vaid Aafrikaas oli ta ka, aga et Ameerikas seda ei olnud just läbi Aafrika, et see parandus just öeldi ka, et...
1: Et mingi nagu mõõt
2: võibolla. Standardasi... Sellel on nii-öelda järeltulija olemas. Ma ei ole seda fakti absoluutselt kuulnud siin.
1: Mul ka pigem hakkas segadus selles vallas tekkima.
2: Siin ei ole ka kuidagi väga tuletamisega on ka keeruline. Ma ütlen, et see pöömiklaas on ainuke
1: asi. Seal oli ka see koht, et seal oli see Joachimstal. Ma ei tea, kas see midagi ei ütle nagu midagi eriti. Ei ole nagu koht, mida oleks väga kuulnud.
2: Ma ei saksa keelt väga hästi ei tea, kas see...
1: No ta ongi mingisugune nagu see...
2: Kas ta on nii-öelda nagu Narva mõttes see Joa-org ei ole?
1: Joa-org
2: põhimõtteliselt, jah. Joachim-org.
1: Joachim-org, jah. See ei anna midagi nagu meile põnev, aga siin peaaegu peab nagu käpad püsti tõstma, et ei oska...
2: Ei no ma ei tea, meil midagi ei ole, et...
1: Välja tuletada,
2: no,
1: mingi mõõt ühik, aga pigem noh, kui me pakume mingi välja mingi pindi või värgi, eks ole, et noh, see pigem on niivõrd briti kultuuriruumist, eks ole, et see ei ole see barrel.
2: Ma kuidagi ei usu seda mõõt ühiku, et see peab olla mingi konkreetne ise.
1: Etalon ühe sõnaga.
2: Standard asi, 1516 on ka siuke aeg, oska nagu...
1: No see lihtsalt see alguse siis ega nagu ei ole. No näed, mingi hetke tekib see alati see surnud punkt, eks ole.
2: Ei oska arutada siit midagi, jah?
1: Tuleb öelda lihtsalt vastus, mis ei ole ka selle keili ilusate vastuste loetelust, eks ole, lihtsalt mingisugune standard mõõt, barrel näiteks.
0: Ei ole kahjuks õige vastus. Villere Kaarel, no, elajas ära.
5: Selle Joachimstaliga on see, et see Joachim ei ole seal üldse tähtis nimes. Küll aga see org, taal. Sellest tuletati siuke siin nagu taaler, millest siis hiljem on saanud erinevad riigid endale, noh, Sloveenias oli vanasti dolar ja USA's on näiteks dollar.
0: Kõik õige, täpselt nii, tegemist on dollariga. Graafihärras ei õiguse hõbedast münte värmida ja Joachimstali järgi hakati need münte kutsuma taalriteks ja teistel pool suurt lumpi muutus taaler omakorda dollariks. 3-3.
4: Esimene vist oligi, eks see Joachimstali taaler.
0: Viik majas. Ja nüüd siis looduse ja Ukraina vahel annan teile valida.
1: Jälle targem.
4: No võt, äkki ikkagi läheme sinna looduse kallale.
5: Teeme seda loodust.
4: Ukraina teine kord on väga hea, aga
5: vahel on väga
4: teine kord hea valt, jah, natuke.
0: Me küsime fauna esindajat, kes kuulub perekonda ladinakeelse taksonoomilise nimetusega Eunectes, mis omakorda kreeka keeles tuleneb ja head ujujat tähendab. Rahvusvaheliselt üldtuntud ja ka eesti keeles kasutusel olev nimetus kõnealuse kohta on päritaga Ceylonilt või Sri Lankast, kus ühtigi vastavat liiki seal, nii nagu kusagil mujal Aasias, samuti Aafrikas ega Euroopaski, mitte kummatigi siiski ei ela, ning nad antud piirkonnas pigem müütides või juba ammustes kuulujuttudes eksisteerivad. Selle kusagil mujal siiski tegelikkuses olemas oleva looma kohta on tegelikult mitmeid eelarvamusi ja nii-öelda linnalegende, mis tõttu tema aineselga 1997. aastal Sony Pictures siis meelde ja film tehti ja selle uus versioon mullu samas stuudios. Ka 90. lõppu Eesti üks bänd sai võimalik, et vihjatud filmi tuules sama nime, kelle kohta me küsime.
4: No on
0: kas
4: ju.
0: Kas bänd tekitas mõlestusi?
4: See bänd tekitas mõlestusi. Kuskilt oli selline lollakas mõte.
5: Ma selle nagu... vihje kõlamise all mõtlesin, et kuidas on võimalik, et ma seda nagu kohe välja ei mõtle. Et siin on antud kaks filmi vihje, siin on seda, et Ceylonilt nimetus.
4: See ei elistanud mingit
5: jõukest. Aga see EU-nektest tuleb nüüd küll natukene tuttav ette.
4: Ja see 97. aasta film korraga tuli, et ootage, selle jõudusele tehti ju mingi järgi.
5: Sellele tehti järgi ja jah. Et
4: sama kole kui alguseks ju. Aga siis jah, see Eesti bänd korraga. Ja et kuidas siis öelda, väärtmuusika varasalvedest, et oli selline tore bänd kui Anaconda.
0: Täpselt nii, tegemist on Anacondaga, tema leviku rajal on tegelikult siis Lõuna-Ameerika troopikas, nimetatud tüdrukute bänd, kui ma õigesti mäletan, oli kaunist Keila linnast.
6: Kuku Raadio. Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: 4-3 lähete selle Anaconda teadmise ja mälestustega ette. Ivo ja Tiit, valiku võimalust veel on.
2: No näpime lootust, nagu sa enne tahtsid või?
4: Eks ole.
0: Looduse küsimus head kaaslindaselt teilt Tarmo Niinepult. Millise meetodiga tehakse vahet makaakidel Gibraltaril, et anda sobivat tabi õnnetuse korral või teada, millised nendest makaakidest on rohkem kaagid? Ka inimesel on võimalus sama meetodi abil vahet teha, neid kategoriseerida ja seda on ka ajaloos tehtud. Düma kolmes musketeriski oli see eristamine teatud kohast teemaks. Aga küsimus, kuidas siis Gibraltaril nendel pättidel makaakidel vahet tehakse?
1: Põnev. Et tuleb ka küsimusi, mis nii-öelda vajavad arutelu ja pole sugugi nii selle ajust tulevad kui mõni siin.
2: Makaakidel vahe tegemine, mis mõttes?
1: Ei, no lihtsalt nad selekteerivad ära see, et kes on nagu korralik, sõnaga, kes on siis selline ohtlikum tegelane. Mm-hmm. Aga siis tal peab olema järelikult mingisugune asi küljes järelikult, et mis teda nii-öelda, mis temas teada annab või teda nüüd paista laseb. See on nagu minu esimene mõte. Nad on umbes nagu mingi kellukene kaelas, eks ole, et nagu kassile pannakse kelluke kaela, et ta hoiataks lindude eest. Kui ta tuleb kasside puhul, muidugi see ei saa mingi eristus olla, sest kõik kasid tahaks olla pätid sellisel juhul. Aga minu nagu jälle teadmised sellega piirduvad, et ma olen näinud neid toredaid videoid.
2: Kolmes musketeris.
1: Toredaid videoid, kus need makagid igasuguseid pättusi teevad asju ära võtavad ja toitu ära söövad. Ja see, et nad kuidagi pidi selle eristatud oleksid, seda ma pole iialgi tähele pannud. Et juhu see on see nagu muskunsti maailm, et sa vaatad teisi asju, et sa ei vaata tal mingid vööd kaelas või seda rihma kaelas, mis tal seal võib-olla on pandud selleks puhuks. Ja need pätid tulevad nii ehk naega, ega neid keegi kuskile kinni.
2: Me praegu mõtlema, et kas me saame küsimusest õigesti aru, et kas see on selekteerimiseks või see on pärast vahetegemiseks?
0: Vahetegemiseks nüüd. Ja ka inimestel on võimalus sama meetode abil vahet teha, et neid kategoriseerida ja seda on ka ajaloos tehtud. Düma kolmes musketeriski on see iristamise meetod ühest teatud kohast teemaks.
2: Ma ei korraks mõtlema selle peale, et see on nüüd jälle täiesti vaba seos, et on suuri peale.
1: Jah.
2: See ei kahjusta, see ei ole ka otseselt. Nagu...
1: Et tõesti, et kus sa siis mujalt ikka teda pügad, kui pealae pealt ja afil kahtemat on, mida sealt ära ajada.
2: See pane midagi külge, seda ei saa ära kakkuda, see on selline...
1: Et tead, sellised poolgi, seal musketaris oli ka mingisugune...
2: No, mul ei tule konkreetse kohta meelda, aga seal...
1: Seal nagu ma mäletakse filmist, mäletakse mingil tüübil
2: tõmmat. Jaa, õigus, see oli selle Konstantsi mees.
1: Ja,
2: selle Tartanen tõmbas pea...
1: Just
2: tegid on suuri.
1: Inimene saab, kas just on suuri, ka täitsa kiilakaks. Inimene saab seda peab varjata, ahvõnnetukene ei pane mingit mütsi endale pähe, tal on see suht savi, eks ole, et ju, kas tal on pea paljas või ole, et natuke võibolla segab, aga tunnustab see ruttu ära.
2: Kas proovime seda või?
1: On suuri või?
2: Ei, vähem pakkuda. Ärme nüüd nii kaugele mine.
1: Võtame noa välja ja katsetame stuudios otse järgi. Jah, no kas just on suur, aga ütleme sõike, noh, ütleme, et siis jah, nii-öelda...
2: Paljaks aetub laik või...
1: Pea nii-öelda mingil määral paljaks ajamine.
0: Ei ole seda korda õige vastus kahjuks. No, nüüd ja Viljar Kaarel saate ka sama fantaasirikkalt. Ehkki ma saan aru, et oleks sama pakkunud.
5: See tundus päris nagu usutab, kuigi sai... Ma tegiks 2 aastat tagasi äkki siin saateski osalenud kahe mälumänguriga Gibraltaril käia. Ja ausalt öeldes ei mäleta küll ühtegi Don Suuri kahvi. aga võib-olla need pahad olidki sealt ära korjatud.
4: oli Türgis käinud ja teinud selle karva kasvatusoperatsiooni, nagu Wayne Rooney. Aga kuule, aga nüüd peaks minema siis selle peale, et olgu, kui me neist ahvidest otseselt ju ei tea, siis aga mis toimus kolmes musketäris, mis võiks kuidagi...
5: Millega on eristatud ka...
4: Ja saab ka inimesi eristada. Okei, okay, üks mõte, mis läbi käis, oli see käelisus, aga see kuidagi on... Esiteks ei tule kolme musketäriga, kohe ei tule ette, et keegi oli kuidagi...
5: Ma saan on ka raske öelda, et nüüd...
4: Ja, hea oli vasaku käeline, paha parema käeline või vastupidi. Ja meil tuleks ka tüli maija.
5: aga mingid tätoveeringud või mingid märgistused on...
4: Näega, kuidas see ka kas on inimestel vahet tehtud või on võimalik vahet teha?
0: On võimalik vahet teha, on ka tehtud.
4: Okei, mu korraks tuli nagu see, et sellele Miledile kõrvetati ju see, eks ju...
5: Noh,
4: kuule aga... Häbimärk, aga no ei, ahve ju ei märgistata seal vaevalt tulise rauaga.
5: No aga võibolla pannakse mingisugune muud moodi talle see häbimärk ikkagi külge, et see nagu välimisest ikkagi välja paistaks või?
4: No. Jah, sest teine mingi mõte, mis läbi käis, on ju, et ala see portuse mõõga rihm on ju, et eest uhke tagant mitte niivõrd uhke. No. Ja kuidas sa selle inimesel vahetad selle järgi, eks?
5: Rihmasid nad ei kanna ka, jah.
4: Ja see ei klapi kuidagi.
5: Aga äkki mingisugune märgistamise viis ikkagi teatud tähtede või siis tätoveeringutega?
4: Jah, siis... nagu seal omal ajal siis oligi kolmas musketär isegi liilia, eks oli see häbi märk, et ongi mingisugune siis liiliat meenutav märk seal peal.
5: No, mitte makaakidel küll, liilia seal ei ole, aga...
4: No, et aga mingi märgistuseks on peal. Mõtleme natuke, see kõlab kuidagi hirmus konstrueerituna.
5: No aga samas see näide on üsna nagu, tüma loomingus ikkagi olemas on ju.
4: On.
5: Ja üsna selline meelde jääb nagu seen ka mõnes mõttes on.
4: Ja.
5: Märkimise on nii-öelda.
4: Vaevalt see on üks ju see, kus keegi musketäridest eks ju ei. Kui seal inglisvohed käisid, jäi kõrtsi kinni ja seal olles, eks ju, jõi tühjaks ka kogu alkoholivaru. Pärast, eks ju, kergelt tuikudes välja tuli, et tõesti, nii on ka inimestel võimalik vahet teha, aga makaakidel vaevalt.
5: No, aga see me ikkagi räägime siis, ma ikkagi jääks selle
4: märgistamise
5: juurde, et seal on mingisugune häbi märk neile pandud.
0: Jah, täpselt nii ongi, nad tätoveeritakse konkreetselt ja viidele siis häbi märgistamisele tõesti Miledile, kellel siis oli see põletatud märk küll. Nii, tundub nii, et siit läheb natuke pöördvõrdeliselt eelmise nädala mänguga, nii et saate oma revanši kätte, aga ei hakka veel hõiskama, seis on 5-3, mis tõttu kaks küsimust ja Ukraina, nagu tihti lugu siin juhtub, jääb seda mängu meil lõpetama. Esimest Ukraina küsimus saate kuulata teie, Vilja Regaaril. Rivne oblastis, Rivne rajoonis asub Klevani ja Orživi külade vahelisel raudtee lõigul populaarne turismiatraktsioon, mis mitte magistral raudteel ei asu, vaid kunagisel tööstuse haruteel. Rongiliikluse ja looduse vastastikuse toime tulemusena on seal tekkinud teatud visuaalselt effektselt avalduv fenomen, mida kutsutakse väljendiga, mis ühtlasi näiteks ühe Dire Straitsi 80. aasta laulu pealkirjaks on või Bruce Springsteeni 87. aasta omal. Sama pealkirjaga laulusid on popi-rocki ajalus veelgi, kõik need on aga erineva meloodia ja tekstiga. Kuid kõnealusele atraktsioonile Ukraina rööbasteel on tehtud märkimisväärselt turundust ja nõnda on see eriti armastajate hulgas populaarseks muutunud ning paljud nendest soovivad rongiga just nimelt seda lõiku läbida. Hiina rahvavabariik, mis nii mitmeski muu maailma vaatamisväärsusestest endale koopia teinud on, rajas 9 aastat tagasi ka sellest oma variandi Hefei linna lähistele. Millisest attraktsioonist on jutt? Kirjeldage kas või võite ka siis vastusena vihjatud laulude ühise pealkirjale.
5: Ma arvan, et ma olen seda mingit fotot näinud sellest, et on selline nii-öelda kaardus on taimed ümber selle raudtee.
4: Üle kaardunud, eks? Ja no Dire Straitsil igal juhul, Tunnel of Love on isegi aasta vist enam klapib. Eks ju, ja minu mõelest ikkagi bossil on ka Tunnel of Love, nii et jah.
5: Et siis äkki on armastuse tunnel.
0: Just nii, armastuse tunnel. Praktiliselt välk vastus on ukraina keeles Tunnel Kohanja. Inglise keeles Tunnel of Love, see on osutatud laulude pealkiri ka. Tegemist on siis rohelise tunneliga metsas, mille on omal ajal moodustanud kaubarõngide liikumine Orživi puidutöötlemistehasesse ja sealt tagasi teel läbi metsalükkas vedur mahaga puude põõsaste oksi, mille tulemusel on tekinud tihe müstiliselt kaunis täpselt kaarekujuline koridor. siit tuleb võidu punkt, armastuse tunnel toob teile selle kaunis. Ja Ivo ja Tiit saavad siis nüüd lippu lehvitades viimase küsimust kõigepealt ja loodetavasti õigesti vastata. Tenno Sivadilt see tuleb. 1944. aastal pärast Ukraina oblastikeskuse Vinnõtsa tagasivallutamist sakslaste käest vallutasid Nõukogude väed ka Hitleri Werwolfi peakorterist evakueeruva sõiduki kolonni. Hüllatud autode hulgas oli luksuslik Ameerika kabriolet Cadillac 61, Packard Super 8, Lincoln Zephyr ja tohutu Maybach, mis kõik köitsid ühe viienda rinde sõjanõukogu liikme tähelepanu, kes valis endale Cadillac ja tiirutas juba alates sõja lõpupäevadest sellega uhkelt mööda Kiievi linna ringi. Kes oli see auto huviline hilisem kõrge ametnik? Tema isiklikuks lemmikuteks olid siiski Zill 111 ja Gais 69.
1: No vot selline küsimus.
2: Ja,
1: hardcore ajalugu. Läbi autode.
2: Mina ütleks, et mul tuleks võib-olla isegi ette. Kas nüüd ei ole mitte aeg paisata välja see sama nimi, mis meil enne läbi käis?
1: No aga paiskame siis.
2: Brežnev, kes armastas luksusautosid ja kellel oli tohutu autokollektsioon ja kes hullus autode järgi.
1: Tõsid on, kui sa niimoodi mulle räägid, eks ole, et ja mul meenub ka midagi, eks ole, et ma Brežnevi puhul pigem mäletan esmalt teisi lugusid, aga mitte neid autolugusid, aga jah, et
2: oli täiesti hullunud auto.
1: Oli ja see täpselt see, mis sa sealt sellest Ida-Ukrainist edasi rääkisid, täitsa noh niimoodi tema seal, ta oli mingis on täitsa kõva politruk seal vist
2: olla. Ta oli politruk ja siis ja hilisem kõrge ametnik ka.
1: Nii et. Jah, ta oli seal kuski 40 tuuri tolla ajal juba, nii et täitsa niimoodi karjääripois.
2: Kas ta mitte ei olnudki ühele, et ta oli küll Moldaavia vist see NSV mingisugune juht.
1: Sinna ta sai pärast sõda, aga jah, ühesõna karjäär on juba helge alanud
2: tal. Et pakuks siis Brežnev vast.
1: Täpselt.
0: Jule seda korda Brežnev. Kamjanski linna asunik, aga palun.
4: Ja meil oli ka esimese asjana välguna, oli nagu Brežnev kirjas. Ja siis kui korraga Timo ütles, et meeldisid hirmsasti hoopis nõukogude autod tegelasele, sest Brežnev oli ikkagi ju see tegelane, kellele tohutult meeldisid välisriikide autod, isegi kuskil Riias mingis automuuseumis on minu mõelest üks mingi Brežnevi poolt nässu sõidatud. Ei mäleta nüüd, mis asi, aga midagi ikkagi on. Ja viienda rindes sõjanõukogu liige, okei, ja mis masinad tale meeldisid?
0: Erilised lemmikud olid Zill 111 ja Gaz 69.
4: Okei, Gaz 69 muidugi. Ei taha esimese hooga nagu mööda panna, sest noh, esimene instinkt kohe oleks olnud siis, et paneks Rushovi, eks ju. Noh, Hrushov võeti juba 60. keskel maha. Kindlasti ta oli seal kuskil Ukraina rinnatel midagi, ta müttas küll ringi. Ja hakata mõtlema, et igasugused, noh, mingid Andropovid, Tšernenkod, noh, Gorbatšov oli siis selgelt nagu poisike. See on nagu liikmeks ta ei sobinud ja igasugu muud tegelased vist ka. Nagu jäävad juba ikka liiga nooreks. Ja mingi Andropov oleks tegelikult ikkagi nagu päris...
5: Ei, no aga okei, praegu ma mõtlema on ikkagi nagu...
4: Nõukogude juhtide peale.
5: Juhtid peale, aga mõtlema seal
4: mingid... Nõukogude limusiinid.
5: No aga kui seal võtta mingid teised pikaajalisemad sidekickid, on ju.
4: No jah, see oleks muidugi natukene selline, ma ei tea, võtad, mis iganes nad olid, mingid Suslovid.
5: No ma just mõtlen, et
4: mingid Suslovid. Muud sellised loomad. Vaata, Hrushov oli ise ukrainlane ju tegelikult ka ikkagi. Ja midagi ta seal rinnatel ikkagi nagu asjatas. Et pärast on see ikkagi, et noh, lähed sellest kõige ilmsemast vastusest mööda, mis seal peale Brežnevit on ja siis kukud otsima neid obskuursusi ja siis noh, jälle peaks saad pead vastu lauda. Muidugi saaks sobilik, ma saaks täiesti nii identsed mängud, et 6-3, 6-3 ja viimane jätta vastamata, aga ma ei tea, kas seda mängu ilu nii kohutavalt peata ka ja pealegi, kui me selle Hrushovi mööda vastame, saame selle mängu ilu ikka kätte. Ja praegu on ikkagi see, et, noh, et vasta see kõige ilmsem vastus ära.
5: Aga et ta siis nende teistega sõitis siis hiljem veel ringi? Või?
4: No pigem on see, et võt, nüüd on täpselt see, et see Gaz 69, kurema ei, aga see Gaz 69 oli äkki hoopis ikkagi see venelaste pagana maastiku auto, kui mõtlema hakkan. Et ei, no, mis öösõnaga oligi ikkagi viidi varem juba olemas, ei olnud 69. aastal tehtud. See Zill 111 võibolla oli ka ikkagi kuskil juba 60. alguses. No, tunnistan jah, et on paar nagu sellist tõsist motohuvilist on ja vangutavad tõenäoliselt pahaks panevalt pead, et kuidas nüüd niimoodi.
5: Mina ei tea nõude autodes küll mitte midagi.
4: No võt, näed, mulle natuke vanema inimesena poisike seas ainsad, mida kuskilt vaadata, et siis midagi on meelde jäänud. no aga paneme ikkagi siis selle teise ilmse vastuse peale Brežnevit, et paneme selle Hruštšovi ära.
0: No nii, see oli väga ilmne, et te saate siit isegi 7-3 võidu. Kõik küsimused on täna saanud vastused. Praktiliselt pöördvõrdeline mäng. Tõesti, ma arvan, õigemine lootsin küsimust nähes ja koostades, et automargid annavad kätte. Sil 111 oli puhas 60 alguse nõukogude luksilimusiin, millega parteijuhte veeti ja 69 väga õige põllumajanduses eeskalt kasutatud maastikauto ja kes see muuselt põllumajandusega tegeles, kui mitte Hruštšov oma masinate vahel, et sealt oleks võinud loogiliselt välja tuletada. Aga siiski, tulite, vanite ilmse vastuse ära, 7-3 äärmiselt lustiline on olnud. Ja selle kena suvemängu peale siis taas palun teie abi parima teie arvates kuulnud küsimuse välja valimisel.
2: See dollari küsimus oli päris paha.
0: Dollar, Joachim Stahl.
2: Pakuks mina, aga...
0: Tõepoolest.
1: See loodusküsimus vist oli ka, siin jääda kuuleja küsimus siis, et see makagi
4: tätoveering oli päris hea.
1: Täitsa tore,
2: see on tegelikult päris hea küsimus.
1: Täitsa tore tahaks minna sinna vaatama ja kuidas makagi tuleb ja makag vastu ja põse peal on vorr kirjutavad näiteks.
4: Ram 4 nukkidele.
0: Suurepärane.
4: Vooba on nukkidele.
0: Jan Villemson ja Tarmo Niinepo kallid kuulajatest küsijad saavad meie poolt siis täna ka auhinnatud ja tänatud. Suur tänu, Ivo. Aitäh, Tiit. Aitäh, Viljar. Aitäh, Kaarel. Neid kahte laupäeva leidmast kuuleid rõõmustamast. Ilusat suve jätku ja kuulmisteni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlasi järgmiselt. Episoodiline tegelaskuju Tammsaare Tões ning õiguses, täpsemalt tema hüüdnimi, on mugandunud eesti keelde saksa laenuna ja tähistab karjust. Täpselt sama, enamasti halvustava tooniga eestikeelne slängsõna, mis tähistab inimese teatud kehaosa, tuleb ka saksa keelest, aga tähendab sootuks ühe mõõteriista osa. Millise sõna kohta me küsime? Õige vastus on sihver. Lamba sihver, ehk orupearu abikaasa, oli tegelas kuju tõesti õigusest, kelle nimi on siis tuletatud saksakeelsest sõnast schäfer, ehk karjus. Aga inimese näo kohta slängis öeldav sõna sihver on mugandus sihverplaadist ehk kellanumbri lauast, mis ongi saksakeeles zifferblatt. Selle krüptilise küsimuse lahtimurdjaid oli kuraditosina jagu ning kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin õiasõrmusele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Head Kuku kuulajad, Tarkade klubi koos kuulaja mänguga siirdub nüüd 3-nädalasele suvepuhkusele, mis tab täna uut küsimust ei järgne. Järgmisel 3 laupäeval saavad Kuku raadio eetris kõlama Tarkade klubi valitud arhiivi saated. Uute saadetega oleme eetris taas 15. augustist. Kuulmiseni!
7: Tarkade klubi.
8: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
7: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Tere head raadiokuulajad, tere kõik keskkonnasõbrad. Tere kuulema Kuku Raadio iganädalast keskkonnasaadet Ilma parandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn ja sellel nädalal, täpsemalt siis kolmapäeval 15. juulil, tähistati üleilmset kliimakriisi ohvrite päeva. Ja seda mälestatakse ka Eestis ja mujal Euroopas. Ja täpsemalt siis neid kliimakriisi ohvreid, kelle vara ja elu on siis kas üleujutuste, metsapõlengute või kuumalainete tagajärjel kannatada saanud. Ja seetõttu vaatame meiegi täna siin saates otsa hetke olukorrale, et kuidas kõigepealt üle elada siis need kuumad päevad, mis ülenud suvi tõotab veel tuua. Ja vaatame ka, milliseid pikaajalisi lahendusi tuleks kasutusele võtta, et kuuma kliima mõju leevendada. Ja stuudios on hea meel näha tuntud keskkonnaeksperti ja nüüd poole kohaga ka kliimapakti saadikut Valdur Lahtved. Tervist!
4: Tere päevast!
3: Alustuseks, kuidas teil on endal siiani suvi sujunud, et palavaid ilmasid on olnud üks jagu, et ei ole väga külm vihmane olnud, et kui palju see kuum ilm ja kuum kliima nagu teid otseselt puudutanud on või mis meetmed olete pidanud kasutusele võtma?
4: No, mina ise olen suhteliselt tolerantne temperatuuri kõikumiste suhtes, olgu see siis talv tuleb paremini riidesse panna või suvel palavaga tuleb siis lihtsalt seda tegutsemistempot maha võtta, puhata vett tarbida ohtrasti ja püüda olla jahedamas kohas varjus. Et see on nagu selline elementaarne asi. Loomulikult seoses kliimamuutustega ja üleüldise temperatuuri tõusuga ja nende ekstreemsete temperatuuri tõusudega päevade sagenemisega ja temperatuuri tõusuga üleüldse Euroopas näiteks. See on kindlasti tarvis hakata õppima ka neid riikides, kus temperatuurid on suveti kogu aeg kõrgel olnud vahemereäärsetest riikidest. Ja see tähendab seda, et me peame lisaks kütmisele oma kodusid hakkama ka jahutama, parandama ventilatsiooni, kui me ümber ehitame oma kodusid, näiteks kas või energia tõusamaks, siis on mõistlik kindlasti lisada ka varjeid akendele ja uute ehituste juures mitte nii palju planeerida avatud klaaspindu, aknaid, vaid rohkem varju ja

0: Kesk-Euroopas olid, kus ja registreeriti jälle kõikide aastate suviste temperatuuride rekordeid üle 40 graadi nendes kohtades, kus seda varem pole olnud, siis loomulikult seal on, tuleb olla valmis ka inimestele abi osutama, kas või pakkuda varju ja jahedaid ruume nendele, kes seda ei ole kindlasti olla valmis võtma vastu neid inimesi, kes kellele kuum mingite varasemate haiguste tõttu halvasti mõjub ja nad meditsiinilist abi vajavad, olla valmis pakkuma vett sinna, kus seda pole, ka joogivett tänaval inimestele, nii et see on kõik planeeritav ja tehtav. Just möödunud pühapäevase Guardiani avaldas artikli, kus toodi Ühendkuningriikide terviseameti hinnangud just mai ja juunikuu kuuma perioodide negatiivsete tagajärgedega ja seal hinnanguliselt Velsis ja Inglismaal enneaegseid surmasid, mis olid kuumast põhjustatud, neid loeti kuskil 2700 sellel kevadel ja tipppäeval 500 inimest lahkusid varem, kui nad oleks pidanud just liigse kuuma tõttu. Nii et tegelikult on asi tõsine, kui me räägime, mida siin Eestis on tehtud kliimamuutustega kohanemisel, siis põhifookus on olnud üleujutustel, liigsademetel. Eestis on üleujutuse ohukaalad kenasti kaardistatud juba teist korda. See kaardimaterjal on inimestele kättesaadav, nii tavainimestele kui ka nendele, kes planeerivad mingeid ehitusi, mingeid rajatisi, teha siis sellest teadmisest tulenevalt tuleb ka siis hooneid planeerida ja tegevusi kaandada, et see üleujutuse oht pole küsimus enam, et kas ta tuleb, vaid milla ta tuleb, sellepärast, et jällegi pikaajaliste kliimamuutuste tagajärjel on see, et meie kandis sademeid tuleb rohkem kui varem. Need sademed ei ole hooajaliselt jaotatud nagu vanasti, et meil on sügisesed vihmased talved ja kevadel, kui talvine lumi ära sulab, siis on üleujutused kevadeti ainult, vaid nüüd lihtsalt need ekstreemsed sajud, kus tunni või paari või poole päeva sees võib tulla kuu sajunorm või mitmekuu sajunorm maha, need on ka juba siin Eestis meil täna. No kõige viimati oli meil see Tõrvas, kus isegi mitte niivõrd ekstreeme sadu, aga küllaltki tavapärane sadu põhjustas Paisjärve tammi purunemise ja selle tagajärjel siis allavoolu majapidamised said üle ujutatud. Nii et Eestis on meil ülejuutuste teemaga tegeletud, aga jällegi kliimamuutuste negatiivsetest tagajärjedest tulevad uued, need samad kuumasaared. Ja siin on selgelt tarvis uusi ehitusnorme, mis näeksid, et varjeid, mis näeksid, et paremat haljastust, hoonet ümber vähem tumedat asfaldi pinda. See, et meil vett mitte läbi laskva asfaldi asemele saaksid läbi vett läbi laskvad parklapinnad, mis on siis sellise materjaliga kaetud, mis vee läbi laseb. Ka see tähendab seda, et me lisaks kuuma saarte tekke piiramisele aitame kaasa ka vee imbumisele maasse, mis tähendab seda, et vesi ei pääse korraga ja kohe liikuma ja kahju tekitama.
1: Et need parklad võiksid ka siis olla läbimõeldud selliselt, et noh, nagu need on, need murukivid või mis need on siis, et teekatte kivides on siis nagu need augud sees.
0: Jah, on murukivid, on ka selline asfaldimaterjal või taaskasutatud materjal, mis näeb välja nagu asfalt, aga laseb jällegi veel läbi imbuda. Nii et kõik sellised tehnilised lahendused on olemas ja teistes riikides juba päris laialdaselt kasutusel. Ja loomulikult tuleb ka avaliku ruumi planeerida ja näiteks uuseitust ümber just selle sama vee ärakogumise ja vee talletamise ja sellist kogumise basseini, mis siis võtavad selle liigvee kohe paremini vastu, kui on paduvihm ja sajab, siis on

0: muidugi see üle ujutatud, aga muul ajal, kui sadu ei ole ja vesi on ära liikunud kas allapoolu või maapinda ümbunud, siis neid alasid saab kasutada puhkeotstarbel, mänguväljakute, spordiväljakute, no mida iganes. Aga kõige selle peale tuleb mõelda, sest vana mõttelaad ja tehnoloogia, kus me lihtsalt suurendasime äravoolutorude läbimõõtu, see täna enam ei toimi.
1: Ja see Tõrva näide on selles mõttes väga ilmekas, et kui räägitakse üleujutusaladest, siis usun, et väga paljud inimesed kohe mõtlevad, et kuidas see meri tuleb sealt siis rannikule ja ujutab üle rannikualade elamispinnad. Seda ta teeb muidugi ka, sellepärast, et pikaajaline meretaseme tõus on ju ka täiesti teada, see on välja arvutatud, aga et sellised üleujutused võivad üle öö tekkida täiesti Kesk-Eestis, kus merest on asi väga kaugel. Tähendab, jah, nüüd antud juhul küll Lõuna-Eestis, aga keset mandrit, et see puudutab absoluutselt kõiki ja kõik peavad selle üleujutuste teemaga arvestama hakkama. Et jah, no muidugi, kui need elupaigad on juba kusagile sinna jõe äärde ehitatud, ega siis ongi kuidagi keeruline seda kõike lahendada või ka sellised asjad on tegelikult ennetatavad?
0: Jah, kindlasti on olemas ehituslahendused, kui on väga selgelt teada, et teie kinnistu asub üleujutuste kaalal, siis on mõistlik tõsta seda maapinda nii, et see üleujutus ei ulatuks ehitisteni või siis ehitada need ehitused vastavalt, et kui on see üleujutus, siis näiteks on võimalik maja tõsta vaiade peale ja ehitada ja siis see üleujutus, kui üks kord taandub, siis läheb elu jälle normaalselt edasi. Me teame Eestis ju piirkondi Soomaal, kus tegelikult kogu elu ongi sätestatud sellele, et korra aastas või kaks üleujutab kõik majapidamised üle ja seal on juba vanast ajast majad ehitatud kõrgematele fundamentidele või elu seatud niiviisi, et ajutiselt on võimalik majapidamine ja loomad viia kõrgemale tasemele, kuni see üleujutus jälle taandub. Nii et see on ka kindlasti tarvis õppida vanast kogemusest ja kindlasti kasutada neid looduspäraseid vahendeid. Noh, kui me räägime siin kuumasaartest ja nende vastu võitlemisest, siis kindlasti on see kõrghaljastus, mida me peaksime märksa rohkem meie linnadesse asulatesse tooma ja planeerima. Näiteks siin Põhjamaade koostöös on Baltimaade linnade liit välja töötanud väga selge metoodika, kuidas linnaplaneerimisel rakendada rohekoefitsenti, mis tähendab, et teatud osa krundipinnast ei saa täis ehitada sellepärast, et sinna tuleb haljastust rajada ja sellist, mis suudab siis neid erinevaid negatiivseid kliimamuutuste tagajärgi leevendada. Haljastus, need samad vee äravoolu, immutuspeenrad või sellised lahendused. Kõik see täna on tegelikult meil teada. Tegelikult me peaksime, kui me räägime omavalitsuse juhtimises, siis peaksid need viisid ja võtted olema igapäevases meie ehitusreeglites, näiteks või planeerimisel väga selgelt arvestatud.
1: No Põhjamaad on rääkides hoonete kliima kindlaks muutmisest selles mõttes natukene kehvas olukorras, et valdavalt siinsed hooned on ehitatud selle põhimõtte järgi, et soe ei pääseks välja. Ja kui suvel hakkame mõtlema, siis just vastupidi seda oleks vaja rohkem, aga ka siin vist mõningad lahendused on, kas see just kogu seda aastat tsüklit silmas pidades nii külmas kui soojas töötab hästi, ei tea. No näiteks, et kui me kaasit aknast välja vaatame praegu, siis valdav osa hoonete katustest on värvitud mustaks, tehtud mingisuguse tumenda tõrvapapiga ja see teadub olest imab ju sooja sisse.
0: Neelab sooja ja panebki selle sama katuse pigi voolama kerasti.
1: Ja kusagil oligi see üks ettepanek, et värvida katused valgeks, ehk siis ta peegeldaks kohe seda kuuma nagu tagasi, talvel nii kui nii on katused lumega kaetud, äkki siis see jälle omakorda hoiab seda sooja nagu, nagu seal sees, et need, no, sellised ehituslikud nõuded, kui neid rakendama hakata, töötaks päris hästi.
0: Jah, kindlasti, kui me kas või liigume, väga paljud inimesed on reisinud Vahemere maades, siis seal on absoluutselt hooned, välisseinal on kõik väga heledaks värvitud. Nii et see ongi selleks, et hooned taristu ei neelaks seda sooja endasse, vaid peegeldaks seda ja sellega vähendaks seda kuuma survet. No, ma ütlen, neid lahendusi on tänapäeval hästi palju ja kui me teame, et väga palju inimesi on näiteks oma hoonete küttelahendustes võtnud kasutusele õhk või õhkvesi soojuspumbad, siis tänapäevased soojuspumbad töötavad kahte pidi nii kütjatena kui ka suvel jahutajatena. Et jällegi tehnoloogia on täna meil turul poes olemas, lihtsalt on vaja teha vähe targemaid valikuid ja hind, maksimus sellest väga ei muutu. Nii et saame sama seadme, millel ongi need lisafunktsioonid, kui me teadlikult teeme see valiku, et me näeme ette ka selle vajaduse jahutada.
1: Ja veel väikene nipp võibolla see juurde, et selle asemelt, kui ei taha katust värvida, siis katusele võiks paigaldada näiteks päikesepaneelid, mis aitavad suvel, eks ole, tuba jahutada, ühtepidi ei lase seda päikesekuumust, siis teispidi saab sealt ju energiat, et toota jahedust. Juhu viisid talvel vastupidi toota sooja.
0: Ja tänapäeval, kui on tegelikult väga palju inimesi seda võimalust kasutanud ja neid päikesepaneele paigaldanud, kindlasti on meil täna takistuseks päikesepaneelide rohkemale kasutusele võtule võrgu nõrkus, et igal pool ei jätku võrgul võimsust, et uusi tootmisüksusi, ka mikrotootmisüksusi nende toorangud vastu võtta. Ja kindlasti tänapäeval tuleb lisaks paneelidele mõelda ka akupargi rajamisele süsteemiga koos, et see investeering ennast paremini ära tasuks, sest kui on päike ja päikesepaneelid toodavad, siis toodavad need kõikide päikesepaneelid ja see tähendab seda, et saadav tulu elektri müügist on väga väike, nii et jällegi mõtleme see koht, sobilikum lahendus on ikkagi oma tarbest lähtuvalt seda võimsust päikesepaneelide planeerida ja sinna juurde kindlasti akupank, mis siis aitab kulutulu balanssi viia.
2: Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Jätkame Ilma parandaja saatega. Täna räägime sellest, et 15. juulil tähistati üleilmset kliimakriisi ohvrite päeva ja mälestati siis Euroopas ja ka Eestis loomulikult kliimakriisi ohvreid, kelle vara ja elu on erinevate kliimamuutuste tagajärjel kannatada saanud. Stuudios on jätkuvalt keskkonnaekspert Valdur Lahtve, mina olen saatejuht Rein Pärn. Suured lahendused peavad tulema ikkagi sentraalsetest süsteemidest, poliitilistest otsustest. Olete ise ka pikka aega poliitikas olnud, nüüd mõnda aega natukene tagasihoidlikumalt. Usun, et poole kõrvaga ikka ja silmaga olete jälginud, mis poliitil elus meil toimub, millised on meie poliitikute kliimaambitsioonid ja konkreetselt siis tegevuskavad. Mis praegu silma on jäänud, kui ambitsioonikat meie parlamendi saadikud, erakonnad ja kohalikud omavalitsused praegu on?
0: Jah, oma tööga Stockholmi keskkonna instituudi Tallinna keskuses olen ma kliima- ja energiapoliitikaga väga tihedalt seotud ja me teeme päris palju analüüse ja poliitikameetmete kavasid ka valitsusasutustele, kõige lähematest näiteks sotsiaalse kliimafondi jaotuskava, mille me tegime rahandusministeeriumile või siis olulise kliimamõju määratlemine keskkonnamõju hindamise protsessis, et sellised tööd. Nii et jah, ma pigem ütleks, et Eesti on väga selgelt ühte sammu sammumas Euroopa Liidu ühise keskkonna- ja kliimapoliitikaga. Me oleme lubanud olla kliimaneutraalsed aastaks 2050 ja elektritootmises, kodumaine elektritarbimine peab olema 100% taastuvatel allikatel toodetud elektriga kaetud aastal 2035. Neid kliimaeesmärki, mis täna kehtivad, neid ei ole keegi vaidlustanud. Kui siis ainult oppositsioon, kes jätkuvalt räägib, et tuleb tagasi pöörduda põlevkivi laiemale kasutusele elektritootmises, just kui see on võimalik, see ei ole võimalik, sellepärast, et turg ei võta liiga kallist põlevkivi elektrit vastu, kui varem põlevkivi elektrijaamad töötasid 8000 tundi aastas, siis täna 3000 ja vähem tundi aastas, seda just sellepärast, et see elekter seoses süsiniku heitmelubade kõrge hinnaga, põlevkivi elektril teadagi on see heide väga suur, on kallim kui kõikidest muudest teistest allikatest toodutud elektrisin Eestis. Nii et lihtsalt seda ei ole võimalik tagasi pöörata, vaatamata sellele, et valimiskampaanias sellised loosungid kõlavad hästi, et hakkame kõik teile pakkuma odavat põlevkivi elektrit. Neid ajad on möödas, see on puhas vale, mida meile täna räägitakse. Nii et sellest suhtes ma ei näe mingit muutust, küll on väga selge muutus arusaamises, et kliimakindlus ja fossiilsete kütuste impordist vabanemine on väga oluline julgeoleku küsimus, mitte ainult energiajulgeoleku ja küsimus, vaid majandusliku riikliku julgeoleku küsimus ja tegelikult kõike neid samme, mida täna tehakse julgeoleku tõstmiseks, tehakse ka kliimaeesmärkide täitmiseks, kuigi me võibolla ei seo neid teemasid niivõrd kokku oma igapäevases retoorikas. Aga paraku Euroopa Liidu tasandil ja Eesti tasandil see nii on. Nii et siin ma ei näe mingit muutust.
1: Hoolimata sellest, et kui siin talvel lähebki mõneks päevaks elektrihind üli kõrgeks, siis ikka ja jälle tulevad need jutud, et paneme ikka need põlevkivi tehased uuesti tööle ja toodame siin ise oma vahenditest elektrit, siis suurt pilti see vist väga ei muuda või kuigi ma olen siin ka vaadanud, et need põlevkivi kaevandamise mahud nagu väga ei taha kahaneda. Mis sest tootmine põlevkivist võibolla küll?
0: Põlevkivi kaevandamise mahud on meil 20 miljonilt langenud alla kuskil 12-14 miljonit tonnini aastas. Loomulikult ainejäävuse seadus on kehtiv ja mida me maasest välja võtame, aga siis põlevkiviretorti või katlasse paneme, siis teisest otsast tuleb ikka kõik sama gramm välja. Nii et jah, põlevkivi õli tootmise võimsusi on juurde tulnud ja põlevkivi õli eksport on kasvanud. See, et see õli põletatakse kuskil mujal maailmameredel laevade mootorites, see annab täpselt sama süsiniku heitme koguse globaalses mõttes, mis sest, et see ei lähe Eesti riigi arvesse. Nii et selles mõttes põlevkivi tootmine hääbub, kindlasti hakatakse ka laevakütustele, nende heitmetele piirangud seadma ja Euroopa Liidu sees ja siin Läänemerel, Põhjamerel, et väävliheidete tõttu on need piirangud juba seatud kütuste kvaliteedile. Järjest enam laevu täna läheb maailmamerel üle veeldatud maagaasile. Me kuulsime just asja, kuidas näiteks Eestis esimene biogaasil riigilaev hakkab sõitma. Me teame, et esimesed elektrilaevad, vesinikulaevad on juba täna meredel, nii et uus tehnoloogia annab meile selle süsiniku heitme vabaduse, annab meile võimaluse tarvitada fossiilidest vabased kütuseid, mida on võimalik siis toota, kas biomassist, tuulest, päikesest, seda konverteerides siis seda tuule päikese elektrit kas metaaniks või vesinikuks või millekski muuks. Ja see tehnoloogiad on täna olemad, neid järjest täiendatakse, et tootmine muutub majanduslikult kättesaadavamaks võrreldes fossiilkütuste hindadega, nii et kõik see toimub. Ega kiviaeg ei lõppenud sellepärast, et kivi oleks otsa saanud, sellepärast, et tehnoloogiad muudet, tulid paremad materjalid, paremad tehnoloogiad ja nii on ka energeetikas.
1: Vaadates praegust tempot, kuidas need asjad meil siin muutuvad, siis mainisid seda, et aastaks 2035 on praegune plaan, et Eestis toodetakse 100% elektrienergiast taastuvatest allikatest, siis kuidas see võiks siis nüüd küll toimuda, et me ju teame kõik, mis nende tuuliku rajamistega toimub siin, kui visalt see asi edeneb, et inimesed osades piirkondades on ikka väga vastu. Kust see suur hüppe siis võiks tulla ja kuidas see taastuv energia osakaalu 100% viimine siis võiks sündida?
0: See arusaam, kuidas, millisel moel on võimalik üle minna 100% taastuvatel allikatel põhineval elektritootmisel Eestis, et siis Eesti vajadused ära rahuldada. Need plaanid on teada paperil läbi arvutatud, palju see maksab, mida selleks teha tuleb juba 20 aastat. Me teame neid. Riik kahjuks on jätnud energiapoliitika rakendamise turuhoolde ja turg teadagi on väga ettevaatlik. Ühtegi suurt uut tootmisvõimsust ei tehta oma vahenditest, vaid laenu kapitaliga ja seoses globaalset uncertainties.
1: Ja ebakindlused.
0: Jah. Ebakindluse tõttu, mis siis peale Vene Föderatsiooni Ukrainasse tungimist siinkandis on tekkinud, see tähendabki seda, et laenu raha on kalliks läinud ja need investeeringud paljalt turutingimustega ei tehta ja siin ongi selge, et riik tuleb appa, riik on appi tulnud, on teinudki neid vähem pakkumisi ja toetusskeeme, on teinud kapitalisüste riigi enda ettevõtetesse, kes siis täna näiteks me teame, hakkavad kaasijaamasid ehitama ja nii edasi, et nii see toimubki, et tegelikult ei ole veel midagi kaduma läinud. Meretuuleparkide arendused täna on väga selgelt jõus ja kui siin riik jällegi natukene õlla alla paneb, et seda kapitalikulu vähendada, siis need investeeringud tulevad ka ja tulevad siia appi ka need suured riikide vahelised instrumentid nagu Euroopa Arengupank või Põhjamaade Investitsioonipank või sellised asjad, kes siis annavad soodsamad laenu just energeetika objektide, kus nii-öelda raha seisab ja teenib tagasi pikemalt kui kõikides muudes projektides. Positiivse trendina me näeme väga selgelt täna, et salvestusi on Eestis kõvasti juurde tulnud ja kõik see tähendab, et tasapidi kasvav suhteliselt kõikuvatest taastuvatest allikest nagu päike ja tuul, seda elektrit saabki rohkem Eestis salvestada ja see viib summa summarum terve aasta lõikes ka elektrihinna tarbijatele alla.
1: Ja.
0: Nii et need plaanid on teada, need protsessid on väga selged kõikidele osapooltele siin turul, et ongi küsimus, et kas ja kuivalt riik suudab siis nii-öelda anda seda piisavat motivatsiooni juurde natukene.
1: Minister Suit ütles mõni aeg tagasi siin talvel, et ikka on plaanis üks tuumajaam ka siia meile tuua, siis aastaks samuti 2035. Kas teie näete, sobiks sellesse suurde pilti siia Eestisse üks tuumajaam või
0: ka see? Tuumajaamaga on see jadamine, et keegi räägi sellest, et tuumajaam ei ole reguleeritav võimsus. Ja tuumajaama planeeritaksegi sellepärast just sellises mahus, et ta kataks ära ainult baaskoormuse. Ja kui tuumajaam tuleb, riigi toel või investorite toel, mida viimast ma ei usu, sellepärast, et see kavandatav projekt sellist tehnoloogiat täna veel turul ei ole. Sellised väikesed modulaartuumajaamad on töös ainult kahes riigis, Vene Föderatsioonis ja Hiinas, mitte üheski teises riigis. Nad ei tööta täie nii-öelda kommertsmahus. Nii et nendes kahes riigis loomulikult need pilootjaamad on tööle pandud maksumaksja raha eest, mitte viide vaadates seda kulu-tulu tasakaalu. Nii et ma pigem oleksin rahulik ja ootaksin ära, mis juhtub Kanadas selle sama Hitachi selle SMR-iga, mida meil siin kehasti promotakse, kui odav see on ja kui ohutus see on. No Kanada Ontario projekt näitab, et tegelikult on juba esialgne hind kahekordistunud ja alles ehitatakse, pole veel valmis. Ja kas ta valmis saab ja kuidas ta valminuna töötab, seda veel keegi ei tea. Nii et minu kogemus olles väga hästi kursis sellega, mis toimub tuumaenergeetika valdkonnas, loen regulaarselt kõiki neid suurte tuumaenergia edendajate assotsiatsioonide infokirjasid, rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri ülevaateid. Ei näe mina, et lähema 30 aasta sees Eestisse sellist asja tuleks, et see oleks võimalik.
1: No isegi kui tuleks, kui me saame kõik siin Eestis selles mõttes korda, oleme 100% taastuvatest allikatest elektrit tootev ja loodetavasti siis ka 0% süsiniku heitev riik. Ega me siin suures pildis kahjuks midagi muuta ju esialgu vähemalt ei saa, kui siis ainult eeskuju näidata loota, et me anname suurematele riikidele samuti eeskuju, et kui vaadata nagu üldist Euroopa pilti siin, mis on selles mõttes hea näide, et öeldakse, et Euroopa on kõige kiiremini kuumenev kontinent ju üldse kõikide testega võrreldes, et kuidas Euroopa üldiselt omadega selles mõttes järjel püsib, et arvestades, et siin on ka need mõjud ju kõige teravamini tuntavad või vähemalt, et need uudised jõuavad meieni kõige vahetumalt siit pärale. Oskad selle kohta ka rääkida, et kui suuri jõupingutusi nagu üldises plaanis on tehtud?
0: Ma arvan, et tehakse, et kui me vaatame kas või poliitilist tasandit, siis kliimamuutusega kohanemine tuleb järjest olulisema teemana poliitika aruteludesse. See on väga selge. Kas või siin paar aastat tagasi vastu võetud Euroopa kliimamuutusega kohanemise strateegia. Väga oluline roll on siin riigi kõrval ka omavalitsustel, sest kliimamuutused tagajärjed avalduvad ju just omavalitsuse tasandil, seal kus inimesed elavad, seal kus toimetavad, seal kus ettevõtted tegutsevad omavalitsuse territooriumil. Et kliimamuutused ongi väga nii-öelda territoriaalsed, ühes kohas uputab, teises kohas on põud, ühes kohas on metsatulekahjude oht, teises kohas midagi muud. Nii et tegeletakse, kui me vaatame siin Põhjamaid ja Läänemereäärseid riike, siis loomulikult Eesti, Läti, Leedu on veel kõva sammu maas, Taanist, Rootsist, Norrast, Soomest. Sellepärast, et seal oli, näiteks Norras oli kohalike omavalitsustel kohustus kliimariski hinnata juba 15 aastat tagasi ja nad on sellega tegelenud endale need kliimariskid selgeks teinud ja nende põhjal siis ka tegutsema asunud, et neid riske leevendada ja ka ennetada läbi planeeringute, läbi väga konkreetsete tegevuste. No kui me rääksime siin täna üleujutustest ja kuumasaartest, siis näiteks üks väga suur risk seoses üleüldise soojenemisega sellega, et talvel enam jäid ei ole, on kaldraerosioon. Merepind tõuseb, talvel jääd ei ole, talvised tormid on märksa tugevamad tormituuled. See tähendab seda, et see ranna ära uhe merelainete ja tõusuve toimel on märksa suurem, seda me märkame ka täna siin Eestis. Taanis on näiteks juba 8 aastat tagasi väga põhjalikult on riik välja töötanud rannakaitsekava, kaardistanud ära meeter meetrilt Taani pikal rannajoonel, kõik need riskid, kus uhub, kus kannab peale, kus on mingid üleujutused maalt ja merelt kokku mingid suured alad, nad on need ära kaarisenud ja väga selgelt ette annud omavalitsustele ka nimekirja nendest meetmetest, mis on majanduslikult tõhusad selleks, et neid riske vältida, kuhu heitada tamm, kuhu kavandada mingid ajutisi tamme ja varuda selleks, kuhu ehitada lainemurdeid, kuhu ehitada kannustamme selleks, et randara ei uhuks. Need kõik selline töö on tehtud ja meil on tarvis siin Eestis ainult sellest õppida ja neid samu oskusi, neid samu meetodeid rakendada. Nii et tegelikult see teadmine siin on ja tegelikult selline koostöö ka siin Läänemere piirkonnas riikide vahel, kus Eesti kaasanud Läänemere maade nõukogu raames Interregi Balti mere programmi kaudu kõik sellised koostööprojekti rahastatakse ja see teadmine jõuab meie. Nii on olnud küsimus selles, et kas ja kuivõrd me loeme neid riske nii-öelda ka majanduslikult olulisteks. Muu maailma kogemus, Euroopa kogemus ütleb, et nad on olulised. No, Swiss Re, globaalne kindlustusandja ja järelkindlustaja, tema teeb iga aastaseid ülevaateid ekstreemsete ilmastikuoludest tekkinud kahjudest ja need kahjud järjest kasvavad. 170 miljardit oli kindlustatud kahjusid, mis tulenesid ekstreemsetest ilmaoludest ja kuskil 230 miljardit oli need kogukahjud, mis olid üle maailma. Ja see trend kasvab, see kahjude kasv on kuskil 6-7% aastas, märksa suurem kui on majanduskasv näiteks nii et, või inflatsioon. Nii et see teadmine on meil olemas ja seda peame hakkama ka siin teadustama, et parem on ennetada, mitte hiljem neid kahjusid likvideerima ja siis kaotatud vara ja inimelusid. Vara saab taastada, inimelusid enam taastada ei saa.
1: Ja täpselt, et kui siin on mingisugune jälle aastaeelarve arvutus, et et hoiame siin nendelt kliimakahjude ennetamise eelarve ridade pealt kokku, siis tegelikult on see selline väga kahepalgeline käitumine ja inimeste suhtes mitte lugupidav, et tegelikult iga mitte investeeritud euro võib mitu kümend eurot hoopis hiljem kahju tuua.
0: Siin on arvutatud Euroopa Keskkonnaagentuuri arvutuste kohaselt iga kliimamuutusega kohanemiseks investeeritud euro väldib 4-5 eurot kahju.
1: Võt, et tegutseda on vaja kohe, meil ei ole aega selles mõttes oodata aastani 2035, palavad ilmad ju kohe meil siin käes ja kardetavasti ka igasugused ülevõjutused ja nii edasi, et kui sellega juba täna ei tegutseta, siis pärast võib selle nende kahjude likvideerimine palju kallimaks maksma minna. Selline märkimist väärt päev sellel nädalal aset leidis, tähistati üle ilmset kliimakriisi ohvrite päeva ja meenutati siis nii Eestis kui ka mujal Euroopas kliimakriisi ohvreid. Vast saime meie siin selle lühikese saate sees natukene ülevaate anda, et mis üldse tänasel päeval inimese kätes on, et selliseid kahjusid siis tulevikus ära hoida. Ma väga tänan stuudiosse tulemast keskkonnaekspert ja kliimapakti saadik Valdur Lahtvee. Soovin mõnusat, rahuliku ja jaheda suve jätku.
0: Tänan kuulemas.
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Jätkame ilmaparandaja saatega. Nüüd aga vastame kooliõpilaste küsimustele, mille on kokku kogunud MTÜ Mondo, kes on võtnud südameasjaks just selle, et juba maast madalast saaksid inimesed selgeks looduse, keskkonna ja kliimaga seotud teemad. Ja tänaseks alateemaks ongi kliima ja kliimamuutustega seonduvad küsimused. ja hakkame siis kohe nendele vastuseid otsima. Rõõm on tervitada ka asjatundjat, kes suure hea meelega oli nõus kooliõpilaste küsimustele vastama tulema. Tema on Tartu Ülikooli kliimateaduste professor ja kliimateadlane Velle Toll. Tere päevast!
3: Tervist!
1: Järgmine plokk puudutabki täpselt seda sama, et kuidas seda kõike nüüd peatada, kas siin üksikisiku tasandil on võimalik midagi ära teha või tuleb vaadata ikkagi suurte tööstusriikide poole, et poliitikud selle asja ära otsustaksid. Et see esimene küsimus selles blokis ongi see, et kas ütleme üks inimene saab selle kliimasoojendamise pidurdamiseks midagi ära teha selle perspektiiviga, et kui võetaks temast eeskuju, siis ka paljud järgiksid seda ja nii saaks võib-olla ühe suure mõju. Kas midagi sellist on välja tuua?
3: Jaa, loomulikult saab sellise üksikisiku tasandilt, et 8+ miljardit inimest kõik, kõik on üksik. Isikuna ju vaadeldavad 10% on võimalik inimtekkelisi kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada lihtsalt lähtuvalt üksik inimeste tarbimisvalikutest. Tarbida vähem, tarbida kliimasõbralikult ja nii edasi. Siin on väga, väga suur võimalus heitkoguste vähendamiseks, aga enamgi veel, ega need riikide valikud, ega need poliitikute otsused ei ole kuidagi eraldi seisvad siis inimeste valikutest. Kui inimesed teevad kliimasõbralikumaid tarbimisvalikuid, siis üha rohkem tulevad poliitikud ja riigid ka sellega kaasa. Ehk siin on selline selge seosema vahel, et need muutused toimuvad ju käsi käes üksikisiku ja riigi tasandi vahel, et meie tarbimisvalikutel on väga ja väga suur roll.
1: Aga just ja sealt edasi minnes tõesti nüüd suurte riikide ja riikide kokkulepetest sündivad otsused, kui palju siin määravad, et no kui oletamegi, et mingi hetk tuleb selline olukord, et kõikidel poliitikutel on üks arusaam sellest, et kliima soojenemist on vaja pidurdada ja seda on vaja kohe täna teha, siis mis see hea otsus oleks, et mida need riigid võiksid ühes koos kokku leppida, mis oleks selline hea otsus, mida hakata koos ellu viima, et peatada kliima soojenemist?
3: Jaa, täna toimub see rahvusvaheline kliimapoliitika niimoodi, et on üks globaalne eesmärk hoida globaalset soojenemisest alla 2 kraadi võrreldes tööstuseelse ajaga ja teha jõupingutusi selleks, et hoida soojenemist alla 1,5 kraadi. Aga kuidas erinevad riigid sellesse panustavad, on riiklikult määratletud panuste kaudu. Ühesõnaga, iga riik ikkagi lõpuks ise otsustab, kui kiiresti, kui palju ta saab heitkoguseid vähendada. Ja sellest süsteemist on olnud palju kasu, parakus ei ole olnud piisavalt efektiivne, piisavalt tulemus selleks, et piisavalt kiiresti heitkoguseid vähendada. Ja millest on räägitud, et kuidas oleks võimalik kiiremini heitkoguseid vähendada, on ikkagi kasvuhoonegaaside heitmete majandusliku mõõtme kaudu ühesõnaga, kui meil oleks õiglasem hind sellele kasvuhoonegaaside heitkogusele, mis me atmosfääri lisame, et ühesõnaga, kuigi meil Euroopa Liidus on süsteem selleks, et inimtekkelisi kasvuhoonegaaside heitkoguseid otsustada, siis ka siin need hinnad täna ei ole veel nendele heitkogustele nii kõrged, et piisavalt kiiresti heitkoguseid vähendada. Ühesõnaga kokkuvõtteks ikkagi see heitkoguste hind ja majanduslik mõõde, seda on hinnatud kui kõige efektiivsemaks heitkoguste vähendajaks.
1: Veel üks küsimus riikidest rääkides. Kes siin nagu selles mõttes, ma ei tea, vastutavad selle olukorra eest, kelle tõttu see kliima soojenemine, ütleme, võibolla saab liikselt hoogu sisse. Et kas me räägime siin rikkamatest riikidest, kellel on ka suuremad tööstused, suuremad ka isegi maavarad ja et nemad nagu liikselt kulutavad oma ressursse või ei tõmba nagu saastavale tööstusele pidurit või vastupidi vaesemad riigid, kellel ei ole võibolla lihtsalt noh, võimalus investeerida ja kaasajastada oma energia süsteeme, oma tööstusi, et kes nagu selles mõttes siin, noh, jah, süüdi on, on väga vale öelda, aga kelle kätes oleks võibolla rohkem teha, kui praegu nad teevad?
3: Jaa, eks me kõik globaalselt sellesse soojenemisse panustame ja alustaks võibolla sellest, et kellel on rohkem võimalusi selleks, et soojenemist pidurdada, siis siin on kindlasti vaja otsa vaadata just jõukamatele riikidele ja tegelikult on ka kokku lepitud selles, et jõukamad riigid panustaksid sellesse, et vaesematel riikidel siis puhtalt energiatootmise tehnoloogiliselt oleks võimalik ka edukamad neid koguseid vähendada. Aga kui me vaatame nüüd otsa arvväärtustele, et kes kui palju soojenemist tänaseks on põhjustanud, siis siin on oluline mainida seda, et soojenemise tugevus sõltub kumulatiivsetest heitkogustest. Ühesõnaga loeme kokku kõik fossiilkütuste koguse, mis mingi riik on alates tööstusrevolutsioonist ära kasutanud. Ja kõik need heitkogused panustavad soojenemisse. Isegi kui mingi riik on tänaseks saavutanud olukorra, et nad niivõrd enam fossiilkütuseid ei kasuta, siis nende ajalooline panus, nende summaarne panus soojenemisse on siiski olnud märgata. Ühesõnaga, see riikide roll, suhteline roll on ajas muutuv. Alguses tööstusrevolutsioon algas Inglismaalt ja liikus Euroopasse, siis Ameerikasse, hiljem oli kõrged heitkogused Aasias, Hiinas. Ühesõnaga üks võimalus on vaadata sellist ajaloolist panust, aga selleks, et jõuda olukorda, kus meil heitkogused jõuavad nulli, siin me peame ikkagi keskenduma sellele, et kui võrd mingi riik saaks ja peaks panustama täna selleks, et oma heitkoguseid vähendada ja jällegi siin see koostöö, rahvusvaheline koostöö igal tasandil, nii poliitiliselt, majanduslikult, nii edasi, on ülioluline, et ühes koos sinna null heitmeni jõuda, et tänane rahvusvaheline koostöö, jah, siin on küsimärgid, et kindlasti kliima seisukohast palju kasulikum on see, kui riigid suudavad igal tasandil koostööd teha ja ühiselt kliimat ja...
1: Mina väga tänan Tartu Ülikooli kliimateaduste professor ja kliimateadlane Velle Toll, et said meiega liituda. Soovin jõudu tööle, kena päeva jätku.
3: Suur tänu!
2: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
4: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!

0: Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eile õhtul kell 22.44 teatati häirekeskusele võimalikust vingugaasi juhtumist Tallinnas Mustamäel asuvas elamuspa 21+ saunakeskuses. Neli saunakeskuses viibinud inimest tundsid end halvasti ning nendega tegelesid meedikud. Päästjate saabumise ajaks olid spa töötajad juba saunaruume tuulutanud. Spa suleti, et tagada ohutus ja kõik vajalik üle kontrollida. Päästeamet palub kõigil, kes viibisid eile ajavahemikus kell 22.30 kuni 23.15 elamuspa 21+ saunakeskuse poolel jälgida oma enesetunnet. Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti poole. Tervisenõu saab küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220. Põhja-Tallinnasse Noblessneri sadamasse loodusmaja rajatava loodusmuuseumi püsiekspositsiooni rajamise riigihanget kontrollinud keskkonnainvesteeringute keskus leidis, et kliimaministeerium valis ehitaja välja riigihanke nõudeid raskelt rikkudes, kusjuures võitis kallim pakkumine. KIK teatas kliimaministeeriumile saadetud kirjas, et on valmistamas nõuete rikkumise tõttu ette hanke 25%-list finantskorrektsiooni, mis sisuliselt tähendab seda, et veerand hanke maksumusest jääda ehitajale lihtsalt välja maksmata. Loodusmuuseumi püsiekspositsiooni ehituse riigihanke võitis Koron OÜ. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastuvõetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Maggiori püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev, tema volitused lõpevad südaööl. Venema ründas ööl vastu tänast taas balistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai viga vähemalt 7 inimest. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venemaal Stavropoli korais asuvale naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva ja Tambovi oblastis asuvaid logistikakeskusi, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil sai tabamuse laod, mille kaudu tarni sõjavarustust, navigatsiooniseadmeid, droonide tootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Ühendriigid teatasid uutest õhulöökidest Iraani pihta, et karistada Teherani rünnakute eest USA vägede vastu Jordaanias, mis tõid kaasa esimesed hukkunud ameeriklaste seas pärast vaenutegevuse taastamist. Iraan omakorda ründas Pärsia lahe ümbruse USA taristut. USA keskväe juhatus teatas sotsiaalmeedia platvormil X, et 9. ööd järjest jätkuvate rünnakute eesmärk on veelgi kärpida Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas ja karistada revolutsioonikaardi üksusi, mis ründasid reede õhtul Jordaanias Ameerika sõjaväelasi. Iraan hoiatas aga, et kui USA rünnakud lähipäevil jätkuvad, taas alustab Teheran täiemahulisi ründeoperatsioone. Iraani tervishoiuministeerium teatas reedele, et alates uuenenud lahingutegevuse puhkemisest on hukkunud 50 ja viga saanud üle 500 inimese. Jalgpalli MM-finaalturniiri eelviimases mängus alistas Inglismaa 6-4 Prantsusmaa ning võitis pronksmedali. Mänguga sooritati ka mitu rekordit. Jude Bellingham lõi 7. värava ja sellega sai temast Inglismaa koondise eest ühe MM-i jooksul enim väravaid löönud mängija. Kylian Mbappé lõi kohtumises Inglismaaga 2 väravat ning jäi sellega MM-ajaloo uueks suurimaks väravakütiks. Turniiri lõpuks jäi tema arvele 22 tabamust, millega edestab ta Lionel Messit. Argentiina legendil on 6 MM-finaalturniiriga kirjas 21 väravat, kuid tal on täna õhtul Hispaania vastu peetavas finaalis veel võimalus rekord endale tagasi võita.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, paiguti on äikest, puhub muutliku suunaga tuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17 ja 19 vahele, hetkel on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18.
3: Hei, hei, see on ööjuhu.
1: jooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid.

0: väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
2: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas edeneb mesimari vaarikate kasvatus ja korjamine? Miks lõpetas Andre Juustu farm koostöö mitme suure poeketiga ning millised on edasised plaanid? Mis jäi kõlama piimapäeval ja kuidas tähistab piimandusmuuseum oma 50. sünnipäeva ning kus ja kuidas harjutavad märjad käpad, vetelpääste koerad ning kellele nad oma oskusi näitavad? Saatejuht on Madis Ligi. Te kuulate kordussaadet.
3: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
4: Tere teile kõigile. Seekordne entsüklopeedia kuuldepeatükk on pühendatud legendaarsele jazzmuusikule, paljude arvates aegade parimale trompetistile Miles Davisele. Tema sünnist on möödunud terve sajand.

See pala oli Miles Davise nutika pealkirjaga kaua mängivalt heliplaadilt Miles Ahead, mille sisu lähedasim tõlge oleks kaugel ees. Selline ta tõepoolest oligi, kolleegidele eeskujuks, konkurentidel pea võimatu edestada. Ta sündis mustanahalise pere, teise lapsena Mississippi äärses Altoni linnakases Illinois osariigis, nagu öeldud üsna täpselt 100 aasta eest. Ta isa oli hambaarst, kes samal ajal oli edukas sea farmi omanik. Ema Cleota Mae töötas muusikaõpetajana. Tema oleks tahtnud, et pojast saaks viiuldaja. Enta kinkis Milesile 2 heliplaati, mida Davis elu lõpuni kuulas ja kõrgelt hindas ja oli ka põhjust. Plaatidel mängisid Duke Ellingtoni orkester ning võrratu jazzpianist Art Tatum. Lõpliku suuna andis pojale isa, sest kinkis Milesile 13. sünnipäevaks trompeti. Üsna pea oli selge, et tegemist oli talendiga, keda kutsuti mitme kooliorkestri koosseisu. Poisi arengut kiirendas üks ta isa patsientidest, Elwood Buchanan, kes suunas ja juhendas noort annet ning soovitas hoiduda Milesi toonast eeskujude Harry Jamesi ja Bobby Hacketti stiili matkimisest. Miles tegi õigeid järeldusi ning süvenes teooriõpinguisse.

Peagi kutsuti ta kohalike pool professionaalsete ansamblite ja orkestrite liikmeks. Oli ju big bandide kuldajastu, kuid moes oli ka bebop. Miles sai isaks juba 18-aastasena ning kuigi ta keskkooli aegne kallim Irene Crawford sünnitas Milesele veel kaks last, klassikalist perepead temast ei saanud. Davisest sai hoopis Billy Ecksteini orkestri pillimees, kel oli õnne mängida koos Dizzy Gillespie ja Charlie Parkeriga. Milesi hakati virtuoosiks vormima New Yorki kuulsas Juilliardi muusikakõrgkoolis. Paraku, kuid pigem ehk hoopis õnneks, jättis Miles õpingud pooleli, sest võimalus ja soov mängida koos Charlie Parkeriga, toona juba maestroks ülistatud saksafonisti ansamblis, oli vastupandamatu. Davis esimesel bändi juhina aastal 1947 tehtud lindistusel tegid lisaks Parkerile kaasa ka pianist John Lewis ning aegade kuulsamaid trummareid Max Roach.

Algas jazzmuusikas ainulaadne areng lüürilisest cool jazzist ja swingist läbi modaalsete teoste ning elektroonilise fusiooni erakordselt andekate eksperimentaalsete esinemisteni. Juba esimestel tegutsemisaastatel sai Miles Davisest juhtivaid trompetiste ning peagi ka bändiliidreid, kes suutis ka ise muusikat kirjutada. Jazzi huvilistel ütlevad mõndagi sellised nimed nagu Jerry Mulligan ja Jill Evans, kellest sai mõneks ajaks Davise lugude arrangeerija. Nende ühisalbumit Birth of the Cool peetakse uue muusikastiili cool jazzi avaplaadiks. Üks selle kaua mängiva paladest kannab pealkirja Move.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee.
1: kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
3: Välismääraja. ÜRO naiste õiguste komitee kaitseb naiste õigusi, kuid vaidleb selle üle, kes on naised tänases maailmas. Eesti valmistab ette suurt Ukraina ülesehituskonverentsi ning Eesti ja Prantsusmaa ärisuhted. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
4: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
3: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Miles Davise esimeseks plaadifirmaks oli Prestige. Pärast edukat esinemist Newporti jazzifestivalil aastal 1955 tuli ettepanek suurelt firmalt Columbia Records, mille täheks jäi Miles Davis pea elu lõpuni. Temaga alustasid koostööd saksofonist John Coltrane, pianist Bill Evans ja kontrabassimängija Paul Chambers. Pillimehi oli teisigi, sest Davis eelistas mitmeil hooaegadel kokku panna eri koosseisudega kvintette. 50-ndate lõpus plaadistati jazzi ajaloo üks legendaarsemaid plaate Kind of Blue, mida tänaseni on müüdud ligi 2,5 miljonit eksemplari, mis jazzi maailmas on väga uhke tulemus. Võimatu on kokku lugeda neid pillimehi, keda innustas Miles Davise muusika ning konkreetselt see äsja mainitud ja ühe palajagu kohe teieni jõudev heliplaat. Nii kõlab modaalse ehk laadilise jazzi tüüplugu Blue in Green. Klaveri taga on Jill Evans, saksofone mängivad John Coltrane ja Julian Cannonball Adderley.

Miles Davis oli muusik, kes suutis muutuvate aegade ja uute stiilidega üsna valutult kaasa minna. Ta võttis üle parima, mida oluliseks pidas, ning valikut aitasid teha Milesi ansamblikaaslased, kelle nimed kuuluvad jazzmuusika staaride hulka. Aga palun, mitmekordsed Grammy preemiate laureaadid, pianistid Herbie Hancock, Joe Savinul ja Chick Corea, saksofonistid Wayne Shorter ja Steve Grossman, bassimehed Dave Holland ja Ron Carter, kitarist John McLaughlin. Nimekirja võiks jätkata. Kaht Miles Davise heliplaati In a Silent Way ja Bitches Brew peavad palju jazz-rocki stiili alguseks. Neil mängisid kaasa mõnedki äsja nimetatud suurused. Heaks näiteks sobivad suured lootused viimati mainitud heliplaadilt.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Mina olen meister Jaan.
2: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
1: Õhtu Tanuga raames.
2: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
3: Esmaspäeval pärast kella 10 saates 6 samba taga. Suurte keelemudelite areng on tekitanud hüppeliselt kasvanud huvi kasutada tehisaru vaimse tervise valdkonnas nii probleemide varasel märkamisel kui ka erinevate digitaalse toesüsteemidena. Millised on osapoolte ootused, lootused, võimalused ja teaduslik seletus, võtab kokku Arvutiteaduste Instituudi keeletehnoloogia kaasprofessor Kairit Sirts. Saatejuht on Madis Ligi.
4: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
3: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
5: Miles Davis ei teinud eriliselt palju koostööd vokalistidega. Suureks erandiks oli ta teine ametlik naine Betty Davis, keda peetakse feministliku funkmuusika üheks teerajajaks. Üsna lühikeseks jäänud abielu jooksul suunas ta oma maestroks saanud meest jõuliselt rockmuusika suunas. See polnud kuigi raske, sest Miles Davis oli juba mõjutusi saanud Jimi Hendrixi, James Browni ning ansambli Sly and the Family Stone muusikast. Pean lisama, et ühelgi heliplaadil Miles Davis koos oma naisega ei esinenud, küll aga produtseeris ta 60. aastate lõpus paar Betty plaati. Ühel neist leidub laul nimega It's My Life, kuid trompetit ei puhu Miles Davis. Tema oli toona peamiselt hõivatud kuulsaks saanud heliplaadi In a Silent Way tegemisega. Oma naise jaoks nõustus ta funk muusikat produtseerima.

Siin kohal paar lauset Miles Davise eraelu kohta juba mainisid, et ta oli kolm korda abielus ning sai isaks neljale lapsele. Ühtegi neist ei sünnitanud ta ametlik abikaasa. Neist esimene oli prima baleriin Frances Taylor, teisest oli juba juttu, kolmas Tony ja Emmy preemiatega audasustatud tuntud näitleja Cicely Tyson, kes elas 96-aastaseks neist seitse Miles Davise abikaasana. Naistel oli staar muusiku peale pidevalt silma. Üks ta suurtest armulugudest oli 40. aastate lõpus prantslaste lemmiksolisti Juliette Grecoga. Chansonitari hilisemaks abikaasaks sai kuulus näitleja Michel Piccoli, tõsi küll, mitte esimeseks ja ainsaks, vaid järjekorras teiseks. See lugu on paljudel tänaseni meeles vähe sellest. Bill Pollard on alustanud eeltöid mängufilmi Miles ja Juliet võteteks. Peaosalisi kehastavad Damon Idris ning Rumeenia päritolu Anna-Maria Bartolomei. Juliet Grecoga Davis koos ei esinenud veel vähem plaadistanud. Ta oli muusik, kes lauljatega vaid harva koostööd tegi. Erandiks olid ta karjääri algaastad, mil Miles Davis mängis taustabändis trompetit mõnelgi Sarah Vaughani heliplaadil. Üks neist lauludest oli ja on George Gershwini igihaljas Nice Work If You Can Get It, milles rõõmustava selgusega kõlab ka noore Miles Davise trompet.

80. aastad olid Miles Davisele üsna rasked. Ta liialdas alkoholi ja uimastitega ning teda tabas osaline halvatus, mis tegi kurja ta paremale käele. Teda aitas ta kolmas naine Cicely Tyson, kes oma meest innustas tervislikele eluviisidele, liikumisele nii jooksurajal kui basseinis. Davis sai abi ka hiinapärasest nõelravist. Neil nigelatel kuudel hakkas Davis tõsiselt maalimisega tegelema. Tema arvates on nii jooned kui värvid rohkem muusikaga seotud, kui tavaliselt mõeldakse. Võimalik, et seepärast on Miles Davist mõnikord kutsutud ka jazzmuusika Picassoks. Õnneks terviseprobleemid pikkamisi taandusid ning trompeti virtuoos sai jälle plaadistusi teha ning mõneski Euroopa riigis kontserte anda. Taanis otsustati Miles Davist autasustada kuningriigi kõrgeima tunnustuse Leoni Sonningi muusikapreemiaga. Siin kohal on õige aeg meenutada, et Miles Davis pälvis aastal 1990 Grammy elutöö auhinna ning oli ka kuhjaga põhjust. Miles Davist peetakse õigustatult üheks olulisemaks jazzmuusika uuendajaks. Tema teened on vaevata kuuldavad cool jazzis, jazzrockis ja bebopis, avantgaardis ning loomestiilis, mida nimetatakse maailmamuusikaks. Kui ta naislauljatega tavaliselt koostööd ei harrastanud, siis meesartistidega küll ja veel. Aga palun, Toto, Sukkero, ning Prince näiteks. Öeldu tõestuseks kõlab funky, Prince'i minu teada tänaseni avaldamata heliplaadi Tutu menüüst.

Miles Davise viimased elukuud olid haigustest mõjutatud. Tal oli suhkrutõbi ning igapäevased insuliinisüstid muutsid muusiku rahutuks, puhuti koguni agressiivseks. Lisaks kimbutas teda bronhiaal põletik ning Davis tuli Santa Monica haiglasse viia. Ta langes koomasse ning suri 28. septembril 1991. Suur muusikas otsustavalt muutis trompetimängu ning kuulajate valmidus jazzmuusikast osa saada on maetud Woodlawni kalmistule Bronxis üsna Duke Ellingtoni haua lähedale. Oma eduka karjääri jooksul nad kordagi koos ei esinenud, kuid lugu pidasid teineteisest suuresti. Davis on koguni öelnud, et kõik jazzimuusikud peaks ühel päeval põlvili laskuma ning Duke'i tänama. Pole siis imestada, miks tänase saate lõpus kõlab Duke Ellingtonile pühendatud Miles Davise poolt kirjutatud ja plaadile Miles Head järvustatud pala The Duke. Head kuulamist! Nädala pärast teen teile saate kirjandusmaailma suurkujust, kelle teoste ainetel on mitmed heliloojad muusikat kirjutanud, Mozart näiteks. Selle kirjanduskuningate eliiti kuuluva mehe nimi oli ja on igavesti Homeros. Otse kohe aga kuulete Miles Davise Herzogit.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: Tere hommikust, kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Ujok teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modiori püüdlusest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Ujoki viimane tööpäev. Venema ründas ööl vastu tänast taas ballistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai viga vähemalt 7 inimest. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venema naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva lähedal 2 logistikakeskust, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil sai tabamuse laod, mille kaudu tarniti sõjavarustust, navigatsiooniseadmeid, droonide tootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Ühendriigid teatasid uutest õhulöökidest Iraani pihta, et karistada Teherani rünnakute eest USA vägede vastu Jordaanias, mis tõid kaasa esimesed hukkunud ameeriklaste seas pärast vaenutegevuse taastumist. Iraan omakorda ründas Pärsia lahe ümbruses USA taristut. USA keskväejuhatus teatas sotsiaalmeedia platvormil X, et 9. tööd järjest jätkuvate rünnakute eesmärk on veelgi kärpida Iraani võimet, ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas ja karistada revolutsioonikaardi üksusi, mis ründasid reede õhtul Jordaanias Ameerika sõjaväelasi. Iraan hoiatas aga, et kui USA rünnakud lähipäevil jätkuvad, taas alustab Teheran täiemahulisi ründeoperatsioone. Iraani tervishoiuministeerium teatas reedele, et alates uuenenud lahingutegevuse puhkemisest on hukkunud 50 ja viga saanud üle 500 inimese. Politsei vahistas Pariisis 23-aastase mehe, kes väidetavalt tunnistas, et kavatses süüdata ühe Prantsusmaa pealinna suurima pargi. Allika teatel kutsuti politsei reede hilisõhtul Boulogne metsas puhkenud põlengu juurde ning leidis eest võsahunnikust puutüvele leviva tule. Vahistamine toimub ajal, mil Prantsusmaad on vapustanud suur metsatulekahju Pariisist kagus asuva Fontainebleau metsas, mis hävitas ligikaudu 2200 hektarit. Prantsusmaal on aasta algusest maha põlenud üle 32 000 hektari, mis on rohkem kui kogu möödunud aasta maastikupõlengute hooajal kokku. Eile õhtul kell 22.44 teatati häirekeskusele võimalikust vingugaasi juhtumist Tallinnas Mustamäel asuvas elamuspa 21+ saunakeskuses. 4 saunakeskuses viibinud inimest tundsid end halvasti ning nendega tegelesid meedikud. Päästjate saabumise ajaks oli spa töötajad juba saunaruume tuulutanud. Spa suleti, et tagada ohutus ja kõik vajalik üle kontrollida. Päästeamet palub kõigil, kes viibisid eile ajavahemikus kell 22.30 kuni 23.15 elamuspa 21+ saunakeskuse poolel jälgida oma enesetunnet. Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti poole. Tervisenõu saab küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220. Pärast Rally Estonia teist võistluspäeva on kindel liider Sami Pajari. WRC 2 arvestuses hoiab esikohta Robert Virves. Kokku on Rally 2 autodega stardis 8 eestlast ja ralli jätkub täna, kui on kavas kääriku kiiruskatse, mida läbitakse 2 korda. Neist esimene algab kell 11.05. Värskeimat ralliinfot kuuleb Kuku Ralli raadios ja põhjaliku otseblogi teeb Postimees.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna kuni 25 graadi, hetkel on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus aga 18.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: kordan ööjooks.ee.
5: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
1: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga.

0: Maaelu.
1: Tere teile siit maarahust, kus laht on läinud ka viljalõikus, jätkub marjade korjamine ning loomulikult ka puhkamine, ringi sõitmine. Mõlemad kandid on esindatud ka tänases saates, kus räägime vaarikatest, mesindusest, juustu tegemisest ja sellega kauplemisest, jubilarist piimandusmuuseumist ja MTÜ-st märjad käpad. Ühte kokku ootab kuulemist 5 intervjuud, need on teinud Madis Ligi, Juttudele valib laulud vahele Egon Pentjärv. Jääge meie seltsi. Saadet alustame Viljandi külje alt Mesimarist ning istun perenaise Kaja Lätsega siin puuvarjus ja vaatame vaarike istanduse poole. Kas praegu on siis juba tippaeg käes?
2: Jaa, praegu on küll vaarikaga tippaeg ja see nädal, mis nüüd täna kolmapäeva algas esmaspäevaga, on vaarikale nagu eriti mõnus, sest et ta on nagu võrdselt soe ja valvi on nagu marjad järjest ja need vihmad, mis eelmisesse nädalasse jäid, need andsid selle nagu lopsakuse minu arvates marjadele ja siis praegust tuleb lihtsalt korjata iga päev või üle päeva.
1: Teileks siis õnneks, kui maasikakasvatajad kurtsid, et see ilisem saak jäi vihmakätte ja sai kannatada, siis teil õnneks vaarikas nii varakult valmis ei saanud.
2: Ja mulle tundub küll jah, nii et need sordid, mis meil on, et see väline vihm ja see, et me kastame vaarikaid, mis see vaarikas ikka on, päike ja vesi, et selles mõttes see vihm on praegu pigem head teinud ja see nädal paistab nagu küll telefonist vaadate silm väga soodne.
1: Kui te need sorte valite, mida siis istutate, maha panete ja saaki loodate, siis mitmest laines see tuleb? Ehk mitu sorti on, sest korraga ju kõike ei jõua, ei tohigi, ei peagi. 2-3, palju soove palju jagub?
2: No minul on, kui ma alustasin, siis oli 3 sordiga istandus, aga asjad muutuvad elus. Et kui ma sorte nimetan, siis meil on Novoki Taiska, mis on minu arvates kõige magusam mari ja väga talvekindel, toob kastanid tulest välja, annab saagi. Siis on meil Glen Amplet, mis natuke hiljem valmib, mis on siin ka laual, mis on suur mari, aga võib-olla natuke hapum. Ja meil on veel olnud ka Polka mari, Polka vaarikas, mis teatavasti valmib siis nagu august-september. Aga tänaseks me oleme selle välja vahetanud, et ma enda jaoks, mul oli liiga pikk see vaarikaga tegelemise hooaeg, et nüüd meil on kõik suvemari. Nii et meil on praegu 2 sordiga istandus ja oleme ka ratsioova sorti proovinud, see kasvukoht meil ei sobinud ja veel mis üks rida on meil aita, mis on Eesti vaarikasort, kui ma nüüd õeksi, jah.
1: Need, kes marju kasvatavad, ütlevad, et kasvatamine on veel kerge, aga proovisa korjajad leida. No teil on 4 vesukast omast pärast võtta. Kas lapsed korjavad või võtad abijõuda ka veel?
2: Ja korjavad, et ettevõtlikust peab õpetama ja kui nüüd praegu päeval ei korja, sest on palavis, me oleme õhtu inimesed, siis korjavad, et kui eesmärk on see 2 või 3 karpi, siis seda nad tegelikult korjavad, nad teavad, on eesmärk seatud, milleks me seda ettevõtlusest saadavad tulu kogu me kulutame, et selles mõttes korjavad ja meil ongi ta sellisel pinnal kasvatame, et me saamegi nagu perega toime, et ema käib abis, mõni hea sõbranna käib abis, aga üsna nagu, meil ei ole selliseid palgalisi korjajad ja ise korjajad käivad.
1: Ja see on alguses peale kohe põhimõtteks olnud, et tuleb selline pind vaarikat maha panna, millest oma pere jõud üle käib.
2: Esialgu me küll jah, nii mõtlesime, aga see ei ole meie põhisisse tulek, et kui peaks nagu aastaringi sellest elama, siis tuleb suuremalt mõelda. Siis tuleb seal oleb põld täis panna, et see oleks masinaga siis on ju niidatav, hooldatav ja võimalikult vähe käsitööd. Sest vaarikas niigi on käsitöö rohkem minu arvates kui maasikas, sest et väga palju aega me kulutame kevadisele vaarikhooldusele, kus me siis vanad võrsed välja lõikame, kus me arvendame vaarikaid, et see on väga ajamahukas. Aga teisiti muidu saak ei saa, et kui need on seal väga palju, siis ei ole sellel ühel taimel seda piisavalt toitained, vett, valgust, et see kevadine hooldus on küll, mida me siis teeme umbes märtsist aprilli keskpäeval, kuidas

0: ilm lubab, et sinna me paneme palju hinge ja see on tulu toonud, sest siis ikkagist on marjapoolsed punased, kui on hoeg käes.
1: Kuidas aga koguneb see tulu, mis marjade müügist tuleb? Ehk kus te oma marjadest lahti saate? Kes on kundad?
0: Ongi Viljandi linna inimesed, kes tellimise peale me siis korjame. Me viime paari kondiitrikohta Viljandis ja korjame ka, meil on Viljandis või vähemast Viljandist alguses saanud marjaautomaadid, ka sealt leiab meie marjasid. Et viime väikeste kogu, me ei ole suured kasvatajad, aga värske mari jõuab ka meie põldudelt sinna. Ja ei müü, me ei müü turul, sest see on ressursimahukas, ajamahukas, oleme kodust müüjas sellised nagu lahti saanud.
1: Marja automaat töötab hästi?
0: Töötab, ma arvan, inimestele väga meeldib see, et ta ei pea kellegiga suhtlema, saab omale meeldivad marjad valida ja omale sobival ajal. Et neid on Viljandis 2-3 kuma jäksi ja juba ka rohkemates Eesti kohtades. Et ma arvan, see mittekontaktne ostukoht on tulnud, et tead, et see on populaarne.
1: Siin paar suve tagasi käisin ühe mesiniku juures, kes peab mesilinde Tartu Viljandi tee ääres. Ta ütles, et kui tuleb volk, siis ta peab kaks korda päeva jooksul oma sellist müügikoskikest või kene müügikappi täiendama, et maru hästi läheb. No volk on tulemas. Kuidas siis vaarika kasvataja ka varub? Hoiab osavarju selleks saaks? Tahavad nad? Olete tee ääres, olete kusagil vojal?
0: Tee ääres ei ole, aga tõesti. No, meil siis Viljandi ju rahvas nagu kahekordistub ja need Viljandist ära läinud inimesed, kes selleks perioodiks tagasi tulevad, tõesti arvestavad ka nii, et ma sõidan tagasi Tallinna või kuugi mujale, et ma haaran ka marjad kaasa. Siis me korjame neile ja vahest korjame ka nii, et korjame sügavkülma, et ta teab, et ta startib siit ja võtab siis nagu külmutatud marjad. Et mõneti see paneb küll nagu inimesed mõtlema, et kuidas ma saan logistiliselt oma siis need vaarika marjad nagu Tallinnasse transportida. Ja ka tellitakse lihtsalt söömiseks. Aga me ei ole väga suured kasvatajad, et sellist puumi ma ei näe, aga teine kord ka need, kes tulevad folgile, tulevad ise korjama ja siis ta võtab enne folgi päeva, mis algab enamasti kell kaks, noh, selle korjamise aja on ju. Kui konsertid juba käivad, siis ta ei tule korjama. Siis ma tean talle nagu vaarikarida hoida ja ta saab ise nagu vaarikad varuda. Et natuke elavdab.
1: Aga Kaja, ikkagi suvel saate marjadest lahti, te nüüd ületalve ei pea hoidma ja sügavkülmutatud kaupas müüma.
0: Meil praegu on nii, ja et saame kuidagi lahti, kuigi ei saa öelda, et küsita talvel külmutatud marja, aga see ei ole praegu meie valik või ei ole veel nii suurt sügav külma kodus. Et, aga mulle meeldib kinkida vaarikaid, sest et inimestel on asjad kõik olemas, et kui sa lähed selle enda põllult suvel korjatud vaarikatega, siis ka nagu paneb smuuti või ma ei tea, koogi peal silma särama.
1: Kuid vaarikast annab ühteist ka teha, kas keedate ise moos ja teete mahkla või ajate veiniks?
0: Ei aja veiniks, aga moosi keedan ja teen toormoosi. Aga meil on selline huvitav, et lapsed armastavad rohkem maasikamoosi. Ja võibolla sellepärast, et me sööme suvel nii palju vaarikaid. Või ei meeldi neile see vaarika viljaliha või tükilisus, et siis nad küsivad, et emme, kas meil maasikamoosi ka sügam külmas on. Nii et peab mõlemat varuma.
1: Kuna ma olen mesimari jõua peal, siis tuleb see teine sõna ka lahti öelda. Kas siis perenaise oleks on vaarika istandus ja vaarikatega tegelemine ja selle korraldamine ja mees ahti siis on mask peas ja mesitarude vahel?
0: Jaa, tema käib kindlasti rohkem mesitarude juures, kuigi mina käin ka rohkem siis kui mett võtta, aga sellised kevadsed hooldus laiendustööd teeb ta üksi, aga ega ma marjakasvatust ikkagi ka üksi ei tee, siin on kastmissüsteem peab korras olema täna just purskaski kuskilt vett. Niitvise töö, lapsed on kaasatud, toestuse töö, et ainult naise ja jõuga see vist üle käiks. Aga ma tahaks olla rohkem marjakasvataja ja mesinik võibolla, mesinik vähem küll, aga ma teen selle, et ma vurritan mee, toodan, nii-öelda pakendan ja turustan. Nii et jagame siin töid, aga ma ei võta näiteks ülemeid või ei ole nagu nii ennast sinna sisse nagu tahtnud isegi seda tööd endale võtta liiga palju, sest muidu ei hooma ära.
1: Seega siis, teie ettevõtmine koos abikaasaga on ühtaegu töö ja lõbu ja teenistus ja teisalt ka töökasvatus ja näitab ka seda, et inimesed tahavad ikkagi värsket marja saada ning on selle nimel valmis teile tulema või teile tellimuse esitama või ka mett ostma. Nii et tasub panistamist.
0: Tasub. Ma tõesti kinnitanki täna mul oli püsiklient Tallinnast, kes on leidnud 4 aastat, ta käib minu juures, vahepeal on juba emaks saanud ja toimetab, hoian lahti lapsedele, kes hoovile tulevad. Ta tuleb Tallinnast, ta planeerib selle aja, sest ma näen, et kliendid tahavadki näha, kust see Marin tuleb. Et see on väga oluline. Et ma võimegi natuke öelda, et ma müün emotsiooni ka. Ja ta saab selle värskelt, ta arvestab, et ta peab õhtul selle vaarikaga midagi tegema. Et see on väga trendikas, et inimesed neid ise korjamise kohti otsivad ja me asume väga Viljandilinna lähedal, nii et oleme võib-olla oma nagu turukoha leidnud, kas me kohe laienema hakkame, seda ma täna ei ütle.

0: Surgit Tech esitleb Eesti Rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Abaja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
1: Hei kodukokk, mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
0: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
2: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeriaeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Välismääraja. ÜRO naiste õiguste komitee kaitseb naiste õigusi, kuid vaidleb selle üle, kes on naised tänases maailmas. Eesti valmistab ette suurt Ukraina ülesehituskonverentsi ning Eesti ja Prantsusmaa ärisuhted. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud. Maaelu.
10: Tavaliselt olen tulnud Andre Juustuvarmi selleks, et rõõmusõnumeid kuulutada või uuest ettevõtmisest või koostööst rääkida, kui täna on toon teine perenaise Erika Korralevega. Juttu räägime sellepärast, et kui tuli info, et Juustuvarm tõmbab kolmest ketist oma toodangu välja, siis mul tekkis kaks mõtet. Kas on midagi juhtunud, juustumeister on rivist välja läinud ning ei ole enam tegijaid või ole... Te saanud kaubandusega kaupale, et nende ettekirjutused on liiga jõulised Juustuvarmi jaoks. Mis siis peab?
11: Meie jaoks on just see teema, et see rõõmustoon kuidagi kurvemaks ei muutuks, siis need otsused tulid selle baasilt, et me jätkuvalt suudaks rõõmsad olla. Eks seal on tegelikult palju erinevaid komponente langeb kokku või aja jooksul saab mingist teemast nii öelda isu täis, kaua sa sellega ikka tegeled ja see otsus tuli lihtsalt nüüd nende kettidega, paar viimast ketti põhimõtteliselt, sest Rimist me tulime välja juba 2 aastat tagasi äkki ja Koobist 1 aasta või vastupidi, aeg on kuidagi mõõtmatu suurus viimasel ajal ja nüüd siis järgnesid Prisma ja Selver. Prisma, ma sain loomulikult kõned kohe kõikidest kettidest, kui ma kirja välja saatsin, aga päev enne minu kirja juhtus see, et tuli uudis, et Prisma osteti ära ja siis nemad noh, kuidagi oli see, et oi, et kas nüüd sellepärast, et aga midagi ju ei muutu, et aga meil oli otsus ennem. Et tegelikult, jah, siin on mitu erinevat asja, et logistika pool, tööjõu pool, enda viitsimise osa või noh, kirjutame selle, lihtne on kirjutada vanuse arvele, aga enda selline hõivatuse ja hõivatuse mõistes just see, et see süsteemi osana ringlemine, et on, hakkavad ilmnema mingid süsteemid, mis ei toeta minu olemusliku toimimisviisi või soovi ja ma ei pea jõuga mitte midagi tegema, et, et see ära tundmine endas, et ma saan hakkama ja mul on hea, kuidas mul on hea toimida ja ma saan endale seda lubada, et see oli nagu nii vabastav endal ühtepidi ja selle sammu ära tegemine sa oledki tunnud, et kuskilt tuli jõudu juurde, kuskilt tuli aega juurde, ma juba mõtlesin, peas käis mõtte läbi, et Erika, mis sa nüüd sellega kokku keevitad, ega ometi jälle mingi tuut ja suurt huvitavat asja ei taha tegema hakata, et tegelikult võiks juba ju rahulikumalt võtta. Ja jälle lohutuseks on ju see, et maailmas on üle tootmine, üle tarbimine, ei pea ju seal osalema. Ja kõige suurem lohutus või selline rõõmsam toon on see, et ega me ära ei kao, juustu teeme ikka edasi, sest me tahaks ka head juustu süüa. Ja me oleme nüüd leitavad rohkem võibolla väikestes poodides, noh kaubama ei alles, aga kaubama on ainult Tallinn-Tartu. Lõuna-Eestis Koobid, Tartu, Põlva, Võru toimib, et kuskilt mingites poodides on veel leitav ja meie e-pood, meie talupood, ehk et see nii öelda ikkagi see marginaali osa, mis meile kätte jääb otse müües, et see on see, mis hoiab meid edasi nii öelda elus või toimimas. Jaeketidega lihtsalt, ma saan aru, nemad on ka äri ettevõtte ja mina ettevõtjana ei saa, ei taha, ei tohi öelda, mul pole mingit õigust öelda teise ettevõtte kohta midagi, üldse midagi arvata, sest ma ei tea nende sisemust. Nii palju kui mina tean, ega neil ka kerge ei ole samad kulud, kuluread enam vähem, nendel on veel seal rendid ja ehitused, ja, aga elekter, kütte, tööjõud, megaread, et neil on samamoodi seal olemas need, et kui me tõstaks juustu hinda täna selliseks, et see, mis me jaesse hulgi innaga anname, oleks meile kuidagi nii-öelda elamisväärne, siis lihtsalt kogu see ahela edasine paneb juurde nii palju, et tarbijale muutub see ebamõistlikuks.
10: Ehk siis, et targem on juustu tootmist koomale tammata, vähendada, kuid lehmetarv jääb samaks, lihtsalt piim läheb kombinaati.
11: Ja piim on enne ka kombinaati läinud meil kogu aeg, et siiamaani küll pool, nüüd siis kolverand osas ja lehmade arv on natuke suurem, et lehmade arv on sama, lehmad on edasi õnnelikud ja nemad teavad edasi, et nad toodavad head piima, et aga jah, läheb siis võrru juustuks. Meie piim on alati läinud ja läheb edasi, et selles mõttes ei muutunud midagi ja kasulikum on müüa vähem otse või lühema nii-öelda ketis, pigem jah, just otse tootjalt nii-öelda rohkem tarbijale, et siis osa, mis meile jääb selle ettevõtte elus hoidmiseks või toimetamiseks, et see ei vähene.
10: Teerast on suur silt kadunud, Andre Ustuvarm. On see juhuslikud juhtumisi niimoodi või sattusid kokku?
11: See on jälle, et kuidas nüüd võtta, kas lugeda märke? Või inimestega ju tegelikult kõik juhtubki meiega, et muudku juhtub. Et jah, see juhtus, nii nagu meiega palju asju on juhtunud, et umbes kuu aega enne seda otsust või selle otsusega teadvele tulemist oli selline väiksem tuuleke. Täiesti müstiline silt on seal olnud 10 aastat ja nüüd siis silt ise jäi terveks, aga see paksus palgist raam selle tuul tegi pilbasteks. Ja nüüd me olemegi, et ei tea, et kas panna uus või mitte panna või suvel on õnneks ja või kahjuks hästi palju tööd ka, kõik on lennus, kõik on kiire. Et nüüd ta siis praegu on niimoodi, et on ainult tee otsas ja silt.
10: Talupoe silt oli seal väiksemal kujul ikkagi alles ja talupood kui selline kaupleb peale Andri juustude ju ka mitmete teiste toodetega, mis siit Lõuna-Eestist ja Tartumaalt pärit on ja et see jääb.
11: Jah, see praeguse seisuga see jääb. Mis homme pähe tuleb mine tea, aga hetkel me ka näeme, et kui meid on nii-öelda laialt leitavalt vähem leida, siis on aktiveerunud loomulikult e-pood, oma pood, praegu ka suvi, no iga suvi on aktivatsioon, aga jääd ka näiteks Oreka on aktiveerunud, et ka sinna läheb rohkem ja ka poed, mis enne müüsid vähem, eks siis need meie fännid või juustusõbrad, on nõus natukene siis vahetama poodi või mingi põhjusel minema kas või ainult juustu pärast teise poodi. Et me siin vaatasime, et see müügi langus on väike. Selle võrra kasvas müük kuskil mujal. Et ega palju vähem siin ei müü, kui me siin 3 kuud tagasi.
10: Seega majanduslik pants võib-olla ei olegi nii suur.
11: Jäi tulemata, ja et me ei kartnud seda, me oleme seda natukene kalkuleerinud ja vaadanud ja just ka rahu teinud selles mõttes, et kulud ju ka tulid alla natukene, et, aga jah, et selline mõnes mõttes märkimisväärne oli see, et jah, müük kukkus natukene, aga mitte nii palju, kui võib-olla me nagu arvasime seda olevat.
10: Andre Justo Arm on avatud talude päevade ajal alati teinud rekordid, siin on käinud mitu tuhat inimest. Mida nüüd loodate ja arvate, Erika, mis juhtub selle aastal?
11: Jah, see on jälle järgmine trikikoht. Eelmine aasta me ei osalenud, kuna see taudioht läks suureks, siis see aasta kuskil mingid signaalid on, et ta seal Kreeta ja seal pool Kreeka pool on, aga ikkagi osaleme, võtsime just sellepärast, et kuna me tule ei olla ikkagi inimestel lähemal, siis me oleme jälle teise vindi teistpidi peale keeranud, et me oleme siin selle nüüd siis kahe aasta jooksul ehitanud, midagi laiendanud niimoodi, et meil on parkimisala oluliselt väiksem. Me ei tea, kuidas me selle massi ära mahutame, no kuidas sa nüüd ütled, et ärge tulge, eks? Mummukesed ju ka ootavad. Ja on ju natuke uusi sorte juustu, mida me tahame ka ühte täiesti, kahte juustu täiesti esmakordselt esitleda. Siis olete, kõik inimesed on ikka oodatud, eks me sebime rohkem ja otsime parkimiskohti, aga ehk kaks aastat tagasi, kui me osalesime, oli kahe päeva üle 8000 inimese, kui mälu ei peta. Mis nüüd tuleb, ei tea, ei taha üldse prognoosima hakata. Et kui tuleb sama palju, me oleme õnnelikud, saame hakkama, kui tuleb veel rohkem, eks me saame ka hakkama. Ja kui tuleb vähem, siis me saame väga hästi hakkama.

rajoni, boys. I'm used to let this name, you know, rei miski and I'm loe. Kyl morsin mitu aega pea, mis nimet annab ta, kui üks vaat morski leti tavan pyytti.

taas käis. Ja küsis, miks on korteris kõik kohad juustu täis. Ma vastasin.

0: Sel nädalal tähistas Piimandusmuuseum piimapäevaga oma 50. sünnipäeva ning järgmised kaks intervjuud tulevadki muuseumist. Mai Kukk on pikalt siin ametis olnud. Miks just Imaveres on Piimandusmuuseum?
1: Sellepärast, et Imaveres asus esimene talupoegade ühiselt asutatud meierei, mida siis hakati kutsuma Imavere ühispiimatalitus ja põhikiri kinnitati 6. veebruaril 1908.
0: Kes on aga tänapäeval need, kes tahavad teada, mis moodi Eestimaal piimandus on arenenud, kuhu ta on jõudnud ja mis seda iseloomustab, mis siis rahva siia toob?
1: Eelkõige võin julgelt väita, et 2/3 on meil õpilased, kes käivad ja kindlasti, kes inimesed, kes elavad maal, kes on põllumajandusega ja ka piimandusega, piimatööstustega seotud, aga tuleb ka lihtsalt uudishimulike inimesi, sest need, kes korras ja sisse on sattunud, te võite pärast külaliste raamatut vaadata, nemad on väga vaimustuses. Lihtsalt inimesed ei kujuta ette, et nii suur, et kuidas piimandusest üldse nii palju ajalugu näidata on. Aga võt on, sest see oli ikkagi meie ju põllumajandusalustala piimandus, üks alustaladest. Meil on välja töötatud 4 töötuba, et siis kes siia ekskursioonile tulevad, neil on võimalik valida, kas nad saavad lihtsalt ajaloolise ülevaate kiidiga või siis nad teevad selle koos töötubaga. Ja töötubades on siis vanade võimasinatega valmistatakse võid, siis on võimalik, mida lapsed väga armastavad ja enamus lapsi teevadki jäätis kodusel teel siis, mida nad pärast saavad siis ise ka proovida. Ja siis väiksele huvigrupile on sõir, sest väga paljud nagu sõira ei vali meeleldi. Ja veel on väiksele huvigrupile ka kohuked. Meil on niimoodi, et saab kohukest ka, kuidas siis kodusel teel kohukest teha.
0: Aga millist vitriinid juures pisikesed või ka suured kaasmaalased siis pikemalt pidama jäävad? Ehk mis seob need ettekutus piimanduses nüüd muuseumis olevaga?
1: See sõltub nagu inimesest. Mõni päev tagasi üks ära tuli ja andis tagasi side, et ma ei ole kunagi muuseumides lugenud. Kui me pärast üles lähme, siis te näete, et mul on nõukogude aja kohta isegi pikad tekstid kirjutatud. Aga nii huvitav oli, et lugesin lausa kõik läbi. Aga kindlasti ma usun, et meie pärl on see, et meil on esimese Eesti aegne meierei esimesel korrusel koos sisse seadega. Ja muidugi on meil selleks, et olla atraktiivsed, oli meil üks hobi korjaja, kes korjas mustavalge kirjusid esemeid, Astrid Kutunen. Ja ta annetas oma selle kogu meile ja ma väikese küll kahju tundega ka loovutasin koore ruumi tegelikult. Ja see on tema mustakirju esemeid täis, kus siis lapsed võivad ka istuda ja joonistada sen nagu neil mängutuba, et see kuidagi see ka neile väga meeldib. Ja see koore vann on ka seal sees.
0: Muuseumis saab piimandus ajalugu vaadata ka juba väravast peale, sellepärast, et värava peale on pandud välja mannergud, mida on nüüd väga erinevas lahenduses erinevatest ajasurtest. Ning idee mannergud rahvale uudistada panna ja ka juurde tuua kuulub pedagoog Eid Jarulele. Saate täiendust ka veel praegu?
2: Ja et see mannergute näitus sai avatud käesoleva aasta muuseumi ööl, mis on teadavalt maikuus ja oligi eesmärk, et selleks päevaks siis maiku teine laupäev, et saaks mingi sellise ikka nagu kogu kokku, et mida oleks rohkem kui 10-20, et oligi, et eesmärk oli, et seoses juubeli aastaga, et saaks 50 mannergut. Ja me saime see 50 mannergut kokku. Ja tänase päevaga on mannerguid, nüüd värava küljes on 55 neid, aga veel 10 kond on majas kaunistuseks. Võibolla nägite seda täpiliste mannergute puud seal. Ja mannergu korje kestab. Ikka palume, et kellel kodus on, kui pole nostalgilist nagu väärtust või igapäevast kasutust, tooge meile, meie võtame endale, hoiame kenasti ja saab jagada siis kõigile vaatamiseks, et mis kunagi siis on olnud kellegi kodus. Aga on ka selliseid toredaid, küll väga lühikesi lugusid on kaasas, et oli minu vana ema oma ja paljudel on nagu talude nimed sees ja siis kui inimesed on ise käinud toomas, et no siis on ka mõne toojaga on ikka juttu jätkunud päris kauemaks.
0: See on ühtlasi ka hea reklaam, sellepärast, et värav on ju kohe teie ääres, tõmbab pilku see värvikirjav lahendus.
2: Ja kuni oktoobrini meil nagu oli olemas see, et kuhu välja panna. Ja loomulikult, et nüüd tule see Viljandi poolt või tule see sealt Paja poolt, et no ta köidab, eks ole. Ta püüab su pilku ja me oleme täheldanud, et ikka uudistajaid on tänu mannerkutele tulnud. Võib-olla igaüks ei astu nüüd küll muusiumisse sisse, aga oi, kuidas siin pildistatakse.

0: mustal mustal majal oli must must aed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
1: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
2: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Loomulikult Kanal kahes.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Suurte keelemudelite areng on tekitanud hüppeliselt kasvanud huvi kasutada tehisaru vaimse tervise valdkonnas nii probleemide varasel märkamisel kui ka erinevate digitaalse toesüsteemidena. Millised on osapoolte ootused, lootused, võimalused ja teaduslik seletus, võtab kokku Arvutiteaduste Instituudi keeletehnoloogia kaasprofessor Kairit Sirts. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio.
9: Maaelu.
10: Viimane intervju tuleb Võrtsjärve väärast. Tulin Valmasse selleks, et rääkida MTÜ-st Marjad Käpad, ehk võtame jutuks Angela Leiaruga vetelpääste koerte tegevuse, nende treenimise, harjutamise ja ka kontaktid naabritega. Kui vana peab üks koer olema, et ta kvalifitseerub vetelpääste koeraks? Hakkab harjutama.
11: Veepääste koeri hakkame harjutama või õpetama juba kutsikas saadik, ehk siis 2 kuud, isegi varem. See nüüd ilmtingimata ei tähenda seda, et kutsikad kohe vette lüüakse, aga selline elementaarne kuulekus maismaal. Istu lama kõrval, võta, hoia, selline ootamise efekt, erinevate häältega harjutamine, erinevad mänguasjad või selline treeningvahendid, et õpiks nendega mängima. Et kui on suvised kutsikad, on lihtsam, kui on talvised kutsikad, tuleb natuke kannatlikum olla, aga ikkagi kohe maaste madalast. Et kui ise oled kasvataja või saanud kutsika varem, siis ikkagi kohe algus teha, mitte jääda ootama, et kuni on aastane.
10: Ning märjad käpad on enamasti njufad?
11: Ei ole. Meil on 3 tõugu koeri, keda ühingus siis kõige rohkem kasutatakse. Praegu vist hetkel on meil njufade arvukus on kõige suurem. Siis on lanseerid ja on leonbergereid, aga meil käib ühingus ka teisi koeri, kes on siis kindla tõuga või on nii-öelda tõutud, et kellel vähegi nagu hinges seda veelusti on, et nendest on võimalik koolitada veepääste oskustega koera.
10: Kui see treenimine algab, siis kaua ta kestab, millal siis on koer juba nõnda töövalmis, et ta võib minna kuhugi kas oma oskusi näitama või reaalselt siis kedagi ka päästma, kui vaja on?
11: Koolitamine on koera jaoks elukestev õppe. Et ei ole sellist, et nüüd on 3 aastat täis ja nüüd olen ma kvalifitseeritud ja rohkem tegema ei pea. Koolitamine käib sisuliselt tööpäeva ringselt oma koera juhi või peremehega. On maismaa osal kindel roll, et ta õpiks sul kõrval käima, et ta tunneks ära vasak ja parem, otse ja tagasi või ümber erinevad käsklused. Aga pidevalt ja meil on nüüd taseme eksamid, mida me siis korraldame koostöös Päästeliiduga iga aasta. Ja tasemeid on siis kokku 4. Muidugi tundub, et rohkem on meil sellised sportlikuma taustaga inimesed valmis seda pääste eksamid nii-öelda tegema. Aga kõik, kes trenni tulevad, nendel ei ole kohustust, aga ülesanded on ikkagi harjutavad. Aga seda nüüd, kas päästesündmusele kaasatakse, seda otsustab ikkagi see ühing, mille all need koeri treenitakse ja see koera juht, et kas tema koer on piisavalt pädev ja oskuslik või ei ole. Et kõigepealt siis koera juhi ohutus, siis koera ohutus ja siis tuleb alles kannatanu.
10: Millal te viimati ise käisite oma koeraga väljas selleks, et päästa, kas siis õppusel näitlikustada või reaalselt sattusite mingisse situatsiooni?
11: Reaalseid situatsioone meil olnud ei ole, sellepärast, et täna meil sellist asja nagu töökoer ei eksisteeri. Et meil koerad on küll rannavalves kaasas nendel koeraomanikel, kes ise parasjagu töötavad rannavalves. Et kahjuks ei ole nii, et kui sina seal teisel pool valmat hakkad uppuma, et siis helistad, siis mina vastan sulle, et oota, uppu veel 10 minutit, et ma panen asjad kokku ja hakkan tulema. Aga näitlikustava mõttes oli 3 päeva tagasi ja nüüd järgmine tuleb üle homme. Et suvi on tihe, nii igasuguste lastelaagrite, suvepäevade, firmapäevade, kodukandi üritused, noorkotkad, igasuguseid kohti ja tegevusi on, kuhu siis minna ja näidata.
10: No siis ennast näitab seda, et inimestel on nad loomarmastud, nad tahavad oskajat näha, kuidas ta siis käitub. Mis käsklus koerale antakse siis, kui on vaja päästa?
11: Erinevad käsklused. Kui me saadame näitlikustamise mõttes ta üksinda, siis me enamasti anname talle vahendi kaasa, et võta ja vii. See võta tähendab võib olla siis nii kas päästerõngas või on ta näiteks päästelaud, see on sisuliselt sarnane nagu supplaud, ja vii ja vahetult siis enne, kui ta kannatanuni jõuab, anname käskluse ümber, mis tähendab seda, et koer ujub päri päeva ümber kannatanu, ehk siis koera ja kannatanu vahene jääb päästevahend. Et see on selline esmane elementaarne nagu ohutusülesanne või õpetussõna. Noh, ja sealt tuleb siis edasi, et kas too kaldale, vii paati või noh, et erinevad sellised käsklused, et mis parasjagu lähemal on, et sinna me teda siis kas saadame või kutsume või et too siia, et kui sa ise juba oled otsapidi vees.
10: Kui te lähete ühele või teisele üritusele selleks, et näidate, kas te siis näitate mannekeni peal või on teil siis sellised katsejärased oma kolleegid, kes hüppavad ette ja koer siis näitab, mida uppega pihta hakata?
11: On mõlemat. Enda peale tuleb oma koer alati, ehk siis omaniku järgi läheb ta enamasti alati. Kasutame ka teisi trennikaaslasi, kasutame ka kohapeal olevat rahvast, kes on huvitatud. Tähtis on nüüd kindlasti see, et koer ei võta kannatanust kinni. Et koer viib vahendi või koer ujub ümber kannatanu, et kannatanu saaks võtta ise, siis kas sellest vahendist või koera vestist kinni. Et ei ole meil seda vaja, et postimehe esiküljel, et pääste koer võttis 8 hamba jäljega ja tõi kannatanu kaldale. Et selliselt meie ei õpeta. Kuigi ma tean, et Euroopas, Itaalias näiteks, noh, nad nagu rakendavad, et ta võtab õrnalt, aga noh, tähest taasmata ambeile teavad. Aga mida rohkem erinevaid sellised kannatanud või osalisi treeningutel, seda parem on meie ja meie koerte jaoks, et nad õpivad harjuma erinevate inimeste ja situatsioonidega. Muidu ta vaatab, et üks ja sama naabrimees seal upub, et no kaua sa upud, et õpi ujuma, et mingil hetkel ta enam siit võibolla ei viitsi tulla. Et ta teab, et tegelikult sa oskad ujuda ja siis ta ei tulegi. Et mida rohkem erinevat sellist seltskonda, seda parem on.
10: No need suured koerad juhvad võiksid minusuguse, kes on samas kaalustajadega, võtta lihtsalt turja peale ja tuua kaldale, aga niimisi päästekoer ei käitu.
11: Ei, täiskasvanud inimene ikkagi vahet pole, et kas ta siis on paanikas kannatanu rollis või on ta selline rahulik teesklev uppuja, et kui ta ronib koera turjale, siis ka vesti, päästevesti kandev koer surutakse selle keharaskusega ikkagi põhja. Et vestist kinni hoida on üks asi või siis võtta näiteks koera sabast rahulikult on teine asi, aga et täiskasvanute puhul, et kui me ka näitlikustame, siis me saadame ikkagi koera juhi koos koeraga. Et koer on siis nii-öelda karvane veepäästa vahend, kes toob kõik kaldale. Koolitatud koer ikkagi sinust ei haara, kuigi kui ta sinust mööda ujub, siis tahes tahtmata võib kogemata ta sulle käpaga kraapsti teha. Et nemad on oma keha ehituselt ja selliselt füsioloogiliselt eripäralt sellised, et neil on varvaste vahel pardilestad ja nemad on siis koerad, kes sisuliselt pardilestadega ujuvad konna, et neil käpad käivad niimoodi nagu külje peale välja. Aga ta tuleb ja nügib sind kalda poole ja kui käsklus on antud või kui sa oled tal nii-öelda omanik või lähedane, siis ta ujub ümber sinu, ootab, et sa talle tähelepanu pööraksid ja et siis ikkagi kalda poole ja turvalisemalt.
10: Kokkuvõtvalt, Angela Eijore, võime öelda, et päästekoerad, vetelpäästekoerad on meil selleks, et lihtsalt demonstreerida oskusi ning panna inimesed mõtlema, et targem on ikkagi korralikult ujuma ära õppida või minna ujuma seal, kus sa oskad ka ujuda ja püsid pinnal, et sa ei lähe mingisse külme ja väga sügavasse kohta või kiire vooluga kohta. Ning teie käite siis praegu suviti mööda kõik võimalike kokkutulekuid, õppepäevi ja kohe lähete siis ka Lätti selleks, et kolleegidega kokku saada. Mida teete siis laagris? Õpite aga juurde, tõstate kvalifikatsiooni, saate uued paperid taskusse.
11: Ei, paberit otseselt sealt taskus ei saa, aga endale ja oma koerale kogemusi, et Karel Mennes, kes on meil Belgia K9 instruktor ja kohtunik, tema on selline treener, kes mõtleb nii-öelda kastist välja. Et on ööujumisi, kus meid visatakse paadiga võibolla sõike kilometri kaugusele rannast kottpimedas ja ülesanne on siis see, et uju kaldale koos oma koeraga, et usalda oma koera, koer on instinktiivselt teab, kus pool maismaa on, et see rahvusvaheline sõike koostöö, koos tegemine, tutvuste olemasolevate selliste siis nii-öelda kontaktide säilitamine, et see annab väga palju juurde.
10: Kaua üks vetelpääste koer vastu peab, millal ta siis on tavaline kutsu?
11: Ta on ikkagi kuni lõpuni veepääste koer, et kellel vähegi tervist on, vesi on see, mis hoiab koera nii-öelda tervena. Et see on koht, kus ta saab teha lihastele trenni, ilma siis keharaskus sellist füüsilist koormat nagu omamata. Hetkel meil on treenis kõige vanem koer 8. Et on ka vanemaid, aga lihtsalt nad väga tihti ei jõua trenni, sest et palav on. Aga igasuguste suvepäevade ja selliste kohtade peal käimises, jah, käime palju, sest veeohutus on hästi oluline ja näiteks noore põlvkonna puhul, laste puhul, nad jälgivad, nad kuulavad ja meile jääb mulje, et lapsed saavad paremini aru.
10: Milline veekogu on see lemmik veekogu, kus te siis oma koerte karjutate?
11: Lõuna-Eesti veepääste koerte grupp Märjad Käpad toimetab kõige rohkem Veskijärve ääres Tartumaal. Aga meie isiklikud või mina isiklikud, kuna ma elan siin teise pool Võrtsjärve, siis siin samas Võrtsjärv. Tänas silma jõgi, Ojusadam, Valma, erinevad kohad, Viljandis, et sinna, kus paras ja kui meil rohkem rahvast kokku tuleb, sinna me lähme.
10: Mitu korda nädalas?
11: 2 kindlasti.
10: Nii palju tänaseks. Teiega rääkisin Viljandi vallas oleva Mesimari perenaine Kaja Lääts, Andrei Ustuvarmi perenaine Erika Koroleva, Piimandusmuuseumi teadur Mai Kukk, ja pedagoog Heidi Arula ning MTÜ Märjad Käpad eestvedaja Angela Leijaru. Nende jutul käis Madis Ligi, laulud valis Egon Pentjärv. Aitäh kuulamast! Oma plaane tehes arvastage, et tuleva nädala vahetusel on Eestis avatud talude päevad. Tulge maale, olge maal ja saage kõigest sellest osa!

0: Tere hommikust, kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujak teatas, et allkirjastab värskelt vastuvõetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigi peana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modiori püüdlusest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujaki viimane tööpäev. Venemaa ründas ööl vastu tänast taas ballistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai viga vähemalt 7 inimest. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venemaa naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva lähedal 2 logistikakeskust, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil said tabamuse laod, mille kaudu tarniti sõjavarustust, navigatsiooniseadmeid, droonide tootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Ühendriigid teatasid uutest õhulöökidest Iraani pihta, et karistada Teherani rünnakute eest USA vägede vastu Jordaanias, mis tõid kaasa esimesed hukkunud ameeriklaste seas pärast vaenutegevuse taastumist. Iraan omakorda ründas Pärsia lahe ümbruses USA taristut. USA keskväejuhatus teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et 9. ööd järjest jätkuvate rünnakute eesmärk on veelgi kärpida Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas ja karistada revolutsioonikaardi üksusi, mis ründasid reede õhtul Jordaanias Ameerika sõjaväelasi. Iraan hoiatas aga, et kui USA rünnakud lähipäevil jätkuvad, taas alustab Teheran täiemahulisi ründeoperatsioone. Iraani tervishoiuministeerium teatas reedel, et alates uuenenud lahingutegevuse puhkemisest on hukkunud 50 ja viga saanud üle 500 inimese. Briti uus peaminister Andy Burnham loobub üleriigilise digitaalse isiku tunnistuse kavast. Homme ametist lahkuv Labouristist peaminister Keir Starmer teatas septembris kavast, et eesmärgiga ohjeldada ebaseaduslikku sisserännet. Kuid see samm pälvis tugevat vastuseisu riigis, mis on pikka aega isiku tunnistustele vastuseisnud. Samuti Labouristide ridadesse kuuluv Burnham võtab ameti üle pikaajalise elukalliduse kriisi ajal, mis on Starmeri ebapopulaarsus põhjusi. Avalduses rõhutati, et hoolimata digitaalse isiku tunnistuse kavast loobumisest jätkab tema valitsus võitlust ebaseadusliku töötamise vastu, tuginedes Starmeri tehtud edusammudele. Vastuoluline suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan vahistati eile Miami's. Mitmete meediaväljaannete kõrval kinnitas ka Briti prokuratuur oma avalduses, et Tate'i vennad, kes seisavad Suurbritannias silmitsi mitmete süüdistustega, vahistati USA föderaalametnike poolt. Ühendkuningriigi prokurörid taotlevad vendade väljaandmist seoses süüdistustega, mis hõlmavad vägistamist, inimkaubandust, prostitutsiooni vahendamist ja kehalist väärkohtlemist. Süüdistused kinnitati juba 2024. aasta jaanuaris, kuid avalikustati mullu mais. Eile õhtul kell 22.44 teatati häirekeskusele võimalikust vingugaasi juhtumist Tallinnas Mustamäel asuvas elamus Spa 21 sauna plus saunakeskuses. 4 saunakeskuses viibinud inimest tundsid end halvasti ning nendega tegelesid meedikud. Päästjate saabumise ajaks olid spa töötajad juba saunaruume tuulutanud. Spa suleti, et tagada ohutus ja kõik vajalik üle kontrollida. Päästeamet palub kõigil, kes viibisid eile ajavahemikus kell 22.30 kuni 23.15 elamus Spa 21 plus saunakeskuse poolel jälgida oma enesetunnet. Kui enesetunne halveneb, tuleb pöörduda arsti poole. Tervisenõu saab küsida ka perearsti nõuandeliinilt 1220.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest, puhub valdavalt läänekaaretuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 25 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 18 kraadi sooja.
3: Üks klikk ja ole! olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way bassein ainult 69,99. Ära maga maha . Kaup24.ee.
1: keskpäevatund . Mis meist saab ?
2: Naiste jutud .
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
4: suvereporter . igal õhtul kell 7 Kanal 2.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist . vaata lisa augustiblues.ee.
1: Kuku Raadio .
6: Te kuulate kordussaadet .
1: kahevahel . kahevahel .
7: tere , Uku Aaspõllu ja Ainar Ruussaar alustavad iga reedese vestlussaatega Kahevahel ja Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada välisminister Margus Tsahknat .
8: tere päevast !
7: Välisminister Margus Tsahkna on olnud ka kaitseminister ja sotsiaalkaitseminister, mitme Riigikogu koosseisu liige, ta on juhtinud Isamaa ja Res Publica Liitu ja olnud ka erakonna Eesti 200 esimees. Härra Tsahkna, alustame sisepoliitikast. Eelarve osas käsid endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev, mõlemad reformierakondlased, oma kärpeplaanid välja. Mida teie

0: No selline nagu ta on, ehk siis, et kärpe vajadus on ju ilmselge.
1: No mina ei ole sellega päriselt nõus, kuigi mina olen pigem oma poliitilises karjääris olnud see kärpe krokodil. Et praegu ikkagi meie eelarve tõmbas miinusesse kaitsekulu, seda on vaja teha, inimestel on seda selgitatud ja teiseks Euroopa eelarve reeglid tänu just nimelt sellele julgeolekupoliitilisele olukorrale on leevendatud mõnedeks aastateks, kus me võime siis miinus 4,5% olla miinuses. Ja noh, pigem on küsimus nagu struktuursemates probleemides, mis Eesti eelarvega on olnud ja see on nagu pikem aegsem. Ja ma arvan, et kõige sellisem jõhkram viga toodi sisse Reinsalu poolt juhitult ja Kaja Kallase poolt juhitult 23. aasta riigi eelarvega. Kui riigi eelarve kogu maht, kui ma mälu järgi ütlen, oli kuskil 14 miljardit eurot ja 1,4 miljardit pandi lihtsalt valimiste sellist lubadusi baasi. Pandi erakorralist pensionitõusu, pandi laste toetusi, kõiki neid struktuurseid kulutusi, mida tegelikult ei ole võimalik poliitiliselt väga selgelt maha võtta. Ma näen, et täna peaaegu ühtegi poliitilist jõudu, kes teeks näiteks pensionite indekseerimise otsuse, kus tegelikult saaks tõmmata maha.
0: No parem pool, et midagi selliste lubasid praegu.
1: Et... No, nad võivad lubada praegu kõike, kuna neid ei ole sisuliselt olemas. Parlamendis ja poliitilist vastustust pole. Et siis me oleme klattinud ju alates 23. aastast seda 1,4 miljardit ja kuskil selles mahus oleme me suutnud kokku tõmmata. Nii et sellist suurt kärbet, mis aitaks struktuurseelarvet, ma lihtsalt ei näe poliitilist tahet.
0: No teisalt on tulumaksu tõttu, ehk siis ühtlane tulumaksu vabastus plus tulumaksu tõusu ära jäämine, aga räägiks korra inimsuurustest asjadest, et näiteks siuru, et kas tuleks see ära jätta edasi lükata või mitte?
1: No selle kohta olen mina ja ka Eesti 200 algusest peale öelnud, et siuru on luksus. Siuru on Tartu linnapea Urmas Klaasile selline isiklik monument, et tegelikult Tartu linna sellist kultuurikeskust vaja ei ole. Tartus on olemas ERM, mis on ala kasutatud, mis on Euroopa üks suurimaid kultuurikeskusi ja muuseumeid. Ja noh, võtta linnale kaela ka selline koormus ja lisaks veel ka siis päris metsik investeering kultuurkapitali poolt, et ma arvan, seda pole vaja teha, aga ma ei tea, kas praegu saab enam seda peatada.
0: No alati saab peatada ju tarvata valitsuses.
1: No projekteerimised, ehituslepingud, ma ei tea, mis seisus see on, aga et ütleme, see on selline üks koht, kus ma võib-olla harva, aga siiski võrklaevaga nagu nõustun.
2: No populaarsed ettepanekud siiski on, riigitöötajad puhkus 28 päevaseks. Võrklaev eile siin sama stuudios ütles, et jaa, et inimesed, vähem inimesi teeb rohkem tööd ja see annab kokkuhoid.
1: Ja muidugi, kui inimesed teevad vähem päevi puhkavad, teevad rohkem tööd, siis ma ei tea, kas siis palgarahas väheneb see kulu sellepärast, et ega nad saavad ka puhkuse päevadest palka, et võib-olla võrklaev võiks arvutada, et ega avalik sektor selles mõttes ka ju, kui minnakse puhkusele, seda palka saab, et see kindlasti ei ole eelarve meede. See, et vaadata üle puhkuse päevi avaliku sektorit, noh, miks mitte? Ma arvan, see ei ole tegelik eelarve tasakaalu meede. Ja ikkagi ma tulen tagasi, kui keegi üldse huvitub sellest, et kust Eesti eelarvet võiks nagu tõmmata tasakaal, siis need on struktuursed otsused ja need on üli ebapopulaarsed.
0: Ehk siis no, vähendada pensioneid või vähemalt mitte neid tõsta.
2: Ehk sa tead, siis, Hukko, seda ei hakka keegi tegema.
0: Tervishoiu teenuste kättesaadust vähendada.
1: Kui ma võin jah, näiteks rääkida, kui me räägime pensioneid, siis hästi lihtne on öelda, et vähendame pensioneid. Aga tegelikult probleem on ju selles, et Eiki Nestori ajal kirjutati sisse siis pensionite ja muude sotsiaalkulude indekseerimise protsess. Aga siis tulid poliitikud erinevad valitsused, kes veel erakorraliselt tõssid näiteks pensioneid. Ja see sama 23. aasta eelart, mis tehti enne valimisi, tehti erakorraline pensionitõus, mis veelgi võimendas seda tõusu, mis automaatselt nüüd tuleb tulevastel aastatel. Ja see on see, mida tegelikult ei suuda võib-olla riigieelarve kanda sellisel kombel. Aga teil... Mis muidugi ei tähenda seda, et nüüd ma leiaks kas või ühe poliitiku, näiteks kas või Margus Tsahkna, mida ma kindlasti ütlen, et lähme nüüd pensionite kallale. Aga kui me räägime nendest kuludest või sotsiaalfond laiemalt, me ei ole suutnud lahendada senim maani ikkagi Eesti tervishoiu rahastamist. Ja mina olen väga selgelt seda meelt, mida ka näiteks tööandjad on teinud viimase vähemalt poole aasta jooksul, kui mitte aastaid. Nüüd on see konkreetselt läbi mõeldud, kuidas tõmmata eraraha tegelikult rohkem läbi erakindlustuse sotsiaalhoolekandesse ja meditsiin. Aga noh, see valitsus hetkel seda veel ei aruta, äkki teeme sügisel otsus.
2: No jah, aga raha on igal juhul juurde vaja. Noh, Igor Taro, eks ole, teie erakonnakaaslane on öelnud, et koptereid on vaja, seirelennukeid on vaja, õpetajate palgad kerkivad taas päevakorrale. Raha on ju tegelikult juurde vaja.
1: Ja meil on vaja raha juurde, aga me räägime
2: laenata ei saa ju.
1: Sadadest miljonitest ja me ei räägi miljarditest. Et seal on ka suur vahe. Praegu riigieelarve maht on kuskil 17 miljardit ja tõuseb iga aasta. et neid kärpeid oleks võimalik tõesti

0: nagu mõelda, et kust tõmmata siis kokku neid nii-öelda kümnete miljonite kaupa, mis oleks võib-olla valus, aga tal ei ole sellist, noh, ütleme, üldpoliitilist tähelepanu. Kõige ütleme ausalt, et kui sa lähed võtad ühelt kunstnikult, kes ootab loomeperioodi näiteks Kuku klubis, võtad ära 200 eurot kuu toetus, siis sellest tuleb ilge jama. Ja kui sa kuskilt võtad ära 400 miljonit, siis tegelikult keegi ei saa arugi, kui me räägime sotsiaalfondidest. Et noh, ma lihtsalt ütlen praktilise inimesena, et ma ei näe eriti suuri kärpekohti, sellepärast, et inimesed on nagu väsinud kogu sellest pingest, mis on olnud aastaid, alates COVIDist, finanskriis, kogu see inflatsioon, kärped ikkagi, oleme ausalt, et kaks valitsust tegid kärpeid, ka praegu ikkagi järgmisel aastal veel jõustuvad kärped, mille me tegime siin Kaja Kallase, siis viimase valitsuse ajal. Ja ma arvan, et tegelikult inimesed ootavadki seda sõnumit, et me võtsime selle 5, midagi protsenti kaitsekuulutusi endale õlgadele. Kõik arvad, see on nagu mingi imelik, abstraktne asi ei ole, selle maksavad kõik Eesti inimesed ettevõtjad kiinni, see metsik kohutavalt suur koormus Eesti riigieelarvele, seda tuleb täna teha. Ja minu sõnum on ikkagi see, et me oleme selle ära teinud. Me tulime just NATO tippkohtumised, kus valdav osa Euroopa riike ei ole seda teinud. Ja ma isegi ei kujuta ette, kuidas nad hakkavad neid kulutusi tegema, kuna nad peavad hakkama langetama neid samu otsused ja nende võlakoormus ikkagi võrreldes Eestiga on absoluutselt teisest kosmosest. Ja me oleme need ära teinud, me peame inimestele olema tänulikud, et nad olid valmis võtma selle koormuse õlgadele ja nüüd järgmise aasta, 4 eelarve perspektiivi tehes me peaksime vaatama, et kuidas me selles julgeolekupoliitilises olukorras olles teinud ära otsused, kuidas meie riigikaitse areneb piisavalt, me rohkem ei suuda panustada, ei olegi vaja, et kuidas me saaksime normaalset elu elada. No, ja niimoodi see nagu mõtteviis peakski olema.
1: Et laenu arvelt teha kuluotsuseid on mõnes mõttes väga lihtne, et võtta 4,5% SKP-st laenu et, ja siis kaitsekulutusi tõsta või teha maksulangetusi, aga no, see ei ole jätkusuutlik. Me peame ju selgelt vaatama.
0: Kogu maailm ei ole jätkusuutlik. Kui te vaatate demokraatliku maailma, rääkimata diktatuuridest, kus me lihtsalt ei teagi, mis nende eelarve seisud on, siis kõik panevad ju võlga. Ja Eesti selles mõttes on olnud ikkagi kõik valitsused, peaaegu kõik, väljardud tõesti see üks kord, kui Kaja Kallase juhitud valitsus siin Urmas Reinsaluga libastus, on ikkagi olnud suhteliselt mõistlikud ja meie võlakoormus on ikkagi Euroopa üks kõige madalamaid, aga see siiski on olemas.
1: Kui nüüd vaadata, mida Reformierakond plaanib järgmise aasta eelarvesse, ehk siis, et 4%-list defitsiiti, nelja pooleselt, mis selle aastal enam kokku võiks tulla, et kuidas siis saavutatakse? Et millega siis see 0,5% SKP-st nagu...
0: Ma arvan, et tegelikult ei saavutatagi. Et ma arvan, et päris elu läheb nõndamoodi, et me jääme sinna kuskil 4,5 peale prognoosis, see on see, mis on Euroopa komissioni poolt lubatud veel, ja sellel on täiesti mõistlikud põhjendused olemas, kui me midagi kuskilt kokku tõmbame, siis ma arvan, et need kulud, mis ongi vaja teha, näiteks õpetajate palgad või kasvõi see sama Igor Taro kopterite mure või neid muresid on veel, näiteks meie IT-maailm on täiesti selgelt ära rahastatud ja me oleme 100% oma avalikud sektorid pannud kõik nii-öelda IT-le online. Ja teiseks ma ikkagi väga huviga ootan seda augusti lõpu rahandusministeeriumi prognoosi. Ehk siis, mis on tegelikult selle aasta laekumised, ma mäletan eelmise aasta suve hästi, kui järsku selgus, oho, 700 miljonit oli nagu jooksvalt lihtsalt maast leitud. Ja teiseks mind huvitab ikkagi see, et milliseks kujuneb siis majanduskasv, kuna me oleme saanud nüüd nina üles poole ja paratamatult mängib siin ka ikkagi see välispoliitika rolli, et see USA sõda Iraaniga Hormuzi väina sulgemine, et see mõjutab otseselt kogu Euroopat, kõik kogu tööstust, noh, kõiki neid tarneahelaid ja ka tegelikult energia hinda. Nii et siin on hästi palju määramatust veel täna, et siin rääkida siurust, et see tõmbab meie majanduse käima ja paneb eelarve paika, et see ei ole tõsiselt võetav jutt.
1: Nii et Eesti 200 läheb eelarve läbirääkimistes igal juhul selle vaatega, et valimiste eel teha 4,5% SKP-st defitsiiti.
0: Me läheme selle vaatega, et Eesti inimesed on ära teeninud normaalsema elu, mitte elada selles kohutavas stressis olukorras, kus nad on oma kaela võtnud ikkagi need suured kaitsekulutused. Me ei ole kunagi vastu olnud kärpimistele, kui need on mingid süsteemsed ja mõtekad tegevused, aga tulla uuesti jutuga, et tõmbame, ma ei tea, 5 miljonit siit ja 5 miljonit sealt ja siis ongi kogu kärbe ja selle ümber nagu lokku lüüa, siis see ei ole tegelikult tõsiselt võetav.
2: Teeme siin pausi ja siis kohe jätkame.
3: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib pettukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
8: Välismääraja.
7: ÜRO naiste õiguste komitee kaitseb naiste õigusi, kuid vaidleb selle üle, kes on naised tänases maailmas. Eesti valmistab ette suurt Ukraina ülesehituskonverentsi ning Eesti ja Prantsusmaa ärisuhted. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
8: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kuku Aaspõllu Vaino Ruuser jätkavad vestlust välisminister Margus Tsahkna. Pärast Tsahkna, kuidas meeleolud koalitsioonis on? Reformierakond just kui natuke nagiseb eriti pärast Aivar Sõerdi ja Mart Võrklaeva nii-öelda vanu uuesti välja käidud kärpeplaane. Ma ei tea, kuidas Eesti 200 on. Peate märtsivalimisteni vastu?
0: No kindlasti peame ja läheme valimistele ka ja meeleolud on täiesti normaalsed. Inimesed on murelikud, et huvitav küll, et miks meid ei toetata nüüd siin vähemalt selline 7% mahus.
1: Aga vastust ei ole sellel küsimusele?
0: See ei ole jah vastust, et ausatades siin ei olegi vist sellist praktilist vastust, et nüüd kui me teeme nii ja nii ja nii, et siis nagu juhtub nagu need ja need asjad, et see tavaliselt saadab neid uusi erakondi, et sa tuled päris hea hooga peale ja siis sul tuleb see mõõn. Aga no me ei tea ka, et mis me oleme nagu olemuslikult valesti teinud. Me oleme ikkagi ellu viinud ju neid asju, mis me oleme lubanud olles valitsuses ja me loodame, et see turbulentne sügis ja talv tegelikult annab meile ikkagi sellise võimaluse selgitada, et mida me tahame teha, mitte lihtsalt tänane seis paratamatult on see, et valitsus on halb ja opositsioon on hea ja see ei ole ainult Eestis.
2: Ei, jaa, ära Tsahkna, aga te olete nii pika kogemusega poliitik. Eesti 200 ministrid on üldiselt väga populaarsed, teie ka, aga Eesti 200 ei ole.
0: No see ongi see, et see, kui see bränd kuidagi nagu vajub tühjaks või kuidagi, see krõks on käinud ja sellel ongi raske leida ratsionaalset põhjust. Ja samal ajal ma näen, et ma olen nõus siin paari eksperdiga, ma ei hakka nimes ütlema, kui nad ei lubanud mind siteerida, me päris tõsilt uurime, et mis need võimalused oleks ka Eesti 200 tulla siis nii-öelda uuesti minna edasi.
1: Brändi muuta?
0: No, see ei ole ainult üks nime muutmine, et see on küsimus sellest, et tänane selline, mitte ainult Eesti olukord on, et valitsus on halb ja opositsioon on hea. Seda on näha ka valitsuse üldisest toetusest. Üks poha, mida me teeme, maksutõuse või langetusi või mida iganes. Ja need on küsimus, et kuhu tegelikult asetub see valimiskonflikt. Et kas ta jääb selliseks, et valitsus on halb ja teised on head, mis on hästi lihtne ja kõigile söödav, või ta tegelikult läheb rohkem maailmavaateliseks. Ja ma ise ennustan, et ta tuleb rohkem maailmavaateliseks, sest et Isamaa ja Keskerakond on moodustunud väga selge poliitilise blokki, on teinud juba ette ka oma poliitilised kokkulepet, Tallinna linnas vahetub siis linnapea teistpidiseks, Keskerakond saab selle ja väidetavad siis Isamaa saab endale siis peaministri koha ja kui häältest puudu jääb, siis tuleb sinna juurde EKRE. Ja see on ilmselge,
2: et maailmavaatelis...
0: Praegusel hetkel tundub, et sotsid mitte. Et, ja see on selline maailmavaateliselt ikkagi selline pruun koalitsioon. Väga selgelt ja venemeelne, sellepärast, et oleme ausad, keskvii taust on ikkagi selline. Ja siis tekibki küsimus, et kas inimesed mõtestavad enne valimised, aga need tegelikult on olemas ka liberaalsem ja progressiivsem pool, kuhu kuuluvad täna Reformierakond Eesti 200 ja sootsid, kuigi sootsidega meil on, ütleme, maailmavaatsed erinevused, näiteks maksupoliitikas ja nii edasi, nad on ikkagi liberaalsed. ja ma arvan, et see jõgi hakkab sealt vahelt jooksma ja need kaldad saavad olema võrdsema suurusega. Ma arvan seda. Aga kes seda teab?
1: Ma nüüd muidugi ei usu seda, et Reinsalul oleks motivatsiooni EKRE-t kuidagi valitsusse tõsta, et võibolla, noh, kes teab, et valimisjärgne olukord on teissugune. Aga teil on pikk poliitiline kogemus, et te teate, kuidas valimisnimekiri koostatakse. On pikalt räägitud sellest, et tegelikult koalitsiooni mõned saadikud on juba kokku leppinud, et kuhu nad võiksid valimisteel liikuda, millise parteiga liituda. Kuidas teile tundub, et palju need inimesed on siis?
0: Reformi erakonna puhul ma ei tea, aga Eesti 200 puhul tean, et tänase seisuga ei ole ühtegi. Ja ma usun ka seda sellepärast, et need inimesed ei olnud selle mõttega üldse Eesti 200 liitunud, kui me selle erakonna lõime, et nad tahaksid nagu jääda siia, mis iganes see maksab, kas me maailma vaatelise reetmise elu lõpuni tööle. Need inimesed enamusel on olemas oma töökohad või võimalused kuskile tagasi pöörduda. Me tulime ikkagi Eesti riiki paremaks looma, tundub, kui pateetine see taes. Ma vaatan, kuidas Ukko siin vana küünikuna muigab, aga tegelikult ka, kui sa vaatan te inimestele otsa, siis tegelikult nad usuvad, et äkki meist on mingit tolku Eesti arengule olnud ja võibolla on ka tulevikus.
1: Aga Jevgeni Ossinovski, sotsiaaldemokraatide kunagini juht, ütles, et no, lihtsalt matemaatika ütleb, et enne valimisi see koalitsioon kaotab oma enamuse parlamendis.
0: Ta võib kaotada, ma ei usu, et Eesti 200 näol ta kaotab selle, aga ühtegi uut alternatiivi uue valitsuse tegemist.
1: Uut valitsust ei tule,
0: eks ole. Näha. Ja ei ole ka hullu, kui on vähemus valitsus, et seda on ka varem Eestis olnud, see valitsus oli päris tegus, kui te mäletate, see oli siis, kui sotsid lahkusid ja jäi alles siis Isamaa ja reformi valitsus Ansipi juhtimisel ja kui suures see valitsus teenis peale 2011. aasta valimisi ju rohkem hääli kui varem, ehk siis 56 häält kahe peale. Nii et see dünaamika on ka teoreetiliselt Eestis võimalik. Nüüd tulles tagasi nende nagu valikute vahele, siis ega meie roll ongi siis välja pakkuda ju seda võimaliku perspektiivi ja ma arvan, vähemalt tugedes ka uuringuid, mida me oleme ka ise tellinud, et Eesti inimestest ikkagi kuskil ütleme 56, peaaegu 60% on liberaalsemad ja progressiivsemad maailma vaatega, kui nad on tegelikult need nii-öelda pruunid ja konservatiivsed. Ja teiseks Eesti 200 potentsiaali on hinnatud siin kuskil ütleme üks konkreetne number, viimane uuring 14,6%. No, see tähendab seda, et kui sa liidad esimese valiku ja vaatad ka teisi valikuid, teist valikut number kahte, et siis tegelikult see ei ole kuskil kadunud, aga see ei ole realiseerunud. Ja noh, minul on endal kogemus IRL-ist, kus vähemalt kaks korda IRL on alla valimisküünise olnud. Et üks kord oli siis, kui oli veel Isamaa liit, kui Mart Laar kutsus mind liituma erakonnaga, mis oli täiesti põhjas, kui te mäletate, kõik teie ja kõik ülejäänud inimesed ennustasid, et pakitakse asjad kokku. Ja teine oli siin päris hiljuti. Ja tegelikult Eesti poliitikaga parteide toetuste võtmes on väga dünaamiline ja tuletan meelde Keskerakond, kui ma mälu järgi ütlen kaks aastat tagasi või isegi vähem. Kõik ütlesid, et Kõlvart pakib asjad kokku, kustutab tule ja võibolla veel peab laenud ka tagasi maksma.
2: Nii ei läinud.
0: Ei läinud, ma tahan öelda, et ei läinud.
2: Isamaa poliitikud on öelnud, et nad alustavad kohe-kohe valimiskampaaniaga, panevad linnadesse telke üles ja jagavad Isamaa logoga kommi ja Eesti 200 alustab ka valimiskampaaniaga. Raha on teil selleks?
0: Meil on raha. Kuna me oleme käitunud vastutustundlikult nii nagu riigieelarvega, siis meie oleme raha kogunud ja me saame kampaaniat teha, kuigi muidugi me ei saa teha nii suures mahus kui Isamaa, kellel on sellised oligarhilised toetajad, kellel ei ole probleemi tegelikult ju, noh, kas nad võtavad dividendile välja 3 või 6 miljonit aastas, et noh, see on nagu erinev ja plussis mõni meediamaja ka on väga selgelt väga toetav. Aga kindlasti tuleb kampaania, tuleb korralik kampaania, tuleb huvitavate teemadega kampaania, mitte ainult, et kas me natuke tõstame maksu või vähendame. Ja seda kõike, ma arvan, te näete sügisest peale.
1: Kui palju siin asju on veel, mis praegune koalitsioon suudab ära teha sellepärast, et tõsi on ju selles, et valimiste eelsel ajal pool aastat reeglina suurt midagi ei juhtu, et tuleb võibolla eelarve, kui hääled selleks koos on ja on kõik?
0: Muuses isegi, kui eelarvet ei tule, siis sellest ei juhtu ka mitte midagi. Nagu me rääkisime, et tegelikult ju uut valitsust keegi ei taha kokku panna ja matemaatika seda väga ei luba. Teiseks valimised on juba märtsikuus.
2: Ja aga jaanuareks peab ju eelarve vastu olema.
0: Ei pea tegelikult ikkagi erakorralised valimised tulevad siis märtsis selles mõttes. Ja noh, lihtsalt mõned valdkonnad võib-olla jäävad oma rahast ilma, kuna minnakse siis selle ütleme siis iga aastasest eelarvest võetakse siis mehaaniliselt nii-öelda kuude kaup on ja see lihtsalt ei anna Eesti arengule kaasa. Seetõttu ma loodan, et eelarve vastu võetakse. mina loodan, mis me teeksime ära, oleks tegelikult ikkagi selge pilt, et kas see nii-öelda liberaalne parempoolne koalitsioon suudab ära teha selle rahastusmudeli, ja mis puudutab tervishoiu rahastust ja selle eraraha toomise sinna, sest seda on soovitud aastakümneid ja pole olnud sellist koalitsiooni lihtsalt, kuna sotsid on olnud seal alati sees, kes seda pidurdavad maailmavaateliselt, et eraraha on paha millegi pärast, kuigi ma ei saa aru, miks ta paha on. Teine on see, et meil on tegemata ikkagi need suuremad energeetikapaketsi otsused, ehk siis see energia miks. Ja ma ei tea, kas me seda suudame teha või ei suuda. Ma arvan, et peaksime saama selguse metsaseadusega kogu sellega, mis puudutab seda kliimateemat, minna konkreetsemaks, kui see üldine kliimaseadus on, läbi rakenduskavade. No ja seda on juba päris palju.
1: No, see hariduses, nagu uskumatult,
0: et hariduses on tehtud enamus reform ära, ütleme, et noh, välispoliitika on nagu ta on, me oleme oma eelarved paika saanud ja veel sel aastal avatakse neli uut saatkonda. Ma, noh, kaitses on otsused ju noh, paigas rahaliselt vähemalt, nüüd tuleb vaadata, kuidas moodi see sisustada. Ehk siis noh, see, mis ma nimetasin, kui seda veel suudetakse teha, on see väga palju. Aga noh, sügis saabub ja juba läheb
1: sellist hakkate kampaaniat tegema ja... Aga sügis saabub, president tuleb ära valida. Kas Riigikogus õnnestub või?
0: No ei tea. See on salajane hääletus. Hetkel mulle vähemalt tundub. Ma tõesti pean tunnistama, et ma ei ole viimane nädal tegelenud aktiivselt presidendi valimistega. Aga selline tunnetus on, et Ülle Madisel võib olla selline toetus olemas, kui näiteks Keskerakond... ta ei ole eitanud vähemalt, et ta võiks toetada Ülle Madist. Joonatab Seebjabil võib olla koalitsiooni ja sotside toetus või olla mõni aknalt veel, aga kes seda teab? Ja neid uusi sellised kandidaat ei ole nagu väga välja tulnud. Riho Ühtegi on väga tubli mees, aga noh, ma ei näe, et tal oleks sellist laiapindselt toetust hetkel vähemalt mitte. Ja võib-olla teda hoopis näeme tulevikus Riigikogu valimistel mõne erakonna ridades.
1: Ta ise küll on muidugi eitanud seda.
0: No see, jumala eest, mina ei hakka tema eest otsused tegema. Et teoreetselt on võimalik ära valida, aga ma näen, et noh, vähemalt Reinsalu Isamaa, nemad ei soovi, et valitakse ära, sest mida suurem on segadus, seda rohkem nii-öelda kuidagi nagu peaminister vastutab, kuigi tegelikult ju valitsus ei vastuta presidendi valimiste eest.
1: Aga Reinsalul ega ka tegelikult Keskerakonnal ei ole Riigikogus blokeerivat vähemust.
0: Tõepoolest, see on üks suur müstika, et kuigi reiting on kõrge Isamaal, siis tegelikult neil on seal napilt vist 10-11 häält. Ja nad on täna hädas, et kui äkki tõesti on nüüd Ülle Madise taha või ka näiteks Joonatan Seevi taha tekib nii-öelda piisavalt palju jõudu, siis nad on ju luuserid.
2: No kuu aja pärast on asi natuke selgem. Teeme siin veel vaheaja. Ja siis jätkame.
8: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kuku Aspalu Vaino Ruusar jätkavad saadet ja meie vahel Kuku Raadio stuudios on välisminister Margus Sahkna ja lähmegi välismaale ka. Euroopa Liidu suursaadikud ära Sahkna ei saavutanud kolmapäeval kokkulepet 21. Venema vastase sanktsioonipaketi vastuvõtmiseks, mis muuhulgas näeb ette Venema veeldatud maagasi transporti keelustamise kolmandatesse riikidesse. Kreeka oli selle punkti vastu. Euroopa Liit ei ole ühtne liit, kui me räägime Venemast.
0: Euroopa ei ole kunagi olnud ühtne ja mitte ainult Venema suhtes ja kahjuks on tõesti nõnda, et ma just enne selle saate algust tahtsin veel viimast seisu, kuna see töö käib Brüsselis noh, peaaegu 24-7, et meie saadikult Küllikese käest ja Kreeka on praegu blokeerinud siis ära selle põhi eesmärgi, mida meie ja praktiliselt kõik teised soovivad saavutada. Ehk siis Euroopa Liit võttis vastu eelmisel aastal nafta hinna lae automatiseeritud mehanismi, selle jaoks, et hoida siis Venemaa nafta hinnalagi peal. See on, tänaseks on 44,1 dollarit barreli kohta. Kuna juhtus Hormuusi väina kogu see olukord, siis praegu on niimoodi, et teoreetselt me peaksime nüüd automaatselt selle nafta hinnale tõstma. Viimast arvutust ma ei tea, aga see võib olla üle 100 dollar, mis tähendab metsikut kasumit sõna otses võtmes Venemaale. Ja nüüd me tahame, et vähemalt sellel tasemel nagu 44,1 ta täna on, see püsiks kuni aasta lõpuni, pool aastat pikendatakse seda, mis tal on. Ja nüüd Kreeka on siis selle nii-öelda külmutanud või vaidlustanud, juhul kui nemad ei saa siis õigust LNG-et siis eksportida oma tankeritega kolmandatesse riikidesse. Tundub Eesti perspektiivis täiesti vastutustundetu ja Venemaad soosiv käitumine, aga niimoodi see elu seal Brüsselis käib. Ja noh, praegu siis viimane seis oligi, et kus komisjon võttis siis selle pausi vähemalt 23. juulini, see nafta hinnalaagi seal püsib 44,1 peal, ja et lõpuks aru saada ka sellest, et mida tegelikult numbrites täpsemalt see Kreeka soovib, ehk siis tegelikult see on päris detailne vaidlus, et see ei ole abstraktne. Ja noh, mingi erandi ta võib-olla saab, see on ka meie otsus, paljude teiste otsus, aga igatud see nafta hinnalagi, noh, ta peab tulema, kuna see on kohutavalt suur kingitus.
2: Probleem on selle siis ikkagi, et paljud Euroopa Liidu riigid ei suuda oma äritegevust Venemaga ümber korraldada või on see pigem poliitiline otsus?
0: See on tegelikult ülipraktiline, sest Kreeka on ka üks Euroopa kõige võimsema laevastikuga riike ja nende majanduses ikkagi see omab ka väga suurt rolli. Ja teiseks oleme ausad, et igas Euroopa riigis toimub ka väga suur sisepoliitiline debatt ja kui meile siin Venemaa piiri peal tunduvad Putini kuriteod ja kogu see agressiivne käitumine ja selle vastu seismine elementaarne, siis Lõuna-Euroopas see ei ole nii elementaarne eelkõige valijatele. Valijad tahavad saada paremat pensionit, tahavad elada paremini ja muidugi on ka metsiklobi, oleme ausad, tegelikult on ikkagi ka metsiklobi. Ja seda näeme me igal pool. Me näeme, kuidas Austria ühe panga eest võitleb, et ta saaks tegelikult oma külmutatud varad kätte ja seda ei juhtu hetkel. Me näeme palju selliseid noh, täiesti ebaadekvaatsed ettepanekud, kuni selleni välja, et 22. aastal me panime Euroopa sanktsioonide alla kalamarja ja kõik kogu selle pulli, siis me näeme aegalt soovi, et noh, see nüüd tuleb välja võtta. Et tegelikult see Brüsseli elu ja ütleme, meie inimeste võitlused seal on ikkagi mõnikord ikkagi palju halle juukseid tekitav. Aga üks asi, mis me saame, on ikkagi suur ja ainult Eesti poolt algatatud on siis kombatantide piirangud ja need tulevad sanktsioonipaketti sisse. Ehk siis need inimesed, kes on Vene vägedes või toetavatena võidelnud Ukraina vastu, osalenud agressioonis, siis nemad saavad Euroopa Liitu sissesõidu keelu. Ja me räägime siin üle 600 000 inimestes. Nii et see tegelikult noh, on seal sellised positiivsed aspekte ja sellest algatusest on tänaseks ikkagi Euroopa praktiselt kõik riigid aru saanud, et see kujutab reaalset ohtu, eriti olukorras, kui see sõda peaks lõppema, siis kindlasti Venema sooviks need tüübid Euroopasse lükata ja nad ikkagi, kes siin üks Eesti kõrgem politseinik, ma võiks niisegi öelda, tegi sellist musta huumorit, et arvatavasti, kui see laviin Euroopasse peale tuleb, et siis me peaksime oma organiseeritud kuritegevuse võtma riikliku kaitse alla.
1: Ja te ütlete, et Lääne ja Lõuna Euroopa on väsinud Venemaa vastu seismisest, et kui palju siis neid sanktsioonipakette meil veel tulemas on?
0: Et? Ma ei ütleks, et oleks väsinud, sest et tegelikult ju see protsess on käinud ju kogu aeg, see võitlus ja iga sanktsioonipakett tuleb siis selliste erinevate noh, kombinatsioonide, kompromisside näol. Ja kokkuvõttes ikkagi me võime öelda, et Euroopa sanktsioonid töötavad, nad on mõju avaldanud ja seda ütlevad kõik ka sõltumatud eksperdid, plus siis Ukraina enda süvalöögid.
1: Võrdleme süvalöökidega tundub, et süvalöögid omavad palju suuremat mõju kui sanktsioonid.
0: Nad omavad kindlasti otseselt Venema siseriiklikult, mis puudutab siis bensiini kätte saadavust, kogu seda naftat, kõike seda poolt, aga nad omavad tegelikult ikkagi veelgi rohkem mõju Venema ühiskonnal inimestele vaimselt ütlemis niimoodi, et ei ole enam linna, kus võiks keegi öelda, et Venema ei ole sõjas. Tegelikult. See, ma arvan, isegi on hullem.
2: Euroopa Liit siiski võttis vastu Venema vastase kübersanktsioonide paketti. Noh, rahvusvaheline õigus kehtib ka küberruumis, ma olen nõus, aga see kõlab pigem loosulikult. Küberruumis ei ole võimalik nende täitmist kontrollida ja veel vähem sanktsioneerida. Või on?
0: Tegelikult ei ole loosunglik. Nii? Tegelikult see on üks, võib-olla selle paketi üks tugevamaid juppe, kuna Venemaa kõik need pangandus, kõik need, mida me oleme harjunud, see klassikaline pangandus on ju praktiselt kinni keeratud, et siis nad kasutavad krüpto vahendeid ja see tegelikult see paket eelkõige on süvenenud hästi detailselt just nimelt sellele, et krüptovaluutaga ei saaks nii-öelda noh, liigutada neid vahendeid. No ta kindlasti ei ole lõplik, et nüüd on kõik pannakse kinni, aga vähemalt nüüd esimest korda me paneme, see on taga on ikka ülikõva töö, mitte ainult Euroopa enda poolt, vaid seda tehakse rahvusvaheliselt koalitsioonina, et kuidas ka siis seda krüptovaluuta või kuidas seda nimetatakse vahendite liigutamist teha võimalikult ebamugavaks.
2: Kaugel laienemine on?
0: Laienemisega nüüd on lõpuks saadud liikuma. Alles ju me avasime siis esimesed klastrit ja nüüd ka siis see nädal kuuendat klastrit Moldovale ja Ukrainale. Montenegro, Albaania said siin lõpetatud terve rida teemasid. Ja me tahame niimoodi nüüd Iirima eest vedamisel jõuda, et äkki me saame sügisel siis kõik need peatükid avatud. Need on siis kokku 6. Aga ega see ei tähenda siis, et Ukraina saaks koheselt liikmeks, aga oleme ausad üle 2 aasta ei saanud me isegi seda. Nii et see dünaamika käib. Aga noh, kuna täpsemalt Ukraina näiteks võiks Euroopa Liidu liikmeks saada, siis seal kindlasti on vaja tal endal teha reforme, on palju sisepoliitilist teemat, aga tegelikult ikkagi see on Euroopa jaoks põhimõtteline otsus, see laienemine, ja ma ise arvan, et laienemine tuleb ühe osana juhul, kui me jõuame üldse nii kaugele, et tekivad mingisugused reaalsed rahu läbirääkimised. Ma räägin nüüd päris rahu läbirääkimisi, kus Putin on nõrgemas positsioonis ja Euroopa Liidu liikmesuus on üks julgeoleku garantiidest. See on minu isiklik arvamus, siin taga ei ole ühtegi väga suurt teoreetilist analüüsi, aga siis on see koht, kus me peame aru saama, et Ukraina peab kuuluma Euroopa Liitu. Ma arvan, et siis tuleb ka NATO liikmesus või vähemalt väga ametlik positsioon talle seal läbi kutse, sest et teisi paremaid töötavaid julgeoleku garantiise ei ole suutnud senimani keegi välja mõelda kui NATO ja Euroopa Liit.
2: Seda küll jah, ja selleks ajaks on Donald Trump presidendi ametist lahkunud ka, nii et...
0: Noh, ei tea, ta ju aegalt ütleb, et kuigi teine põhiseadus ei näe seda ette, aga et äkki te näete mind ka siin kolmas kord.
1: No, põhiseadus annab alati muuta loomulikult, aga no, samas jällegi vanuse vastu vastu
0: kuigi ütleme, et Trumpi suhtumine on ka muutunud, vähemalt praegusel hetkel on ta nõnda, et sama NATO tippkohtumine Ankaras näitas, et ka need lubadused, näiteks, et Patriot raketide litsentsid palun väga hakake tootma, noh, sama, ütleme, see purlimehanismi, noh, see ikkagi käib täie hooga, isegi vaatamata sellele, et vahepeal siin Eestil olid ja Euroopal olid tarned oma liitlastele peatatud ja poliitiline tugi, mulle tundub, et Trump tahab olla pigem võitjaga koos ja teiseks, noh, praegu me näeme, et Ukraina on tugevas olukorras, aga see ajaaken, mil Ukraina on tugevas olukorras, on kuskil talve alguseni, et tegelikult, kui me ei suuda ballistilise raketitõrje võimekust Ukrainale tekitada, siis nad pelgavad seda talve väga tõsiselt, kuna eelmise talve tulemusi me nägime, et täna nad ei suuda ballistilist kinni võtta.
1: Nende patriotide tootmise lubamine või litsentsi andmine, et tega ta ju nüüd lähiaastatel mingit olulist mõju oma, et patrioti tootmise aeg on vist hinnanguliselt...
2: No, ukrainlased küll väidavad, et aasta pärast...
0: No, ja see on huvitav, jah, et kuna nad siis suudaks siit, kui nad selle litsentsi saavad, sest ukrainlased ise on tõesti ka oma vahel öelnud, et nad on tegelikult selleks ettevalmistusi teinud juba mitu aastat ja et nende võimekus toota ongi siin aasta või sellise ajaraamis. No, kas see nii on, ma ei oska, ei ole pealt näinud.
2: Teeme siin veel pausi ja siis kohe jätkame.
9: Surgitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja Sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid hientas ja koha peal.
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
11: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde õige kiirusega võidad. Transportiamet.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
13: Raadio Kuku.
8: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kuku Aspalu Aino Ruuser jätkab vestlust välisminister Margus Sahknaga. Enam vähem sõltumatuks avaliku arvamuse uuringu keskuseks peetav Levada teeb iga nädal mõõdikuid Venemaal. Ja need näitavad muutusi Venema inimeste suhtumises oma riiki. Aasta tagasi kinnitas 70%, et Venema liigub õiget teed. Nüüd on see protsent 52. Aasta tagasi oli Putini populaarsus 85%, nüüd 74%. Rahulolematus Venemal kasvab, aga meid see rahulikumaks ei tee, eks?
0: No ta ühtepidi üks ilm naerab ja teine nutab ja selles mõttes, et ilmselgelt Putin on nõrgemas positsioonis ja meie sõnum on olnud ka mõnedele lääneliitlastele, kes on kuidagi mõelnud, et nüüd on see õige hetk hakata pidama kõnelusi, ma ei peaks need isegi läbirääkimisi, et tegelikult me peaksime omama seda strateegilist kannatust ja mitte kartma Nõukogude Liidu lagunemist. Noh, võib-olla see tundub kummaline, mis ma siin räägin, aga ma arvan, me siin kõik mäletame, meie olime nooremad, siin mõned on natuke vanemad inimesed, et kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, siis olid väga suured meie liitlased esirinnas, kes ütlesid, et Nõukogude Liidu lagumine on väga paha asi.
2: Soome muide oli üks neist.
0: Ja Soome oli üks nendest, aga ka mõned teised suured siin nimesi mainimata hetkel. Õigemini väga vähe oli neid, kes arvasid, et see on hea mõte, oleme nii pidi. Ja seda kardeti, kui et see on eskalatsioon. Ehk siis seda eskalatsiooni kardetakse. Ja
1: eskalatsiooni ju lõpuks juhtus, et kui oleks Nõukogude Liit lagunenud, ei oleks praegu Vene-Ukraina sõda.
0: No see, kui ei oleks ka meid siin arvatavasti, me ei räägiks siin seda juttu. Aga tegelikult ju oli Island see, kes esimesena meid tunnustas sealt kõik riburada edasi ja kokkuvõttes juhtus nagu hea asi. Ja natukene on tunda seda sama asja, et Putin teab, kuidas moodi mängida siis selle lääne eskalatsiooni hirmuga. Head uusid on see, et hiinlased ja India kõik on öelnud väga selgelt ka välja, et Putin mingisugust tuumarelva isegi taktikalist nad ei lase kasutada. See on nende jaoks absoluutne punane piir ja seda on nad alati öelnud. Ja nüüd siis Putin siin üritab seda oma rasket seisu mängida välja siis eskalatsiooni võtmes ka näiteks süüdistuses Balti riike, et me lubame rünnata oma territooriumilt Ukrainat sellega siis nagu andes võimaluse süüdistada, et meie tõmbame NATO otsesesse sõtta Venemaaga, mis ei vasta absoluutselt tõele. Ja siis räägitakse mingisugusest, et varsti midagi hakkab toimuma Balti riikide või Poola või Soome vastu. Ja oleme ausad, ükski luureasutus, ja ma ei räägi ainult Eestist, kes ikkagi näevad Venemaale, me ei näe seda tegelikult. Me ei näe, et Venema liigutaks oma vägesid, nad on Ukrainas väga hõivatud ja pigem jooksevad seal tühjaks. Ja mingi selline väiksem planeerimine või mingi selline test, noh, see võib tulla, aga seda me oleme ka varem näinud. Nii et ausatudes ma arvan, et pigem ei tuleks meil peljata seda strateegist pausi, et panna rohkem survet peale. Ukrainased praegu teevad väga head tööd ja mõnes mõttes on meil olnud, noh, me oleme ka ära veennud vähemaks mingiks ajaks ka tegelikult Ameerika Ühendriikide ja president Trumpi positsiooni, nagu ma enne mainisin ka Ankaras, et praegu on see aeg suruda ja võib-olla siis ühel hetkel võib Putin tulla läbirääkimiste laua taha päriselt või teine variant võetakse seda lihtsalt ametist maha või noh, nagu seal Venemaal juhtub, et tüppab koos perega vabatahtlikult Kremli rõdult alla. Ja see ei ole üldse välistatud, sest et nii nagu sa siin ka rääkisid, et üks on see, mis avaliku arvamuse uuringud ütlevad, aga meie käsutuses on piisavalt palju infot, et aru saada viimase 2,5 kuuga Putini lähikondsete hulgas, aga ka tegelikult majanduseliidis on muutunud suhtumine väga negatiivseks. Keegi ei räägi võidust enam, kõik räägivad sellest, et tegelikult tuleb Venemaal hakata sõjaga mõnes mõttes asju kokku pakkima, kui nad ei ole võimelised seda tegelikult pidama. Ja noh, lisaks sellele, et need Ukraina süvalöögid ju on toonud sõja praktiselt igasse Venemaa linna ju kõigile inimestele koju ja bensuhinnad ja kõik see muu asi. Ja noh, sügisel on neil tal tulemas ju riigiduuma nimetamised, ma ei nimetaks neid valimisteks, aga ta nimetab neid ja ausalt öeldes, noh, kui nii halvad numbrid on, et kuidagi moodi see ikkagi mõjub ka sellele pingele, mis on Venemaal sees. Üks asi, mida peljatakse, ongi see, et viimases hädas, aga mitte ennem riigiduuma nimetamisi, võib ta siis minna täielikule mobilisatsioonile. Ta ei ole seda senimaani veel teinud.
2: Väga keeruline on tal see.
0: Tal on see väga keeruline, aga seda mõned eksperid on ka öelnud, et siis on põhimõtteliselt see on nii-öelda Untergang, ehk siis Hitler istub punkris ja noh, koondab neid suuri brigaade, mida tal ei pruugigi isegi olla. Ja võib-olla loetakse, et ta on ikkagi nii ratsionaalne, et ta ei lähe ikkagi selle täismobilisatsiooni peale, kuna see oleks ka tema lõpp arvatavasti poliitiliselt. Aga see hind võiks olla siis nagu palju kõrgem nii ukrainastele kui ka võib-olla teistele.
1: No teiselt jällegi, kui Putin päriselt arvaks, et tal ei ole võimalik seda sõda enam pidada, et ega ta saaks selle sõja üpriski lihtsalt ära lõpetada. Et lõpuks see ju kõik sõltub Putinist.
2: No, see lõpetamine on ka niimoodi, et Ukraina on tunnustatud Ukraina piirides.
1: No tead, kui Putin ikkagi teatab, et nüüd on kontaktioon uus üle piir ja nii jääbki, et küll siis Ukraina...
0: Pigem on tal, üks on see sõjategevuse lõpetamine või vaherahu või mingi sellise olukorra tekitamine, mis on külmutatud konflikte, siis peetakse veel aasta kümneid läbirääkimisi, et noh, seda on tal võimalik tekitada, aga ta on tegelikult hädas sellega, et ta on kogu oma ühiskonna keeranud täiesti lukku, ta on oma majanduse viinud ainult sõjamajandusele. väga suur peavalu pidi olema ka ütleme nendel inimestel, kes veel mõtlevad selles seltskonnas seal, mida teha siis kogu selle armeega, kogu selle kambaga, kellest, keda me kutsume kombatantideks on ju. Ja kuidas siis nagu hakkama saad, kuidas stabiliseerida ühiskond peale sõda ära. Ja see on olnud ju läbi ajal alati nendele diktaatoritele kohutav peavalu ja isegi kui sa sõja võidad, siis see ikkagi ametis tavaliselt ei jätka. Nii et pigem ta võitleb täna oma elu eest, see teeb ta ohtlikuks, aga samal annab ka võimaluse aru saada, et ta ei ole võitmatu ja üldine no, selline tunnetus on, et tegelikult Venemaa võib ka sõja kaotada. Ja muuses, mis on olnud minu arvates läänemaailma üks suurimaid probleeme on see, et kardetakse, et mis juhtub siis, kui Venemaa sõja kaotab. Et noh, see on tegelikult see mentaalne stardipositsioon ja see on hakanud natuke muutuma.
2: Jah, tahaks küll veel korra sõita Ukraina linna Jaltasse puhkama, aga kuulge, Venemaa peab infosõda ja see ei ole kellelegi saladus. Härra Tsahkna, kuidas saab Venemaa püüda mõjutada näiteks meie eelseisvad parlamendi valimisi märtsis? Ükski kandidaat ei lähe ju valimistel loosungite või lubadustega, mis õigustaksid, ma ei tea, agressiooni või lubaksid paremaid suhteid Venemaga.
0: Eestis on tõesti nõnda, et isegi kõige venemeelsemad poliitikud, kes tahavad saada valituks, et siis nad ikkagi selliste loosungitega välja ei lähe. Kõige valusam kogemus oli vist eelmistel valimistel EKRE-l, kes mingitel segastel asjaoludel hakkas järsku rääkima enne valimisi, et Ukrainat ei tulegi toetada ja see raha tuleb hoopis suunata oma inimestesse. Aga nad vist olid teinud copy-paste Orbani kampaaniast ja nad kaotasid, ma ei tea, mälu järgi ütlen ikka 7-8% julgelt vahelt enne valimisi. Ja tõmbasid ka Isama alla, kuna Isama oli nii kõvasti kinni nende küljes. Aga mida nad saavad teha on, ega Venemaa teeb väga osavasti ka selliseid destabiliseerivaid operatsioone, mis ei ole seotud üldse nii lihtsa looga nagu, et Ukraina hea ja Venemaa paha või vastupidi, vaid kõik võimalikud muud konfliktid, olgu need tuulepargid, olgu need sigade katk, noh, mida iganes, mis ühiskonnas tekitab sellist vastasseisu, siis noh, kui te mäletate, see ei ole lõpuni tõestatud ja ma ei ole isegi uurinud, kas see vastab tõele või mitte, aga on selline seltskond või oli vähemalt aktiivne, nagu oli plaan B, kelle ninamehed siis organiseerisid suurt rahva liikumist, et tuua inimesed siis sinna sigade katku nakatunud farmi ümber, et sinna blokaad moodustada. Ja lootus oli, et valitsus tuleb ja kasutab jõudu, kuna tegelikult ütleme, et see on küll täitsa lollist öelda, et humaane oleks, on sigasid tappa, kes on katku nakatanud. Aga me võtsime pausi, me mäletame, meil olid isegi eraldi kabineti istungid, et selgitame ühiskonnale, et mis see sigade katk on, see katk on seal ja osatudes need sead seal peaaegu, et hakkasid vist lõhkema. Aga see tekitas ise paariks päevaks, kui te mäletate, olete ajakirjanikus, see tekitas sellise väikse võnke. Nüüd on mingi paha valitsus, kes tahab meie notsusid siin maha lüüa. See on lihtsalt üks näide.
1: No samas ei saa nüüd iga valitsuse vastast, noh, olgu kõik kui noh, võibolla rumalat meeleavaldust, mida ei, Venemaa tegevuseks.
0: Absoluutselt mitte, seda ma ei tahtnud üldse öelda, aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et need mõjutustegevused ei ole enam vähemalt meie ühiskonnas niivõrd primitiivised, kuna selleks ei ole lihtsalt piinast. Nad on keerulisemad ja ma loodan, et neil ei ole tulemust lihtsalt. See on lihtsalt meil parem olukord kui näiteks ütleme kas või Saksamaal. Vaatame AFD tõusu, need narratiivid, mis seal keribad, on ju väga copy-paste Kremli narratiividest ja noh, sellel on ikka kogu Euroopale kohutuvad suured mõjud. Või näiteks Prantsuse presidendi valimised, mis tulevad järgmine aasta. Et, noh, need on kohad, mis me peame vaatama. Mina arvan, Eestis on võimalik olla mõni üksik poliitik, kes Eestile halba soovib, aga üldiselt igas erakonnas nad ikkagi soovivad, et Eesti oleks vaba.
1: Aga kes on need üksikud poliitikud, kes Eestile halba soovib?
0: Ma ei taha kohtu teed käima hakata.
2: Okei, Ukraina valitsus lahkus ametist. Kuidas teie seletate seda, et Volodõmõr Zelenski aegajalt teeb valitsuses selliseid muudatusi ja kas teie teate, kes on Ukraina uus välisminister?
0: No ma loodan, et kinnituse saab Andrisi Piha. Eilse õhtu seisuga ta veel ei olnud parlamendit saanud seda heaks kiitu. Ta on väga, väga hästi oma tööga hakkama saanud. Aga ei ole kuulda olnud, et keegi teine võiks olla. Aga no ma ei saa istu välisministrile väga palju kommenteerida nende Ukraina sisepoliitikat. Me lihtsalt ei kujuta ette, ma olen mõelnud selle peale, me ei kujuta ette, mis pinges tegelikult see ühiskond on. Nad on viiendat aastat sõjas. See on üldse ime lugu, kui ühtnes rahvas on olnud, kui ühtselt on suudetud hoida siis seda sama nende parlamenti. Ja kui suures vähesed teavad, et see parlament on juba väga suures osas vähenenud koosseisuga, kuna neid lihtsalt enam ei ole seal inimesed, kas ära suurnud läinud rindele või on lihtsalt lahkunud. Et ja hoida seda valitsustöös koos, noh, need pinged on metsikud, ma ei oska öelda, mis need põhjused kõik lõpuks olid, esimest korda me näeme ka selliseid meeleavalduse moodi või vähemalt mingit poliitilist reaktsiooni on ju nende kaitseministri teemal, aga noh, vähemalt mulle tundub, keegi vastustab täna president Zelenski liidri rolli. Vähemalt seni, kui see sõda käib. Ja see on kõige tähtsam.
2: No, räägime Venema mõjust veel. No, meid ikka kõiki rabas rahvusvahelise olümpiakomitee otsus loobuda piirangutest Venema sportlaste osalemisele rahvusvahelistel võistlustel. See oli ikka parašokk minu jaoks küll. Sport on poliitika ja selle otsuse võib Kreml nüüd kirjutada suurte tähtedega üheks oma poliitiliseks võiduks. On mul õigus?
0: Jaa, selle võib kirjutada oma poliitiliseks võiduks kahjuks. Noh, ma ei olnud šokeeritud. Me teadsime, et see töö käib. See oli kogu aeg noa tera peal. Aga no eriti õõvastav oli ju see, et see toimus täpselt sellel ajal, kui anti ju noh, kõige suuremaid ja kõige õudsamaid raketilööke ju ikkagi noh, Kiievile ja tsiviil inimesed, noh, sõna otses mõttes sõjakuriteod toimusid täie raual ja siis teatatakse, et okei, okay, you are welcome, et võite otsustada, aga me nüüd oleme organiseerinud Eesti poolt, et noh, mis me teha saame, mõistame hukka kindlasti.
2: Ütlen siia vahele, et ametlikult on üle 650 Ukraina sportlase ja treeneri sõjas surma saanud.
0: Nad on surma saanud ja mõelge veel nendele, kes ei ole saanud treenida või kellele noorte noh, perspektiiv ei ole avanenud see tõttu, et ongi sõda. Et noh, see on otsene nii-öelda see tegevus.
2: Mis nii, aga mis sõda. Siis Eesti teha saab?
0: Me oleme teinud nüüd ettepaneku koos 8 riigiga, me loodame, et sinna ühineb ka veel teisi Euroopa Liidu liikmesriiki, et Euroopa komisjon võtaks ära igasuguse rahastuse kõikidelt nendelt Euroopa Liidu liikmesriikide spordiorganisatsioonidelt, kes teevad mingisuguski tegemist siis agressiivse Venema partneritega. Me loodame, et see toetus tuleb, selleks ei ole vaja konsensus, see ei ole sanktsioon, vaid seda saab tegelikult komisjon langetada. Ja näiteks see oleks üks samm. Aga noh, see ei korva seda, noh, seda moraalset, või noh, kuidas ma ütlen siis, seda moraalset pankrotti tegelikult, mis siis rahvusvahelise olümpiakomitees on selle otsuse tulemus.
1: Aga miks me üldse osaleme siis sellises klubis, mis meie noh, selged positsioon ei kuula?
0: No me oleme tahtnud oma osaleda olümpiamängudel. Olümpia on olnud alati ju see, mis ühendab Eesti rahvast. Meil on olnud olümpiavõitjaid ja kangelasi ja ma arvan, igal rahval on vaja sellised liidreid. Ja see on väga suur küsimus, et mis siis Eesti teeb järgmistel olümpiamängudel?
1: Ei, aga mida Euroopa teeb üldse? Et
0: no,
1: miks Euroopal ei ole häält, mis kõlaks piisavalt võimselt Venema kõrval rahvusvahelises olümpiakomitees?
0: Euroopas on 27 liikmesriiki ja veel mõned otsa ja maailmas on neid riike ja ikkagi ütlen peale 200.
1: Jaa, aga kui mõelda selle peale, kui palju on Euroopal raha ja kuidas Euroopa diplomaadid ikkagi üle terve maailma tegutsevad ja ka aitavad erinevaid riike ja võrreldanud Venema tegevusega, no, ei tohiks ju küsimust olla.
0: No kuidagi moodi on see otsus õnnestunud ja no, ongi nii, et kui tahaks olla enne valimisi populaarne, eriti arvas Eesti rahva reaktsiooni sellele, siis teatakse, et eestlased ei peaks osalema järgmisel olümpial, kui Venemaa selleks ajaks ikka jätkuvalt on lubatud. Aga teistpidi jällegi, noh, ka meie sangarid on ju näinud eluaeg tööd ja vaeva, aga mis võiks tõesti kõne alla tulla, nagu sa ise ütlesid, et moodustatakse mingi ühine rinne või ühine nägemus sellest, et iga liikmesriik eraldi siis ei punnita oma ette. Et ega meil on Eestis ka neid lugusi, kus mõned allorganisatsioonid arvavad, et pole probleemi, et kui venelased käivad nendega ühel võistlusel. Et ega see ei ole ka Eestis nii ühene, kuigi meie ühiskonna arvamus on ikkagi väga selge. Aga noh, Lääne-Euroopas ei pruugi see nii selge enam olla.
2: No saame näha. Ma loodan, et kuidagi laheneb asi ja olümpiamängude boikotti ei tule. Meie saade on tänaseks kahjuks läbi ja suur tänu välisminister Margus Tsahkna, et tulite ja selle intervjuutsite.
0: Suur tänu kutsumast ja ma loodan, et kõik ikkagi saavad puhata. Ei pea nendel murelikel teemadel arutama, nagu meie siin tegime täna.
1: No, saavad puhata kuulates raadiot.
0: Ja.
13: Kahe vahel. Kahe vahel.

0: Tere, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Välisteenistusest naasnud ohvitseride lapsed ei pruugi saada eliitkooli, kui klassi piirnorm ehk 24 õpilast on täis, kirjutab Õhtuleht. Kaitseressursside ameti pressiesindaja Krismar Rosin täpsustas väljaandele, et Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vaheline haldusleping võimaldab käesolevast aastast pakkuda koolikohti Eesti kodanike lastele, kelle vanem töötab riigikaitsevaldkonnas. Enne seda pakuti neid koolikohti Välisministeeriumi teenistujate lastele. Rosin lisas, et suhtluses ollakse kõikide osapooltega ning otsitakse lahendust, mis võimaldaks lastel sügisel ikkagi kooliteed alustada. Norrast Rammenis jätkuvad suur tulekahju kustutustööd. Reedel alanud tulekahju on hävitanud üle 100 kodu ja sundinud evakueerima enam kui 400 inimest. Tõenäoliselt on tegemist Norra suurima rahuaegse tulekahjuga enam kui 100 aasta jooksul. Päästjate sõnul ei ole kedagi kadunuks kuulutatud, kuid paljud elanikud otsivad endiselt oma lemmikloomi. Tulekahju süttimispõhjus on endiselt ebaselge. Teadaolevalt sai põleng alguse ühest ridaelamust ja levis mitmele teisele ridaelamule ning ümbruskonna maastikule. Võimud on spekulatsioonid võimalikust terrorirünnakust tagasi lükanud. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlusest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Venema ründas ööl vastu tänas taas ballistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai viga vähemalt 7 inimest. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venema naftahoidlale ning tabasid mitut sihtmärgi okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva lähedal 2 logistikakeskust, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil said tabamusel laod, mille kaudu tarniti sõjavarustust ehk navigatsiooniseadmeid, droonide tootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Kuveidi sõjavägi teatas Iraani õhurünnakute tõrjumisest. Teade tuli pärast seda, kui Pärsia lahe riiki tabasid Islamivabariigi rünnakud, mis kahjustasid elektrijaama ja naftarajatist. Hispaania tootab ees suve 3. kuumalaine ning mitmel pool prognoositakse temperatuuri tõusu üle 40 graadi. Kuumalainet põhjustab püsiv kõrg rõhkond, mis hoiab mitu päeva Hispaania kohal lõksus, Põhja-Afrikast pärit kuuma ja kuiva õhu. Õhutemperatuur tõuseb veelgi heeldatavasti 4 päevani, mil temperatuur võib mõnes piirkonnas tõusta koguni üle 45 graadi. Teadlaste sõnul suurendab inimtekkeline kliimamuutus kuumalainete pikkust, intensiivsust ja sagedust, kuivatades taimestikku ja kasvatades maastikupõlengute ohtu. Pärast Ralli Estonia teist võistluspäeva on kindel liider Sami Pajari. WRC2 arvestuses hoiab esikohta Robert Virves. Kokku on rolli 2 autodega stardis 8 eestlast. Ralli jätkub täna, kui on kavas kääriku kiiruskatse, mida läbitakse 2 korda. Neist esimene algab juba kohe praegu. Värskeimat ralliinfot kuuleb Kuku Ralli Raadios ja põhjaliku otseblogi teeb Postimees.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna kuni 25 graadi ja hetkel on Tallinnas 18, Tartus ja Pärnus aga 19 graadi sooja.
3: Maximas on lemmikute päevad. Kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. Miinus 30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Kuku Raadio.
9: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
10: Tere kuulema, Välismäärajad, mina olen Neeme Raud. Sel nädalal jälgime Ukraina juhtkonnas toimuvaid muudatusi ja arenguid USA ning Iraani vahel, kuid täna neil teemadel põhjalikumalt ei peatu. Välismäärajas täna intervjuu Marianne Mikkoga, kes valiti tagasi ÜRO naiste õiguste komitee liikmeks, kuid kes selles intervjuus ütleb, et komitee ei oska päris täpselt veel sõnastada, kes on tänases maailmas naised. Räägime täna saates... Sel nädalal, kui märgiti Prantsuse iseseisvuspüha Bastiipäeva Eesti ja Prantsusmaa suhetest ja konkreetselt, millistes valdkondades need on kõige tihedamad ja miks meie e-residentsus Prantsusmaal ootamatult populaarne on, helistan Pariisi Eesti suursaadikule Viljar Lubile. Ning juttu tuleb saates ka Eestis juba alanud tööst tuleva aasta jaanuaris toimuva Ukraina ülesehituskonverentsi korraldamisel. Uurin välisministeeriumi asekantslerilt Marin Ratnikult, milliseid ärivõimalusi võiks Ukraina pakkuda Eesti ärimeestele pärast sõda. Need tänased teemad. Tuleva aasta alguses toimub Tallinnas järgmine Ukraina ülesehituskonverents. Meie jutuajamine selle korraldab

0: raamistikud selleks, et kui sõda tõesti üks päev lõpeb ja mida varem, seda parem, oleks olemas kõik kanalid, süsteemid, loogikad, kes mida, kus teeb, milline on seadusandlus, millised on rahastamise arhitektuur, kui me räägime siin Maailmapanga ja teiste suurte finantsasutuste rahastamisprotsessidest ja nii edasi, et see kõik nagu toetab seda, et see raamistik, see arhitektuur, see selline nii-öelda skelett sellest, et nii-öelda suur ülesehitamine saaks toimuda, oleks juba täna paigas. Aga ülesehitamine käib praegu. Selles mõttes, et me ei ole ainukesed, kes on Ukrainas kohal, väga paljud on praegu kohal. Loomulikult on kõhklusi, eks ju, nagu sinu enda küsimuski ütleb, et kas siis praegu on õige aeg. Praegu on kõige õigem aeg, sest pärast on ilja. Sest kõik need, kes tahavad Ukraina ülesehituses kaasa rääkida ja tegelikult kaasa osaleda, peaksid täna juba olema Ukrainas kohal, saama aru, kuidas Ukraina toimib ühiskonnana, mis on need probleemid, millel tuleb keskenduda ülesehituses, ei juba täna kaasa rääkime ja siis, kui on võimalik seda teha täies mahus peale sõja lõppu, siis on võimalik seda ka nii-öelda kiiresti edasi joosta.
1: Üks asi on Ukraina infrastruktuuri taastamine. Teine asi on ärivõimalused seal. Sõjajärgne Ukraina pakub ilmselt tohutud ärivõimalusi ja ilmselt ka palju suur äripilke on sinna suunatud.
0: Ja absoluutselt, Ukraina on väga suur maa, eks, et igal ühel, kes muretsevad näiteks, kui lähedal on Ukraina millelegi või kui lähedal on Kiiev ka täna aktiivsele sõja tsoonile, soovitan alati vaadata kaarti ja mõista, et näiteks Poola-Ukraina piirilt Kiievisse, noh, me käime tihti autodega, sõidab 7 tundi, et need vahemaad on väga pikad ja sellepärast on loomulikult ka ülesehitamine üks ilmselt Euroopa suurimaid majandusprojekte tulevikus. Ja sellega peab ka arvestama, sest loogika on ju ka see, et ega ükski tegija täna, kes Ukrainat toetab, ei tee seda puhtalt altruismist. Me kõik tegutseme seal huvides, me tegutseme seal julgeoleku huvides, me tegutseme seal enda ja rahvusvahelise õiguse kaitse huvides. Me tegutseme seal selleks, et õppida nendest kogemustest, mida paraku Ukraina täna ka saab läbi selle sõja, aga me tegutseme ka selles huvides, mis puudutab majandust. Ehk meie ettevõtetel on võimalus seal kaasa lüüa ja kõikide nende teadmiste ja oskustega, mis meie ise oleme ju läbi teinud 90. algusel muutudes siis loomulikult läbi kümnendite, aga siiski päris kiiresti sellisest nõukaaegsest ühiskonnast väga hästi toimivaks Euroopa ja NATO liikmesriigiks, et kõik see annab meile tohutu eelisega Ukrainas toimetada.
1: Kõlab ka sellised jutte, et Eesti ettevõtjad on Ukrainas proovinud, aga paljud on saanud kõrvetada varasematel aastakümnetel, et kas nüüd midagi on muutunud, kas Eestit nähakse kuidagi erilisena, kuna me oleme nii tugev partner praegu sõja ajal või on need riskid ikkagi väga suured seal?
0: Iga ettevõte lahendab oma nagu otsuseid selles, kus ja kellega ja millist äri ta teeb ise, et need äririske võtavad ettevõtjad ise. Mida me saame täna teha, ongi see riigina, ongi see, et neid võimalusi leida, neid võimalusi pakkuda ja neid ettevõtetele esile tuua. Ja mitmed on selles ka kinnivõtus, nad näevad seda potentsiaali võibolla pikemate aastate jooksul, aga teevad täna juba eeltööd selleks, et olla kohal, et omada kontakte, et Ukraina oleks ka teadlik, et see on üks võimalusi. Nii et mina ütlen küll omalt poolt, et täna on see aeg ja koht, kui need kontakte luua, see baas Ukrainas tekitada, aga loomulikult Ukraina on täna tugevas reformi protsessis olev riik ja seadusandlik raamistik muutub pidevalt ja peabki muutuma paremaks, sellepärast Ukraina on ka juba Euroopa Liidu liitumisläbirääkimistes sees ja sellega peavad nemad tegema reforme, mida meie jällegi omal ajal tegime 90-ndatel ja edasigi enne kui me liitusime Euroopa Liiduga. Nii et sellega peab selles kontekstis ka ettevõtja arvestama, et ärikliima ei ole nii-öelda etableerunud, vaid on pidevas muutumises.
1: Kas Eesti riik toetab meie ettevõtjaid, kes vaatlevad Ukrainat kui võimaliku kohta, kus äri teha?
0: Jaa, me toetame Eesti ettevõtja hästi aktiivselt. Me korraldame aastas 3-4 äridelegatsiooni reisi. Tavaliselt on ka siis vastav minister kaasas, vastava temaatika minister. Me oleme üritanud teha seda hästi fokusseeritult, et me räägime energiamajandusest ja rohepöördest näiteks või me räägime IT-sektorist või kaitsetööstussektorist või ehitussektorist. No kuhu me selle fookus oleme ise seadnud, saanud koos ettevõtjate, kes on näidanud, et selles võiks huvi olla. Nii et me aktiivselt neid visiite sinna teeme, miks sinna me näeme,

0: Me, et on lihtsam leida neid kontakte ja Ukraina partnereid just nimelt koha peal selle asemel, et Ukraina ettevõtjad peaksid riigist lahkuma. See on neil eraldi süsteem ja paljud nad ei saa lihtsalt riigist ka välja. Nii et meil on lihtsam koha peale minna, trotsides kõiki ohtusid, mida Eesti ettevõtjad tublisti teevad, et seda me kogu aeg pakume ettevõtjatele.
1: Kes Eesti ettevõtjatest tunnevad huvi Ukraina vastu praegu?
0: No ehitussektor. Ehitussektor on näiteks üks, kes on ka meiega Eesti riigiga siis läbi meie hankeprotsesside ja meie enda ülesehitusprojektide aktiivselt koostööd teinud, ettevõtte Harmet või Nordicon näiteks. Aga on teisi ka, kes tulevad järjepanu ja leiavad võimalusi ise ka juba koha peal olla. Ma ei saa ettevõtete eest rääkida. Igal ettevõttel on oma huvid, eks ju, kas nad tahavad sellest rääkida või nad ei taha sellest rääkida. See on nende asi. Mõned on ju avalikult rääkinud, mõned pangad, mõned suuremad ka põllumajandusettevõtted on maininud, et neil see huvi on olemas. Nii et kõik need, kes seda huvi väljendavad ja tegelikult tõsise huviga Ukrainasse lähevad, kõiki neid me püüame toetada. Meil on ka saatkonnas olemas majandusega tegelev diplomaat. Nii et noh, meie proovime vähemalt riigi poolt nii palju kui võimalik seda tuge pakkuda.
1: Aga tuleme nüüd ülesehituskonverentsi juurde. Eelmine konverents toimus juuni lõpus Poolas Gdanskis. Mis seal konverentsil saavutati?
0: Konverentsid on sellised hästi suured üritused selleks, et kokku tuua sisuliselt kogu spekter, mis puudutab ja võib puudutada tulevikus Ukraina ülesehitamist. Et me räägime siin paljudest riikidest, kes tulevad kohale, me räägime siin ettevõtluskogukonnast, me räägime siin kodaniku ühiskonnast, hästi-hästi lai variatsioon. Nende konverentside üks tulemusi on alati see, et nendesse üritatakse kätkeda siis kõik võimalikud lepingud, kokkulepped või uued panused, rahalised või mitte rahalised Ukraina ülesehitamisesse. Nii et neil on nagu oma rahaline väärtus, aga neil on ka see väärtus, et tegelikult seda arutelu edasi vedada, mis on oluline Ukrainale eelkõige ja mis on oluline kõikidele suurtele rahastajatele, et Ukraina võiks nüüd teha selleks, et see protsess edeneks kiiremini ja et oleks siis paigas mingil hetkel, et ka on see siis rahavood, on see siis majanduskoostöö, on see, noh, ma ei tea, veteranide toetamine või on see kodaniku ühiskonna arendamine, et see oleks juba, juba toimiv protsess. Et see on selle nende konverentside mõte. Neid on toimunud 5, esimene selle laadne konverents oli 22. aastal Luganos. No tegelikult toimus enne seda veel konverentsi, mis olid ka Ukrainale suunatud, aga nad siis 22. aastal seati ringi just nimelt Ukraina ülesehitusele keskenduvateks konverentideks. Et neid on 5 tükki olnud ja Eesti teeb siis 6. jaanuari lõpus järgmisel aastal.
1: Gdanskist rääkides veel, olite kohal?
0: Olin kohal, ma olen olnud kohal viimasel 4 konverentsil.
1: Mida seal siis saavutati?
0: Seal saavutati, ma ei oska nüüd numbrid peast öelda, aga miljardites ulatuvaid lepinguid, mida Ukraina sõlmis. Ka meie ise leppisime kokku järgmisi kokkuleppeid, kus Eesti arenguostuagentuur osaleb Ukraina ülesehitamise toetamises. Ettevõtjate vahelised kokkuleppeid, aga hästi palju on ka kohtumisi ja see on hästi oluline jällegi, et noh, ettevõtjad saaksid kokku, on ju, poliitikud saaksid kokku oma vahel. Ukraina kodaniku ühiskond saaks arutada Euroopa ja maailma kodaniku ühiskonnaga nende probleeme, kuidas me räägime rehabiliteerimisest, kuidas me räägime veteranide kaasamisest näiteks tööjõuhulka tulevikus või kuidas me räägime Euroopa Liidu reformi protsessist, et mis see on, mida tuleks teha, mis on need samad äri maailma jaoks suuremad probleemid selleks, et neid lahendada, et nad läheksid ja investeeriksid näiteks juba täna Ukrainasse, mida Ukraina edasti vajab. Nii et noh, see on kõik ka üks suur nii-öelda arutelude ring, mida siis korra aastas peetakse.
1: Kui välisminister Margus Tsahkna käis välja idee, et järgmine konverents, 6. konverents peaks toimuma Eestis, no oli ka neid, kes üllatusid, et väga julge idee ja et Eesti võtab omale väga suure kohustuse. Nüüd on kõik selle mõttega harjunud, et siin see toimub.
0: No väga hea. Selleks eeltöö tegelikult on ju pigalt tehtud. Et tegelikult me selle mõtte näitamaks siis Eesti pikaajalist pühendumust Ukraina ülesehitusele. Oleme nagu välja käinud ka varasemalt mõeldes, et me võiksime olla millalgi see korraldaja. Aga lõptulemus on ikka nii, et see võtab natukene aega. See arusaamine, et meie tegelik valmisolek on olemas, et teistele jõuab kohale, et me oleme tegelikult üks oluline riik Ukraina toetamisel, jõuab teisteni, jõuab Ukrainani ja selle tulemus on me oleme jõudnud siis selleni, et see konverents on järgmisel aastal.
1: järgmise aasta alguses siis Tallinnas. Te olete üks ettevalmistuste juht, millega me siis tegeleme praegu? Kuidas need ettevalmistused kulgevad? Kus see kõik toimuma hakkab?
0: No me tegeleme sellega, et need kohad ka ettevalmistada, et läbirääkimised käivad, hanked kuulutati välja siin paar päeva tagasi. See konverents tõenäoliselt toimub Tallinna kesklinnas, kaasates väga paljuseid hooneid ja maju ja hotelle loomulikult, sest me räägime siin mitte lihtsalt ühest konverentsist, me räägime, ütleme, sellisest konverentsi nimeal endas sisalduvas viis konverentsi sisuliselt, viis erinevat teevavaltkonda, lisaks noh, paarkümend kõrvalvestlust, mida nimetakse platformideks ja siis 50-70 kõrvalüritust, mis võivad toimuda päev enne, konverentsi ajal, kuskil linnaruumis, nii et see on selline massiivne üritus, mille ettevalmistus on alanud. Tõepoolest me oleme loonud koostööloogika üle kõikide ministeriumide, kus erinevates teemades siis erinevate ministeriumide kolleegid räägivad läbi Ukrainaga, mis võiks olla see nii-öelda ütleme järgmine samm Ukraina ülesehitamise toetamisel, kuhu järgmise konverentsi kõiks jõuda. Valdkondi ja teemasid selle konverentsi sees on hästi palju.
1: Aga Eesti abi Ukrainale, mis jätkub siin enne konverentsi, peale konverentsi, mida me konkreetselt praegu Ukrainale anname, millist abi?
0: No meie abi on väga mitmetahuline. Eks meie abi on läbi selle, et me toetame poliitiliselt Ukrainat, see tähendab, et me toetame sõnumites, vestlustes, Euroopa Liidu liitumisläbirääkimiste avamise suur debatt, kus me oleme väga selgelt toetanud, et Ukrainale peab andma võimaluse nende liitumisläbirääkimiste edasi minna. Me toetame näiteks viimased uudised ütlevad Venemaa lubamine rahvusvahelise olümpiakomiteesse, me kindlasti oleme jällegi selle vastu ja väljendame selgelt vastuseisu. Me toetame Ukrainat järjepidevalt näiteks kaubandusmeetmetega, mis tähendab seda, et me toetame seda, et Euroopa Liidul ja Ukrainal oleks väga selge kaubandusleping, arusaamine, kuidas me kaupasid vahetame ja et see oleks Ukrainale piisavalt soodne. Me toetame sõjaliselt loomulikult ja me toetame siis ka nii-öelda täna juba ülesehitusprojektidega, mida me teeme Žõtomõri regioonis. Meil on väga mitmed projektid töös ja väga paljud neist on seatud haridusega, lastega, näiteks perekodud, aga samamoodi ka näiteks innovatsiooniga. Me oleme ka pakkunud kohalikele omavalitsustele programmi, mis aitab neil endal olla tulevikus valmis taotlema Euroopa Liidu vahendeid või projekti. Ise kirjutama. Nii et meil on hästi pikk rivi ja lai portfell projekte, mida me teeme. Me toetame statistikaametid, me toetame tolli, meil on tihe digikoostöö Ukraina riigiga väga erinevates valdkondades. Nii et meie tegevus on küll ühes küljes fokusseeritud teatud teemadele, aga teises küljes ta ulatub ikkagi peaaegu kõikides Ukraina sektorites.
1: Kõik see tundub väga suur, see abi, aga Eesti on väike, Ukraina on suur. Kui palju seda abi märgatakse või on see lihtsalt üks väike pisikene panus Ukrainale?
0: No kui me numbritest räägime, siis Maailmapank koostöös rahvusvahelise valuuta fondiga annab iga aastaselt välja ka siukest kiiret vajaduste rahastamise hinnangut. Ja see ütleb ja see kasvab see number ajas, et järgmise 10 aasta jooksul on Ukraina ülesehitumise vajadus umbes 588 miljardit USA dollarit. See on tohutu summa ja loomulikult täna Eesti toetamine, kui võtta nüüd kõiki valdkondi, milles me toetame, on ligi 1,3 miljardit olnud ja ettevaatavalt ka, mida me oleme lubanud ja siis järjepanu ellu viime. Nii et loomulikult meie panus on piiskmeres, aga teisest küljest täna on vajalik iga panus. Et ma toon väikse näite, siin mõnid kuud tagasi oli rünnak piirkonnale Žõtomõri regioonis Korosteni linnale, mida me ise oleme toetanud ja aktiivselt oleme kohal ja saime nagu neid purustusi näiteks kohe toetada väga kiirelt 5000 euroga lihtsalt, et inimesed saaksid endale aknad kinni ja külmakaitsed ja saame sinna kohale kiired mingid soendustelgid, et juba kõik see on midagi, mida koha peal inimesel on vaja ja mitmetel inimestel on vaja ja me saame seda pakkuda, seda toetust on hästi kiiresti. Isegi kui see jõuab võibolla 20 või 100 inimeseni, on nende jaoks äärmiselt oluline. See oluline osa selles, mida me teeme koha peal, ongi see, et me anname seda lootust inimestele, kes igapäevaselt selle sõjaga ju vastastikku seisavad. Lootus selles, et neid ei ole unustatud, nende peale mõeldakse, keegi on seal, kui need seda vajavad, nii et kõik see on oluline.
1: Samas ikkagi see, nagu ütlesite, piisk meres, mida me anname. Me Eestis oleme loonud sellise pildi, et Ukraina väga hästi näeb, kui tugevalt me oleme nende kõrval ja selja taga. On see nii? Või on ka teisi riike, kes seda sama teevad, et me ei ole kuidagi eriliselt Ukraina silmis esile tõusmas?
0: Me tegelikult oleme, selles mõttes me mängime väljaspool nii-öelda oma võimete raame sisuliselt oma väiksust arvestades, et meie panus, Kiili instituut on see, kes neid hinnanguid annab, me oleme per capita Ukraina toetamises alati kas esimesel või teisel kohal.
1: Pingeread on olulised, sest need on silmees kõigil.
0: Need on olulised loomulikult ja on ka see, et see tegelikult tuleb ju vaadata ka seda, kui suur on meie enda majandus ja kui palju me sellest oleme valmis andma Ukraina hüvanguks. Et see on see mõttekäik, millele tuleb ka tähelepanu pöörata ja meie valmis oleks ja meie ühiskonna valmis oleks seda teha, on märgatav. Ja ukrainlased saad sest väga hästi aru. Meie olime need, kes andsid Ukrainale tegelikult sõjalist abi juba enne ju sõja algust. Me olime valmis peaaegu kõik ära andma, teades, et meie esimene nii-öelda kaitse see liin on seal, eks. Ja me ei ole taganenud, mitte milleski Ukraina toetamisel, isegi kui me läheme vastu mingite teiste suurte seisukohtade. Ma loon lihtsalt ühe näite, kuna kaubandus on üks valdkond, mille ma aktiivselt tegelen. Euroopa Liit mingil hetkel võistis vastu meetmed turu kaitsmiseks puudutab terast. Ja me ütlesime, et me ei saa seda toetada, sellepärast, et see nagu paneb tohutu surve alla ja võtab ära soodustingimused Ukraina eksportil, mis puudutab teras eksporti. Me ütlesime, et ei, me oleme seal vastu, puhtalt sellepärast, mitte, et me ei tahaks, et me nagu Euroopa Liidu turgu ja Euroopa Liidu ettevõtjaid kaitseksime. Ei, see ei ole küsimus. Küsimus on selles, kas me võtame Ukraina sinna punti või võta. Ja meie arvates ilma Ukrainata me ei tohiks seda.
1: Ukraina ülesehituskonverentsis Tallinnas tuleva aasta alguses. Marin Rätnik, välisministeeriumi asekantsler. Aitäh täna. Ilusat suve jätku.
0: Ja, suur aitäh.
2: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
3: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Radio Kuku.
8: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
7: välismääraja.
1: Ja nüüd tere Pariis ja Eesti suursaadik Viljar Lubi.
9: Tere!
1: Sel teisipäeval oli Bastiipäev, Prantsuse rahvuspüha, ja seepärast täna ka Eesti ja Prantsuse suhetest pikemalt meie saates. Meie poliitikute visiidid Pariisi on sagedased. Ka sel nädalal oli seal meie peaminister Kristen Michal, ta oli seal seoses Ukrainaga küll.
9: Ja oli tõesti seoses Ukrainaga oli siis tahvli koalitsiooni kohtumine. Need on siis need riigid, kes on süvenetult ja võibolla tavapäraselt rohkem on valmis Ukraina toetuseks ja Ukraina vabaduse kaitseks panustama. Neid riike oli valitsusjuhi tasemel ligi 25 ja järgmisel päeval siis tõesti 14. juuli rahvuspüha paraad, mis oli tavapäraselt võibolla siin natuke suurem. See on ka president Macroni viimane 14. juuli paraad. Ja mis on kindlasti väga oluline on see, et sellel paraadil osalesid teiste seas ka liitlaste sõdurid, nii et ka Eesti lipp lehvis Champs-Élysées'l. Ja väga oluline on see, et seal oli suur, kui suhteliselt suur ka Ukraina sõdurite grupp, mis sai tohutult suure aplausu osaliseks. Nii et sõnumina ka Prantsuse avalikusele, et Ukraina on Euroopal oluline maailmale ja meie julgeolekule väga oluline, sai kindlasti väga hästi edastatud.
1: President Macron on korraldanud viimastel aastatel väga mitmed selliseid suuri rahvusvahelisi foorumeid Pariisis. Ta on selgelt soovimas, et Prantsusmaa mängiks maailmapoliitikas üht võtme rolli.
9: Jah, ta on seda tõesti soovinud, et ta tahtnud teha ja teeb ka edaspidi. Kui meie rääkisime siin enne teie mahulise sõja algust Ukrainas, et Venemaad ei saa usaldada ja riskid on suured ja Venema imperialistlik mentaliteet pole muutunud, siis tegelikult on alati olnud Prantsusmaa ja eriti ka Prantsuse president Macroni juhtimisel seda meelt olnud, et Euroopa tegelikult peab rohkem ise hakkama saama see Euroopa suveräniteet, mida prantsused ja prantsuse juhtkond tihti rõhuvad, on kogu aeg nende meelisteema olnud. Nii et see, et Euroopa iseseisvalt saaks rohkem tehtud kõikides valdkonnas selles kaitses, on olnud Prantsusmaa välispoliitika ja kaitsepoliitika keskmes.
1: Samas Prantsusmaa puhul ja president Macroni puhul on räägitud ka sellest, et ta on püüdnud Venemaaga suhelda, seda räägiti küll sõja alguses, kuid ka nüüd viimasel aastal on see teema taas päevakorda tõusnud. Mida räägitakse sel teemal praegu Prantsuse ühiskonnas?
9: Toetus Ukrainale vähemalt poliitilise juhtkonna poolt ja siis ametlike poolt on väga-väga tugev, et siin ma küll ei näe mingit ohtu, et see kuidagi hetkel vähemalt muutuma peab. Eks järgmise aasta kevadel on presidendi valimise ja tuleb uus valitsus ja uus juhtkond, eks siis näeme, et mis on selle uue presidendi poliitika saab olema. Aga hetke tundub küll, et ka Prantsuse ühiskonnas on selge arusaam see, et Venemaa on agressor ja Ukraina on ohver ja tänu sellele ka see toetus peaks säilima. Mis puhutab Venemaaga rääkimist, siis selle puhul on jah see, et küsimus on ju see, et ükskord Venemaaga me peame rääkima, kui me jõuame sinna punkti, et me saame hakata siis vaherahu ja püsiva rahu osas läbi rääkima. Me ei ole veel meie arvates sinna jõudnud. Et tegelikult Venema ei ole loobunud oma algsetest nii-öelda nõudmistest ja me arvates need on ju ebarealistlikud. Ka Prantsusmaa arvab seda, et hetkel ei ole veel see õige hetk käes, aga Prantsused siis Euroopa suurriigina siiski püüavad hoida ka need kanalid avatunud siis, kui see õige hetk kätte tuleb. Kui Eesti sugune väikeriik tihti peale tunnetab, et võibolla suured riigid kohtuvad oma keskis ja teevad otsuseid, mis puudavad ka meid, ja see ongi väikse riigile tihti peate paratamatu ja me peame nagu tegema endas kõik oleneva ja diplomaadid ja Eesti poliitikud seda ka teevad, et me oleks nende laudade ääres, kus need otsuseid tehakse, mis meid puutab, aga isegi Prantsusmaa suurne riik tunnetab vahepeal, et võib olla, et on riskid, kus otsuseid võidakse teha üle nende peade. Nii et noh, me ju teame, et Venemaa suur huvi on teha need otsuseid kahasse koos USA-ga. No pidevalt siin ju veel mõned nädalad tagasi rääkisid venelased õhinaga sel nendest Alaska kokkulepetest, mida nüüd ameeriklased ütlenud, neid ei ole olnud. Aga kõik sellised ohud või riskid või võimalusedki, et tehakse mingid kokkulepeid Euroopa osas, mitte ainult Ukraina, vaid kogu Euroopa osas, kus eurooplased ise juures ei ole seda saaliselt juhtuda, nii et tänu sellele ka kõik need ettevalmised prantsed teevad suhtluskanalite loomiseks, kui see õige käes on mingil meil aru saadavad, aga meie Eesti poolt rõhutame seda, et õigel ajal ja õigetel tingimustel.
1: Kohe räägime Prantsuse sisepoliitikast ka pikemalt, aga meie suhted Prantsusmaaga praegu, mis valdkondades need kõige tihedamad on see ikka kaitse esmalt?
9: suhted on meil tihedad. Ainuüksi läbi selle, et meil on loomulikult ühine liikmesus nii NATO's, Euroopa Liitus kui teistes olulised Euroopa riike hõlmavates organisatsioonides, kus ju kõik erinevad teemad on pidevalt päevakorras. Aga jah, et kaitse ja ärivalkkonnas on need suhted väga tihedad ja lähevad õnnist tihedamaks. Tapal lisaks Briti sõduritel on meil ka Prantsuse sõdurid püsivalt kohal. Prantsed on korduvalt Eesti õhuruumi samamoodi kaitsnud. Nii et see, mis puudab kaitse- ja julgeoleku valdkonda, siin on need suhted on väga head. Me oleme ka Prantsuse kaitsetööstusega koostööd teinud, me oleme ostnud. Näiteks kas või Cesari kahurid oleme ostnud prantsustelt või siis tavalise radareid. Nii et see kaitse koostöö on väga hea. Samamoodi on koostöö väga hea olnud ärivaldkonnas, siin loomulikult Eesti on avatud väikse riigina, on valmis veel rohkem kauplema. Selle nimel me töötame, me oleme nüüd jõudnud küll kaubavahetus juba üle miljard euro, mis on selles mõttes suurepärane, et sellised riiki, kus Eesti siis kaupleb ühe teise riigiga rohkem kui miljard euro väärtuses aastas, ei ole väga palju, nii et see näitab ka seda, kui oluline Prantsusmaa turg meil on.
1: Prantsusmaa on meie äridiplomaatia üks sihtriik. Millele siht on siis Prantsusmaal seatud?
9: Noh, eks sihi seab tegelikult turg. Meie roll riigina või riigi esindajatena siin on aidata turule kaasa, ettevõttel kaasa, avada neid uksi. Eks see oli ju iga saatkonna peamine ülesanne. Aidata avada uksi on see niis poliitikakujundajatele, aga samamoodi ka äridele. Sellepärast, et meie siin, kui me füüsiliselt kohal oleme, siis me peame tegema seda, mida kaud ei saa teha. Ehk tegema kohtuma inimestega, leidma need õiged uksed ja aitama siis Eesti ettevõtja nendest uksest sisse. Aga noh, lõpuks on see, kui me uksest sisse oleme saanud, siis on see paneb juba turg paika, kas Eesti ettevõtete poolt pakutud kaubad või teenused on see, mida Prantsuse turg vajab. Aga hetkel tõesti tehnoloogia valdkond on see, mis juhib, kui meie tegelikult kaubanduse nagu selline siis nimistu, mida me Prantsusmaa turule oleme suutnud müüa, on väga-väga lai, nii et ühte konkreetset toodet või teenust nagu domineerimas ei näe, mis on iseenesest ka hea, seda on seda, et kui ühel sektoril läheb halvasti, siis läheb kogu riigile halvasti, et seda meil ei ole, nii et meie riskid on selles mõttes hajutatud.
1: Aga suursaadik on oskad ehk mõne Eesti kaubamärgi välja tuua, keda Prantsusmaal näeb?
9: Keda Prantsusmaal läheb? Prantsuse turul leiab Eesti džinni. Et kui veini ja šampusega ma võib-olla võistle, siis Eesti džinnil on võimalus olemas. Suurtes Eesti igatest loomulikult Bolti autod sõidavad igal poole Prantsusmaa ringi, nii Pariis kui teistes linnades. Eesti jalgrattaid hakkasid tootma Renault tehased või investeeringute puhul, et tegelikult vastupide hoopis, et just Eestis on koos suure Prantsuse investorite abiga avatud kaks salvesti parki, mille mõlema maksimus on umbes 100 miljonit eurot, nii et 200 miljoni investeering. See on suurepärane, eriti see, kui kõik väga palju räägivad Eestis elektriturust, kus sinnad kõiguvad äärmiselt palju ja põhjus on ju see, et väga palju on juhitamatud elektritootmis, mis puudab eelkõige tuulikud ja päikeseenergiat, nii et need salvestid, mis siis kõrghetke salvestavad ja siis kui energiat elektritoodakse vähem, saavad selle võrku lasta, see on täpselt see, mida me vajame ja siin on suurepärane näide just Eesti ja Prantsuse koostööst. Paljud ettevõtetega need, keda ma aitama Eesti turule, ma kahjuks siis öelda, siin on konfidentsiaalses nõuded, nii ka kui diilid pole tehtud, nii kaua me seda nagu öelda ka ei saa, aga meie poole peamiselt pöörduvad väga suured ettevõtted, on ka väga, ütleme siis, strateegilised huvid. Ma võin ka nii-öelda konkreetse ettevõtted nimetamata öelda, et mitmed suured Prantsuse kaitsetöösse ettevõtted on huvitatud Eestis investeerimast. Me töötame selle nimel, et ärikontaktid oleks paremaks, me töötame selle nimel, et e-residentsus, mis on näiteks Prantsusmaa turul äärmiselt populaarne, et see on lausa üllatav, et neid oleks veel rohkem.
1: Ma võtan siit ühel sõnal sabast kinni e-residentsus. Mille poolest see siis Prantsusmaal nii populaarne on?
9: No numbrid on jah, et tõesti üllatavad, et kui Eestis on üle 120 000 e-residendi, siis nendest üle 6000 on Prantsusmaad 6400 ja nendest üle 2000 ka ettevõtluse teinud. E-residentsus pole ju kõigile. Paljudele on ka see, et lihtsalt harjumuslikult vanamoodi või nii kui Prantsusmaal asja ajatakse, nad on harjunud sellega, nad teavad, kus käivad. E-residentsus on võib-olla mobiilsemale ja innovaatilisemale inimesele ja neid on siin kasvavalt palju. Ja sellist üle-euroopaliku, üle maailma mõtlemist on Prantsusmaal järjest rohkem. Et võib-olla üks selline näide tuua ka, et kui ma varasemalt olles ka töötanud omal ajal majandusministeeriumis asekantslerina ja käinud siis äridelegatsioonidega Prantsusmaal, see on 7-8 aastat tagasi ainult, siis oli valdav see, et inglise keelt kasutati väga-väga vähe Prantsusmaal. Nüüd 7-8 aastat hiljem võiks öelda, et inglise keel on muutunud ka Prantsusmaal ärikeeleks. Ja selles mõttes selline integreerumine võibolla Euroopaga, võibolla ka laiemalt maailmatasemel on kindlasti toimumas ka Prantsuse äride koha pealt. Nad ei vaata ainult Prantsusmaale, nad vaatavad ka piiri taha. Ja e-resetsus on selles mõttes suurepärane tööriist, et see annab võimaluse teha piiriüllist äri olevate sellest, kus asud.
1: Aga mis eeliseid annab e-residentsus Prantsuse firmadele, kes on ju Euroopa Liidu firmad Prantsuse ärimeestele?
9: See ongi niimoodi, et ühelt poolt on bürokraatia lihtsus, teiselt poolt on ka meie maksusüsteem on arusaadavam. Ma alati e-residentsus rääkisin on sellise näite, et miks üldse Eesti kunagi e-riigi lõi. On see, et kõikide riikide majandused peaaegu koosnevad SME-desest, väike ja keskmise suurusega ettevõtetest ja valdav enamus nendest on mikroettevõtted, ehk mikroettevõtetes, kus on 10 inimest või vähem. Ja klassikalis sellise ettevõttes on üks võibolla rohkem inimest, kelle töö on rääkida suhelda oma riigiga. Need on raamatupedajad, sellised inimesed. Eesti ei riigiga, e-residentsusega, me oleme teinud vajaduse, et sellist inimest on vaja ainult pool töökohta, mitte täis või rohkem kohta. Ja kui võtta seda, et kui 10 inimesest pool või täis töökoht, on säästetud, siis on juba tööjõukuludest 10% ja see annab konkurentsieelise. Ja nii lihtne matemaatikas ongi.
1: Selge, nii et meie suhted on tihedad nii kaitse kui ka ärivallas. Muidugi jälgime me ka Prantsuse sisepoliitikat. Tuleme nüüd selle juurde. Tulevaastased presidendi valimised. Kas nüüd, kui Marine Le Pen saab taas ametlikult kandideerida, on talle vastast väga raske Prantsusmaal leida?
9: Tõesti on raske leida. Tema populaarsuse arvamusküsitlustes on kõige suurem, et see ulatub 36-37%. Aga need on esiteks need on küsitlused ja teiseks on see, et need on selles teoreetilised, et Prantsusmaal teatavasti president valitakse üldjuhul kahes foorus, kui just esimeses foorus keegi ei saa üle 50% häältes, seda pole küll siin lähiminevikus juhtunud, et ja ennustuse näite ei juhtu seda ka järgmisel kevadel, nii et väga oluliselt peetakse seda, et kes kui tõesti küsluste järgi kõige populaarsem kandidaat on praegu Marine Le Pen, et kes saab olema tema vastaseks teises foorus. Ja see on see võtme küsimus ka Prantsuse nii-öelda moderaatsetele partei seal keskväljal. Neid kandidaate hetkel on väga palju, need tuleb järjest juurde. Tõenäoliselt hetkel on see periood, kui kõik oma kandidatuuri, kes vähegi tunnevad, on võiksid teha, panevad ülesse ja sügis talveperioodil siis hakatakse kokkulepet tegema, et neid jääks järjest vähemaks, et lõpuks siis võimalikult palju suudaks konduda teise kandidaate taha, kes siis oleks võimele minema Le Peni vastu teises voorus.
1: Nii, aga kui Le Pen võidaks, mida Prantsusmaal räägitakse, mida see võiks siis tähendada Prantsusmaa jaoks? Järsku pööret senises kursis?
9: Sõltub valdkonnast, et tõesti, et on mitmeid asju, kus rahvusassamblee on ütlenud, nemad teeksid asju teistmoodi. Nad selgelt arvavad, et näiteks Prantsusmaa maksab liiga palju Euroopa Liidu eelarvesse. Nad on ütku seda, et nad küll ei lahku Euroopa Liidust, nad ei lahku NATO-st, aga nad tõmbavad oma aktiivsust tagasi. Nii et kui radikaalne see muud saab olla, hetkel on veel vara öelda, sest see sõltu ainult Le Penist, see sõltub ka sellest, et kas RN ka siis järnevatel parlamendil valimistel saab piisavalt palju hääli, et teha nii-öelda enamus valitsus. Sellepärast jah, presidendil on väga suur mõjuvõima, ta vajab selles ka rahvusassambleed ja senatit. Nii et selle radikaalsuur sõltub ka selles, et kuidas RN või rahvusassambleed tervikuna, kui Eesti valimistel läheb. Meie huvid on see, et seal suud raputus ei tuleks.
1: Viljar Lubi, Eesti suursaadik Prantsusmaal, aitäh täna!
5: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab. Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
12: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
13: Tere päevast! Alustuseks nagu ikka kaks positiivset uudist. Esimene positiivne uudis on see, et stuudios on Anvar Samost.
14: Ja teine positiivne uudis, et stuudios on Huko Aaspõllu.
15: Vanad semud nüüd Kuku raadios. Pühapäev.

0: saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
2: Vahetult peale jaanipäeva valiti New Yorkis toimunud ÜRO peakorteris toimunud valimistel Marianne Mikko uueks ametiajaks ÜRO naiste õiguste komitee liikmeks. Ja Marianne Mikko on ka nüüd stuudios. Tervist!
3: Tere!
2: Räägime sellest komiteest. Me sinatame ammused tuttavad. Oled olnud liige juba mõnda aega. Millega tegeleb ÜRO naiste õiguste komitee, mis käib koos Genfis?
3: Hea küsimus. Me oleme järelvalve organ konventsioonile, mis tegeleb naiste õiguste seismise eest, kuni selleni välja, et mehed ja naised peavad saavutama täisvõrdsuse, ehk et me elimineerime naiste vastast diskrimineerimist. Me käime koos 3 korda aastas. Tõsi, 2 viimast aastat oleme käinud 2 korda aastas, sest et pole saladus, et ÜRO-l on likviidsuskriis, mis teisisõnu tähendab rahahäda. Aga meie mõte, miks me koos käime, on see, et kohtuda ÜRO liikmesriikide valitsusdelegatsioonidega ja kuulata 8 tunni vältel üle nende saavutusi või tagasiminekut naiste õiguste vallas. Ehk teisisõnu see 8 tundi päädib sellega, et me teeme lõppjäreldused, mis inimkeeli, maakeeli tähendab, me teeme ettekirjutused. Ja neid ettekirjutusi ühelegi riigile pole vähem kui ütleme 50. Isegi Islandile, sest mitte ükski maailma riik pole jõudnud täis soolise võrdõiguslikuseni maailmas, isegi mitte Island.
2: Kas need ettekirjutused on soovituslikud või kohustuslikud riikidele?
3: Need on kohustuslikud. See on see meie võlu. Ehkki on rahahäda ja me ei ole palgal, vaid käime seal vabatahtlikus alusel koos päevarahadega, aga me ei ole ÜRO palgal. Me oleme sõltumatud eksperdid, kes annavad ÜRO kõnekeeles järeldused, aga inimkeeli on need kohustused. Ja see on ingliskeeles legally binding.
2: Kuidas te suudate tagada, et riigid neid kohustusi järgima hakkaksid?
3: Ega meie ei suudagi, aga riigid tulevad järgmise 4 aasta vältel jälle meie ette. Ehk teisisõnu, see ei ole nii, et ühe korra käime ja siis on Big Beethoveni paus aastakümneteks. Ei, kui sa oled kord konventsioonile alla kirjutanud, kõigepealt valitsuse tasemel ja siis parlamentis ratifitseerinud, mis on just see, kui palju neid riike on ja neid on 189 ÜRO riiki, kes meie ees peavad läbi käima, et siis sa oled võtnud endale kohustuse, sest et seaduste hierarhias ÜRO konventsioon on kõige tipus, number 1 selles püramiidis. Nii et see on kohustus.
2: Samas näeme, kuidas ÜRO mõjukus maailmas on kahanemas. Kui tähtis üldse ÜRO selles maailma süsteemis praegu on, süsteemis, mis peaks põhinema rahvusvahelistel õigustel, ja samas näeme, kuidas Ameerika Ühendriigid varasem maailma nii-öelda selline rahvusvahelise koostöö garanti ja eestvedaja on kõigest sellest taandumas, mis tõttu ka ÜRO enda maine on kuidagi kahjustumas.
3: No kui sa vaatad seda läbi Ameerika Ühendriikide prisma, siis ma mõneti nõustun sinuga. Aga jällegi, sul on siin tegemist ÜRO naiste õiguste komissioni liikmega, sõltumatu eksperdiga ja ma ütlen, et tühjasest Ameerika Ühendriikidest meie nüüd naiste õiguste perspektiivis. Miks? Sest Ameerika Ühendriigid pole ratifitseerinud mitte ühtegi inimõiguste alast konventsiooni. See tähendab seda, et Ameerika Ühendriike meie mängus ja meie kogunemised on Genfis, mitte New Yorkis, see ei lähe meile liiga palju korda. Ja Ameerika Ühendriigid on alati ajanud oma välispoliitikat ja ka oma abipoliitikat. Nii et ma nagu ei tähtsustaks, tähendab jällegi inimõiguste vaatest Ameerika Ühendriike liiga palju või tähtsustaks neid üle, sest nad ei ole selles mängus. Ja noh, on huvitav märkida, et selle konventsiooniga CEDAW on see lühike akronüüm, pole liitunud nii nagu Ameerika Ühendriigid, pole liitunud Sudaan, Iraan, Tonga, Palau, nii et see on selline huvitav kamp 4-5 riigist, kes pole meiega liitunud. Aga tõsi on muidugi see, et ÜRO maine ei ole kõige kõrgem, aga teisest küljest, kas sa neeme oskad mulle öelda, aga mis on alternatiiv? Tähendab, mina võin ütelda, et Euroopa on hetkel selles mängus üks regioon. Ta on väga tubli regioon, kui me räägime soolisest võrdõiguslikusest ja eriti kui me räägime Istanbuli konventsioonist, mis on maailma number üks ja alati me toome seda eeskujuks. Aga regioon on rohkem. On Afrika oma 54 riigiga, on Ameerikad, Põhja ja Lõuna, Aasia, kuidagi see planeet, maa peab ju koos käima.
2: Ja ei oska alternatiivi pakkuda, aga kõik see on muutumas siin meie silme all see maailma kord. Aga tuleme teie töö juurde tagasi. No sõna gender, eesti keelde tõlgime selle kui sugu. Mida see sõna siis tähendab? Meie ikka siin Eestis näeme, et sugusid on põhimõtteliselt kaks, on mehed ja on naised. Samas rahvusvaheliselt on seda terminit ju laiendatud väga, et siin vahepeal on veel erinevad varjundid, väga paljud erinevad varjundid, transseksuaalid, nende sugu, kes nad siis on, mehed või naised või üldse seal kuskil keskel, võibolla tuleks teie nende kohta öelda, mitte sina. Mis see gender siis on tänases maailmas?
3: Kui sa panid tähele, siis ma kasutan sõna mitte sugu, vaid ma kasutan sõna sooline võrdõiguslikus. Kõige laiemas plaanis...
2: Nii et sõna gender sooline võrdõiguslikus.
3: Mina ütleksin seda niimoodi, sest see on meie konventsiooni hing.
2: Neeme... Aga mis sood siis on seal, kes võrdõiguslikud peaksid olema? Mehed ja naised?
3: Õige, aga tähendab, kui sa tuled selle juurde, et missugune on see sooline identiteet, siis ma võin sulle ütelda, et see on väga delikaatne teema ja ära sa arva, et me ei tegele sellega. Aga me ei ole, kuidas ma ütlen, me ei kiirusta oma seisukohta maailmale teatamast, sest me taipame, kui palju on hoovusi. Nii et konkreetne seis on hetkel, et meil ei ole konkreetset vastust soolisele identiteedile, millega me tegeleme. Me võtame väga palju endale aega kirjandust lugeda, plus kohtuda erinevate huvigruppidega. Me ei saa kiirustades seda teha ja me oleme seda teemat nüüd eritlenud viimased 4 aastat. Ja ma ei näe, et me noh, nii-öelda ütleksime näiteks sinu järgmises saates, kui tulla ja eesti keeles öelda, et me nüüd langetasime otsuse, näe tuleb sellist valget suitsupalu väga Vatikanist, et ei, me ei saa seda teha, sest me ei taha anda maailmale midagi, mis võib olla kedagi kas riivav, haavav või mis pole tähendab kohane antud hetkel.
2: Teie komitee nimi on ÜRO Naiste Õiguste Komitee ja samast ei suuda enam öelda, kes need naised siis tänases maailmas on. Kas nad on üldse soona olemas või on see naise mõiste ka hägustunud?
3: Sa tahad mind viia väga kitsale tähendab pinnale.
2: No ma tahan teada, kes siis need sood on siin maailmas.
3: Aga me ei tegele sellega, selles mõttes, et kui sa tahaksid nüüd väga konkreetset nime, kuidas meid nimetatakse, siis on see märgatav pikem ja nagu ma ütlesin, on seal tegemist elimineerimise, diskrimineerimisega, see suukohane. See...
2: No hästi palju sõnu, sellist palasti on seal. Just, aga mille eest te siis võitlete?
3: Loe konventsiooni, vaata mille eest ikkagi võrdõiguslikuse eest.
2: Võrdõiguslikus siis kelle vahel?
3: No siis nimetame sugude vahel.
2: Ja sood on siis?
3: Sellest aspektist mehed ja naised. Aga me ei lähe detaili. Ma veel kord tahan ütelda, et kui sa niimoodi mind pommitad, siis ma natuke tunnetan seda kas Aafrika või Ameerika ja Vene hõngu, mis tahab ka viia väga selgete vastusteni.
2: Ja Euroopa ütleb, et sugusid ei ole enam, et on siin vahepeal ka sellist halli ala, kus on siis inimesed, kes on oma sooks valinud mille?
3: Neeme, meie konventsioon ei tegele selle küsimusega, mida sa praegu väga tuliselt püüad noh, nii-öelda mängu tuua. Meie konventsioonis on 16 artiklit, mis võtavad kogu elukaare. Sa viid ühele väikesele kitsale.
2: Ma tahan aru saada, mis maailmas me elame, kes on siis siin maailmas meie ümber?
3: Ja aga meie asi ei ole sulle hetkel vastata, kuna vastust me töötame hetkel välja. Ja niimoodi inimesi, tähendab, langetada, tähendab, otsuseid inimeste üle, see on väga nii-öelda vastutustundlik ja väga tähtis küsimus.
2: Aga kuidas te näete transsoolisi?
3: Me ei tegele selle küsimusega.
2: On nad naised?
3: See ei puutu.
2: Samas see meie... on ju maailmas nii suur teema. Aga Ameerika ei... ülemkohus just otsustas, et kui naine tahab spordis osaleda, siis ta peab olema sündinud naisena. Need mehed, kes on saanud naisteks, ei saa naiste meeskondades osaleda.
3: Aga selle peale ma küsin sinu käest sama demagoogiliselt nagu sina mulle. Kas sa oled selle konventsiooni läbi lugenud?
2: Ei.
3: Just. See tõttu tähendab, et Kõigepealt võib-olla noh, alustaks sellest tekstist, mis seal on ja mida me katame.
2: Aga konventsioonid on suured asjad, inimesed tahavad lühidalt vastuseid, mille eest te siis võitlete?
3: Soolise võrdõiguslikkuse eest, selle eest, et naised ei oleks kehvemas positsioonis kui mehed. See, mida sa mängu tood, kui me võtame protsentuaalselt, kui paljusid inimesi võib puudutada, näiteks trans küsimused, no ütle, kui palju seda on ühiskonnas.
2: No need on väga väike protsent.
3: Just, see tõttu.
2: Samas on see teema kujunenud maailmas kuidagi nii suureks ülepaisutatuks.
3: Just. Mina tahaksin tuua tagasi selle juurde, millega me tegeleme, sest et vastasel juhul jäävad katmata kõik soolne palgalõhe, naised võimu juures, naised ja tervis, naised vanglates, you just name it, kui ma lähen inglise keele peale üle. Meie konventsioon on suur pilt. Sina tood mängu ühe väikese akna, mille puhul, nagu ma veel kord ütlesin, ei ole meil head vastust, sest me tahame anda hea vastuse, mis on vetpidav. Hetkel vetpidavad vastust ei ole ja ma ei võta endale seda vastutust, sest kui ma nagu järele mõtlen, siis peab olema selles mängus delikaatsust, et mitte liiga palju kirgi üles kütta. Ma leian, et pigemini peab olema harmoonia ja pigemini vaatame seda, mida annab ära teha. Selle küsimusega hetkel liiga palju ei anna ära teha. Ei siin stuudios, ega ka muudes kõlakodades. Ja ma loodan, et alati toob siiski, kuidas ma ütlen, nagu rahumaailma see, kui me ühte meie toredat Eesti vanasõda kasutame. Et see supp on praegu liiga palav, et teda süüa. Suu kõrvetada ära. Nii et ma jään sulle vastuse võlgu.
2: Selge. Marianne Mikko, aitäh stuudiosse tulemast ja edu töös Genfis maailma naiste õiguste eest seismisel.
3: Suur tänu kutsumast.
2: Ja sellega on Välismääraja tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Rahulikku pühapäeva Eestis.
1: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat parem.

0: Tere, kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitseballistiliste rakettide eest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venemaa ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste rakettide rünnaku. Enamik neist olid suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunud. Veel 16 inimest sai kannatada. Ungari endine populistliku liidri Viktor Orbani liitlases president Tomas Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigi peana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjari püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Saksamaa tõstis julgeoleku taseme abstraktselt ohutasemelt kõrgele ohutasemele, tuginedes üha sagenevatele teadetele ja luureandmetele vahendab Reuters. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt märkas, et ohu all ei ole ainult infrastruktuur, vaid ka üksikisikud ja institutsioonid. Ministeerium valmistab ohu tõrjumiseks ette seaduseelnõu, mis annaks riigile luure asutustele senisest palju rohkem õigusi. Reform lubaks ametnikel salaja eluruumidesse siseneda, pääseda ligi arvutitele ja nutitelefonidele ning sekkuda digisuhtlusesse. Viimastel aastatel on rünnakud Saksamaal sagenenud. 2024. Aastal sõitis Saudi-Araabiast pärit arstautoga Magdeburi jõuluturule. Teisest juhtumist mõistis Saksa kohus Süüria kodaniku süüdi islamiriigiga seotud pussitamisrünnakus. Norrast Rammenis jätkuvad suur tulekahju kustutustööd. Reedel alanud tulekahju on hävitanud üle 100 kodu ja sundinud evakueerima enam kui 400 inimest. Tõenäoliselt on tegemist Norra suurima rahuaegse tulekahjuga enam kui 100 aasta jooksul. Päästjate sõnul ei ole kedagi kadunuks kuulutatud. Paljud elanikud otsivad aga endiselt oma lemmikloomi. Tulekahju süttimispõhjus on endiselt ebaselge. Teadaolevalt sai põleng alguse ühest ridaelamust ja levis mitmele teisele ridaelamule ning ümbruskonna maastikule. Võimud on spekulatsioonid võimalikust terrorirünnakust tagasi lükanud. Üle 4000 kasutaja on raporteerinud probleemist seoses meta-platformide kasutamisega. Meta-teenuste häire mõjutab Facebooki, Instagrami ja Messengeri. Kaebuste hulka kuuluvad probleemid sisselogimisega, hangunud uudisvood ja häired sõnumite saatmisel. Teated häiretest hakkasid tulema täna kella poole 11 paiku. Kasutajatele kuvatakse ekraanil sõnum sinu konto pole praegu saadaval meie saidi probleemide tõttu. Meta ise ei ole olukorda kommenteerinud. Jalgpalli MM-finaalturniiri eelviimases mängus alistas Inglismaa 6-4 Prantsusmaa ning võitis pronksmedali. Mänguga sooritati ka mitu rekordit. Jude Bellingham lõi 7. värava ja sellega sai temast Inglismaa koondise eest ühe MM-i jooksul enim väravaid löönud mängija. Kylian Mbappé lõi kohtumises Inglismaaga 2 väravat ning jäi sellega MM-ajaloo uueks suurimaks värava kütiks. Turniiri lõpuks jäi tema arvele 22 tabamust, millega edastas ta Lionel Messit. Argentiina legendil on 6 MM-finaalturniiriga kirjas 21 väravat, kuid tal on täna õhtul Hispaania vastu peetavas finaalis veel võimalus rekord endale tagasi võita.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitsmel pool sajab hoovihma kohati on äikest, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna kuni 25 graadi ja hetkel on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus aga 20 graadi sooja.
3: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit, kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Suurte keelemudelite areng on tekitanud hüppeliselt kasvanud huvi kasutada tehisaru vaimse tervise valdkonnas nii probleemide varasel märkamisel kui ka erinevate digitaalse toesüsteemidena. Millised on osapoolte ootused, lootused, võimalused ja teaduslik seletus, võtab kokku Arvutiteaduste Instituudi keeletehnoloogia kaasprofessor Kairit Sirts. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
9: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
10: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
11: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
12: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
13: Me veel näidame.
14: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
7: Samost ja Aaspõllu.
15: Kohe näed, vanad sõbrad.
16: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 6 minutit, on 19. juuli ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
17: Ja Huko Aaspõllu. Ja kui ja teile tundub, kuuldub, et Samost kõlab kuidagi plekiselt, et siis on see tõttu, et ta ei ole Tallinna stuudios.
16: Jah, aga oleme mõlemad otse-eetris ja saame alustada kohe selle nädala positiivsete uudistega, mida on kogunenud erakordselt palju, ma pean ütlema, et ma ei teagi, kust kohe alustada, et võib-olla sellest, et siseminister Igor Taro Eesti 200-st käis demonstratiivselt kapos lugemas toimikuid, et tuvastada siis, kas teabehanke jälitustoiminguid on kapos tehtud ilma selleta, et inimeste põhiõigused oleks riivatud. Nagu ütleme niimoodi, et oleks ka võinud kihlvedada, siis Taro luges toimikuid tähelepanelikult ja mitu tundi, aga ühtegi muret ega riivet ta loomulikult nendest toimikutest ei avastanud. Nii et inimesed võite kõik rahulikud olla, et siviilkontroll kaitsepolitseameti üle on väga hästi korraldatud.
17: No võt, ma ei tea, kas ma saan nõustuda siin sinu sellise kiitva hinnanguga selle

0: et oleks siis siseministeerium korraldanud näiteks erikontrolli kaitsepolitseis, lasknud komisjonil ise valida kõik võimalike dokumentide hulgast siis mingisuguse valimi, et selle pealt äkki oleks midagi võimalik öelda. See, et Taro käis kaitsepolitsei mainet parandamas, noh, ma nüüd ei teeks liiga pikki järeldusi.
1: Ja ma olin ka irooniline tegelikult, et ma just tahtsin öelda, et tegemist on ju sellise tõelise, noh, kuidas öelda, näidis kontrolliga või siis pigem sellise etendusega avalikkuse jaoks, et kas sa ei mäleta, mis sai sellest Riigikogu julgeole kasutuste järelevalve komisjoni opositsiooniliste liikmete soovist uurida ja kontrollida nagu seda, mida siis kapo teeb, et minu mõelest seal komisjoni esimees Maris Lauri ei pannud seda lihtsalt päevakorda, ei tahtnud korraldada erakorralist komisjoni istungit ja kuhugi sinna suvepuhkuses seda siis ka nagu hääbus, eks ju. Oli vist nii.
0: Ja vastus on jah, et midagi ei ole saanud sellest mõttest.
1: Et mul on siin, et mitte jääda nagu selliseks paljasõnaliseks või üldsõnaliseks, et mul on ka tegelikult selline nagu konstruktiivne ettepanek tegelikult siseminister Igor Tarole ja Reformierakonna esindajale Riigikogus julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni esimehele Maris Laurile, et kui te tahate, et noh, avalikus ka tegelikult usuks seda, et need sideandmete kasutused kaitsepolitseametis mõnes teises asutuses nagu prokuratuur või politseamet, et need oleksid nagu vastavuses põhiseadusega ja põhiseaduslike õiguste riiveid inimeste suhtes toime pandaks, et siis tegelikult tuleks neid jälitustoimikuid mitte juhuvaliku alusel, vaid ka nagu mingisuguse kindla kava alusel lasta lugema selle sama julgeolekuasutust järelevalve komisjoni opositsioonierakondade liikmed. Et ma arvan, et see oleks igati nagu mõistlik ja noh, see ka tegelikult nagu adresseeriks seda küsimust, mis siin ju paljudel ka Riigikogu liikmetel lõpuks on aastate pikkuse kahtluse tõttu tekkinud, et kas siis neid teabehanke ja jälitustegevuse õigust aetakse segi või ei aeta segi. Et noh, praegu see, et Taro käis ja luges mingid juhuslikult tema kätte antud toimikuid ja ütles, et mingit nagu segiajamist ja rikkumist ei ole, et see ei tundu nagu paraku nagu väga veenev.
0: No, ma ei tea, kas nüüd see peaks olema opositsioonisaadikud, kes asuvad siviilkontrolli õiguskaitseasutustele teostama. Et võimalik, et see siviilkontrolli teostamine võiks olla struktureeritud ja süsteemne selle asemel, et sõltuks rahvasaadikute soovist ja võimekusest neid asju.
1: Õiguskantsler? No, õiguskantsler võiks minna ja tutvuda, eks ju?
0: No, kas see peaks olema just üks konkreetne inimene või äkki see võiks olla süsteem? Et no, sellist süsteemi just
1: kui... Süsteem praegu seisneb selles, et julgeolekuasutuste järelevalve komisjon peaks seda kontrolli teostama, aga
0: võimekust.
1: Nii palju kui võib avalikult, ja, avalikult teadolevate andmetelgi öelda, siis seda ei ole ju praktiliselt mitte kunagi. See on otses mõttes nii jabul, kui see ka ei ole ju praktiliselt mitte kunagi tehtud.
0: No võimekus selleks ei ole lihtsalt, et ongi kogu lugu. Nii, aga veel häid uudiseid. No, päris headest uudistest saime sel nädalal teada, et Suurbritannia toob järgmisest aastast vägesid Eestisse juurde. 300 lisasõdurid kokku siis hakkab olema Suurbritannia esindatus Eestis 1200 sõjaväelast. Et igati hea uudis, julgeolek kasvab, turvalisus suureneb.
1: Ja mul on ka üks täiesti, noh, tegelikult hea uudis on see, et kui me vaatame Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli sisseastumisavalduste andmeid sel aastal, siis me näeme, et erinevatele õpetaja hariduse erialadele nendes kahes ülikoolis on tulnud tuhandeid ja tuhandeid avaldusi põhimõtteliselt. Tartu Ülikoolis näeb asi bakalaureuse astmes välja niimoodi, et 426 õppekohal on peaaegu 2000 avaldust. Ja Tallinna Ülikoolis on see põhimõtteliselt üsna sarnane, täpselt numbrit ma praegu siin ei oska öelda, aga noh, põhimõtteliselt vist ikkagi kordades ja kordades on konkurss, et noh, et selles mõttes õpetajaid ja noori õpetajaid ja häid õpetajaid on meil kahtlemata Eestis nagu väga vaja, eks. Tõsi on muidugi see, et kõiki vist neid ei suuda koolid ka nagu praegu vastu võtta, kuigi meil on vist vahepeal jälle siin päris suured põlvkonnad nagu tulemas, keda oleks ju koolis vaja harita.
0: Ja kuna tegemist on otse saatega, siis ma võin hea uudisena ära tuua, et Facebook on maas, mis tõttu inimestel, kes muidu scrolliksid meie saate kõrvale Facebooki, saavad süveneda saate kuulamisele.
1: Kahju, et see juhtus pühapäeval, et see oleks võinud juhtuda mõnel tööpäeval, et inimeste tööviljakus oleks kahtlemata paranud. Aga kui meil head uudistega edasi läheme, siis ma võin öelda seda, et selline tore asutus nagu Transportiamet, mis on nagu põhimõtteliselt sellise ametkondliku ebaefektiivsuse raharaiskamise võrkkuju Eestis. Nemad on kuskilt leidnud jälle 30 000 eurot, mis ei ole ju isenesest arvestades mingite muude transportiameti tegevustega,

0: tea mis suur summa , et meenutagem siin näiteks selliseid suurepäraseid tegevusi nagu kummipostide paigaldamine Rapla maanteele Tallinnast väljuvale suunale , kus selle tõttu tekkis varasemast rohkem liiklusõnnetusi . või siis kampaaniad Talv on teel , eks ju , mida noh , oleks võinud ka jätta tegemata , kuna inimesed isegi näevad , et temperatuur on alla nulli ja lund sajab . siis nüüd on Transpordiamet välja kuulutanud riigihanke uue Imago video loomiseks eeldatava maksumusega 30 000 eurot . video eesmärk on anda asjakohane ülevaade ametist . mul on nagu ausalt öeldes nagu , kui mul ei oleks nagu nii palju tööd ja tegemist , siis ma hea meelega osaleksin ise sellel konkursil , et ma teeksin siis tõesti asjakohase Imago video , mis kajastaks Transpordiameti tegevust , riigi raha , maksumaksja raha , vabandust , noh , mõttetul kulutamisel , et see kindlasti annaks asjakohase ülevaate . aga hea uudis on , miks ta on hea uudis , sellepärast et ilmselgelt raha on . Raha , mida võib-olla ei jätka näiteks Tallinn-Tartu või Tallinn-Pärnu või Tallinn-Narva maanteede väljaehitamiseks , sellise Imago video loomiseks on kahtlemata noh , alati olemas . maksumaksja peaks rahul olema .
1: Ja noh , rahast rääkides , siis saime sellelt nädalalt teada ka , et Eestis suurimad tegutsevad kommertspangad on esimesel poolaastal olnud ilusti kasumis . et raha on võimalik teenida
0: no. . No mille nagu baasiks on kindlasti see , et inimesed ja ettevõtted laenuvad päris kõvasti . et ma muidu iseenesest huvitav küsimus , veel üks hea uudis , et siin sel nädalal Postimehes ilmus uudis selle kohta , et Tallinna kesklinna kerkiva 30-korruselise hoone kõige ülemise kahe korruse korter , umbes 200 ruutmeetrit siis , et selle ruutmeetri hind on 17 000 eurot . no põhimõtteliselt ma arvan , et võistleb enamuse rikaste riikide pealinnadega ruutmeetri hinna mõttes . maksab siis 4,25 miljonit , noh juhul kui inimene leitakse , kes seda osta tahab , või ettevõte , et võimalik , et seal on ka mõningane kauplemisruum , et ja ma ei kujuta ette , kaua võiks sellise korteri müügiperiood olla , aga noh , ilmselt seda korterit vist laenurahaga ei osteta , eks ju .
1: no ei tea ju tegelikult , et miks mitte , et kas tegemist on klassikalise kodulaenutootega , kus isik läheb ja taotleb palga vastu kodulaenu vaevalt , eks , aga kas
0: see on huvitav teada ju .
1: et kas see tegu on noh , mingisuguse ettevõttega , kes selle ostab ja siis selle oma bilanssi paneb ja seal bilansis istub ka mingisugused kohustused mõnede teiste ettevõtete või pankade ees , et noh , see on pigem tõenäoline .
0: muide , iseenesest päris hea uudisena tahaks öelda ka seda , et Justiits- ja Digiministeerium , minister Liisa Pakosta erakonnast Eesti 200 on saatnud valitsusse siis sellise reformiplaani , mille järgi siis erinevad riigi , kuidas siis öelda , infosüsteemidega tegelevad ametid , ma ei tea , mingid baasteenused nagu riigi IT-keskus , riigiside sihtasutus , registrite infosüsteemide keskus , Keskkonnaministeeriumi , Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi infotehnoloogia keskus , Haridus- ja Teadusministeeriumi IT-osakond , SMIT , TEHIK või mida iganes , ühesõnaga terve hulk neid IT-ameteid pannakse kokku . Kokku siis nendest kõigist jääks alles siiski 6 erinevat sellist asutust , aga kaoks ka 200 ametikohta , et ma nüüd küsiks ainult seda , et kas 6 on nagu optimaalne , et kas see on kuidagi nagu põhjendatud , no võib-olla on , ma ei oska nagu seda öelda .
1: nii , aga läheme laiemate teemade juurde . või on sul veel mõni hea uudis ?
0: no mul tegelikult oli ka see hea uudis , et enne kui ma Eestist ära sõitsin , siis ma vaatasin neid kütusehindu , mida siis erinevad kütusejaemüüjad meile tanklate hinnapostidel nagu näitavad ja mis siis reaalselt ka nagu tegelikult Eestis on ja siis vaatasin ka kütusehindu Soomes , Rootsis , Lätis , noh , mis on kõik tegelikult tänapäeval väga lihtsasti leitavad , isegi Norras vaatasin kütusehinda . Ja selle kõige taustaks oli see , et Iraani sõda oli jälle ägenenud vahepeal ja nafta hind oli kerkinud üle 10% ja ma mõtlesin , et kuidas siis nagu , kas see nagu näitab meile siis konkurentsi toimimist Eesti kütuseturul , kus on ju praktiliselt aasta on käinud selline raju hinnasõda ja tõepoolest hea uudis on see , et konkurents on tegelikult üks imeline asi . et vähemasti Tallinna piirkonnas kütusehinnad väga oluliselt ei olnud kerkinud selleks hetkeks , ma ei tea , kuidas praegu on , Huko , oled sa vaadanud , ma praegu täpselt ei tea , eks ju , aga mingisugune mõned päevad tagasi oli täiesti selge , et kütusemüüjad võitlevad üksteisega klientide raha pärast ja seetõttu on ka see kütusejaehind Eestis võrreldes naaberriikidega nagu erakordselt meeldiv .
1: oleks meil vaid rohkem konkurentsi ka muudes sektorites. Nii, aga jätkame siis võib-olla raha teemadel. Nimelt sel nädalal tulid välja endised rahandusministerid Reformierakonnast Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd sellise ütleme ettepanekutega riigi eelarve tasakaalu suunas liigutamiseks, mis võib-olla tingituna juulist, ehk siis et sellisest üsna kesisest uudise taustast omajagu resoneerusid ühiskonnas, et mitte ainult opositsioonipoliitikud, vaid ka koalitsioonipoliitikud asusid arutlema teemadel, et millised oleksid siis need või millised on mõistlikud viisid, kuidas eelarvet tasakaalu suunas liigutada, kuidas kärpeid ellu viia. Tundub, et kõige rohkem olid kriitilised just koalitsioonikaaslased, kes hindasid, et esmalt need ettepanekud kärbete osas ei ole realistlikud. No, näiteks nimetamisväärselt siin ju pandi ette, kuidas võiks rohkem kaasata eraraha meditsiinisektoris, ehk siis, et oma osalust suurendada, kuidas võiks pausile panna riiklikult tähtsad kultuuriobjektide rajamist ja muud sellist. Et mulle tundub, et siin koalitsiooni, mis puudutab, ei ole väga sellist soovi liikuda sinna suunas, et eelarve ei oleks meil 4,5%-ga defitsiidis SKP-st, sõltumata sellest, mida Reformierakond on deklareerinud, ehk siis, et plaani hakata vähendama defitsiiti nüüd juba 2027. Aasta eelarves 0,5% võrra SKP-st. No, see on, SKP on Eestis suurusjärgus 40 miljardit euroteks, 0,5% on siis sealt vastavalt 200 miljonit. Arvestades, kui palju sul on eelarves tegelikult raha, mis on kaetud juba olemasolevate kohustustega, et siis hõlbus see kindlasti ei ole. Teisalt jällegi
0: muidugi need ja muidugi need Võrklaeva ja Sõerdi ettepanekud omavahel kokku liita, siis nagu summaarne kärbe, kui nad kõik jõustuksid, oleks nende enda hinnangul kuski 100 miljonit, ehk siis tegelikult mitte see sinu poolt nimetatud 200 miljonit, vaid nagu poole vähem, ehk siis 0,25% SKP-st, aga isegi see, jah, nagu sa õigesti mainisid, et ei leia Reformierakonna sees üksmeelset toetust. Et ma mõtlesin, et kuidas Mart Võrklaev just konkreetselt, kes oli nagu suurem osa nende ettepanekute välja käia, et kuidas ta nad valis, et siin oli ju noh, nii üsnagi, kuidas ma ütlen siis, poliitiliselt aksepteeritavad ettepanekud, nagu see sama avaliku sektori ja riigitöötajate puhkuse vähendamine 35-28 päevale. Ja tegelikult ma nimetaksin poliitiliselt aksepteeritavaks ka seda ministeeriumite ülekantavate vahendite hulga nagu kärpimist. Et, ma arvan, et ühel kerakonnal vähemalt avalikult ei oleks selle vastu ju tegelikult midagi öelda. Ja samas oli ka tehtud terve rida ettepanekud, mille puhul ma arvan, et Mart Võrklaev kogenud poliitikuna endise rahandusministrina pidi ju ise väga selgelt teadma, et eelkõige solvavad ja haavavad need tema enda väga olulisi prominentsid erakonna kaasasi, et näiteks Siuru ehituse peatamine, see on siis südaline kultuurikeskus Tartuseks ju ja samas ka jõukamad kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvu kärpimine, et kui me mõtleme selle peale, et kus Reformierakond Eestis üldse veel nagu kuidagigi võimu juures on, siis ilmselt ikkagi mõnedes omavalitsustes, kus keskmine sissetulek on ja seetõttu ka keskmine maksubaas on nagu parem, et on ka Reformierakond siiski nagu asjast huvitatud ja sealt ka nagu ootuspäraselt see kriitika nagu Reformierakonna seest tuli, et eelkõige siis Tartu linnab ja Urmas Klaas, kellest on ju ka räägitud kui järgmisest Reformierakonna esimehest, et tema oli erakordselt kuri Mart Võrklaeva peale, et selles mõttes, et siin on ühest küljest, nagu ma saan aru, on võib-olla tegemist tõsiselt võetavate ettepanekutega, aga teisest küljest ikkagi mulle tundub, et tegemist on pigem sellise eelvaatusega Reformierakonna esimehe valimistele. Ma ei tea, millal iganes see siis toimuda saab, et tõenäoliselt pärast 2027. Aasta märtsikuisid valimisi, kui Reformierakond on riigikogu valimistel kõvasti lüüa saanud, kaotanud vähemalt poole oma riigikogu fraktsiooni suurusest, eks ju, siis kui mitte rohkem ja siis peaks tulema, ma ei tea, Urmas Klaas või ka Mart Võrklaev ise või ma ei tea, kes veel, eks ju, kes siis tahavad Kristen Michali asemel erakonna esimeheks kandideerida ja need kandidaadid iseenesest kuidagi enne peavad ennast positsioneerima , looma mingi oma avaliku profiili , et keda siis Reformierakonna liikmed tahavad nagu uue esimehena näha . Ja mulle tundub , et siin on vähem tegemist riigieelarvega , rohkem on tegemist sellise Reformierakonna sisese valimisvõitlusega . teatavasti erakonnasisene konkurents on alati palju rajum kui see , mis erakondade vahel toimub . ja noh , Urmas Klaasile oleks olnud raskem kuidagi niimoodi varba peale astuda kui see , mida Mart Võrklaev selle Süku teemal just nagu tegi . Kuna noh , see on üks koht , mis Urmas Klaasi seisukohast võib olla ju tore , et tulla öelda , et ma ehitan jah , sinna Tartu kesklinna seda suurt kultuurimaja nagu edasi . aga paljudele mujal Eestis paiknevatele Reformierakonna liikmetele ja valijatele ei tundu see idee ilmselt üldse eriti hea . Kuna nende meelest on Tartus kontserdisaale ja igasuguseid kultuurikeskusi nagu niigi palju . Aga mis mulle veel tegelikult silma jäi , oli peaministri ja erakonna Reformierakonna esimehe Kristen Michali reaktsioon . Et see võib-olla laiemale avalikkusele ei paista hästi silma , aga Kristen Michal on selles mõttes ühe sellise omapärase leitmotiiviga mees , et talle noh , sõnades meeldib alati rääkida , kuidas talle meeldib vaba ajakirjandus ja sõnavabadus ja kõik muud sellised asjad . aga ükskõik , millise võimaluse talle nagu saatus pakub , kus ta saab midagi öelda ERR-i rahastamise kohta ehk siis Eesti Rahvusringhäälingu rahastamise kohta , Kristen Michal ei jäta seda kunagi kasutamata . Et oluline on tähele panna , et Mart Võrklaev ega Aivar Sõerd ei rääkinud Rahvusringhäälingu uue telemaja ehitusest , aga Kristen Michal, kui ta nagu läks kommenteerima neid samu Mart Võrklaeva ettepanekuid Rahvusringhäälingule endale , siis mainis kohe , et oi no ERR-i maja ehitust me ilmselt enam pooleli jätta ei saa , eks ju , et noh , iga kord , kui tuleb jutt nagu maksumaksja raha kasutusest , siis meenub Kristen Michalile , et ta võiks kuidagi meenutada Rahvusringhäälingu ajakirjanikule , et ikkagi temast ka nagu mingil määral justkui sõltub see , et kas telemaja valmib või ei valmi , et millised on nagu Rahvusringhäälingu eelarve küsimused . Erakordselt labane tegelikult ja nagu väiklane ja noh , ei haaku kuidagi sellise kuidas siis öelda , liberaalse turumajandust ja õigusriiki pooldava nagu erakonna esimehe noh , oodatavate hoiakutega .
1: ja et kui nüüd rääkida endise Rahvusringhäälingu ajakirjanikuna , ma võin sulle öelda ja ka raadiokuulajatele , et tegelikult ERR-i ajakirjanikele laias skaalas on ükskõik , mida peaminister räägib uue telemaja ehitamisest , aga noh , mis Siurut või siis Sükut vana nimega Tartu kultuurikeskust puudutab , et noh , loomulikult see ei ole mingisugune asi , mida me peaksime liiga palju ehitama , et kogu Eesti kultuuri puhul on ju see klassika , et kui kuskilt mingi mõte tekib , et siis on alati , et ehitaks suurema saali , uue maja , et me oleme Eestisse päris mitu sellist kultuuriasutust ehitanud , mille noh , peamine ühine nimetaja on , et lõppematu ja pidev vajadus riigi raha eest oma tegevuste jätkamiseks rahastada . Aga et kui sa ütled , et tegu on Reformierakonna valimiskampaaniaga , no vast osaliselt on see ju alati õigus , eks , aga noh , teisest küljest ega nüüd Mart Võrklaev või Aivar Sõerd ei tulnud selle asjaga nüüd kuidagi ise välja ja korraldanud pressikonverentsi , pannes lauale paki oma kärpeideedega , et tegu on tegelikult ju akuutse probleemiga , mis paljudel inimestel ikkagi küsimusi tekitab , et kuidas me nüüd selle riigi rahandusega ikka oleme sellises augus , nagu me seal praegu oleme . Et asi on ju tegelikult täiesti käest ära . Meil sellel aastal noh , 4,% SKP-st eelarve puudujääki , no see ei ole ju jätkusuutlik , see ei ole pikaajaliselt asi , millega me võiksime oma riiki pidada , et noh , meil on ühest küljest kas tarvis tõsta makse või on tarvis vähendada kulutusi ja no siis on see küsimus , et kuskohast need kulutuste vähendamise kohad on , et noh , kõige suuremad tükid teatavasti sotsiaalkaitse , tervishoid , noh , tervishoiu puhul mõned inimesed , eks ole , täitsa avalikult juba räägivad sellest , et kuidas tuleks vaeste juurdepääsu tervishoiusüsteemile vähendada , noh , mis on siis omaosaluse , eufemistlikult omaosaluse kasvatamine või erasektori tervishoiu no siis pakkumise suurendamine , tegelikult eks mõjud on arusaadavad , et sul tervishoiu rahastus küll ühest küljest tervikuna kasvab , aga teisest küljest , et kellele sellele tervishoiusüsteemis juurdepääs suureneb , need on pigem inimesed , kes suudavad sellest maksta , mis on noh , poliitiliselt ju täiesti arusaadav positsioon . Pensionide indekseerimise peatamisest , sellest räägivad praegu peamiselt parempoolsed teistes parteides tekitab see teatavat hirmu ja õudu, hakates ühe suure valijagruppi sissetulekut kasvu piiramisest avalikult rääkima, sellepärast, et eelduslikult see võiks valimistel mitte kuigi populaarseks osutada, aga ja maksutõusudest sotsiaaldemokraadid ju räägivad, et see on kõik ju tegelikult arusaadav.
0: Maksutõusudest ma tahan kohe rääkida, aga mis nüüd ütlen, et mina ei pidanud silmas, kui ma rääkisin Aivar Sõerdi ettepanekutest, vabandust, Mart Võrklaeva ettepanekutest, niivõrd mitte riigikogu valimiskampaaniat, kui Reformierakonda sisemist valimisvõitlust erakonna esimehe koha pärast. Ja siin ma mainin ühe asja veel ära, et vaata, Mart Võrklaev joonistab endale tegelikult ka riigikogu valimiste kontekstis üsnagi leidlikult profiili. Mart Võrklaeva kõige suurem probleem, kui ta peaks nüüd järgmise aasta veebruaris valijate ette astuma siin Harjumaa valimisringkonnas eeldatavalt. Tema kõige suurem probleem on see, et see on ringkond, kus inimestel on jätkuvalt meeles see, et Mart Võrklaev oli see mees, kes tõi Eestil automaksu. Ja tõenäoliselt konkurendid ei jäta seda võimalust kasutamata ja tuletavad ka valijatele meelde, et Mart Võrklaev võrdub automaks. Nii et Mart Võrklaev praegu ehitab hoopis teissugust profiili, tema tahab olla Reformierakonnas see mees, kes tahab eelarvet kärpida. Et kas tal see ka õnnestub, põhimõtteliselt see on natuke nagu lahtine küsimus, aga selgelt ta praegu tegeleb sellega, et riigikogu valimiste kontekstis enda küljest automaksu teema nagu kaugemal lükkab.
1: No teisest küljest jällegi, et kui sa räägid sellest, kuidas eelarve tasakaal või vähemalt selle suunas liikumine on sinu jaoks väga oluline, sul on võimalik põhjendada ka ebapopulaarset automaksu kehtestamist. Et kui sa ütled, et vaadake, et see ei ole ainult automaks, vaid see on see, et me ei saa sellist riiki pidada, meil on vaja siin kärpeid ja igasugused muid katteallikaid leida, et see muudab selle pildi terviklikumaks ja samuti, et kui sa mõtled selle peale, kuidas toimub sul kolmeks loe Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liikmete osas peale valimisi, et siis kõrge profiiliga inimesena, kellel on võimalik ka orgaaniliselt hääli saada, võib Võrklaev ennast taas leida riigikogust võrreldes näiteks mitme muu isikuga, näiteks kus juures selle sama eelarve teemadel ma soovitan tähelepanna ka endise rahandusministri Anneli Akkermanni sõnumit Facebookis, kus ta ütles, et reaalsuses tegelikult kärpida tarvis ei ole, et ootame ära rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi, kust eelduslikult tuleb välja, et meil majandus kasvab oluliselt rohkem, kui oleks võinud arvata eelnevalt ja sellest lähtuvalt on juba see eesmärk vähendada puudujääki SKP-st täidetud sellepärast, et maksud laekuvad nii palju paremini. Ja ei olegi
0: Anneli Akkermann on tark inimene, tal on kogemused nii rahanduskomissioni esimehe kui rahandusministrina, mis siis juhtub suvel enne valimisi, kui rahandusministeeriumi prognoosi hakatakse poliitikute poolt eelarveks vormima. Aga enne kui me lähme nüüd kohe reklaamipausile, siis ma tahaks tegelikult küsida sinu käest Ukko, et sa siin ise intervjueerisid kaks päeva tagasi Kuku otse-eetris Eesti 200 võiks öelda de facto liidrit välisminister Margus Tsahknat ja küsisid ka tema käest eelarve kohta ja mul ei mulja, et seda intervjuud kuulates, et Eesti 200 meelest on eelarvega kõik väga chill, mingid muret ei ole, eelarve defitsiit ei ole üldse mitte mingi probleem, et päris elu on üks asi ja mingid Euroopa komissionil esitatavad, nagu ta ütles, eelarve defitsiit numbril hoopis teine asi, nii et ei ole muret ei valimiskampaania pärast, ei ole muret eelarve pärast, üldse ei ole tegelikult muret. No, et
1: Margus Tsahkna ju tegelikult tema positsiooni, Eesti 200 positsioon laiemalt ja Margus Tsahkna puhul on ka tegu väga pika ja laia poliitkogemusega inimesega, et vastu valimisi. Ta ei pidanud eriti tõenäoliseks, et hakatakse 0,5% SKP-st eelarve defitsiiti kärpima olukorras, kus mõlema koalitsioonipartneri toetus on erakordselt madal ja kus lootus on, et teha siis valijatele meeldivaid poliitilisi otsuseid võiks ka kuidagi muutuda positiivseks valimistulemuseks, et lisaks ju Tsahknaga ütles, et ei juhtu ka midagi alba, kui eelarve ei saa üldse vastu võetud. No näiteks, kui peaks koalitsioonil mõned hääle ära koduma vastu eelarve hääletust riigikogus, kui ülejooksed võiksid liituda mõne teise poliitilise erakonnaga, et siis läheks lihtsalt praeguse aasta eelarvega edasi ja olekski korras.
2: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
3: Peigelit mõtled? Beigel, uus pop ameerikapärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Loomulikult Kanal kahes.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile.
6: Raadio Kuku.
7: Samost ja Aaspõllu.
1: Tegelikult nüüd järgmise teema puhul ei saanud see alguse mitte üldse sel nädalal, isegi mitte tegelikult sellel aastal, aga millest me räägime, siis 9. juulil, see on siis eelmine nädal, saatis Kliimaministeerium välja pressiteate selle kohta, kuidas Eesti õigusesse on hakatud nüüd üle võtma uue eelnõuga Euroopa Liidus rakenduvad pakenditega seonduvad määrust. Ja selles pressiteates Kliimaministeerium teatas, et kuidas kõik läheb Eestis oluliselt paremaks, toredamaks, ägedamaks ja no, mõnusamaks. Et kui nüüd ajakirjanikud on sellele asjale hakanud sisse vaatama, siis on tekinud terve hulk igasuguseid küsimusi teemadele, et kas kõik, mida me nüüd teeme, on nii Euroopa Liidu tasandilt kui ka Eesti tasandilt mõistuspärane. Noh, muuhulgas, eks ole sellest, et kuidas võiks plastik pakendite kasutamine näiteks puuviljade või köögiviljade puhul edaspidi välja näha, mis mõjud sellel oleksid, aga ka sinna mõni välja näiteks, et kuidas ja kui palju võiks Eestis ära keelata ühekordset plast või noh üldse ühekordset nõude ja topside kasutamist toidukohtades või spaades või kinodes näiteks ja kui palju võiks üle minna siis kordukasutajatavatele asjadele. Ehk siis, et praegu saab kavakohaselt siin on päris mitu asja, et 2030. aastast peaks rakenduma siis praeguses mahus pakendireform Euroopa Liidus. No, siin on kõvasti juttu olnud, et mis asjad võiksid ära keelatud saada või mitte. Tõde on selles, et tegelikult praegu selleks veel teadmist otsest ei ole. Siin 2027. aasta veebruariks peaks selguma nimekiri asjadest, mille puhul on võimalik jätkuvalt kilepakendeid kasutada. Hästi palju segadust, no näiteks kurkide osas. Et on...
0: Mis siin segastada? Minu mõelest on päris selge, et neid kurke niimoodi kiletada, nagu need praegu koes on, enam ei tohiks.
1: Ei vasta tõele. Sellepärast, et see Euroopa Liidu määrus ütleb, et kui on fütosanitaar nõuete täitmiseks või siis toidu elu ja pikendamiseks tarvilik plast kilet kasutada, siis võib seda jätkuvalt kasutada.
0: No, käisin spetsiaalselt neid dokumente lugemas, tõsi küll, nad on väga raskest aru saadavad, ilmselt on ka mitmete tõlgendatavad, aga minu diagnoos pärast seda, kui ma olin nende paberitega ingliskeeles tutvunud, on küll see, et ühemõtteliselt seda pikka kurki kilesse messida enam ei, näiteks Tartus kurikasvatuses ei tohi.
1: Ei ole päris nii, sellepärast, et jah, tõi, et alla pooleteist kilo koguses igasugused köögi ja puuvilju ei tohiks eraldi plasti pakendada, jah, aga seal on erisused ja eripära. No, me kujutame ju ette näiteks, et noh, ma ei tea, vaarikad näiteks, mis kui sa hakkad neid kuidagi...
0: lahtiselt müüma.
1: Jah, et ei säili väga kaua, et kohe lähevad hukka. Ja noh, sama lugu tegelikult kurgiga, et kui sa kurki ei pane sellesse plast kilesse, noh, et siis ta kaotab päris ruttu oma sellise söödavuse ja
0: kaubandusliku välimuse.
1: Mitte ainult kaubandusliku välimuse, aga no, kui sa kujutad ette, et kui sa viid selle kurgi koju, et küsimus on.
0: Ma saan aru, sust, mida sa tahad öelda, aga ma arvan, et sa räägid praegu sellist kliimaministeriumi ametnike nagu hädatapu juttu. See on see, mida hakatakse alati rääkima siis, kui mingisugusest ametnike poolt vastu võetud Euroopa regulatsioonist leitakse nagu probleem. See, et oi, praistiks ei ole veel aasta 2028, ei ole aasta 2031, on mingid erisused, eks ju. Meil on ka mingid erisuse võimalik kasutada. Siis, kui see aasta saabub, täiesti nagu erandit, et ta selgub, et ühtegi erisust ei saa. Pikk kurk tuleb kilest välja võtta, panna sinna leti peale põhimõtteliselt riknema, eks ju, ja nii ka läheb.
1: Ja koju riknema.
0: Ja tegelikult selle asja nagu mure on nagu laiem, et me näeme siin kolme nagu suurt teemat, et ma ei taha selle kurgi juurde üldse kinni jääda. Et esiteks, meil on mingi järjekordne väga paljusid inimesi, ettevõtteid ja maksumaksjaid ning valijaid puudutav teema, mida ei ole avalikult absoluutselt mitte kuidagi läbi räägitud. Ei ole ühelgi erakonnal mitte mingisugust mandaati sellise muutuse sisse viimiseks. Aga noh, teise teemane, ega sellest pole ka mingit vahet tegelikult sellepärast, et ega ametnikult pole ka poliitikute käest nagu küll eriti küsimas käinud, et kas me võime Euroopas nagu Euroopa komissionile öelda jah sellisele muutusele, mis põhimõtteliselt võib Eestis kogu kurgikasvatuse päevapealt ära lõpetada. Ja kolmandaks, et kas sa panid tähele, me rääksime siin enne eelarvest ja maksudest ja siis tegelikult ajakirjanikud läksid ka rahandusminister Jürgen Ligi käest küsima, et kas tema oskab midagi öelda selle Mart Võrklaeva ja Aivar Sõerdi ettepanekute komplekti kohta. Ligi talle omaselt ütles, et tema ei oska midagi öelda. Üks asi, mida ta teab, on see, et uusi makse ja maksutõuse nagu ei tule. Ja ma olen kaugel sellest, et süüdistada rahandusminister Jürgen Ligit valetamises. Ma arvan, Jürgen Ligi on lihtsalt vana mees, kes on oma ametis väsinud ja ei saa päris hästi aru, kus ta nagu opereerib, eks ju. No tõsiselt, nii on ju tegelikult. Sellepärast, et ka see sama kurgi või pakendi, noh, me räägime siin mitte ainult kurgist, vaid ka tegelikult nagu ühekordsetest pakenditest, kas nad on siis kullerfirmade kasutuses, kiirsöögifirmade kasutuses, kuskil kinos või ma ei tea, kus iganes muus ettevõttes, kes mingit toitu müüb, eks ju, et kes siis peab hakkama mingist hetkest neid pakendeid siis korduvkasutatud, et teda pakkuma, pesema, transportima, kogu see pull, mis sellega kaasas käib, selle kõik väga kalliks. Et see on tegelikult maks. See on põhimõtteliselt keskkonnamaks, mida maksavad sarnaselt käibemaksule kõik need inimesed, kes mingit teatud tüüpi kaupu või teenuseid tarbivad. Ja see ongi maksutõus, et Jürgen Ligi on rahandusministrina täiesti nagu enese teadmata nõustunud ja käiku annud ühe uue maksu, mis Eestis, noh, tõsi küll pärast seda, kui tema on juba ametist ammu lahkunud, võib-olla ka poliitikast, jõustub. Et see on see kolmas suur teema ja need on ka need põhjused, miks pärast valijad lähevad 2027. aasta veebruari lõpus Reformierakonda ja Eesti 200 valimistel niivõrd rängalt karistama, eks ju, nagu sa ütlesid kolmeks loe.
1: No vaata.
0: Eesti 200 puhul võiks öelda, et üldse nagu ära nullima. Et see on see, et inimesed, kes on saanud valitud riigikokku, ei ole suutnud tegeleda nende samade valijate huvide esindamisega väljaspool Eestit, ehk siis teisisõnu Euroopa Liidus. Ja sellest minnakse ikka karistama. Ja see asi tegelikult lõpeb alles siis, kui ma arvan, et on tekkinud mingisugused poliitikud, kes lähevad ja loevad neid dokumente, mitte pärast nende vastuvõtmist, et leida, kas seal on mingid erisused.
1: Aga sa, enne nende vastuvõtmist. Sa võid neid dokumente lugeda, see on ju kõik väga tore.
0: Ma sais aru neist
1: mitte. Ei, no mis sa saad ka aru, näiteks see sama pakendite eelnõu, mis sealt kliimaministeriumist välja tuli. Et sellega on kaasas analüüs, mis analüüsib, et milline mõju on ühekordsete pakendite ära keelamisele kohustusel kohustada kõiki asutusi, no näiteks siis spaad, kinod ja edasi, ka oma territooriumil pakkuma korduskasutavaid nõusid. Ja nad arvutavad seal, et mingitel tingimustel see võiks olla no, mitte kuigi palju kallim sellest, mis ta, no, mis nad ühekordsete pakendite kasutamine.
0: 0,25 senti pakendiga.
1: No võt, jah, et ja siis on tore analüüs, mis selle kõik nagu läbi käib, aga kui sa hakkad nüüd seda võrdlema reaalsusega, mis reaalsuses juhtunud on ja meil on siin ju väga hea loomulik eksperiment olemas siin Eesti 2024. Aasta lõpustest kehtestas kõigile festivalidele ja sellistele muusikaüritustele kohustuse, et seal tohib pakkuda asju ainult korduvkasutatavates pakendites. Ja siis selle käigus orgaaniliselt ettevõtted asusid seda täitma, sul on, ma ei tea, kas sa oled käinud mõnel sellisel üritusel, aga kui sa ostad sealt siis selle joogi või toidu, eks sa saad sealt selle anuma, kus see asi paikneb ja maksad selle eest ka deposiidi. Ja siis kui sa lähed seda pärast deposiiti tagasi saama selle asja eest, siis tuleb välja, et sul on seal käitlustasu, mida sa tagasi ei saa. Eks siis no, suurusjärk on 1 euro olnud. Ehk siis, et kui varasemad arvutused ütlesid ju, et sul mõned sendid läheb see pakend võrreldes ühekordse pakendiga kallimaks, siis reaalsus on selles, et need käitlejad on leidnud, et õige number on 1 euro. Kuivõrd see ei sobi ju kuidagi, kui võrdled seda nüüd sellega, mis sai lubatud, siis nüüd uue seadusega Kliimaministeerium keelab ära selle tasu küsimuse. Ehk siis, et selleks, et inimestel ei oleks kohe näha, kui palju nad maksavad, siis selle eest, et nad asju kordu kasutavates asjades ostavad, pannakse see varjatult nüüd hinna sisse. Et, no, ma ei tea, kas see on kõige parem mõtetest või
0: No see on põhimõtteliselt maks, see on põhimõtteliselt täiendav maks, eks ju nendele inimestele, kes tarvivad mingid tootele teenused, aga siin on üks aspekt veel, et mis jällegi nagu poliitilises kontekstis on väga oluline, et see on üks näide sellest, kuidas ametnike käe läbi ja ilma poliitikute olulise sekkumiseta põhimõtteliselt kogu aeg valijatele maksumaksjatele öeldakse, et meie teame paremini, meie siis nii-öelda osaliselt siis mitte valitud eliit, et meie teame paremini, mis teile hea on. Meie otsustame teie eest, et kuidas te tarbite, kuidas te elate oma elu, mida te tarbite, kui palju te selle eest maksate, millised on maksud, eks ju. Te ei saa valimistel hääletada näiteks pakendi aktsiisi või mingi pakendi taaskasutustasu eest, aga põhimõtteliselt seda pole ka vaja, kuna me oleme otsustanud ja kokku leppinud, et teistmoodi erinevalt sellest, mis te arvate, on ka paremeks. Ja selle tulemus on jällegi see, et kas see võtab ühe valimistsükli või kaks valimistsüklit või kolm valimistsüklit, aga sarnaselt sellele, mida me näeme väga paljudes muudes Euroopa riikides ja näiteks ka Ameerika Ühendriikides, ühel hetkel valijad lähevad, nende mõõt on täis selle eest, et keegi otsustab nende eest ilma nende käest küsimata ja karistab, tõsi küll mitte need ametnike, kuna neid ei ole võimalik valimistel karistada, aga ta karistab kõiki erakondi, no suvaliselt, sõltumata sellest, kas nad on opositsioonis või koalitsioonis, aga keda loetakse selle üleüldise nagu kanaemaliku eliidi osaks, et ta karistab kõiki neid. Et praegu Eestis on meil veel tegelikult mingisugune võimalus, et karistatakse ainult viimased 2 või 3 aastat valitsusse kuulunud erakondi. Aga mingil hetkel, kui need asjad ei muutu ka pärast järgmisi valimisi, minnakse karistatakse absoluutselt valimatult kõiki ja keegi ei kujuta ette, mis sorti poliitiline jõud kogu selle asja tulemusel mingil hetkel valimistel mingisuguse olulise enamuse parlamendis võib saada. Ja ametnike seisukohast tähendab see muidugi ka seda, et see poliitiline jõud, kes on siis selle teistpidise mandaadi saanud, juba väga otsustavalt hakkab need ametnike nagu arvu kärpima. Et kui seda ei tee nüüd siin järgmises valimistsüklis Isamaa ja Keskerakonna valitsus, no küllab seda teeb mingisugune järgmine valitsus siis 4 aasta pärast, aga küll see tuleb selles mõttes, et küllab selle ajaga tuleb veel mingid uusi selliseid inimeste tean paremini, mis teile hea on stiilis elusid korraldavaid regulatsioone ja seadusi.
1: Kui see olis kõige naljakam nagu selle asja juures on just see, et Eestis on võrdlemisi efektiivne prügi kogumise ja menetlemise süsteem juba kehtib. Et meil ei ole tegelikult ju seda muret, kuidas kinodes pakendid kaoksid kuskile metsa ja jõuaksid merre. Et meil on need samad asutused suutelised kõik oma pakendid kogu koguma ja Eestis me toodame siis sellest pärast elektrite sooja. Et need arvutused, mis ütlevad, et taas kasutatavad pakendid kuidagi tohutud edu toovad, noh, tegelikult liiga palju ei ole ja noh, lõpude lõpuks jällegi, et filosoofilises laadis, et kui sa leiad, et mingitel asjadel on sügavalt negatiivsed välismõjud, mida ei arvestata need toodete hindade sisse, et siis lahendiks ju ei ole parimaks lahendiks ei ole asjade lihtsalt tuimalt ära keelamine, vaid asjade parem lahendus on lihtsalt nende asjade maksustamine, mida sa vähem tahad. Et oleks kõigile arusaadavam, läbipaistvam ja nii edasi, mitte et sul reguleeritakse kuskil ära, et mida sa tohid ja mida sa ei tohi teha.
0: No see on isenest nagu selline teatav kalambuur, eks ju, et asjade maksustamine ma saa vähem tahad, et kui sa maksustad tarbimist, siis sa saad vähem tarbimist, mis on nagu võib-olla ka mõningate ametnike või poliitikute nagu soov olnud, aga ametlikult seda välja öelda on ju tahtnud väga vähesed. Kui sa tahad saada vähem töökohti, siis sa maksustad töökohti, kas siis otseselt või kaudselt. Kui sa tahad vähem saada Eestis kurki kasvatust, näiteks noh, vist üks ettevõtte, mis tööstuslikus koguses kurke kasvatab meil ongi, siis sa lähed ja maksustad selle ühe ettevõtte surnuks ja saad vähem kasvatust. Et kas see on nüüd kooskõlas sellega, mida need samad poliitikud, kes selle vaikides heaks on kiitnud, räägivad riigieelarve tulude osas. Selles osas muidugi noh, on vaikus, et tegelikult ju ma arvan, et see sama Grüne Fee seal Tartu lähedal Luunjas, et nad on päris tublid maksumaksjad, nad on päris tublid tööandjad. See põllumajandussektor on vist üsnagi nagu inimtööjõu intensiivne, seal on mingid töökohad, mingid tööjõumaksud, mingid ettevõtlusmaksud, eks ju, et kui see noh, täide läheb ühel hetkel 5 aasta pärast, et no siis on see ettevõttega nagu ilmselt lõpetanud nende maksude tasumise.
1: Aga noh, tehniliselt jällegi, et kui meil ikkagi teeb muret see, et keskkonnajalajälg näiteks üritustes või kinodes on kõrgevõitu, et milleks pidurdada ennast lihtsalt topsid ära keelamises, võiks ju lihtsalt need asutused kinni panna, et ei oleks üldse mingit keskkonnajalajälge.
8: Surgite käsitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Abaja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
9: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
10: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet. Üllatusteks valmis!
11: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Samost ja Aaspõllu.
0: Kuku Raadio otse-eetris jätkuvalt ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu ja saate viimase teemana räägime siis järjekordselt tegelikult maksustamisest. Euroopa Komisjon tuli reedel välja siis kvoodikaubanduse ehk ETS-i uute reeglitega. Põhimõtteliselt on tegemist süsiniku maksuga sellises väga plaanimajanduslikus vormis.
1: No leevendusreeglitega ja, nad ise ütlevad.
0: No ise ütlevad leevendusreeglitega, aga noh tegelikult kui ma nüüd jällegi lugesin neid ka võimete kohaselt neid originaaldokumente ja kajastust siis noh kuskilt mujalt peale ametlike pressiteadete, siis mulle küll mulje tegelikult, et tegemist on sellise jällegi hädaplaaniga, mille põhiliseks adressaadiks on need Euroopa valijad, mitte Eestis, vaid suurtes riikides nagu Saksamaa, Itaalia, Poola, Prantsusmaa, kellele ei meeldi see, et see süsiniku kaubandus, mis on viimased 10 aastat kehtinud, on teinud nende autoga sõitmise, kodude kütmise, elektri ja muud sellised energeetikaga seotud kaubad ja teenused oluliselt kallimaks.
1: No, kuidas läheb Saksamaa majandusel näiteks või Itaalia majandusel?
0: Saksamaa majandusel läheb väga halvasti ausalt öeldes, et autotööstus on lõpetamas põhimõtteliselt ja keemiatööstus on vist juba lõpetanud, eks, kui nüüd natukene liialdada. Aga noh, põhimõtteliselt lugesin neid ettepanekud ja sina hukka käisid, vist osalesid ka Eesti Kliimaministeeriumi ajakirjanike veenmiseks korraldatud briefingul, et minu oli mulje, et tegemist on pigem olukorraga, kus seda maksu mitte ei leevendata, vaid laiendatakse. Konkreetse näitena ma siit loen välja näljandiks selle, et kõik need Tallinna inimesed, kes on harjunud, et Tallinnas on kaugkütte hind suhteliselt soodne, tänu sellele, et Tallinnat varustab suures osas kaugkütte energiaga ilus tegutsev prügipõletus elektrijaam, soojuselektrijaam, kombijaam põhimõtteliselt, et need siis pärast 2031. aastat jäävad sellest odavast soojusest ilma, kuna kui ETS praegu hõlmas siis eelkõige energeetikat, energiatööstust, siis nüüd see süsiniku maks laieneb siis ka tegelikult prügipõletamisele. Et olmeprügipõletamine siis alates aastast 2031 saab samamoodi kaasa selle kvoodikaubanduse kohustuse, noh, ma saan aru, et siin mingite inimeste hinnangul, kes selle asjaga paremini kursis on, lõpetab see põhimõtteliselt prügipõletamise eest siis koheselt ära, kuna noh, sellise hinnaga muutub prügipõletamisest toodetud energia nagu konkurentsivõimetuks Eesti turul. Ja jällegi me saame sellest teada tagantjärele, kas sulle seal briefingul need keskkonnaministeeriumi, vabandust, kliimaministeeriumi ametnikud sellest muidu rääkisid?
1: Ei.
0: Loomulikult mitte.
1: Et ega nemad ütlesid, et ei ole veel täpselt teada, mis sinna sisse tuleb.
0: No, just,
1: mis...
0: ja siis kui on täpselt teada, siis on juba liiga hilja selleks, et midagi muuta. No, mulle eriti meeldis muidugi poliitikute nagu suhtumine kogu sellesse protsessi kogu nädala jooksul. kõik poliitikud, kõik erakonnad, kus selles kaasarvatud ka opositsioonierakonnad, erakordse hoolsusega vältisid selles teemas midagi ütlemast. Andres Sutt saatis reedel välja mingisuguse pressiteate, mis isegi nagu Andres Suti skaalas, mis on oma nagu sisutuselt nagu põhimõtteliselt Brežnevi tase, tegelikult suutis öelda mitte midagi. Et see on poliitiline valik, see on poliitiline vastutus. Eesti valijate poolt valitud riigikogu liikmed ja valitsusliikmed peaksid seisma Eesti rahvuslike ja majandushuvide eest. Seda ilmselgelt ei ole tehtud. Euroopa komisjonist tuleb mingisugune uus plaan selle kohta, kuidas veelgi laiendada mingit maksu. Jürgen Ligi tuleb rahulikult kaamerate mikrofonide ette, ütleb, üks on kindel, uusi makse ei tule.
1: No, mis sa teed siuks? No, mis puudutab Iru prügipõletust, siis no, kui ta hakkab ka ostma emissioonikaubandussüsteemil saastekvooti, et ega nüüd ära ei lõpeta tööd. Ma arvan, et kõige tõenäolisem on, et moel või teisel need prügi kokkukogujad ja irruviijad hakkavad inimeste käest prügi kogumisest lihtsalt rohkem raha küsima, sellepärast, et no, lõpuks selle prügiga midagi pead ette võtma ja kuhugi seda panema, et uusi ladestuspunkte ei avata.
0: Kuule ma ikkagi loeks sulle Andres Suti pressiteatest ühe lõigu ette. Tsiteerin. Esmane tagasiside on, et Euroopa komissioni esitletud plaan ETS-i tuleviku osas on meile suures plaanis soodne. Näiteks arvestab süsteem üldiselt hästi riikide eripäradega. Eesti on heidet juba tõhusalt vähendanud, Euroopa toetab seda. Kuule, come on, see on täielik absurd, mida ta räägib siin tegelikult. Ja mitte keegi tegelikult ka teistest erakondadest ei lähe Andres Sutil ütlemata, et põhimõtteliselt on Eesti juba mitte midagi tehes ette heaks kiitnud uue maksu, mis loomulikult tabab Eestit sel hetkel, kui Andres Sutt on poliitikast juba väga kaugel,
1: no,
0: kaasarvatud ka reformirakond.
1: No ei ole ette nõustunud. Et selle protsessiga nüüd läheb asi niimise edasi ju, et Euroopa parlament ja liikmesriikid esindajad asuvad oma vahel
0: vestlustesse. Kuidas Euroopa parlamendis hääletasid Euroopa parlamendi Eestist valitud saadikud selle sama pakendimääruse küsimuses? Kas sa oskad mulle seda öelda?
1: No jah, et üldiselt toetavalt.
0: Just. Ja mitte kellelegi nad sellest omal hetkel aru ei annud. Vaata, mõned parlamendi saadikud armastavad seal nädala lõpus kuskil neljapäeva õhtul teha mingid videopöördumisi või mingid blogi sissekande, kus nad teatavad, millega nad on tegelenud. Kas sa mäletad, et mõni Euroopa parlamendi saadik oleks teatanud oma valijatele Eestis, et head Eesti valijad, sel nädalal hääletasin selle poolt, et lõpetada Eestis kurgitootmine või selle poolt, et teha igasuguste pakendite kasutus 40 korda kallimaks, kus ma ei liialda. Sellist asja pole ju olnud, eks ju. Ja no, samamoodi tegelikult, no, praegu me näeme seda, et mingid asjad öeldakse, nüüd me hakkame alles kaasama siin, oi-oid on mingid ettepanekudeks. Tegelikkuses tähendab see seda, et mitte midagi enam teha võimalik ei ole, et see rong on juba läinud. ETS2-ga, mis on siis selle sama kvoodikaubandussüsteemi teine jätk, sellega oli ju ka niimoodi, et Eesti nagu väga jõuliselt Euroopa komissionis varasemalt taust arvest ütles, et meile see ei sobi. Mis sest ETS2-st nüüd saab? Kas sa lugesid seal dokumentist välja? See läheb senisega täiesti samal viisil edasi. Ja Eesti, ma ei tea, kas Eesti siis nagu vaata selle kurgi ja pakendi direktiivi puhul oli niimoodi, et Eesti ei olnud ju vastu ka ametnike tasandil. Jäädi väga julgelt ja väga jõuliselt erapooletuks. Ma arvan, et nüüd Eesti jääb erapooletuks või juba jäigi erapooletuks. Ja millega seda kõike põhjendatakse, põhimõtteliselt tuleb mingi järjekordne Andres Suti tsitaat selle kohta, kuidas meie jaoks on kõik see väga hea.
1: No vaata, sa oled muidugi väga pessimistlikult meelestatud.
0: Ma olen väga realistlikult meelestatud.
1: Asja suhtes, aga vaatame, et mis puudutab kõike seda emissioonikaubandust ja heitmete vähendamist, ja, no siis kõik madalamad viljad on Euroopa Liidu tasandilt juba ju ära nopitud. Ja häda on selles, et varasemalt kokku lepitud...
0: Mis viljad, mis nopitud? Meil ei ole seda maksu üldse vaja tegelikult.
1: No ütleme nii,
0: et... See on tegelikult täiesti absurdne, et see on umbes nagu räägid, et maisi ruutpesiti kasvatamisel on kõik madalamad rippuvad maisitõlvikud ära nopitud. Meil ei ole vaja Eesti kliimas maisi ruutpesiti kasvatada.
1: Varsti
0: meil on vaja poliitikuid ja ametnike, kes läheksid...
1: Ja ruutpesitsi maisi kasvatada.
0: Meil on pool aastat talv, eks ju. Meil on siin väga intensiivne energiamajandus. Me ei saa sarnaselt, ma ei tea, Kreekale, eks ju, tegeleda siin energiamaksustamisega. Me peame mingi teissugune maksusüsteem ja me lihtsalt ei kasuta seda ETS-i. See on see sõnum, mis on ainukene võimalik sõnum Eesti olukorrast.
1: Kõik need asjad, mis on hõlpsamini selle keskkonnapoliitika raames võimalik ära teha, on juba ära tehtud. Ja nüüd
0: kõik maksud, mida võimalik olnud Eesti rahvane ja valijate nii-öelda selja taga kehtestada, on juba kehtestatud, tahtsid sa öelda?
1: Ei, ma tahtsin öelda seda, et kõik tootmised, mis on olnud madalama lisandväärtusega kõrge emissiooniga, on Euroopas moel teisele kinni pandud. Ja no, tihti me oleme asunud siis no, kuskilt mujalt maailmast ostma sisse neid kaupu, mida me varasemalt Euroopas tootsime selle kõrge emissiooniga. Aga sealt edasi tulevad asjad, mille puhul ühiskondlik kahju nende sulgemisest on oluliselt kõrgem ja sellest lähtuvalt on ka see sama emissiooni kaubanduse ülevaatamine praegu, mille käigus no, tegelikult mingi teatav leivendus ikkagi ju ellu viidi. Ja ega see protsess ei ole selles mõttes peatunud. Et järgmine aasta on täpselt samasuguse mure, et me jah, lõime nüüd seda purki, et millal siis no, süüsiniku emiteerimine Euroopas peaks oluliselt vähenema taas nagu mõne aasta võrra edasi, aga no, nii kaua kui...
0: No, süsiniku emiteerimine ei peaks Euroopas tegelikult üldse vähenema. Tegelikult on väga ühemõtteliselt selge, et kui me süsiniku emiteerimise Euroopas lõpetaksime, siis me peaksime ka lõpetama selle, mida me euroopalikuks eluviisiks nimetame. Kuskil on mingid töökohad, kuskil on mingid tööstus, mingisugune innovatsioon, majanduskasv, eks ju, maksud, see kõik lõpeb ära. No, põhimõtteliselt Saksamaal tõesti on see juba väga hästi näha, et Volkswagen paneb oma tehaseid kinni, keemiatööstused panevad oma tehaseid kinni ja selle vähese raha eest, mida me siis maksudena kokku korjame, ostame asju Hiinast. Kes ei tegele süsiniku vähendamisega?
1: No eks ta Hiina tegeleb ka, aga tegeleb sellest teist maal, aga samas jällegi, et kui see on demokraatlikus riigis elektoraadi tahe, et miks ei võiks siis...
0: No, ta vist ei ole enam elektoraadi tahe tegelikult.
1: Ja võtta, see ongi see küsimus, eks, et kui sul poliitikud on lubanud aastaid ja aastakümneid seda, et me vähendame keskkonna jalajälge ilma, et see eriliselt ühiskonnale mingisuguseid kulusid peale paneks, et kui selgub, et see päris tõsi nüüd ikka ei ole, et kuidas reaalselt elu läheb halvemaks, mingisuguste meetmete tõttu, et noh, eks siis on demokraatikus ühiskonnas võimalik ka neid poliitikad ümber vaadata ja noh, pigem sulle vastuseks just ütlen, et on pigem enam kui tõenäoline, et neid leivendusi tuleb tulevikus veel.
0: Me peame vist tänaseks lõpetama, ma ütlen igaks juhuks, et 2 europarlamendi saadikut hääletas siiski selle pakendimääruse vastu, et need olid minu andmetel Jaak Madison ja Riho Terras. Aga sellega on tänaseks ka meie saade läbi, järgmisel pühapäeval Kuku Raadio otse-eetris Anvar Samost ja Uku Aaspõllu taas kord kohale. Seniks kõike head.
13: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
14: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
15: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
16: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
17: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
18: Me veel näidame.
19: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
20: Samost ja Aaspõllu.
21: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Tere, kell on üks Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Keskkonnainvesteeringute keskus leidis, et kliimaministeerium rikkus Põhja-Tallinnasse Noblessneri sadamasse rajatava loodusmuuseumi püsiekspositsiooni ehitaja valimisel raskelt riigihanke nõudeid ning soovib seetõttu rakendada hankele 25%-list finantskorrektsiooni. Kiki hinnangul tunnistati edukaks Koron OÜ 594 000 900 euro suurune pakkumine, kuigi ka see ei vastanud hanke tingimustele. Keskuse hinnangul tulnuks nii Koron kui ka H-ehituse pakkumus tagasi lükata ning korraldada uus hange. Kik märkis, et viimane pakkus töö tegemist 480 000 euro eest, ehk ligi 115 000 euro võrra odavamalt. Finantskorrektsiooni kohaldamise kohta lõplikku otsust veel tehtud ei ole, sest enne soovib keskus ära kuulata kliimaministeeriumi seisukohad ja võimalikud vastuväited. Venemaa ründas ööl vastu tänast taas ballistiliste rakettidega Ukraina pealinna Kiievit. On teateid ühest hukkunust, veel 16 inimest sai kannatada. Ukraina väed andsid aga taas löögi Venemaa naftahoidlale, Vene varilaevastiku tankerile Mustal merel ning tabasid mitut sihtmärki okupeeritud aladel. Eile ründas Ukraina Moskva lähedal kaht logistikakeskust, kus Vene poole väitel hukkus 8 inimest ja puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiievi andmeil said tabamuse laod, mille kaudu tarniti sõjavarustust ehk navigatsiooniseadmeid, droonide tootmiseks vajalike komponente ja muud varustust Vene sõjaväele. Persia laheäärses Bahreinis kõlasid õhuhäire signaalid, samal ajal kui Iraan ja USA vahetasid uusi lööke võitluses elutähtsa Hormuusi väina kontrolli eest. Siseministeerium palus kodanikel ja elanikel säilitada rahu ning suunduda lähimasse turvalisse kohta. Norras Trammenis jätkuvad suured tulekahju kustutustööd. Reedel alanud tulekahju on hävitanud üle 100 kodu ja sundinud evakueerima enam kui 400 inimest. Tõenäoliselt on tegemist Norra suurima rahuaegse tulekahjuga enam kui 100 aasta jooksul. Päästjate sõnul ei ole kedagi kadunuks kuulutatud. Paljud elanikud otsivad aga endiselt oma lemmikloomi. Tulekahju süttimispõhjus on endiselt ebaselge. Teadaolevalt sai põleng alguse ühest ridaelamust ja levis mitmele teisele ridaelamust. Mulle ning ümbruskonna maastikule. Võimud on spekulatsioonid võimalikus terrorirünnakus tagasi lükkanud. Meta platvorme tabas taas ulatuslik rike. Kella poole 11. alates on teatatud Meta teenustega seotud probleemidest, mis mõjutavad Facebooki, Instagrami ja Messengeri kasutamist. Kaebuste hulka kuuluvad probleemid sisselogimistega, hangunud uudisvood ja häired sõnumite saatmisel. Kasutajatele kuvatakse ekraanil sõnum sinu konto pole praegu saadaval meie saidi probleemide tõttu. Keskkonnaagentuuri ja Eesti Meteoroloogiaseltsi korraldatud hääletusel valiti käesoleva aasta ilmasündmuseks pikaajalisest keskmisest külmemad ning kuivemad jaanuar ja veebruar. Võidutöö kogus 501 hääletanuseast 133 häält. Keskkonnaagentuuri sünoptiku Kairo Kiitsaku sõnul näitab suur osavõtt, et ilm mängib inimeste igapäevaelus olulist rolli. Võitjale järgnesid eelmise aasta laulu- ja tantsupeo ajal valitsenud heitlik ilm ning käesoleva aasta võrdlemise niiske ja sajune suvi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovi, maakohati on äikest, puhub valdavalt läänekaare tuul 39 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 25 kraadi. Hetkel on Pärnus 18, Tallinnas 19 ja Tartus 20 kraadi sooja.
3: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see... Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Suurte keelemudelite areng on tekitanud hüppeliselt kasvanud huvi kasutada tehisaru vaimse tervise valdkonnas nii probleemide varasel märkamisel kui ka erinevate digitaalse toesüsteemidena. Millised on osapoolte ootused, lootused, võimalused ja teaduslik seletus, võtab kokku Arvutiteaduste Instituudi keeletehnoloogia kaasprofessor Kairit Sirts. Saatejuht on Madis Ligi.
8: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sven Grünberg. Teda küsitleb Mart Normet.
9: Sven, sa oled budist. Kas see tähendab ka automaatselt, et patsifist?
10: Budism tähendab seda, et saadakse või vähemalt üritatakse saada ilma elust adekvaatselt aru. Mida see selles kontekstis tähendab? See tähendab seda, et esiteks me elame ebatäiuslikkuse maailmas. Ja ebatäiuslikkuse maailmas ei ole ühtegi absoluuti.
9: Aga siiski, kas see, ja, nagu see vägivallatus on
10: ja,
9: ju
10: muidugi,
9: printsiip?
10: Ja muidugi, muidugi. Aga probleem on, on ju selles, et aegajalt tuleb ette olukordi, kus sa ei tohi olla, noh, mitte sekkuda. No kujutame ette, et hea küll, budist läheb mööda tänavat, tuleb keegi pika noaga vehkima ja laste läheb lapsi tapma. Et siis sa ütled, et ei, mina olen patsifist ja last tapab. Ei ole nii. Tuleb sekkuda ja isegi vajadusel see elimineerida, see kes ilmselgelt tahab teistele teisi hävitada tap.
9: Kas nüüd selle Ukraina täismahulise sõja nii võib öelda, et sa olid rohkem patsifist?
10: Ei, ma olen täpselt sama võrra, noh, patsifist, see kõlab võib-olla natukene isegi ma ütleks humoorikalt ja lennukalt, aga noh, kindlasti, muidugi, loomulikult. See tähendab eelkõige seda, et kõikide tundlike

0: Ja, see, ja seda ka üritada elus nii palju kui võimalik täide viia.
1: Aga see on ju ikkagi hirmus, et inimesed surevad sõjas. Iga surnud inimene on tegelikult ju kaotus või ei?
0: Aga loomulikult. Aga
1: ja ma mõtlen ka agressori poolne inimene.
0: Jah, aga loomulikult, jah. Ja miks see ka niimoodi toimub, kui me nüüd läheme siin kohe väga sügavuti, siis selline olemise viis või vorm, kus me asume, see sündide surmade ahel, sellel on teatud kvaliteet või siis ka kvaliteedi noh, puudumine, ütleme kehv kvaliteedi külg. Ja see ongi see, miks inimesed ei jõua kõrgemate vaimsete seisunditeni, et elu on üks meeletu virvar. Ja kui hakkab inimkond edasi jõudma ja targemaks saama, siis see selle olemise viisi olemus, kes ei ole olend, aga see olemus ei lase inimestel saada palju targemaks, vaid tekivad juurde uued probleemid. No just siin lugesin, et ka Venemaal on tehtud uuringuid ja kardetakse, et pagan, need rinde kõrilõikajad tulevad ju ühiskonda tagasi. Et mis siis saab? Muidugi loomulikult on ju seal tohutu hulk kurjategijaid, kes hakkavad ju tapma ja muud leebemad kurja, noh, sellest rääkimata, seda teostama juba oma inimeste peal, sest nad on harjunud ju tapma. Aga mida see jälle, kui nüüd väga globaalselt vaadata, tähendabki seda, et kogu inimkonna tase langeb. Üldine vaimne tase.
1: Või on juba langenud?
0: Ei, no, ei seda nii kui nii. Aga see kisub ka hiljem, ka siis, kui sõjategevus on peatunud, ka siis see kisub alla. Samas jälle, erinevates olukordades on jälle niimoodi, et seal, kus on probleemid, seal on ka võimalus tõusta, vaimselt areneda. Ja väga hästi on üks India mõtleja Shanti Deva öelnud, et vaenlane on tulnud kui kallis aare. Täiesti ootamatult, et kui tema teeb mulle halba, siis läheb tema põrgusse, aga kui mina talle halba ei tee, siis saan mina selle väe läbi tõusta. Aga nüüd sealt jälle edasi minnes, mis toimub? Toimub tohutu diferentseerumine. Ehk siis, et ühed, aga kahjuks ma pean ütlema, et neid, kes saavad üldse sellisest mõttekonstruktsioonist aru, neid inimesi on ju väga vähe. Väga vähe. Ja paraku on suurem hulk kahjuks ikkagi neid, kes langevad. See tähendab seda, et inimkonna üldine vaimne tase ja langeb. Ja on ju selge, et ka sõja tõttu jääb ju kooliharidus jälle ära. See on ka üks huvitav aspekt, millest ei ole eriti palju või ütleme, palju ei pea piisavalt, õiges koguses peaks räägitama, aga sellest ma ei ole kuulnud üldse, et räägitama.
1: No sõjaga kaasneb üldse igasuguseid probleeme ja katastroofe, no näiteks ökokatastroof, millest palju ei räägita. ETV2 pealt oli paar nädalat tagasi väga huvitav ka film näiteks sellest, et kuidas siis koos loomadega ju evakueeruti. Selles mõttes sul on ju koduloomad ja ukrainlased ikkagi kui tsiviliseeritud inimesed võtsid ju sageli oma koduloomad kaasa. Siis mis sai näiteks nendest loomadest, kes olid loomaaedades? Kuidas on terve siis selline, kuidas öelda, ühe proua juhtimisel terve rühm, kes päästis loomaaedade loomi ja saatis neid siis Euroopasse laiali need asjad. No ikkagi kiskjaid seal hulgas, eks ole, lõvisid.
0: Ja
1: noh, et tõesnaga, seal tekib igasuguseid selliseid asju, mille peale me igapäeva ei mõtlegi.
0: Absoluut.
1: Eks ole, et see on nagu toomino efekt, et kui läheb sõda käima, siis tegelikult ju kõik aspektid saavad ju kannatada.
0: Aga muidugi.
1: Ja loomade psüühika seal ja hulgas ja kõik.
0: Aga no kui nüüd jutt loomade peale läks, siis

0: muidugi on vaja kaasa võtta, aidata, toetada, ravida ja nii edasi, nii edasi, aga veel sealt lähevad ju veel lisaprobleemid ja mis see lisaprobleem on, olen kuulnud, siin loomaarstid on rääkinud ka seda, et need kaasa võetud loomad, et neil on ju ka haiguseid ja loomapidamiskultuur on ju teistsugune ja mis ei muidugi paluks mitte valesti aru saada, et ärge võtke, ikka tuleb võtta, ikka tuleb aidata, aga et see probleem laieneb ju veelgi ka hiljem, nii et tegelikult inimese elu vaadeldakse ka budismi seisukohalt siiski tohutu väärtuse ja võimalusena. Aga kui me selle elu aja täidame tohutu virvarriga, eks ole, hävitame loodust, hävitame inimestest rääkimata.
1: Või niisama istume lolli näoga sotsiaalmeedias.
0: Jah, jah. No loomulikult.
1: Mis siis?
0: See on jah, leebelt öeldes aja raisk.
1: Aga mis meist siis saab selles mõttes? Ma mõtlen järgmises elus.
0: Jah. No, vaat, nagu ma siin varem ütlesin, et toimubki jälle üks väga halb kihistumine. See kihistumine, kui me ajalugu tagasi vaatame, siis omal ajal ju näiteks raamat oli nii haruldlane nähtus ja seda said lugeda väga vähesed. Siis toimus ka inimkonna teadvuses hüppe, et peaaegu kõik on ju kättesaadav, loetav ja nii edasi. Ja nüüd jälle selle hariduse puudumisega ja nende selle probleemide kuhjaga, mis on tekitatud. Selle probleemide kuhjaga sisustatakse ka inimese eluaeg, ehk siis võimalus teadvusega kusagile jõuda. Kusagile areneda.
1: No, mina ise olen kristlane, sina oled budist, seal sõdivad, eks ole ka praegu kristlased, just koma vahele, suurem osa on ikkagi kristlased. Ja seda taassünni ideed, reinkarnatsiooni ideed ei ole, küsimus on ikkagi taevas või põrgus, eks ole, aga budismis on taassünni.
0: Muide eksid.
1: Nii?
0: Muide eksid. Kristluses oli taas sünni idee olemas kuni 10. sajandini. Muide, see on üldse üks väga huvitav asi. Ma olen ka kirikuõpetajatega mitmetega rääkinud ja arutanud ja öelnud, et kristlased ei tunne kristluse ajalugu.
1: Nüüd sa pead kirja koha andma juba piiblist, kui sa sinna teemasse lähed.
0: Ja ei, erinevate kirikukogude ajal ja on ju kristlust kõvasti muudetud. Kristlus on väga palju leebemaks muutunud. Väga palju on ju mõjutanud teda humanism ja üldse kultuuri areng on kõvasti kristlust muutnud ja pehmendanud. Sest olgem ausad ikkagi sellel ajal, kui Jeesus elas, olid ikkagi sikaarialased ja muud tegelased, kes kantsid põues pikki nuge, et tappa inimesi ka. Nii et see teema on Lähis-Idas. No praegu me näeme äärmus islamis neid jälgi. Tähendab, islam ei ole jõudnud nii palju muutuda. Kuigi islam tähendab ju alistumist, eks ole, tõlkes. Et Lähis-Ida, no jah, see on hästi pikk, muidugi suur lai teema.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA Plus on raadio.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
5: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
4: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
6: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sven Grünberg. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Maailmas tuleb praegu ikkagi niimoodi välja, et võtame kas või selle Iisraeli konflikti, mis puhkes, mis mina väidan, et mõjutab ka meid väga palju, sest et kas või juba see, et meie vähemalt senise kõige suurema liitlase pilk on seal peal ja läheb sinna nii ressurssi kui vaimujõudu palju ja ühesõnaga, et kui seal midagi toimub, siis seal toimub ikkagi selline lausa, ma ütleksin, sivilisatsioonide vaheline konflikt.
0: Absoluutselt, jah, muidugi.
1: Et Ukrainas ja Venemaal on ikkagi, no seda vist ei ole ilus öelda vennatapusõda, aga no ütleme lähedaste ikkagi kultuuride omavahele suur konflikt. Ja. Aga seal jookseb ikkagi ka väga selgelt religiooni piiripidi, nii et sellepärast see on tähtis. Ja jah, me hüppasime nüüd päris nagu sügavale sisse, piibli kirjakohti ma sult ei nõua, aga ikkagi oleks huvitav budistlikus seisukohast teada, mis nüüd ikkagi saab nendest, ütleme, konkreetselt siis tapetud vene sõduritest järgmises elus?
0: Ja.
1: Teooria järgi?
0: No, eks nad ümbersündi tahelas langevad allapool. Kes on kurja teinud? Ma ütleksin, et jällegi, et budismi ei maksa ka võtta nii öelda üks ühele. Seal on palju ka kujundliku mõtlemist ja palju pedagoogika. Ehk siis, et anda väiksema mõtlemisvõimega inimestele juhiseid, kuidas olla, mida vältida ja mina suhtun kristlikesse inimestesse väga hästi. Ma arvan, et kristlus on ka väga hea õpetus. Ja palun vabandust, et ma siin ennem nagu torkasin, aga selle 10. Sajandi ja ümber sündide. Tähendab, see idee on olnud kristlikes esimestes kirikukogude aruteludes täiesti olemas. Aga ja noh, kui selle teemaga läheme veel korraks tagasi veel edasi minna, siis on ju ka arvatud, et kuna Jeesus kaob 12. Eluaastal ära ja ilmub alles 33-selt tagasi, siis on ka avaldatud arvamust, et ta võis Indias käia. Miks? Ma näen selles isegi loogikat. Sest Juudamaal ei olnud lähedaste või üldse inimarmastuse teema ei olnud väga fookuses üldse. Siis oli ikka, kui me vana testamenti peale mõtleme, seal on ikka karm isa karistab lihtsalt alalõpmata ja seab rangeid piiranguid ja enamatki. Aga Indias see inimarmastuse teema oli juba siis väga vana. See mõtlemismudel on tegelikult, ei ole omane lähisidale, aga on omane Indiale muide.
1: See on ka, et omane. Ta sai inspiratsioon Indias.
0: Võimalik.
1: Ja, aga siin sa vist, me oleme niimoodi väga teoloogiliseks, aga siin sa jätad kuidagi kõrvale selle, et Jeesus on ka Jumal, ta ei ole inimene. Eks siis, et temas on juba jumalik tarkus sees. Aga tead, jätame teoloogilise jutu siia, isenest väga tore, et me üritasime vähemalt.
0: Muide, väga huvitav lugu on selles ka, et kunagi, kui oli esimene kord Dalai Lamaga kohtumine, siis oli temaga veel eraldi kohtumine Moskvas ajakirjanike liidu majas ja pressikonverents ja me olime seal väga põneva seltskonnaga või õigemini minul oli au olla seal seltskonnas oli minu õpetaja Linnart Mäll Lõuna-Koreast üks väga värvikas ja väga oluline inimene ja Johar Dudajev, hilisem Tšetšeenia president. Ja vaat see Lõuna-Korea, keegi küsis seal Dalai Lama käest, mis ta arvab Jeesus Kristusest. Vaat selle sinu eelneva jutuga seosest tuli see meelde. Tema ütles, et tema ei näe teda sellisel positsioonil nagu kristlased, aga et ta oli suur õpetaja kindlasti. Nii et siin... No jumalik tarkus, jumalik, mitte jumalik, muide, ka selle kohta on jälle budismis väga ilusasti öeldud. Kas jumal on üle mõistuse? Kas ta on?
1: Vastus oleks kindlasti jah.
0: Siis ei saa tema kohta mitte midagi öelda. Null, punkt ja see teema on lõpetatud.
1: Ja
0: sellest vaatevinklist, see on ju loogiline.
1: See on väga loogiline, mis lihtsalt vahe on selles, et on Jumala poolt antud sõna, mis on piiblis kirjas.
0: Muide, nüüd me läksime täitsa. Piibli kõige varajasemad koodeks siin näiteks on 35 000 parandust, teksti parandust. Ja Qumrani käsikirjade hulgas on ka väga palju täiesti uut materjali, mis erineb traditsioonilisest õpetusest olulisel määral. Aga see kõik selleks, jällegi religioon, milleks siis on vajalik? Religioon on ka tohutult hea pedagoogilises mõttes. Ta annab mingisugused moraalsed, ta on moraalne kompass.
1: Absoluut.
0: Ta annab inimesele mingisuguse toe ja mängu ruumi või mõtte ruumi õigemini, mitte mäng selle võibolla kõige kõrgemas mõistes on väga oluline ja see pühendumus ja kõik see nii et...
1: Ma tooksin veel kaks mõistet see juurde. Üks on see, mida ütles Uku Masing, nimelt see, et kui inimene tegeleb religiooniga, siis ta hakkab nägema maailma kolme mõõtmelisena. Et muidu, võtta, meil on kalduus vaadata maailma horisontaalselt, et me vaatame, mis meil selja taga oli ja me püüame vaadata siis nagu ette selle pealt. Aga see toob sisse veel selle üles alla mõõtme, mida muidu, eks ole, ju ei ole inimese mõõtmises.
0: Aga muide, me elame tegelikult 10 mõõtmelises maailmas.
1: No, palun väga.
0: Ainult, et ülejäänud 7 mõõdet on üli väiksel tasandil. No, siin me libiseme nüüd kvantfüüsikasse.
1: Aga mõte jääb samaks. Mõte jääb samaks, et avardada neid mõtlemise suundi. Ja teine, mis on nüüd natukene võibolla, mis nii kvanti ei lähe, on pühaduse mõiste. Tegelikult, mis on täiesti kadunud minu meelest tänases ühiskonnas ja mida siis religioon toob sisse, et mingid asjad on pühad. Ja see teeb elu kuidagi, ma ütleksin... hubasemaks, mõnusamaks ja kuidagi nagu rohkem päris tunne on. Muidu on väga pidetu tunne, kui seda pühaduse mõistet ei ole.
0: No jah, aga vaat see ongi, mis on jälle selle taga, kui suurt pilti vaadata, liigne liberaalsus. Liberaalsusega on mindud kaugelt liiga, kuidas öelda, see... liiale, jah.
1: No jah.
0: Aga, miks see nii on? Väga, väga lihtne asi. Inimesed... kipuvad kogu aeg ühest äärest teise kalduma. Aga jälle, mis on budism? Budism on kesktee õpetus, mis ei tähenda keskmist, vaid tegelikult seda peab natuke seletama, see on optimaalse leidmise tee. Ehk siis selleks, et mingeid asju mõista, pead sa mõistma printsiipi, eelkõige printsiipi. Ja teine väga oluline mõte, mis on minu jaoks olnud mõne võrra võib-olla isegi niisugune üllatav leid, et budism on teatud mõttes sarnane meditsiinile. Mis mõttes? Aga selles mõttes, et meditsiinis on ju ka niimoodi, et kui me saame liikse koguse ussi mürki, me sureme lihtsalt ära. Aga kui me saame õige koguse, siis ta meid ravib. Täpselt sama asi.
1: Mõõdukuse printsiip.
0: Jah. Ja selle mõõdukuse printsiibi on liberaalne maailm kaugelt ületanud. Kaugelt, ma ütleks. Mitte natukene. Aga praegu ma ütleks õnneks, ma näen tendentsi maailmas, et see hakkab taanduma. Ma loodan, et ta nüüd jälle teise äärmusesse ei lähe.
1: Võta nüüd kinni. Ameerika arengud on sellised väga äkilised praegu olnud need esimesed kuud. Ja selge see, et see konservatiivne suund tõstab seal uue administratsiooni taustal väga pead, eks ole. Ja loomulikult ka see ei ole homogeenne seltskond, et seal on nagu, eks ole, mõned on ekstremistid ja mõned on siis lihtsalt, et teeme Ameerika esimeseks, sellised rohkem nagu majandus inimesed, mis iganes, ühesõnaga, et seal on palju inimesi taustal, aga see on selles mõttes huvitav, et kuidas sa nagu näed, et üldse seda nagu tasakaalu sättida, vaata, meil on väike ühiskond, meil on võib-olla seda isegi lihtsam oleks teha siin Eestis kui suures ühiskonnas. See on mu väide lihtsalt, ma ei tea, hipotees, et kas sa nõustud või mitte. Aga kuidas Eestis nagu ikkagi sellist nagu tasakaalukust hoida, et mitte kaldud äärmustesse?
0: No jah, ümber ringi maailm põleb ja turbulents on ju tohutu. See on fakt ja sinna ei ole midagi teha. Ma arvan, et praegune Trumpi tuuseldamine maailmas on väga halb. Selles mõttes, et praegu oleks vaja vaikust ja rahu, nagu ütles Sammal Habe naksitrallides, kui nad ravisid seda Rudolfit seal, seda Rästik Rudolfit. Ja jälle, kui vaadata väga suures pildis, mis siis üldse maailmas toimub, jättes isegi poliitika kõrval. Me elame praegu ühe eluga läbi mitu elu. Kui me mõtleme, millega olid sisustatud inimeste elud 100-200 aastat tagasi, käidi aadlikud, eks ole, käisid ja jalutasid, ratsutasid, vahel tegid pauku ka metsa vahel, talupojad ainult kõblasid ja küntsid, aga milline on meie tänane elu? Me võtame mobla või läheme koju, vaatame telekat, me näeme, mis on merepõhjas 5 kilomeetri sügavusel. Me näeme, mis on kosmoses. Me võime vaadata YouTubeist otse võtteid Marsilt. Ehk siis see informatsiooni hulk on plahvatuslikult suurenenud. Ja me selles mõttes, me elamegi mitu elu läbi, aga inimene ei ole bioloogiliselt selleks üldse valmis. See muudatus on toimunud väga järsku ja muide ma rääkisin sellest umbes 40 aastat tagasi ka mingites intervjuudes, et huvitav, et kas minu silmad näevad seda aega, kui inimkond hakkab massiliselt hulluks minema. Ja miks just vaat selle sama informatsiooni meeletu koguse ja selle läbi töötamis nõude tõttu, et me peame selle koguse ju kuidagi moodi ära seedima ja leidma mingeid seoseid, mis on meile bioloogiliselt võimatu ülesan. Me ei ole evolutsiooni mõttes, me ei ole selles faasis. Me oleme täiesti ette valmistamata selleks, sellisteks sündmuste arenguteks. Ja nüüd, kui keegi lisab, paneb veel kaasi juurde ja veel suuremat segadust tekitab, siis on see väga halb, väga halb. No ütleme nii, et kokkuvõtlikult ma näen muidugi maailmale kõige suuremat ohtu Hiinas. Ja ma selle kandi pealt jälle saan Trumpist aru, et Trump näeb ka ilmselt Hiinas kõige suuremat ohtu. Ja aga ta kasutab täiesti valesid võtteid lootes, et ta saab hakata Venemaaga mingit diili ajama. Loomulikult ta ei saa, see ei tule kõne allagi, sest Venemaa, ta ei näe läbi seda Venemaa huvi. Ja miks siin aastaid tagasi käis meie õiguskantsleri juures, olid väga huvitavad loengud, käis Eho Moskva peatoimetaja, mis ta oli, Mihail Venediktov, käis rääkimas olukorrast Venemaal ja siis ma pärast küsisin, et kas Putin ei saa aru, sellest on umbes 5 aastat möödas. Siis ei olnud veel nii suurt sõda. Jah, 2014 oli muidugi Krimm ja nii edasi, aga nii suurt sõda ei olnud. Ja see Venedikt, et küsisin ta käest, et kas Putin ei saa aru sellest, et ta peaks praegu Euroopa ja Ameerikaga olema nii suur sõber, kui üldse olla saab. Ja ta ütles jah, et Putinil on number 2 nii-öelda teema laua peal ongi Hiina. Ehk siis, miks peaks hoopis Ameerika ja Euroopaga sõbrustama, aga vaatame kaarti korraks. Ja mida me näeme? Ainuke koht, kuhu Hiinal on laieneda. Kõik kiibid ja kõik kogu tehnoloogia, seda saab arendada suhteliselt väiksel maalal, aga eluruumiks on ju Siber. Ja 2007 me käisime Linnart Mälliga, käisime Burjaatias ja mis meil seal räägiti? Noh, kõige muu eriti põneva kõrval, mida me seal nägime, kloostris ja kõik, aga noh, see on jälle üks väga pikk lugu ja pikk teema, aga Burjaatid ütlesid, et ehitustel töötavad ainult hiinlased. Ja et seal muide Burjaatide osakaal Burjaatias on väga väike ja põhiosa Burjaatidest on valgekraed, põhiosa. Ja tööliskond on vene inimesed. Aga ütles, et venelased on kõik juua täis, need ei tööta, ei toimi. Ja siis ja sõna sai lihaks, nagu öeldakse. Kui me Mälliga hotellist hakkasime väljuma, lifti uksed läksid lahti, minul oli seljas särk siin suurelt Friidi vett, oli rinna peal ja vastas oli, noh, kas neid oli 8 või 10, ma ei oska öelda, hiinlaste punt ja nende sellel ajal, kui lift avanes, kuidas nende pupillid suurenesid, et see oli jah. Meelde jääv episood vähemalt.
7: Surgite käsitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja sadamas kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid Fientas ja koha peal.
8: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
9: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
10: Postimehes polnud! Järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Ipponid ja hättrikid.
12: Kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
13: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Suurte keelemudelite areng on tekitanud hüppeliselt kasvanud huvi kasutada tehisaru vaimse tervise valdkonnas nii probleemide varasel märkamisel kui ka erinevate digitaalse toesüsteemidena. Millised on osapoolte ootused, lootused, võimalused ja teaduslik seletus, võtab kokku Arvutiteaduste Instituudi keeletehnoloogia kaasprofessor Kairit Sirts. Saatejuht on Madis Ligi.
14: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sven Grünberg. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Sa tõid praegu väga mitu teemat korraga sisse. Hiina ja Venemaa, nendest kindlasti tuleb rääkida veel. Ja see, kui sa rääkisid, me elame korraga mitut elu ja kõik need näited, mis sa sinna juurde tõid, siis see ju tegelikult väljendubki siis selles vaimse tervise kriisis. Kas ei ole niimoodi? Et me lihtsalt ei saa
0: selles,
1: pea enam vastu
0: lihtsalt. Jaa, muidugi, ka selles. Inimestel põlevad korgid läbi.
1: Ja.
0: Noh, tänapäeva noored võib-olla ei saa sellest aru, aga minu ajal olid mingisugused suured korgid, mis kusagile elektrisüsteemi keerati ja aegajalt käis pauk ja need olid jälle läbi põlenud. Et eks inimestega ja ongi nüüd see aeg ongi käes, kus inimesed hakkavadki massiliselt ära keerama. Kus juures? Mitte ainult tava inimesed, vaid ka riigi juhid. Vaat sinna ma tahtsin ka välja jõuda. Et aeg ajalt saavadki kõige kõrgematele positsioonidele täiesti ebaadekvaatsed hullud. Noh, nii nagu Stalin ja Hitler omal ajal ja praegu on Putin ja muidugi Xi Jinping, eks ole. Aga mis siin on veel üks väga siukene dramaatiline moment. Ma olen ise käinud ja olnud ju Moskvas ja Venemaal suhelnud. Mul on olnud erakordselt põnev elu. Mul on olnud au suhelda kinos Andrei Tarkovskiga. Nikita Mihalkov kutsus mind oma tiimi. Ma olen suhelnud tippteadlastega, absoluutse eliidiga. Orientalistika alalt näiteks. Ma käisin Mälliga paljudel konverentsidel. Rääkimata juba muusikutest, eks ole, kelle korterites ma olen elanud ja olnud ja või siis Taganka teatri pealavastaja Juri Ljubimov. Muide, ma küsisin vana Juura käest ka, et miks see Venemaa ikkagi oma mütosfääris, muide Raul Rebase väga hea mõiste või termin, mida ta siin Postimehe arvamusliidrite lõunal avaldas, et miks Venemaa peab olema suur ja tige ja eriti tasub meeles pidada siin Putini ühte ütelust, kus ta ütleb, et me ei ole vaja, et meid armastataks, on vaja, et meid kardetaks. Vaat see näitab seda mõtlemist. Aga tagasi nende selle vaimse eliidi juurde, kellega jah, mul on olnud erakordne au kokku puutuda ja suhelda, et see on üks tohutult õhuke kirme. Ja Venemaal, vene inimesed on väga toredad, aga vene inimesed on ju ka täiesti ära pimestatud ja väga kavalate, kurjade ideoloogide poolt. Sest tõepoolest, mõelda seda, sa saadad oma, noh, nii-öelda kujutada ette, et kui saadetakse lapsed Ukraina sõtta ja need tulevad kirstust tagasi ja sulle öeldakse, et nad olid suured võitjad ja nad olid tõelised kangelased, muidugi see meeldib ju vanematele. Selle asemel, kui vanematele, kes on oma lapsed sinna saatnud, öeldakse, et teate, nad said surma ja nad olid kohutavad kurjategijad. Eks ole? See sõnum, see on ju, ja mis inimesele meeldib? Inimesele meeldib, et tema laps sai surma kui kangelane, mitte tema laps sai surma kui kurjategija. Eks ole? Ja vaat selliste psühholoogiliste manipulatsioonidega on ära tehtud nii Hiina rahvas kui ka Vene rahvas. Ja eks neid ole noh, Põhja-Koreast rääkimata. Põhja-Korea muidugi tasub ka siin meenutada, et kes on su sõbrad selline, oled sa ise, ma mõtlesin, kui Vene juhid käisid Koreas pomme palumas ja mangumas, et ja noh, eks siit liigub ju ka edasi teema Vene Moskva patriarhaadi alluvusega õigeusu kirikule. No sellega on, ma olen ka kuulnud mitmelt poolt, et inimesed ei saa aru just kui milles on probleem. Kallid inimesed, ma ütlen teile, milles on probleem. Eestis ei tohi olla mitte ühtegi Moskvale alluvat asutust. Ja seal hulgas ka kirikut, sest ma olen üks minu väga hea sõber, oli Sagorski kloostri muusikajuht. Sagorski klooster, et te teaksite, on Venemaa number üks klooster ja ta ühel hommikul, kui ma Moskvasse jõudsin, istusime hommiku laua taha ja ta ütles, et tead, et ma tulin sealt ära. Ta oli seal professor. Vene kiriku muusika juht ütles, et ma tulin ära, sest sai kujuta ette, milline KGB seal möllab. Milline, jah. Aga veel kord kordan üle, Eestis ei tohi olla ühtegi Moskvale alluvat asutust, seal hulgas ka kirikud.
1: Ja.
0: Nii lihtne see ongi. Ja.
1: See jõudsi meile otsapidi siin usuteemasse, mis on selles mõttes võibolla vajab ära märkimist ja selles Vene kiriku kontekstis ja mitte ainult selles kontekstis, et võtta usuteema on nii isiklik ja nii võimas teema, et kui sellega hakatakse manipuleerima, siis saab vaid teha ainult kurja. Sest inimesed on ikkagi selle meelevallas. Ja selle, mis puudutab seda KGB seost nagu Vene kirikuga, et kui sa sealt hakkad lükkama noh, seda pidiseid niite, siis loomulikult sealt ei saa midagi head tulla. Niimoodi lihtsalt ongi. Sest inimesed on lihtsalt niivõrd avatud raamatud.
0: Ja seda küll, aga Jeesus Kristusel ja Moskval ei ole niiku nii mingit seost.
1: No seda küll, jah.
0: Ja. Selle peale tasub ka mõelda. Peale kõige muu on kogu see süsteem sellisel juhul me peaksime rääkima hoopis Kievi patriarhaadist.
1: No just.
0: Sest kogu see Moskva on lihtsalt kaaperdanud Kievi käest seal.
1: No nii on.
0: Ja, absoluut. Vastupidi, Moskva peaks alluma Kievile, mitte vastupidi.
1: No.
0: Aga vaat, huvitav, et meil on ju see tagurpidi Antsla lugu, aga seda kõige efektiivsemalt on ju Venemaa läbi aegade kasutanud. Räägitakse sellest, et Ukraina ründab, eks oleid. See on see loogika, et tungi kallale te kurja ja ütled teine tungis sulle.
1: Ja.
0: See on nii uskumatu vale, et teised ei usu seda, et on võimalik selline sür.
1: Ja siis kõlab veel, eks ole, suhteliselt meile nagu lähedasest kultuuriruumist selline väide, et, et miks sa üldse lähed kaklema, kui teine on nii tugev?
0: Jah, no mis jutt see on? Ja. Ei, kus juures ei minda ju kaklema, tungitakse kallale.
1: Ja, ja, ka ennast see, kaitsma. Ja, miks sa ennast kaitsed, ja, teine on tugeva?
0: Jah, anna kohe alla, jah. Ja. Või, või mis, mis loogika siin on siis? Ja siis kõik tugevad hakkavad ju kõiki, kes on nõrgem hävitama. Eks ole, et kuhu me siis niimoodi jõuame? Sest küsimus on ju pretsedendi loomises ka praegu muu hulgas. Seda ju ka Hiina väga olega jälgib. Jällegi, eks ole, Hiina tohutu vägeva kultuurimaaga, kultuurimaa. Aga, aga mis seal on... kohutav on ju kommunistlik diktatuur. Ja muide, Dalai Lama on väga hästi öelnud, et, et Hiinat valitseb praegu kommunistliku usu hullus. Hmm. Ja. Noh, ma ei tea palju sellesse nüüd usutakse või seal Hiinas, aga, aga ma pean ütlema, et kunagi aastaid tagasi ma pakkusin välja välisministeriumile, et võiks ju teha mingisuguse no, niisuguse ümarlaua ja natukene rääkida sellest Hiina teemast ja see oli vist 2008, kui ma ei eksi ja see korraldatigi ja seal hakati jälle rääkima seda, et, et Hiinas ei ole mingit kommunismi enam. No kuidas ei ole? No on ju küll. No nüüd on see olukord muidugi muutunud kõvasti.
1: See on ikkagi üks partei endiselt.
0: No absoluutselt, muidugi. See on kõik käib ainult kommunistiku partei diktaadi järgi. Ja selles mõttes muidugi me eurooplastena peame natuke kõrvad lõnti laskma, et, et kus on tulnud see kommunistliku süsteemi idee kahjuks Euroopast.
1: Riigikogus on ju neid toetusgruppe igasuguseid. No Tiibeti toetusrühm, eks ole, Taiwanil on oma sõbrad, Hiinal on omad sõbrad. Ja. On see normaalne?
0: Ei ole. Ei ole. Või, või kui me räägime sellest, et, et Hiina, noh, ajalooliselt vaadata Hiinat, ja Hiina ajalugu on ju tohutu pikk ja seal on olnud ka perioode, mis on mõnevõrra sarnased sellele, mis praegu seal toimub, näiteks legismi ajastu ja ka niisugune, kus, kus siis hävitati ja võideldi kõiksuguse tarkuse vastu, ütleme niimoodi väga lihtsalt. Ja kõik, kõik oli kontrolli all, et ja...
1: Aga mis sa tahad öelda sellega, et ei peaks võibolla olema siis Hiina toetusrühma, näiteks sõprusrühma? Miks? Ta on ju ikkagi...
0: Jaa, aga väga, no, väga lihtsal põhjusel. Need inimesed, kes seal ka Hiinas käisid, need ju räägivad nagu Venema. Ehk siis nad tõeliselt tagurpidi Antsla jutud on ju sealt kuulda olnud. Et nemad ei ole näinud üldse mingeid probleeme. No kuidas ei ole? Seal on ju terved rahvad on ära hävitatud. Muide, siit ka üks väga hea lugu. Dalai Lama ise rääkis mulle seda, et, et ütles, et tead, et üks vana, vana mees tuli, tuli minu juurde ja ütles, et ta tahaks minna koju surema. Aga ta ei tea, mis on tema kodu nimi, selle maakonna nimi. Et seal on kõik nimed ka muudetud. Hmm. Ta ei saa minna, ta ei tea, noh, seda hiinakeelset nime. Ja rääkida, et, et keegi ei saa aru, keegi ei näe, ei kuule, ei, seal on kõik hästi. Ma enda suureks kurvastuseks siin mõni aeg tagasi nägin üks väga tuntud rockmuusik oli Ringvaate saates ja ka silmad põlesid rääkis, kui tore on Hiina, kui tore, kui tore, kui tore.
1: No ta käis turismi reisiliselt või?
0: No üks kõik, aga, aga see...
1: Nägi pilve lõhkujaid ilmselt.
0: Jah, jah, jah. Jah, et vaat selline, vaat selle kohta ma ju, ütlen päris karmilt, et kellegil pole õigust olla rumal.
1: Mis see tähendab?
0: Mis see tähendab? See tähendab seda, et kõik halb maailmas tuleb rumalusest ja inimese kohustus. Muide, jah, kunagi me arutlesime ühe väga tuntud kultuuritegelasega, kes ütles, et see on inimese enda asi, mida ta teeb. Ja mina ütlesin, et ei ole. Inimene peab ennast arendama. Inimene on kohustatud ennast arendama. Miks? Väga lihtsal põhjusel, sest kõik halb tuleb rumalusest. Ja selle pärast, ja vaat see on ka jalajälg jälleks, ole looduses me räägime, et inimese jalajälg ja reostus ja kõik ja nii edasi, aga rumaluse jalajäljest tuleks ka rääkida.
1: See on päris tõsine
0: teema,
1: vaimne jalajälg.
0: Ja absoluutselt, absoluutselt. Mm. Ja muidugi inimeste võimed on erinevad. Mõni saab rohkem aru, mõni vähem ja nii edasi. Aga ma tohutult hindan või üks peamisi kriteeriume, mille järgi ma inimest hindan, on see, kas ta siiralt püüdleb paremuse poole. Ja mida ma paremuse all pean silmas? Seda, et ta püüdleb tarkuse poole, et ta püüdleb asjadest arusaamise poole. Jah, muidugi võib olla probleeme ja mingitest asjadest ei saada aru, aga siis võib ka ju küsida nende või vähemalt arutleda, eks ole? Sest on ju ka niimoodi, et ühel on üks seisukoht ja teisel on teine seisukoht. Need seisukohad võivad vahel jääda erinevaks. Nii nagu näiteks on ju täiesti kama, kas sul, sinu lemmik värv on roheline või sinine. See on ju üksta puha, aga see ei ole ju kama, kui öelda, et kas sa oled Venema poolt või Ukraina poolt tänasel päeval. Eks ole? Et ka erinevustes on erinevus.
1: Ja muidugi.
15: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere, kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitse ballistiliste raketidest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venemaa ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste raketide rünnaku. Enamik neist oli suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust veel 16 inimest sai kannatada. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastuvõetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orban ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Madridist 100 kilomeetrit põhjapool lõõmav maastikupõleng on laastanud üle 12 000 hektari ning sundinud mitusada inimest evakueerima. Hispaaniat ootab aga lähipäevil ees suve kolmes kuumalaine ning mitmel pool prognoositakse temperatuuri tõusu üle 40 graadi. Teadlaste sõnul suurendab inimtekkeline kliimamuutus kuumalainete pikkust, intensiivsust ja sagedust, kuivatades taimestikku ja kasvatades maastikupõlengute ohtu. Kajaana ranniku lähedal läks ümber 116 reisijaga parvlaev. MV Parima asus teele Kaituma sadama poole käivitatud päästeoperatsiooni käigus on elusalt päästetud 53 inimest. Port Kaituma asub sisemaal Essequibo piirkonnas ning parvlaev sõidab sihtkohta jõudmiseks esmalt merel ja seejärel suundub mööda jõge ülesvoolu. 160 000 ruutkilomeetri suurune Essequibo on nahtarikas piirkond, mis on Kajaana ja Venezuela vahelise territoriaalvaidluse keskmes. Vastuoluline suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan vahistati eile Miami's. Mitmete meediaväljaannete kõrval kinnitas ka Briti prokuratuur oma avalduses, et Tate'i vennad, kes seisavad Suurbritannias silmitsi mitmete süüdistustega, vahistati USA föderaalametnike poolt. Ühendkuningriigi prokurörid taotlevad vendade väljaandmist seoses süüdistustega, mis hõlmavad vägistamist, inimkaubandust, prostitutsiooni vahendamist ja kehalist väärkohtlemist. Süüdistused kinnitavad juba 2024. aasta jaanuaris, kuid avalikustati mullu mais. Saksamaal on hoogustunud arutelu sajandivanuse pühapäevase kauplemiskeelu leevendamise üle, kuna valitsus otsib võimalusi stagneeriva majanduse ja tarbimise elavdamiseks. Kuigi paljudel tegevusaladel kehtivad erandid, puudutab keel rangelt jaekaubandust. Pühapäeval tohib müüa vaid esmatarbe kaupu. Kantsler Friedrich Merz valitsused teatas sel kuul majanduse elavdamise meetmetest, mille hulgas plaanitakse lubada omavalitsuste raamatukogudel pühapäeviti avatud olla ning pagaritel kauem kaubelda. Ja kaubandusorganisatsioonid peavad neid muudatusi siiski ebapiisavaks ning nõuavad enamiku pühapäevaste piirangute kaotamist. Nende hinnangul aitakse suurendada tarbimist ja toetada ettevõtteid. Ilmateenistus andis esmaspäeva õhtuks ja teisipäeva hommikuks esimese taseme äikese hoiatuse 9 lõuna ja Kesk-Eesti maakonnale, kus juures tugeva kiirde ja põhjatuulega tuleb arvestada ka merel. Kõige tugevamad puhangud ulatuvad Läänemere põhjaosas kuni 21 meetrini sekundis. Äikesega võivad kaasneda ka tugevad hoovihmad. Ilmateenistuse esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik ning inimesed peaksid jälgima ilmaprognoos ja arvestama võimalike häiringutega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Täna on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 25 graadi. Hetkel on Pärnus ja Tartus 18 ning Tallinnas 20.
3: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
4: Peigelit mõtled?
1: Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Hei kodukokk, mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 € ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sven Grünberg. Teda küsitleb Mart Normet.
9: Ma just tahtsin sult enne küsida, kuidas seda rumalust ikkagi defineerida, sest see tundub nagu hästi libe tee, hästi, kuidas öelda, siis ka repressiivne tee mingis mõttes, aga sa päris ilusti juba seletsid seda, kuidas sellest aru saad, ehk siis, et inimene peaks vähemalt püüdlema maailmast arusaamise poole, mis meist saab, eks ole. Aga siin on vist ka selline nüants, et peaks ka vist kahtlema enda mõtetes.
10: Aga loomulikult, tark inimene kahtleb alati.
9: Just.
10: Alati kahtleb. Ja jälle budismis on ka öeldud, et mõõk ei saa ise ennast lõigata. See tähendab seda, et sa ei saagi lõpuni olla objektiivne, aga tuleb sinna poole püüelda. Ja miks sa veel ei saa olla objektiivne? Aga sellepärast, et me elame ebatäiuslikkuse maailmas. Jälle on ju selge. Aga vahend paremaks saamisel, seal on üks oluline tööriist. Ja see tööriist on analüütiline mõtlemine.
9: Sven, me oleme alati elanud, inimkond on alati elanud ebatäiuslikus maailmas, kas ei ole nii?
10: Absoluutselt. Ja kahjuks siin kohal ei saa kedagi väga rõõmustada, et see jama läheb edasi.
9: Lihtsalt mõnikord tundub, et see kuidagi on nagu mingisuguse kontrolli all. No ma ei tea, kas või need demokraatia aastad, mis õnneks kestavad praegu veel ja mis on olnud, et siin on olnud mingi kontroll. Ma sa enne ka ütlesid, et võibolla selle liberalismiga on mindud ekstreemi ja see on toonud tegelikult kaasa selle, et liberalism on ise ennast hakkanud ära tapma, ise ennast sööma. Aga printsiibis ikkagi vabadusi on olnud ju väga palju. Kas vabadus oma olemuselt on hea?
10: Vaat siin hoopis probleem on selles, et mida me mõtleme vabaduse all. Vabadus teisele kallale minna ja prillid katki lüüa, see on ju ka. Eks ole, või kus see joon on? Mm-hmm. Eks ole, nii et inimeste eludes on tohutult palju vaat seda halli ala. Halli ala, kus on keeruline opereerida nii-öelda.
9: Mis on õige, mis on vale?
10: Ja

0: või vähemalt minule tundub see täna nii olevat, täiuslikkus eeldab staatikat.
1: No ta on nagu absoluut, jah.
0: Jah, jah. Aga kuna absoluutselt nagu kõik on liikumises ja muutumises, siis ei saa olla ka täiuslikkust.
1: Tead, see on selles mõttes kuidagi väga lohutav, sest et me ajame oma eludes igapäev ka taga täiuslikkust.
0: Ja,
1: aga väikestes asjades, ka pannkoogi tegemises, ja. Ka ma ei tea, lapsega suhtlemises, milles kõiges kohk tahad olla täiuslik. Ja. Aga see ei ole võimalik.
0: Ei ole, aga mis ei tähenda, et sellest peaks loobuma.
1: No jah.
0: Vaat siin ongi see paradoksaalne mõtlemine.
1: Jah.
0: Ja seda paradoksaalset mõtlemist aitab väga hästi just budism arendada. Väga hästi. Muide, veel üks asi, näiteks just see objektiivsuse suunas liikumine ja taotlus on selles mõttes ülivajalik, et meid väga tihti segab asjade ja nähtuste hinnangu puhul see, kas ta mulle meeldib või ei meeldi. Me hindame üle neid asju, mis meile meeldivad ja me ei näe seda positiivset, mis on ütlejas, kes meile ei meeldi.
1: No igal juhul ja siin on juba kas või see, et me saame ju 85% infot saame silmadega ja see on üks väga eksitav asi tegelikult kahjuks. Et sina töötad hästi palju kõrvadega ja ma arvan, et sinu loomingus on võibolla isegi palju rohkem tõde kui selles loomingus, mis on, mida tarbitakse silmadega.
0: Muide, muusikat ju vanasti õpetati, noh, siin meie kultuuriruumiski koos matemaatikaga, nii et aga miks ma ka väga ikkagi soovitan ja muide üllatavalt palju on ju noh niisugustes arukamates poliitik või need arukamate poliitikute hulgas on neid, kes ja ka teadlaste hulgas, kes on seotud ühel või teisel viisil muusikaga. Ja no Einstein ju arvastas viiulit mängida. Et mida see muusika ikkagi annab? Muusika annab abstraktse palju abstraktse mõtlemise arendamisele ja ta annab ka ruumilist mõtlemist. Miks? Sest kui me kujutame ette, et näiteks maalikunstnik, eks ole, tema näeb kogu aeg oma kogu kompositsiooni, näeb, eks ole, või kujur, skulptor, aga muusikul Sa ei taju seda korraga, eks ole?
1: See on nagu fantaasia mingis mõttes.
0: See on tohutu keeruline ja mingid pikemaid teoseid üldreeglina. Muidugi jälle see ebatäiuslikkuse maailm. Peaaegu alati kirjutatakse jälle hiljem, tehakse parandusi ja tehakse ümber sellepärast, et lõpuni sa ikka päris täpselt ei kujuta ette, kuidas see asi hakkab tegelikult kõlama.
1: Kui rääkida inimkonna tulevikust ja võibolla varsti jõuame kuidagi veel lähemale, veel praktilisemaks, vähemiselt teooriatest rohkem maa peale, aga me ei pea jõudma, ma lihtsalt ütlen, võibolla jõuame, siis ma tooksin nüüd siin meie jutu keskel sisse selle AI mõiste.
0: Jah, väga tore.
1: Kas sa kasutad mingit AI abivahendit ise ka?
0: Jah. Jah, mul on ju arvutis on tohutu hulk kõiksuguseid virtuaalinstrumente ja
1: aga sellised, kõik... mis ise mõtleb, mis annab sulle nagu vastuseid.
0: Vaat sellega ka üks huvitav asi. Mul on olnud ka hea võimalus...
1: No mõtleb muidugi vabandust, ma pean ütlema igaks juhuks, et ma mõtlen nüüd ikkagi juttu märkides. Täna veel ei mõtle. Täna ta kombineerib ja. Kokku, aga nüüd sa tarvise mõtlen.
0: Aga jälle üks väga oluline teema on jäänud siin käsitlemata. Kogu selle, jälle väga suurelt vaadates, mõeldes selle teema peale nii öelda globaalselt, on see, mis algimpulsi saab see AI. Ja selle annab ju inimene. Eks ole? Ka siis, kui nad hakkavad ise oma vahel ise ennast arendama, siis algimpuls on ju ikkagi tulnud inimeselt. Ja vaat selle algimpulsi

0: peab olema väga ettevaatlik. Ja ma ei ole selles sugugi kindel, et see algimpuls on, on
1: hoolikalt läbi kaalutud.
0: No vähe sellest. See võib olla antud inimeste poolt, kes, kes ei mõista humanistike väärtusi. Vaat see on probleem.
2: Ja, no mingid piirid on, eks ole, nendel, mida me saame kasutada igapäevaselt peale pandud, sest et väidetavalt on olnud ju võigemini, noh, et kui sai neid piire ei pane peale, siis ta tõesti õpetab siin pommi tegema ja annab sulle igasuguseid, praegu ma räägin siis konkreetselt nendest keelemudelitest, eks ju, et ta on, mis iganes hävituslikud plaanid kõik kirjutab sulle ette, eks ju, aga siin on ikkagi need filtrid praegu sisse pandud.
0: No ei ole ju, ma alles hiljuti lugesin, et AI olevat kusagil öelnud, et miks mitte tuumapommi kasutada.
2: No ja, ühesõnaga, hea küll, aga no ühesõnaga.
0: Et kuna see on olemas, eks ole, jälle, vaat siin tekivad niisugused väga keerulised loogikaga seonduvad probleemid.
2: Aga selleks sa oled kuidagi ise valmis? Et ilmselt juba, no absoluutselt mõtleksin hiljemalt 5 aasta pärast, aga võibolla varem, ikkagi AI loob ise ennast ja loob niimoodi, et me ei saa enam aru absoluutselt, kuidas ta ennast loob ja tast on saanud mingis mõttes nagu isik.
0: Jah, ma ei tea, sellest on ka budismis räägitud. Et on olemas eri tasandil maailmad ja et inimene ka loob oma näo järgi jumalat.
2: No, seda on pool räägitud.
0: Teatud mõttes see ju ka nii on. Ehk siis, et see masin, et see ongi võimekam. Tegelikult...
2: Kas sa oled selleks valmis on muidugus? Oled sa mõelnud, mis see tähendab?
0: Noh, ma olen juba nii jaakas, et minule jääb ehk muretseda selle pärast, mis edasi saab. Teiste pärast ja laste pärast ja nii edasi.
2: Mis siis saab?
0: Ei tea, väga raske öelda. Eks aeg näitab? Vaat on palju selliseid asju, mida me ei saagi teada ja me ei saagi lahendada enne, kui see on kätte jõudnud. No näiteks kas või kellega abielluda, noor inimene vaatad teda ja kuna ta ei ole ju kellegagi kunagi abielus olnud, siis ta ei tea ju, mis on kooselu noh, kõige olulisemad tegurid. Ehk siis, et me peame elus järjest pidevalt kõikides arenguetappides tegema otsuseid, millest me midagi ei tea. Meil puudub kogemus ja see on ka jälle selle ebatäiuslikkuse generaator, mis näitab, et me elame ebatäiuslik. Me ei saagi ju, eks ole, see on selle maailma omatus, et me peame tegema otsuseid teadmata, millised on tagajärjed. Ja mind jälle pani väga üllatuma see, kui siin ja mingid tippteadlased tegid suure avalduse ja et AI tuleb see areng tuleb seisma panna vaid kui taevas selle eest jälle hämmastav Einstein ju ka ütles et tuumapommi arengule tuleb panna piir see on absoluutselt naiivne lähtekoht sest siis teevad ju kurjamid selle valmi tähendab kindlasti inimkonna ajalugu on seda näidanud, et kõik asjad tehakse teoks. Kõik praktiliselt. Noh, mis on selles mõttes ja olulised ja vajalikud, need tehakse teoks. Ja kui meie ütleme, et meie jääme seisma, siis teevad kurjamid, kes hakkavad meid valitsema ja see Orwelli maailm noh, tuleb varem, kui me, pigem on see probleem ja oht. Et see maailm neelab meid varem. Nii et kogu aeg inimene peab nagu võidu jooksma selle eest, et ellu jääd. Et vanasti meil tuli mammuti eest põgeneda. teda küll pika odaga suskides, aga et nüüd on lihtsalt mammuti asemel on sellised probleemid. Et ega me sellest ka ilmselt ei pääse mitte kunagi. Aga mul tuli vahepeal siin meelde see, et ma ühele su küsimusele vist ei jõudnudki vastata, et see oli väike rahvaste temaatika ja et suured tulevad ja neelavad alla. Jah, mina arvan küll, et väike rahvastel on rahvuslus oluline. Aga kes on rahvuslust alla surunud ja kurjalt kasutanud ja kurjalt tarvitanud, on suur rahvad ju, eks ole? Me ju näeme, mis Venemaal on ju. Ja rahvuslus muidugi peab olema ka mõistlik ja tark, vaat nii nagu armastada saab täiesti valesti, täiesti rumalalt, aga armastada saab ka kõrgkvaliteedis, saab olendeid laiemalt armastada, eks ole? See on ju ehk siis, et ühe ja sama mõistel on tegelikult tohutu erinev kvaliteet.
2: Mis asi on siis rumal rahvuslus?
0: No me näeme Putin praegu, palun. Putini ka eesotsas. See on pime rumalus selles mõttes, et meeleheitlikult seda deržaavat säilitada. Selle tõttu tuleb ja Hiina ju, mis meil ka ennem jäi jutt natukene nii-öelda õhku, et Hiina tuleb ja vaatad kaarti, kuhu ta läheb. Loomulikult ta võtab selle Siberi üle, aga ta võtab kavalalt Siberi üle.
2: No ta lihtsalt, pool Afrikat
0: lihtsalt, üle võtnud. Lihtsalt käe tõstmise, ja muidugi, käe tõstmise ja see metoodika on täiesti erinev, aga selles mõttes on nad eriti ohtlik tiim. Et ma ütleksin, et Venemaa on nagu luumurd, mis teeb jubedat valu ja näha, kõik näevad, et lonkab keegi, eks ole. Aga Hiina on nagu vähkkasvaja, mis tapab nii, et sa ei saa arugi. Vaikselt. Ühel hetkel äkki langeb eesriie ja mäng on läbi.
2: Sa ei karda niimoodi öelda?
0: Ei karda. Ma räägin praeguste riiklike korralduste baasilt. Jällegi, ma ei räägi mitte Hiina rahva seisukoha pealt, aga ja muide küll on hästi öelnud, kas ta oli ka Mihail Šiškin selle kohta, et Venemaa kõige suurem vaenlane on Vene riik. Küll see on hästi öeldud. See on alati niimoodi kahjuks olnud.
1: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
3: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast Mis meist saab? Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sven Grünberg. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Aga Hiinas see su siis asja ilmselt pole.
0: Kui niimoodi
2: julgelt...
0: Väga ammu ei ole. Ja, no Dalai Laamaga nagu sa mehkeldad ühel, teisel või kolmandal viisil, nii on sul kindlasti kriips peal.
2: Aga kas meie sugusel...
0: Minu käest on isegi küsitud, et ega te elukallale pole kiputud sellega seoses. Nii et,
2: no mis see vastus on?
0: No ei õnneks mitte, aga küsija ütles, et mujal maailmas on probleeme olnud sellega. Ja. Nii et see mäng on muidugi karm, jah. Aga jälle, eks ole, no milleks me siis elame, kui me häid asju ei tee? Tuleb õiget ja häid asju teha. Ja ma arvan, et üks tõsine inimene teeb selles suhtes nii palju, kui ta suudab. Ja.
2: Aga mis on üldse Eesti ja eestlaste ja Eestis elavate inimeste väljavaade selles maailmas, kus on ikkagi väga suured, nagu tegijad, Ameerika, Hiina, noh, Venema niivõrd kuivõrd, aga ikkagi, et mis üldse meie nagu roll või koht üldse on siis selles maailmas?
0: Noh, õnneks siiski see NATO baasil toimiv organism, ma ütleksin niimoodi, on nüüd saanud sellise šoki. No nagu me teame, Soome ja Rootsi on tulnud kampa ja olukord ikkagi võrreldes 39. aastaga ja 40. rääkimata on selles mõttes kardinaalselt teine, et ma arvan, täna saavad kõik riigid aru, ka väiksemad riigid aru, millega on tegu. Ehk siis tegu on sellega, et üks aaval meid hävitatakse ära. Aga kui me hoiame kokku ja praegu täna ma näen märke, et on see tahe olemas, kokku hoidmist tahe olemas, et sellisel puhul ikka päris nii-öelda teerulliga meist ikka üle ei sõida kaha.
2: Nii et NATO jääb püsima?
0: Kui ei jää NATO, siis tekib mingi uus ühendus selle baasilt, sest NATO on annud need sidemed, eks ole. Mind on panud väga imestama see, et on ju absoluutselt selge, et Ameerika ei saa üksi hakkama. Ei saa hakkama. Kindlasti see vastujõud on paljus, ikkagi palju suurem kui Ameerikal üksi. Ja keda Ameerika mööda pääsmatult vajab, on Euroopa. Mööda pääsmatult. Euroopast ei saa Ameerika loobuda. Aga muide, mis on ka üks huvitav moment, et ka Hiina ei saa Euroopat hakkama. Miks? Väga lihtne. Ja Venema võib ju ka rääkida, et ta müüb sinna ja tänna ja kolmandasse ja neljandasse kohta. Nendes kohtades ei ole raha ju. Jälle väga lihtne asi. Euroopal on ressurssi, Euroopal on raha. Ja mis mind aegajalt, jälle kui ma vaatan neid poliitkommentaare ja üldistavaid arvamusi, siis mis mind ka ülemaailmses meedias, mida ma ka ju jälgin, mitte küll hommikust õhtuni, aga küllaltki siiski teravdatud pilgul, nagu öeldakse, et seal puudub ühe riigi nimi, mis on maailma kõige suurem riik.
2: India, jah.
0: Just. Miks ei ole, või no India on lubamatult fookusest väljas. Õnneks.
2: Ja muidu demokraatlik riik isegi.
0: No, India piiril on kirjutatud maailma kõige suurem demokraatia. Ehk siis, et meile õnneks on alati olnud Hiina ja India vastuseis. See on ajalooline vastuseis. Aga muide, mida minu hea õpetaja Linnart Mäll, kes oli ju täitsa noh, maailma tipptasemel nende kultuuride tundja, ütles, et huvitav, et India ei ole Hiinalt peaaegu midagi üle võtnud, aga Hiina on jälle Indialt peaaegu kõik üle võtnud. Ja siin kohal niisugune huvitav paraleel või noh, asi, mis mul meelde tuli, et isegi öeldakse, et kung fu ei ole Hiina asi, vaid ka see on Indiast ikkagi tulnud. Viimased uuringud näitavad. Noh, ja küll siin võib ju keegi vaielda ja võib-olla mingi võitlus vorm jälle ja nii edasi. Aga jällegi, vaat, budistina ütlen, printsiipi on vaja mõista.
2: Need India on üks suur tegelane, kes praegu on siis kuidagi niimoodi peidus ja kes võib olla isegi noh, meie kultuuriruumiga nagu lähedasem. Kui...
0: Ja loomulikult. Ja õnneks neil on nad, noh, nagu ma ütlesin, ajalooliselt on neil Hiinaga ikka nagu eri. Nad on eri pooltel. Ja mis siis praegu toimub? Miks India seda mängu mängib, mida ta mängib, on see, et India üritab praegu väga kiiresti rikastuda odava nafta abil. See on üks asi ja teine väga oluline teema on see, et India relvastus on Vene relvad. Ja see vähemalt oli Trumpi puhul, see oli väga kuskil mingi väga väike niisugune nupukene, et Trump käis Indias. Mina vaatasin seda kohe nii-öelda lubiga, et mis et ongi relvatehingud seal. See tähendab seda, et India ei saa täna Venemaast mööda üle ka ümber, sest tema relvad on praktiliselt noh, kõik varuosad ja nii edasi ja nii edasi. See on aasta kümnete küsimus. Aga et kui Ameerika hakkab Indiat relvastama, siis ehk on see vähemalt meile on see positiivne uudis.
2: Kas geopoliitiliselt, kui sa vaatad, sa näed veel midagi, mille peale võib-olla ei ole niimoodi laias avalikuses tuldud, et on see veel kuidagi, ma ei tea, Ladina-Ameerikaga, on see kuidagi seotud veel Aafrikaga, on see laiemalt Aasiaga?
0: No ongi ikkagi see sama, see Hiina, see vähkkasvaja nii-öelda sündroom, et ta vaikselt, märkamatult võtab üle, jälgib. Noh, need suured sadamate kraanad ja me teame ju seda mitte ainult kalduvust, aga lausa ankrute pidevat ära unustamist, järgi lohistamist ja et lausa terve instituut on ju sellega töötanud, kuidas neid kaableid lõhkuda, see on suur teema. Kindlasti on teema see Taiwan muidugi, kellega peaks suhteid minu arvates tugevdama ja arendama. Ja jälle, kui rääkida Trumpi temputamistest, siis jälle midagi ei ole teha. Aastal 2018 ÜRO peaassambleel ütles Trump väga õiget asja. Angela Merkelile ütles, et kui teie annate Venemaale miljardeid gaasi eest ja tahate, et meie peame teid nende eest kaitsma, et teie ju sisuliselt relvastate enda ründaja. Nii et ma näen, et Euroopa on väga, väga patune. Euroopa on teinud kohutavaid lollusi. Lääne-Euroopa just eeskätt.
2: Nii et Trumpil on õigus kohati, jah?
0: Ei, no mitte kohati, vaid selles on tal 100% õigus. Ja mul tuleb meelde, Garri Kasparov ütles kunagi siin mõned aastat tagasi, kui Angela Merkel oli veel fookuses, ütles, et ta tahaks väga tema toimikut näha. Ja. Nii et, ja noh, mis me räägime? Gerhard Schröder. Ma ei saa aru, see on nii kohutav häbiplekk, et ei tea, kuhu silmad peita. See on Euroopa karjuv häbi. Ja praegu seni need Schröderi poisid möllavad ju Saksamaal. Jätkuvalt edasi. Sa oled, ma ei saa sellest inimesest aru, ma pean ütlema. Sa ei ole noh kõige noorem, sa oled juba eakas inimene. Peaks ilma asjadest ikka midagi ju jagama. Ja sa lähed, sa oled olnud Saksa riigi juht ja sa lähed Venemaale mingisuguseks, eks ole, jõmmiks sinna. Putini jõmmiks. See on kohutav häbi. Ei tea, kuhu silmad peita. Ja see on Euroopa häbi, vaid laiem.
2: No midagi ta näitab inimeseks olemise kohta.
0: No. Ja kahjuks seda negatiivset poolt küll.
2: Ja.
0: Ja muidugi. Aga eks inimene ongi avar olend, kelles on kõik mõõt kavad olemas.
2: Räägime Eestist. Sa ise tegeled rohkem ikkagi vaimsete teemadega, mitte nii väga asjalise poolega, aga kuidas sulle siis praegu Eesti vaimuseis tundub? Ma loen sulle ühe Juhan Viidingu luuletuse siia vahele, mille nimi on siis Vaimu elu. Ja see on kirjutatud aastal 1980.
0: Muide, ma pärast räägin veel Juhanist ka ühe tore.
2: Sa võid selline
0: väga toreda loo.
2: Kohes otsa rääkida. Ja ühesõnaga, et tule siia Eesti vaimu poole juurde, et oleme me siis vaimud suured või mitte. Ja aastal 80 Juhan Viiding kirjutas siis nõnda Vaimu elu luuletus. Mis moodi on su vaimu seis? Ei seisa nigu. Kas tõstab pead ta ükskord meis kui väike tigu? Kas tõuseb ta kui päikene, kui lõpeb öö? Ja olles suur või väikene, teeb vaimse töö? Või läheb mustaks mure läbi, nii et tuhat aastat häbi?
0: Ja, no ja. Aga Juhaniga seoses mul ikka meenub lugu. Kunagi meie tippteadlased korraldasid niisugusi noorteadlaste seminarlaagreid. Ja ma käisin ka üsna mitmes neist, rääksin seal oma muusikast. Ja,
2: see oli nõukogude ajal?
0: Ja. See oli veel nõuka ajal, ja. Ja Lennart Meri rääkis seal sellest Ultima Thule teemal ja Juhan luges oma luulet ja Tiit Pääsuke näitas seal maale ja mina rääksin muusikast ja siis hakkasime ära sõitma ja Lennart oli saanud just uue Žiguli 03 ja noh, tol ajal ju kellegil peaaegu autosid ei olnud, et see oli ikka väga erandlik kui kellegil ja siis sõitsime Lennartiga Tallinna poole põrra tagasi ja meie Juhan Lennart istus siis ees ja Pääsuke Tiit tema kõrval ja Juhan istus vist Lennarti taga ja mina istusin siin pool siis ja siis Juhan ütles, et kuule, see võis olla mingi 82, 3, 4 kuskil seal, ütles, et kuule, Lennartist võiks jube hea Eesti president saada. et noh, ta oli niivõrd noh, atraktiivne, sest muidugi Lennart ei olnud üldse rahvamees, muidugi vähemalt esialgu, et ta oli ikkagi täitsa, no niisugune kirjanik istus.
2: Elitaarne.
0: Jah, kui toas kirjutas ja et eks algul oli, läks üle kivide ja kändude see rahvaga suhtlemine, aga ei pärast, ta oli väga kenosti.
7: Surgitek esitleb Eesti rocki legend Ultima Thule ja erikülaline Mikk Tammepõld 25. juulil Aba ja sadamas, kihelkonnal Saaremaal. Lisaks meresõidud ja tegevused kogu perele. Ultima Thule alustab kell 8 õhtul. Ole kohal, piletid hientas ja koha peal.
8: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö.
1: Rattaga sõites kanname kiivrit, kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!

0: Eetris on Postimehe podcast Mis meist saab? Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sven Grünberg. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Praegu meil ei ole Lennart Merit, meil ei ole isegi enam Toomas Hendrik Ilvest, kellel
2: no,
1: on...
2: Kuidas? Ole... Toomas Hendrik on ju täitsa olemas.
1: Jaa, aga no, ta ei ole aktiivselt Eesti poliitikas rakendatud, eks ole. Mees, kellel on lihtsalt nagu pööraselt palju teadmisi, pööraselt lai pilk, kes vedas meid NATO-sse Euroopa Liitu igale poole tiigri hüppe. Noh, kõik jutud, et ühesõnaga Ilvese ausamas tuleb meil veel teha ja lennujamad ja muud tema järgi nimetada. Siis meil ei ole isegi mitte Mart Laari enam meest, kes lihtsalt julgeb täiesti vastuvoolu minna, täiesti teha ära kõik reformid, mis vaja ülikiired otsused. Ma ei tea, ma võin näpud juba siin jätkata edasi lugemist, et meil ei ole nagu just kui mulle tundub enam neid mehi, no ka naisi, aga meil ei ole neid inimesi, kes teeks midagi suurt.
2: Noh, alati on nii arvatud.
1: Tõesti.
2: Alati on nii räägitud. Kas sul ei tule tuttav, et minule tuleb see lugu väga tuttav.
1: Aga siis sellisel juhul on ju hästi, kui sa ütled niimoodi, et järelikult on siis meil ikkagi nii vaimse kvaliteedi, juhtimiskvaliteediga, riigi kvaliteediga praegu kõik hästi.
2: Ja vaata, alati vaatamata sellele, et alati on sellist juttu räägitud, see ei tähenda seda, et ei oleks ka lainetust. Ikka on lainetust. Merel ka laine tõuseb, laine laskub, jälle tõuseb, jälle laskub.
1: Kuidas meil praegu siis on?
2: Et see võnkumine tegelikult, muide heli aluseks on ju ka see, et viiakse miski asi tasakaalust välja, pannakse miski asi võnkuma. Jah, pannakse võnkuma. Selles mõttes, jah, ma näen, et praegu on raske aeg. Ma näen, et riigi juhtimine... Minu arvates, mina ei ole ju mingisugune arvustaja, eks ole, lihtne helilooja, eks ole, või tegelikult ma olen ikka rohkem mõtleja kui helilooja, ma olen ka sellest, muusika ei ole ka minu jaoks nii hirmus tähtis, üldse kunst ei ole väga tähtis, minu arvates, aga
1: et ajad on ühesõnaga praegu mitte kõige paremad.
2: Jah. Ja muidugi.
1: Millest see väljendub?
2: No, selles, et maailm põleb ümber ringi ja me teeme asju, millega praegu ei peaks üldse tegelema.
1: Saad sa mõne näite?
2: No, näiteks Rail Baltic. Ma arvan, et või mingi, noh, palju on, mingeid ehitisi ehitataks. Ma saan aru, jah, et ehitajad jäävad muidu tööta ka ja siin on mingid probleemid, aga me peaksime praegu näiteks minu jaoks on olnud juba aasta kümneid probleemiks või täiesti aru saamatu, miks ei ole välja ehitatud Eesti-Vene piir. Siis punkt kaks, miks meil on lahti Narva piiri punkt? Miks meil ei ole suletud? See peaks täiesti suletama.
1: No, et oleks Euroopa Liiduga üks aken, ma saan aru.
2: Jah, aga me oleme liiga väiksed selleks, et see aken olla, ma arvan. See on Eestile liiga ohtlik. Aga no, hea küll, see selleks. Siin võivad olla vastu argumentid.
1: Aga Rail Balticut sa tõesti ei saa aru, miks ta vaja on, jah?
2: Ei, ma saan aru, miks teda vaja on, aga muid asju on rohkem vaja. Vaat selles on küsimus. Ja see on nii kallis projekt. Vaat selle pärast ma selle tõin näiteks välja. Ja on ka muid...
1: Tartusse selle südalinna kultuurikeskuse tegemise poolt või vastu?
2: Me peaks, jah, poolt, aga jälle võib, kas täna? Ega siis see, kui sa ei ole, no, vaat igal asjal oma aega koht ka. Et...
1: Kas sa paneksid siis nagu ikkagi kaitsesse
2: ja
1: praegu
2: muidugi.
1: Veel rohkem resurssi, jah?
2: No...
1: Sest 5% on meil juba ju tulemas.
2: Jah, ja, aga vaata, milles on ju küsimus, et need hinnad ju tõusevad. Varsti me saame samad asjad, saame kahekordse hinnaga, võibolla kolmekordse hinnaga. Vaat, näed, jälle huvitav või noh, niisugune kentsakas paraleel, et 17. mai mul möötub 50 aastat esimesest autori kontserdist ansambliga Mess, ja helistasin plaadi firma omanikule, kes selle messi plaadi välja andis, ütlesin, et kuule, tehke need vinüüle nüüd juurde. Ta ütles, et ei ole enam mõtet, sest vinüüli hinnad on läinud kolmekordseks. Eks ole? Asi, mis eile oli mõistlik, ei pruugi seda olla homme. Loomulikult saan ma ju aru nendest ahelatest, no ahelreaktsioonist nii-öelda, ka selle Rail Balticu, ma ei tea ju detaile jällegi, eks ole, et kui see seisma panna, siis kuidas see rahast Euroopa Liidu ja no ühesõnaga inimesed, kes sellega igapäevaselt tegelevad, praegu võibolla kikkuvad juukseid, kui neil need peas on. Teine teema, mis minu jaoks võibolla oli veelgi hullem ja olulisem, oli meretuuleparkide, noh, minu arvat, vaat see on täiesti ebaadekvaatne asi. Ja just üleeile käisin Rooma klubis ja Arvi Hamburg rääkis seal väga asjaliku juttu. Ja mis mulle tõesti muret teeb, on see, et inimesi, kes päriselt asjadest teavad, ei kaasata.
1: Mm-hmm. Aga mis see meretuuleparkidega siis sinu meelest?
2: Ei, meretuulepark ei peaks üldse tegema. Üldse, mitte kunagi ei peaks tegema.
1: Põhjusel?
2: No sellepärast, et see tõstab meile tarbija lõphinda. Kindlasti. Täiesti kindlasti tõstab lõphinda.
1: Teadlasi kaasatakse vähe ühesõnaga.
2: No pehmelt öeldis, kui nüüd leebelt väljendada. Ja.
1: Hmm.
2: Et see on praegu, aga näed see, kogu see jut nüüd ühildub hästi selle nii-öelda poliitiliste liidrite vaeguse ja selle olukorraga, kus me praegu oleme. Miks see olukord minu arvates ei ole praegu üldse hea?
1: Mm-hmm. Siis kui mõelda veel Eesti peale, Eesti võimaluste peale ja ajaks ikka natukene raha ka taga koos sinuga, on, et kust meie rikkus võiks tulla?
2: Ka jälle tore lugu kohe selle kohta. Selles mõttes tasubki kaua elad, et iga asja kohta on mingi lugu. Tuli Dalai Lama eri esindaja Londonist, tuli Eestisse kunagi 2011, ei ennem, no, vist 2010 käis. Ja küsis, et noh, et mis teil siin Eestis siis on, et teil ei ole ju mingeid maavarasid. Ja et kuidas edasi. Nii et sama küsimus, aga rahvusvaheline tasand. Ja ma ütlesin, et aga meil on kõige kallimat maavara. Ja kus ma seda teadsin, hea sõber Ardo Aas me ütles. Ja ta ütles, kuidas nii, mis asi see on? Ma ütlesin, puhas vesi. Et meil, et meil on 10 000 aastat vana väga head, väga kvaliteetset, väga puhast vett. Aga sellega on näiteks Indial praegu väga suur probleem.
1: No Indiat me vist ei jõua ära joota.
2: Ei. Seda kindlasti. Aga meil on see olemas ja noh, ilma kulla ja hõbeda või mõne muu maavarata saab hästi elada, aga proovis ilma veeta hakkama saada, no mitte kuidagi.
1: Meil on fosforiiti ka.
2: Jah, selles suhtes ei ole kaasarek, ei tea. Noh, ja praegu ju uuritakse.
1: Aga uuringud näitavad, et noh, just kui enam vähem ikka on turvaline vist kaevata, siis võiks minna
2: ja, aga see,
1: amutama.
2: Ootad, aga see sõltub sellest, kes see ütleja on ikkagi.
1: Uuringud näitavad. Öeldakse, uuringud
2: aga,
1: näitavad.
2: Noh, eks igasuguseid uuringuid on noh, nagu ka kunagi see... mis ta oli Ameerika asepresident, tõmbas ka need kliimauuringute teema.
1: Al Gore,
2: jah, õigus. Ja ütles, et kõik on teaduslikult põhjendatud. No, mul on olnud ka au rääkida tippteadlastega, kes väga paljude nende seisukohtadega üldse ei lepi.
1: Aga fosforiidist rääkis, et tõesõnaga puhas vesi on meie, eks ole, absoluutne rikkusallikas. Kui tulemused näitavad ja Rooma klubi teadlased ütlevad, et tegelikult vist on turvaline kaevandada küll, siis võiks teha. Võiks võtta sealt rikkust maasest.
2: Võimalik.
1: Et sa ei ole ju sõnaga selline nagu radikaal roheline?
2: Ei, absoluutselt mitte. Jällegi, budismi alus on just see, et tuleb asjadest aru saada. Ja väga hea võimalus siin ka selleks, et budismi sümbol on dharma ratas, õpetuse ratas. Aga mida ratas veel tähendab? Tähendab liikumist, muutumist ja arenemist. Arenemist. Ehk siis budism on õpetus, mis lähtub sellest, et ikkagi inimkond selles mõttes areneb, et kõik tehnoloogia, elu, see keskkond meil ümber ju muutub, eks ole. Et me ei ürita meeleheitlikult minna tagasi minevikku. Mis ei tähenda seda, et minevikus mingisugused väga olulised nii-öelda lähtepunktid, vaat see seondub nüüd jälle selle AI-ga ka veel omakorda, et need lähtepunktid oleks paigas, aga detailid, kuidas elus asju ajada ja kuidas toimida. No näiteks budismis on ka räägitud seal, et laps sünnib isa seemnest ja ema veretilkadest. Tol ajal ei teatud. Ei olnud seda teavet lihtsalt, kuidas see tegelikult, see protseduur käib. Nüüd seda öeldakse, et tolla ei ole teatud, nüüd teatakse. Ja mis on veel väga sümptomaatiline, et ma jah, praegu siin kirjutan raamatut, kus ma siis räägin ka Dalai Lama kõigist kolmest visiidist, mille ainuke teostaja istub siin sinu vastas. Kõigi kolme, et kahjuks mäll oli viimase visiidi ajaks siit ilmast lahkunud, et need erinevad visiidid olid kõik ka noh, eri motoga nagu tähistatud ja viimase siis muide eelviimane 2001 oli siis palvus ühispalvus maailma rahu eest, kus siis Dalai Lama tahtis, et oleks kristlikud inimesed ja selle me korraldasime siis Niguliste kirikus, aga viimane oli juba budism ja teadus. Ehk siis, et tema on väga huvitatud teaduslikest avastustest ja sellest, kuidas nagu teadusmaailm näeb maailma ja budism on selles mõttes pigem teadusele lähedasem kui näiteks usupõhistele õpetustele. Sest vaat, kummaline on ka aegajalt mõtled, et räägitakse vaimsetest inimestest kui usklikest inimestest. No budismi järgi on pime usk rumaluse märk. Pime usk jälle erinevad. Eks ole üks ja see sama asi võib olla väga erinevas noh, kontekstis jälle ka, eks ole. Et näiteks jah, vana Buda ise on niimoodi öelnud, et teie ärge uskuge minu sõnu. See on ju täiesti ootamatu. Kuidas siis nii?
1: See on paradoks.
2: Ei, aga lause läheb edasi. Ainult selle pärast, et mina olen nii öelnud, vaid proovige mõista. See, et asjadest tuleb aru saada, see on oluline. Et eelkõige on vaja aru saada ja siis sa võid ka uskuda, eks ole. Sest on asju, milles sa võid aru saada, aga mida see uskumine tähendab? See tähendab seda, et sa ei saa seda tõestada. On ju väga arukas nägemus. Ja muide, me siin ennem rääkisime ka Albert Einsteinist. Einstein on öelnud, tema oli kristlane, aga ta ütles, et budism on tuleviku õpetus. Miks? Aga selle pärast, et budismil on üks väga suur puudus. Väga suur puudus. Ja see puudus on see, et temast on väga raske aru saada. Vaat see on suur puudus. Ta ei ole masside õpendus. Ja ma olen ka seda võrdlust toonud, et see on ju tore, kui keegi läheb, paneb küündla ja kummardab Einsteini pildi ees, aga see ei tee teda tuumafüüsikast targemaks. Et budism on pigem tuumafüüsika, eks ole, kui see, et ma lihtsalt usun midagi. Et sa pead selleks, ja jälle ka näide elust, oli see Desmond Tutu ja Dalai Lama ja raamatu on kõige...
1: Õnne raamat, eks
2: ja, ju? Jah. Ja mul on ka palutud seda kommenteerida. Desmond Tutu igal pool...
1: Tema oli siis Lõuna-Afrika Vabariigi pastor.
2: Ja ka Nobeli preemia laureaat ja väga mõhe papi. Ja ta igal pool rõhutab, et Dalai Lama on ikka väga tark. Ja see ei ole mitte noh, niisugune, kuidas öelda, huumori mõttes öeldu, vaid see on, vana kino tegijana, ma olen nii palju näitleja tuubleid näinud, et ma näen, et ta ütleb seda väga siiralt.
1: Aitäh sul tulemast!
2: Ja aitäh kutsumast!
0: Mis meist saab pikem versioon on vaadata videopoodkaastina Postimehes. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja, Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere, kell on 3 Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Iraani aatomienergiaorganisatsioon teatas, et USA ründas riigi edelaosas ehitusjärgus tuumaelektrijaama. Avalduses rõhutati, et väed sooritasid agressiivse ja jõhkra rahvusvahelise õiguse vastase rünnaku. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujok teatas, et allkirjastab värskelt vastuvõetud põhiseadus muudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigi peana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osan Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlusest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujoki viimane tööpäev. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitseballistiliste rakettide eest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venema ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste rakettide rünnaku. Enamik neist olid suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust veel 16 inimest sai kannatada. Täna päeval Vene raketirünnakus Harkivi eeslinnale sai surma 3 ja vigastada 20 inimest. Venema plaanib laiendada nimekirja kuritegudest, mille puhul karistusregister ei takista isikul allkirjastamast lepingut kaitseministeeriumiga, et ta hiljem Ukraina vastasesse sõtta saata. Alates 2022. aasta novembrist on Venemaal lubatud mobiliseerida süüdimõistetuid, kes kannavad kriminaalkaristust kõige raskemate kuritegude eest. Uue algatuse kohaselt tehaks ettepanek eemaldada kriminaalkoodeksi piirangute loetelust näiteks sularaha salakauba vedu, tööstusohutusnõuete rikkumine, tuumamaterjalide ebaseaduslik käitlemine ja nende vargus ning narkootikumide salakauba vedu. Et Vene relvajõududega vabatahtlikult liitujate arv on langenud, siis on asutud värbama uurimise all olevaid isikuid, kellele pakutakse vastutasuks enne karistuse langetamist, et nende kriminaalasi lõpetatakse. Keskkonnainvesteeringute keskus leidis, et kliimaministeerium rikkus Põhja-Tallinnasse Noblessneri sadamasse rajatava loodusmuuseumi püsiekspositsiooni ehitaja valimisel raskelt riigihanke nõudeid ning soovib seetõttu rakendada hankele 25%-list finantskorrektsiooni. KIK-i hinnangul tunnistati edukaks Koron OÜ 594,900 euro suurune pakkumine, kuigi ka see ei vastanud hanke tingimustele. Keskuse hinnangul tunnuks nii Koron kui ka H-ehituse pakkumus tagasi lükata ning korraldada uus hange. KIK märkis, et viimane pakkus töö tegemist 480,000 euro eest, ehk ligi 115,000 euro võrra odavamalt. Finantskorrektsiooni kohaldamise kohta lõplikku otsust veel tehtud ei ole, sest enne soovib keskus ära kuulata kliimaministeeriumi seisukohad ja võimalikud vastuväited. Kreekat, mis pääses juunis enamiku Euroopat laastanud rekordilisest kuumast ilmast, tabas lõpuks aasta esimene kuumalaine. Kohalik meteoroloog teatas, et maksimaalne õhutemperatuur mitmes piirkonnas võib püsida 40 graadi ringis või selle isegi ületada. Tema sõnul näitab järgmise 3 päeva prognoos, et tegemist ei ole lihtsalt sooja ilmaga, vaid kuumalaine tunnustega ilmastiku nähtusega, mis valitseb peamiselt mandri osas. On ebatavaline, et Kreekas temperatuur juuli lõpus nii kõrgele tõuseb. Juunikuised vihmasajud ja selle kuu tugevad tuuled on seni kuumalaineid Kreekast eemale hoidnud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 graadi. Ka homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala. On äikest tugevaid vihma ja tuulehooge ning võimalik ka rahe. Sooja tuleb kuni 23 graadi. Hetkel on Pärnus 19 ja Tallinnas ning Tartus 20 graadi sooja.
3: Mustal mustal majal oli must mustaed ja selles mustas mustas aias oli must must grill. ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
1: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
4: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
8: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
9: Te kuulate kordussaadet. Uue Eesti sünnist.
10: Tere. Pean ennast ikka pigem argipäeva kui pidupäeva usku inimeseks. Sest pühade puhul on alati teada, mis tuleb või mida oodata. On need siis jõulud, jaanid või emadepäev. Argipäev see vastu aga varjab kümneid, kui mitte sadu erinevaid võimalusi, milliseks see päev lõpuks kujuneb. Ent just selles peitubki see miski, mille nimel tasub igavesti elada. Väikesest printsist mäletame aga vastupidist hoiakut. Seal tehakse panust just selle ühe ja ainsa nädala, kuu või aasta päeva erilisusele, mille korduvuses sünnib traditsioon ja mis õigustab argipäevade omamoodi lõpmatult halli kulgemist. Eesti sünni ja taassünnipäev on just sellised, erilised päevad aastas, mis toovad hinge rahu ja hoiavad meie südameid väärtustel, millel rajaneb kogu meie eksistents. Tänase saate Uue Eesti sünnist üks fookuseid asubki Eesti riikliku iseseisvuse taastamisega seatud sündmustikel. Tere tulemas saates õigus ja riigiteadlane Jüri Raidla.
11: Tere.
10: Ajakirjaniku rollis aitab saadet sisustada sotsioloog, ammustel aegadel ka poliitiku leiba maitsnud Aimar Altosaar. Tere.
12: Tere.
10: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Jüri, sina olid kahtlemata see 90. aastal ametisse astunud valitsuse justiitsminister, kelle õlul lasus kogu Eesti taasiseseisvumiseks vajaliku õigusliku maastiku kujundamise ning erinevate otsuste ja seaduseelnõude väljatöötamise koormus ja ka vastutus. Enne seda ka, kui hakkame sellest rääkima, mis ja kuidas siis kõik oli, esitaksin ühe tänamatu oleksite valdkonda kuuluva küsimuse. Milline oleks olnud Eesti tee iseseisvusele siis, kui Gorbatšov ja tema perestroikat poleks olnud? Millises Eestis me siis täna elaksime?
11: See on huvitav küsimus selles mõttes, et mida iganes me ka praegu ei vasta, mitte keegi mitte kunagi ei saa teada, kas me eksime või räägime sulatõtt. Sest see on lihtsalt tagantjärgi prognoos. Mu enda arusaamine on see, et Eesti oleks varem või hiljem vabaks saanud nii kui nii, sel lihtsal põhjusel, et Nõukogude Liit oleks varem või hiljem kokku kukkunud nii kui nii. Miks ma seda arvan? Ma arvan seda sellepärast, et omal ajal, kui Ameerika Ühendriikide president Ronald Reagan alustas tähtede sõda, siis selle tähtede sõja üks eesmärkidest oli ju

0: satelliitriike ehk nõnda nimetatud Euroopa rahvademokraatiaid kontrollima, ehk teisi sõnu majanduslikust loogikast lähtudes tema lõpp oli lähedal niikuinii. Mida me ei tea, on see, millal see kõik oleks juhtunud ja toimunud ja mida me ei tea, kuidas see oleks toimunud. Ma julgen arvata, et kahjuks sel juhul oleks Nõukogude Liidu lõpp olnud väga-väga verine ja sellesse protsessi oleks igal juhul sattunud nii Eesti kui teised Balti riigid, aga õnneks lisandus Reigani tähtede sõnal üks teine sõda. Ja see teine sõda oli Rüütli seaduste sõda, mis võimaldas meil vabaneda tegelikult hoopis teisel viisil ja rahumeelselt ja ilma ohvriteta.
1: Aimar, kuidas sina nüüd tagantjärgi sellele samale küsimusele vastaksid ja samadel eeldustel, millest ma küsimuse esitasin, lähtusin, et Nõukogude võim ja venestamine oleksid jätkunud samal või veel karmimal viisil, et kas siis tõesti oli meie ainsaks toeks lootus, kui nõrksega siis poleks olnud, et pääseda võime vaid ime läbi. Selles suhtes ma nagu ei lähe sellesse samasse jutuvoolu, millest Jüri rääkis Nõukogude Liidu lagunemisest, sest me näeme, kuidas ei lagune ei Põhja-Korea ega kõik need teised samadel alustel toimunud režiimid ja kuidas Venema just nagu peaks juba ammu tänase sõja tingimustes ja sanktsioonide rüppes lagunema, aga ei juhtu. Tähendab, maailmas, mida juhib mitte mõistus, ka protsessid ei kuulu mõistuse järgse loogika järgi. Nii et Aimar, kas meile lisaks sellele lootusele oli tol ajal ka abiks mingisugune muu kogemus või tarkus, mida me nii-öelda valget laeva oodates olime omandanud?
2: Väga huvitav on selle peale nüüd mõtiskleda, kui näiteks 85. aastal oleks Nõukogude Liidu poliitbüroo Gorbatšovi asemel siis peasekretäriks valinud kellegi samasuguse nagu Tšernenko, seal olid ju neid järjest, mul ei ole need nimed enam meeles, aga selliseid suuri punavanakesi, kes oleks võinud hea meelega tahtnud veel peasekretäriks hakata. Mina arvan, et see Nõukogude Liidu agoonia oleks siis kestnud ja oleks kestnud veel üsna kaua. Kindlasti see majanduslik pitsitus oleks surunud Nõukogude Liitu kokku, aga ilmselt mingil ajal oleksid hakanud kõik need infotehnoloogilised lahendused ja lihtsalt muud hädad sisse imbuma ka see Nõukogude Liitu. Ja see, kas nüüd Nõukogude Liidu lagunemine nii-öelda nendes liidu vabariikide piiridel või mingil muul moel, seda võib veel edasi arutada, aga me ei tohi unustada, et 85. aastal oli ju ka see kogu see punane maailm palju suurem. Oli ju seal Ida-Euroopa riigid, oli Ida-Saksamaa, see oli ikkagi ka veel kõik alles. Et kuidas see oleks käitunud, kuidas lagunenud, kuidas oleks solidarnossi tuum Poolas käitunud ja nii edasi. Seal olid need muutujad palju rohkem. Aga ma olen selles suhtes küll üsna optimist, et see võimalus, et me oleksime mingil hetkel ikkagi vabanenud, see oleks ikkagi ilmselt toimunud. Kui juba aastal 2022 perine Nõukogude Liidu lagunemine me näeme kestab ju siia maani. See sõda, mis seal Ukrainas on, see on tegelikult üks selle jätkusid. Võibolla oleksime ka selles raames äkki ikkagi vabaks rabelenud, aga nüüd on üks suur asi, mida me ei oleks enam siis saanud teha võibolla. Ja valgelaeva ootajad, ehk Eesti ajaksid inimesed, neid enam poleks olnud nii palju seda kriitilist massi, kes oleks seda Eesti järjepidevust kannud, oleks olnud võibolla vähem ja võibolla poleks olnud siis sellist Eesti komiteede liikumis, poleks olnud Eesti kongressi, mis oleks sellisele vabanemisliikumisele andnud sellise rahvusliku ja järjepideva sisu. Et seda poleks enam võibolla olnud, oleks teissugune Eesti.
1: Jüri, sa nimetasid seda meie vabanemistee konda omamoodi Rüütli seaduste sõjaks. Mina nagu täpsustaksin seda, et see oli meie seaduste võidukas sõda Nõukogude Liidu vastu. Rõhutan just seda sõna võidukas. Ehk siis Nõukogude Liidu õigusaktid, millega püüti näiteks tühistada meie õigusakt, olid meie seaduste alusel ise tühised või mitte kohaldatavad või nad kuulutati meie poolt sellisteks tühisteks. Ja nüüd me sattumegi ehk saate järgmises osas 90. aasta kevadesse äsja valitud ülemnõukogu alustas

0: tööd 29. märtsil ja juba järgmisel päeval võtsime vastu esimese üliolulise iseseisvuse taastamise protsessi uut faasi alustava õigusakti. Ja Jüri, tee nüüd pisikene ülevaade tollel ja järgnevatel päevadel vastu võetud põhilistele õigusaktidele, dokumentidele, millel siis tugines kogu meie järgnev vabanemistee.
1: No, 30. märtsi 1990, seda ei ole võimalik üle hinnata, see oli üli tähtis. Esiteks ta ikkagi pani väga selge aluse kontseptuaalselt järjepidevusele tuginevale vabanemisprotsessile üle nõukogu poolt ja teiseks, mis oli väga oluline ka ju 30. märtsil võeti vastu veel üks teine otsus. Nimelt see otsus, et tehakse koostööd Eesti Kongressiga ja just nimelt selle nimel, et õigusliku järjepidevuse alusel Eesti riik taastada. Et see oli nüüd ülemineku perioodi vundament, need kaks otsust. Edasi läheb asi ju nüüd pidevalt juba täpsemaks sellepärast, et rada oli maha pandud. Ja meil on küll püütud väga palju vähem tähtsustada 8. mai 1990, kui ülemnõukogu võttis vastu seaduse Eesti sümboolikast. Ja nii tollal kui ka praegu paraku hiljem on olnud mõnes mõttes isegi nagu ilkumes selle otsuse või selle seaduse puhul, et noh, näed, muudeti riigi nime. Tegelik iva oli selle otsuse puhul ju hoopis teine, selle seadusega taas rakendati Eesti riigi nii-öelda de facto territooriumil 38. aasta põhiseaduse kõige olulisemad sätteid. Seal hulgas paragrafi 1, mille kohaselt Eesti riik, Eesti vabariik on iseseisvalt sõltumatu vabariik, kus kõrgema võimu kandjaks on rahvas. Me oleme harjunud seda narratiivi pidama sellisel viisil, et tegemist ei olnud iseseisvuse välja kuulutamisega, mida ta ju ka ei olnud. Aga see oli nüüd väga selge nagu iseseisva riigi käitumise mudel. Ja see mudel oli ju hiljem ülimalt tähtis selleks, et astuda kõik järgmised sammud. Selleks, et see iseseisvus saaks üles ehitatud tõepoolest parlamentaarselt ja õigusriiklikult. Meenutagem, 16. mai tuli ju järgmine ülemnõukogu seadus, mis puudutas siis Eesti Vabariigi juhtimist ja selle seadusega ju lahutati praktiliselt kõik olulised Eesti Vabariigi struktuurid, sealhulgas ka jõustruktuurid Nõukogude Liidust. Ilma naljata pärast seda, kui 8. mai otsused olid tehtud ja 16. mai olid otsused olid tehtud, siis kui Moskvast justiitsminister juhuslikult saatis mulle mõne kirja, mille peal oli ENSV, siis seda kirja ei avatud, pandi teise ümbrikusse, saadeti Moskvasse tagasi pealkirjaga Takoja kasutarstvun ja naidenu. No, see on selline
2: see on selline
1: naljakas, eks ole, aga sellel oli väga sügav poliitiline sisu. Tõlge eesti keele on see, et sellist riiki ei leitud. Ja saadeti lihtsalt kiri kinniselt Moskvasse tagasi. Ja nüüd, aga nüüd oli see vundament nagu paigas. Ja tänu sellele vundamendi oli võimalik tegema hakata järgmise reforme. Nüüd kas keegi kujutab ette, et ilma 8. mai seaduseta, ilma Eesti Vabariigi nimetuse kasutusele võtmiseta, oleksime me saanud hakata tegema omandi ja maa reformi. Ehk omandi ja maa reformi Eesti NSV-s Nõukogude Liidu seaduste kehtivuse tingimustes. See on totaalne nonsens ja ma loodan, et ka need inimesed nüüd, vähemasti 35 aastat või 36 aastat hiljem, kes tollal sellele otsusele ja seadusele oponeerisid, mõistavad, et see oli ainu võimalik.
0: Aga ma olen võib-olla ka sinuga selles suhtes päri, et tõesti avalikuses sageli seda 8. mai ülemnõukogu poolt vastuvõtud seadust Eesti sümboolikast ei tähtsustata sel määral, mida ta tegelikult väärib. Nimelt selle seaduse raames ju taas kehtestati 38. aasta põhiseaduse 6 paragrafi ja mitte ainult see ei ole tähtis, vaid selle seaduse läbi me küll ei kuulutanud välja iseseisvust, aga me kuulutasime välja riiklikult iseseisva käitumise.
1: Täpselt nii.
0: Mis on grammikene vähe, aga kandis seda sama sisu, andis meile samad õigused ülemnõukogus käituda just selles võtmes. Ja minu küsimus nüüd ongi see, ja me oleme Jüri seda ka varem rääkinud, et millest oli sellel seadusel selline nimi Eesti sümboolikast, sest kui nüüd panna kaalukaustidele, kas nüüd on Eesti NSV või Eesti tol hetkel või kas on meie sümboolikas Eesti lipp taas või mitte selle kõrval, et me jõustasime kuus Eesti Vabariigi 38. aasta põhiseaduse paragrafi, siis mina näen, et see seaduse nimi ongi ehk see, mis on kutsunud esile selle seaduse tähenduse alahindamise.
1: Sellel on nüüd jälle väga erinevad põhjused. Kõigepealt huvitav on see, et see seadus sündis ju Savisaare valitsuse istungi ajal, kus Lennart Meri välisministrina luges parasjagu üht ajalehte ja leidis, et lätlased on teinud midagi sellist, küsib mu käest, kas me peaks ka midagi tegema. Savisaare ei soovinud valitsuse istungi ajal, et keegi teda segaks. Ma olin üks erand selles osas. Noh, kuna ma istusin ta kõrval ja Savisaare ütles, et jah, teeme loomulikult ja siis ka tõepoolest pooledest tunniga see seadus eelnõu sündis. Olgem ausad, seaduse eelnõu algvariant oli rahvarinde poolt ülemnõukogu menetlusse esitatud ka juba varem, aga ta istus ja seisis seal. Nüüd tõenäoliselt ei olnud aega selle seaduse pealkirja peale, sel hetkel ka ei mul Lennartile ega valitsusel väga palju mõelda, kuid asjal oli teine põhjus. Vaja oli, et see seadus ka läbi läheks ülemnõukogust. Ja nüüd, kui selle seaduse pealkirja oleks olnud ambitsioonikam, sealulgas ka viitega iseseisusele või millelgi muule taolisele, siis teatav ülemnõukogu väga oluline fraktsioon või täpsemalt öeldes nii-öelda koolkond ei oleks seda seadust mitte mingil juhul toetanud. Ja selleks, et see seadus läbi läheks, oli vaja, et see pealkiri oleks kompromisslik. Ja see kompromisslik pealkiri jäigi siis seadus sümboolikast. Ei ole juhus, et seda seadus eelnõu kaitsma läks lisaks Savisaarele ülemnõukogu jätega akadeemik Lippma. Ja akadeemik Lippma lisaks sellele, et tegemist oli väga targa inimesega, oli tal olemas ka väga hea kontakt, nii-öelda rahvakeeles öeldes väga hea pidamine Eesti Kongressi ja Eesti Komitee tiival. Ja tänu sellele, et selline tandem läks seda ülemnõukogu ette tegema, oli ka reaalne võimalus, mis realiseerus järgmisel päeval seadus võetigi vastu.
0: See on jah, mäletan enda mälestustest ka, et Jüri, sa olid väga paljudes küsimustes Lennart Meriga omamoodi tandem tolles valitsuses. Vahel liitus teiega ka enda Lippa, et see oli selline ka omamoodi troika, kelle vaade oli noh, nii-öelda väga selge ja argumenteeritud. Aga me eksiksime oma mälus ja ajaloos, kui me ei tooks välja nüüd Eesti Kongressi rolli ja tähtsus kogu selles protsessis. Ja enne seda, kui nüüd ehk sellesse teemasse sisse minna, ma küsin nüüd ühe sedalaadi küsimuse. Et ma mäletan, et oli hõõrumist ja isiklikul pinnal tekkinud sellist konflikte, ülemnõukogu ja rahvarinde ühel poolt ja Eesti Kongressi vahel, mida ma kunagi lõpuni ei mõisnud, sest nii ülemnõukogus kui Eesti Kongressis ja komitees oli inimesi, kes olid mõlemas kogus, nii nagu ka mina. Ja ma mäletan, et need nii-öelda valimisprogrammid või platvormid, mis oli siis kas ülemnõukogu valimistel või mõni päev enne seda toimunud Eesti Kongressi valimistel, no põhimõtteliselt kattusid. Aimar, kuidas sina mäletad, kas need valimisprogrammides olid ka mingisugust erinevusi? Ma ei pea silmas neid programme, mis olid ülemnõukogu nende poliitikute poolt valimisprogrammides, kes ei olnud nii-öelda eestimeelsed. Aga kui me võrdleme eestimeelsete valimisprogramme, kas seal oli mingisugust erinevust sinu meelest?
2: No mina vaatasin neid protsesse siis põnevil sotsioloogina. Ma olin Eke Arikus, see oli üks Eesti esimesi konsultatsioonifirmasid, kus meil oli selline sotsioloogide rühm. Ja ma korraldasin hästi tihti igasugused uuringud. See oli nagu nii põnev, sest et siis sai juba uurida, sai küsitada kõike. Ja ma arvan, et ja nüüd ma sain kättega sellise suurepärase teose nagu Tiina Raitviir Eesti ülemineku perioodi valimiste võrdlev uurimine. Ja siit ma leidsingi tegelikult ka võibolla vastuse sinu küsimusele, selles mõttes, et programmi ma ei leidnud, ma tunnistan ausalt, ma ei leidnud ei ülemnõukogu valimistega Eesti kongressi valimistel kandideerinute programme, need kindlasti on, aga mul oli praegu vähe aega, midagi kindlasti on.
0: Kusagi. Minul enda omad on ja no, muide need ilmusid mitte ainult minul, vaid väga paljudel teistel tollaaegsetes kohalikes lehtedes.
2: Ja ma tahtsin öelda, et ma olen ka nagu näinud ja mul on isegi kodus olnud neid saadikute kandidaatide neid valimislehti kõik, aga mul vabandust on aega, ma teen ühe teise üldistuse, just toetudes siin Raitviirile, et see Eesti komiteede üks suur teene peale selle, et ta nüüd Eesti järjepidevuse tõi väga selgelt esile ja sellest ei olnud enam kellegil pääsu, kes tahtis poliitikasse minna, et pidid Eesti järjepidevusest lähtuma, oli teine, et aktiviseeris hästi palju neid inimesi, kellel oli tegelikult kogu selle nõukogude asja vastu ikkagi ütleme rusikas taskus. Ja nad ei olnud nagu paljude asjadega nõus, nad ootasid, et piim peab olema mingi muu lahendus. Me ei taha selle ülemnõukogu ja selle Moskvaga, kuigi ma olen Jüri Raidlaga väga nõus, ma sain ju ise ka lehe lugejana aru, et tegelikult me liigume nagu õiges suunas, aga see ei pruukinud kõigil nii selge olla. Ja kui ma vaatan analüüsi, mida Tiina Raitviir on teinud, kes käisid Eesti kongressi valimas ja keda valiti Eesti kongressi, seal oli just nimelt neid nii-öelda lihtsad inimesi. Inimesi maalt, väga palju kooliõpetajaid, nii-öelda intelligentsi esindajaid, kes ja oli ka muidugi vaimulike, keda varem poliitikas eriti olnud. Nii et ta kaasas tegelikult palju ja väliseestlased. Ka väliseestlased tulid taha ju. Nii et ta tõi nagu sellele poliitilisele protsessile peale selle järjepidevuse idee ka sellise rahva legitiimsuse, sellise jõu taha, energia. Ja võib-olla sealt võib lugeda ka siis need programmilise algeid, ma oletan, aga ma tõesti vabandan, ma ei ole programmidega nüüd otseselt tuttav. Et minu sihukene tähelepanek, ma ei tea, kuidas Jüri sellest aru saada.
1: Tegelikult ma olen absoluutselt sellega nõus, mis sa rääkisid ja ma usun, et ka Eesti komitee, Eesti kongressi teatavad sellised konseptuaalsed seisukohad, milles nad olid ka väga-väga järjekindlad, mõnikord võib-olla ka natukene liiga radikaalsed, siis need võimaldasid tegelikult ülemnõukogus ja ka Savisaare valitsuses kujundada sellise kesktee. Ehk see võimaldas tegelikult seda Eesti taasiseseisvumisprotsessi läbi viia sõites nii-öelda keskteel, mitte nii-öelda tõmmeldes ühes kraavis teise. Ehk nagu ikka ajaloos sageli, et oli kaks väga suurt jõudu, oli rahvarinne ja oli Eesti kongress, Eesti komitee, nendel oli väga suur ühisosa olemas, nendel oli ka väga märkimisväärne eriosa olemas, aga nende eriosade nii-öelda vastastikuses konkurentsis minu arvates lõppkokkuvõttes sündisid õiged kompromissid ja ühe õige kompromissi kõige suuremaks ja paremaks näiteks on lõppkokkuvõttes omandi ja maareform. Ma arvan, et see oli tegelikult selle kahe kontseptsiooni võistluse väga suurepärane tulemus.
0: Ma nüüd võib-olla küsimust veel fokusseerin enam ülemnõukogu ja Eesti komitee koostöö osas, et kas oli ka midagi koostöö laadset ametlikus formaadis. Ma saan aru, et mõlemad läbi vaba ajakirjanduse ja oma liikmete kaudu toimus ühiskonnas mõttevahetus, toimusid nii-öelda väga tulised ja reljeefsed vaidlused, aga kas ka midagi toimus ametlikus formaadis ja seda ametliku formaati sai ju nii-öelda initseerida tollal ametlik Eesti Vabariigi valitsus. Kas midagi sellist toimus valitsuse initsiatiivil või ei toimunud?
1: Ma arvan, et sellist asja, mida saaks nimetada ametlikuks formaadiks, ei toimunud. Vähemasti mulle teadaolevalt mitte, ma ei mäleta, et kuskil oleks sündinud mingisugused sellised ühisdeklaratsioonid või ühisdokumentid. Aga see, mis toimus vastastikuses nii-öelda koostöös, ma ei mäleta täpselt, aga ühe või kaks korda ma olen kindlasti käinud Eesti komitees nii-öelda ülevaadet andmas, et mis on teoksil ja mis on plaanid nii-öelda õigusmaastikul. Aga õigusmaastik tollal mis tähendas? Riikluse reformi, omandemaa reformi, ettevõtlusreformi, kohtureformi. Olgu märgitud, et kõik need fundamentaalsed reformid kutsuti ellu ja alused loodi ülemnõukogu ja Savisaare valitsuse ajal. Seda on ka tavaliselt tänapäeval päris hästi ei meenutata või ei taheta mäletada, aga kogu see fundamentaalne asi toimus selle ajal ülemnõukogu poolt. Nüüd see fundamentaalne asi ei oleks saanud toimuda, kui samal ajal ei oleks olnud, nimetame neid formaalseks või informaalseks, kontakte Eesti komitee teatavate juhtide ja liidritega. Need toimusid.
3: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
10: Uue Eesti sünnist.
0: Uue Eesti sünnist saade jätkub, oleme stuudios kolmekesi. Jüri Raidla, Aimar Altosaar ja mina Ignar Fükk. Jüri, sa olid meie põhiseaduse ühe versiooni koostanud töögrupi juht ja koostati ka, või Jüri Adam koostas ka enda poolt ühe eelnõu põhiseadusele. Kas sa oskaksid nüüd kommenteerida, millised olid need põhilised erinevused sinu töörühma ja Jüri Adamsi koostatud põhiseaduse eelnõude vahel? Ma tean, et viimane võeti teatavasti põhiseaduse assamblees koostatava põhiseaduse lõppversiooni alusdokumendiks, aga mille poolest need kaks dokumenti oma põhiosas erinesid, et eelistati just seda teist?
1: No ma usun, et see, et lõpuks eelistus kujunes Adamsi gruppi eelnõu kasuks oli assamblee poliitiline valik. Ja tagantjärgi, kuigi minu gruppi eelnõu jäi teiseks ja seetõttu nii-öelda formaalselt aluseks ei saanud ega kujunud, ma tagantjärgi saan öelda niimoodi, et ma usun, et see põhiseaduse assamblee valik Adamsi eelnõu aluseks võtta oli poliitiliselt õige, sest selle käigu vahendusel ja abil oli võimalik tulevasele põhiseaduse referendumile ilmselgelt tagada rahvahulgas suurem ja laiem toetus, mis tähendas seda, et ka Eesti kongressi nii-öelda tiib rahvahulgas oli sel juhul meelsamine ja kergemine valmis selle põhiseaduse poolt hääletama. Kui palju on nüüd tänases põhiseaduses Raidla gruppi eelnõud ja Adamsi gruppi eelnõud, seda on praktiliselt võimatu kindlaks teha, isegi siis, kui keegi tahaks väga põhjalikult seda uurida. Ma viitan siin praegu Ülle Aaskivile, kes on kirjutanud ühe väga objektiivse ja neutraalse artikli, mis oli üldse talle omane. Ja ta kogumikus põhiseaduse tulek kirjeldab seda nii-öelda tööorganites protsessi selliselt, et laua peal oli kaks eelnõud ja nüüd ma tsiteerin, ei olnud sugugi harvad need juhused, kus paragraafide viisi tõsteti assamblee teksti just Raidla eelnõu sätteid. Miks ma selle tsitaadi praegu esitasin kohe lausa paperi pealt maha lugedes? See näitab seda, et nende eelnõude erinevus ei olnud üldse nii suur, kui seda on püütud teatavatel poliitilistel ja poliitehnoloogilistel kaalutustel näidata. Kiiresti püüti ju teha seda, eks ole, et Raidla eelnõule nii-öelda külge pookida presidentaalsuse narratiiv ja Adamsi eelnõu siis sel juhul on parlamentaarne, et need justkui kaks on üksteist nagu eristavad. Seda teemat ma olen eraldi nagu vaadanud, esiteks mõlemad eelnõud olid parlamentaarsed, põhiseaduse assamblees viiest eelnõust ainult üks oli selgelt presidentaalne, see oli ettepanek taaskehtestada 38. aasta põhiseadus in corpore, mis seda oli väga vist, presidentaalne.
0: Seda vist esitas Jüri Uluots.
1: ma arvan, et ma ei mäleta, kes see täpselt seda esitas. Ma kahtlen, kas oli Uluots või mitte.
0: Ülo.
1: Jüri Uluots tegi midagi muud, aga tegi seda enne sõda.
0: Ja varem.
1: Aga kus olid siis nagu erinevused? Erinevused oli kindlasti selles näiteks, et Raidla Gruppi eelnõus oli sees presidendi otsevalimine. Sellest tekitati ka siis nii-öelda paradigma, et järelikult hakkab minema kohe presidentaalseks, eks ole, kuigi see ei ole üldse presidentaalsuse, parlamentaarsuse nii-öelda seljaks tegemise kriteerium. Kui me näiteks võtame riigipidamisel on ülitähtis nii-öelda personalipoliitika või täpselt, kuidas riigi põhiinstitutsioonid tekivad, siis see võib olla kõigile raadiokuulejatele praegu üllatus, aga Adamsi gruppi eelnõus oli tegelikult ette nähtud niimoodi, et kõik kõrgemad institutsionaalsed ametimehed määrab vabariigi president ehk tema siis eelnõu järgi riigi vanem. Nii oli. No see on ikkagi, ma julgen öelda, ikkagi väga presidentaalne. Meil oli see ette nähtud nii nagu ta praegu põhimõtteliselt seaduses kirjas on, eks ole, et president on teatavate institutsioonide osas ettepaneku tegija siis ja riigikogu otsustab. Kus oli ka veel, erisuse oli näiteks kohaliku omavalitsuse küsimus. Viimastel aegadel on olnud ju väga, väga erutavaks teemaks kohaliku omavalitsuse või volikogude valimisõigus. Meie eelnõus oli ette nähtud mitte kodanikutsensus, vaid elaniku paiksustsensus. Adamsi eelnõu selles osas oli tunduvalt liberaalsem ja raiemaks ole. Adamsi eelnõu järgi oli võimalik valimistel osaleda nii need, kes elasid oma valitsuse territooriumil, kui need, kes seal ka töötasid. Lõpuks käiku läks ju põhiseaduses see säte, eks ole, et oli elamissensus. No ja nüüd muudatuse korras siis seda muudeti. Nii et seal oli erinevusid, aga seal oli sarnasusi palju rohkem, kui seda millegi pärast tänapäeval näha tahetakse. Ja tõepoolest täna kehtivas põhiseaduses me leiame ikkagi väga palju Adamsi eelnõusäteid ja väga palju Raidla eelnõusäteid.
0: Ma mäletan, mis siin mäletada on, nii oligi, et põhiseadusassamblee moodustati pariteetsetel alustel ülemnõukogu ja Eesti komitee poolt. Ja kõik see, mis on nüüd Jüri esile tõid, need teemad olid assamblees, kuhu ma ka ise kuulusin, arutusel ja väga mõõdukal ja meeldival viisil said need lahendatud. Just nii nagu ka Jüri sa esile tõid Aaskivi kirjatükis seda, kuidas siis kahe eelnõu vahel toimus võrdlus ja valikuid tehti. Aga üks teema, mis oli sündis juba siis ja mis on jõudnud ka meie tänasesse päeva iga-aastaselt ja kõikidel valimistel on see, et kuidas ikkagi presidenti valida. Ja kas ma eksin, Aimar, aga minu meelest oli ka see presidenti valimise mudeli valiku teema ka referendumi päeval üsna aktuaalne. Ja kas ma mäletan õigesti, et olid ka neid ühiskonnas, kes ütlesid, et nüüd seal seda presidendi otsevalimist ei ole ja seetõttu ma ei hääleta selle põhiseaduse poolt. Kas oli ka midagi sellist, et kutsuti seda referendumit boikoteerima?
2: No otseselt boikoteerimise selliseid avalike kutseid nagu on vähergiseeritud, juhul seda tehti, aga need kõlama ei jäänud. Aga mida ma tahan ikkagi veel põhiseadusassamblee kohta öelda, kui Jüri Raida nimetas, et üks suur edulugu oli see omandireform, mis ära tehti kogu see omandisuhted ettevõttes, kõik oli võimalik nagu seadusandusel tegema hakata, siis teine suur edulugu ikkagi oli minu arvates põhiseaduslik assamblee ja see nagu rahustas ju rahva maha. Ega see 91. aasta lõppe, 92. aasta esimene pool ei olnud ju kerged, sest et majanduslik oli hästi kehva. Inimesed olid vaevas, aga me teadsime, et mina vaatan just see, ma olin nii-öelda sotsioloogiline rahva poole peal kogu aeg, et nad midagi seal teevad, tuleb põhiseadus ja see meid kindlasti nagu aitab edasi. Mis puutub nüüd sellesse, et vastutöötamisse, kui vaadata nüüd hääletustulemusi, siis ikkagi põhiseaduse poolt hääletas üle 90%, 92%, kui ma eksisin praegu, jah. Ja loomulikult oli seal siis ka seda 10%, kes ei hääletanud poolt ja oli neid, kes üldse valima läinud ja üks alternatiiv oligi see nii-öelda Nõmme valitsuse seltskond, kes arvas, et me peaksime kindlasti minema edasi 1938. aasta põhiseadusega, aga minu jaoks jälle, noh, minu jaoks oli ta nii marginaalne, et ma ei mäleta, et see oleks olnud mingi suur jututeema. No võibolla assamblees arutati selle üle rohkem, võibolla, kes olid siis nagu rohkem poliitikas teadsid, aga minu kui ja ka sotsioloogina me mäleta, et me oleksime seda nii väga uurinud, sest see ei olnud nagu oluline. Aga ma tahan nüüd veel ühe asja siia juurde tuua, et kuidas ikkagi siis see kari ületati, et rahvas ootas presidendi otsevalimisi, siis sellest ma olen rääkinud nüüd, no ilmselt Jüri Raidla oskab seda ka täpselt öelda, aga Liia Henniga, et sellepärast tehtigi see rakendus seadusesse see klausel, et kui põhiseadus näeb ette valimisi riigikogus ja kui seal ei õnnestu siis valimiskogus, siis esimene kord tuleb anda rahvale võimalus. Ja see tehti siis nii, et toimus otsevalimine rahva poolt ja kui seal siis ei õnnestu ära valida ehk äält enamusega, siis läheb riigi kokku ja nii see juhtuski.
0: Ma tahaksin siia tuua veel ühe lisa punkti, et sellel referendumil ei olnud ältusele pandud mitte üksnes see põhiseaduse eelnõu ja mitte ainult selle rakendamise seadus see eelnõu, vaid oli ka lisaküsimus, mis seisnes selles, et kas rahvas on nõus valimisõiguse laiendamisel Eesti kodakondsuse taotlejatele, kes olid taotluse esitanud enne 5. juuni 1992. Ma ei mäleta, kui suur see nii-öelda inimeste hulk oli, kes selle alla oleks mahtunud. Mitte väike, aga igal juhul rahvahääletusel otsustati sellega mitte nõustuda. Vast oli rohkem kui poolt. Nii et see näitab ka seda õhustiku, seda nii-öelda Eesti kesksust ja Eesti meele domineerimist ja näitab ära, et milline oli see alguspunkt ja et see ei olnud mingisugune, nagu tahetakse öelda, ülemnõukogu või alva nõukogude meelse kogumi produkt, vaid see oligi Eesti terviku algatus või projekt.
1: Sul on kindlasti Ignar meeles see, et ülemnõukogu eest tuli kaks korda kaitsta väga aktiivselt seda, et ülemnõukogu ei soostuks mõned saadikute ettepanekutega põhiseaduse assamblee üldse laiali saata ja põhiseaduse assamblee poolt ettevalmistatud eelnõud tagasi lükata. Esimene vaatus oli sellest jaanuari algusest 1992 ja teine oli märtsikuus 1992, kus oli tõesti sellised dramaatilised olukorrad, kus Tõnu Anton Liihän ja mina lihtsalt panime seljad kokku ja kaitsesime ülemnõukogu ees selle ära. Ja see tõttu ka põhiseaduse assamblee sai oma tööd jätkata ja oma eelnõu väljatöötamisega lõpuni välja minna. Ma tahtsin tegelikult repliigi korras öelda seda, et põhiseadus, mis 92 vastu võeti, on minu arvates Eesti Vabariigi kõigi aegade kõige parem ühiskondlik kokkuleppe üldse, mis on sündinud. 66,8% võttis osavalimistest, vabandust referendumist, 91,9% hääletas poolt. Ja miks ma tahan öelda, et see on parim ühiskondlik kokkuleppe üldse, mis kunagi on sündinud, on see, et selle põhiseaduse kehtimise ajal ei ole Eestis olnud mitte ühtegi põhiseaduse kriisi. Mitte ühtegi. Ja see näitab seda, et põhiseadus, üks kõik, kust need normid kokku kogunesid, nagu nii põhiseaduse eelnõu lõppkokkuvõttes on assamblee produkt, kukkus välja ikkagi Eesti jaoks erakordselt hästi.
2: No mul on ajakirjanikuna olnud vaja teha lugusid, kus ikkagi tuleb põhiseaduse lätteid ja põhimõtteid kellegi lasta lahti seletada. No minul ei ole nagu palju vahetud, kas ma lasen seda teha siis nii-öelda Jüri Raidlal või siis Jüri Adamsil või Liia Hennil või ma nagu neid pooli tänapäeval nagu eriti enam ei ole nagu oluline, sest et põhiseadus on tõesti nagu toimiv, aga lihtsalt põhiseadus on niivõrd suur dokument, niivõrd kõike hõlmav, et see ikkagi vajab pidevalt, et keegi asjatundja seda nagu aitaks mõtestada ja seletada. Ja tundub tõesti, ma olen ka nõus, et ma ei ole ka kokku puutunud nüüd mingisuguse nõudega, et vähemalt tõsiselt võtav nõugu, et see põhiseadus peaks kuidagi ära vahetama. Jah, on aegalt tulevad, need tuleb mingisuguste muu poliitiliste kriiside kõrval, et me peame põhiseadust muutma, aga need ei ole kunagi püsivad.
1: no ega põhiseaduse muutmine ei ole tabu selles mõttes, et ega põhiseadus peab ka ju ühiskonna ja rahvusvahelise olukorra ja kõigi muude arengutega nii-öelda koos käima, ta ei tohi mingil juhul stagneeruda, aga igal juhul põhiseadus muutmise mõttes ei tohi olla mingit sorti, ta ei tohi olla poliitiline mängukandja, peab olema stabiilsuse kandja. Ja stabiilsuse kandjana tal on tegelikult noh, üli suur tähtsus riikluse hoidmisel.
11: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
12: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: loomulikult Kanal kahes. Uue Eesti sünnist.
1: Jätkame saatega Uue Eesti sünnist, stuudios Jüri Raidla, Aimar Altosaar, Ignar Fjuk. Ja minu jaoks on alati huvitav vaadata asju muutumises, protsessis. Ja üks teema, mis on igasugusel arutelus nii-öelda omamoodi keskne, et mis on see keskkond või moodsas keeles kodanikuühiskond, kus me toimime. Ja minu aru saama järgi see kodanikuühiskond, mis oli siis 90-ndatel enne seda kujunemisel, kus seda ühishüve nimel tegutsemist oli märksa rohkem ja vastuolusid oli palju vähem, vaatamata sellele, et oli teatud isikliku laadi pinged ülemnõukogu ja rahvarinde ja Eesti komitee vahel, siis nii-öelda laiapinsliga tõmmates mul tundub, et tänane kodanikühiskond ei mahu eriti enam nendesse kalossidesse või saabastesse, mis kujunes siis ja milline oli kodanikuühiskond siis. Ja üks asi, mis õpetas meid toona ja väga tugevasti, oli võib-olla just see sama teatud pinge Eesti komitee ja ülemnõugu vahel, mis õpetas meid nii-öelda ja karastas meid toimima nii-öelda mõistlikult viisil, et me saime aru, et me peame teist poolt kuulama. Et see on nagu ettevalmistus iseseisvaks eluks. See andis meile väga tugeva aluse, et me hakkasime mõistma, et argumentatsioon ja teise poole, sest lugupidamine ja austamine väärivad tähelepanu. Tänane ühiskond tundub, see kodanikuühiskond on pigem selline projektipõhine, väga isekas ja otsib pigem vastuolusid kui nii-öelda ühismeelt. Kuidas teile tundub, kas me oleme mingis mõttes tagasi teel sellest imelisest 90. aastat ja laulva revolutsiooni ajast ühiskonnane või minu hinnang on täiesti vale?
2: No, võib-olla alustan selle vastamisega jälle, ma toetun siin Tiina Raitviirile, kes tõi välja, et kui toimusid esimesed valimised, Eesti kongressi ja toimusid valimised ka ülemnõukogusse, siis keda valiti? Valiti neid, kes olid üle-eestilises meedias juba tuntud ja kelle seisukohti oli võimalik sealt lugeda, nagu oli tuntud, ja kohalike inimesi, isegi kohalikele valimistel, esimese kohalike oli suhteliselt vähem, sest et tegelikult kodanikuühiskond sellise mõttes nagu kogukonna tasandil eel ei toimunud. Oli veel kolhooside, sohooside järgne aeg, vallad ja selline oma valitsemine, oma elu korraldamine ei olnud veel harjumuseks saanud. Nüüd ma arvan, et on täiesti vastupidi. Nüüd ikkagi on üks kõik, kuidas ka ei suhtutaks, aga oma asi on tähtis, oma valla elu on tähtis ja sealt leitakse ikkagi mõttekaaslase lahendusi. See on üks asi. Teine asi, tolle ajal see hiigel liikumine, mis on ikkagi maailmi ime, see kodanikkomiteede liikumine, et siin 800 000 või 700 000, need numbrid on erinevad, minu tada oli üle 700 000, kes siis registreeris kodanikkomiteeks, see oli uunikum. Aga see oli ka selline tõesti üleüldne liikumine, see oli eeldus kodanik ühiskonna tekkimiseks ja ta, ma arvan, et ta nagu selline jäljed on ikkagi siiamaani olemas. Ja kolmandaks ma tooks ära, et ta avaldubki tänapäeval võib-olla teistmoodi. Eks me oleme siin ka mugandunud, see kodanikuks vaba olemine on meile nagu kontidesse sisse imbunud. Me oleme vaba ühiskonna, vabad inimesed ja me nagu eriti võib-olla ei hooli alati sellest, et selle kõigel on ka võib-olla mingi hind, et me peame sinna, peaksime ise rohkem panustama, et see vabadus ka püsiks, et kõik on nagu ise ennast olemas, institutsionaliseeritud ja selles mõttes võib-olla seda uut äratamist, et kuidagi kaasamist oleks vaja, aga me kindlasti ei ole tagasi teinud, me oleme nagu lihtsalt mingis arengu faasis.
3: Ja ma olen selles mõttes nõus, et me oleme kodaniku ühiskonna mõistes muutunud ja muutunud väga kõvasti. 90. aastate alguses, ja nüüd ma kasutan ühte provokatiivset sõna, mis ei ole üldse väga ilus sõna, 90-kümnendate aastate alguses kodanikuühiskond oli Eestis totaalne. Ei olnud kodanikuühiskonda struktureerunud, vaid ta oli totaalne. Teatav hulk, mis lähenes kindla peale 90%, kuigi mingit statistikat ei ole, on kindlasti nii-öelda käsitletav kodanikuühiskonna liikmena. Ükskõik, kas ta siis oli suure ja võimsa rahvarinde toetaja, suure ja võimsa Eesti kongressi toetaja, aga ta oli nii-öelda kodaniku initsiatiiv. See oli esimene, mis tuleb välja tuua. Ja see on aeg, mis ilmselt vist kunagi ei kordu. Ja ma loodan, et ei kordu sellepärast, et selline olukord saab tekkida ainult iseseisvuse taastamise perioodil, kui tekib selline totaalne õhina põhisus, mis on omane seljul sellele kodaniku ühiskonnale. Teine, mis on kindlasti ülioluline erisus, on see, et suur osa inimesi, kes tollal 90. aastal Toompeale tulid, tulid tegelikult sinna mitte jätkama oma poliitilist karjääri, vaid tulid sinna missioonist ja realiseerima oma visiooni. Arhitekt Ignar Fjuk istub üle lauas, hea näide. Tähendab, ta tuli tegema seda, mida ta arvas, et on vaja teha selleks, et Eesti riik taastada. Selles osas on ju nüüd pilt väga palju muutunud ja tollal ei olnud ju olemas sellist poliittehnoloogiat nagu praegu on. Mis praegusel ajal, ma arvan, kodaniku ühiskonna nii-öelda aktiivsust pärsib, on see, et me oleme jõudnud kahetsusväärsel kombel sinnamaale, et meie enda riigi võimu ja rahva vahel on süvenenud väga tugevalt võõrandumine. Ja see võõrandumine on süvenenud mitte sellepärast, et kodaniku ühiskond ei tahaks aktiivselt toimetada, vaid sellepärast, et võimustruktuuridest tipuni välja valitseb poliittehnoloogia, mida rahvas mõistab, et see ei ole selline missiooni- ja visioonipõhine poliitika tegemine, nagu oli 90-tel. Ma arvan, et lihtsalt see periood praegu tuleb meil üle elada, see on ilmselt ühiskonna kasvamise objektiivne situatsioon. Meil on läinud, Eesti riik on selgelt väga hästi õnnestunud. Ja see, et Eesti riik on väga hästi õnnestunud, see on pakkunud koos sellega nii riigile endale kui ka ühiskondale teatava nii-öelda mugavusstandardi. Ja kui nüüd mugavusstandardiga nii-öelda ühelt poolt on selline hea äraolemise mentaliteet vaatamata kriisidele, isegi vaatamata sõdadele ja teiselt poolt valitseb poliittehnoloogiline valitsuse poliitika tegemine, siis need kaks protsessi omavahel tõukuvad, mitte ei tõmbu. Ja selle protsessi ületamine on järgmise vabariigi presidendi ülesanne.
1: See oli väga hea nimetus tolle perioodi kodaniku ühiskonnale, et see oli nii-öelda totaalne, ta ei on struktureeritud.
3: Ja
1: samas on huvitav, et omades sellist totaalsust ja üldrahvalikkust osales põhiseaduse rahvahääletusel ainult 66,8%. Et mis need teised, see ülejäänud kolmandik Eesti kodanike mõtles, et miks nemad ei tund seda suurepärast põhiseadust rahvahääletusel hääletama?
3: Ma arvan, et nüüd äkki ma üllatan nii sind kui ka kuulejad sellega, et kuna iseseisvus oli juba käes, rahareform oli toimunud, selgelt hakkas juba normaalne elu tulema, juba siis hakkas tegelikult nii-öelda süvenema teatav nii-öelda mugavus element, et inimesed arvasid niimoodi, et piisav toetus on olemas nii kui nii erinevatel põhjustel. Ma ei lähe, ma ei usu, et sellele põhiseaduse eelnõule oleks olnud mingisugune väga suur vastuseis, et selle tõttu oli osalusprotsent 66 ainult.
2: No ma olen täpselt sama meelt, et see 66 on tegelikult hea protsent ja kui me nüüd vaatame edasi ajas, siis ka Euroopa Liiduga seonduv referendum oli ka kusagil sama protsent, kui käidi muud. No see on ilmselt selline rahvastiku osa, kes sellistes kohtades käib osalemas. Kui käiks ikkagi hääletamas ja valimas, noh kas päriselt või siis nii-öelda paperi peal 95%, siis ilmselt tekiks nagu küsimusi, mure küsimusi. Ma arvan, et sellega on korras, aga kindlasti nüüd selles mitte vaeletanud protsendis ka nüüd need, kelle kohta sa Ignar enne küsisid, kes ikkagi vaatasid natuke kõõrdi kogu sellele protsessile, aga noh, need on nii-öelda need Ahti Männi Nõmme valitsuse seltskond näites, aga neid ei olnud palju, nad olid killustunud ja see on ka normaalne, et igas ühiskonnas ongi neid vaateid väga erinevaid. Ja ma olen nagu jah, seda meelt, et see õnnestus hästi.
1: Ma saate kokkuvõtteks ikkagi tahaks öelda, et ma ei mõista seda igavesti ja alati, et miks osales põhiseaduse rahvahääletusel nii vähe, sest riigõiguslikus mõttes me ei olnud ju veel valmis. ees olid ju veel Riigikogu valimised. Ametis oli ju veel ülemnõukogu, mis ei olnud põhiseaduslik institutsioon. Aga selle, noh, sedastusega on nüüd aeg tänane saada ära lõpetada. Tänan saates osalemas Jüri Raidla, üks otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest eelsõigustliku maastiku kujundajid. Ja tänud ka sulle, Aimar, saates osalemast. Mina olin arhitekt Ignar Fjukkuus, saade on eetris järgmisel reedel. Kordusena, nagu ikka pühapäeval, 3:00.
0: Uue Eesti sünnist.

0: Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ründas Venevägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitse ballistiliste rakettide eest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venema ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste rakettide rünnaku. Enamik neist oli suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust veel 16 Eesti inimest sai kannatada. Täna päeval Vene raketirünnakus Harkivi eeslinnale sai surma 3 ja vigastada 20 inimest. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomas Sujak teatas, et allkirjastab värskelt vastu võetud põhiseadusmuudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigi peana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastu osana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modiori püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Sujaki viimane tööpäev. Iraani uus rünnaku veidi elektri- ja veejaamale põhjustas täna teist päeva järjest tulekahju teatasid kuveidi võimud ajal, mil Teheran vastab USA löökidele rünnakutega kogu Pärsia lahe piirkonnas. Madridist 100 kilomeetrit põhjapool lõõmab maastikupõleng, on laastanud üle 12 000 hektari ning sundinud mitusada inimest evakueerima. Hispaaniat ootab aga lähipäevil ees suve kolmes kuumalaine ning mitmel pool prognoositakse temperatuuri tõusu üle 40 graadi. Teadlaste sõnul suurendab inimtekkeline kliimamuutus kuumalainete pikkust, intensiivsust ja sagedust, kuivatades taimestikku ja kasvatades maastikupõlengute ohtu. Norra Strammenis jätkuvad suur tulekahju kustutustööd. Reedel alanud tulekahju on hävitanud üle 100 kodu ja sundinud evakueerima enam kui 400 inimest. Tõenäoliselt on tegemist Norra suurima rahuaegse tulekahjuga enam kui 100 aasta jooksul. Päästjate sõnul ei ole kedagi kadunuks kuulutatud, paljud elanikud otsivad aga endiselt oma lemmikloomi. Tulekahju süttimispõhjus on endiselt ebaselge. Teadolevalt sai põleng alguse ühest ridaelamust ja levis mitmele teisele ridaelamule ning ümbruskonna maastikule. Võimud on spekulatsioonid võimalikust terrorirünnakust tagasi lükanud. Soomlane Sami Pajari võitis autoralli maailmameistrivõistluse Eesti etappi, teenides oma karjääri esimese etappivõidu MM-sarja tipptasemel. Toyota sõitja Pajari juhtis rallit algusest lõpuni ning edestas lõpuks tiimikaaslast, rootslast Oliver Solberg 19,5 sekundiga. 24-aastane Pajari pani sõidule aluse juba reedel, kui võidule aluse juba reedel, kui sõitis päeva kõikidel 7 kiiruskatsel välja parim aja. Eile lisas ta veel 5 katsesõitu ja ning võitis täna edu kindlalt suutis täna edu kindlalt hoida. Tänu sellele tõusis ta MM-sarja üldarvestuses kolmandaks möödudes tiimikaaslasest Sebastian Nocherist. Autoralli MM-sari jätkub juuli lõpus ja augusti alguses Soome ralliga. Keskkonnaagentuuri ja Eesti Meteoroloogiaseltsi korraldatud hääletusel valiti käesoleva aasta ilma sündmuseks pikaajalisest keskmisest külmemad ning kuivemad jaanuar ja veebruar. Võidutöö kogus 501 hääletanu seast 133 häält. Keskkonnaagentuuri sünoptiku Kairo Kiitsaku sõnul näitab suur osavõtt, et ilm mängib inimeste igapäevaelus olulist rolli. Võitjale järgnesid eelmise aasta laulu- ja tantsupeoajal valitsenud heitlik ilm ning käesoleva aasta võrdlemisi niiske ja sajune suvi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 graadi. Ka homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikes tugevaid vihma ja tuulehooge ning võimalik ka rahe. Sooja tuleb kuni 23 graadi. Hetkel on aga Pärnus 19, Tallinnas ja Tartus 20 graadi sooja.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Suurte keelemudelite areng on tekitanud hüppeliselt kasvanud huvi kasutada tehisaru vaimse tervise valdkonnas nii probleemide varasel märkamisel kui ka erinevate digitaalse toesüsteemidena. Millised on osapoolte ootused, lootused, võimalused ja teaduslik seletus, võtab kokku Arvutiteaduste Instituudi keeletehnoloogia kaasprofessor Kairit Sirts. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Tarkade klubi.
2: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
3: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid koerakuukski nimetatud juuli kolmandal laupäeval ning ehk mõneti kukalt kratsima paneva paralleelnimetuse kohta oskab välja tuua teadmise, et see Siiriuse nimelise taevakeha ehk koera tähejärgi on oma nime saanud ja mugandunud sobivalt ka neljajalgsete käitumisele, mis just palavatel juulipäevadel oma passiivsemat vormi võtavad, nagu ilmselt enamike nimetajatel. Sellest tähenduse mugandumisest joonistub väga reljeefselt välja ka inimkonna kas mugavus või soov oma teadmisi siduda teadmistega, mida veel ei omata ja tulemus võib olla teinekord lausa vapustav. Mõelgem nendele tuhandetele tekkinud usuorganisatsioonidele, mis sündinud mõne ilmutuse ajel, tuhandetele pärimustele, mis on sünnitanud lugusid libahuntidest ja kooljakuu neljade ristist või tuhandetele inimestele, kel arvamine, et ametüst leevendab sisemist verejooksu, paakunud kassiliih parandab luid või temust soetatud 1,50 maksev peegel on peale peale hingamist tegelikult väärt 95,50, sest sisaldab mingit laadi väge. Seda nimekirja võiks lõpmatult jätkata ja täiendada nimekate persoonidega, kelle ilmutus käskinud keisri kroon või tiara pähe panna või enda portree dollarile või Mount Rushmoorele kinnistada. Aga las ta olla. Varane kartul, hiline kukeseen ja sülemedeijad värsket tilli võiksid olla need, mis neil päevil ühena paljudest meili rõõmustavad ning sedagi hoopis teise tooniga nimekirja võiks lõpmatult tirida kartmata jääda rumalaks või kõrvale tõrjutuks, nagu need 46 koondist kokku 48-st, kes homme kulmineeruva MM-finaalturniiri finaalist pidid riburada pidi pudenema, sest ega needki halvad võistkonnad ei olnud. Ülivõrdes võib kindlasti kõneleda ka tänase Tarkade klubi saate osalistest, kelleks sama tore nelik mängijaid, kes läinud laupäevalgi. Hea meel on Tallinna stuudios tervitada fiskaal ja mnemoskeene ässasid, Eesti Panga siseauditi juhti Vilja Ralnekit.
4: Tere.
3: Ja rahapesutõkestajad Kaarel Silmatut.
5: Tere päevast.
3: Tartu stuudios aga väsimatud mälumängumaistrast pedagoogi Tiit Naaritsat.
6: Tere.
3: Ja Tiidu paarilisena hund kriimsilmast oskuste ametite ja teadmiste poolest kaugel ette rebinud lauljat ajaloolest ja kuldvillaku tšempioni Ivo Postit.
4: Tervist.
3: Tore, et olete taas platsis ja meie ja kuulajatega. Tänase saate küsijas kond. Kivimekooli ajaloo ja ühiskonnapäts õpetaja Margus Pillau, Ingliranna patrioot Enno Sivadi raadio kuulajad Margus Kiis, Jan Villemson, Kaarel Eller ja Jaanis Tali on teile valmis seadnud 10 küsimust üsna klassikalistel teemadel. Slava Ukraini, ajalugu, loodus, sport ja vaaria. Alustame ja anname avavalik õiguse täna Tallinna tuole, Viljar Kaarel Valen.
4: No. Ja nüüd on selline asi, et äkki tiidul sport eest ära võtta.
5: Noh, kui sa nii ütled.
3: Võtame siis tiidult kõigepealt ühe spordi eest ära. Esimesed tänapäeva olümpiamängud toimusid 1896. aastal Ateenas ja 2004. aastal naasid mäletatavasti nad sinna uuesti. Aga kolme aasta pärast 2029 võõrustab Kreeka pealinn jällegi ühtesid rahvusvahelisi olümpiamõõtkavas spordimänge, mis teatud konkreets

0: ja Müllermann, Renat Raisp ja Janno Iljas. Ja osa võitjaid oli meilt veelgi.
1: Okei, see on küll pahasti. Need nimed ütlema mitte midagi.
2: Jõudsime vist kohale. Mõtleme natuke.
1: Ei, mingi üliõpilas universiaad.
2: Mis ta võib olla küll, sest... Noh, ma korra nagu mõtlesin, kui need fakte polnud räägitud, on ju, mõtlesin korra, et äkki mingi Invictus, eks ju sellised, aga noh, nende ajalugu on niivõrd lühike.
1: Mm-hmm.
2: See on et 2024 nagu Pariisiga ja isenesest, noh, kui sa nüüd ütled, eks ju, universiaad 29 on ja 25 oli, kui ma õigesti nagu mäletan, universiaad tegelikult jookseb ka umbes 4 aasta tagant, või noh, mis umbes, aga et jookseb nagu 4 aasta tagant, Tokio oli 25, jah.
1: Mm-hmm.
2: Sest, ja mingisugune ähmane.
1: See välistab ka nii-öelda need piirkondlikud, et mul alguses mõtlesin ka mingite Vahemere mängud peale, kui Tokios on, et siis nagu... Ja,
2: no ikkagi, vaata, olümpiamängude masti, kui sa hakkad võtma, et see on päris nagu selline ilma nipita kirjeldus, siis ega väga palju muid asju, noh, ütleme, et heatahte mängud ka nagu olid 80-ndatest, eks ju, kui mis iganes ajani.
1: Jah, see peab olema suur sihtgrupp, on ju, et noh, ma tean, et on tehakse mingid võistlusi umbes kodutute jalgpalli meistrivõistluse järgi, aga noh, et...
2: Just. Ei, seal esiteks individuaalklasse pole ja teiseks 1924, eks ju kindlasti ei tehtud. Aga noh, just, et kui ta ongi otseselt olümpiamängude masti asi, siis tegelikult see sinu universiaadi pakkumine kõlab nagu väga mõistlikult ja ma nüüd üritan mõelda, kas noh, sel hetkel, kui sa siis ütlesid see universiaad ja siis mul nagu mingisugune lühiühendus toimus selle Tanel Visnapiga ja kas see nüüd on üpris nagu lootusetu lühiühendus, ehk lihtsalt tajust esile tulnud vale mälestus. Ongi, et igasugused para ja muud sellised asjad, noh, 1920-ndat kui algus, selle võib rahulikult kõik nagu
1: kõrvale lükata. Stockmandevilli mängud olid vist mingi 60-ndatel esimest korda.
2: Ei, oleks mitte vähem.
1: Noh,
2: aga see, eks ju, et kõik üliõpilased tulevad kokku ja teevad ka, ja 24-ndale, eks ju, noh, Kubertään vist oli veel elus, mõtlen, kas 26 ei surnud, aga ongi, et olümpialinnas, eks ju, nagu olümpiaideaalide kohaselt see, kogu see lugu, mis siia taha nagu nii-öelda suudab peas konstrueerida, on päris kena. Ühesõnaga, ma ei tea, pika juttu lühike.
1: Pakume, et sihtgrupp on üliõpilased.
0: Ei ole, kahjuks. Ja palun, Ivo Tiit, sport võeti küll eest ära, kanti tagasi.
3: Aitäh. Mulle vist see Tanel Visnapi nimi midagi ütleb ikkagi. Kuskit oleks nagu loetud, kuuldud, võib isegi nähtud temast, mitte küll võistlemas, kui siis mingi spordi uudises äärmisel juhul, aga lihtsalt mul ajas segadasse see, et tegelikult nad võiks, tema võiks olla vabalt paralümpiamängudel oma asjadega, aga noh, eripära on see, et tal nagu pole see häda ses mõttes nii suur, et tal ole, et mingi füüsine takistus oleks. Muidu ja isegi võib-olla hästi sellepärast, et kohe meenub siin selline kelmikas kriisiraadios kets ühest jooksutulukust nimega Põhise komissaarava, üliks tõsine eripära, mida Tanel Visnapil küll olla ei saa tänu sellele, et ta lihtsalt pauku ei kuule, peaks olema tegemist kurtide olümpiaga.
0: Täpselt nii, need on kurtide mängud, mis vahepeal ajaloos ka otseselt kurtide olümpiamängude nime all on olnud, praegu inglisekeelses versioonis Deaf Olympics. Tanel Visnap on kergejõustiklane ja ta päris kurt ei ole, ta on kuulmispuudega. Kurtide talimängud leiavad aset 2027. aasta jaanuaris eestlastele häid mälestusi siile kutsuvas Innsbruckis. Mis nüüd puudutab paralümpiad, siis kurte sinna paralümpiamängudele tegelikult ei lastavad, sellepärast ongi neil oma, et nii-öelda mängud esile kutsutud, seal on ikkagi sellised
3: puud. No ja füüsiliselt, nad on nüüd tegelikult täitsa korras.
0: On. Lähete mängu juhtima, Ivo Tiit, saate ka järgmise teema valida.
4: No mina julgesin sekkuda, see peab olema nüüd sport.
3: No jah, et siis ma kahman selle teise spordi ära, sest see võib olla nii-öelda see normaalne sport, mille tööle Tallinna lohkab.
0: No, mõned ütlevad, et on sport plus nüüd see, mille kohta me küsime. Eks siis Vormel 1 ja Markus Kiis on selle küsimuse meile saatnud. 1968. aasta Vormel 1 Briti GP ajal oli populaarsel Ameerika vormelisõitjal Dan Gurnell raskusi startist minema saamisega. Selle tõttu sattus ta otse toona populaarse uudisklippide tootja British Bath kaameramehe vaate välja, nii et too sai suhteliselt pikalt filmida piloodi küljes olevat väga uut Gurney enese leiutatud aksessuaari, mis pidi parandama sõitja turvalisust. Samas see aksessuaar nägi nii efektne välja, et peale seda, kui uudisklipp oli eetrisse läinud, hakati seda eset Gurneyga koostöös teinud firmast kohe tellima suurtes hulkades, kuigi kohustuslikuks muutus see alles aastaid hiljem.

0: praegu on küsitud aksessuaar isegi mitte ainult kohustuslik, vaid ka F1 ja selle sõitjate identiteedi elementaarne osa. Millist aksessuaari filmis British Bath kaameramees?
1: No jah, et tundus, et natuke läheb selliseks täitsa moe küsimuseks või selliseks lihtsalt vaaria küsimuseks või ikkagi spordis tagasi, et 60. Dan Gurney nime tean, et ta vist pigem oli siukene Ameerika, millise seal teisel pool ookeani tegi tegusid teistes sarjades, aga ju siis ka Vormel 1, 60. See ei olnud enam nii metsik aeg Vormel 1, et noh, pakkuda, et näiteks nad sõitsid ilma kiivrita tolle ajani, on nagu jabur, et seda ei olnud päris nii siis ka käinud. Samas noh, esimesed need Vormeli olnud vist olid siukses nahke, siukse lenduri moodi peakattega pigem kui mitte sellise tänapäevase kiivriga, millel on ka see visiir ja edasi. Kuigi jah, et ma arvan, et üsna kohe pärast seda olid iga kiivrid juba olemas, et kui meenutas kas see filmi seda filmi Rush, kus seal käis 70. Kõva võidu on sõitsi siin ma kiivritel kui kindlasti ei saanud. Siis ma mõtlen, et mis seal siis veel on, noh, kombe.
2: No uvitav on see viide, et see on identiteedi aluseks.
1: Ei, no ütlen, mis... et see pidi olema suhteliselt selline mõtetu aksessuaar, mis on nüüd identiteedi alus. No,
2: plus ta on kohustuslik turvalisuse plaanis. Nii, et no, selles, seal... et kiiver on väga hea. Turvavöö oleks teine, aga turvavööd sa ei saa, kui sa oled autost väljas või no, turvavöö ei ole kuidagi efektne.
1: Jah, no seal on see kaelatugi, aga siis see kaelatugi on, noh, see on ikkagi väga uus asi.
2: See... Ja kirjeldus oli see, et see oli küljes. Nii, et
1: küljes, jah, jah. No samas kiiveris aga küljes olla tõenäoliselt, et noh, selles mõttes, et no. Mask, mida nad kannavad seal kiivri all, eks ole, et see tuletõkestusmask, mis ka siiski ei olnud liiga nii, pole liiga uus asi, et see oli juba ikkagi olemas. Kuigi noh, meenutame seda oma Niki Laudat, eks ole, kes hirmsest ära põles, et aga ta filmis igal juhul seda maski, nad igal juhul pähe toppisid ära tõmbasid, nii et see mul on sealt meelde jäänud, et see pidi umbes tolle vajas sul olema vähemalt mõni aasta hiljem.
2: Aga minu mõelest see on suhteliselt nagu, ta on lihtsalt valge, ta ei ole kuidagi...
1: Ta ei ole jah seostu identiteediga, et see on niisugune näpsukse paraja
2: kiiverist üldiselt on selline kaunistatud igasugust asjadega mingit sponsorid
1: no, ja sponsor logod, eks ole, et ja nii edasi, et no tõesti võibolla siis
2: aga muidugi siis on küsimus selles, et identiteedi mõttes ma kahtlustan, et kiiver ja igasugust asjad on väga täpselt reglementeeritud, mis suuruses, kui palju mida, no klassikaliselt, eks
1: no,
2: ole
1: lihtsalt see,
2: mis... kas see võiks olla midagi, mis on pigem see, nüüd, no ei saa olla, kui ta ei saa isiklik olla selles mõttes, et ta on kohustuslik.
1: Et võibolla mõtleme sinna kinni, et aga ma tõesti ei tea, et ma nagu mõtlen jah nende algusaegade peale, kus neil...
2: Kiiver oleks...
1: Kus neil olid jah, siuksed pigem ikka sellised... Lenduri mütsilaadsed tooted peas ja siis kuigi see võis olla väga vammu juba.
2: Et ja see kindlasti on efektne, kui ilma pelja tüüp kiivriseki.
1: Jah, no seal on ka see värvitoonid, logod, sponsorid, reklaamid, see on ju kiivri peal, eks ole, et no ma ei tea, et äkki on tõesti nii nõnna lihtne.
0: Vahel on ja tõepoolest täpsustan full face ehk täiskiiver eesti keeles ka kosmonaudi kiiver, mille siis Dan Gurney leiutas 68. aastal, et piloodi nägu paremini kaitsta, just nimelt see visiir. Esialgu olid siis teised vormelisõitjad väga skeptilised, pidasid seda kiivrit väga ebamugavaks isegi ohtlikuks, kuid pärast selle kogemata filmitud klippi selle populaarsus kasvas hüppeliselt. Teine punkt ja sport läkski nii öelda tiidul. Ehkki tegelikult oli siin väga hea koostöö loomulikult Ivoga vastuse välja tuletamisel.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DA+.
7: on raadio .
8: Suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
9: Kuku raadio . Klubi.
10: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Palun, Viljar Kaarel, ärge nüüd uhake. No. 8 küsimust minna, 4 teemat.
11: Et mida iganes võtame, mõtleme tiidule käel.
12: No aga siis võtame ajalugu.
0: Ajalugu. Kaarel Eller küsib küsimuse. Iisraeli välisminister Gideon Saar reageeris mäletatavasti hiljuti väga valusalt Kaja Kallase avaldusele, mis võrdles Iisraeli valitsuse praegust tegevust Palestiinas apartheidi aega Lõuna-Aafrikas. Sellest tuli suur skandaal. Olgu sellega, kuidas on, aga on olemas väga tugevad tõendid, et Iisrael tegi läinud sajandi 70. ja 80. aastatel ühes valdkonnas koostööd Johannesburgi valitsusega. See koostöö pälvis samuti teravat rahvusvahelist hukkamõistu, kuigi Iisrael ei ole tänini kinnitanud, aga ei ole eitanud, et tal oleks sellelaadseks koostööks vajalikud võimekused. Üheks oluliseks tõendiks, et Iisrael ja Lõuna-Aafrika vabariik ühiselt kõnelusettevõtmisega tegelesid, on nõnda nimetatud Vela intsident. Millega oli siis selle intsidendi puhul tegemist ja milles seisnes koostöö?
12: Noh, esimene mõte oli, et vanasti oli vist Lõuna-Aafrika vabariik tuumariik on ju.
13: Ja, mul esimese asjana ka panin kohe, eks ju, aatomi pommi tuumauuringud kirja, aga palun Timo korda seda osa, et ei ole tõendusmaterjali, et...
0: Iisrael ei ole tänini kinnitanud ega eitanud, et tal oleks sellelaadseks koostööks vajaliku võimekust.
13: Ikkagi, Iisrael ei ole ju ametlikult kinnitanud, et ta on tuumariik.
12: Ja Lõuna-Aafrika vabariik oli see, kes vabatahtlikult loobus on ju kõigest tuumarelvadest.
13: Ja, aga noh, põhimõtteliselt ma ei tea, kas jah, sõnastada kitsamalt aatomipomm, eks ju laiemalt tuumauuringud.
0: Ei, vastus on kõik olemas, just nimelt. See oli arvatav Iisraeli ja Lõuna-Aafrika isegi ühine tuumakatsetus. See Vila intsident, aga selles vallas tõepoolest koostöö tehti ja saate punkti kirja. Pilt on hoopis helgem. Ivo Tiit, Tartus.
2: No kas proovime ajalugu?
1: Kultuuri niikuinii ei ole, nii et eks siin jah, nii-öelda, variantid on ahtakesed.
0: Jaanis Tali küsib. Kommunistliku mütoloogia kaks tegelast, Vladimir ja Jevgeni, kaotasid mõlemad Tallinnas ära ühe ja sama asja. Kuigi teadaolevalt Tallinnas kumbki ei käinudki. Kes olid need Vladimir ja Jevgeni ja mille nad ära kaotasid?
2: No see on nüüd küll... Mis see küsimuse algosa oli?
0: Kommunistliku mütoloogia kaks tegelast. Vladimir ja Jevgeni kaotasid Tallinnas ühe ja sama asja ära, kuid teadolevalt kumbki Tallinnas ei käinudki. Kes olid nad Vladimir ja Jevgeni ja mille nad kaotasid?
1: Teadmata vastust otseselt.
2: Kas? Ja nüüd, jah.
1: Otseselt, selles... siis noh, Vladimir ja ilmselt mõeldakse ka Leninit.
2: Kas seal ei või olla, ma ei tea, see on nüüd praegu, mul tekis lihtsalt mõte, skulptuurid, need hüüdnimed... Et noh, nii nagu olid need skulptuurid igasugused, et trammipeate või bussipeate ja edasi ja kas seal ei või olla? Ma ei tea, lihtsalt tekis korraks.
1: Ei tea, lihtsalt ma püüan võelda selle teise Jevgeni. Jevgeni võib muidugi, noh, mütoloogia siis jumal teab, eks ole, et võib olla küsimus ka Ossinovski kohta. Et kui minna ikka väga nagu uud aega ja... Aga Jevgeni selles mõttes Ossinovski ei klapi, sest tema on Tallinnaga otseselt väga seotud. Et selles mõttes jah, et mõlemad ise ei käinudki Tallinnas, et see nagu jah ei saa. Jevgeni.
2: See Jevgeni on minu jaoks ka täiesti praegu monistlik ideoloog.
1: Ja just nagu Tallinnas midagi ära kaotada.
2: Ot.
1: No, hakkab looma.
2: Ot. See võib nüüd täiesti, noh see on see, ma pean lihtsalt seda ütlema, see võib täiesti praegu vasakule ära minna. Kas, kuna see on mütoloogia, siis kas ei või olla tegemist nii-öelda nende müütiliste tegelastega, keda seati kõigil eeskujuks kangelaslikkusega ja kaotasid elu, et näiteks Nikonovi see põletamine, eks ole, kas tema ei võinud olla Jevgeni Nikonov?
1: Just, Vladimir
2: on... Ja kaotasid elu ja Nikonovi kohta on teada,
1: et tema... Vladimir on ka keegi teine, just, et need on need mingisugused mütoloogised kangelased, kes teises maailmasõjas või jumal teada, tea , mis ajal enda elu kaotsid ja ühesõnaga , et noh , tegelikult vist see Nikonoviga midagi ma olen lugenud , kuulnud , et see oli mingi täielik selle pseudo , pseudolugu .
2: aga lihtsalt Vladimiri puhul noh , ei tea , kes siis .
1: Ei , seal võib olla ka seesama mingi teise maailmasõja algusega , et ühesõnaga jälle mingisugune noh , kangelane , kangelik punaväelane mm , -hmm. kes siis nii edasi ja ma kuulen seal teiselt poolt juba väikseid ohkeid nii-öelda , et , et võib-olla võib-olla me oleme läbi selle sattunud sattunud ka nii-öelda juba siis nagu öeldakse selle veesoone peale .
2: no ma ei tea ma... .
0: Te olete soone peal ja nüüd peab kohtunik ja mängujuht peaks vaatama nüüd natukene varri ja varri pealt ütleme siis ära , et me anname teile punkti , sest et vastusena mm -hmm. tahtis Jaanis Tali teada seda , et nad mõlemad kaotasid pea , mis põhimõtteliselt on sama . mitte muidugi füüsiliselt , vaid pea kaotasid 1991. ja 1992. aastal nende Tallinnas asunud skulptuurid ja kuna see skulptuur käis ka läbi Ivo mõtetest ,
1: siis Lenini oma
0: täpselt metalli varaste süüks tuleb seda panna , see oli Vladimiri Lenin ja Jevgeni Nikonov , mõlemaid siis võib müütilisteks tegelasteks tõepoolest nimetada . nii et Varr annab teile õiguse ja annab teile punkti 3-1 pärast nelja küsimust olete juhtimas , ajalugu ka nüüd läinud ja nüüd saavad Kaarel ja Viljar vaadata ja valida .
13: võtame Vaaria .
12: no vaatame Vaariat .
0: nii , Vaaria esimene küsimus . aastatel 1685 kuni 1766 elanud itaallane Giovanni Maria Farina oli pärit Torino kandist , tollasest Milano hertsogiriigist , mis algul Hispaania Habsburgidele kuulus . hiljem aga mainitud dünastia põhiharule ehk tollasele Saksa rahva Püha Rooma keisririigile alluma hakkas . tema ja tema mitmete mõjukate sugulaste tegevusala oli üks sel ajal Euroopas esialgu kõrgseltskonnas levima hakanud trend , mille nad erinevate tootearenduste kaudu endale edukaks äriks tegid . sellega seoses asus Giovanni Maria peagi Põhja-Itaaliast mainitud ulatusliku impeeriumi ühte teise piirkonda , ühte konkreetsesse linna ümber ning lõi seal 1709. aastal midagi , mis selle linna nime hakkas kandma . 1806 ehk pea sajand hiljem hakkas üks Farina suguseltsi liige sama toodet tollases Napoleoni-aegses Pariisis välja laskma ning sellest ajast on see niisugusena , aga ka kõikide teiste hiljem turule tulnud omataolist üldnimetusena tuntud . milline või mis laadi toode ?
12: see nimi , nimi tuli mulle hästi tuttav ette , ma tükk aega mõtlesin , et kust see mulle tuttav ette tuleb , aga ma olen ise teinud selle asja kohta küsimuse .
1: ja Pariisi asja kohta , eks ju , on venelased teinud toote nime enda , enda keeles .
12: jah , et venelastel on ka oma versioon selle kohta , aga minu meelest see Farina vist kolis Kölni ja oli Kölnis niisugune kaupmees , kes hakkas seal tootma Kölni vett . Odekolonni.
0: Täpselt nii, tasub küsida, tasub lugeda, tasub meelde jätuma küsitud. Mul on sellega väga palju probleeme. Prantsuse keeles siis Odekolon ehk Kölni vesi. Giovanni Maria Farina oli 1709. aastal oma esimese vastava parfüümi nimelt Kölnis siis loonud algselt kõrgseltskonna elustiili juurde kuulunud kallist tootest on tänapäevaks selle eri variantides rahvatarbe kaup saanud ja teatud spetsiifilistes aspektides vähemalt meil siin isegi ka ühiskonnast irdunud inimestega konkreetset pidepunkti omanud. See on see vene versioon sellest. Enamasti. Aga palun. Ja. Ivo ja Tiit, 3-2 eduseisus poole mängu peal.
2: Ma tahtsin kommenteerida seda vastuse osas, et tuli meelde tänu sellele, et on küsimus tehtud. Mul tuli täpselt samal põhjusel meelde, sest ma olen ise mingisugune aasta tagasi selle kohta küsimuse teinud, mis tõestab veel kord seda, et kui tuleks ütlema mälumänge tehes, et aga sa oled selle küsimuse kuskilt sealt võtnud, et mul oli samasugune küsimus seal mängus, siis erinevad inimesed põrkavad ikka samade faktide otsa.
0: Absoluutselt ja nüüd on meil kolmas versioon sellest olemas, mille äsja kuulsime, mis mille ära avastasid.
12: Nii on.
2: Aga kas lähme selle Vaariaga veel?
1: Mõtlesin ise ka, et plaan oli ka loodust natukene näppida, aga pigem läks Vaariaga, et võibolla on, tuleb ka selline mõnus Vaaria.
0: Selle Vaaria küsimus on saatnud meile Jan Williamson ja tema küsib. 1516. aastal leiti Böömima mägedest hõbedat. Graf Hieronymus Schlick nimetas piirkonna Jeesuse vanaisa järgi Joachim Staliks ehk Jaakob Joruks ning sai õiguse sealsest hõbedast midagi valmistada. Valmistatu kujunes omamoodi standardiks ja see standard levis kõigepealt üle Euroopa, hiljem ka Aafrikasse ning koos kolonistide ja väljarendajatega Ameerikassegi. Millise nime all me selle järel tulijat praegu Ameerikas tunneme?
1: Jah, tead nagu öeldud, on kohti teadmeteoses, kus ei ole tingimata lahti teinud seda esimese korraga. Nii et lootust kõigile, kõigile teistele, aga hakkame vaikselt tuletama.
2: Hõbedast standard, toode või standard?
1: Hõbedast
0: valmistatu
1: ja siis see standard.
2: Ja Ameerika oli seotud praegu, miks konkreetselt just Ameerika kohta?
0: Valmistatu kujunes standardiks ja see standard levis esmalt üle Euroopa, hiljem Afrikasse ja pärast koos kolonistide ja väljarandajatega jõudis Ameerikassegi. Ja millise nime me selle järeltulijad, selle standardi järeltulijad praegu Ameerikas tunneme? Just Ameerikas.
2: 516.
1: Mingist otsast on nagu lugu kuidagi nagu läbi käinud küll, aga täpsemalt rohkem ei mäleta küll midagi selle asja kohta. Et kindlasti on see midagi sellist
2: eeldus on siis
1: tuttavliku
2: see,
1: igapäevast.
2: Tähendab, eeldus ei saa olla see ilmtingimata, et see tänapäeval enam hõbedast ei ole, aga Euroopast Afrikasse sealt kolonistid ehk siis orjakaubandusega äralikult või? Pidime jõudma siis Ameerikasse.
0: Siin mulle öeldud, et läbi no, inset, Afrika.
1: Inset läbi Afrika ei ole. Küsimus on ilmselt selles, et mitte nii, et see hõbedast valmistamine, vaid see, et
2: see asi.
1: Mis see siis on üldse. Näituseks võib olla see mingisugune joogianum, eks ole, või mingi mõõt.
2: Pöömimaal, Tšehhis, ütleme.
1: Boheemia.
2: Ei.
1: No.
2: Ja mulle selle boheemia peale tuli see boheemia kristall meelde ja see kristalli, see pöömiklaas, aga see ei, ma ei usu, see ei...
1: Mul pigem seal, nagu... Kuigi,
2: ei, seal ei ole vist õpead, aga midagi pistmist.
1: Hakkab nagu, aga läbi Afrika, et nagu siis ta ei saa olla ka mingi näiteks joogiklaas või midagi siukest.
2: Ei, just oligi see, et mitte ühik. Läbi Afrika, vaid Afrikaas oli ta ka, aga et Ameerikas seda ei olnud just läbi Afrika, et see parandus just öeldi ka, et...
1: Et mingi nagu mõõt,
2: võibolla. Asi... Sellel on nii-öelda järeltulija olemas. Ma ei ole seda fakti absoluutselt kuulnud siin.
1: Mul ka pigem hakkas segadus selles vallas tekkima.
2: Siin ei ole ka kuidagi väga tuletamisega on ka keeruline. Ma ütlen, et see pöömiklaas on ainuke
1: asi. Seal oli ka see koht, et seal oli see Joachimstaal. Ma ei tea, kas see midagi ei ütle nagu midagi eriti. Ei ole nagu koht, mida oleks väga kuulnud.
2: Ma ei saksa keelt väga hästi ei tea, kas see...
1: No ta ongi mingisugune nagu see...
2: Kas ta on nii-öelda nagu Narva mõttes see Joa-org ei ole
1: või Joachim-org? Joachim-org, jah. See ei anna midagi nagu meile põnev, aga siin peaaegu peab nagu käpad püsti tõstma, et ei oska...
2: Ei no ma ei tea, meil midagi ei ole, et...
1: Välja tuletada,
2: no,
1: mingi mõõt ühik, aga pigem noh, kui me pakume mingi välja mingi pindi või värgi, eks ole, et noh, see pigem on niivõrd briti kultuuriruumist, eks ole, et see ei ole see barrel.
2: Ma kuidagi ei usu selle mõõt ühiku, et see peab olla mingi konkreetne ise.
1: Etalon.
2: No kõlab väga...
1: Etalon ühe sõnaga.
2: Standard asi. 1516 on ka siuke aeg. Oska nagu...
1: No see lihtsalt see alguse siis ega nagu ei ole. No näed, mingi hetke tekib see alati see surnud punkt, eks ole.
2: Ei oska arutada siit midagi, jah?
1: Tuleb öelda lihtsalt vastus, mis ei ole ka selle keili ilusate vastuste loetelust, eks ole, lihtsalt mingisugune standard mõõt, barrel näiteks.
0: Ei ole kahjuks õige vastus. Viljare Kaarel, no, ela ja sära.
12: Selle Joachimstaaliga on see, et seda, see Joachim ei ole seal üldse tähtis nimes. Küll aga see org, taal. Sellest tuletati siuke siin nagu taaler, millest siis hiljem on saanud erinevad riigid endale, noh, Sloveenias oli vanasti dolar ja USA's on näiteks dollar.
0: Kõik õige, täpselt nii, tegemist on dollariga. Graafihärras ei õiguse hõbedast münte värmida ja Joachimstaali järgi hakati need münte kutsuma taalriteks ja teistel pool suurt lumpi muutus taaler omakorda dollariks. 3-3.
13: Esimene vist oligi, eks see Joachimstaali taaler?
0: Viik majas. Ja nüüd siis looduse ja Ukraina vahel annan teile valida.
1: Jälle targem.
13: No võt, kas no. Äkki ikkagi läheme sinna looduse kallale?
12: Teeme seda loodust,
13: jah. Ukraina teinekord on väga hea, aga
12: vahel on väga...
13: Teinekord hea valt, jah, natuke.
0: Me küsime fauna esindajat, kes kuulub perekonda ladinakeelse taksonoomilise nimetusega Eunectes, mis omakorda kreeka keeles tuleneb ja head ujujat tähendab. rahvusvaheliselt üldtuntud ja ka eesti keeles kasutusel olev nimetus kõnealuse kohta on pärit aga Ceylonilt või Sri Lankast, kus ühtegi vastavat liiki seal, nii nagu kusagil mujal Aasias, samuti Aafrikas, aga Euroopaski mitte kummatigi siiski ei ela, ning nad antud piirkonnas pigem müütides või juba ammustes kuulujuttudes eksisteerivad. Selle kusagil mujal siiski tegelikkuses olemas oleva looma kohta on tegelikult mitmeid eelarvamusi ja nii-öelda linnalegende, mistõttu tema ainesel ka 1997. aastal Sony Pictures siis meelde ja film tehti ja selle uus versioon mullu samas stuudios. Ka 90. lõppu Eesti üks bänd sai võimalik, et vihjatud filmi tuules sama nime, kelle kohta me küsime.
13: No on
0: kas
13: ju.
0: Kas bänd tekitas mõlestusi?
13: see bänd tekitas mõlestusi. Kuskilt oli selle lollakas mõte.
12: Ma selle nagu vihje kõlamise all mõtlesin, et kuidas on võimalik, et ma seda nagu kohe välja ei mõtle. Et siin on antud kaks filmi vihje, siin on seda, et see Ceylonilt nimetus.
13: See ei elistanud mingit
12: jõukest. Aga see EU-nektest tuleb nüüd küll natukene tuttav ette.
13: Ja see 97. aasta film korraga tuli, et ootage, sellele õudusele tehti ju mingi järgi.
12: Sellele tehti järgi ja et...
13: Sama kole kui alguseks ju. Aga siis jah, see Eesti bänd korraga. Ja et kuidas siis öelda, väärt muusika varasalvedest, et oli selline tore bänd kui Anaconda.
0: Täpselt nii, tegemist on Anacondaga, tema leviku rajal on tegelikult siis Lõuna-Ameerika troopikas, nimetatud tüdrukute bänd, kui ma õigesti mäletan, oli kaunist Keila linnast.
7: Mina olen meister Jaan.
14: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
7: Õhtu Tanuga raames.
14: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
15: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
16: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
15: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Tarkade klubi.
10: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: 4-3 lähete selle Anaconda teadmise ja mälestustega ette. Ivo ja Tiit, valikuvõimalust veel on.
2: No näpime loodust, nagu sa enne tahtsid või?
0: Nii. Eks ole. Looduse küsimus head kaas lindaselt teilt Tarmo Niinepult. Millise meetodiga tehakse vahet makaakidel Gibraltaril, et anda sobivat abi õnnetuse korral või teada, millised nendest makaakidest on rohkem kaagid? Ka inimesel on võimalus sama meetodi abil vahet teha, neid kategoriseerida ja seda on ka ajaloos tehtud. Düma kolmes musketäriski oli see eristamine teatud kohast teemaks. Aga küsimus, kuidas siis Gibraltaril nendel pättidel makaakidel vahet tehakse?
1: Põnev. Et tuleb ka küsimusi, mis need vajavad arutelu ja pole sugugi nii selle ajust tulevad kui mõni siin.
2: Makaakidel vahe tegemine mis mõttes?
1: Ei, no lihtsalt nad selekteerivad ära see, et kes on nagu korralik, sõnaga, kes on siis selline ohtlikum tegelane. Aga siis tal peab olema järelikult mingisugune asi küljes järelikult, et mis teda nii-öelda, mis temast teada annab või teda nüüd paista laseb. See on nagu minu esimene mõte. Nad on umbes nagu mingi kellukene kaelas, eks ole, et nagu kassile pannakse kelluke kaela, et ta hoiataks lindude eest. Kui ta tuleb kasside puhul, muidugi see ei saa mingi eristus olla, sest kõik asjad tahaks olla petid sellisel juhul. Aga jah, minu nagu jälle teadmised sellega piirduvad, et ma olen näinud neid toredaid videoid.
2: Kolmes musketäris.
1: Toredaid videoid, kus need makagid igasuguseid pettusi teevad ja asju ära võtavad ja toitu ära söövad. Ja see, et nad kuidagi pidi selle eristatud oleksid, seda ma pole kuna iialgi tähele pannud. Et juhu see on see nagu muskunsti maailm, et sa vaatad teisi asju, et sa ei vaata tal näiteks mingid vööd kaelas. Või seda rihma kaelas, mis tal seal võib-olla on pandud selleks puhuks. Ja need pätid tulevad nii ehk naega, ega neid keegi kuskile kinni.
2: Me praegu mõtleme, et kas me saame küsimusest õigesti aru, et kas see on selekteerimiseks või see on pärast vahetegemiseks?
0: Vahetegemiseks nüüd. Ja ka inimestel on võimalus sama meetode abil vahet teha, et neid kategoriseerida ja seda on ka ajalus tehtud. Tüma kolmes musketäriski on see iristamise meetod ühes teatud kohas teemas.
2: Ma ei korraks mõtlema selle peale, et see on nüüd jälle täiesti vaba seos, et on suuri peale.
1: Jah.
2: See ei kahjusta, see ei ole ka otseselt nagu...
1: Et tõesti, et kus sa siis mujalt ikka teda pügad, kui pealae pealt ja afil kahtemat on, mida sealt... ära ajada.
2: See ei pane midagi külge, seda ei saa ära kakkuda, see on selline...
1: Et tead, sellised poolgi, seal musketäris oli ka mingisugune...
2: No, mul ei tule konkreetselt kohta meelda, aga seal...
1: Seal nagu ma mäletakse filmist, mäletakse mingil tüübil
2: tõmmat. Jaa, õigus, see ju... See oli selle... Konstantsi mees.
1: Jaa,
2: selle Tartanen tõmbas pea...
1: Just
2: tegid on suuri.
1: Inimene saab, kas just on suuri, ka täitsa kiilakaks. Inimene saab seda peab varjata, ahvõnnetukene ei pane mingit mütsi endale pähe, tal on see suht savi, eks ole, et ju, kas tal on pea paljas või ole, et natuke võibolla segab, aga tunnustab see ruttu ära.
2: Kas proovime seda või?
1: On suuri või?
2: Ei, vaja pakkuda. Ärme nüüd nii kaugele mine.
1: Võtame noa välja ja katsetame stuudios otse järgi. Jah, no kas on suur, aga ütleme sükka, noh, ütleme, et siis jah, nii-öelda...
2: Paljaks aetub laik või...
1: Pea nii-öelda mingil määral paljaks ajamine.
0: Ei ole seda korda õige vastus kahjuks. No, nüüd ja Viljar Kaarel saate ka sama fantaasirikkalt. Ehkki ma saan aru, et ta oleks sama pakkunud.
12: See tundus päris nagu usutav, kuigi sai... Ma tegi, kaks aastat tagasi äkki siin saateski osalenud kahe mälumänguriga Gibraltaril käia. Ja avastalt öeldes ei mäleta küll ühtegi Don Suuri kahvi. aga võib-olla need pahad olidki sealt ära korjatud.
13: oli Türgis käinud ja teinud selle karvaväiksju kasvatusoperatsiooni. Nagu Wayne Rooney. Aga kuule, aga nüüd peaks minema siis selle peale, et olgu, kui me neist ahvidest otseselt ju ei tea, siis no aga mis toimus kolmes musketäris, mis võiks kuidagi...
12: Küllega on eristatud ka...
13: Ja saab ka inimesi eristada. Okei, üks mõte, mis läbi käis, oli see käelisus, aga see kuidagi on... Lisiteks ei tule kolme musketäriga, kohe ei tule ette, et keegi oli kuidagi...
12: Ma saan ka raske öelda, et nüüd...
13: Hea oli vasaku käeline, paha parema käeline või vastupidi. Ja meil tuleks ka tüli maija.
12: Aga mingid tätoveeringud või mingid märgistused on...
13: Näe, aga kuidas see ka kas on inimestel vahet tehtud või on võimalik vahet teha?
0: On võimalik vahet teha, on ka tehtud.
13: Okei, mu korraks tuli nagu see, et sellele Mileedile, eks ju, kõrvetati ju see, eks ju...
12: Noh,
13: kuule, aga... Häbi märk, aga no ei ahve ju ei märgistata seal vaevalt tulise rauaga.
12: No aga võibolla panakse mingisugune muud moodi talle see häbimärk ikkagi külge, et see nagu välimisest ikkagi välja paistaks või?
13: No. Jah, sest noh, teine mingi mõte, mis läbi käis, on ju, et ala see portuse mõõga rihm on ju, et eest uhke, et tagant mitte niivõrd uhke. No, jah, kuidas sa selle inimesel vahetad selle järgi, eks?
12: Rihmasid nad ei kanna ka, jah.
13: Jah, see ei klapi kuidagi.
12: Aga äkki mingisugune... märgistamise viis ikkagi teatud tähtede või siis tätoveeringutega.
13: Nagu seal omal ajal siis oligi kolmas musketäris oli liilia, eks see oli see häbi märk, et ongi mingisugune siis liiliat meenutav märk seal peal.
12: No, mitte makaakidel küll, liilia seal ei ole, aga...
13: No, aga mingi märgistus, eks see on peal. Mõtleme natuke, see kõlab kuidagi hirmus konstrueerituna.
12: No aga samas see näide on üsna nagu, noh, tüma loomingus ikkagi olemas on ju.
13: On.
12: Ja üsna selline meelde jääb nagu seen ka mõnes mõttes on.
13: Ja.
12: Märkimise on nii-öelda.
13: Vaevalt see on üks ju see, kus keegi musketäridest eks ju kui seal inglisvohed käisid ja jäi kõrtsi kinni ja seal olles, eks ju, jäi tühjaks ka kogu alkoholivaru. Pärast, eks ju, kergelt tuikudes välja tuli, et noh, tõesti, nii on ka inimestel võimalik vahet teha, aga noh, makaakidel vaevalt.
12: No, aga see me ikkagi räägime siis ma ikkagi jääks selle märgistamise juurde, jah, et seal on mingisugune häbimärk neile pandud.
0: Jah, täpselt nii ongi. Nad tätoveeritakse konkreetselt ja viide oli siis häbimärgistamisele tõesti Milleidile, kellel siis oli see põletatud märk küll. Nii, tundub nii, et siit läheb natuke pöördvõrdeliselt eelmise nädala mänguga, nii et saate oma revanši kätte, aga ei hakka veel hõiskama, seis on 5-3, mis tõttu kaks küsimust ja Ukraina, nagu tihti lugu siin juhtub, jääb seda mängu meil lõpetama. Esimest Ukraina küsimust saate kuulata teie, Vilja Regaaril. Rivne oblastis, Rivne rajoonis, asub Klevani ja Oržiivi külade vahelisel raudtee lõigul populaarne turismiatraktsioon, mis mitte magistral raudteel ei asu, vaid kunagisel tööstuse haruteel. Rongiliikluse ja looduse vastastikuse toime tulemusena on seal tekkinud teatud visuaalselt efektselt avalduv fenomen, mida kutsutakse väljendiga, mis ühtlasi näiteks ühe Dire Straitsi 80. aasta laulu pealkirjaks on või Bruce Springsteeni 87. aasta omal. Sama pealkirjaga laulusid on popirokki ajalus veelgi, kõik need on aga erineva meloodia ja tekstiga. Kuid kõnealusele atraktsioonile Ukraina rööbasteel on tehtud märkimisväärselt turundust ja nõnda on see eriti armastajate hulgas populaarseks muutunud ning paljud nendest soovivad rongiga just nimelt seda lõiku läbida. Hiina rahvavabariik, mis nii mitmeski muu maailma vaatamisväärsusestest endale koopia teinud on, rajas 9 aastat tagasi ka sellest oma variandi Hefei linna lähistele. Millisest atraktsioonist on jutt? Kirjeldage kas või võite ka siis vastusena vihjatud laulude ühise pealkirjale.
12: Ma arvan, et ma olen seda mingit fotot näinud sellest, et on selline nii-öelda kaardus on taimed ümber selle raudtee.
17: Üle kaardunud, eks? Jah. Ja no täiesti traitsil igal juhul, Tunnel of Love on isegi aasta vist enam klapib. Eks ju, ja minu mõelest ikkagi bossil on ka Tunnel of Love, nii et jah.
12: Et siis äkki on armastuse tunnel.
0: Just nii, armastuse tunnel. Praktiliselt välk vastus on ukraina keeles Tunnel Kohanja. Inglise keeles Tunnel of Love, see on osutatud laulude pealkiri ka. Tegemist on siis rohelise tunneliga metsas, mille on omal ajal moodustanud kaubarõngide liikumine Oržiivi puidutöötlemistehasesse ja sealt tagasi teel läbi metsa lükkas vedurmahaga puude põõsaste oksi, mille tulemusel on tekinud tihe, müstiiliselt kaunis, täpselt kaarekujuline koridor. Siit tuleb võide punkt, armastuse tunnel toob teile selle kaunis. Ja Ivo ja Tiit saavad siis nüüd lippu lehvitades viimase küsimust kõigepealt ja loodetavasti õigesti vastata. Tenno Sivadiltse tuleb. 1944. aastal pärast Ukraina oblastikeskuse Vinnõtse tagasivallutamist sakslaste käest vallutusid nõukogude väed ka Hitleri Werwolfi peakorterist evakueeruva sõiduki kolonni. Hüllatud autode hulgas oli luksuslik Ameerika kabriolet Cadillac 61, Packard Super 8, Lincoln Zephyr ja tohutu Maybach, mis kõik köitsid ühe viienda rinde sõjanõukogu liikme tähelepanu, kes valis endale Cadillac ja tiirutas juba alates sõja lõpupäevadest sellega uhkelt mööda Kiievi linna ringi. Kes oli see auto huviline hilisem kõrge ametnik? Tema isiklikuks lemmikuteks olid siiski Zill 111 ja Gais 69.
1: No võt selline küsimus.
2: Ja,
1: hardcore ajalugu. Läbi autode.
2: Mina ütleks, et mul tuleks võib-olla isegi ette. Kas nüüd ei ole mitte aeg paisata välja see sama nimi, mis meil enne läbi käis?
1: No, aga paiskame siis.
2: Brežnev, kes armastas luksusautosid ja kellel oli tohutu autokollektsioon ja kes hullus autode järgi.
1: Tõsid on, kui sa niimoodi mulle räägid, eks ole. Ja mul meenub ka midagi, eks ole. Ma Brežnevi puhul pigem mäletan esmalt teisi lugusid, aga mitte neid autolugusid, aga jah.
2: Ta oli täiesti hullunud auto.
1: Oli ja see täpselt see, mis sa sealt sellest Ida-Ukrainist edasi rääkisid täitsa, noh, niimoodi tema seal, ta oli mingi see on täitsa kõva politruk seal vist
2: olla. Ta oli politruk ja siis ja hilisem kõrge ametnik ka, nii
1: et. Jah, ta oli seal kuski 40 tuuri tolla ajal juba, nii et täitsa niimoodi karjääripois.
2: Kas ta mitte ei olnudki ühel, et ta oli küll Moldaavia vist see NSV mingisugune juht.
1: Sinna ta sai pärast sõda, aga jah, ühesõna karjäär on juba helge alanud tal.
2: Et pakuks siis Brežnev vast.
1: Täpselt.
0: Jule seda korda Brežnev. Kamjanski linna asunik, aga palun.
11: Ja meil oli ka esimese asjana välgune, oli nagu Brežnev kirjas. Ja siis kui korraga Timo ütles, et meeldisid hirmsasti hoopis nõukogude autod tegelasele, sest Brežnev oli ikkagi ju see tegelane, kellele tohutult meeldisid välisriikide autod, isegi kuskil Riias mingis automuuseumis on minu mõelest üks mingi Brežnevi poolt nässu sõidatud. Me ei mäleta nüüd, mis asi, aga midagi ikkagi on. Ja viienda rinde sõjanõukogu liige, okei, ja mis masinad tale meeldisid?
0: Erilised lemmikud olid Zill 111 ja Gaz 69.
13: okei, okay, kass 69 muidugi. Ei taha esimese hooga nagu mööda panna, sest noh, esimene instinkt kohe oleks olnud siis, et paneks Hruštšovi, eks ju. Noh, Hruštšov võeti juba 60. keskel maha. Kindlasti ta oli seal kuskil Ukraina rinnetel, midagi ta müttas küll ringi. Ja hakata mõtlema, et igasugused, noh, mingid Andropovid, Tšernenkod, noh, Gorbatšov oli siis selgelt nagu poisike, see on nagu liikmeks ta ei sobinud ja igasugu muud tegelased vist ka nagu jäävad juba ikka liiga nooreks ja mingi Andropov oleks tegelikult ikkagi nagu päris
12: ei no aga okei, praegu ma mõtlema on ikkagi nagu
13: nõukogude juhtide peale
12: aga mõtleme seal mingid
13: nõukogude limusiinid
12: no aga kui seal võtta mingid teised pikaajalisemad sidekickid on ju
13: no jah, see oleks muidugi natukene selline, ma ei tea, võtad, mis iganes nad olid, mingid Suslovid.
12: No ma just mõtlen, et
13: mingid Suslovid. Muud sellised loomad. Vaata, Hruštšov oli ise ukrainlane ju tegelikult ka ikkagi. Ja midagi ta seal rinnetel ikkagi nagu asjatas. Et pärast on see ikkagi, et noh, lähed sellest kõige ilmsemast vastusest mööda, mis seal peale Brežnevit on ja siis kukud otsima neid obskuursusi ja siis noh, jälle peaks pead vastu lauda. Muidugi saaks sobilik, ma saaks täiesti nii identsed mängud, et 6-3, 6-3 ja viimane jätta vastamata, aga ma ei tea, kas seda mängu ilu nii kohutavalt pead taga ja pealegi, kui me selle Hruštšovi mööda vastame, siis saame selle mängu ilu ikka kätte. Ja praegu on ikkagi see, et, no, et vasta see kõige ilmsem vastus ära.
12: Aga et ta siis nende teistega sõitis siis hiljem veel ringi? Või?
13: No pigem on see, et võt, nüüd on täpselt see, et see kass 69, kurema ei, aga see kass 69 oli äkki hoopis ikkagi see venelaste pagana maastiku auto, kui mõtlema hakkan. Et ei, no, mis öösõnaga oligi ikkagi viidi varem juba olemas, ei olnud 69. aastal tehtud. See sill 111 võibolla oli ka ikkagi kuskil juba 60. alguses. No, tunnistan jah, et on paar nagu sellist tõsist motohuvilist on ja vangutavad tõenäoliselt pahaks panevalt pead, et kuidas nüüd niimoodi.
12: Mina ei tea nõude autodes küll mitte midagi.
13: No võt, näed, mulle natuke vanema inimesena poisike seas ainsad, mida kuskilt vaadata, et siis midagi on meelde jäänud. No aga paneme ikkagi siis selle teise ilmse vastuse peale Brežnevit, et paneme selle Hruštšovi ära.
0: No nii, see oli väga ilmne, et te saate siit isegi 7-3 võidu. Kõik küsimused on täna saanud vastused. Praktiliselt pöördvõrdeline mäng. Tõesti, ma arvan, õigemine lootsin küsimust nähes ja koostades, et automargid annavad kätte. Sill 111 oli puhas 60 alguse nõukogude lukslimusiin, millega parteijuhte veeti ja 69 väga õige põllumajanduses eeskalt kasutatud maastik auto ja kes see muuselt põllumajandusega tegeles, kui mitte Hruštšov oma masinate vahel, et sealt oleks võinud loogiliselt välja tuletada, aga siiski tulite vanite ilmse vastus ära, 7-3 äärmiselt lustiline on olnud. Ja selle kena suvemängu peale siis taas palun teie abi parima teie arvates kuulnud küsimuse välja valimisel.
2: See dollari küsimus
13: oli päris paha.
0: Dollar, Joachim Stahl.
2: Pakuks mina, aga...
0: Tõepoolest.
1: See loodusküsimus vist oli ka, siin nii-öelda kuulaja küsimus siis, et see makaagiki
13: tätoveering oli päris hea.
1: Täitsa tore,
13: see on tegelikult päris hea küsimus.
1: Täitsa tore, tahaks minna sinna vaatama ja kuidas makaagi tuleb ja makaak vastu ja põse peal on vorr, kirjutavad näiteks.
12: RAM 4 nukkidele.
0: Suurepärane.
13: Vooba on nukkidele.
0: Jan Villemson ja Tarmo Niinepo kallid kuulajatest küsijad saavad meie poolt siis täna ka auhinnatud ja tänatud. Suur tänu Ivo, aitäh Tiit, aitäh Viljar, aitäh Kaarel. Neid kahte laupäeva leidmast kuuleid rõõmustamast. Ilusat suve jätku ja kuulmisteni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlasi järgmiselt. Episoodiline tegelaskuju Tammsaare tões ning õiguses, täpsemalt tema hüüdnimi, on mugandunud eesti keelde saksa laenuna ja tähistab karjust. Täpselt sama, enamasti halvustava tooniga eestikeelne slängsõna, mis tähistab inimese teatud kehaosa, tuleb ka saksa keelest, aga tähendab sootuks ühe mõõteriista osa. Millise sõna kohta me küsime? Õige vastus on sihver. Lamba sihver, ehk orupearu abikaasa, oli tegelas kui ju tõesti õigusest, kelle nimi on siis tuletatud saksakeelsest sõnast schäfer, ehk karjus. Aga inimese näo kohta slängis öeldav sõna sihver on mugandus sihverplaadist ehk kella numbri lauast, mis ongi saksakeeles zifferblatt. Selle krüptilise küsimuse lahtimurdjaid oli kuradi tosina jagu ning kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosiõnn õiasõrmusele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Head Kuku kuulajad, Tarkade klubi koos kuulaja mänguga siirdub nüüd kolmenädalasele suvepuhkusele, mistab täna uut küsimust ei järgne. Järgmisel kolmel laupäeval saavad Kuku raadio eetris kõlama Tarkade klubi valitud arhiivi saated. Uute saadetega oleme eetris taas 15. augustist. Kuulmiseni!
18: Tarkade klubi.
10: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
18: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere õhtust, kell on 5 Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Keskkonnainvesteeringute keskus leidis, et kliimaministeerium rikkus Põhja-Tallinnasse Noblessneri sadamasse rajatava loodusmuuseumi püsiekspositsiooni ehitaja valimisel raskelt riigihanke nõudeid ning soovib seetõttu rakendada hankele 25%-list finantskorrektsiooni. Kiki hinnangul tunnistati edukaks Koron OÜ 594 900 euro suurune pakkumine, kuigi ka see ei vastanud hanketingimustele. Keskuse hinnangul tulnuks nii Koron kui ka H-ehituse pakkumus tagasi lükata ning korraldada uus hange. Kik märkis, et viimane pakkus töö tegemist 480 000 euro eest, ehkki ligi 115 000 euro võrra odavamalt. Finantskorrektsiooni kohaldamise kohta lõpliku otsust veel tehtud ei ole, sest enne soovib keskus ära kuulata kliimaministeeriumi seisukohad ja võimalikud vastuväited. Ukraina mehitamata süsteemide vägi viis rivist välja 3/5 Kertši väina teenindavat Vene parvlaeva, mis tegelevad sõidukite ja kauba üleveoga. Väe esindaja sõnul teenindasid enne operatsiooni Kertši väina ületavad kauba- ja sõiduliiklust 4 parvlaeva, mis opereerisid Kavkasi ja Krimmi sadama vahel, samal ajal kui 5. laev seisis Kertši sadamas. New Yorki linnapea Soran Mamdami uurib võimalusi Benjamin Netanyahu vahistamiseks, juhul kui Iisraeli peaminister peaks linna saabuma, kirjutab The Telegraph. New York Timesile antud intervjuus sõnas linnapea, et peaminister Netanyahu on sõjakurjategija, kelle vastu on rahvusvaheline kriminaalkohus esitanud süüdistuse ning tema koht on Haagis. Mamdami ütles, et pole selge, kas tal on piisavalt volitusi, et anda New Yorki politseile korraldus välisriigi liidri vahistamiseks, aga ta märkis, et peab selles küsimuses aktiivset dialoogi linnaametnikega. Iisraeli valitsusjuht tuleb New Yorki eeldatavasti septembris, mil toimub iga-aastane ÜRO peaassamblee. Washington aga ei tunnusta rahvusvahelist kriminaalkohut ning Trump kehtestas mullu veebruaris kohtule sanktsioonid väites, et on tehtud ebaseaduslikke ja põhjendamatuid samme Ameerika ja selle lähedase liitlase Iisraeli vastu. Vastuoluline suunamudija Andrew Tate ja tema vend Tristan vahistati eile Miami's. Mitmete meediaväljaannete kõrval kinnitas ka Briti prokuratuur oma avalduses, et Tate'i vennad, kes seisavad Suurbritannias silmitsi mitmete süüdistustega, vahistati USA föderaalametnike poolt. Ühendkuningriigi prokurörid taotlevad vendade väljasaatmist seoses süüdistusega, mis hõlmavad vägistamist, inimkaubandust, prostitutsiooni vahendamist ja kehalist väärkohtlemist. Süüdistused kinnitati juba 2024. aasta jaanuaris, kuid avalikustati mullumais. Venema plaanib laiendada nimekirja kuritegudest, mille puhul karistusregister ei takista isikul allkirjastamast lepingut kaitseministeeriumiga, et ta hiljem Ukraina vastasesse sõtta saata. Alates 2022. aasta novembrist on Venemaal lubatud mobiliseerida süüdimõistetuid, kes kannavad kriminaalkaristust kõige raskemate kuritegude eest. Uue algatuse kohaselt tehakse ettepanek eemaldada kriminaalkoodeksi piirangute loetelust, näiteks sularaha salakauba vedu, tööstusohutusnõuete rikkumine, tuumamaterjalide ebaseaduslik käitlemine ja nende vargus ning narkootikumide salakauba vedu. Et Vene relvajõududega vabatahtlikult liitujate arv on langenud, siis on asutud värbama uurimise all olevaid isikuid, kellele pakutakse vastutasuks enne karistuse langetamist, et nende kriminaalasi lõpetatakse. Kui algselt plaanis rahvusvaheline jalgpalliliit tänase jalgpalli MM-finaalmängu poolajapausi pikendada vähemalt poolele tunnile, siis nüüd on see kärbitud 17 minutile. Poolaja muusikaline show, kus astuvad üles K-popi poistebänd BTS, Shakira, Justin Bieber ja Madonna, kestab 11 minutit. Ülejäänud 6 minutit kulub lava liigutamiseks ja väljaku kastmiseks. Sellega rikub aga FIFA teadlikult reegleid, sest reeglite järgi võib vaheaeg kestama maksimaalselt 15 minutit. FIFA vaheaja showd kureerib Coldplay laulja Chris Martin ning sellega kogutakse raha FIFA ülemaailmsele haridusfondile, mille eesmärk on aidata lapsi üle maailma kokku 100 miljoni dollariga.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 kraadi, ka homme on pilves selgimistega ilm mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikest, tugevaid vihma ja tuulehooge ning võimalik on ka rahe. Sooja tuleb kuni 23 kraadi ja hetkel on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus aga 20.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Tere tulemast kuulema alternatiivkultuuri saadet Must Udu. Minu nimi on Eero Soomere. Täna on meil stuudios külaliseks naine, kelle nimi on Eesti tätoveerimishuvilistele hästi tuttav, Kaili Aavik. Kaili on üks esimesi naistätoveerijaid Eestis, kelle kunstniku tee algab juba 90-ndatel, mil tätoveerimine oli veel tugevalt meeste poolt domineeritud ala. Ta on end ise nimetanud õppinud katseeksitusmeetodil, ent tänaseks on ta üks tunnustatumaid ja hinnatumaid tegijaid kohaliku tatookunsti maastikul. Lisaks tätoveerimisele on Kailiga suur automaan, teda paeluvad eriti klassikalised ja custom autod. Ta on öelnud, et masinad ja mehaanika on talle juba väikesest peale huvi pakkunud. See huvi on leinud väljundiga tema loomingus. Kaili nimelt maalib suuri ja värvikülased portreesid autodest, ühendades oma armastuse tehnika ja kunsti vastu ainulaadseteks, visuaalseteks väljendusteks. Tänases saates vaatamegi Kaili pilgu läbi tagasi Eesti tätoveerimiskultuuri algusaegadesse läbi naise kogemuse, julguse ja visaduse. Kuidas oli alustada nullist, ehitada üles oma stuudio, säilitada kunstiline ausus ning samal ajal jääda truuks oma isiklikele kirgedele nagu autod ja maalimine. Seda kõike kuuleme kohe lähemalt. Nii siis, kinnitage turvavöö, Must Udu alustab. Must Udu. Tere Kaili!
1: Tere!
0: Tead, täna me liigume ajast tagasi ja puudutame samat teemat, mis oli aktuaalne Musta Udu kõige esimeses saates Roman Šestakoviga, nimelt tätoveerimise või tätoveerimine Eestis 90-ndatel ja 2000-ndate alguses, aga seda siis läbi naise silmade. Ja kindlasti teeme juttu ka muudest teemadest. On jah. Aga sa oled üks esimesi nais tätoveerijad Eestis, kes avas oma stuudio Mamas Bright Tattoo. Milline oli kultuuriline ja ühiskondlik pinnas sellel hetkel? Kas sa tundsid, et pead tätoveerimismaailmas naisena end äkki topelt tõestama või midagi sellist?
1: No, ma alustasin tätoveerimist aastal 98. Oli küll täiesti teine maastik siis, aga kuna ma käisin ka kunstikoolis, eks... Kopli koolis ja Kevade tänav kunstikoolis, Romanniga ühes koolis, tean teda juba eelnevalt, siis tegelikult see maastik oli selline, mulle tundus, et iga üks, kes vähegi natuke joonistada oskas ja tätoveerima hakkas, selle lästi minema hakkas, sest et see kohe kuidagi nagu, noh, sind oli vaja.
0: Hea, et siis oli see nõudlus, oli nagu suurem kui pakkumine. Ja.
1: Jaa, sest et eelnevalt vist oli, vist, ma ei tea täpselt, aga Eestis... natuke sellised vangide teema enne, eksvangide siis. Ja siis järsku, jah, kui teegi 90. lõpus järsku tulid need nagu kunstnikud ka pilti, eks ju, et ma ikkagi nimetan ennast kunstnikuks, et ma tulin tegelikult ju kunstikoolist ja siuke väike 16-aastasena hakkasin juba.
0: Päris vara ikka,
1: jah? Ikka, jah, 16-aastasena hakkasin koolis juba tegema ja siis muidugi oli, jah, pind oli hoopis teine, aga ma vist ikkagi, ma võiks öelda, et mul läks hästi.
0: No jah, kui sa oled praegu juba ikkagi veel aktiivne, siis tegelikult ju said juured seal alla, eks?
1: Jah, 26, 27 aastat saab juba. Aga päris oma stuudio tegelikult ma tegin alles 2008 aastal, et siis oli juba laps ka sünnitatud ja oli see väike siuke emapuhkuse aeg võetud ja peale seda siis tulin tagasi tööle, siis tegin alles päris oma stuudio. Enne ma tegelikult tegin jah, niimoodi ilusalongides ja lihtsalt sellise... kohaga nagu rent

0: ka, siis järjest kasvasid nagu niimoodi, et nagu selline loomulik kasv, et, et kui sa said kehval ajal jala ukse vahele, siis sa sai ainult paremaks minna.
1: Kus üles hea, mul oli täpselt sama aeg, ma tegin oma stuudio, tegin ka 2007 kus üles. Nii et oli täpselt see, oli majanduslangus ja sama juttu räägiti mulle ka, et kus sa ikka niimoodi ja kuidas sa ikka saad. Aga ma ütlesin samamoodi, et kui sa praegu nagu ellu jääd, siis tegelikult on kõik hästi. Et,
0: et sa jääd nagu sellistes kehvades tingimustes okeilt ellu, siis see tähendab, et kõik on hästi, eks ju, et see ei ole nagu midagi, et innad olid okeid, eks ju, selline klientuur vaikselt kogu aeg kogunes ja kasvas, et midagi üle ei pingutanud ja riske ei pidanud võtma väga.
1: See oli tõsi, jah. Aga mis sa arvad, sa enne mainisid ka, et see just see tatoveerimine oli nagu pigem selline kriminaalide teema, et see oligi vist selline nuka ja pärand meil, et kas siis, kus sul see tunnetus on, et kas see asi läks nagu tänu sellele nagu paremaks või heaks, kuna piirid läksid lahti, see info jõudis meieni ja siis me hakkasime aru saama, milline see tatoveerimine või mis see tegelikult peaks olema?
0: Jah, see minu siukene nagu inspiratsioon oli tegelikult Soome, et nagu Soome oli alati meist 10 aastat ees on ju, et siis seal olid juba tänavatel stuudiod ja sellised juba nagu kunstnikud tegid juba nagu enda mingid teemad ka, oli muidugi hästi palju Ameerikat sees, oli seda Sailor värki sees hästi palju, aga kuidagi jah, see, mina jõudsin üldse tatoveerimiseni tegelikult läbi kunstikooli, kus õpetaja panigi meid tegelikult joonistama tattoo kavandeid. Ma olin mingi 13-14 aastane ja minu jaoks oli see vau, mis siis see on, et siis nagu hakkas juba huvi pakkuma. Et õpetaja jah, kes tegelikult andis meile Peeter Kuutmaa, ta on siiamaani täitsa kunstnik ja tore, tore vana mees, aga ta andis meile kompositsioonitunni ülesandeks. Selle,
1: et koostage, kavandada mingisugune
0: koostage tattoo kavandeid, jah, et siis see oli selline uus ja väga-väga innovatiivne asi see hetk.
1: No jah, siis tegelikult vaata, 2007 tegelikult ikkagi ju käis see veel läbi, et see on midagi sellist põrandaalust, et see ei ole ikka päris see, et kuidas te ikka sodite ja teete, et ta nagu ei olnud sellist kunsti asja saavutada, mis ta praegu on. Et siis tegelikult päris selline julge samm koolis võtta ja hakata lahti seletama neid kompositsioone tegelikult.
0: Ja, oli küll ja, aga see mulle just huvi pakkuski minu arust oli see ilgelt äge rebelasi teha, et siis sai kohe nagu kinni hakatud.
1: Aga kas sa nüüd mäletad, ma ise praegu peast proovin nagu mõelda, palju neid stuudiad selle ajal oli, et me tegelikult avasime nagu suht ühel ajal need stuudiad endale, et tegelikult ei olnud nii palju üldse.
0: 2007-2008 oli jah, suht vähe, aga ma tean, et Tallinnas ikka mingi 3-4 ikka vast oli ja noh, Tartus paar tükki, eks ju?
1: Jah, 3-4 ja nii kui me paneme nüüd praegusesse selle kas on nagu võist igas keldris keegi tätoveerib midagi, et ma mõtlen nüüd seda naise värki praegu, et sina üks esimesi naisi, Uta ka, eks? Ta tegelikult
0: Pärnus,
1: on,
0: jah,
1: oli. Tema ma tean ka, et tema teeb ka vist siia maani teeme.
0: Jah, aga ma tean veel tegelikult, ma ei tea, kas Roman teab teda paremini, oli meil seal samas kunstikoolis üks Kristi, aga ta läks ära kohe vist Rootsi tegelema niimoodi, et ta Eestis natuke nagu õppis ja alustas ja ta pani kohe kuskile Rootsi minema. Et noh, siin lihtsalt oli ilmselt see nii lapsekingades alles, et ta...
1: Võitama ei ole nagu isegi sellist nime kuulnudki.
0: See oli ikka, jah, pea 30 aastat tagasi, sellepärast sa ei ole vist kuulnud
1: sellest. Seda küll, aga samas nagu ma olen nagu vaata ka hästi pikalt nagu sees, on ikka nagu inimesi ikka nagu tead, vaata, kes see umbes võib nagu olla. Aga võitama, nagu, millest nagu see boom on praegu, et... väga palju, ma teen seda Street Mirror Expot ja ma ju teen igapäevased postitusi ja siis nagu mõtled nagu just selle korraldusperioodile, siis mõtled, et enamus tatoveerijad, tegelikult on naised kõik. Ikka päris see on, korraliku, jah.
0: See on naljaks, jah, selles mõttes, et minu algusaegadel tegelikult päriselt on selline lugu juhtunud, et käisime Max Tattoo Studio raegu ja platsis, käisime sõbrannaga seal niimoodi vaatamas, kavandeid natuke vaatamas ja siis mõtlesime, et noh, ma ikkagi räägin, et ma hakkan ka just õppima tatoveerimist ja et ma olen nagu siuke kunstnik ja oskan isegi joonistada ja värki on ju. Ja siis nende suhtumine oli siuke, et umbes, et mine kööki ja tee võileibu ja sünnita lapsi ja et miks sa seda tahad õppida ja kindel ei. Vastus oli.
1: Sul oli ka sellepärast, et sa oled naiste rahvas ja tüdruk ja siis sellepärast, et bye bye.
0: Jah, no eks ma ilmselt olin jah, siuke 16-aastane ja nägin välja ka siuke on ju, et ta väga ei, usaldust ei avaldanud ja aga tõesti jah, see oli sellel ajal siuke, et praegu ei ole see absoluutselt midagi sellist, et

0: et ikkagi tegelikult niimoodi ei diskrimineerita, eks ju, et, et see ei ole naiste ala, see on täiesti vabalt naiste ala.
1: No jaa, see on tegelikult üks kunstivorm, et see kunstist sa ei saa öelda, kunst ei vali sugu, eks?
0: Jaa, sest et noh, see nõuab sellist keskendumist ja sellist nokitsemist ja pikka-pikka sellist rahulikku süvenemist, eks ju, et naistel ilmselt on see väga sobiv töö joonistada, teostada neid tätoveeringuid, rääkida klientidega.
1: Huvitav, see sama see Max Tattoo käib juba, käis tegelikult ka intervjuus läbi, kui ma tegin seda romansse Stokoviga, et tema sealt samamoodi alustas, et see oli siis põhimõtteliselt ju üks selliseid tugevamaid või ainukeis üldse, kuhu oli võimalik üldse nagu ennast pakkuma minna siis äkki.
0: Sellel ajal küll jah, ta oli üks tuntumaid stuudioid vist, mis oli juba selleks ajaks päris pikalt ka olnud avatud, eks ju, et oli vist esimene tattoo stuudio, siis ma tean, et Vene tänaval oli veel mingi stuudio, aga see vist ei olnud Max Tattooga seotud, see oli vist eraldi.
1: Seal äkki oli, kas see Aare Tattoo või mingi selline asja oli ka tegelikult ju vanalinnas, see oli ka tegelikult samal ajal.
0: Ma ei mäleta, Aare nime ma mäletan küll, aga õnnetusaatus, aga...
1: Et neil oli mingisugune, kuskil oli veel jah, mingisugune väike salong all, et...
0: Jah, vanalinnas oli jah, kaks salongi, ma tean.
1: Selles mõttes ikka päris kolossaalsed numbrid selles oma väiksuselt, sest et ongi kui praegu on meil ju tegelikult ju iga nurga peal, iga üks, kes mida tegi, nagu teeb, on, juba teeb oma stuudio, oma asja, mingi värgi. Aga võtub, kuidas sulle tundub, kui seda kõike nii palju on, kas see on nagu hea või on see halb? Et,
0: see vist on natuke jah, selline ülepaisutatud praegu, et tegelikult see vist sai kõik alguse 2020 korona ajaga, kõik istusid kodus, järsku oli võimalik sul tellida omale tattoo komplekt ja teha otsast lõpuni omale tattoo kodus ära ja siis veel oma sõbrannadele ja sõpradele ka, eks ju, ja siis järsku oli neid nii nimetatud tatoveerijaid nii palju, et natukene jah, on see nagu see mull on nüüd paisunud niimoodi, et kui siin paar aastat tagasi tehti loendus, mina oleks ennustanud, et Eestis on umbes 60 tätoveerijat, aga vastus tuli 600 tätoveerijat.
1: See on jõhker. See on lihtsalt jõhker, sest et mõtlen see mis nüüd, kui ma seda Expo teen, seda Tattoo Festi, et siis nad alati, need tuleb nii palju. Ma lihtsalt enam ei pane kokku. Ja mis on nagu kõige olulisem, nagu on, nad on, kõik on, enamus on head ka, kus üles. Et ta tuleb ikka nagu pakkuma ennast ja siis seal tegelikult on seda, noh, nagu on, et ma arvan ka, et kui tänapäeval oled sa selline noor alustav tätoveeri ja sa hakkad kohe nagu vale jalaga pihta, siis see on juba nagu väga halb. Et kui võibolla meil anti mingisugused vead nagu andeks, sest et infot nagu mitte mingisugust ei olnud. Aga mõtlen nüüd seda, et kuidas sul nende masinatega oli, et kas sul see käis? Kas sa...
0: jah, aasta 98.
1: No just, et see on väga...
0: Pidi ise ehitama, jah. Ega ei oldki midagi. Sain ühe sõbra käest paari õlle eest sellise nagu maketi omale ette, siis ehitsin selle ümber enda käe järgi, vaatasin, et kõik oleks ilusti korralik. Kitarri keelest number 2, siis need nõelad ihusid ise niimoodi teravaks ja siis see paar aastat ma niimoodi katsetasin, noh tõesti ma olin 16-17 siis, kui ma ise tehtud masinaga katsetasin, mis on mul siiamaani alles.
1: Mul on ka.
0: ja siis ma põhimõtteliselt laenasin natuke emalt raha ja panin ise ka oma säästud kokku ja läksin Soome, ostsin Soomest masina, aga minu suur selline juht ja õpetaja oli ju Jarmo, eks ju, et Chopper sellel ajal tuntud. Jarmo õpetas mind, kuidas siis jooni tõmmata, kuidas värvida, kuidas shadeida, mismoodi mida teha, kuidas puhastada, kuidas hooldada.
1: Jaa, Jarmo on ju täitsa hull vend, et kuidas seda asja nimetaks, mis ta teeb, see pinstliga?
0: Pinstriping.
1: See on nii kui täitsa hull.
0: See pinstriping värk on äge, jah, selles mõttes, et see, vaata, see autopisik oli tal sees juba ju keskkoolis, me käisi, või põhikoolis tähendab, isegi me käisime põhikoolis koos, Koplikoolis on ju. Siis ta juba oli selline autofriik ja käisime seal Tamsare pargis neid autosid spottimas ja kuulamas hääli ja siuke lugesime seda V8 ajakirja, mis sa kuskilt põrandalt said Soomest, on ju siuke, et eks sealt on jah jäänud sisse see kõik need flame jobid ja pinstribid ja siuke teema, et eks ta natukene tattoo kultuuriga käib ju kokku ka, see on siuke elustiili. Jaa,
1: just, et võibolla saaks siuke paremini rääkida, mis see flame job on, et...
0: Noh, see on, jah, see on see leek, on ju, see on see klassikaline leek, eks ju, et kunagi oli tästi pop ja noh, eks siia maani on oma koht olemas sellel, et noh, ütleme, vanakooli tattoode ja asjadega, see käib väga hästi kokku, et
1: pinnappi ja nende asjadega.
0: Jah, selline omal kohal olemas.
1: aga see vist on nagu siiamaani seda tehakse, see on nagu klassika ja see on vist ikka ajatu värk.
0: Jaa, jaa. No nii nagu on siuksed traditional tattooed, eks ju, et on nagu tattoo stiilid, mis on ajatud, et sa tead, et neid tehti 40 aastat tagasi, neid tehti 10 aastat tagasi, neid tehakse täna ka, aga on nagu sellised, võt see 2020 aasta, mõtlen, see on nagu siuke pinnuks silmas, et siis löödi nagu kõik kaardid segamini, et siis tulid need mikrotattood ja need ülipisikesed asjad
1: fine
0: ja
1: line'id
0: fine line'id ja täpselt, et mina tunnen ennast nagu mingi saurus, et ma räägin kõigile, et see ei ole püsiv, et nagu oodake, et see ongi täpselt praegu on see 5 aastat täis, mis see on olnud ja see varsti hakkab minema sinna, et tulevad need õiged
1: tõtsad välja seal. Tead, see tegelikult juba läheb, see juba on tegelikult, sest et minu jaoks oli kõige suurem nagu selline küsimärk, et tekib mingisugused akadeemiad, mingisugused fine line art akadeemiad, mingisugused sellised et mis asja siis on? Et mis, kus see nagu tuleb? Et kas see seal taga on reaalne mingisugune, noh, ma ei tea, kas koolitus või mingi, või mis see teeb selle paperi nagu paperiks, eks siis mingi kandvaks paperiks? Ma saan, kui sa oled kunstikooli, kui sa oled kuskil ekasse mingid asjadest, on, ja sa saad sealt selle paperi, mis nagu kannab just mingisugust sisu. On, ja. Aga mõtlen, kui tulevad igasugust mingisugused akadeemiad, mingid asjad, noh, olles ise selles kõiges väga pikalt sees sina samamoodi, noh, mina näiteks ei saa aru, mis see siis on.
0: See on naljakas jah, et see nagu, mis ta siis kliendile annab, et kui sa nagu kliendina näed, et tatoveerijal on see sertifikaat, eks ju, siis see tegelikult ei tõesta sulle, et ta joonistada oskab, et ta siin teenindada oskab. See tõestab ainult seda, et ta on läbinud mingi koolituse, ta teab võibolla sterilsusest midagi, kuhu, mida panna on ju ja mis nõela võtta, aga tegelikult nagu seda joonistamise külge või seda, ju tegelikult ei tõesta mitte midagi, aga kõik on kliendi enda vastutada praegu täna on niimoodi, et kui sul on tõesti see 600 tatoveerijat valida, siis see on kliendi valik ja pead lihtsalt tegema hea töö.
1: Tõsi, sest et antku nüüd mu vennatütar mul andeks, aga ta ka ei käis kuskil sellisel vahval koolitusel ja siis kui ta tuli minu juurde näitama, mida ta siis seal omandas, siis tegelikult ma vaatasin seda, et seal no, see oli lihtsalt maha visatud raha lihtsalt, noh. Et see tase, see reaalsus vist ongi selline praegu.
0: Aga jah, kui see nii palju on tatoveerijaid ja kui on ka klientuur hästi suur, võtta, siis see tase natuke langeb, eks ju, et tegelikult selline praegu siuke, kuidas öelda, muutuste aeg on ju, et tööd on järsku jäänud vähemaks, võibolla natukene nagu raha ja majandus ka seal taga siis teeb, tekitab selle. Et tegelikult see võibolla natukene sorteerib sellised kõik need samad, need fine line õpitud tegijad välja.
1: Jah, eks siis on selline turupuhastus hooaeg on nagu pihta hakanud, et sa peadki nagu tegelikult, nüüd vist tulebki see välja, kes sa tegelikult oled, eks?
0: Ja, ma arvan küll, sest noh, minul ikkagi jälle, kui omast kogemusest räägin, siis mul hakkab kõik ikkagi konsultatsioonist kliendiga. Et võtta see nagu see interneti pandud pilt või siuke asi, nagu see on siukene väike töö seal juures, aga et kui sul on nagu klient tuleb reaalselt sinu juurde ja sa hakkad nagu konsultatsiooni tegema, on ju, siis mul on need teadmised ajaloost kultuurist, ma võin talle ka näidata, mis juhtub 25 aastat vana tatuuga, eks ju, aga just täpselt see tegija, kes on nagu eelmine aasta alustanud ja võibolla tõesti teeb ainult seda sama, seda nagu mainstream siukest moodi, siis ta ei tea, mis selle tatuuga 25 aasta pärast juhtub. Aga ma nagu ikkagi pean enda kohustuseks rääkida kliendile seda, et ta teeks sellise valiku, et ta ei oleks 5 aasta pärast õnnetu selle tatuuga.
1: Jaa, ehk siis need on, me räägime tegelikult ju üks hea näide oleks kindlasti mingi sõrmetatoveeringud näiteks, mis on netis paistavad väga toredad välja ja siis tegelikult on see, et sa teed selle pildi ära ja me võime siin mõlemadist mürki selle peale võtta, et see tuleb kindlasti nagu mitu korda üle teha, et see saaks mingisugusegi kaubanduslikku välimus.
0: Vahepeal olid jah, et sõrme külje tatuuga nagu sinna sisse, et see oli jah selline, et igale kliendile tuli selgitada, et noh, mitte, et mul vastu midagi oleks, mitte, et ma siin näha ei tahaks iga kuu, aga sa pead hakkama iga kuu siin mu juures käima nüüd edaspidi, eks ju.
1: Ja mina näiteks lõpuks isegi ju täitsa keeldus, et võibolla ma olen teinud üks või kaks tükki neid ja need tegelikult on tahetud hästi palju ja ma olen sest keeldunud, sest et tegelikult on see asi, et kui pisike tatoveering, no see on sina muidugi tead seda, aga ma arvan, et ma räägin praegu siin teistele, ehk siis kui see on pisike, mida väiksem tatoveering on, seda kaugemalt ta tundub sellisem, nagu see on sõrm oleks nagu räpane, et lõpuks ongi see, et sa oled kuskil, istud seal restoranis, sööd näiteks noa kahvliga sööd, eks, ja siis on tehtud sulle siia sõrme peale mingisugune mingi asi, just, ja siis ta ka teed, see nagu kaugelt tundub, et sul on käed pesemata, et ja siis ta läheb kindlasti auguliseks ja nii edasi.
0: Ja see on jälle see järgmine selline imelik punkt, et võtta meie vanade tegijatena teame, et inimene teeb, või kuidagi minu jaoks on loomulik see, et inimene enne teeb kogu oma keha täis, et ta jõuab sõrmedeni alles siis, kui tal ei ole ruumi kuskile mujale teha. Ja, aga praegu noored alustavad sõrmedest, ülejäänud keha on paljas, täiesti.
1: Jaa, nõus, sest meil just oligi esimene saade, kui me seda mustaudu asja siin alustasime, siis oli Roman Šestakovi, kui täpselt sama teema oli meil üleval ja seal oligi see, et USA's näiteks, see on see fakt näiteks, et USA's on selline teema, et sa ennem ei saagi nähtavatele kohtale kael, nägu, peo, need, rusika, et sa ei saagi pilti enam peale, kui sul on ülejäänud keha on täis, ehk siis nagu sul on sliivid, ehk siis ta nagu kannab seda.
0: Siis see on nagu loomulik jätk, ja just, et siis sul ei tundu käsi must, kui sul on juba nagu labakäsi ja sliiv ka seal otsas, eks ju. Aga jah, see tänapäeva moed on siuksed küsitavad, et need tulevad ja lähevad, et lihtsalt kahju on see, et kui see inimene oma sõrme sisekülli ära määrib ja sellest enam hiljem lahti ei saa, eks ju, et ta pettub selles lõptulemuses ja lahti sellest enam ei saa, et siis on nagu see, et noh, ei tahaks öelda, et ma ju ütlesin sulle, ainu, et...
1: Ja seal on eks, ikkagi need valikud, et tuleks ennem nagu läbi mõelda, et mäetiks, mul on selline juhus olnud kunagi, et üks tüüp tahtis saada tervet selga. Käsna Kalle, suur mingi värk. Ma küsin, nagu, mis sellega on? Oi, et mul lastele väga meeldib.
0: Okay.
1: Ja siis ma küsisin, et aga mis siis saab, kui lapsed suures kasvavad? Siis tekis paus, kes ükkas...
0: Selge, Käsna Kalle on minu juures käinud, see oli täiesti pekkis nagu kaverappi küsimas. See oli nagu niimoodi, et tal oligi suur Käsna Kalle ja siis oli Sindi pesumaja.
1: Selja peale? Juur,
0: ja, Sindi pesumaja ja telefoninumber oli ka all ja ta ütles, et ta võigi kihlvi pärast selle tegi ja ta tahab seda üle teha ja ma ütlesin, et nagu see on lihtsalt nii epik, nagu see on nagu nii hea, et ma lihtsalt ma ei taha seda üle teha, sorry, aga nagu noh, kes kirjutab omale Sindi pesumaja selja peale koos suure Käsna Kallega, see oli lihtsalt nii hea, et ma ei teinud seda üle, aga noh, ma ei tea, inimesed on imelikud.
1: Inimesed on imelikud, aga me ka normaalselt pole, aga... aga mõtlen nagu seda, et kuidas sa nagu üldse sellistesse asjadesse suhtud? Noh, mõtlen need sellised noh, kihlpeod, mingid huumori asjad, mingisugused, noh, mingid matching tattoos, mingisugused baaride tattood. Mis värks sul sellega on?
0: Mulle väga meeldivad huumori tattood. Selles mõttes, et inimesel peab olema teatud selline enesekindlus, et seda välja kanda, eks ju, ja mulle väga meeldivad huumori tattood ja kui inimene ikkagi tuleb sirge seljaga mu juurde, ütleb, et ma tahan omale hunti selja peale, teeme lambad ka sinna juurde, siis ta vai, jumal äge, muidugi teeme, et lihtsalt see ongi see, et on nagu need kõvamehe tattood, eks ju, kes teevad ainult selle hundi, aga et ole nii kõva mees, et te lambad ka sinna juurde, eks ju, et aga see huumori tattoo on jumal omal kohal okei, need matching tattoos. Jaa ka, miks mitte, kui sul on nii hea sõber ja sa tahad seda kuidagi nagu niimoodi väljendada ja kuidagi nii lõplikult nagu siis jumala eest, absoluutselt isegi kui see osutub sul paarikümne aasta pärast siukseks nagu õnnetuseks või nagu valeks, eks ju, siis ikkagi sellegi poolest oli ta omal ajal omal kohal.
1: Omal kohal, jah.
0: Absoluutselt.
1: Mul on selle matching tattooga, mitte matching tattooga, vaid sellise paari tattooga, et kus tehaks oma naise nimed või mehe nimed kuskile kohtade peale, et üks tüüp, kes minu arvast naise nimi oli Marge ja siis ta lasi teha oma selle Simpsoni Margi. Ja ehk siis point oli selles, et kui juhuslikult peaks suhe katki minema, siis noh, March on ikka äge.
0: Simpson on ikka äge, ja täpselt. See on jumal äge, jah, kui inimesed niimoodi võtavad teatud siukse kergusega seda, eks ju, et elu ei ole nii tõsine, et siuke väike huumor käib asja juurde, jumala eest, mina olen poolt. Ma pigem ütleks ei nendele kõvamehe tatuudele, aga huumoritatuud on jumal omal kohal, jube giftid.
1: Eks sina läheksid nagu sellesse leeri, et tatueering ei pea ilmtingimata tähendama mingit sügavat, kandma endas mingit sügavat mingisugust tähendust.
0: Sa võid ükskõik, mis tähenduse sinna juurde ju rääkida või sinu enda jaoks selle tähenduse. Ja,
1: on olemas. Ega,
0: ja mul endal samamoodi, mul on mingi, ma ei tea, vaal on... jala peale tatoveeritud, ma saan alati igal ühel erineva jutu rääkida selle kohta, nagu miks, kui keegi küsib, miks.
1: Juttu jätkub kauemaks.
0: Absoluutselt.
1: Tore, aga siit lähme me väikesele pausile, et pärast jälle uuesti tagasi olla.

0: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Kuku Raadio.
5: Tere tulemast tagasi. Sa kuulad saadet Must Udu ja meil on külas täna suurepärane kunstnik ja tätoveerija Kaili Aavik.
6: Kas sa mäletad oma esimest klienti või esimest päris tätoveeringut, mille kellegi nahale tegid? On sul meeles, mis tunded sellega tekisid?
7: Muidugi mäletan. Ma mäletan seda alustamist väga hästi, sest et esiteks ma olin veits närvis ikka, oli muidugi sõike ärev, aga samas, kuna mulle joonistamine sobis hästi, käsi oli kindel, mul ei olnud sellega probleemi, kuidagi selline, ma suutsin mõelda enda jaoks hästi loogiliselt selle asja läbi ka sõike makromaailma, et kui sügavale naha kihti ja kuidas ma seda teen ühe nõelaga ju alustasime, eks ju üks nõel oli ainult mul kasutada. See oli üli aeganõudev protsess, aga Jarmole vist tegingi esimese pildi käe taha küljele. Ma arvan, et see nahk oli ka muidugi selline päris sitke seal käe taga küljel oli sükkane. Ma vist tegin seda mingi 5 või 6 tundi. Õhtul ilja, ma olin jumala väsind ise lõpuks, aga ma tahtsin valmis saada, hullult oli vaja, ikkagi eesmärk oli silme ees, on ju. Väga hästi mäletan, väga raske oli, väga väsitav oli.
6: Mul oli samamoodi selline isetud aparaat ja see nõel käis mingisugune, ma ei tea, 3 sentimeetrit sealt välja nägu oli tinti täis. Et selles mõttes on ikka meeles küll, jah, et see käis mingi ju sikke lihtsalt testimine ja sa pidid ju kogu iga pildiga sa nagu õppisid kogu midagi juurde, et see läks nagu järjest nagu kuidagi nagu hästi konarlikult nagu üles.
7: See oli jah selline, et alguses täitsa esimene kord, kui ma vasinad käes hoidsin, oli tegelikult Jarmo minu juures nii, et ta lasi mul lihtsalt näitaski ette, et näed, et niimoodi tõmmatakse joont on ju, niimoodi värvitakse, selles mõttes seletas mulle ikkagi ära kõik, eks ju, sest noh, tal oli ikkagi umbes 6 aega rohkem kogemust kuul. Okei, võibolla natuke rohkem, mõned kuud rohkem. Aga jah, see oli selline katsetamine ja õppid ise ja kuidagi hästi nagu, ma ei tea, mulle kuidagi meeldib mõelda neid asju läbi loogiliselt ja jälle kuidagi selline õpid seda naha erinevust, kohtade erinevust, paranevad, küsid klientide käest, eks ju, kuidas paranevad, selle järgi jällegi mõtled läbi, et mis sa siis õigesti tegid, mis sa valesti tegid ja sükke, see oli jah, päris sükke paras õppimine.
6: Selline proovimine ei olnud ju mitte mingisugust infot ju absoluutselt, aga minu mõelest ei olnud ju sellel isegi netti, ma küll ei mäleta, et ma kuskilt
7: telefoniliiniga net oli see.
6: Jaa, sa pidid kuskile minema ja tegelikult ei osanud ju tegelikult isegi küsida, mida ma seal googeldan, kui ma isegi ei tea, mida ma tegelikult teen. Et siis ma lihtsalt hakkasidki pihta ja proovima ja päris sükka, kui sa hakkad nagu tagasi mõeles praegu, siis päris võigas ja igasugustele standarditele tänapäeva omadele mitte vastav.
7: Jaa, aga ma tean väga täpselt oma esimesi tatuusid. Ma arvan, et üks 5 esimest ma võin vabalt ära öelda, et ma siia ma tean need inimesi, ma siia ma nii suhtlen, ma siia ma nii näen neid pilte, nad on jumal okeid. Nad on jumal okeid, et ma kõige suurem viga algajal on see, kui sa liiga sügavale teed, eks ju, et sa kratsid naha võibolla katki, eks ju, aga mul seda ei ole mitte kunagi olnud, et ma liiga sügavaleks teinud, et see on see naisterahva võibolla natuke kergem käsi, eks ju, et ma pigem ei ole jah, rikkunud nagu nahka ära, et siia maani need tatuud, mis ma olen seal 26-27 aastat tagasi esimesed teinud, ma tean neid inimesi, ja need, no, on täitsa okeid.
6: Et see nahk on ikkagi, ei ole nagu liig liha, aga midagi sellest
7: ei
6: ole
7: peale tekinud. Ei ole, jah.
6: Mm-hmm. See oli päris ohtlik, jah, ongi see, et sa hakkad seda tegema, siis see värv ei jäänud sinna korralikult sisse, sest nõel ei olnud kvaliteetne, värv ei olnud kvaliteetne, siis ta läks võibolla liiga sügavale, siis see veri hakkab seda seal nagu välja pressima, ja, siis läheb natukene paanikasse ka, sest sa nagu täpselt ei tea, mida sa teed.
7: Jah. Aga jah, kui selle ühe nõela nagu selgeks õpid ja sa teedki seda nii, nii keskendunult ja nii, nii detailselt nagu millimeetri avaleks ju võtad endale ette ja sa saad selle musta värvitud ka tegelikult ühe nõelaga.
6: Eks see vist on, jah. Et sa ju tegelikult oledki ju selline põhjalik ja tehniliselt täpne ja aus kunstnik, et nii palju kui sinust on siin nagu ju räägitakse. Et, kuidas sa aastate jooksul oma stiili arendanud oled või mis või kes on sind kõige rohkem mõjutanud?
7: Ega raske on niimoodi öelda, et kui võtta nüüd tõesti 25 aastat tagasi ja täna, eks ju, siis see on muutunud, see kindlasti on muutunud, aga täpselt ma ei oska näppu peale panna, et mis see nüüd on mind muutnud või mis see on, mis asi on mind inspireerinud või mulle kõige rohkem andnud. Aga
6: kas äkki see ei saa olla, noh, kui kõrvalt vaatan, niimoodi vaatan seda, kuidas, mis su pillid nagu räägivad ja millised on, äkki on ka seal sellised USA autodega või masinatega ikkagi, tegelikult see mingi mõjutus on ikkagi seal sees ja vahepeal sa tegid sellist pin-upi päris palju.
7: Jaa, aga eks see on selline jälle, et sa saad oma klientidega ju headeks sõpradeks ja see ringkond, kus sa suhtled ja kellega sa suhtled, tulevad su juurde pilti tegema ja siis üks hetk on jah selline, et kui sa nagu tatoveeri elukutse üldse on selline, kuidas öelda, pool psühholoog, pool selline peresõber,
6: perearst
7: mm-hmm. ja siis et eks see nii on läinud, jah, et kui sa nagu kuskile ringkonda satud, need inimesed, kellega sa suhtled, need käivad ju sinu juures ka tatuusid tegemas ja mina leian, et nad on äärmiselt toredad inimesed, eks ju.
6: No ei kahtamata, jah.
7: Jah, et siis saadki siis valida selliseid toredaid pilte ka. See pinnab teema on tegelikult minu juures kogu aeg olnud juba väga-väga ammusest ajast, aga jah, kui ma oma stuudio tegin 2008, siis lihtsalt kuidagi sai see pinnab teema tuli nagu rohkem välja sellepärast just, et kuna eelnevad stuudiod kõik Eestis, mis olid, ma teadsin, et nad on sellised sükkü metal muusika, koopad, sükkused ja mustad seinad, verd tilgub on ju, siis mina mõtlesin, et kui ma ikkagi naiste rahvana tulen ja ma teen täitsa teist moodi kõik, siis ma tegingi omale kõik mingid ruudulised põrandad, roosad tiivanid,
6: jukeboksid,
7: jah, täpselt sükkü, et hästi selline, täitsa teine stiil on ju ja see lihtsalt, sest, noh, see on minu sükkü, ütleme nii, et kui on valida kas must sein või roosa, siis ma valin roosa
6: pigem,
7: siis nii see on jäänud ja see on lihtsalt selline kuidagi selline Mama Spraidi nagu iseloomu joon, eks ju, et
6: mis on nagu siis selline asi, mida sa nagu, noh, keeldud tegema, see ei ole minu oma ja ma ei taha seda teha ja mulle see ei sobi lihtsalt, et
7: mida ma keeldun tegemast, tegelikult on hästi palju neid moedatuusid, kõik, mis on moes, siis ma leian, et see on minu kohustus öelda kliendile, et tead, et tegelikult ma olen see nädal veel 10 meili saanud sama küsimusega, et see on lihtsalt selline asi, mida nii palju tahetakse, siis ma pigem nagu sellest keeldun. Siis ma, noh, ütleme siin mingi Vene sõjava märk, mida ma keeldusin tegemast. Sellised poliitika värki, ma ei taha väga minna. Väga äärmus.
6: Ja tegelikult ei ole vahet, kas on Sirpe Vasar või on see A-Kriste, eks? Ja tegelikult meie jaoks tähendab see sama.
7: Jah, et ma ei taha nagu minna sellistesse sümbolitesse, mis on minust väga kauged, eks ju. Muud asjad on nagu niimoodi, et kui ikkagi läbi rääkida ja ma ütlen, et ma isegi selliseid crazy-sid ideid ja keerulisi tatuusid võtan väga hea meelega vastu, aga pigem jah, siukseid, et kui keegi alustab juba oma seda meili või kõnet sellega, et tead, et mul on üks hästi lihtne asi teha, et viitsite ära, siis ma juba ütlen, et ilmselt ei viitsi. Lihtne ei ole see võlusõna. Kui sa ütleks, et mul on hästi keeruline asi, kas sa viitsid lahendada seda, siis ma ütlen, et ma viitsin.
6: See lihtne on kuidagi nagu see ka, et ta nagu just kui see on nagu, ma isegi ei oska seda kirjeldada, see tundub nagu siuke nagu nii odav kuidagi, kui ja, ütleb ja. Sulle, et, et kuule, see on ja. Mingi lihtne, see võtas, ei võta kaua aega, tee ära.
7: Ja. Mis see siis lihtne on siis, on, ja. Kas see on nagu mulle lihtne või nagu...
6: Või sulle kannatada lihtne või, nagu, või mis see lihtne on?
7: Mõttepoolest lihtne või nagu see on.
6: Mis sa arvad, kas tatoveerija peaks oskama kõike või? Selles mõttes, nagu, kas ta peaks olema mingi aru saab nagu mingitest ikkagi nagu asjadest nagu üldisemalt ka, nagu, mitte ainult sa nagu spetsialiseerud mingile ühele stiilile ja tegelikult nagu teistes asjades sa nagu võib-olla nii toimi.
7: See kõike kindlasti ei saa osata. Kindlasti ei saa osata. See spetsialiseerumine on väga okei, väga tore. Mingisugune selline kultuuriline taust või selline minu arust võiks olla tatoveerijal lihtsalt loomulik huvi selle tatuu kultuuri vastu ja ajaloo vastu, sest see on niivõrd põnev ja huvitav, seal on nii palju erinevaid sellise.
6: Tunne oma juuri, eks?
7: Ja täpselt, et mul on jumala hea vahest konsultatsiooni käigus klientidele rääkida lihtsalt lugusid, et kust on tulnud kõri tatuu või miks neid tehti Borneo metsades jooksid ringi hõimlased. No, see on aastat tuhandeid tagasi, olid need kõritatuud, noh, selle Borneo hõimude tatuud selle pärast, et nad uskusid, kuna neil oli nagu teema, et vastas hõimuga, kui sa oled riius, siis põhimõtteliselt konfliktist sa pääsed ainult nii, et sa võtad teise pea maha. Hmm. Et see võidab, kelle pea, kes saab pea nagu vastase pea endale, on ju. Et noh, sa oled nagu kõva mees, kui sa saad teise pea maha võtta, on ju. Ja siis nad uskusid seda, et kui nad teevad omale kõritatuu, siis see kõritatuu nagu, noh, nagu sümboolselt teeb su naha sitkemaks ja selle auraavata siia ette. Nagu tugevaks, et see on nagu kaitse kilpsu kõrile, et teine mees lihtsalt oma noaga ei saa sul nagu nii lihtsalt kõri maha võtta, aga see, või tähendab kõri läbi lõigata, pea maha võtta, et see sealt ongi kuidagi nagu noh, siia maani, eks ju see nagu see amuleti usk või see, et, eks, et kui sa usud sellesse, sa teed omal selle tatuu selle täie uskumusega, see on nagu siukene placebo-effekt, eks ju, et kui sa usud sellesse, siis see töötab jumala hästi.
6: Muidugi, ega siis ilma asjata pole ju märgid ja sümbolid välja mõeldud, et see on ju tulnud vanast ajast ja me ise tegelikult anname seda tähendus sinna ja see asja toob.
7: Just, et siis jah, miks tsiklimehed kannavad oma seda rändajate pühakut kaasas, eks ju, et aitab seal väikseid lapsi üle vee, eks ju, et noh, et sümboolne jälle selline hea rännu, hea matka, hea sellise teekonna, nii kui sa usud sellesse, siis see teekond ongi hea.
6: Nii on, kuule aga lähme nüüd nendest maha lõigatud peadest natuke eemale. Sul on kirg maalimise vastu, eriti autode kujutamise vastu. Kus sai see huvi alguse? Kumb siis ikkagi ennem oli, kas kunst või autod?
7: No ikkagi kunst on kindlasti olnud enne mu elus, sellepärast, et päriselt ma ise isegi ei mäleta seda aega, kui ma käisin lasteaias, siis lasteaia kasvatajad juba rääkisid mu emale isale, et pange see tüdruk kindlasti kunstikooli, siis nii läkski kunstikooli ma läksingi, aga autodega on siuke lugu, et kuna isa on mul eluaeg olnud autojuht, ise on autosid parandanud ja isa garaasis selline tööristu näppida ja seal tavotises mängida on mulu jaoks olnud jube põnev.
6: Tead, siin ma võin öelda, et see ei ole alati nakkav, sest et minu isa oli samasugune, kes parandas lihtsalt kogu aeg parandas masinaid ja no ta lihtsalt oligi kõik ülamasinad, kes tema ennast läbi ja mina ainuke asi, mis ma suutsin garaasis teha, mistusin lihtsalt tinnutuskolvi otsa, et ja noh, väga kaugelt mööda läinud, ma ei tea,
7: minu jaoks oli see nii huvitav, selles mõttes, et see nagu see garaas, isa garaas oli nii huvitav, et kõik need lõhnad ja kõik need asjad seal ja kõik need mingi topside sisse pandud mutrid ja see oli nagu nii põnev maailm. Aga tõesti lapsest saadik juba, mul on see tehnika pisik küljes, aitasin isal seal, teadsin täpselt, kuidas liblik mutriga mosse õhufiltrid pealt ära võtta ja isa lubas autos käike vahetada. Ja...
6: Eks siis kui praegu peaks minema mingi USA auto, mingi V8 mingi mootor, mingi, tuleb mingi ääl näiteks sisse ja sa teed selle kapoti lahti, siis umbes saad aru, kus kohas seal võib midagi olla või?
7: Jah.
6: Oho.
7: sest et V8 mootor on ülilihtne, või noh, ta on vana auto,
6: no,
7: V8 mootor on väga, väga lihtne.
6: Ilmselgelt.
7: Et noh, kui sa juba tead, et kust tuleb õhk sisse, kust tuleb bensiin peale, kust tuleb siis säde sinna juurde, on ju, et noh, siis on edasi jaga ja jagab no,
6: praegu sellega ära. Kunagi oli sõber ostis Volkswagen Golfis, oli seal mingi 2000 alguses, siis see hakkas nagu teeble ära koolema. Siis ma istusin seal taga ja jõin õlut ja siis noh, kõik teadsid, et mu isa on autoparandaja. Ja siis mõtlesin, et ma viskan ka mingi suvalise lause maha, et kuule, te saa kätte. Kõik mõtlesid seda tõepõhjana ja siis hakkasid seda kohta otsima, miks ta kätte ei saa. Et noh, tegelikult noh, eks see ongi minu autoteadmised ei ole allapool igasugust arvestust.
7: No. No mul on kõik need teadmised omandatud läbi oma kogemuse. Selles mõttes nagu, ega ma ka ei tea rohkem, kui käid seal garaasides vaatamas ja enda autosid ehitamas ja et niimoodi ta on külge jäänud, aga kui nüüd ikkagi küsida seda uuesti sinna minna, et kumb oli enne, siis tegelikult päris aus olla, ma hakkasin umbes 14 aastaselt tegema airbrushiga automaalinguid juba, siis ma sain tuttavaks ühe toreda onu Andresega, kes siis õpetas mulle autode värvimise. Noh, okei, autodega ma kohe ei hakkanud tegelema, rohkem tegelesin tsiklijuppide, kiivrite, sükste väikeste osadega. Aga ta õpetas mulle jah, siis auto värvimise kõik põhimõtted, eeltöö, grundid, värvid, lakid on ju ja siis maksin õe kunagi ammune peika ostis mulle mu esimese aerograafi, sest ema isa ei tahtnud kuuldagi sellest, siis, aga ma sain oma elu esimese aerograafi, ma arvan, ma olin 14-15 siis enne tattuude alustamist juba. Tegelikult jah, siis ma ikkagi tegin juba natuke autosid.
6: Aga maalimine, kuidas siis maalid? Ma saan aru, et sa nagu, tegelikult sa joonist, et maalid ju tegelikult ka, ma olen enn mingi hobusemaale sulle, eks, aga enamus ikkagi on sul autod ju?
7: Enamus on autod, aga jah, portreed on ka seal sees, et nii laste portreed, koerad, kassid, hobused, igasugused portreed. Maalin, no tänu kunstikooli taustale. Kunstikoolis ma käisin ju mingi 10 aastat järjest, oli hindele vaja maalida, oli täpselt ette antud 10 linnavaadet, 10 maastikuvaadet, 10 natüürmorti, et olgu olla, eks ju. Siis õppisin kõik kompositsioonid, skulptuurid, maalimised, joonistamised, graafikad, kunsti ajalugu, kalligraafiat, restaureerimist, mida iganes, nagu mida kõike võppind ei ole. Siis lõpetasin kunstikoolid ära, mingi hetk jäi vahele, ma arvan, üks 10 aastat, kui ma absoluutselt üldse ei maalinud. Ja siis üks hetk ma nagu avastasin, et issand jumal, et ma ju tegelikult oskan maalida. Et no mõned portreed ja niimoodi ikka ma vahepeal tegin. Aga üks hetk jah, ma nagu kuidagi taas avastasin enda jaoks selle maalimise. Ja siis oli selline lugu, et ma võisin ju maalida ükskõik mida.
6: Jaa,
7: ma ei pidanud seda hindele tegema. Jaa. Ja siis mida ma siis maalin? Siis ma maalin loomulikult seda, mis mulle kõige rohkem endale meeldib, et siis kuidagi tulid need autod sinna ja proovisin kroomi läikeid taga ajada. Et kuna noh, kroomi läiked on, kroom mulle üldiselt muidu päris elus endale ei meeldi, aga lihtsalt see pildi peal, see kroomi läige on nagu nii äge. Ja siis tulidki need 50-ndate stanged ja sellised rattakilbid, lihtsalt nad on nagu nii giftid ja proovisin, katsetasin, nii ma nendeni jõudsin.
6: Aga kuidas sul sellega on, näiteks nagu ma tean, nagu mulle endal on see, et kui ma tätoveerijan, ma teen ju noh, sisuliselt iga päev tellimustöid, aga maalides sa saad teha tegelikult seda, mis sa nagu tahad nagu teha. See on tegelikult ju juba hea, see on nagu teraapia ka ise enda jaoks.
7: See on, vaata see tätoveerija töö on selline nagu psühholoogi töö, eks ju, et sa nagu mingi hetk minu arust ikkagi pead ennast maha laadima, kuidagi natuke see ventiil peab olema, et hästi paljud tätoveerijad on sellised, mingid obid neil on ju, nagu sul on see, ütleme, see lauluteema ja kõik siuke teissugused teemad sinna tatuule lisaks, on igasugused, noh, minul lihtsalt on see autoteema ja maalimine ja sa oled nagu kuidagi, kuidas öelda, selle elustiiliga seotud, eks ju. Et noh, lihtsalt see auto, nagu minu arust käivad päris hästi igasuguse tattu stiiliga kokku ja tattu eluga kokku, tattu stuudio eluga näiteks.
6: Sa ütlesid, et sul on päris tugev selline kunstikooli taust, aga ütle, mis asi teeb kunstnikust kunstniku? Kas kunstnikust teeb kunstniku siis nagu see paper, mida sa omandad? Et mis teeb kunstnikust kunstniku?
7: Ikkagi vist äkki see no võt, vaata, kui, jah, kui maalikunstniku, ütleme, võtame maalikunstnikud, siis see väljendusoskus, vaata, nagu see, mida sa tahad teha, väga-väga palju on maalikunstnike, kes ongi siuksed, et lihtsalt täiesti suva, nagu vaata, neil on see oma, neil on siuke oma drive sees, on ju, et nad nagu lihtsalt teevad nagu seda, mida nad tahavad. See on siukene nagu, noh, ma ütleks siuke labidaga näkku kunst, et vaata, see tekitab sus mingisuguse emotsiooni või selle mõtte, on ju, et sa jääd korraks sinna juurde, et huvitav, mis asi see on või et nagu vau, mis ta siin nüüd pani, on ju, et see vaata, see vaud on nagu tänapäeva inimesel jube raske tekitada, sellepärast,
6: kõik on,
7: et
6: me oleme,
7: kõik on nii küllastunud, kõik on nii hea olu ühiskond, on ju, et sul on lihtsalt nii hea on kõik olla, kui sa lähed Kumusse, sa vaatad näiteks noh, ütleme seal 150 aasta tagust kunsti, 1800 midagi on ju, kõik oli siukene, et sul on nagu tundus, et kõik oskasid maalida, et nad tegid hästi ilusaid pilte oma mingitest viljapõldudest ja päikese, siukest päikselised taevad ja tegelikult oli siis nagu inimeste elu raske, aga kunst ilus. Ja praegu on inimeste elu lihtsalt nii nagu hea ja ilus, et siis see kunst nagu annab sulle selle labidega näkku, eks ju. Et minu arust teebki nagu hea kunstniku, inimesest teeb hea kunstniku see, kui ta on võimeline sulle seda emotsiooni pakkuma.
6: Jah, kui tema pilt kannab midagi see, sest vastasel juhul ta on lihtsalt ilus pilt.
7: Ja lihtsalt ilus pilt ei rahulda tänapäeval inimest, et lihtsalt ilus pilt on selline üks emotsioon, ainult on see ilu, eks ju, et sa vaatad, et esteetiliselt jah, ta on ilus, eks ju, aga see võibolla jah, ei rahulda tänapäeva sellist nagu eaolu ühiskonna inimest, et natuke nagu rohkem peab selles olema, et minu arust on kunst selline emotsionaalne asi, et sa pead seda litakat sealt saama.
6: Absoluutselt, vastasel juhul ta ei ole ju, miks me teeme seda, ta peab esitama sulle küsimusi.
7: See kunstikooli taust on mul annud selle, et ma olen hästi palju pidanud käima kunstinäitustel, ma olen pidanud esseesid kirjutama Ennelis Semperi performantsit vaadates, millest ma toona ei saanud mitte midagi aru, praegu ma vaatan tagasi, ma mõtlesin, et nagu, et vau, mida kõike nagu see, noh, sulle niimoodi annab, on ju, aga see ongi see, et ma olen hästi palju pidanud seda nagu kunsti vaatama, mis minu arust teeb natuke minu selle kunsti meele võibolla selliseks veidraks või imelikuks, vaat ongi see, et ma ei taha nagu seda tavalist kunsti näha, on ju, et mul nagu meeldibki selline noh, siuke veiderdamine, see nagu annab rohkem, see on nagu siukene nagu põnevam.
6: Okei, aga mõtlen nüüd seda, et kui sa nüüd, sa maalid nüüd suuri ja värvilise autosid, eriti just klassikalise, millised masinad sa enim naudid kujutada ja miks? Et kas see on pigem selline esteetiline või siis selline emotsionaalne tõmme, et kuidas sul sellega on?
7: Ma arvan ikkagi emotsionaalne. Muidugi jah, esteetiliselt kaunid on need vanad autod. Ma ütleks, et kui sa võtad nagu 2004 aasta Ford Mondeo või vaatad nagu 64 aasta Ferrari ja mingitsugust rallikat on ju, siis ilmselgelt on esteetiliselt ilus vaadata, on minu arust see vana auto. Ta lihtsalt on ilus. Ehk siis, kui ma võtan juba ilus auto pildi, siis ka see maal tuleb ilus, kui see pilt on ilus või see auto on ilus.
6: Kui sa nüüd mõtleme selle peale, et kas sa Ford Monda, kas selle on võimalik kunagi saada üldse nagu ilusaks, esteetiliseks autoks? Ma vaatan siia praegu Moskvits ja Sigullid on juba väga esteetilised ilusad autod.
7: Ei ole.
6: Elu, kus mingid tüübid juba täitsa teevad, jätavad selle originaali, siis mingi 011 ma nägin, nüüd alles iljuti täiesti korralik akvaarium, õige, et need valged rehvid on all veel, noh. Minu arust väga äge.
7: No jaa, aga ei, minu arust ei ole ikkagi. Seal
6: eks sinu meeldumus on see, et kõikidel autodel ei ole seda soond sees, mis teeb neist noh, klassikasel auto kunagi.
7: Jaa, ma arvan küll, et ei ole. Et kui sa mõtled, jah, nagu ma ei tea, Mondeo oli siuke mastoodangu auto, on ju võibolla Ford Probe näiteks on selline, mis muutub klassikaks sellepärast, et ta toodeti lihtsalt niivõrd vähe, eks ju, et see oli niivõrd haruldane auto, et praegu ka, ega siis kõik autod ei ole klassikaliseks muutunud, et kui sul oli ikkagi auto, mida toodeti nagu mingisugune 7 miljonit on ju, siis
6: Datsun 100 ei saa kunagi klassikaks. Ja, aga mine tea.
7: Aga Datsun 240, 260
6: no, juba on. Ja.
7: On nagu täiesti jah, klassika, eks ju. Mm-hmm. Et see, mille järgi mina valin, tegelikult maalide pilte on natukene ka lood. autode kohta. Hästi palju on näiteks noh, siuke ralli ajaloost ägedeid autosid näiteks, mis on seotud tänapäeva autotoodanguga, millest on tulnud, mis asjad on ju, et kunagi need rallikad, mis sõitsid seal meil, ma ei tea, 60 aastat, 70 aastat tagasi Le Mansi või mille Migli ja mingit, ma ei tea, mingit Itaalia reissi on ju, siis sealt on ju tulnud tänapäeva need asjad.
5: Kuule, aga ma tõmban praegu siit ikka nagu jõuga selle juttu kinni, sest et tundub, et me võiksime sellest teemast rääkida vist siin kolm päeva, et tead, Kaili, mul on väga hea meel, et sa suvatsesid ja viitsisid tulla.
7: Aitäh kutsumast.
5: Hea, alati rõõm. Head kuulajad, selline see saade seekord välja kukkus sellise korraliku lõpukiirendusega ja järjekordselt pidin tõdema, et aeg on halastamatu, midagi ei ole teha. Soovin tänada Kaili Aavikut, mitmekülgset kunstniku, kelle looming hõlmab nii maali kui tätoveerimiskunsti, kus tema töödes põimuvad kirg autode vastu ja värvi pintsel. Ja loomulikult tänama ka teid, head kuulajad, et olite meiega ja ehk on meil kunagi taaskord võimalik kohtuda, ma siirat loodan seda. Mina olen Eero Soomere ja nagu ikka, jääge loovaks. Tšau!
4: Varjus peitub teine maailm. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Ilusat õhtut, kell on 6, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski teatel ründas Vene vägi Ukrainat nädala jooksul 99 raketi, enam kui 1640 juhitava lennukipommi ja umbes 1450 ründedrooniga. Ta rõhutas, et kaitse ballistiliste raketide eest on endiselt peamine prioriteet. Presidendi sõnul korraldas Venemaa ööl vastu tänast ühe suurima ballistiliste rakettide rünnaku. Enamik neist olid suunatud Kiievile. Hetkel on tema sõnul teateid ühest hukkunust, veel 16 inimest sai kannatada. Ungari endise populistliku liidri Viktor Orbani liitlasest president Tomáš Ujak teatas, et allkirjastab värskelt vastuvõetud põhiseadus muudatuse, mis lõpetab tema ametiaja riigipeana. Seadusandjad võtsid muudatuse esmaspäeval vastuosana Euroopa Liidu meelse konservatiivist peaministri Peter Modjori püüdlustest nõrgestada võimult tõrjutud Orbani ja tema liitlaste haaret riigi üle. Muudetud põhiseaduse kohaselt on täna Šujoki viimane tööpäev. Rahvusvaheline aatomienergiaagentuur uurib väidetavat USA rünnakut Iraanis ehitatavale tuumaelektrijaamale. Agentuur ei usu, et rünnak põhjustab kiirgusohtu. Tuumaelektrijaama ehitus oli alles algusjärgus ning piirkonnas ei olnud tuumamaterjali agentuuri viimase kontrollkäigu ajal. New Yorki linnapea Zoran Mamdani uurib võimalusi Benjamin Netanyahu vahistamiseks, juhul kui Iisraeli peaminister peaks linna saabuma, kirjutab The Telegraph. New York Timesile antud intervjuus sõnas linnapea, et peaminister Netanyahu on sõjakurjategija, kelle vastu on rahvusvaheline kriminaalkohus esitanud süüdistuse ning tema koht on haagis. Mamdani ütles, et pole selge, kas tal on piisavalt volitusi, et anda New Yorki politseile korraldus välisriigi liidri vahistamiseks, kuid ta märkis, et peab selle küsimuse aktiivset dialoogi linnaametnikega. Iisraeli valitsusjuht tuleb New Yorki eeldatavasti septembris, mil toimub iga-aastane ÜRO peaassamblee. Washington aga ei tunnusta rahvusvahelist kriminaalkohut ning Trump kehtestas mullu veebruaris kohtule sanktsioonid väites, et on tehtud ebaseaduslikke ja põhjendamatuid samme Ameerika ja selle lähedase liitlase Iisraeli vastu. Mussoon vihmadest põhjustatud äktulvad ja maalihked nõudsid täna Indias vähemalt 19 inimelu. India meteoroloogiaamet hoiatas, et Jammu ja Kashmiri piirkonnas on järgmise paari päeva jooksul oodata äärmiselt tugevaid vihmasadusid. Mitmes piirkonnas on ajutiselt peatatud ka hinduistlik palverännak. Peru Andide piirkonnas toimunud maavärinas magnituudiga 5,1 sai surma vähemalt 5 inimest. Maavärin vigastas veel 21 inimest, raputades Limast umbes 300 kilometrit idas asuvat Chongos Baho linna. Maavärina kese asus 24 kilometri sügavusel. Lennufirma Air Balticu Eesti filiaal sattus tarbijakaitse ja tehnilise järelvalveameti musta nimekirja, kuna ei täitnud tarbijavaidluste komisjoni otsust. Vaidlus sai alguse pärast seda, kui 3 inimest lendasid Tenerifel Tallinnasse, kuid nende ühine pagas jõudis kohale 2 päeva hiljem. Kuna kohvris olid reisijate sõnul riided ja hügienitarbed, ostsid nad vahepeal vajalikud esemed ning nõudsid Air Balticult kokku 1540 euro suuruste kulude hüvitamist. Air Baltic keeldus kogu summat hüvitamast. Tarbijavaidluste komisjon leidis aga, et lennufirma enda kehtestatud piirang ei saa vähendada reisijate seaduses tulenevaid õigusi. Air Baltic jääb musta nimekirja kuni otsuse täitumiseni, kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ja turvalise digimaailma toob teieni Elisa.
0: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 kraadi ja ka homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikest, tugevaid vihma ja tuulehooge ning võib olla ka rahet. Sooja tuleb kuni 23 kraadi. Hetkel on Tallinnas 19, Pärnus 20 ja Tartus 21 kraadi sooja.
3: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Te kuulate kordussaadet.
7: Kindlasti tuleb öelda, et ootus, et tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
8: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
9: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
10: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
11: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
12: Me veel näidame.
13: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
14: Samost ja Aaspõllu.
15: Kohe näed, vanad sõbrad.
16: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:06, on 19. juuli ning Kuku raadio otse-eetris on ajakirjanikud Andrus Samost.
17: Ja Huko Aaspõllu. Ja kui teile kuuldub, et Samost kõlab kuidagi plekiselt, et siis on see tõttu, et ta ei ole Tallinna stuudios.
16: Jah, aga oleme mõlemad otse-eetris ja saame alustada kohe selle nädala positiivsete uudistega, mida on kogunenud erakordselt palju, ma pean ütlema, et ma ei teagi, kust kohe alustada, et võib-olla sellest, et siseminister Igor Taro Eesti 200-st käis demonstratiivselt kapos lugemas toimikuid, et tuvastada siis, kas teabehanke jälitustoiminguid on kapos tehtud ilma selleta, et inimeste põhiõigused oleks riivatud. Nagu ütleme niimoodi, et oleks ka võinud kihlevedada, siis Taro luges toimikuid tähelepanelikult ja mitu tundi, aga ühtegi muret ega riivet ta loomulikult nendest toimikutest ei avastanud. Nii et inimesed võite kõik rahulikud olla, et siviilkontroll kaitsepolitseameti üle on väga hästi korraldatud.
17: No võt, ma ei tea, kas ma saan nõustuda siin sinu sellise kiitva hinnanguga, sellepärast, et lõpude lõpuks Igor Taro luges kaitsepolitseis neid toimikuid, mida kaitsepolitsei talle valis. Ehk siis, et oleks kaitsepolitseist olnud erakordselt rumal ju anda siseministrile lugeda toimikud, milleks oleks ilmnenud mõni ilmselge eksimus või viga, et inimesena, kes võib-olla on kunagi audititega kokku puutunud, see ei kõla nagu asi, mille pealt saaks ühtegi järeldus teha, sellepärast, et oleks siis siseministeerium korraldanud näiteks erikontrolli kaitsepolitseis lasknud komisjonil ise valida kõik võimalike dokumentide hulgast siis mingisuguse valimi, et selle pealt äkki oleks midagi võimalik öelda. See, et Taro käis kaitsepolitsei mainet parandamas, ma nüüd ei teeks liiga pikki järeldusi.
16: Ja ma olin ka irooniline tegelikult, et ma just tahtsin öelda, et tegemist on ju sellise tõelise näidis kontrolliga või siis pigem sellise etendusega avalikuse jaoks. Et, kas ei mäleta, mis sai sellest Riigikogu julgeole kasutuste relvole komisjoni opositsiooniliste liikmete soovist uurida ja kontrollida nagu seda, mida siis kapo teeb, et minu mõelest seal komisjoni esimees Maris Lauri ei pannud seda lihtsalt päevakorda, ei tahtnud korraldada erakorralist komisjoni istungit ja kuhugi sinna suvepuhkuses seda siis ka nagu hääbus, eks ju. Oli vist niimoodi.
17: Ja vastus on hea, et midagi ei ole saanud sellest mõttest.
16: Et mul on siin, et mitte jääda nagu selliseks paljasõnaliseks või üldsõnaliseks, et mul on ka tegelikult selline nagu konstruktiivne ettepanek tegelikult siseminister Igor Tarole ja Reformierakonna esindajale Riigikogus julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni esimehele Maris Laurile, et kui te tahate, et avalikus ka tegelikult usuks seda, et need sideandmete kasutused kaitsepolitseametis mõnes teises asutuses nagu prokuratuur või politseamet, et need oleksid nagu vastavuses põhiseadusega ja põhiseaduslike õiguste riiveid inimeste suhtes toime pandaks, et siis tegelikult tuleks neid jälitustoimikuid mitte juhuvaliku alusel, vaid ka nagu mingisuguse kindla kava alusel lasta lugema selle sama julgeolekuasutust järelevalve komisjoni opositsioonierakondade liikmed. Et ma arvan, et see oleks igati nagu mõistlik ja noh, see ka tegelikult nagu adresseeriks seda küsimust, mis siin ju paljudel ka Riigikogu liikmetel lõpuks on aastate pikkuse kahtluse tõttu tekkinud, et kas siis neid teabehanke ja jälitustegevuse õigust aetakse segi või ei aeta segi. Et noh, praegu see, et Taro käis ja luges mingid juhuslikult tema kätte antud toimikuid ja ütles, et mingit nagu segiajamist ja rikkumist ei ole, et see ei tundu nagu paraku nagu väga veenev.
17: No, ma ei tea, kas nüüd see peaks olema opositsioonisaadikud, kes asuvad siviilkontrolli õiguskaitseasutustele teostama. Et võimalik, et see siviilkontrolli teostamine võiks olla struktureeritud ja süsteemne selle asemel, et sõltuks rahvasaadikute soovist ja võimekusest neid asju.
16: Õiguskantsler. No, õiguskantsler võiks minna ja tutvuda, eks ju?
17: No, kas see peaks olema just üks konkreetne inimene või äkki see võiks olla süsteem? Et no, sellist süsteemi just no,
16: süsteem praegu seisneb selles, et julgeolekuasutuste järelevalve komisjon peaks seda kontrolli teostama, aga
17: võimekust.
16: Nii palju kui võib avalikult teadolevate andmetelgi öelda, siis seda ei ole ju praktiliselt mitte kunagi. See on otses mõttes nii jabul, kui see ei ole ju praktiliselt mitte kunagi tehtud.
17: No võimekus selleks ei ole lihtsalt, et ongi kogu lugu. Nii, aga veel häid
16: uudiseid.
17: No, päris headest uudistest saime sel nädalal teada, et Suurbritannia toob järgmisest aastast vägesid Eestisse juurde. 300 lisasõdurid kokku siis hakkab olema Suurbritannia esindatus Eestis 1200 sõjaväelast. Et igati hea uudis, julgeolek kasvab, turvalisus suureneb.
16: Ja mul on ka üks täiesti, noh, tegelikult hea uudis on see, et

0: et vist ikkagi kordades ja kordades on konkurss , et noh , et selles mõttes õpetajaid ja noori õpetajaid ja häid õpetajaid on meil kahtlemata Eestis nagu väga vaja , eks . tõsi on muidugi see , et kõiki vist neid ei suuda koolid ka nagu praegu vastu võtta , kuigi meil on vist vahepeal jälle siin päris suured põlvkonnad nagu tulemas , keda oleks ju koolis vaja harida .
1: ja kuna tegemist on otsesaatega , siis ma võin hea uudisena ka ära tuua , et Facebook on maas , mistõttu inimestel , kes muidu scrolliksid meie saate kõrvale Facebooki , saavad süveneda saate kuulamisele .
0: Kahju , et see juhtus pühapäeval , et see oleks võinud juhtuda mõnel tööpäeval , et inimeste tööviljakus oleks kahtlemata paranenud . aga kui me veel head uudistega edasi läheme , siis ma võin öelda seda , et selline tore asutus nagu Transpordiamet , mis on nagu põhimõtteliselt sellise ametkondliku ebaefektiivsuse raha raiskamise võrkkuju Eestis . Nemad on kuskilt leidnud jälle 30 000 eurot , mis ei ole ju iseenesest arvestades mingite muude Transpordiameti tegevustega teab mis suur summa , et meenutagem siin näiteks selliseid suurepäraseid tegevusi nagu kummipostide paigaldamine Rapla maanteele Tallinnast väljuvale suunale , kus selle tõttu tekkis varasemast rohkem liiklusõnnetusi või siis kampaaniat Talv on teel , eks ju , mida noh , oleks võinud ka jätta tegemata , kuna inimesed isegi näevad , et temperatuur on alla nulli ja lund sajab . siis nüüd on Transpordiamet välja kuulutanud riigihanke uue Imago video loomiseks eeldatava maksumusega 30 000 eurot . video eesmärk on anda asjakohane ülevaade ametist . mul on nagu ausalt öeldes nagu , kui mul ei oleks nagu nii palju tööd ja tegemist , siis ma hea meelega osaleksin ise sellel konkursil , et ma teeksin siis tõesti asjakohase Imago video , mis kajastaks Transpordiameti tegevust , riigi raha , maksumaksja raha , vabandust , noh , mõttetul kulutamisel , et see kindlasti annaks asjakohase ülevaate . aga hea uudis on , miks ta on hea uudis , sellepärast et ilmselgelt raha on , raha , mida võib-olla ei jätke näiteks Tallinn-Tartu või Tallinn-Pärnu või Tallinn-Narva maanteede väljaehitamiseks , sellise Imago video loomiseks on kahtlemata noh , alati olemas maksumaksja peaks rahul olema .
1: Ja noh , rahast rääkides , siis saime sellelt nädalalt teada ka , et Eestis suurimad tegutsevad kommertspangad on esimesel poolaastal olnud ilusti kasumis . et raha on võimalik teenida .
0: No mille nagu baasiks on kindlasti see , et inimesed ja ettevõtted laenuvad päris kõvasti . et ma muidu iseenesest huvitav küsimus , veel üks hea uudis , et siin sel nädalal Postimehes ilmus uudis selle kohta , et Tallinna kesklinna kerkiva 30-korruselise hoone kõige ülemise kahe korruse korter , umbes 200 ruutmeetrit siis , et selle ruutmeetri hind on 17 000 eurot . no põhimõtteliselt ma arvan , et võistleb enamuse rikaste riikide pealinnadega ruutmeetri hinna mõttes . maksab siis 4,25 miljonit , noh juhul kui inimene leitakse , kes seda osta tahab , või ettevõte , et võimalik , et seal on ka mõningane kauplemisruum , et ja ma ei kujuta ette , kaua võiks sellise korteri müügiperiood olla , aga noh , ilmselt seda korterit nüüd vist laenurahaga ei osteta , eks ju .
1: No ei tea ju tegelikult , et miks mitte , et kas tegemist on klassikalise kodulaenutootega , kus isik läheb ja taotleb palga vastu kodulaenu vaevalt , eks , aga kas
0: see on huvitav teada ju .
1: et kas see tegu on noh , mingisuguse ettevõttega , kes selle ostab ja siis selle oma bilanssi paneb ja seal bilansis istub ka mingisugused kohustused mõnede teiste ettevõtete või pankade ees , et noh , see on pigem tõenäoline .
0: ma ei tea , iseenesest päris hea uudisena tahaks öelda ka seda , et Justiits- ja Digiministeerium , minister Liisa Pakosta erakonnast Eesti 200 on saatnud valitsusse siis sellise reformiplaani , mille järgi siis erinevad riigi , kuidas siis öelda , infosüsteemidega tegelevad ametid , ma ei tea , mingid baasteenused nagu riigi IT-keskus , Riigiside Sihtasutus , registrite infosüsteemide keskus , Keskkonnaministeeriumi , Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi infotehnoloogia keskus , Haridus- ja Teadusministeeriumi IT-osakond , SMIT , TEHIK või mida iganes , ühesõnaga terve hulk neid IT-ameteid pannakse kokku siis nendest kõigist jääks alles siiski 6 erinevat sellist asutust , aga kaoks ka 200 ametikohta , et ma nüüd küsiks ainult seda , et kas nagu 6 on nagu optimaalne , et kas see on kuidagi nagu põhjendatud , no võib-olla on , ma ei oska nagu seda öelda .
1: nii , aga läheme laiemate teemade juurde . Või on sul veel mõni hea uudis ?
0: No mul tegelikult oli ka see hea uudis, et enne kui ma Eestist ära sõitsin, siis ma vaatasin neid kütuse hindu, mida siis erinevad kütuse jaemüüjad meile tanklate hinnapostidel nagu näitavad ja mis siis reaalselt ka nagu tegelikult Eestis on. Ja siis vaatasin ka kütuse hindu Soomes, Rootsis, Lätis, mis on kõik tegelikult tänapäeval väga lihtsasti leitavad, isegi Norras vaatasin kütuse hinda.

0: selle kõige taustaks oli see , et Iraani sõda oli jälle ägenenud vahepeal ja nafta hind oli kerkinud üle 10% ja ma mõtlesin , et kuidas siis nagu , kas see nagu näitab meile siis konkurentsi toimimist Eesti kütuseturul , kus on ju praktiliselt aasta on käinud selline raju hinnasõda ja tõepoolest hea uudis on see , et konkurents on tegelikult üks imeline asi . et vähemasti Tallinna piirkonnas kütusehinnad väga oluliselt ei olnud kerkinud selleks hetkeks , ma ei tea , kuidas praegu on , Huko , oled sa vaadanud , ma praegu täpselt ei tea , eks ju , aga mingisugune mõned päevad tagasi oli täiesti selge , et kütusemüüjad võitlevad üksteisega klientide raha pärast ja seetõttu on ka see kütuse jaehind Eestis võrreldes naaberriikidega nagu erakordselt meeldiv .
1: Oleks meil vaid rohkem konkurentsi ka muudes sektorites. Nii, aga jätkame siis võib-olla raha teemadel. Nimelt sel nädalal tulid välja endised rahandusministerid Reformierakonnast Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd sellise, no ütleme ettepanekutega riigieelarve tasakaalu suunas liigutamiseks, mis no, võib-olla tingituna juulist, ehk siis et sellisest üsna kesisest uudise taustast omajagu resoneerusid ühiskonnas, et mitte ainult opositsioonipoliitikud, vaid ka koalitsioonipoliitikud asusid arutlema teemadel, et millised oleksid siis need või millised on mõistlikud viisid, kuidas eelarvet tasakaalu suunas liigutada, kuidas kärpeid ellu viia. Tundub, et kõige rohkem olid kriitilised just koalitsioonikaaslased, kes hindasid, et esmalt need ettepanekud kärbete osas ei ole realistlikud. No, näiteks nimetamisväärselt siin ju pandi ette, kuidas võiks rohkem kaasata eraraha meditsiinisektoris, ehk siis, et oma osalust suurendada, kuidas võiks pausile panna riiklikult tähtsalt kultuuriobjektide rajamist ja muud sellist. Et mulle tundub, et siin koalitsiooni, mis puudutab, ei ole väga sellist soovi liikuda sinna suunas, et eelarve ei oleks meil 4,5%-ga defitsiidis SKP-st, sõltumata sellest, mida Reformierakond on deklareerinud, ehk siis, et plaani hakata vähendama defitsiiti nüüd juba 2027. Aasta eelarves 0,5% võrra SKP-st. No, see on, SKP on Eestis suurusjärgus 40 miljardit eurot, eks 0,5% on siis sealt vastavalt 200 miljonit. Arvestades, kui palju sul on eelarves tegelikult raha, mis on kaetud juba olemasolevate kohustustega, et siis hõlbus see kindlasti ei ole. Teisalt jällegi...
0: Muidu kui need Võrklaeva ja Sõerdi ettepanekud omavahel kokku liita, siis nagu summaarne kärbe, kui nad kõik jõustuksid, oleks nende enda hinnangul kuski 100 miljonit, ehk siis tegelikult mitte see sinu poolt nimetatud 200 miljonit, vaid nagu poole vähem, ehk siis 0,25% SKP-st, aga isegi see, jah, nagu sa õigesti mainisid, et ei leia Reformierakonna sees üksmeelset toetust. Et ma olen mõtlesin, et kuidas Mart Võrklaev just konkreetselt, kes oli nagu suurema osa nende ettepanekute välja käia, et kuidas ta nad valis, et siin oli ju noh, nii üsnagi, kuidas ma ütlen siis, poliitiliselt noh, aksepteeritavad ettepanekud, nagu see sama avaliku sektori ja riigitöötajate puhkuse vähendamine 35-28 päevale ja tegelikult noh, ma nimetaksin poliitiliselt aksepteeritavaks ka seda ministeriumite ülekantavate vahendite hulga nagu kärpimist, et noh, ma arvan, et ühel kerakonnal vähemalt avalikult ei oleks selle vastu ju tegelikult midagi öelda ja samas oli ka tehtud terve rida ettepanekud, mille puhul ma arvan, et Mart Võrklaev kogenud poliitikuna endise rahandusministrina pidi ju ise väga selgelt teadma, et eelkõige solvavad ja haavavad need tema enda väga olulisi prominentsid erakonna kaasasi, et noh, näiteks Siuru ehituse peatamine, see on siis südalinna kultuurikeskus Tartus, eks ju, ja samas ka jõukamad kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvu kärpimine, et noh, kui me mõtleme selle peale, et kus Reformierakond Eestis üldse veel nagu kuidagigi võimu juures on, siis ilmselt ikkagi mõnedes omavalitsustes, kus keskmine sissetulek on ja seetõttu ka keskmine maksubaas on nagu parem, et on ka Reformierakond siiski nagu asjast huvitatud ja sealt ka nagu ootuspäraselt see kriitika nagu Reformierakonna seest tuli, et noh, eelkõige siis Tartu linnab ja Urmas Klaas, kellest on ju ka räägitud kui järgmisest Reformierakonna esimehest, et tema oli erakordselt kuri Mart Võrklaeva peale, noh , selles mõttes , et siin on ühest küljest , nagu ma saan aru , on võib-olla tegemist tõsiseltvõetavate ettepanekutega , aga teisest küljest ikkagi mulle tundub , et tegemist on pigem sellise eelvaatusega Reformierakonna esimehe valimistele . no ma ei tea , millal iganes see siis toimuda saab , et tõenäoliselt pärast 2027. aasta märtsikuiseid valimisi , kui Reformierakond on Riigikogu valimistel kõvasti lüüa saanud , kaotanud noh , vähemalt poole oma Riigikogu fraktsiooni suurusest , eks ju , kui mitte rohkem ja siis peaks tulema , ma ei tea , Urmas Klaas või ka Mart Võrklaev ise või ma ei tea , kes veel , eks ju , kes siis tahavad Kristen Michali asemel erakonna esimeheks kandideerida ja need kandidaadid iseenesest kuidagi enne peavad ennast positsioneerima , looma mingi oma avaliku profiili , et keda siis Reformierakonna liikmed tahavad nagu uue esimehena näha . Mulle tundub , et siin on vähem tegemist riigieelarvega , rohkem on tegemist sellise Reformierakonna sisese valimisvõitlusega . teatavasti erakonnasisene konkurents on alati palju rajum kui see , mis erakondade vahel toimub ja noh , Urmas Klaasile oleks olnud raskem kuidagi niimoodi varba peale astuda kui see , mida Mart Võrklaev selle Süku teemal just nagu tegi , kuna noh , see on üks koht , mis Urmas Klaasi seisukohast võib-olla ju tore , et tulla öelda , et ma ehitan jah , sinna Tartu kesklinna seda suurt kultuurimaja nagu edasi , aga paljudele mujal Eestis paiknevatele Reformierakonna liikmetele ja valijatele ei tundu see idee ilmselt üldse eriti hea , kuna nende meelest on Tartus kontserdisaale ja igasuguseid kultuurikeskusi nagu niigi palju . aga mis mulle veel tegelikult silma jäi , oli peaministri ja erakonna Reformierakonna esimehe Kristen Michali reaktsioon , et see võib-olla laiemale avalikkusele ei paista hästi silma , aga Kristen Michal on selles mõttes ühe sellise omapärase leitmotiiviga mees , et talle noh , sõnades meeldib alati rääkida , kuidas talle meeldib vaba ajakirjandus ja sõnavabadus ja kõik muud sellised asjad . aga ükskõik , millise võimaluse talle nagu saatus pakub , kus ta saab midagi öelda ERR-i rahastamise kohta , ehk siis Eesti Rahvusringhäälingu rahastamise kohta , Kristen Michal ei jäta seda kunagi kasutamata , et oluline on tähele panna , et Mart Võrklaev ega Aivar Sõerd ei rääkinud Rahvusringhäälingu uue telemaja ehitusest , aga Kristen Michal , kui ta nagu läks kommenteerima neid samu Mart Võrklaeva ettepanekuid Rahvusringhäälingule endale , siis mainis kohe , et oi no ERR-i maja ehitust me ilmselt enam pooleli jätta ei saa , eks ju , et noh , iga kord , kui tuleb jutt nagu maksumaksja raha kasutusest , siis meenub Kristen Michalile , et ta võiks kuidagi meenutada Rahvusringhäälingu ajakirjanikule , et ikkagi temast ka nagu mingil määral justkui sõltub see , et kas telemaja valmib või ei valmi , et millised on nagu Rahvusringhäälingu eelarve küsimused , erakordselt labane tegelikult ja nagu väiklane ja noh , ei haaku kuidagi sellise kuidas siis öelda , liberaalse turumajandust ja õigusriiki pooldava nagu erakonna esimehe noh , oodatavate hoiakutega .
1: ja et kui nüüd rääkida endise Rahvusringhäälingu ajakirjanikuna , ma võin sulle öelda ja ka raadiokuulajatele , et tegelikult ERR-i ajakirjanikele laias skaalas on ükskõik , mida peaminister räägib uue telemaja ehitamisest , aga noh , mis Siurut või siis Sükut vana nimega Tartu kultuurikeskust puudutab , et noh , loomulikult see ei ole mingisugune asi , mida me peaksime liiga palju ehitama , et kogu Eesti noh , kultuuri puhul on ju see klassika , et kui kuskilt mingi mõte tekib , et siis on alati , et ehitaks suurema saali , uue maja , et me oleme Eestisse päris mitu sellist kultuuriasutust ehitanud , mille noh , peamine ühine nimetaja on , et lõppematu ja pidev vajadus riigi raha eest oma tegevuste jätkamiseks rahastada . Aga et kui sa ütled , et tegu on Reformierakonna valimiskampaaniaga , no vast osaliselt on see ju alati õigus , eks , aga noh , teisest küljest ega nüüd Mart Võrklaev või Aivar Sõerd ei tulnud selle asjaga nüüd kuidagi ise välja ja korraldanud pressikonverentsi , pannes lauale paki oma kärpeideedega , et tegu on tegelikult ju akuutse probleemiga , mis paljudel inimestel ikkagi küsimusi tekitab , et kuidas me nüüd selle riigi rahandusega ikka oleme sellises augus , nagu me seal praegu oleme , et asi on ju tegelikult täiesti käest ära . Meil sellel aastal noh , 4,% SKP-st eelarve puudujääki , no see ei ole ju jätkusuutlik , see ei ole pikaajaliselt asi , millega me võiksime oma riiki pidada , et noh , meil on ühest küljest kas tarvis tõsta makse või on tarvis vähendada kulutusi ja no siis on see küsimus , et kuskohast need kulutuste vähendamise kohad on , et noh , kõige suuremad tükid teatavasti sotsiaalkaitse , tervishoid , noh, tervishoiu puhul mõned inimesed, eks ole, täitsa avalikult juba räägivad sellest, et kuidas tuleks vaeste juurdepääsu tervishoiusüsteemile vähendada, noh, mis on siis omaosaluse, eufemistlikult omaosaluse kasvatamine või erasektori tervishoiu no, siis pakkumise suurendamine, tegelikult eks mõjud on arusaadavad, et sul tervishoiu rahastus küll ühest küllest tervikuna kasvab, aga teisest küllest, et kellele sellele tervishoiusüsteemis juurdepääs suureneb, need on pigem inimesed, kes suudavad sellest maksta, mis on no, poliitiliselt ju täiesti arusaadav positsioon. Pensionide no, indekseerimise peatamisest, sellest räägivad praegu peamiselt parempoolsed. Teistes parteides tekitab see teatavad hirmu ja õudu, hakatakse ühe suure valijagruppi sissetulekut kasvu piiramisest avalikult rääkima, sellepärast, et no, eelduslikult see võiks valimistel mitte kuigi populaarseks osutada, aga no, ja maksutõusudest sotsiaaldemokraadid ju räägivad, et no, see on kõik ju tegelikult arusaadav.
0: Et, maksutõusudest ma tahan kohe rääkida, aga mis nüüd ütlen, et mina ei pidanud silmas, kui ma rääkisin Aivar Sõerdi ettepanekutest, vabandust Mart Võrklaev, ettepanekutest, niivõrd mitte riigikogu valimiskampaaniat, kui reformierakonda sisemist valimisvõitlust erakonna esimehe koha pärast. Ja siin ma mainin ühe asja veel ära, et vaata Mart Võrklaev joonistab endale tegelikult ka riigikogu valimiste kontekstis üsnagi leidlikult profiili. Mart Võrklaeva kõige suurem probleem, kui ta peaks nüüd järgmise aasta veebruaris valijate ette astuma siin Harjuma valimisringkonnas eeldatavalt. Tema kõige suurem probleem on see, et see on ringkond, kus inimestel on jätkuvalt meeles see, et Mart Võrklaev oli see mees, kes tõi Eestil automaksu. Ja tõenäoliselt konkurendid noh, ei jäta seda võimalust kasutamata ja tuletavad ka valijatel meelde, et Mart Võrklaev võrdub automaks. Nii et Mart Võrklaev praegu ehitab hoopis teissugust profiili, tema tahab olla reformierakonnas see mees, kes tahab eelarvet kärpida. Et kas tal see ka õnnestub, noh, põhimõtteliselt see on natuke nagu lahtine küsimus, aga selgelt ta praegu tegeleb sellega, et riigikogu valimiste kontekstis enda küljesse automaksu teema nagu kaugemal lükka.
1: No teisest küljest jällegi, et kui sa räägid sellest, kuidas eelarve tasakaal või vähemalt selle suunas liikumine on sinu jaoks väga oluline, sul on võimalik põhjendada ka ebapopulaarset automaksu kehtestamist. Et kui sa ütled, et vaadake, et see ei ole ainult automaks, vaid see on see, et me ei saa sellist riiki pidada, meil on vaja siin kärpeid ja no, igasugused muid katteallikaid leida, et see muudab selle pildi terviklikumaks ja no, samuti, aga, et kui sa mõtled selle peale, kuidas no, toimub sul kolmeks loe reformierakonna riigikogu fraktsiooni liikmete osas peale valimisi, et siis kõrge profiiliga inimesena, kellel on võimalik ka orgaaniliselt hääli saada, võib Võrklaev ennast taas leida riigikogust võrreldes näiteks mitme muu isikuga, no näiteks no, kus juures selle sama eelarve teemadel ma soovitan tähelepanna ka endise rahandusministri Anneli Akkermanni sõnumit Facebookis, kus ta ütles, et reaalsuses tegelikult kärpida tarvis ei ole, et ootame ära rahandusministeriumi suvise majandusprognoosi, kust eelduslikult tuleb välja, et meil majandus kasvab oluliselt rohkem, kui oleks võinud arvata eelnevalt ja sellest lähtuvalt on juba see eesmärk vähendada puudujääki SKP-st täidetud sellepärast, et maksud laekuvad nii palju paremini.
0: Ja ei olegi Anneli Akkermann on tark inimene, tal on kogemused nii rahanduskomisjoni esimehe kui rahandusministrina, mis siis juhtub suvel enne valimisi, kui rahandusministeeriumi prognoosi hakatakse poliitikute poolt eelarveks vormima. Aga enne kui me lähme nüüd kohe reklaamipausile, siis ma tahaks tegelikult küsida sinu käest Ukko, et sa siin ise intervjueerisid kaks päeva tagasi Kuku otse-eetris Eesti 200 noh, võiks öelda de facto liidrit välisminister Margus Tsahknat ja küsisid ka tema käest eelarve kohta ja mul ei mulja, et seda intervjuud kuulates, et Eesti 200 meelest on eelarvega kõik väga chill, mingid muret ei ole, eelarve defitsiit ei ole üldse mitte mingi probleem, et päris elu on üks asi ja mingid Euroopa komisjonil esitatavad, nagu ta ütles, eelarve defitsiit numbril hoopis teine asi, nii et noh, ei ole muret ei valimiskampaania pärast, ei ole muret eelarve pärast, üldse ei ole tegelikult mingid muret. No. Et,
1: Margus Tsahkna ju tegelikult tema positsiooni Eesti 200 positsioon laiemalt ja Margus Tsahkna puhul on ka tegu väga pika ja laia poliitkogemusega inimesega, et vastu valimisi. ta ei pidanud eriti tõenäoliseks, et hakatakse 0,5% SKP-st eelarvedefitsiiti kärpima olukorras, kus mõlema koalitsiooni partneri toetus on erakordselt madal ja kus lootus on, et teha siis no, valijatele meeldivaid poliitilisi otsuseid võiks ka kuidagi muutuda positiivseks valimistulemuseks, et lisaks ju Tsahkna ütles, et ei juhtu ka midagi alba, kui eelarve ei saa üldse vastu võetud. No näiteks, kui peaks koalitsioonil mõned hääled ära koduma vastu eelarve hääletust Riigikogus, kui ülejooksed võiksid liituda mõne teise poliitilise erakonnaga, et noh, siis läheks lihtsalt praeguse aasta eelarvega edasi ja olekski korras.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Tegelikult nüüd järgmise teema puhul ei saanud see alguse mitte üldse sel nädalal, isegi mitte tegelikult sellel aastal, aga millest me räägime siis 9. juulil, see on siis eelmine nädal, saatis Kliimaministeerium välja pressiteate selle kohta, kuidas Eesti õigusesse on hakatud nüüd üle võtma uue eelnõuga Euroopa Liidus rakenduvad pakenditega seonduvad määrust. Ja selles pressiteates Kliimaministeerium teatas, et kuidas kõik läheb Eestis oluliselt paremaks, toredamaks, ägedamaks ja no, mõnusamaks. Et kui nüüd ajakirjanikud on sellele asjale hakanud sisse vaatama, siis on tekinud terve hulk igasuguseid küsimusi teemadele, et kas kõik, mida me nüüd teeme, on nii Euroopa Liidu tasandilt kui ka Eesti tasandilt mõistuspärane. Noh, muuhulgas, eks ole sellest, et kuidas võiks plastik pakendite kasutamine näiteks puuviljade või köögiviljade puhul edaspidi välja näha, mis mõjud sellel oleksid, aga ka sinna mõni välja näiteks, et kuidas ja kui palju võiks Eestis ära keelata ühekordset plast või üldse ühekordset nõude ja topside kasutamist toidukohtades või spaades või kinodes näiteks ja kui palju võiks üle minna siis kordukasutajatavatele asjadele. Ehk siis, et praeguse kavakohaselt siin on päris mitu asja. Et 2030. aastast peaks rakenduma siis praeguses mahus pakendireform Euroopa Liidus. No siin on kõvasti juttu olnud, et mis asjad võiksid ära keelatud saada või mitte. Tõde on selles, et tegelikult praegu selleks veel teadmist otsest ei ole. Siin 2027. aasta veebruariks peaks selguma nimekiri asjadest, mille puhul on võimalik jätkuvalt kilepakendeid kasutada. Hästi palju segadust, no näiteks kurkide osas. Et on...
0: Mis siin segast on? Minu mõttes on päris selge, et neid kurke niimoodi kiletada, nagu neid praegu poes on, enam ei tohiks.
1: Ei vasta tõele. Sellepärast, et see Euroopa Liidu määrus ütleb, et kui on fütosanitaarnõuete täitmiseks või siis toidu elu ja pikendamiseks tarvilik plastkilet kasutada, siis võib seda jätkuvalt kasutada.
0: Käisin spetsiaalselt neid dokumente lugemas, tõsi küll, nad on väga raskesti arusaadavad, ilmselt on ka mitmete tõlgendatavad, aga minu diagnoos pärast seda, kui ma olin nende paberitega ingliskeeles tutvunud, on küll see, et ühemõtteliselt seda pikka kurki kilesse mässida enam ei, näiteks Tartus kurikasvatuses ei tohi.
1: Ei ole päris nii, sellepärast, et jah, tõsi, et alla pooledest kilo koguses igasugused köögi ja puuvilju ei tohiks eraldi plasti pakendada, jah, aga seal on erisused ja eripärad. No, me kujutame ju ette näiteks, et noh, ma ei tea, vaarikad näiteks, mis kui sa hakkad neid kuidagi...
0: lahtiselt müüma.
1: Jah, et ei säili väga kaua, et kohe lähevad hukka. Ja noh, sama lugu tegelikult kurgiga, et kui sa kurki ei pane sellesse plastkilesse, noh, et siis ta kaotab päris ruttu oma sellise söödavuse ja kaubandusliku välimuse, aga noh, kui sa kujutad ette, et kui sa viid selle kurgi koju, et küsimus on, et kui...
0: ma saan aru sust, mida sa tahad öelda, aga ma arvan, et sa räägid praegu sellist kliimaministeeriumi ametnike nagu hädatapu juttu, et see on see, mida hakatakse alati rääkima siis, kui mingisugusest ametnike poolt vastu võetud Euroopa regulatsioonist leitakse nagu probleeme, et oi, praesiteks ei ole veel aasta 2028, ei ole aasta 2031, on mingid erisused, eks ju, meil on ka mingit või erisuse võimalik kasutada, siis kui see aasta saabub, täiesti nagu eranditeta selgub, et ühtegi erisust ei saa, pikk kurk tuleb kilest välja võtta, panna sinna leti peale põhimõtteliselt riknema, eks ju, nii ka läheb.
1: Ja koju riknema.
0: Tegelikult, just, ja tegelikult selle asja nagu mure on nagu laiem, et me näeme siin kolme nagu suurt teemat, et ma ei taha selle kurgi juurde üldse kinni jääda. Et esiteks, meil on mingi järjekordne väga paljusid inimesi, ettevõtteid ja maksumaksjaid ning valijaid puudutav teema, mida ei ole avalikult absoluutselt mitte kuidagi läbi räägitud. Ei ole ühelgi erakonnal mitte mingisugust mandaati sellise muutuse sisse viimiseks. Aga noh, teise teemane, ega sellest pole ka mingit vahet. Tegelikult sellepärast, et ega ametnikud pole ka poliitikute käest nagu küll eriti küsimas käinud, et kas me võime Euroopas nagu Euroopa komissionile öelda jah sellisele muutusele, mis põhimõtteliselt võib Eestis kogu kurgikasvatuse päevapealt ära lõpetada. Ja kolmandaks, et kas sa panid tähele, me rääksime siin enne eelarvest ja maksudest ja siis tegelikult ajakirjanikud läksid ka rahandusminister Jürgen Ligi käest küsima, et kas tema oskab midagi öelda selle Mart Võrklaeva ja Aivar Sõeldi ettepanekute komplekti kohta. Ligi talle omaselt ütles, et tema ei oska midagi öelda. Üks asi, mida ta teab, on see, et uusi makse ja maksutõuse nagu ei tule. Ja ma olen kaugel sellest, et süüdistada rahandusminister Jürgen Ligit valetamises. Ma arvan, Jürgen Ligi on lihtsalt vana mees, kes on oma ametis väsinud ja ei saa päris hästi aru, kus ta nagu opereerib, eks ju. No tõsiselt, nii on ju tegelikult. Sellepärast, et ka see sama kurgi või pakendi, noh, me räägime siin mitte ainult kurgist, vaid ka tegelikult nagu ühekordsetest pakenditest, kas nad on siis kullerfirmade kasutuses, kiirsöögifirmade kasutuses, kuskil kinos või ma ei tea, kus iganes muus ettevõttes, kes mingit toitu müüb, eks ju, et kes siis peab hakkama mingist hetkest neid pakendeid siis korduvkasutatud, et teda pakkuma, pesema, transportima, kogu see pull, mis sellega kaasas käib, selle kõik väga kalliks. Et see on tegelikult maks. See on põhimõtteliselt keskkonnamaks, mida maksavad sarnaselt käibemaksule kõik need inimesed, kes mingit teatud tüüpi kaupu või teenuseid tarbivad. Ja see ongi maksutõus. Et Jürgen Ligi on rahandusministrina täiesti nagu enese teadmata nõustunud ja käiku annud ühe uue maksu, mis Eestis, noh, tõsi küll pärast seda, kui tema on juba ametist ammu lahkunud, võib-olla ka poliitikast jõustub. Et see on see kolmas suur teema ja need on ka need põhjused, miks pärast valijad lähevad 2027. Aasta veebruari lõpus Reformierakonda ja Eesti 200 valimistel niivõrd rängalt karistama, eks ju, nagu sa ütlesid kolmeks loe.
1: No vaata.
0: Et Eesti 200 puhul võiks öelda, et üldse nagu ära nullima. Et see on see, et inimesed, kes on saanud valitud riigikokku, ei ole suutnud tegeleda nende samade valijate huvide esindamisega väljaspool Eestit, ehk siis teisisõnu Euroopa Liidus. Ja sellest minnakse ikka karistama. Ja see asi tegelikult lõpeb alles siis, kui ma arvan, et on tekkinud mingisugused poliitikud, kes lähevad ja loevad neid dokumente, mitte pärast nende vastuvõtmist, et leida, kas seal on mingid erisuse.
1: Aga sa, enne nende vastuvõtmist. Sa võid neid dokumente lugeda, see on ju kõik väga tore.
0: Ma sais aru neist
1: mitte. Ei, no mis sa saad ka aru, näiteks see sama pakendite eelnõu, mis sealt kliimaministeriumist välja tuli. Et sellega on kaasas analüüs, mis analüüsib, et milline mõju on ühekordsete pakendite ära keelamisele kohustusel kohustada kõiki asutusi, no näiteks siis spaad, kinod ja need asi, ka oma territooriumil pakkuma korduskasutavaid nõusid. Ja nad arvutavad seal, et mingitel tingimustel see võiks olla no, mitte kuigi palju kallim sellest, mis ta no, mis nad ühekordsete pakendite kasutavad.
0: 0,25 senti pakendiga.
1: No võt, jah, et ja siis on tore analüüs, mis selle kõik nagu läbi käib, aga kui sa hakkad nüüd seda võrdlema reaalsusega, mis reaalsuses juhtunud on ja meil on siin ju väga hea loomulik eksperiment olemas siin Eesti 2024. Aasta lõpust vist kehtestas kõigile festivalidele ja sellistele muusikaüritustele kohustuse, et seal tohib pakkuda asju ainult korduvkasutatavates pakendites. Ja siis selle käigus orgaaniliselt ettevõtted asusid seda täitma, sul on, ma ei tea, kas sa oled käinud mõnele sellisele üritus, aga kui sa ostad sealt siis selle joogi või toidu, eks sa saad sealt selle anuma, kus see asi paikneb ja maksad selle eest ka deposiidi. Ja siis kui sa lähed seda pärast deposiiti tagasi saama selle asja eest, siis tuleb välja, et sul on seal käitlustasu, mida sa tagasi ei saa. Ehk siis no, suurusjärk on 1 euro olnud. Ehk siis, et kui varasemad arvutused ütlesid ju, et sul mõned sendid läheb see pakend võrreldes ühekordse pakendiga kallimaks, siis reaalsus on selles, et need käitlejad on leidnud, et õige number on 1 euro. Kuivõrd see ei sobi ju kuidagi, kui võrdled seda nüüd sellega, mis sai lubatud, siis nüüd uue seadusega kliimaministerium keelab ära selle tasu küsimuse. Ehk siis, et selleks, et inimestel ei oleks kohe näha, kui palju nad maksavad, siis selle eest, et nad asju kordu kasutavad asjades ostavad, pannakse see varjatult nüüd hinna sisse. Et, no, ma ei tea, kas see on kõige parem mõtetest või
0: no? No see on põhimõtteliselt maks, see on põhimõtteliselt täiendav maks, eks nendel inimestel, kes tarvivad mingid tooted ja teenused, aga siin on üks aspekt veel, et mis jällegi nagu poliitilises kontekstis on väga oluline, et see on üks näide sellest, kuidas ametnike käe läbi ja ilma poliitikute olulise sekkumiseta põhimõtteliselt kogu aeg valijatele, maksumaksjatele öeldakse, et meie teame paremini, meie siis nii-öelda osaliselt siis mitte valitud eliit, et meie teame paremini, mis teile hea on. Meie otsustame teie eest, et kuidas te tarbite, kuidas te elate oma elu, mida te tarbite, kui palju te selle eest maksate, millised on maksud, eks ju. Te ei saa valimistel hääletada näiteks pakendi aktsiisi või mingi pakendi taaskasutustasu eest, aga põhimõtteliselt seda pole ka vaja, kuna me oleme otsustanud ja kokku leppinud, et teistmoodi erinevalt sellest, mis te arvate, on ka paremeks. Ja selle tulemus on jällegi see, et kas see võtab ühe valimistsükli või kaks valimistsüklit või kolm valimistsüklit, aga sarnaselt sellele, mida me näeme väga paljudes muudes Euroopa riikides ja näiteks ka Ameerika Ühendriikides, ühel hetkel valijad lähevad, nende mõõt on täis selle eest, et keegi otsustab nende eest ilma nende käest küsimata ja karistab, tõsi küll mitte need ametnike, kuna neid ei ole võimalik valimistel karistada, aga ta karistab kõiki erakondi, no suvaliselt, sõltumata selles, kas nad on opositsioonis või koalitsioonis, aga keda loetakse selle üleüldise nagu kanaemaliku eliidi osaks, et ta karistab kõiki neid. Et praegu Eestis on meil veel tegelikult mingisugune võimalus, et karistatakse ainult viimased 2 või 3 aastat valitsusse kuulunud erakondi. Aga mingil hetkel, kui need asjad ei muutu ka pärast järgmisi valimisi, siis minnakse karistatakse absoluutselt valimatult kõiki ja keegi ei kujuta ette, mis sorti poliitiline jõud kogu selle asja tulemusel mingil hetkel valimistel mingisuguse olulise enamuse parlamendis võib saada. Ja ametnike seisukohast tähendab see muidugi ka seda, et see poliitiline jõud, kes on siis selle teistpidise mandaadi saanud, juba väga otsustavalt hakkab need ametnike nagu arvu kärpima. Et kui seda ei tee nüüd siin järgmises valimistsüklis Isamaa ja Keskerakonna valitsus, no küllab seda teeb mingisugune järgmine valitsus siis 4 aasta pärast, aga küll see tuleb selles mõttes, et küllab selle ajaga tuleb veel mingid uusi selliseid inimeste tean paremini, mis teile hea on stiilis elusid korraldavaid regulatsioone ja seadusi.
1: Mis oleks kõige naljakam nagu selle asja juures on just see, et Eestis on võrdlemisi efektiivne prügi kogumise ja menetlemise süsteem juba kehtib. Et meil ei ole tegelikult ju seda muret, kuidas kinodes pakendid kaoksid kuskile metsa ja jõuaksid merre. Et meil on need samad asutused suutelised kõik oma pakendid kogu koguma ja Eestis me toodame siis sellest pärast elektrite sooja. Et need arvutused, mis ütlevad, et taas kasutatavad pakendid kuidagi tohutud edu toovad, noh, tegelikult liiga palju ei ole ja noh, lõppude lõpuks jällegi, et filosoofilises laadis, et kui sa leiad, et mingitel asjadel on sügavalt negatiivsed välismõjud, mida ei arvestata nende toodete hindade sisse, et siis lahendiks ju ei ole parimaks lahendiks ei ole asjade lihtsalt tuimalt ära keelamine, vaid asjade parem lahendus on lihtsalt nende asjade maksustamine, mida sa vähem tahad. Et oleks kõigile arusaadavam, läbipaistvam ja nii edasi, mitte et sul reguleeritakse kuskil ära, et mida sa tohid ja mida sa ei tohi teha.
0: No see on isenest nagu selline teatav kalambuur, eks ju, et asjade maksustamine, ma saan vähem tahad, et kui sa maksustad tarbimist, siis sa saad vähem tarbimist, mis on nagu võib-olla ka mõningate ametnike või poliitikute nagu soov olnud, aga ametlikult seda välja öelda on ju tahtnud väga vähesed. Kui sa tahad saada vähem töökohti, siis sa maksustad töökohti, kas siis otseselt või kaudselt. Kui sa tahad vähem saada Eestis kurgi kasvatust, näiteks, noh, vist üks ettevõte, mis tööstuslikus koguses kurke kasvatab meil ongi, siis sa lähed ja maksustad selle ühe ettevõtte surnuks ja saad vähem kurgi kasvatust. Et kas see on nüüd kooskõlas sellega, mida need samad poliitikud, kes selle vaikides heaks on kiitnud, räägivad riigieelarve tulude osas. Selles osas muidugi noh, on vaikus, et tegelikult ju ma arvan, et see sama grüne fee seal Tartu lähedal Luunjas, et nad on päris tublid maksumaksjad, nad on päris tublid tööandjad. See põllumajandussektor on vist üsnagi nagu inimtööjõu intensiivne, seal on mingid töökohad, mingid tööjõumaksud, mingid ettevõtlusmaksud, eks ju, et kui see noh, täide läheb ühel hetkel 5 aasta pärast, et noh, siis on see ettevõtte ka nagu ilmselt lõpetanud nende maksude tasumised.
1: Aga noh, tehniliselt jällegi, et kui meil et ikkagi teeb muret see, et keskkonna jalajälg näiteks üritustes või kinodes on kõrgevõitu, et milleks pidurdada ennast lihtsalt topsid ära keelamises, võiks ju lihtsalt need asutused kinni panna, et ei oleks üldse mingit keskkonna jalajälge.
3: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
4: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porscheringral, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Raadio Kuku.
6: Samost ja Aaspõllu.
0: Kuku Raadio otse-eetris jätkuvalt ajakirjanikud Anvar Samost ja Uku Aaspõllu ja saate viimase teemana räägime siis järjekordselt tegelikult maksustamisest. Euroopa Komisjon tuli reedel välja siis kvoodikaubanduse ehk ETS-i uute reeglitega. Põhimõtteliselt on tegemist süsiniku maksuga sellises väga plaanimajanduslikus vormis.
1: No leevendusreeglitega ja, nad ise ütlevad.
0: No ise ütlevad leevendusreeglitega, aga noh tegelikult kui ma nüüd jällegi lugesin neid ka võimete kohaselt neid originaaldokumente ja kajastust siis noh kuskilt mujalt peale ametlike pressiteadete, siis mulle küll mulje tegelikult, et tegemist on sellise jällegi hädaplaaniga, mille põhiliseks adressaadiks on need Euroopa valijad, mitte Eestis, vaid suurtes riikides nagu Saksama, Itaalia, Poola, Prantsusma, kellel ei meeldi see, et see süsiniku kaubandus, mis on viimased 10 aastat kehtinud, on teinud nende autoga sõitmise, kodude kütmise, elektri ja muud sellised energeetikaga seotud kaubad ja teenused oluliselt kallimaks.
1: No, kuidas läheb Saksama majandusel näiteks või Itaalia majandusel?
0: Saksama majandusel läheb väga halvasti, ausalt öeldes, et autotööstus on lõpetamas põhimõtteliselt ja keemiatööstus on vist juba lõpetanud, eks, kui nüüd natukene liialdada. Aga noh, põhimõtteliselt lugesin neid ettepanekud ja sina hukka käisid, vist osalesid ka Eesti Kliimaministeeriumi ajakirjanike veenmiseks korraldatud briefingul, et minul ei mulje, et tegemist on pigem olukorraga, kus seda maksu mitte ei leevendata, vaid laiendatakse. Et konkreetse näitena ma siit loen välja näljandiks selle, et kõik need Tallinna inimesed, kes on harjunud, et Tallinnas on kaugkütte hind suhteliselt soodne, tänu sellele, et Tallinnat varustab suures osas kaugkütte energiaga ilus tegutsev prügipõletus, elektrijaam, soojuselektrijaam, kombijaam põhimõtteliselt, et need siis pärast 2031. aastat jäävad sellest odavast soojusest ilma, kuna kui ETS praegu hõlmas siis eelkõige energeetikat, energiatööstust, siis nüüd see süsiniku maks laieneb siis ka tegelikult prügipõletamisele. Et olmeprügipõletamine siis alates aastast 2031 saab samamoodi kaasa selle kvoodikaubanduse kohustuse, noh, ma saan aru, et siin mingit inimeste hinnangul, kes selle asjaga paremini kursis on, lõpetab see põhimõtteliselt prügipõletamise eest siis koheselt ära, kuna noh, sellise hinnaga muutub prügipõletamisest toodetud energia nagu konkurentsivõimetuks Eesti turul. Ja jällegi me saame sellest teada tagantjärele, kas sulle seal briefingul need keskkonnaministeeriumi, vabandust, kliimaministeeriumi ametnikud sellest muidu rääkisid?
1: Ei.
0: Loomulikult mitte.
1: Et ega nemad ütlesid, et ei ole veel täpselt teada, mis sinna sisse tuleb.
0: No, just,
1: mis...
0: ja siis kui on täpselt teada, siis on juba liiga hilja selleks, et midagi muuta. No, mulle eriti meeldis muidugi poliitikute nagu suhtumine kogususes protsessi kogu nädala jooksul. Kõik poliitikud, kõik erakonnad, kus sellest kaasarutud ka opositsiooni erakonnad, erakordse hoolsusega vältisid selles teemas midagi ütlemast. Andres Sutt saatis reedel välja mingisuguse pressiteate, mis isegi nagu Andres Suti skaalas, mis on oma nagu sisutuselt nagu põhimõtteliselt Brežnevi tase, tegelikult suutis öelda mitte midagi. Et see on poliitiline valik, see on poliitiline vastutus. Eesti valijate poolt valitud riigikogu liikmed ja valitsusliikmed peaksid seisma Eesti rahvuslike ja majandushuvide eest. Seda ilmselgelt ei ole tehtud. Euroopa Komisjonist tuleb mingisugune uus plaan selle kohta, kuidas veelgi laiendada mingit maksu. Jürgen Ligi tuleb rahulikult kaamerat ja mikrofonid ette, ütleb, üks on kindel, uusi makse ei tule.
1: No, mis puudutab Iru prügipõletust, siis noh, kui ta hakkab ka ostma emissioonikaubandussüsteemil saastekvooti, et ega nüüd ära ei lõpeta tööd. Ma arvan, et kõige tõenäolisem on, et moel või teisel need prügi kokkukogujad ja irruviijad hakkavad inimeste käest prügi kogumisest lihtsalt rohkem raha küsima, sellepärast, et noh, lõpuks selle prügiga midagi pead ette võtma ja kuhugi seda panema, et uusi ladestuspunkte ei avata.
0: Kuule, ma ikkagi loeks sulle Andres Suti pressiteatest ühe lõigu ette. Tsiteerin. Esmane tagasiside on, et Euroopa komisjoni esitletud plaan ETS-i tuleviku osas on meile suures plaanis soodne. Näiteks arvestab süsteem üldiselt hästi riikide eripäradega. Eesti on heidet juba tõhusalt vähendanud, Euroopa toetab seda. Kuule, come on, see on täielik absurd, mida ta räägib siin tegelikult. Ja mitte keegi tegelikult ka teistest erakondadest ei lähe Andres Sutil ütlemata, et põhimõtteliselt on Eesti juba mitte midagi tehes ette heaks kiitnud uue maksu, mis loomulikult tabab Eestit sel hetkel, kui Andres Sutt on poliitikast juba väga kaugel, kaasarutud ka reformirakond.
1: No ei ole ette nõustunud. Et selle protsessiga nüüd läheb asi niiviisi edasi ju, et Euroopa parlament ja liikmesriikid esindajad asuvad...
0: Muide. Kuidas Euroopa parlamendis hääletasid Euroopa parlamendi Eestist valitud saadikud selle sama pakendimääruse küsimuses? Kas sa oskad mulle seda öelda?
1: No jah, et üldiselt toetavalt.
0: Just. Ja mitte kellelegi nad sellest omal hetkel aru ei annud. Vaata, mõned parlamendi saadikud armastavad seal nädala lõpus kuskil neljapäeva õhtul teha mingid videopöördumisi või mingid blogi sissekande, kus nad teatavad, millega nad on tegelenud. Kas sa mäletad, et mõni Euroopa parlamendi saadik oleks teatanud oma valijatele Eestis, et head Eesti valijad, sel nädalal hääletasin selle poolt, et lõpetada Eestis kurgitootmine või selle poolt, et teha igasuguste pakendite kasutus 40 korda kallimaks, kus ma ei liialda. Sellist asja pole ju olnud, eks ju. Ja no, samamoodi tegelikult, no, praegu me näeme seda, et mingid asjad öeldakse, nüüd me hakkame alles kaasama siin, oi-oid, on mingid ettepanekudeks. Tegelikkuses tähendab see seda, et mitte midagi enam teha võimalik ei ole, et see rong on juba läinud. ETS2-ga, mis on siis selle sama kvoodikaubanduse süsteemi teine jätk, sellega oli ju ka niimoodi, et Eesti nagu väga jõuliselt Euroopa komissionis varasemat taustarvest ütles, et meile see ei sobi. Mis sest ETS2-st nüüd saab? Kas sa lugesid seal dokumentist välja? See läheb senisega täiesti samal viisil edasi. Ja Eesti, ma ei tea, kas Eesti siis nagu vaata selle kurgi ja pakendi direktiivi puhul oli niimoodi, et Eesti ei olnud ju vastu ka ametnike tasandil. Jäädi väga julgelt ja väga jõuliselt erapooletuks. Ma arvan, et nüüd Eesti jääb erapooletuks või juba jäigi erapooletuks. Ja millega seda kõike põhjendatakse, põhimõtteliselt tuleb mingi järjekordne Andres Sutti tsitaat selle kohta, kuidas meie jaoks on kõik see väga hea.
1: No vaata, sa oled muidugi väga pessimistlikult meelestatud.
0: Ma olen väga realistlikult meelestatud.
1: Asja suhtes, aga vaatame, et mis puudutab kõike seda emissioonikaubandust ja heitmete vähendamist, ja, no siis kõik madalamad viljad on Euroopa Liidu tasandilt juba ju ära nopitud. Ja häda on selles, et varasemalt kokku lepitud...
0: Mis viljad, mis nopitud? Meil ei ole seda maksu üldse vaja tegelikult.
1: No ütleme nii,
0: et... See on tegelikult täiesti absurdne, et see on umbes nagu räägid, et maisi ruutpesiti kasvatamisel on kõik madalamad rippuvad maisitõlvikud ära nopitud. Meil ei ole vaja Eesti kliimas maisi ruutpesiti kasvatada. Meil on vaja mingid poliitikuid ja ametnike, kes läheksid...
1: Ja ruutpesitsi maisi kasvatada.
0: Meil on pool aastat talv, eks ju. Meil on siin väga intensiivne energiamajandus. Me ei saa sarnaselt, ma ei tea, Kreekale, eks ju, tegeleda siin energiamaksustamisega. Me pole mingi teissugune maksusüsteem ja me lihtsalt ei kasuta seda ETS-i. See on see sõnum, mis on ainukene võimalik sõnum Eesti olukorrast.
1: Nii, et kõik need asjad, mis on hõlpsamini selle keskkonna poliitika raames võimalik ära teha, on juba ära tehtud. Ja nüüd
0: maksud, mida on võimalik olnud Eesti rahvane ja valijate nii-öelda seljadaga kehtestada, on juba kehtestatud, tahtsid sa öelda?
1: Ei, ma tahtsin öelda seda, et kõik tootmised, mis on olnud madalama lisandväärtusega kõrge emissiooniga, on Euroopas moel teisele kinni pandud. Ja no, tihti me oleme asunud siis no, kuskilt mujalt maailmast ostma sisse neid kaupu, mida me varasemalt Euroopas tootsime selle kõrge emissiooniga. Aga sealt edasi tulevad asjad, mille puhul ühiskondlik kahju nende sulgemisest on oluliselt kõrgem ja sellest lähtuvalt on ka see sama emissioonikaubanduse ülevaatamine praegu, mille käigus na tegelikult mingi teatav leivendus ikkagi ju ellu viidi ja ega see protsess ei ole selles mõttes peatunud, et järgmine aasta on täpselt samasuguse mure, et me jah, lõime nüüd seda purki, et millal siis no, süüsiniku emiteerimine Euroopas peaks oluliselt vähendama taas nagu mõne aasta võrra edasi, aga noh, nii kaua kui...
0: No süsinikoemiteerimine ei peaks Euroopas tegelikult üldse vähenema. Tegelikult on väga ühemõtteliselt selge, et kui me süsinikoemiteerimise Euroopas lõpetaksime, siis me peaksime ka lõpetama selle, mida me euroopalikuks eluviisiks nimetame. Kuskil on mingid töökohad, kuskil on mingid tööstus, mingisugune innovatsioon, majanduskasv, eks ju, maksud, see kõik lõpeb ära. Noh, põhimõtteliselt Saksamaal tõesti on see juba väga hästi näha, et Volkswagen paneb oma tehaseid kinni, keemiatööstused panevad oma tehaseid kinni ja selle vähese raha eest, mida me siis maksud me kokku korjame, ostame me asju Hiinast. Kes ei tegele süsiniku vähendamisega?
1: No eks ta Hiina tegeleb ka, aga tegeleb sellest teist maal. Aga sama sellega, et kui see on demokraatikus riigis elektoraadi tahe, et miks ei võiks siis...
0: No ta vist ei ole enam elektoraadi tahe tegelikult.
1: Ja võtta, see ongi see küsimus, eks, et kui sul poliitikud on lubanud aastaid ja aastakümneid seda, et me vähendame keskkonna jalajälge ilma, et see eriliselt ühiskonnale mingisuguseid kulusid peale paneks, et kui selgub, et see päris tõsi nüüd ikka ei ole, et kuidas reaalselt elu läheb halvemaks mingisuguste meetmete tõttu, et noh, eks siis on demokraatikus ühiskonnas võimalik ka neid poliitikad ümber vaadata ja noh, pigem sulle vastuseks siis ütlen, et on pigem enam kui tõenäoline, et neid leivendusi tuleb tulevikus veel.
0: Me peame vist tänaseks lõpetama. Ma ütlen igaks juhuks, et 2 europarlamendi saadikut hääletas siiski selle pakendimeeluse vastu, et need olid minu andmetel Jaak Madison ja Riho Terras. Aga sellega on tänaseks ka meie saade läbi. Järgmisel pühapäeval Kuku Raadio otse-eetris Anvar Samost ja Uku Aaspõllu taas kord kohal. Seniks kõike head.
7: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
8: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
9: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
10: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
11: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
12: Me veel näidame.
13: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
6: Samost ja Aaspõllu.
14: Kohe näed, vanad sõbrad.
2: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Suurte keelemudelite areng on tekitanud hüppeliselt kasvanud huvi kasutada tehisaru vaimse tervise valdkonnas nii probleemide varasel märkamisel kui ka erinevate digitaalse toesüsteemidena. Millised on osapoolte ootused, lootused, võimalused ja teaduslik seletus, võtab kokku Arvutiteaduste Instituudi keeletehnoloogia kaasprofessor Kairit Sirts. Saatejuht on Madis Ligi. Te kuulate kordussaadet. Paaris. Paaris mäng.
1: Tere õhtust, head kuulajad. Paaris mängu saade läks sellega käima. Tervitan stuudios meie tänast külalist, Pilleriin Karro.
2: Tere! Tere! Suur au, aitäh kutsumast!
1: Ja tegelikult siin arutasime, et sul on ka üks aalias, Ellip.
2: Jaa.
1: Mis on hästi lahe nimi, et see on ju Pille Ellip. Ja Spotify's neid Ellipeid nagu rohkem ei ole ka.
2: Ei olegi, jaa, kuidas vedas, aga siia maani kõige naljakam see iksele juures muidugi on see, et enamik inimesi, minu ütleme paljud inimesed siia maani ei tea, et mida Ellip tähendab, et ma saan seda küsimust päris mitu korda.
1: Aga ta ei ole päris Ellips, on ju.
2: Jah, aga tegelikult on tegemist tagurpidi keeratud pillega, on ju. Et asi on nii palju lihtsam, kui inimesed otsivad mingit tarkus seal taga.
1: No mina olen siin näinud ekraani vahendusel, sa oled ju käinud Eurovisiooni selles finaalvoorus.
2: Eesti laulu, aga mitte finaali, okay. See oli ka Eesti. Poolfinaal, õige, aga aitäh, et sa nii nagu kõrgelt mind mäletad, Eurovisiooni okay. Finaal sobib väga hästi.
1: Eesti Eurovisiooni on ja siis oli see, kus sa peaaegu iga õhtu olid möödunud hooajal, oli see päeva noppäeva.
2: Päeva püük.
1: Päeva püük.
2: Päris mitu hooaega isegi.
1: Olid isegi mitu hooaega, siis oli see vahest hästi tore õhtul vaadata, et ei viitsi veel maga minna, et vaatad, mis sealt tuleb veel, et päeva püük.
2: Nii tore, mul on rõõm.
1: Mis see Ville meile sealt täna räägib. ja kuna see Ellip on selline laul ja nimi, eks ole, siis kindlasti... Sa ka täna laulad selles saates, aga sinna veel jõuame.
2: No nii.
1: Ja sa oled ka suurema osa sellest muusikast täna valinud hästi kifti looga. Hakkame kohe pihta. See on Faith Evans ja Mesmerized ja mina seda naist ei teadnud. Ma olen peale kuulen sellist täieliku Aretha vibe sellist kaasa.
2: Oh,
1: sellist Franklini sellist stiili, aga väga noh, sellise keerulise saatusega daam on ju.
2: No jah, rääkides tema abikasasse ütled, eks ole, jah, tegemist on Notorious B.I.G. Naisega, siis aga minuni jõudis Faith Hill ikkagi 90-ndate hip-hopi läbi, et ma olen läbi niisti hip-hopi tüdruk tegelikult ja tema siis laulis väga palju oma abikasa, nüüd ma ei tea, kas nad olid üldse abielus ka või?
1: Ta on ikkagi Christopher Wallace'i lesk, on ju, et Notorious B.I.G. lesk.
2: Jah, nii siis öeldakse ikkagi on abielu.
1: Abielus, jah.
2: No, et
1: aga
2: et läbi
1: ta selle... Ikkagi, ta ei ole ikkagi, sa pead uuesti selle lause ütlema, et ta ei ole see Faith Hill, on ju, või...
2: Ja, kas ma ütlesin jälle Faith Hill või? Täitsa lõpp, ma ei kujuta ette, mis asi sellega on.
1: Kas sa mäletad seda lause, et paneme sinna uuesti selle lause?
2: Oh, ei, ausalt, ma ei tea. Ei ole üldse tarvis, lihtsalt paranda mind ära.
1: Ei, on ikka vaja. Ja küll...
2: Faith, ma ei mäleta seda lauset ka üldse. Mina ei tea, miks
1: ma nii oled kohe katki tegema.
2: No muidugi oleks pidanud kohe tegema. Ja,
1: ma just mõtlesin, lasen inimesel mõtte ära lõpetada.
2: Minu mõte tuleb peast ja läheb kohe minema, et sa saaks aru.
1: Aga sul on mingi alateadlik seos nende Faithidega oma vahel, et üks on Evans, üks on Hill.
2: Mulle väga tundub, et on küll ja absoluutselt vahet ei tee ka, eks ole. Samal ajal Faith Hilli muusikat ei ole vist elus väga üldse kuulanud. Nii et mina ei tea, miks mina tahan teda paigutada sinna. Aga jah, ühesõnaga see lugu, kui sellega teemaga edasi minna, siis see on üks neist lugudest, mis ma nii väga oleks tahtunud, et ma ise kirjutan. Sest seal on selline tuju, naiselikus, tugevus, kõik harmooniad on ideaalsed, seal on see beat on tugev ja ta on kuidagi nagu, noh tead, kui passimehed teevad oma seda, sellest passimehe natukene nagu haiseb nägu, et mina teen terve selle loo seda, see on minule selline lugu, mis tõmbaks hommikul nii käima.
1: Jaha, no see oli päris edukas First Lady 2005 oli see plaat, see oli Billboardi 200 edetabelis teine ja seal R&B ja hiphopi tabeli tipus, et noh, eks see abikaasa muidugi võis seal kaasa aidata, aga selleks ajaks oli ta ammu surnud.
2: Ja Faith oli selleks ajaks juba mitmeid albumeid teinud. Ta oli ikkagi eraldi superstar. Me räägime Power Couple'ist siin.
1: aga ju seal alguses seda abi võis vaja olla. Kuigi noh, kuulates teda, noh, mõtled, et mis abi seal enam vaja on, eks ole, et laulab nagu kulda, aga no ma ei tea, tegelikult ikkagi neid lauljaid on nii palju, et sul peab olema mingisugune...
2: Jah, aga naisel ei pea alati olema mees, kes teda äris aitab, eks ole?
1: Seda pidi võttes muidugi, ei, ma olen nõus. Ma olen sõga nõus. Ja lisaks sellele siis, et ta on ju laulnud, on ta siis ka näiteks raamatu kirjutanud Keep the Faith memoir aastast 2008. Ja sai sellega isegi sellise Grand Central Publishing mingisuguse auhinna, parim eluloo memoari raamat.
2: Ja mina ei ole seda lugenud, kus juures, nii et tundub, et see läheb nüüd natukene kirja praegu.
1: Aga seal võis olla siis seda mingit gängstavärki ja kõike asjad. Ma tegelikult sinna sellesse ida-lääne võitlusesse sekkume siin täna saates veel mõned korrad võin juba ette hoiatada, aga esimene siis hästi mõnus häälega, et kuulake, kui Kiftit laulab Faith Evans ja mul on nii hea meel, et see lugu siia täna saatesse sais. Mesmerized, selline lugu.

0: No vot selline imeline hääl ja selline kift rütmi jääme siin just vaidlema, et kas ta oli enne kuulus ja siis kohtus, et selle Notorious B.I.G.iga või oli see vastupide. Aga kuidagi peaaegu, et korraga see asi ikkagi neil juhtus seal.
1: Jah.
0: Ja see järgmine lugu, noh vaatsin seda pealkirja, mõtlesin, mis asi see veel oli. Et see on jälle see 98, et selline aeg, kus sulle ilmselt väga kergesti külge hakkas muusika. See on siis see, see Moose Tea või kuidas nad äeldavad?
1: Ja Mouse Tea, ma olen ise öelnud, aga jumal seda teab.
0: Hot and Juicy. Aga kui see lugu käima läheb, siis noh, enamus inimesi saab kohe aru, et see on nüüd see lugu. Eks?
1: Ma arvan, et seal ei ole jah, mitte mingit kahtlust, aga ma arvan, et 98. aastal isegi minu kõrvu otseselt ei tulnud. Ma olin siis 8. Aga ma mäletan, et kui ma hakkasin ise muusikat mängima ja rohkem käima pidudel, mul oli väga hea võimalus, kuna ma stuudio klubis ka töötasin, väga palju erinevat muusikaga nagu kokku puutuda. Ja ma tean, et olid mingid DJ'd, kes sellist laadi 90. Hausi poole tõmbasid oma ampluaa ja valiku, et

0: see Hot and Juicy, need tüdrukud, kes siin kahekesi on, ega noh, nemad ka eriti midagi rohkem sellist suurt korda ei ole saatnud. Seal on mingisugune Horni ja Standi, mingisugune mashup on 2006 välja tulnud. Et see lendas ka päris hästi, aga muidu jah, selline.
1: Tulid, nägid, võtsid.
0: Aga see on tõesti jah, kuidagi, noh, see on peaaegu meie kõigi sisse mingi väikse jälje jätnud või vajutanud selline mõnus meenutada sellist asja. Ja see vist on ka siis South Parki multikas olnud see lugu ja lendas siin, ma ei tea, läbi terve Euroopa, Itaalias esimene, Iirimaal viies, Uusmeremaal teine, Suurbritannias oli siis teisel kohal 17 nädalat jutti, nii et päris kõvasti. Aga paneme sellega käima saatel kohe hea hoog sees. Mausti koos Hot and Juicyga Horny 98 ja sulgudesse veel lõpu Radio Edit.

0: miks , kuidas , kus asub ? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga . Suurte keelemudelite areng on tekitanud hüppeliselt kasvanud huvi kasutada tehisaru vaimse tervise valdkonnas nii probleemide varasel märkamisel kui ka erinevate digitaalse toesüsteemidena. Millised on

0: osapoolte ootused, lootused, võimalused ja teaduslik seletus võtab kokku Arvutiteaduste Instituudi keeletehnoloogia kaasprofessor Kairit Sirts. Saatejuht on Madis Ligi.
1: Paaris.
2: Mäng.
3: Sellise mõnusa emotsiooniga lugu. No sa ütlesid, et sa oled päris mitu korda seda kuulanud elu jooksul.
2: Ja 10 000 muidugi, vaata, ma ei oska tõestada seda ilmselt mitte kunagi, aga ma olen seda väga palju kordi kuulanud.
3: Aga sa teed ka sellised DJ-sette, käid mängimas üritustel, kas sellist mossi ka sinna sisse satub?
2: Oh jah, millal iganes on võimalik mängida näiteks rohkem peoformaadis, siis pigem on minu jaoks peomuusika ja klubimuusika nii-öelda on see muusika. Et siukest, jah, tänapäevasemad transipoole kalduvat asja ma ei oska nautida nii nagu seda 90. asja.
3: No, järgmine lugu on natukene uuemast ajast, aga vähemalt selline... laulja, kelle nime mina kõik ennem teadsin. Kendrick Lamar, Money Trees. See on siis 2012 tema debüüt studioalbum Good Kid, Mad City, kuidagi niimoodi.
2: Just täpselt. See on album, millega ma tundsin, et mu elu muutus ka. Ma ei tea täpselt, mis seda tegi, aga... läbi tema loodud kunsti muusikas sain ma aru, et muusika saab olla ja lood saavad olla nii palju rohkemat kui lihtsalt heliread, sest seal on breakdown, rääkimisi, vestlusi ise endaga, kõiki siukseid asju, mis minu aju pani plahvatama esimesest korrast, kui ma seda kuulasin. Ja täna päevani on see album, et kui ma näiteks autoga sõidan õhtul pimeduses, siis ma panen need lood ja selle albumi põhja, oma passi keeran ka autosettingutest põhja ja no enam vähem põhja, niimoodi, et ta ikkagi nagu ilusti kõlaks ka. ja siis naudin oma elu ja naudin sõitmist.
3: Et sa ikkagi kuulad terve selle albumi läbi, et see on ju selline konseptuaalalbum, et seal kuidagi nagu seda lugu jutustatakse läbi nende erinevate muusikapalade.
2: Ja oleneb, mis aeg mul on, kui mul on pikem sõiduvõimalus, siis ma kuulan terve albumi, aga mul on oma kindlad, ütleme 4-5 lugu, mida ma sealt kuulan niimoodi kiirversioonis, kui mul on vaja juba point B-se jõuda omadega.
3: Et siin teeb siis kaasa ka J-Rock, selline Ameerika räppar ja... Ja kui vaatame seda süžeed, siis mida selles loos räägitakse, siis siin tundub täiesti autobiograafiline, et seal on just kui nagu pruut, seal on kuskil tema vanemad, tema kodulinn Compton seal Kalifornias ja seal loo lõpus helistab Lamarile tema ema, kes ütleb, et toome nüüd mu auto lõpuks tagasi, et kuidagi, no tõenäoliselt mingid elust võetud selliseid asju või kuidagi... tundub selline hästi eluline. Aga Lamar, noh, ma ei tea, selline juba selle plaadiga sai ta nagu väga kuulsaks. Ta oli Billboardis no loetakse, et kõige pikema püsimisega hip-hop studio album. Rolling Stone on nimetanud seda üldse kõige aegade parimaks konseptuaalalbumiks. Noh, ma ei tea, ma pakuks sinna veel mõningaid kandidaate, aga ega see midagi...
2: No Rolling Stone on ka lihtsalt üks arvamus, eks ole?
3: Üks arvamus,
2: nii et iga ühe jaoks saab olla erinevaid.
3: Aga konseptuaalalbum on selles mõttes jah äge, aga kui me vaatame näiteks, Lamaril on 27 grammit. Kõige rohkem räpparitest üldse, siis on mingit 2 primetime emmit ja Brit Award, 5 American Music Awardi, bla bla bla bla bla, 11 MTV Video Music Awardi ja nii edasi. Ja Time, ajakiri Time, 2016 paigutas ta siis maailma 100 mõjukaima inimese hulka, nii et räppar, kellel on nagu sõnum, kellel on kuulajaskond ja keda kuulatakse mitte ainult kui niisama tausta, vaid kuulatakse ka, mis tal öelda on.
2: Ja toetatakse oma kommuuni poolt väga, ta on Comptonile nii palju tagasi annud oma sellest võitudest, mis ta siis elus rahaliselt on saanud. Aga fun fact siia kõrvale veel tänapäeval väga palju räägitakse sellest, et kes on siis parim räppar ja tegelikult räägitakse kahest, nüüd modernse maailma räpparitest, kas Drake või Kendrick. Ja mina olen ikkagi Team Kendrick, kui nii lõpuni välja mõtlen.
3: No, võin juba öelda, et Drake'i me täna ei mängi, eks ole?
2: Täna me Drake'i ei mängi.
3: See siin räägib ise enda eest. Aga mängime siis Kendrick Lamar, kes on siis J-Rocki siia appi võtnud. Money Trees on see lugu. Debüüt studioalbumi pealt 2012.

0: That's just how I feel. Kendrick Lamar rääkis oma, ma ei tea, kas just raskest elust, aga huvitavast elust.
1: Kindlasti. Pigem huvitavast. Ma ei ole teda kuulnud veel vingumas. Ta ikkagi nagu dikteerib fakti pigem. Konstateerib fakti, vabandust.
0: Ja. Ja kui me nüüd siin tänase esimese looga olime seal ida-lääne nende räpparite vahelise sellise, noh, peaaegu, et lausa sõja juures, eks ole. Siin üks osapool tuleb meil siin jälle mängimisele. Läheme sinna 98. aastasse tagasi. Tupaci Do for Love.
1: Jaa, oi. No seal on juba see sample lihtsalt, mida ei anna. Ei anna lihtsalt mitte kuulata ja mitte armastada. Oli vist Bobby Caldwelli loosse tehtud, eks ole?
0: Kus juures algne pealkiri on olnud Sucker for Love.
1: Mm.
0: Sest see ju avaldati pärast Tupaci surma, et see on 4 aastat varem kirjutatud lugu. Ja tema oli selle gangsta sõja offer, gangsta räpparite omavahelise.
1: Ja, nii palju kui mina sellest gangsta räppari sellest omavahelisest sõjast tean, on see hoopis, et see oli selline välja mõeldud sõda, et oleks põnevam inimestel jälgida, mis toimub üldse. Et
0: ja siis läks käest ära.
1: Ja läks käest ära. Aga noh, et tegelikult me räägime, et Biggie ja Tupac omavahel, nii palju kui mina tean ja mina olen oma materjali jälginud, oli tegelikult väga head sõbrad. Et see oli lihtsalt selline PR-trikk 90-test, mida, noh, ütleme, et meie kasutame PR-trikke natukene teistmoodi tänapäeval, aga nemad siis otsustasid selle väga suure siukse negatiivse kella külge panna, jah.
0: Ja mina ise lugesin ka sama, kuigi, noh, ma ei saa ennast üldse nimetada selle žanri asjatundjaks, aga püüdsin ennast natukene sisse lugeda ja kirjutavad ka, et nad olid algselt väga head sõbrad, aga et ühel hetkel kuidagi see asi läks käest ära ja võibolla selle riiu etendamine muutuski lõpuks selliseks sõjaks. Ja seal on ka, noh, ette arvamata, mis need fännid teevad, eks ole.
1: Mm-hmm.
0: Ja kui fännile näidelda, et vaenlane on seal, on ju, mm-hmm. et siis, mis siis saab, on ju.
1: Mm-hmm.
0: Ja vist siia maani ei ole need mõrvad lahendatud, et...
1: Ei ole, jah, aga on olemas mingid osalised, kes on siis enam vähem vastutusele võetud, aga ütleme, et enamik on maha vaigitud ja ma arvan, et seal on väga suuri summasi läinud mängu selle jaoks, et seda varjata. Seal on ainult minu arvamus, on ju, palun siin mitte hakata seda tõsiselt võtma, aga nii palju kui mina tean.
0: No Tupac, jah, siis tema täisnimi Tupac Amaru Shakur, aga sündis Lisein Parish Crooks. 1971 kuni 96, nii et väga lühikene, aga kirju, kirev ja äkiline elu oli tal. Ja
1: ilmselt ajalukku kirjutatud igaveseks.
0: Jaa. Mm-hmm. Selline lisaks muusikale veel selline mustnalahaline aktivist ja juba tema vanemad olid seal Musta Pantrite partei liikmed, nii et juba sai sealt sisuliselt ema piimaga selle sellise rassivõitluse teema endale kuidagi.
1: Ja... Või õigluse tunnetuse või nõudmise tunde, jah?
0: Ja ka siis, kui tema noor oli, ei olnud asjad sugugi hästi, eks ole, seal 80. Alguses ei pruukinud olla see väga meelakkumine, see mustanahalise elu, aga suutis ta ennast sealt ikkagi kõige kõrgemasse tippu üles töötada ja noh, ma ei tea, kõikide kuulsate räpparitega koos laulnud ja filmides mänginud ja vahepeal jälle vangis olnud ja siis jah, 7. septembril 96 tundmatu ründaja Paradises Nevadas tulistas teda autost. Nii et sinna see tema saatus kahjuks lõppes.
1: Jah, aga muusika jääb meile igaveseks.
0: Muusika jääb, jah, ja kuidagi ikkagi leiti neid saatlitest, neid linte ja asju, mida siis avaldada. Päris mitu plaati on ju postuumselt välja antud, aga siin siis üks... Võibolla kuulsamaid. See album oli Are You Still Down, sulgudes Remember Me. Ja noh, ongi, et kas te ikka mäletate veel mind.
1: Mm-hmm.
0: See on Tupaci lugu Do for Love.

0: Kaaris .
1: Mäng .
2: see oli üks neid suuri räpi nimesid Tupac ja see järgmine mees . Me ajast tuleme jälle natukene tänapäeval lähemale . 2004 on see Confessions album , kust loo Caught Up oled sa valinud ja, ja mõned juba said aru , et me hakkame kuulema Usherit , kusjuures nädal tagasi oli ka meil Usher , kuna noh , Lauri Pihlap ka ilmselgelt fännab sama meest.
1: Ongi, ongi, me oleme väga sarnase muusikavaitsega inimesed, tegelikult me oleme sellest rääkinud ka palju ja peol tantsinud koos sama muusika järgi ja nii, et ma ei ole üldse üllatunud.
2: Aga noh, tegelikult noh, ma ei saaks öelda, et see nii samasse auk on. Lauril oli hästi palju sellist poppi või kuidagi ta oli nagu selline kontseptuaalne. Tema oli nagu kontseptuaalne plaat, oli kõik läbi mõelnud ja kõik nagu järjest läks. Et, võt,
1: wow.
2: Et siis ma kuulsin seda lugu ja võt, see mulle eluks ajaks ja võt, sealt loost ma kuulsin seda. Ja see oli päris kift, et ta tahtis, et paneme kronoloogiliselt ja siis ta saab nagu järjest kasvada.
1: Ta, no aga ta tundubki, ta on esiteks nii hingega asja juures, seda on näha
2: ja igas asjas, mida põhjalik.
1: Ta teeb. Väga põhjalik, väga suur auh, tervitame teda siin
2: seda kohal. Oli kift kuulda, jah. Aga muidugi Usher Caught Up, ma ei tea, kriitikud on öelnud, et kõue kärgatusega lugu, mis toob esile rütmilise vokaali ja enesekindla esituse.
1: Mm-hmm. Mina ütlen, et minu jaoks, jah, midagi on jällegi rütmis, ma olen aru saanud oma elu jooksul, et minu jaoks on tugevad trummi rütmid ja tugev bass esile kerkiv väga olulised loos ja tänu sellele mulle vist ka hip-hop nii väga südame lähedane on, et seal on mõlemad asjad olemas, aga Caught Up'i kohta ma ütleks, et see on lugu, milles olevad vokaalsed melismid on minu jaoks olnud kõige suuremad õpetajad. Siis kui see laul välja tuli, siis ma õppisin selle loo algust lõpuni pähe ja ma arvan, et ma suudan oma häält kontrollida paremini just tänu sellele loole. See on jube kiirete melismidega, ehk siis hääles üksed kaunistused. Et kui need ära õpib, siis põhimõtteliselt on juba olümpiaks valmis tegelikult. Et väga, väga, väga põnev lugu minu jaoks just sellest tehniliste oskuste poolest.
2: Melismid, jah, ma pean ka meelde, et ma...
1: Ja melismid on, noh, teavad, et see kõõrutused on ju. Ja, see kaunistused, mis ülevalt alla ja alt üles ja külje peale lähevad. Aga Usheri ma valisin tegelikult ka sellepärast, et eelmisel aastal ma käisin ta kontsertil Londonis ja see oli, ma arvan, seni ja ma olen paljudel kontsertitel käinud, üks top kolm kindlasti parimatest kontsertitest, mida ma näinud olen. Ja seal tal igal kontsertil oli kambas ka üks teine nii-öelda koostöö artist siis paariks looks ja seekord oli Eve ka üks räppar ja mis mina nutsin seal, ma ei tea, algusest lõpuni tervaeks, et minu jaoks oli see nii suur tagasi minek ja nostalgiline laks, et ma olin väga-väga õnnelik. See jääb juba selle pärast mulle meelde.
2: Kui sa kontserte mainid, oled sa selline suur kontsertil käia?
1: Ja üksinda. Et okay. Mulle meeldib reisida, see aasta mul tuleb ka palju trippe ette, et mul nagu sellist pikemat puhkust viimaste aastate jooksul on olnud vähem, ma teen siukseid pisikesi paaripäevaseid kontserttrippe, et see on minu jaoks kõige lahedam puhkamine üldse.
2: Et valid siis midagi sellist väga spetsiifilist ja väga sellist nišikat ja sõidad kuskile kohale?
1: Jah, artistid, kes on kas ühe või terve oma kogumikuga mulle kuidagi ennast pähe istutanud, kus ma tean, et nad ei lahku enam. Et mulle meeldib siukseid artiste vaadata.
2: Aga noh, ma ei tea, staadionile või minu pärast lauluväljakule ja ACDC-le minna või?
1: Absoluutselt. Ma olen Metallicat käinud siin ka vaatamas igast asja, et mul ei ole žaanri piirangut. Mul on väga palju erinevaid muusikastiili, mida ma kuulan, nagu vist ikka muusika inimestel on. Aga jah, kontsertid. Jee. Yeah.
2: Paneme siit käima siis artisti, kelle kontsertil Pillerin ka käinud on. Usheri lugu Caught Up.

0: Pillering Karo täna saates ja Usherit kuulasime. No, sa ütlesid loo ajal, et ega siis Kendrick Lamar pole kevemet sealt tema kontserdil ka käinud.
1: Muidugi olen. Ma mäletan siis, kui see Good Kid Mad City välja tuli, siis ta oli paras ja kui just tulnud Soome Flow Festivalile. Nii et põhimõtteliselt koju kätte ära, et siis oli nagu piinlik juba öelda, et ei, no ma ei sinna jõua. Läksid maksku, mis maksub, maksab.
0: Sa teed ise ka muusikat, sul on väga äge laulu hääl. Kas midagi on praegu ka käsil sellist põnevat?
1: Kuule, põnev on see, et esinen ikka kogu aeg erinevate projektidega, aga ma olen siin uut albumit tegemas ka Martin Laksbergiga praegu, kes on Lex Soul Dance Machine'ist. Nende muusikalooja ka, mis ei tähenda, et see hakkab kõlama nagu Lex Soul Dance Machine, mitte üldse. Aga pigem ongi jah, võibolla siin huvitav seda öelda, sest väga paljud minu mõjutajad on täna selles saates kõlamas ka. Ehk siis kõlapoolest läheme sinna, kust ma päriselt pärit olen, ehk siis 90-ndate ja 2000-ndate rap, hip-hop, soul ja R&B.
0: Väga põnev. Ma valisin ühe loo välja, aga ma ei tea... Kui sa ütled, et seda me ei mängi, siis mängib midagi muud.
1: Ole aga... nüüd, mul oleks väga põnev. Miks ma peaks
0: aga... ütlema? Kiiruga kuulasin läbi, mis see võiks olla, mis see võiks olla. Vaat, see on gift, see on gift. Aga lõpuks on üks vanem lugu, et vaata, mis nägu sa selle peale teed. Selle pealkiri on Fool.
1: Oh, kui lahe! Mul on nii suur au, nii tore! See vist ei ole lugu, mida kunagi niimoodi eraldi välja on toodud, aga mina olen seda oma kehast läbi tunnud seda lugu väga-väga palju kordi. Et mul on väga-väga hea meel. See on ilus üllatus.
0: See kuidagi minu ingeeluga haakus. Ma ei tea, milline see minu ingeelu üldse on, või kas teda üldse on, aga millegi ka seal nagu haakus.
1: Nii
0: ja seal on sinu enda sõnad, eks ole, ja ma saan aru, et Mikk Siimer on viisi kirjutanud, jah?
1: Jah, no mitte viisi, vaid tausta siis.
0: Tausta.
1: Viisi olen ka ikkagi mina kirjutanud.
0: Ah, okei, okay, okei, okay. Lihtsalt
1: mina,
0: tema natuke naites.
1: Tema tegi tausta.
0: All right, nii see asi käib. Ja. Ja. Ja see on juba, ma ei tea, mis aastal te üldse selle tegite, selleks ta on ikka mingi 5-6 aastat tagasi.
1: Ma arvan, et ta tuli 2020 äkis album välja või 2019 või midagi sääras sellel ajal ja võibolla siis... Aasta enne said need lood kõik purki tehtud ka või? Midagi säärast. Kaua aega tagasi, jah. Ma olen siin mõnusa väikese pausi endal ajaliselt võtnud, et aru saada, mida ma päriselt teha tahan. Minu jaoks nagu nii oluline, et jõuda oma päris minani. Ja mulle tundub, et ma olen nüüd jõudnud lõpuks, et kõik see siuke vahepealne kogemuste kogumine ja kõik muu on nagu väga väärt. Olnud kõik, et nüüd uuesti tulla kuidagi oma uue muusikaga, et kui on midagi rääkida, siis on palju lõbusam seda asja teha.
0: No võt, mina ise ei ole muusik ja isegi ühtegi pilje ei mängi, sellepärast mulle tundub see selline ikkagi natukene müstiline värk, kuidas inimesed võtavad mingi asja kätte ja midagi mängivad. No natuke ma muidugi aiman, et kuidas see laulmise värk käib, aga muidugi sellisel tasemel ma ikkagi ei aima ka, on ju, et juba mingi terminid siin tulid sisse.
1: Amelismid, selle me jätame
0: meelde. Jätta, aga no, see võib olla selline põnev protsess, et kuidas on idee ja siis läheb natuke aega mööda ja stuudios natuke vaeva nägemist ja enne seda veel mingisugust nuputamist ja siis on seal mingi selline mõnus,
1: see on
0: mõnus sound. On,
1: sa ei kujuta ettegi, kui palju see tagasi annab emotsionaalselt, aga samal ajal ta ikkagi võtab ka meeletult, et endast mingit siukest asja välja panna on väga hirmutav osati, aga kui see ära teha, siis jah, tõesti annab nii palju tagasi, et võid kohe rahulikult oma 5 aastat pausi teha, et uue muusikaga hiljem tagasi tulla.
0: Aga kui me nüüd ootame ära, et see mõte ikkagi saab teoks, mida te seal vaikselt niimoodi veeretate selle uue plaadi osas, kuidas see täna peal siis käib, et kas tuleb ka mingisugune kontsert kindlasti teha või paar, et kuidagi nagu promoda.
1: Nii, ikka teeme. Ma tahaks juba, ma jõu ära oodata, et ma saaks seda muusikat laivis esitada. Ma arvan, et meil on siuke... Kõva 3/4 on juba valmis ja lootus on ikkagi sellel aastal see välja panna, aga tead, kuna ma olen nii niši artist enda arust, siis mul ei ole kiiret. Te keegi otseselt ei oota, ma arvan. ma võtan endale selle vabaduse, et käituda niimoodi, et kui ma olen rahul asjaga, siis ma panen ta välja.
0: Teeme nii, et on korralikult tehtud.
1: On ju, teeme nii, jah.
0: No aga mängime siis senikavaks seda lugu pealkirjaga Fool, mis kuidagi nagu minu sellise meelelaadi või siis muusika kuulamise praeguse sellise mojoga hästi sobib ja artist, keda kuulame, kannab nime Ellip.
1: Aitäh, mulle nii suurem, et sa selle valisid.

0: Karis.
1: Mäng.
0: Oleme jõudnud teise saate tundi. Pillerin Karro on täna külas ja selle järgmise loo pealkiri on Drive. No tegelikult sul endal on ka selline saade nimega Drive. Et see Drive on selles mõttes lahe asja, et see võib tähendada ju nii palju asja. Golfi mängijale on veel mingi oma Drive, eks ole.
1: Tõsi.
0: Mina olen muidugi sükkene automees. Et see ongi tegelikult ka autosõidu lugu, eks ole. Seal räägitakse kuidagi nii, et suve, öö, aken, lahti, juuksed lehvivad.
1: Ja.
0: Selline tornik ja sellest ma ei ole mitte midagi kuulnud, kes see tornik veel oli.
1: Artist on tornik ja ma pean ütlema, et sellel hetkel, kui see minu ellu tuli, teadnud ka mina, kes ta on, aga kuidagi juhu playlisti, ma ei tea, soovitusena või mis iganes ta minu ellu tuli ja tollel hetkel oli vist äkki 2016 või midagi sääras selle ümber aeg, kui ma olin isaga Kambodžas.
0: Kambodžas.
1: Ja see oli vist esimene kord, kui ma Kambodžas käisin, ma armusin selle sära, läksin kaks korda vist veel. Aga rääkides sellest esimesest korrast, me olime siis võtnud riski, et minna teise linna nii-öelda ja kasutasime ööbussi. Ja ööhotelli bussid on neil, kus sul on võimalus siis pikali olla terve aeg ja magada enam-vähem 10 tundi või mis me seal sõitsime. Ja tead, mul oli nagu veidi oli hirm, sest nad tegid vahepeal selliseid peatusi, kus sa konkreetselt ei teadnud, mis juhtus, kas me nüüd nagu nüüd varastatakse meid ära, sest nad tegid rahulikult suitsu seal tee ääres, eks ole, kes ennast kergendas või mis iganes, neil oli maailma aeg. No meie seal lihtsalt seal turistid lollakad lihtsalt pussis lamamas, ei saa mitte midagi aru, mis toimub, aga seal täiesti juhuslikult üks hetk ja see hakkas mind kuidagi niimoodi lohutama, et ma kaotasin ära selle hirmu, mis mul oli, olenemata sellest, et ma olin isaga koos, aga ta kuidagi, jah, minul oli mingi rahutus ja see lugu, kui ma kuulasin teda, siis lõppude lõpuks ka 20 korda vist järjest, siis ma panin ta luupima. Ta tekitas mus nii palju rahu, mingisuguse kena vooglevuse ja samamoodi minu arvast see laul on nii hästi kirjutatud oma lihtsuses, sest tegelikult seal ei ole, noh, ütleme 96 instrumenti ja tuhandeid leiereid vokaali, aga ta on kuidagi jah, siuke nagu kerge. Ehk siis ma unustasin ennast selles nagu tegelikult veidi kaootilises olukorras nagu ära.
0: Aga siin magasid ka selle ööbussis lõpuks või?
1: Väga vähe. Aitäh küsimust. See pinge oli õhus. Aga samal ajal ütleme, et järgmised korrad, kui ma olen nüüd Aasias tagasi olnud ka Vietnaamis igal pool mujal, kus ka on ööbussid teemaks, siis nüüd, kuna sa oled selle ühe korra juba läbi elanud, siis tead, teised korrad on kergem. Ja tead, veidikene oled nagu jõudnud sinna kohta ka, et nojah, tead, kui juhtub, siis vähemalt ma olen Kambodžas. Või kuidas öeldakse vaata seda, et päikesal on ikka parem nutta või mis öeldakse, kui juhtub, siis no, vähemalt ma olen ilusas kohas.
0: See on muidugi huvitava nime ka tüüpeks ole, Tornik Lee ja nime sai ta niimoodi, et ema nimi oli Dorothy ja isa nimi oli Nick. Ja
1: see on
0: tuligi tornik.
1: Appi, kui tore tegelikult. Seda lugu mina ei teadnud.
0: Ja ma ei tea, kui mina kuulasin, siis kuidagi nagu natuke prinsiliku vaibi on siin või võibolla või?
1: Absoluutselt võibolla, muidugi, jah.
0: Vaatsin, et see 2015, eks selle tuli see veel. Järgmine plaat oli alles 2020, Limboland. Alustas oma karjääri niimoodi, et oli kõigepealt see Lord Future ja Sita K oli ghostwriter, ehk et ilma oma nimeta kirjutas neile asju, siis hakati tema nime ka alla panema selle laulu kirjutana, siis ta sai juba produtsendiks ja siis ta sai tuttavaks veel teise ja kolmandaga ja jõudiski siis esimese plaadini, nii et selline vaikselt oma, et ajab oma sellist asja ja teeb, mis talle meeldib ja ma päris mõnusalt tuleb välja tegelikult.
1: Väga mõnusalt, aga ma pean ütlema siin juures ja tunnistama üles, et see on ainuke lugu, kuhu ma jäin. Ehk siis ma ei ole tema ühtegi teist lugu kuulnud oma elus.
0: No võt.
1: Ja ma ei tea, kas on siis hea või mitte, aga ma vist otsustasin enda jaoks, et võt, seda lugu minu jaoks ei ületa ja mul ei ole temalt rohkem vaja, ta juba tõestas ennast mulle ära.
0: Mina polnud enne tänast saadet sedagi kuulanud, nii et nüüd pakume seda ka headele raadiokuulajatele. See on Torniku lugu Drive.

0: see oli Torniku Drive ja võt, muusikal on selline võime viia meid hetkega tagasi sinna aega ja sinna kohta, nagu see, millest just Pille rääkisid, et see buss ja see Kambodža öö, et see tuleb suurde tagasi.
1: Ja ma kuulsin, ma ütlen, et korra panin silmad kinni ka ja esimeses sellest hetkes selles loos kohe mõtlesid tagasi. Ma mäletan seda, mis poosis ma olin, ma mäletan, kuidas ma olin akna pool, ma mäletan, et ma olin selline akna pilk välja kogu aeg, et noh, et täiesti manatud see sama olukord mu enda ümber. Ma selle loo kohta veel tahtsin seda ka öelda, et ma olen avastanud just praegu torgates pähe ka, et mulle meeldivad lood, milles on sellised ootamatud veidi erinevad osad. Nagu siin ka selline avanemine refrääni osas, et see on minu jaoks olnud põnev.
0: See on hea kulvuga, hea traiviga lugu, võiks isegi öelda, eks ole?
1: Hea traiviga lugu, jah.
0: Torniku traiv.
1: Mulle meeldib, et järgmisena meil tuleb Jamiroquai ka, sest rääkides sellest erinevatest toredatest ja erilistest osadest loos või palas, siis minu arust Jamiroquai, kes on minu top üks artist läbi aastate ja aegade, on selles täielik eeskuju.
0: No see on tegelikult üks vanemaid lugusid täna, äkki 93.
1: Debüüt albumid, kui ma ei eksi. Ja. Aga see on... jällegi, artist, keda ma kuulan autos, kui on vaja üldse kuulata kedagi, siis on kaks valikut minul kohe, mis pead torgatavad. On Jamiroquai ja on Kendrick Lamar. Ja Jamiroquaist kuulata üks kõik, mis albumit algusest lõpuni on võimalik saada endale selline positiivsuse sööst sisse, vähemalt minul. Et saab, ma ei tea, nädal aega rahulikult elada väga kõrges kohas energeetiliselt.
0: Huvitav on selle loo juures fakt, mida mina ennem ei teadnud, et on olnud 2013, ehk siis, mis ta siis on, 20 aastat hiljem, eks ole, remiksi võistlus ja Jamiroquai on andnud siis nii-öelda selle algmaterjali, et tõenäoliselt siis selle multitracki kätte ja tehke, mis tahate. Ja sealt on see läinud täiesti nagu oma elu elama ja selliseid bootleg remikse pidi olema sellest loost, noh, ala sadu on ju. Et nii paljud on kätt proovinud, et selle konkreetse võistluse võttis Austraalia DJ Late Night Tough Guy.
1: Wow, nii lähe! Mulle nii meeldivad su faktid ka ava osa, et see on imeline, mis sa mulle räägid. Harid mind ise ka.
0: Aga see võib olla päris hea mõte, et noh, see lugu on juba 20 aastat tagasi, et anname talle nüüd mingisuguse uue elu, on ju. Ja noh, vaadake, mis te oskate teha ja võibolla ta ise ka nagu pidi pikali kukkuma mõnede miksside peale.
1: Arvata on tõesti. Ja see on ka artist, keda ma olen laivis näinud kus juures.
0: No,
1: ja vaat see oli väga, väga mega.
0: et J.K. on jah siis vokalist siin. No selline as it jazz, funk. London, 1990-ndad sellised teemad, eks ole siin.
1: Autod, igast videodes, kõik asjad. Mulle meeldib ta isikuna, ta on nii ekstraertne, ta on kuidagi ekstra, võiks lausa öelda, mis asjad on. Ja siia maani, et ja muusikaloojana muidugi täiesti kirjeldamatu. Minu jaoks täiesti unmatched öeldakse inglise keeles, et mina talle nagu sellist vastast enda peas ei ole leidnud. Et tõesti minu jaoks üks suurimaid eeskujusi üldse.
0: Võibolla on tegelikult kuulsem lugu on see Virtual Insanity, mis sai siis MTV aasta videoks 97 ja teinis neil ka 98 Grammy, aga
1: see ei ole see lugu.
0: Teavad kõik, et see Emergency on Planet Earthi pealt, see Too Young to Die, natukene vähem levinud, aga ma arvan, et nii mõnegile tuleb tuttav ette, nii et siis kuulame Jamiroquaid.

0: Maris
1: mäng .
2: Jamiroquaid kuulasime ja sa ütlesid siin loo ajal, et erinevad inimesed otsivad lugudest erinevaid asju, aga siin on just kui kõik olemas.
3: Ja et sa abielu minu arust selle vahel, et kui sisukas on sõnum selles loos, sest enamik tekste, mida Jamiroquai kirjutab, on sügavalt poliitilised ja tegelikult väga ühiskonna kriitilised, et noh, et siis on see osa olemas, aga samal ajal selles muusikas endas on nii palju nüansse, mida jälgida ja sellist nagu kerglast hüplevust ja asja, mis kaasa haarab, et tegelikult kui need kaks nüüd oma vahel kokku saavad, siis on

0: laulu kirjutaja ja siis mõtled kogu aeg seda, et kuidas kirjutada paremini või kuidas kirjutada arusaadavamalt või kas midagi jagada, kuidas teised minu iidolid on jaganud ja nii edasi, et jah. Aga siin minu jaoks ei lähe see muusik üldse kaotsi, ütle kohe, et mõlemad on väga olulised.
1: Aga sa ise kirjutad muusikat ainult endale või ka ajast mõnele teisele?
0: Olen aidanud kirjutada ka teistele artistidele ja siin hiljuti just Laura Pritsiga aitasin tal kirjutada laulu sõnu ühele tema loole. Tal on käsil nii kift uus tulemine praegu, et täitsa soovitan enda poolt ka kõrva peal hoida, et mul on nii hea meel tema üle, et ta on ka kuidagi enda üks uue hääle leidnud.
1: Ma ei tea, me leidsin mingi sellise fakti, et sa oled ka ühes sellises Baltic Trail muusika loome laagris käinud. Ma ei tea, kas see on ka midagi sellist, millest üldse midagi rääkida on tagant järgi?
0: On, sest ma olin ainukene eestlane, kes sinna sai tollel hetkel ja tead, see oli siuke elektroonilise muusika väikene laulukirjutamise laagri, ütleme, see oli nädal aega, me teatati gruppidesse ja siis nädala lõpus oli esinemine. Ja meil just oligi kolm tiimi, ja me pidime looma ala väikese EP laadse materjali, eks ole. Ja see oli nii palju katsumusi pakkuv, sest sellel hetkel ma olin ikkagi suhteliselt tagasi hoidlik. Nii tagasi hoidlik, kui ma saan olla selles mõttes. Aga ma arvan, et ma tundsin seal ennast ikkagi nagu vales kohas selles mõttes, et mu ümber olid väga lahtise peaga enda niši ja ise enda leidnud artistid, ehk siis sealt välja tulles lõpuks olin ma näinud nagu teiste pealt, kuhu tegelikult võiks ja oleks võimalik endas ka jõuda läbi muusika, et see oli ikka väga vabastav kogemus ja tõesti väga huvitavad muusikat, mida ütleme, et ise ei oleks osanud kunagi luua, saavad nii erinevad artistid üle maailma kokku ja suudavad teha midagi, mis kõikidele tundub lahe, oli minu ajast ka juba siuke täiesti ajuplahvatama panev mõte, et mul on vist SoundCloudis kõik kogu see materjal tegelikult kuulemiseks olemas ka, et päris naljakas võite kõrva peale visata, ma arvan, et mitte üks inimene ei arvaks, et tegemist on ka ellipi loominguga mingil määral. Et seal sai pulli, sai nii palju sellest vabadust, et üks kõik, mis sul tuleb või mis keeles sul tuleb või kas naljakas või mitte, et seal ei oli null piirangut, mis oli loomingulisele inimesele selline ja eestlasele veel eriti natukene nagu kohkuma paneb ka või sellest, et päris, et nagu täitsa vabalt mõtlete praegu või et nagu et oota, mingit piiri tahaks nõuda, aga seal oli, võite kõik need piirid eest ära, et ma arvan, et see oli mu elutel ja loomingulise karjääri jooksul üks väga oluline etapp, mis tuli ootamatult ja täiesti suvalisest kohast, aga pidi tulema.
1: Väga panev. See järgmine artist Meis ja loo peal kiri Feel So Good. Mina sellest artistit ei teanud ka midagi. Mason Jurel Betha uurisin välja.
0: Samamoodi 90-ndate sõike räpi tüüp, aga minu arust tal väga palju rohkem pärast seda nagu asju välja ei tulnud. Rääkides albumitest küll üksikuid lugusi ma tean, aga tema oli ka praegu sellise nimega seotud, keda väga, ma ei tea, kas tohib ja tahab mainidagi, aga P. Diddy siis üks selline, ütleme, tema tiiva all kasvav artist, kes ennast selle nimega absoluutselt enam siduda ei taha, et võibolla sellepärast ei ole tal ka midagi uut väga välja tulnud, aga ma mäletan, minul on lapsepõlve mälestus ühest kontserdist, mida kanti üles ka telekas ja ma tean, et seal oli Savage Garden, seal olid erinevad, väga palju erinevaid artiste erinevatest žanritest ja riikidest, ka mingid Afrika artistid ja kõik siuksed, väga legendaarsete lugudega muidugi. Ma ei ole seda kontserti mitte kunagi oma elus enam üles leidnud. Ma loodan, et ma ei mõelnud seda välja, aga ma mäletan seda lugu sealt. Ja kui see oli, kui ma seda esimest korda kuulsin, siis sellest hetkest peale on see lugu olnud minuga, minu hea tuju lugu igas olukorras, kui mind on vaja käima tõmmata, siis see on see lugu, mida ma panen ja põhimõtteliselt igas räpi, hip-hopi ja säärase žanriga seotud esinemisel, rääkides siis, kui ma ise muusikat mängin DJ-na, siis see lugu kõlab ka kohe.

0: kindlasti.
1: No seda lugu peale pannes tuleb seal nii palju kuidagi midagi sellist tuttavlikku ja mina tea, seal on ka vihje just kui sellele I feel good, mis James Brown, eks ole, väike vihje. Ja samas ma saan aru, et on olemas maailmas hästi palju lugusid, mille pealkiri on Feels So Good. Mm-hmm. Aga siin on ilma selle essita, see on praktiselt ainukene. Igal juhul mm-hmm. tuli see lugu välja 12. novembril 97 ja kuu ajaga oli ta kuldplaadi staatus ja hiljem siis mm-hmm. plaatina. Ja tehti video, kus ta sõidab noh, loomulikult Mercedesega mööda Las Vegast ringi. rühm naistantsijaid on kaasas ja siis sõidetakse ja tantsitakse.
0: Sellel. Väga ajastu truu video on sellel, ma ütleks kohe ära. Seal, kui sa midagi muud oleks teinud, oleks lause imelik olnud.
1: Aga et noh, asi oleks täielik, siis veidi aega pärast seda albumi väljaandmist läks ta viieaastasele pausile ja vaata, et isegi paastule käis uurimas seda Jumala värki kiriku asja, ma ei tea, uuris puuris, siis tuli tagasi 2004, tegi veel ühe plaadi Welcome Back ja, ja see ka jõudis sinna kuskile sinna tänna, aga pärast seda ei ole nagu eriti tõesti midagi temast kuulda.
0: Jah.
1: Aga kuulame siis seda, kui temast oli igal pool ühtega ma teist kuulda. See on Meisi lugu. Feel so good. You ready, Meis? Party people in the place to be. Uh-huh. It's about that time for us to... Yeah.

0: pärast seda räppi ja nüüd siin võimalus saate veel üks lugu poetada ja ma tegelikult, kui ma teadsin, et meil see saade tuleb, ma küll ei kujutanud täpselt ette, mida sa siin tahad mängida, aga mõtlesin, et äkki selle loo võiks sulle panna ja nüüd kui ma seda listi näen, ma arvan, et see sobib kokku küll eriti selle esimese loo kõrvale, aga nüüd on see väike vahe olnud, nii et saate mõelda tagasi Faith Evansi peale. See on Melody Cardot ja Sofiane Pamart on üks pianist, kellega nad koos on loo teinud. See on siis Sofiani plaadi peal tegelikult.
1: Nii.
0: Ja loo pealkirja on A Kiss, A Kill ja Melody on see artist, kelle pärast mina sõitsin Pariisi kontsertile lihtsalt, et aru saada, kuidas see värk seal toimib ja hästi kift oli ja Ja kui mul käis Lembe Lok saates üks selline Pariisis elav lauljatar ja me mida, mängisime ka äkki seal melodit ja mina jälle noh, natukene nagu siin saate alguseski jälle jorisesin seal, et melodi nüüd ju enne jõule lapsega maha saanud, et nüüd tuleb siis väike paus teha, mille peal Lembe kohe kargas selja sirgu, et mis mõttes paus on ja mis paus on, et miks ei võiks jätkata.
1: Järjekordne ja tugev naine oli sul saates.
0: Mis võib jätkata ja et noh, Lembe, kes on ise, eks ole siis selle laulmise kõrvalt kolm last üles kasvatanud ja noh, talle kohe nagu lõikas see kõrve ja õigesti muidugi, noh, mina lihtsalt mõtsin, et noh, ja laps ja värk ja seal.
1: noh, et ilmselt ikkagi tuleb aeg maha võtta, eks ole.
0: Aga nüüd ongi nii, 2006 album ja siis on kaks varianti, et kas ta oli siis viimase vindi peal ootas seda last või siis ikkagi nüüd tehti siis kui laps oli juba noh, mingi 3-4 kuud ja mis seal siis nii väga on, on üks laul stuudios sisse laulda.
1: No, mõnel see läheb see ju väga lihtsalt, eks ole, on erandeid, aga ütleme, et jah, et väga sellised iseseisvad ärinaised suudavad sellega ajastada kõik väga sellise ühel ajal.
0: Et see Sofiane on selline nats nagu Kleidermann, aga nagu, natuke nagu paha pois Kleidermann. Et ta nagu, noh, ega see pianistil ei ole muidugi keeruline ju kuidagi nagu raha teenida selle mänguga, eks ole, kui sa ei ole just, noh, ma ei tea, lang, eks ole, või veel mõni. Et siis sa pead mingit trikke tegema ja siis, ja teine asi, siis ta kutsub ja igasuguseid külalisi ja kuidagi, noh, Melody, kes küll kunagi on Ameerikast pärit ja elab ju praegu seal Pariisis ja ilmselt seal oli lihtsam kokku saada. Aga mis on Melody juures kift, et ta laulab ka sellise madala, hästi helge, selge hääled ja võiks mõelda, et ta laulab seal, noh, ma ei tea, tulpidest ja roosidest, eks ole, aga ta ikkagi laulab elust, on ju, ja räägib seal armastusest ja siis ikkagi ütleb sinna kohe otsa, et see Mother F, see sama sõna, eks ole, tüüp ju tõmbas minema, on ju, jätis mu maha, igavene, noh, selline, eks ole, et see, noh, siuke kontrast.
1: Ta juba meeldib mulle.
0: Töötab nii hästi, kus juures, noh, melodiga peabki elama ettevaatlik, sest on vahest ka seal kontserdil öelnud, et noh, selle järgmise looma pühetan sellele ex-boyfriendile, kes ma maha jättis.
1: Ja, ei, see on täpselt minu vaib, nii mõnus, nii ja.
0: Et ta on, aga noh, jah, praegu on ühesõnaga, et tal on mees ja laps ja värk ja tundub, et ta on üliõnnelik ja veel, noh, mitte liiga noorelt, aga ikkagi väike beebi ja vaatsin just, et ta oli pannud instasse ka pildi, et noh, niimoodi selja tagant, kuidas see tüüp seal juba käputab, roomab ja tahab peatest. No ilmselt nagu tänapäeval olen, et nägu paljud ei pane. Ma ise ka ei taha oma lapselaste nägusid kuskile sotsmeediasse panna, sest et kõik need AI-d ja värgid võtavad ja teevad selle näoga, ma ei tea mida.
1: Ja.
0: Aga noh, väike vihja ikkagi, et minu elus on veel keegi, nii et selles mõttes on see lahe. Nii siis jah, üks minu lemmik lauljad, kes on ägeda uue looga maha saanud koos Sofiane Pamartiga siis A Kiss, A Kill 2026. aasta album Movie.

0: Paaris
1: mäng.
2: Vot selline oli Melody Cardot, kes polnud varem juhtunud kuulma, tasub üles otsida. Miks mitte ka järgmine artist, kelle nimi on Mike, aga see Mike kirjutatakse küll niimoodi, et seda nagu tähtaaval on raske, raske ette lugeda.
1: MMYYKK Mike.
2: Better for the love. See on 2019, me oleme juba tänapäevale lähedal.
1: See on kõige värskem lugu, mis ma olen pannud meie listi, jah?
2: Äkki ongi tõesti, jah?
1: Minu arust küll. Võibolla meie viimane lugu, kui see ka üldse mahub, on ka...
2: Veel värskem on viimane lugu.
1: No näed, vaat. Aga esiteks ma tahan eelmise loo kohta öelda, aitäh. See, ma vaatan, et albumi nimi on Movie, et kas ta on siis nagu ka filmi soundtrack või kas midagi säärasest kõlapoolest küll.
2: Aga see on selle pianisti album, eks ole, nii et... Yeah. Võt, austades ma ei uurinudki välja, miks see movie on, aga...
1: Võibolla see on lihtsalt mingi oletus, see võib ju lihtsalt plaadi nimi ka olla.
2: Teeb seal selliseid koosteid erinevate artistidega, siis mõned on ka sellised puhtad klaveripalad ka sinna vahel, eks ole.
1: Et... No see selleks igastahes, et just see lihtsus selles... Vokalisti emotsionaalsuses ja klaveri emotsionaalses mängimises ongi ju tegelikult mingite lugude puhul kõik, mida sa vajad. Ehk siis, et aitäh tutvustamast, kuulan juba siin teil koju kindlasti sellega täitsa lõpuni ilusti ära.
2: Ja, no minu arust Melodil midagi tõestada ei ole vaja, et ta saabki teha täpselt seda, mis talle meeldib. Eks ta vali poolega, mida ta teeb ja siis kui ta teeb, siis tundub, et tuleb hästi välja. See on minu isiklik arvamus, aga noh, mul on siin... Heeblid on minu käes.
1: Ma tähtsin just öelda, et sa võid arvata, mida sina tahad.
2: Aga tegelikult ka sina ju, ega sa ju oma raadiotöös ei saa mängida ainult seda, mis sulle meeldib. Et, või kuidas seal on? Sa pead ikkagi arvestama mingeid asju.
1: Jah, ei, ma pean arvestama tegelikult suures mahus, mida ma mängin. Et seal jah, see oma maitse nagu väga suurt rolli ei kanna, aga õnneks on saates mingid momentid, kus ikkagi saame ise dikteerida või tutvustadagi siis publikule uut muusikat. Aga see on raadiotöö, siin ei ole midagi teha, et kui on tegemist ikkagi sikse, ringhäälingu raadioga veel eriti, et seal on väga oluline, mis hetkel, mis asi mängima saab, et arvestada, et kuulajate arv ja klikid oleks kogu aeg mingis kohas on ja tegemist ei ole era raadioga, kus seda ise saab kontrollida.
2: Jaa.
1: Selle tõttu ongi veel lahedam siin olla ja selliseid saateid teha, et enda nagu päris maitsed ka niimoodi esile tuua, nii et aitäh.
2: Jah, eks mina aga ütlesin sulle, et mingeid piiranguid tegelikult ei ole ja lihtsalt...
1: Ja see on nii kohutav tegelikult. Kuidas ma siis mahutan üheksa lugu, ütled mulle valida. Ma läksin hulluks seal peamiselt. Ma siis otsustasingi, et lihtsalt tead, vaatame, mis saab ja esimesed lood, mis pähe tulevad, need...
2: Just, ma olen ikka võinud ka julgustada, et noh, laske lõdvaks ja valige midagi ära, et see ei ole. Ja just, see ei ole elu viimane otsus, eks ole.
1: Just, maailm otsa ei saa, kui sa nüüd nagu midagi jäid panemata.
2: Et kui võtta seda, mis on selliste saadete, see kauge eeskuju on see ju see, mida sa sinna üksikule saarele kaasa võtaksid, eks ole, see BBC värk on ju, seal on juba nagu juba raskem on ju, ja saate lõpus veel küsitakse, et kui siit valinud üks lugu välja, et mis see üks lugu on, et see on nagu veel
1: eksistentsiaalne kriis, oleks mul konkreetselt, ma võibolla peakski põgenema üksikule saarele ära selle küsimuse eest.
2: Aga siis nüüd võtta mingi hästi pika ja suure loo, et kust sa saaksid siis järgmised 30 aastat midagi välja kuulateks.
1: Need on siuksed nagu vanad rocki lood pigem, mis on siuksed 10 ja 15 minutit pikad, eks ole?
2: Midagi sellist,
1: jah. No võt. Aga jah, me jõuame looni, kui nüüd ka jälle eksistentsiaalsest kriisist rääkida või sügavastest emotsioonidest. Pigem jah, sügavatest emotsioonidest. Järgmine lugu on Better ja sulgudes siis For the Love ja Mike, nagu me juba ütlesime ka. Aga tegemist on looga, mille kuulmisel iga jumala kord ma olen nutma hakanud. Ja mitte ilmtingimata kurvast kohast, aga miski juba sellele loole mõtlemises, midagi, ma ei tea, mis see mu emotsioonidega teeb, aga see läheb kuskile nii sügavasse kohta ja tegelikult tegemist ka üsna palja ja minimalistliku looga ei ole suurt orkestratsiooni või suurt siukest nagu seadmist, on ilus, ilus klaveripartii ja natukene seal muidugi rütmi ka, aga lihtsalt see laul ja see hääl on nii erilised mu jaoks. Ma ei olnud talle Instagramis kirjutanud ka paari siukse veinipokaali järel, kui ma jälle olen nutnud selle laulu järgi. Olen talle kirjutanud ka ja ta on piisavalt nagu väike artist, et ta ise näeb ka neid sõnumeid ja ta mulle vastanud ka. Ma olin nii õnnelik. Mulle meeldib inimesi komplimenteerida, kuna midagi mõjusad teevad ja on see, ma ei tea, Maik, kellest ma tegelikult ei tea mitte midagi, on see Avo, on see mu ema, on see täiesti võõras inimene kuskil teisest riigist, et mulle meeldib siukseid komplimenteda.
2: San Bernardinost Kaliforniast pärit ja praegu elab seal Minneapolises, kus iljuti see Trumpi need seal vägitükke tegid need suured immigratsioonitüübid, aga öeldaks, et ta paikneb sellises souli, jassi, elektro ja R&B ristumiskohas.
1: Mm-hmm.
2: Analoogsündid, kaela murdvad rütmid, heliline alkeemia.
1: Mm.
2: Ma ei tea, kas äkki ongi midagi sellist. Teeb veel mõnes bändis kaas, et Astral Black on siin öeldud ja The Black Beat Theory, aga ega mina ka rohkem midagi ei tea, aga ma just mõtlen, et kui ma lugesin selle tänase esimese loo kohta Faith Evansi Mesmerized, et seal oli öeldud, et Hayley loojatel oli kuidagi George Benson silmes või kõrvus, siis mulle tundub, et siin loos oleks nagu Bensoni vibe ja vähemalt see Mike on Bensonit kuulanud ja noh, mina olen ka kuulanud ja lugenud tema kohta, et selline lapsepõlve armastus olnud, aga
1: mulle meeldib, et sa saad enda jaoks sellise paraleeli üldse luu, et minu arust muusikast vestlemise juures need siuksed avastused on kõige lahedamad.
2: Nii et, mis me siin ikka hietame, paneme peale, see on siis Mike, aga olge siis tähelepanelikult, kuidas seda kirjutate, MMYYKK ja Better.
1: Ja mina üritan mitte nutta.

0: No oli küll super ilus lugu, isegi natukene kurb ja sellepärast võibolla ongi hea teda mitte viimaseks panna, et me saame ikkagi sellise rõõmsama tooniga lõpetada ja kuidagi see rõõmus olek käib ka sinuga kaasas tegelikult.
1: See vist on kuidagi nii juhtunud ja see on mul kindlasti emastunud kaasa. Ma ei tea miks, aga see on ka siiras. Ma ütlen ausalt, et see ei tule üldse kuskilt näideldud kohast, et mulle esiteks väga meeldib muusikast rääkida, mulle meeldib muusikat jagada. Mul on nii suur au ja nii suur tänutunne, et ma saan sellises kohas oma elus üldse olla, et mul antakse selline võimalus muusikast rääkida. Et tüdruk Jõgevalt, kes on mingi üksik emaga kasvanud, et kes oleks võinud arvata, et nagu sellises kohas, et ma olen väga tänulik lihtsalt kõige selle eest, et sellepärast see rõõmuga koos käib ka, ma eeldan.
0: Igal juhul tõid sa täna saatesse palju sellist mõnusat värsket muusikat, noh, mis tihti peale ole võibolla aasta numbri mõttes värske, aga vähemalt minusuguse jaoks jälle midagi natukene uut siit sealt mingeid tüüpe, keda pole ennem ise taibanud üles otsida, aga, aga kellega on tore tuttavaks saada. Eks see viimane on ka sinna samas ooperisse Haile Supreme ja see loo pealkiri on ka kuidagi mitte päris dangerous, aga ta on kuidagi nagu
1: dangerous. Ja tema astumine on ka minu arust väga ideaalne, et ta viimaseks jäi, et sellega inimesed saata oma päeva edasi ajama või oma õhtut edasi ajama on minu arust väga õige vaib, kuhu nii-öelda koju tagasi jõuda.
0: Et see on kuidagi nagu sellise šamaan kaltkriips showmees Haile Supreme või?
1: Ja võib vist nii öelda küll, ma ei ole siia maani veel suure siukse sukeldumisega tema karjääri maha saanud, aga nii palju kui ta paistab, siis küll jah, väga siuke vaba tüüp tegemas ka väga žanri piiridete asju.
0: Et on ta seal Oprah Winfrey soojendanud ja ühendab oma muusikas kuidagi nagu müstilist bluesi, intergalaktilist souli, roots reggae ja raabedab. Kuidas seda öeldakse?
1: Ütle nii, nagu sa ütlesid just, jah.
0: Raabedab. Ühesõnaga helide sultan ja ta näeb siin pildi peal ka välja tõeline
1: sultan on, ja. Ei, spirituaalne vend on ta kindlasti, see on nagu täiesti 100% õige ja selle puhul veel tema on üks neist artistidest, kes on siis minu modernsema või ütleme, et kui ma lähen kuskile mängima tausta mingile sündmusele, siis see lugu on seal kindlasti sees. Minu arust tal on täpselt see õige positiivsus ja siuke astumine, mida üks inimene oma taustal tegemiste saatel tahaks tunda või mida mina tahaksin tunda. Aga tõesti, jah, väga siuke printsi, mitte nagu prints esitaja, aga nagu siuke printsi kuidagi tunnetus on tal sees sellel albumi pildil või sellel singli pildil.
0: Ja siin ta, jah, selles mõttes dangerous tõesti, et sellist mõõgakest on ta tuppest välja tõmbamas, mis küll nagu natuke meenutab suveniiri, aga mine tea.
1: Ta nagu hakkaks ründama vaata praegu sel momentil. Kui praegu tuleb meelde jälle, kui ma ei eksi, siis on taaskord ühest juhuslikult playlistist saadud, kui ma Aasiasse läksin. Eks siis üksi on Aasias käidud päris mitu korda ja samamoodi siis noh, muusika on minu saatja ja minu sõber sellel ajal mitte inimesed ja minu arust ma leidsin selle ka ühelt järjekordselt Aasia tripilt, nii et täna on neid juba siis kaks tükki lugusi, mis ma olen sellisel kujul leidnud.
0: No aga see ongi tänase saate viimane lugu, jälle on nagu naksti aeg ära läinud ja oleks võinud igasuguseid asju rääkida, aga tänased jutud tuleb siin kokku tõmmata. Ja kui nüüd juhtus, et mõni 6-minutiline lugu päris sinna raadioversiooni ei mahtunud, siis otsige see järelkuulamisvõimalus kukku.ee pealt üles ja saate uuesti kuulata ja mõned lood on sellises pikemas, mõnusamas versioonis ka. Igal juhul Pilleriin Karro alias Ellip. Suureid tähed, said tulla oma tänase vaba päeva ära raisata raadio tegemise peale, mis on ühest küljest ka sinu töö, aga teisest küljest ikkagi, no ma arvan, et täitsa tore on teine kord muusikast natukene heietada.
1: Nagu ma juba ütlesin, ma olen nii tänulik, aitäh selle võimaluse eest, aitäh märkamast, et mul üldse nagu oleks midagi rääkida, see on minu jaoks väga-väga suur au. Nii et suur aitäh, et sa teed, mis sa teed ja palju edu sulle edaspidiseks ka.
0: Nii siis täname ka kõiki kuulajad, kes saate lõpuni meiega vastu pidasid, kutsun teid ka nädala pärast kuulama. Jälle põnev külaline, aga jälle ma ei ütle, kes ta on, kuulake ise. Pillering Arro on valinud saatesse selle viimase loo ka. Haile Supreme, Dangerous.
1: Püsige rõõmsad!

0: Maris .
1: Mäng .
0: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele .

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust ja tänase tere ütlen teile Kuressaarest, kus tänane hommik üsna tuuline siin mere ääres, siin see lossipargi veeres, kus praegu olen. Täna õhtul näevad, kuulevad kõik need õnnelikud, kel on ooperi pilet, siin midagi väga võimsat. Meie ooperiskandaalide taustal ja järel, mis viimastel nädalatel meedias on olnud, on nüüd ka laval mõjuv, ooperi etendus. Teoks saab see, mida Eesti ooperi ajaloos kunagi varem ei ole tehtud. Meie publikuni jõuab tänu Vanemuisele ja Eesti kontserdile Richard Wagneri Nibelungi sõrmuse esimene osa Reini kuld. Kuid see ei ole ainus täna Eestis toimuv suur sündmus. Pärnus on Järvide festivali lõppkontsert parimast parim Eesti festivaliorkester Paavo Järvi juhtimisel laval, kel kultuuri huvi ei ole, saab nautida Rally Estoniat ja asju, mida üle suvise Eesti täna kogeda saab on palju. Aga mina siis ooperi lainel. Eile õhtune peaproov siin Kuressaares oli elamus. Esiteks suur Wagneri orkester, mida kogu projekti hing Risto Joost juhatas, võimas lavakujundus ja meie solistide paraad Ain Anger, Anneli Peebo, Monika Evelin Liiv, Sandra Laagus, Rauno Elp, nimekiri on pikk ja Hollandi lavastaja Mikkel Taikema lavastus on omaette tase. Peaproovi vaheajal püüdsin Kuressaare ooperi telgi eest kinni Vanemuise direktori Aivar Mäe, kes, nagu ta sageli, muheles.
2: Me oleme nagu aasta vaeva läinud. Meil ei ole sellist lava olnud, kus seda kõik kokku panna ja see mulje, mis praegu siit lavalt tuleb, et mul ei ole seda sõnu.
1: Ajalugu sünnib, ooperi ajalugu Eestis.
2: See on ooperi ajalugu. Ma arvan, et need viimased 100 ja natuke peale ooperi ajalugu Eestis oli ilma Wagnerita. Ma mõtlen nüüd ilma selle Nibelungide sõrmuseta. Ja ma arvan, et pärast meid tuleb veel 100 aastat ja siis seda ei tule ka. et selles mõttes on see üks väga märgiline õhtu.
1: Tohutu suur orkester, tohutu suur koosseis laval, meie tähed laval. Kuidas te seda kõike suutsite?
2: See on keeluline, aga...
1: Dekoratsioon ka suur, mis tähendab, et kõik on ju väga ka kallis.
2: kõike, mida rahast osta saab, ei ole kallis. Aga ma arvan, et siin meie Vanemuine näitab oma tugevust. Näitab, kui ägedad on meie töökojad ja ägedad on inimesed meie teatris. Ja minu mõelest me võime ka veel midagi märksa suuremat teha.
1: No ootame, mis see veel suurem saab olla, aga natuke kriibib hinge see, et kas see on ainult üks kord siis laupäeva õhtul siin Kuressaares?
2: See kõlab õudselt. Ma ise käimestan, aga lasta olla siis sündmus 9 õhtuks. Täna on plaan, et aastal 2030 me tahaksime selle esitada nagu Wagnerite nägi. Küll Wagner nägi ette 6 päeva jooksul, aga me võibolla paar päeva võtame juurde. Idee on olemas, me praegu Eesti kontsertiga arutame seda, et võibolla tõesti, et sellel 2030. aastal on 2 Eesti tähtsamat teatrit. Ühel nädalal Vanemuine oma tetraloogega, Wagner ja näiteks teisel nädalal rahvusooper Verdiga. Sellised on mõtted.
1: Väga suurelt mõtted ja see on väga tore. Aitäh sulle.
2: Aitäh, Neeme.
1: Vanemuise juht Aivar Mäe rääkis täna õhtusest suurest ooperi etenduses siin Kuressaares. Aga täna räägime siin saates ka sellest, et Saaremaal on nüüd, kui suve südame joonest oleme üle astunud suve tippnädalad. Booking.com näitab näiteks, et selleks nädalavahetuseks on 98% Kuressaare ööbimispaikadest broneeritud, nagu ka järgmiseks nädalavahetuseks. Ja täna algavate ooperipäevade eel on juba tunda näha, kuidas linnas neiks valmistutakse ka selgelt jõukama kliendi saabumiseks. Avatud on kunstioksioni eelne näitus, kunsti ja käsitööd saab osta butiikidest, moeateljeed on Tallinnast siia kolimas. Nagu Saaremaa turismijuht tänases saates ütleb, ooperipäevad on siin see suve keskne sündmus. Aga ees on ka merepäevad ja veel ridamisi suuri üritusi. Saaremaa erinevatest tahkudest räägime tänases saates üsna mitmes intervjuus. Lisaks põikame Veneetsiasse, sirvime värsket Postimees nädalat ja kuuleme, millist huvitavat uut muusikat viimastel nädalatel on avaldatud. Aga nüüd pärast täna erakordselt pikka sõnalist sissejuhatust muusikat ikka siia saate algusesse ka. Alustame ühe vana hea lauluga, mis siia suve keskele hästi sobib. Kui olek on nii hea ja loodan, et paljudel praegu on, siis lendaks tõepoolest kas või suurest naudingust kuule.

enne kui Saaremaa asjadest rääkima hakkame, pilka maailma selle nädalavahetuse suur teemale. Aasta suur film on nüüd väljas ka meie kinodes, Christopher Nolani Odüsseia. Kriitikud üle planeedi annavad väga positiivseid hinnanguid nii Nolani jutustamisoskusele kui ka filmile kunstiteosena. Tõeliselt suur film, nenditakse. Huvitav aga, et kui Nolani senisest loomingust räägitakse, tõstetakse esile mitmeita filme Oppenheimerit viimase eduloona, aga Tenetist, mida ju taga Tallinnas filmis, vaadatakse nagu mööda. Seda hetkel üheks maailma kuumemaks režissööriks peetava Briti ja ametlikult on ju tegemist Sir Christopher Edward Nolani õnnestumiste seas enamasti ei mainita. Aga Hollywoodis, kus edu mõõdetakse rahaga, prognoositakse, et sel nädalavahetusel toob Odüsseia üle maailma pileti tulus sisse $200 miljonit. Lisaks on Nolan suutnud tekitada suure huviga vana Kreeka kirjanduse vastu. Tegelikult on see vaikselt kestnud juba mõne aasta, kirjutab Financial Times täna. Nii Homerose Ilias kui ka Odüsseia on ilmunud inglise keeles mitmetes uus tõlgetes ja noored on raamatud avastanud. Nüüd ka siis see suur film. Ootamatu vana Kreeka boom, nendib New York Times. Nii et kui üks suur Hollywoodi film sel aastal ära vaadata, siis alates eilsest on ta ka meie kinodes, Odüsseia, mille muusikalised leitmotiivid on sellised.

See oli katke Christopher Nolani Odüsseia muusikalisest kujundusest helilooja Ludvig Göransson. Meie tuleme oma jututeemadega kohe aga Saaremaale, kus praegu olen ja selle suvise muretu olemise siin juhatab hästi sisse see Ella Fitzgeraldi klassika Blue Skies.

0: Kukus. Neeme Raud siin.
1: Sel nädalavahetusel on Kuressaares, kus ma praegu olen, väga raske hotelli või ööbimiskohta leida, nii näitavad otsingumootorid. Tundub, et turism Saaremaal praegu suveharjal tõesti puumib. On siis nii, küsisin Saare valla turismi- ja turundusteenistuse juhatajalt Anu Lombilt.
2: Jaa, sel nädalal on tõesti nii, et tundub, et majutusasutustel läheb päris hästi. Me oleme ise ka pidanud siin oma külalistele abiks olema ja proovinud leida mõnda vabat tuba või maja. Ja see on päris keeruliseks osutunud, nii et selles mõttes on hea meel meie majutusasutuste üle.
1: Kui võrrelda nüüd varasemate aastatega, võib öelda, et Saaremaa puumib täielikult turism on tagasi.
2: Jah, me igaks juhuks oleme ettevaatlikud, et nüüd päris niimoodi ülevoolavalt ei kiida seda olukorda, aga me näeme ikkagi, et trend liigub selles suunas, et inimeste arv kogu aeg kasvab ja selle üle on muidugi ainult hea meel.
1: Aga mis aastaga me võrdleme praegu, et kas tänavune tase on seal maal, kus oli tollal?
2: Traditsiooniliselt võrreldakse siin ikkagi 2019 aastaga, mis oli Eestis siis turismi tippaeg ja me täna saame öelda seda, et me oleme juba eelmisel aastal ligi 8000 inimese võrra sellest ajast mööda läinud, aga saared muidugi COVID ajal muutusidki selliseks populaarseks kohaks eriti just siseturistile ja põhiline kasv on tulnudki siseturisti arvelt, et välisturismi osas me ei ole jõudnud veel 2019 numbriteni, aga me läheneme sinna kogu aeg, nii et olukord läheb ikkagi nagu sellises tõusvas joones. Sel aastal meie suureks rõõmuks Finnair siis avas lennuliini Helsingi ja Kuressaare vahel ja see on päris hästi käima läinud, et juuni numbrid olid üsna ilusad, et need ootused ei olnud nii väga kõrged, aga tundub, et natukene isegi võib-olla üle ootuse on see liin käima läinud ja kui nüüd ettevõtjatega rääkida, siis nad ka mainivad seda, et soomlast on rohkem ja nad jäävad küll pigem Kuressaarde ja selle võrra võidavad siis Kuressaare ettevõtjad rohkem. Aga seda jah, ettevõtjad on päris mitmed välja toonud, et see lennuliin on annud neile täiendavad klienti.
1: No ja nüüd siis ka Operi Cruise.
2: Jaa, et järgmisel nädalal tõesti tuleb Eri Cruise Helsingist siis ja neil on eri etendus Traviata, mis siis õhtuse etendusena on välja müüdud, aga päevasel etendusele võib-olla on veel isegi vabukohti saada. Tuleb siis üks Tallinki laevadest meile süvasadamasse ja inimestel on võimalus siis selle kruisiga tulla spetsiaalselt ooperit nautima.
1: Soomlased käivad siin, kes veel käivad möödunud aastal. Me rääkisime ka suvel teiega turismis Saaremaal, siis me rääkisime, et sakslased on leidnud Saaremaa.
2: Ja ütleme, et meie kõige olulisem välissihtgrupp on tegelikult lätlased, kes on number üks. Ja siis järgnevadki sinna soomlased, aga sakslased on ka väga olulisel kohal. Küll, ütleme, sakslaste number ei ole jälle selle 2019 aastaga võrreldes tagasi jõudnud, aga igal aastal tegelikult kasvu me näeme. Ja ka sel aastal on mitmed ettevõtjad välja toonud, et sakslast on rohkem. Et selles mõttes me näeme, et sakslasel on julgus Eestisse reisida ikkagi tagasi või Baltikumi reisida, et nad olid vahepeal päris ettevaatlikud.
1: Sõjatõttu.
2: Just nimelt, jah.
1: Kas see kõik on sesooni põhine, et suvel on turiste palju ja siis korraga langeb kõik ära Saaremaal taas?
2: Meil on kindlasti sesoon just sees, et see on meil paratamatu, et me oleme rohkem suvisem sihtkohta, aga näiteks lätlaste kohta saab öelda kiidusõnu, kes reisivad ikkagi läbi aasta ja tänu sellele ongi see lätlaste sihtgrupp meil kõige esimesel kohal.

0: et soomlased, kes on ka väga olulised, nemad ikkagi pigem tulevad meie juurde suvel ja siis on nende numbrid kõrgemad. Aga jah, siseturist ka läbi aasta, et selles mõttes küll numbrid lähevad väiksemaks, aga päris tühjaks saare ei jää, et ikka külalisi meil käib.
1: Te vestlesite enne meie intervjuud ka ettevõtjatega. Mida nemad räägivad? Kas raha tuleb? Tallinnas on probleem, millest pidevalt räägitakse, et toidukohti pannakse kinni. Kõik kurdavad kõrge käibe maksu üle ja ütlevad, et ajad ei ole head. Mida ütleb saare ettevõtja?
0: Eks ettevõtjal on tegelikult keeruline, et see kõrgem maksusüsteem on neile ikkagi valusalt mõjunud ja no suvel tuleb siis nüüd see põhiteenistus nagu ära teenida. Et ega nad ütlevadki just majutused, et hinnaga väga kõrgele minna ei saa. Suvel on loomulikult hinnad kõrgemal, aga talvel nad ei ole saanud väga palju hinda tõsta võrreldes varasemate aastatega, et ega neil lihtne ei ole.
1: Mida veel öeldi, kui küsisite nende käest praeguste turismialude kohta?
0: Valdavalt oli positiivne tagasiside ja tundub, et sel aastal kuidagi on turismi rohkem jälle linnas, et kui varasematel aastatel on meil Saaremaal turism koondunud rohkem sellistesse maapiirkondadesse ja inimesed liikunud linnast välja, siis sel aastal toovad ettevõtjad välja selle, et linn on suminad täis, linnas on rahvast palju, kuidagi rohkem nagu linna keskne tundub see asi olevat. Pisut kurtsidki maal olevad ettevõtjad, et on natukene võib-olla rahvast vähem ja just sellised ettevõtjad, kes pakuvad võib-olla kas mingit muuseumiteenust või mingit külastuskogemust. Jah, et kuidagi rohkem on see linna keskne sel aastal huvitaval kombel. Ja mainiti ka seda, et sel aastal hooaeg algas natuke varem, et mille üle ka jälle on hea meel.
1: Aga nüüd suve keskel on hooaeg täielikult käimas, ooperipäevad algavad. Vaatasin täna, kui tulin lennukiga hommikul, jalutasin lennujaamas linnas, seal on suur laat algamas. Üritusi tundub, et toimub palju.
0: Ja päris keeruline on teatud päevadel valida, et tahaks olla korraga kolmel üritusel, et hästi palju on erinevaid kontserte, etendusi, kohvikute päevi, tõesti siis ka meie teadatuntud suursündmused, et meil ongi see päris tippaeg nüüd käes, et ooper toob meile selle kõige tegusama aja tavaliselt alati.
1: Ja ooperipäevad on Saarema turismi jaoks suvel see võtmesündmus?
0: No see on jah, see sündmus, mida kõik ootavad ja eks see ettevõtjatele annab võimaluse ka olge mausad natuke kõrgemat hinda küsida, sest et on selline rohkem raha maksev klient on kohal, ta toob siia ikkagi sellise väga põneva seltskonna meile kokku, et see paneb pingutama ettevõtjaid, toitlustuskohad kindlasti mõtlevad põnevaid lahendusi oma menüüdesse välja, kõik proovivad kuidagi viisi klienti enda juurde meelitada ja eks see kohalik inimene ka võidab selle võrra, et tal on ka rohkem valikuid.
1: Aga teised tippsündmused, mida veel esile tõsta?
0: Ootame järgmisena merepäevi. Merepäevad on meil muutunud ka nüüd ütleme selliseks natukene pikemaks sündmuseks, et seal on palju vahvaid sadamakontserte, mis on inimestele tasuta. Et jah, sellised suuremad, populaarsemad kohvikute päevaüritused, erinevad laadad ja nii edasi. Et, ja sügise poole siis jälle spordisündmused. Ja sügisel siis septembris on suurema üritusena toidufestival, nädalaega kestev sündmus, kus on ka erinevaid toiduga seotud tegemisi ja siis ühel hetkel meie populaarsed jooksud, kolmepäeva jooks ja siis muidugi Saarema ralli.
1: Mida te ise suvekalendris tänavu välja nopite enda jaoks?
0: Olen minemas Island Soundile ja siis ooperisse. Siis on siin mõned kontserdid, kuhu ma tahan minna.
1: Island Sound ka suur sündmusik.
0: Jaa, see on teatud sihtgruppi jaoks kindlasti jälle iga aastane väga oodatud sündmus, et sinna tuleb palju rahvast kokku ja millegi pärast neil on ilmaga ka alati väga hästi vedanud. Et kindlasti tore koht sellele sihtgruppile, kellele selline teema sobib kohale minna ja nautida.
1: Vaatasin, et lennuliin on tõstnud oma pileti hindu. Kas see kuidagi ka turismi mõjutab? Samal ajal, noh, selleks nädala vahetuseks on piletid praktiselt kõik müüdud.
0: Jaa, ma eile ka ise lendasin ja lennuk oli nii Tallinnasse sõites kui tagasi tulles täis. Lennupileti hindu tõstab meil ministeerium, et selle vastu me ei saa ja ma kahjuks pean ütlema, et see on tegelikult statistikat mõjutanud negatiivselt. Lendajaid on olnud vähem, aga eks inimesed jälle harjuvad nende hinnatõusudega ja ühel hetkel loodame, et numbrid lähevad jälle plussi. Et praegu on küll kahjuks olnud jah, pileti müük kogu selliselt languses, aga no, suvel on loomulikult teine lugu.
1: Tervikuna vaadates saared siiski nii kalliks ei ole muutunud. Siin mõni aasta tagasi räägite, et Eesti siseturism on kallis, et inimesed ei saa tulla Saaremaale, kuna siin on kõik väga kallis. Tundub, et hinnad on tõusnud, aga mitte nii pööraselt. Või?
0: No mina tahaks küll loota, et kui me vaatame kas või toitlustuskohtade erinevaid hinnatasemeid, siis meil on erinevaid valikuid, et on väga mõistliku hinnaga kohti ja kindlasti on kallimaid kohti, et nii ka majutuse seisukohalt, et eks iga inimene leiab selle oma valiku. ja valikud on tõesti noh, seinas seina, et on, on odavamad hinnaklassi, on väga kõrged hinnaklassi. Eks see on, oleneb millega me võrdleme ja noh, Saaremaal paratamatult on ikkagi see, et peab lisaks arvestama praami ülesõiduga, et see on võibolla see koht, mis inimestele tundub, et teeb selle kohale tuleku kallimaks.
1: Praamisõit on ka kallimaks läinud, oluliselt.
0: No, hetkel ei ole, et nüüd praegu juba pikemat aega ei ole, aga, aga jah, nüüd ütleme, kui perega tulla reedel pealelõunal ja pühapäeval pealelõunal minna, kui on siis koefitsiendiga hinnad, siis ta kokkuvõttes tekitab sellise võibolla ühe öömajutuse hinna juurde võibolla või veidikene vähem. Et see on see võibolla, mis tekitab seda kuvandit, et meil on kallis, et meil on selline väike turismimaks juures ja see meid murelikuks teeb ka teine kord.
1: Aga see ei takista siiski rahval siia tulemas. Saarem on nii armastatud koht.
0: No me väga loodame, et meie juurde ikka tahetakse tulla, et küll ikka selle summa leiab, et siia tulla.
1: Ilusat suve teile, aitäh!
0: Suur tänu!
1: Anu Lomp, Saare valla turismi- ja turundusteenistuse juhataja rääkis. Tänase saate teises tunnis kõneleme pikemalt filmidest, mida Saaremaal on tänavu vändatud ja mida plaanitakse vändata, aga esmalt mõne hetke pärast siirdun Kuressaare lossi hoovi, et saada kokku ooperipäevade peaprodutsendi Priit Mikuga.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Kuressaares sel nädalavahetusel ja järgmisel nädalal kõik teed viivad noika kuhu. Lossi juurde ooperisaali. Saarema ooperipäevade peaprodutsent Priit Mikk, tervist.
2: Tere päevast.
1: Esmakordselt nii massiivne üritus peaprodutsendina.
2: Tõsi on, et ma küll olen Saarema ooperipäevadega olnud seotud selline 8-12 aastat tagasi, aga nüüd siis peaprodutsendi rollist tagasi siin Kuressaares.
1: Ja kohe väga suur, oluline, märgiline teos Eesti ooperi ajaloos, võiks siis öelda Wagneri tetraloogi esimene teos Reini Kuld laupäeva õhtul. Esi etendub praegu, me istume siin ooperi telgis, reede pärast lõunal käib veel ettevalmistus peaprooviks. Ja no laval on näha, et tulemas on väga massiivne etendus, see ei ole kontsertettekanne.
2: See ei ole tõesti kontsertettekanne, et siin on tõesti... Väga suur seltskond inimesi kokku aetud üle kogu maailma, kes siis on tulnud seda nii-öelda esimest etendust siia tegema.
1: Dekoratsioon on juba muljet avaldav.
2: Jah, nüüd see enam vist ei ole enam saladus, et me oleme lavale toonud ka 40 tonni vett. Et viimased siis tõesti pool aastat on väga suur osa minu ajast sisustanud see, et kuidas välja mõelda, kuidas see vesi siia saada ja kuidas see siit ära saada ja kuidas taga soojaks saada, et seal sees oleks võimalik olla ja ka laulda.
1: Ja siis see puitdekoratsioon, mis siin lava keskel on, Aivar Mäe vanemuse juht ütles just, et kuna see kõik on ka kallis, see, mis siin toimuma hakkab, et siis mõte on see, et see sama dekoratsioon kestaks 4 aastat, et kogu tetraloogia oleks selle sama lava kujundusega.
2: Ka see nii-öelda selle basseini planeerimise juures oli üks oluline aspekt, et ta oleks nii-öelda 4 aastaks meil olemas, et kõik need basseini kütte ja pumbad ja kõik muud asjad ja pluss siis ka see basseini enda konstruktsioon, et ta kestaks siis selle tetraloogia lõusti üle.
1: Reini Kuld leitakse ju veest Reinist, nii et siin vesi peab laval olema. Aga üks teema, mis veel siin lauljatega rääkides, Ain Angeriga vestlesin just Münchenis mõned nädalad tagasi üles tõusis, on see, et neid proove oli väga raske teha, sest lihtsalt seda rahvusvahelist lauljaskonda oli raske saada kokku Eestisse ühel ajal.
2: Jah, eks see proovide ja kogu selle nii-öelda etenduse sisulise ettevalmistusega tegeles ju vanemuine, et meie aitasime siis nii-öelda tehniliselt selle siin lavale tuua ja pakkuda neile siis nii-öelda koostöstingimused, et seda oleks võimalik siin teha. Et eks see proovigraafikute sätitamine alati keeruline ja ega ka siin Kuressaares, et ega seda prooviaega liiga palju just ei ole.
1: Et see on koostöös vanemuisega ja pärast seda suurt etendust jätkuvad siis ooperipäevad, mille korraldajateks olete siis ainult teie, Eesti kontsert ja siis on Itaalia ooper.
2: Jah, et küll ka tegelikult pühapäeval on veel siis Sipsik vanemuise poolt, eks siis täiesti viimane Sipsik ja siis see läheb neil mängukavast maha ja siis pühapäeva õhtul tervitame siis itaallasi ja teisipäeval on siis nende esimene etendus ja kuni siis laupäevani võrustame neid siin samas majas.
1: See leping Livorno teatriga oli allakirjutatud juba enne teie ametiaega.
2: Jah, see traditsioon on, et alati ooperipäevade toimumise ajal allkirjastatakse siis pidulikult järgmise aasta peaesinejaga leping.
1: Millal see selgub siis?
2: See selgub siis laupäeva õhtul vahetult enne siis Reini Kulla esietendust teavitame siis järgmise aasta ooperiteatri.
1: Tuleb väärikas esineja?
2: Ma usun küll.
1: Euroopast?
2: Euroopast.
1: No rohkem ei pinni. Natuke põnevust jääd, aga Livorno teater, nad tulevad väga suure meeskonnaga siia.
2: Jah, koor, orkester, solistid, tehnikud, et niimoodi see on tavaks saanud ja tõesti siis lendavad nad Tallinnasse ja siis bussidega sealt siia. Siis me nendega siin nädala aega oleme rõõmsalt koos ja siis tõesti hästi eriilmelisi opereid me siis nende esituses näeme.
1: Saal on suur, see ooperitelk on paljudele, kes siin on käinud tuttav, no kohe tuleb ka vähe see, et see ilmselt maksab päris palju, et seda saali rajada, siis esinejaid tuua. Kas te tulete otsaga kokku? See on väga kallis projekt Saarema ooperipäevade korraldamine.
2: Loomulikult on see kallis projekt ja eks see kultuuri ja kvaliteet kultuuri tegemine ongi kallis ja eks me oleme väga tänulikud kõikidele meie toetajatele.
1: Kas pileti tulud katavad need kulud, mis teil on?
2: Kaugeltki mitte. Ja ainu üksi siis pileti tulust loomulikult ei piisa, et neid ooperipäevi siin teha. Ja see tõttu me oleme siis tõesti väga, väga tänulikud kõigile meie toetajatele, kes meil aitavad seda teha. Olereks on selle aasta peatoetaja.
1: Siin laval jätkub ettevalmistus peaprooviks, pärast on siin taustal kosta natukene hüüdeid. Aivar Mäesel juhib vägesid vanemuse direktor praegu. Aga tulles tagasi selle ooperipäevade maksumuse ja selle kalliduse juurde, see on ikkagi luksuskaup meie Eesti suves.
2: Ma ei tahaks seda luksuskaubaks otselt nimetada.
1: Ma isegi ei mõtle hinna poolest luksus, aga asi iseeneses on selline luksuslik ettevõtmine, et tuuakse teater siia, uhke telk, rahvas tuleb kohale, et see eristub teistest meie suveüritustest.
2: Kahtlemata, et noh, loomulikult on see nii-öelda suur ja vägev ettevõtmine ja noh, loomulikult võib on välja teha, et seda oleks Tartus või Tallinnas ka oluliselt nagu lihtsam ja odavam teha, on ju, aga just see, et on siin Saaremaal olnud pea 20 aastat juba, et selle ja ta ma arvan üldse üks Eesti kultuurisuve tipphetki, et kindlasti see on nagu äge ja kindlasti nagu väärib seda nagu kohta siin Eestima suves.
1: Samas ma olen kuulnud ka selliseid hääli, et ei tea kaua need ooperipäevad üldse kestavad, et finansiliselt on see kulukas ja majandusel ei ole kõige paremad ajad, et kas me saame siin rääkida ka sellest, et 5 aasta pärast, 10 aasta pärast on nad siin alles?
2: Ma tahaks väga loota, et see Vanemuisega koostöö on nüüd järgmiseks 4 aastaks meil fikseeritud on ju ja noh, et kui vähegi meil, ma arvan, et ongi, et finantsilist võimalust jätkub, kindlasti ma arvan, see traditsioon väärib säilitamist.
1: Selleks aastaks on praktiliselt kõik piletid juba müüdud.
2: Õnneks ikkagi on veel saada ka, et on nii pühapäevasel Sipsikule kui teisipäeval Talupoja Au ja Janis Kiki ja kolmapäeval Traviata lisaetendusele ja ka tegelikult kolmapäeva õhtul toimuvale Itaalia filmimuusika kaalale veel piletid on saada, et kõik, kes veel tahavad nii-öelda ooperipäevast osa saada, et tegelikult on veel võimalus olemas.
1: Küsimus on siis, kuidas leida omale ööbimine, sest selleks nädalavahetuseks ja järgmiseks on praktiliselt kogu Kuressaare ööbimiskohad välja müüdud. Olin just Saare turismijuhi juures, kes ütles, et ooperipäevi oodatakse ja nad tõesti toovad rahva Saaremaale.
2: Jah, nii on, aga noh, eks lisaks ooperipäevadele toimub ka muid üritusi ju sama aegselt, et ja ka see nädalavahetus on nii Muhu väina lõpetamine kui Island Sound, et ega tegelikult, noh, suvel toimub kui palju, aga tõsi on, et kui ta toimub ühel väiksel maalal koos, siis võivad tekida need probleemid. Aga seda enam tasub võibolla mõelda selle peale, et on võimalik osta pileteid ka järgmisel aastal ja siis tasub võibolla ka majutus kohe ära broneerida.
1: Kui te ooperipäevade kavasid teete ja plaane teete, räägite siin rahvusvaheliste partneritega, kui hästi seda traditsiooni siin Saaremaal juba tuntakse, et siin on Balti riikide ja Põhjala ühed uhkemad ooperipäevad?
2: Eks see sõltub ilmselt nagu konkreetselt teatrist, kellega me räägime. Et mõned on rohkem kuulnud, mõned vähem, aga ehk, et õnneks meil on piisavalt palju video, pildi ja muid materjale, mida siis tutvustada ja kindlasti see tundub väga paljudele, noh, mida kaugemat nii-öelda riigid on, seda põnevam ja huvitavam, see tundub tulla nii väiksesse kohta kui Eesti ja veel väiksemale saarele. Aga kes on siin korra ära käinud, see ta saab täiesti aru, et mis asi see siin on.
1: Kuidas teile endale tundub, kas ooperit on Eestis korraga Eesti suves? Isegi liiga palju, sest ooperipäevi toimub ju kõikel. Tõrvas olid just ooperipäevad, Viljandi, Narva, Pärnu ja muidugi siis see kroon ju veel siin Saaremaal.
2: Ma pigem mõtlen teistpidi, et ma arvan, seda võiks veel rohkem olla. Et...
1: Jätkub ooperipublikud, ooper on ikkagi selline nõudlik žanr.
2: Noh, kui vaadata meie saalide täituvust, siis ma ütlen, et pigem jätkub ja no, vaadates ka teiste, kuidas Tõrva oli ju ka väga hästi ja Viljandi samuti, et ma usun, et eks see ooperi puhul on alati olnud see nii-öelda publiku järelkasvu kasvatamise küsimus on ju, et ja võib-olla sellise suveformaadis on võib-olla lihtsam seda noort saada siia saali või esimese nii-öelda maitse suhu, et mis see ooper on ju, et selles mõttes ma arvan, et mida rohkem seda tehaks, seda rohkem ka inimesed kuidagi jõuavad vaatama ooperit ja kuulama ja avastavad enda jaoks võib-olla täitsa uue nii-öelda lemmik meelelahutusviisi.
1: Ma kujutan ette, et kui laupäeva õhtul siin Reini Kulla esietendus on kohal kogu ooperi liit, kas need pinged, mis Eesti ooperi maastikul praegu on tõusnud Estonia ümber ka kuidagi siia Saaremaale on jõudnud või jõudmas?
2: Ma tahaks arvata, et mitte. Ja noh, me olen nüüd 3 nädalat siin Kuressaares olnud ja seda kõike siin aidanud ehitada ja koordineerida seda kõike, et õnneks liiga palju pole jõudnud süveneda sellesse kõigesse. Ja tegelikult me ei taha ka, et pigem me teeme siin oma asja ja naudime seda ilu ja ägedust, mida me siin teeme.
1: Ja teete seda suurel laval rahvusvahelise meeskonnaga, väga uhke dekoratsiooniga. Kui see etendus nüüd laupäeva õhtul ära on toimunud, kas sellest jääb mingi märk ka maha või on see ainukordne projekt?
2: Praeguse seisuga on see küll teadolevalt ainukene üks õhtu nüüd ja praegu, aga no seda ma ei oska öelda, et mis plaanid võib-olla Vanemuisel veel sellega on, aga ehetateks see lava nii-öelda seab oma piirangud kas või selle sama basseini näol ja ka see dekoratsioon ei mahu igale poole ära, et see on konkreetselt siis selle saali jaoks nii-öelda projekteeritud ja planeeritud nii-öelda lavakujunduseni.
1: Ja kõik peab minema hästi, sest et niivõrd võimas lavastus on siin sündimas laupäeva õhtul, aitäh teile ja kena nädalat, palju ilusat ooperit.
2: Aitäh ja kohtume Saaremaal.
1: Priit Mikk, Saaremaa ooperipäevade peaprodutsent, rääkis selles eile salvestatud intervjuus. Aga siia teile ka nüüd Gild Wagneri Reini Kullast muusikas.

Siin saadet on ees veel terve tund. Uurin, kui suureks magnetiks on Saaremaa filmitegijatele. Teeme ringkäigu ka Veneetsia Bienaalil. Eesti paviljonist, kus kunstnik Merike Esna maalib oma suurteost, oli pikemalt juttu nädala eest. Täna vaatame, mida kujutab siis endasse Bienaali ehk kõige enam räägitud Austria paviljon, kus toimuva autor on Florentina Holzinger ning miks Vene paviljon, kuigi ametlikult suletud, jätkuvalt tähelepanu tõmbab ja mis on Postimees nädala seekordsed kõige pilku püüdvamad kirjutised. Kõik need teemad siin saates täna veel ees.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Täna Kuressaarest, kus seda idüülilist olekut segab üks helikopter, mis siin, kui seda saate teksti salvestan, sinises taevas üha keerleb ja keerleb. Ma ei tea, kas see on linnakohal toimuv tuur või keegi tahab näidata, et näed, olen helikopteriga siia kohale saabunud. Või toimuvad filmivõtted, sest suvine Saaremaa on nagu loodud filmide tegemiseks. Kui palju Saaremaal aga tegelikult filme tehakse, see on selle saatetunni esimene teema. Ja seejärel ringkäik Veneetsia Biennaalil. Siia alguseks valisin aga instrumentaalse muusikapala, mis just ilmus ja mis viimastel nädalatel on maailma suurlehtede muusikakriitikutelt häid sõnu pälvinud. Instrumentaalmuusikat enamasti uue muusika arvustustes esile ei tõsteta, aga see pala, mille pealkirja võib otse tõlkida lehm poolkuu kujulise päikese varjuga, on ära märgitud. New York Timesi kriitik kirjutab oma nädala uue muusikarubriigis, et see pala Triolt Haag on läbi imbunud psühhedeelilisest folgist, aga siin on ka aasia noodid, mis saabuvad kõlisevatel akustilistel kitarridel, mida saadab konnade krooksumine ning kogu lugu muutub järkjärgult löökpillide, bassirea, flöötide ja lauluhelide abil omamoodi rege ja kamelaani, see on traditsioonilise indoneesia muusika meeli ülendavaks seguks. Kuuleme hetkel.

0: Edasi räägime Saaremaast filmilinal. Siin saates oli juba juttu sellest, et see nädalavahetus on maailmas Odüsseia egiidi all toimumas, sest et see Christopher Nolani film jõudis ekraanidele ja oodatakse tohutud publikumenu. Ja märkisin ka, et kui Nolani filmidest räägitakse, siis millegi pärast Tenetit, mis filmite osalt ka Tallinnas ei nimetata, aga suured filmid on Eestisse jõudnud. Ja nüüd räägin Rainer Painurgaga, kes on Saare filmifondi asutaja ja juht. Tervist kõigepealt.
1: Tervist.
0: Enne kui hakkame filmidest rääkima, sa tulid just seilasid Ruhnulst siia Kuressaarde.
1: Nii see oli just, et suvine saarlaseks olemine tähendab kindlasti hästi palju mereääres ja merepeal viibimist, minu jaoks vähemasti.
0: Ja ütlesid, et merel on praegu palju purjekaid, sest et kuulus regatt on siin finisheerimas.
1: Jah, ma ei teagi nüüd järjekonna numbriga 60 plus korda muu väina regatt, et just täna nad Kuressaare lahe peal siin seilavad ja see regatt siin lõpeb nädal aega, on nad juba merel oma aega veetnud ja tõeline gift vaatamine, et kes vähegi lähedale juhtub, et minge Kuressaare jahisadamas on veel palju purjetajad paar päeva.
0: Nii et selline detail ka suvise Saaremaa selle glanspildi juurde, aga Saaremaa on, no võib öelda, nagu filmidekoratsioon, siin võiks lihtsalt kaamera üles panna ja hakata filmima, kas praegu ka Saaremaal filme tehakse?
1: Ja ikka, Saaremaa tegelikult ei ole üldse Muhu ja Saared tegelikult laiemalt, eks ole, on ju filmi lokatsioonidena Eestis väga tuntud kohad, eks ole, et kõik see filmi klassika, mida me ette suudame kujutada, et ühel või teisel kujul on saartel midagi üles võtnud. Praegusel hetkel, kui sa seda silmas pead, siis tõepoolest meil on käimas Lennart Meri Hõbe valge võtte, päris suur projekt ja pikk projekt siin suve jooksul ja üks sakslaste, brittide ja eestlaste koostööprojekt The Reef Kari, selline täispikk mängufilm, mille võtted täpselt samamoodi Saaremaal toimumas on. Just täna hommikul muide kirjutasid mulle ühed lätlased, kes on siin võtmas üles ühte ulmefilmi. Pean neile otsima uueks nädalaks kellegi, kes oskab professionaalselt pangalt köitega alla laskuda.
0: Nii et projekt on, aga Hõbevalge kohe jäi kõrva. Mida sellest võib rohkem rääkida, mis kaarte avada?
1: No Hõbevalge, eks ole, et Ultima Thule maailma otse äär, eks ole, et Saaremaga väga selgelt ja keskselt seotud arvutuste järgi just nimelt see koht Saaremaal just peaks olema, eks ole. Ja üleüldse need filmiprojektid, kuidas nad valivad enda kohti, et filmi tegemine teatavasti on kallis. Filme tehakse tihti lugu ühisproduktsioonidena rahvusvaheliste konsortsiumitega ja lõpuks loevadki tegelikult siis need samad regionaalsed fondid väga paljuski, kes on valmis siis neid enda juurde kutsuma ja osa sellest sihtkohas võetavast võtteperioodist kinni maksma. Et kas või siis nii-öelda näitlejate ja meeskonna nii-öelda vedu, eks ole antud juhul Saare puhul hästi aktuaalne, sest et teatavasti siia jõudmine ja siit ära saamine on aeg ja aeg on raha Ja see kõik sinna juurde. Ja filmifondid, kui regionaalsed fondid, eks ole, kui on valmis osaliselt neid võtteid toetama, siis tegelikult nad kasutavad hästi palju. Need vahendid ei peagi olema alati hästi suured. Piisab väikesest motivatsioonisüstist, et anda ka filmikeelele siis natuke sellist visuaalset mitmekesisust juurde ja tõesti saartel on hästi palju kohti, kifte kohti, mida kajastada ja kui ühel hetkel filmilinalt tunda ära mingisugune kift paik, siis sellest võib kõhel hetkel saada turismitoode, eks ole, et Nolani Lasnamäe kanalid käivad vaatamas päris mitmed turismigruppid, eks ole, rääkimata Viimserilt radades taevas kohas Põlvamaal, et meil kindlasti on ka nii-öelda see turismi tootestamise potentsiaal täna nagu lokatsioonide kontekstis selgelt alakasutatud, aga küll me tegeleme sellega ka.
0: No mida Saaremaale tullakse vaatama, milliseid filmi võttepaiku? Ilmselt Muhus käiakse, siin me oleme filmi võttepaiku vaatamas.
1: Jah, suvitajad, eks ole, ongi see, siin me oleme uus ekraniseering mõned aastat tagasi võeti seal üles, eks ole. Hästi mitmeid päringuid oleme sel aastal vastanud, et palun otsi mulle koht, kus on rookatusega maja, tagataustal on lagunenud kuur, võrgud rippuvad ja puuriit on meretaustal samuti esindatud. Eks?
0: Saaremaal peaks olema neid ju siin saartel palju selliseid, tundub, et see on kuulub selle pildi juurde siin.
1: Absoluutselt, jah, et igasugused rannamaastikud, loodus, kaunid kohad, kadakas, ja paekivi, eks ole, et loomulikult militaar, kui nii-öelda pärandit on siin päris palju igasuguseid komandopunkte ja helgiheitjate aluseid ja torne ja rajatisi, et tegelikult on hästi palju rannaniidud, eks ole, et mida iganes, et hästi palju.
0: Ma tulen veel kord selle hõbevalge juurde tagasi, see on meie eestlaste jaoks oluline teema. Kes ta filmi teeb, kes seal osalevad? Ehk saaks veel natuke infot.
1: See produktsioon on Three Brothers, Elina Litvinova on selle siis nii-öelda eestvedaja. Pean tunnistama, et ega ma väga rohkem sulle sellest rääkida ei oskagi, et meil on hästi palju, tuleb tegelikult selle aastal üsna eriline aasta, et juba veebruari kuus oli vahendeid taadeldud Saarte filmifondist rohkem, neli korda rohkem, kui tegelikult toetusena üldse me välja pakume ja ega me nii-öelda kõikide stsenaariumid ka süvitsi ei jõuagi minna, need on hästi mahukad, kohati nii-öelda raamatu mõõt asjad, et me aitame kõik võimalikul kujul just nimelt lokatsioonidega asjaajamisel, lubadega seonduvalt, kui on vaja mingit tänavad sulgeda, kui on vaja mingit väga spetsiifilist alust näiteks Rootsi torpeedo, eks ole, mis oli just asja ka kinolinadel naiste rahvas, kes teise maailmasõja eelõhtul ujus üle La Manche'i väina. See, ma ei tea, pooled saarlased said oma paadid vist seal ära eksponeeritud, on ju, et ega ma sulle õbevalgast nii-öelda spetsiifilisemalt hetkel isegi rääkida ei oska, võte on käimas ja eks me siis kõik üllatume ühel hetkel, kui ta jõuab samamoodi kinolinadele.
0: Ütlesid, et neli korda enam küsiti raha, kui teil raha on pakkuda. Mis summadest me räägime? Kui suur see filmifond on?
1: Võt, Saarte filmifond on, ütleme siis Eesti kontekstis boutique filmifond, et kui me alustame regionaalsetest fondidest Ida-Virust ja Tartust, eks ole, kes täna on, ütleme siis oma 150 ja 300 000 vahel on aastat, eks ole, erinevad, need on nende toetusmaht, siis Saarte filmifondi kontekstis me räägime 15 kuni 25 000 aastas.
0: Nii väike summa tundub, et suure filmi tegemiseks, no kuidagi ei jagu sellest rahast.
1: Igal juhul jah, et kui mõelda seda näiteks sakslaste tariifi, mis praegu võttes on, eks ole, filmi eelarve 3,9 miljonit, toetust said 7600, aga sellegi poolest, eks ole, 62 inimest tööbivad siin 22 päeva, et selle väga suur asi tegelikult Saaremaale juba teenusepakkujad lisatulu kontekstis. Aga Saarte filmifondi ja toetusmaht see 15-20 000 eurot ei ole suur, aga see on siiski piisav, sest Saarem on eriline ja seda erilisust nii-öelda kasutada tahtes paratamatult tuleb eelarveliselt kuskilt vahendeid juurde leida ja kui Saarte filmifond antud kontekstis, eks ole, seda võimaldab, siis nad tulevad ja kasutavad neid võimalusi, sest mõte tegelikult on ju hästi lihtne, et Saarte filmifond ei ole üldse regionaalsed fondid töötavad siukse cash rebate loogika alusel, on ju, et nad taotlevad välja antud toetuse summa võimendumist läbi kohapealt ostetavate teenuste. See sama tariif näide näiteks, eks ole, et tegelikult ma ütlen kogu 7 aasta jooksul on Saarte filmifond välja siis toetustena jaganud 128 000 natuke peale eurot ja see on genereerinud 680 ja natuke peale 1000 eurot tegelikult tagasi. Võimendus on üle 5-kordne. Kui me suudaksime täna investoritena, eks ole, raha paigutada kohtadesse, kus me saame garanteeritult riskivaba sellise tootluse, me teeksime seda kõik suurima hea meelega, eks ole. Ja Saarte filmifondi kontekstis jah on Saarema siis vallavalitsus ja Muhu vallavalitsus need, kes sinna raha nii-öelda panevad ja meie ülesanne on siis hõigata välja, kui see raha on koos, et inimesed meile oma taotlus esitaksid ja me saaksime siis neid soove meie erinevates ja kihtides kohtades maandada.
0: Nii et kui mõelda, jah, teie poolt jagatavad summad on väikesed, aga see raha, mis tagasi tuleb, see lubab rääkida ikkagi juba tööstusest. Eestis siis see filmitööstus arenebki niimoodi, et mitte kuskil ühes kohas Tallinnas, vaid just üle riigi siis erinevates kaikades.
1: Just, et lisaks ju regionaalsetele fondidele Ida-Virus, Tartus, Saartel on meil ka Pärnu filmifond ja Jõhvis toimub täna palju asju, eks ole. Et filmilinnak on kohe avatamas seal, Jõhvi Woody jaoks Kukruse mäole saadi samuti luba, eks ole, et see sinna nii-öelda Hollywoodi eeskujul kinnitada, et filmi tööstuse kontekstis Eestis seda infrat ja neid nii-öelda haabe juba on täitsa kenasti, loomulikult on kohalikel omavalitsusel eelarve kontekstis hästi palju olulisemaid kohti võib-olla kohateks ole, kuhu raha paigutada, aga hästi hea meel on sellest, et on aru saadud, et see tegelikult ei ole üks niši kultuuri toode kellegile kuskil väga väikeses mahus, vaid tegelikult ta päriselt elavdab kohaliku ettevõtlust ja kui ta mängib ühel või teisel kujul kinolinal pärast ka sellise sihtkoha turunduse eesmärki, siis on ju asi minu mõelest väga hästi seda enam Saare kontekstis või Saarte filmifondi kontekstis seda väikest toetussummat silmas pidades saame me vastu ikkagi hästi palju rohkem.
0: Et kui räägime kultuurist majandusosana, see on lihtsalt briljantne näide, kuidas te elavdate majandust. Millised on kõige kummalisemad palved, mis on teile tulnud? Mida on tahetud filmida Saaremaal? Ikka tuleb silme ette see suvine Saarema, just need rookatused, meri, paadid merel, kalamehed, aga kindlasti on ka kummalisi pakkumisi tulnud.
1: Ongi hästi spetsiifiliste soovidega ehitised on kõige nii-öelda tavapärasemad, eks ole. Just nimelt väga konkreetse ajastud ruu väljanägemisega puulaevad, mida me Rootsi torpeedo jaoks igalt poolt kokku ajasime. Chatid käisid hästi palju loomulikult, kui sa oled seotud merega või mere peal teed võtteid, eks ole, oled sa seotud nagu ilmaga, eks ole, et on tellitud ilusat ilma. Oleme suutnud seda ka saada. Väga midagi eriskummalist tegelikult ei olegi, et see sama jah, lätlaste näida täna hommikune, et kus nad vajasid praami pealt nii-öelda siis saabumise tseeni jaoks luba riigi ettevõttelt siis saarteliinid, et nad tohiksid seal filmida, et noh, sellised täitsa tavapärased asjad ja see, et nüüd on vaja merepäästet ja ühte kaskatööri, kes oleks võimeline siis pangalt nii-öelda laskuda köiega alla, et see on nüüd täna siuke huvitav väljakutse, mida ma siis lähen pärast seda interviud lahendama.
0: Kuidas te end rahvusvaheliselt tutvustate või levib Saarema kuulsus lihtsalt läbi filmid, et on nähtud, et on selline paik olemas?
1: Filmi tegijate selles mõttes see kildkond on üsna kitsas, see ringkond, eks ole, ja nad on hästi tihedalt üksteisega suhtluses. Tõesti, kui on keegi saanud nagu väga hea näite või kogemuse, siis see info tegelikult levib. Meie kulutame täpselt 0 eurot turunduse peale, aga tänu Eesti Filmi Instituudile, kes on esindatud Cannes ja Berlinaalel ja veel mõningatel filmifestivalidel Euroopas, siis loomulikult me koostus nendega siis saadame sinna nii-öelda ka Saarte filmifondi materjale, mis on siis nii-öelda alati esindatud. Et me oleme esindatud suurtel filmifestivalidel Euroopas ise sinna ühtegi eurot tegelikult panustamata. Ja kas see lõpuks on ka vajalik, ei oskagi öelda, sest et ikkagi info levib jah produksioonide kaudu ja location unitite kaudu, et kui on osapool, kes tahab teha koostööd ja päriselt aitab ka, siis tullakse. Ja meil on õnneks Saaremaal ka tänaseks väga tublisid tegijaid helinduse näol, postproduktsiooni näol. Meil on olemas siin täitsa arvestatav helistuudio ja sellised võimekused. Ja näeks meie ülesanne ongi kogu seda infrat siin tasapisi nii-öelda juurde kasvatada, sest mida suurem on ühel hetkel selle filmifondi toetusmaht, mida rohkem on taotlusi, mida kiftimaid, suuremaid rahvusvahelisi projekte siin üles võetakse, seda nii-öelda suuremaks ka läheb see majanduslik kasu lõpuks tegelikult, mille pärast ta eeskätt on just kui nagu loodud, eks ole.
0: Kas olete pidanud kellegile ka tõestama, et selle asjal on majanduslik meede olemas? Nüüd on arvult muidugi juba laual olemas, et kõik saavad veenduda, aga kui selline filmifondide asutamine toimus, kuidas see läks see kergest? Või oli ka sellised, kes ütlesid skeptikutena, et no, see on selline luksuskaup, et hakkame nüüd filme tegema?
1: Põhjendust on palju. Põhjendust tuleb teha mul mitu korda aastas. Inimesed vahetuvad, eks ole, oma valitsustes ja mõni saab aru, mõnel valutab mõnevõrra rohkem sotsiaalhoolekande pool, mõnel hariduse pool, eks ole. Mina olen ettevõtlususku, mulle meeldib väga see teema. Tegelikult need numbrid ongi lõpuks see veenev argument, mis tõendab ja näitab, et see raha, mis läheb siit toru otsast sisse, võimendub 5-kordselt, eks ole, teisest toru otsast välja tulles, tegelikult sellest saadakse aru, et ei ole olnud ülemäära keeruline, aga igal juhul seda põhjendust tuleb teha tihti. Luksus kaub, sa mainisid, just nimelt see on see filmindusega kaasas käiv selline kuvand, nii kui nii, argument, et nad tuleks ju ka ilma selle 5000 või 10000 või 15000 eurose toetuseta, vastus on tegelikult ei tule. Et see sama hõbevalge, kes küsis tegelikult toetus 2 korda rohkem, kui me neil andsime, tuues omakorda 7 korda rohkem siia läbi teenust seda raha tagasi, oligi valimas tegelikult lokatsioone mandrilt, kuna Pärnu filmifondil oli tol hetkel isegi suurem toetusmaht nii-öelda veel välja jagamata, me olime juba ennast nii-öelda lukku lubanud, siis tuli võtta järjekordne veenmiskäik valavalitsuse koridoridesse, mis tegelikult päädis väikese lisa süstiga ja tegelikult siis see hõbevalge, mis oli meile filmifondi nii-öelda asutajatele ja asjapulkadele hästi oluline, et ikkagi algne plaan võtta üles maksimaalselt Saaremaal see film, et selle me saime lõpuks selle täiendava veenmisringi ilusti nagu kaetud, et see on nagu näide, et tegelikult ei tule ikka küll niisama, sest et olgugi, et eelarved on suur suured , siis tegelikult on selles suures seltskonnas iga euro arvel .
0: nii et huvitav , ka film , mis on otseselt Saaremaaga seotud , võib sündida kuskil mujal , võtab vaid lihtsalt kohandatakse . või rääkisid siin , et Pärnus pakuti paremaid tingimusi ?
1: absoluutselt , et Apteeker Melchior , eks ole , triloogia , Pirita klooster , aga tegelikult on võetud üles Kuressaare lossis , eks , et pidid olema siin oluliselt vähem aega , kui nad tegelikult lõpuks siin olid , sest et kui sa oled juba sellise ajaloolise filmi kogu seltskonna dekoratsioonid , grimmid , kõik asjad siia kohale toonud , eks ole , et siis ja sinuga tehakse koha peal koostööd ja kõik sujub ka veel , et hea näide , kus tegelikult Saaremaaga null seost , aga hästi palju tuttavaid Saaremaa paiku võib sealt kinolinalt just nimelt kohata ja näha . sellega seonduvalt film Saaremaa kontekstis samamoodi tegelikult on täna juba loonud ka ühe väikese sellise turisminüansi on loonud , et Kuressaare lossi peasissekäik , seal üleval on raudvärav , mis ei ole mitte iialgi liikunud . Pärast renoveerimist sinna ta jäi sellisesse asendisse ja kunagi ei ole ta üles-alla käinud , aga oli vaja stseeni jaoks , kuidas see Melchiori filmis avaneb , et hobukaarik saaks sinna sisse sõita . kohalike ettevõtjate ja ettevõtjate liidu abiga ka see raha tegelikult siis leiti ja tänased giidid , kes on juba võib-olla 10 aastat ja rohkem teinud Kuressaare lossis erinevaid tuure , saavad ühte lisanüanssi tänu Saarte filmifondile ja ettevõtjate abile juurde rääkida .
0: No suurepärane , sa räägid filmidest peamiselt , aga seriaalid , me näeme , kui palju neid tehakse maailmas , kas ka see tootmine on Saaremaale jõudnud ?
1: ja ikka , ma võiks isegi üsna julgelt võin väita , et Saaremaa on Eesti seriaali maastikul vist kõige paremini esindatud maakond . Tanel ja Kanad , eks ole , et kohalik ettevõtja , kes on otsustanud tagasi tulla ja toimetab siis nii-öelda mahemunadega , on meile kõigile tuttav Salme viikingid , 4-osaline seriaal , Saaremaal on Saaremaa loomaaiast siis juba teine hooaeg on ekraanidel jooksmas , kohe-kohe on tulemas Elan Saarelmaa ka 6-osaline sari kohalikest inimestest , kes on leidnud Saaremaa enda jaoks , on oma pere ja asjad siia toimetanud , nad ei ole kõik alati ja lõpuni olnud Saaremaaga seotud , aga on oma elu siia nii-öelda kokku pakkinud ja toimetavad ja mis avab just nimelt nagu nende siis otsuste tagamaid , et Saaremaa on seriaalides päris hästi esindatud .
0: ja ikkagi , kui mõelda filmide ja muusika peale eelkõige filmides , siis üks laul tuleb meelde , kui saare suvisest ajast rääkida ja saare filmidest rääkida , kui on meri hülge all , ilmselt see on see kõige kuulsam laul , mis saarel tehtud filmides kunagi on kõlanud .
1: kahtlemata jah , ja noh , neid muidugi on veel , eks ole , täna laulab Nublu sellest , kuidas pool praamipiletit suutis ainult osta ja kes seal laiul läks maha , mine sa tea , võib-olla pead sealt nopib üles keegi selle .
0: suur aitäh selle intervjuu eest , ilusat suve jätku ja palju häid filme siis siin Saaremaal .
1: aitäh ja tulge avastama Saaremaad , Saaremaal on mida näha .
2: kui on meri hülge hall ja sind ründamas suur hall .

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Nüüd aga siit üha tuulisemaks muutuvast Kuressaarest, siin see lahesopi äärest, kus praegu seisan raadioreis Veneetsiasse. Tekis korraga välkidee sõita Veneetsiasse Biennaalile ja siia ma tulingi ning leidsin ees Veneetsia, mille sugust ma varem ei olnud tõepoolest näinud. Praegu kesksuvel praktiliselt inim- ja turistide tühja Veneetsia, kus sain seda suurt kunstinäitust praktiliselt omas tempos ja paljudes saalides täiesti üksi vaadata. Alustasin mõistagi meie Eesti paviljonist, kus Merike Esna on alates Biennaali algusest oma suur teost loonud.
2: Lõuendeid on siis 22 kokku moodustavad maali, mis on siis 22 meetrit pikk ja 6 meetrit kõrge. Iga moodul on 2x3 meetrit. 6. mail alustasin, kui paviljon avati. Taustad on valmis. Natukene hakkab looma see üldkompositsioon ja olen alustanud suuremate figuuridega.
1: Tohutu suur maal peaks valmima oktoobri alguseks. Et nädala eest oli siin saates Eesti paviljonist põhjalikumalt juttu, siis seal täna pikemalt ei peatu. Vaatame, mida seekordne Biennaal veel pakub ja anda väikese teejuhi kõigile neile, kes otsustavad ehk nüüd suvel seal ära käia. Ja nagu minu kiir reis näitas, võib süda suvel Veneetsia olla väga mõnus. Turiste ei olegi ehk palju. Ei tea, kas põhjuseks on see, et Euroopa piiridel on tekkinud suured ummikud ja paljud ameeriklased on otsustanud võib-olla Euroopa puhkust edasi lükata või hirm Veneetsia tohutu palavuse ees, mida mina seal siiski ei näinud, sest laguunilt puhus pidevalt mõnus jahe priis, aga rahvast oli Veneetsias vähe ja Biennaali oli hea vaadata ja need, kes suvel sinna jõua, võivad priisi ette võtta sügisel. See maailma suurim ja kõige olulisemaks peetav kunstinäitus on avatud kuni 22. novembrini. Aga vaatame nüüd, mis siis tähelepanu köidab. Seekord see Veneetsia Biennaali kõige populaarsemaks paviljoniks on korduvalt nimetatud Austria paviljoni, kus igal täistunnil toimub performance just praegu see hakkab. Inimkell kraanaabil on siia paviljoni ette üles tõmmatud suur kell. No kujutage ette sellist suurt kirikukella. Ja selle sees on siis pea alaspidi rippumas alasti naine –

ei ole, siin on mõned üksikud uudistajad ja mingisugusest kolmetunnisest järjekorrast, et paviljoni pääseda ei ole juttugi. Aga nüüd saan kohe ka paviljoni sisse astuda, et Florentina Holzingeri loodud veemaailma siis lähemalt vaadata. Florentina Holzingeri provokatiivne ja žanripiire ületav näitus Sea World Venice, veemaailm Veneetsia on julge kommentaar kliimamuutustele, ökoloogilisele hukule ja feminismile. Austria modernistlikus paviljonis on pühakoda, reovee puhastusjaam ja veealune teemapark. Paviljon on osaliselt veega täidetud ning üks alasti naisesineja. See on Holzingeri performatiivset etenduste üks läbiv motiiv, see alastus. Naisesineja tekitab jetiga sõites lisaks ka laineid ja paviljon pakub ka äärmuslikumaid kogemusi. Näitus üheks kõige enam tähelepanu saanud osaks on tualetid, kus nagu paviljonis selgitatakse, saavad vaatajad anda ka oma panuse väljapanekusse pissil käies ja siis see piss puhastatakse ja suunatakse suurde akvaariumisse, kus on siis tunde üks akvalangiga naise osatäitja. Veneetsias on Holzingeri radikaalne nägemus maailmast nüüd massipubliku ees ja vaatamata sensatsioonilistele elementidele tekitab see väga sügavaid mõtteid meie maailma seisust, aga mulle, kes ma nägin Holzingeri viimast teatritükki aasta ilma päikeseta hiljuti Melbourneis, Austraalias, sellest rääkisin ka siin saates, mulle mõjus see paviljon Veneetsias kuidagi ohutuna, mitte nii pöörasena nagu teatritükk. Ent see paviljon on nüüd Holzingeri nime väga kindlalt laiema avalikuse teadvusesse jäädvustanud ja nagu Euroopa üheks teatrilaboriks olevas Berliinis kuulsin, võib teda ja ta truppi, kuhu kuulub ka Netti Nüganen pidada praegu Euroopa üheks kõige suurema tähelepanuga ümbritsetuks. Aga vaatame pianaali edasi. Nüüd jõudsin oma ringkäiguga Vene paviljoni juurde. Paviljoni uksed on lahti ja siin läbipaistval ekraanil on käimas suur pidu. Siin on küll teada, et paviljon kahjuks on suletud, et sisse ei saa, aga kõiki töid saab vaadata websaidilt või Instagramist või ka lihtsalt siit seda QR-koodi endale salvestades. Ja vaatan, inimesed salvestavad seda väga palju, nii et väita, et Venemaa päris esindatud ei ole nagu siin on öeldud, et paviljon oli lahti ainult eelavamise ajal, seda ka ei saa. Seesuguse peoga, mis siin käib, ja mida saab avatud ustest vaadata, kuulata, tõmbab Venemaa endale, näib vähemalt tähelepanu. Tähelepanu nad saavad. Ja kuidagi häiriv oli see, et Venemaa saab vaatamata kõigile kinnitustele, et neid pienaalil ei ole, siiski tähelepanu. Seega täiesti mõistetav Euroopa komissioni selle nädalane otsus, et Veneetsia pienaali rahaline toetamine tuleb lõpetada, kuna mõneti on jäänud just see Venemaa karistamine ikka vaid pienaali juhtkonnapoolseteks sõnadeks. Rohkem ma mikrofoni sel suurel kunstinäitusel ei avanud, sest vaatamist oli seal palju ja kui kunsti nii hulgaliselt, siis tekib ju uus efekt, et sa lülitad end korraga välja. Õnneks on ümberringi Veneetsia ja seal on niivõrd palju vaadata, niivõrd palju seigelda, niivõrd palju ära kadumisvõimalusi, et see kõik tasakaalustab selle kunsti rohkuse, aga pianäitus pienaalil In Minor Keys oli suur ja nõustun kriitikutega, et laiahaardeline ei tähenda tingimata, et tugev ja kõnetav. Probleemiks on ehk ka see, et seekord see pienaali kuraator Koyo Kuh suri läinud aastal ja tema tööd jätkas kuraatorite komitee, mis siis näituse kokku pani, aga komitee näitused jäävadki vahel lihtsalt sellisteks konsensuse otsimise katseteks. Muidugi väljas on palju kunsti sel peanäitusel ja ei saa öelda, et miski seal mõtlemisainet ei paku või visuaalset elamust, aga seal olles tundsin pigem, et kulgen pigem mööda kunstitäis ruumi, kui et saan pidevalt midagi katarsise laadset oma meeltele. Elamuslik pianaalil on veel Jaapani paviljon, mis täis nukke ja kõneleb meie maailma, just arenenud maailma iibe probleemist. Ja huvitav, et selles Veneetsia kunsti paljususes mõjus eriti hästi Vatikani paviljon, mis pakkus rahustavaid helimaastike. Ja huvitav ka see, et Vatikan on nüüd uue paavsti juhtimisel end igas vallas maailmas üha nähtavamaks muutumas ka kunstialal. Selle tänase põgusa Veneetsia ringkäigu lõpetuseks tahaksin öelda, ent uuesti mõtte, mille käisin välja ka eelmisel nädalavahetusel, et Eesti paviljoni juhatavad seal küll head sildid ja paviljon on otse peanäituse naabru

sees heas kohas, kuid suurelt punaste tähtedega võiks olla meie plakatitele kirjutatud, et kunsti teos selles paviljonis alles sünnib kõigi vaatajate silme all, mis on bienaalil erandlik ja tegelikult tekitab ju alati huvi, kui kunstnik on kohal ja midagi loob. Umbes nagu Austria paviljonis, kus Holzingeri alasti nüfid pidevalt elamust elavalt loovad. Kui bienaalil ringi jalutasin, õlal oli mul Eesti paviljonis saadud kott, peatati mind seal lausa kolm korda, et öelda, kuidas meie paviljon on silma jäänud ja ühe ütleja Veneetsias elava kunstniku sõnul käib ta Merike Esna tööd jälgimas igal nädalal, sest huvitav on näha, kuhu meie kunstnik on välja jõudnud. Nii et tõesti, hea oleks meie plakatil suur märge, et Eesti pakub Veneetsias elavat kunsti elamust. Ja see on tõesti teiste pakutus, javatud on ju kümneid ja kümneid paviljone eristuv. Nii et selles mõttes oli hea sel korral Veneetsias Eesti panust vaadata ja kogeda. Ja muidugi kõigil kunstihuvilistel tasub sel suurel näitusel Veneetsias ära käia.

0: Kuku Raadio. Pidu teie raadios eneses. Neeme Raud siin.
1: Nüüd on siin laupäeva hommikul aeg lahti võtta värske Postimees nädal.
2: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
1: Heili Sibrits on stuudios. Mida sel nädalal lugemiseks pakute?
3: Kõigepealt ma küsin, Neeme, et mida sa teed pühapäeval kell 22:00?
1: No ilmselt olen jõudnud tagasi just Kuressaarest Tallinna ja võib-olla vaatan päikese loojangut oma terassil näiteks.
3: No see on ka kindlasti väga mõnus, sest et päikese loojang on praegu suvel imeline, aga mina kavatsen küll avada teleka ja olla koos miljonit inimestega koos, et vaadata, kes siis võidab jalgpalli MM-i, sest et finaalmäng tuleb ju.
1: See ka, ma unustasin täiesti ära, ma olen kuidagi kõrvale jäänud, aga loomulikult muidugi.
3: Meil Postimees nädalas ongi üks väga äge lugu, Ott Järvelamäe sporditoimetuse juht on siis võtnud kokku selle jalgpalli MM-i läbi tähestiku. Isegi tegelikult ju vahet ei ole, kes selle MM-i seekord võidab või noh, loomulikult on vahe ja suur vahe, aga on teada, kes on selle MM-i kõige suurem staar. See on ju norrakas, keda teavad absoluutselt kõik. Erling Haaland. Väga äge tüüp. Ma leidsin just eelmisest Postimees nädala numbrist ühe mõtte, mida Haaland oma Instagrami kontol jagab lugejatega ja see on see, et me iga hommik teeme valiku. Igal hommikul on inimesel kaks võimalust. Kas ta magab edasi oma unistuste rüppes või siis ärkab ülesse ja hakkab neid unistusi jahtima ja täide viima. Ja minust on see nagu väga hea monto, et jah, et elus ei muutu mitte midagi, kui ise oma elu kätte ei võta. Ja norrakad ju on erakordse saavutuse teinud, sest et nad üle 20 aasta ei ole nad olnud MM-il ja nüüd nad on nii võimsalt tagasi tulnud ja see aerutamise liigutus, see viikingi sõudmine, selle kohta Ott ütleb, et tegelikult ei ole see mitte midagi sellest erilist selles osas, et nad lihtsalt kopeerisid ise Islandi jalkafännide seda plaksu, aga noh, vaatamata sellele, et võib öelda, et kunagi keegi on juba teinud midagi, siis praegu, kui võin näha, kuidas New Yorkis või kus iganes rahvamass aerutab, no praegu rääkideski, mul jõukarvad tõusevad püsti, et see on hästi häge asi, mida norrakad on suutnud teha, aga loomulikult selle jalgpalli MM-i tähestikus on siin juttu rahast, võitudest, üllatajatest, aga ka näiteks sellest, et nii nagu iga suurvõistluse puhul ka nüüd siis arutatakse selle üle, kui suur ökoloogiline jalajälg on, kas meil on sellist võistlust vaja. Aga ühe hinna tooksin veel välja. Mis sa arvad, kui palju maksab jalgpallistaadionil veepudel?
1: Ma arvan, et tegemist on Ameerika Ühendriikidega näiteks 25 eurot.
3: $8 siiski ainult.
1: Oi, see on lausa muidu saadud. New Yorki hindadega on see täiesti muidu saadud.
3: Aga lihtsalt see 8 eurot ja üldse need hinnad seal ongi väga räige, tästi suured tegelikult. Ja siis FIFA on öelnud, et kui staadionid on täis ja rahvas suudab endale seda jalgpalli MM-i lubada, siis tegelikult need hinnad on õiglased ja see nende rahadega püütakse siis finantseerida neid mänge, kus ei ole publiku huvi nii suur.
1: Ma küsin enne, kui jalgpalli teema lõpetame, kas Haalandi puhul räägite sellest ka, et ta tõi endale suveniiriks Ameerikast kaasa pesukaru, kel käes selline pudel, et Texases on sellised pesukaru topised väga populaarsed, ta oli siis ka vaimustuses sellest teisele kaasa ja juba looduskaitsjad ja üks Soome professor kritiseerivad, et see on surnud loomadesse mõnitavalt suhtumine ja nii edasi, aga see pesukaru on saanud väga palju tähelepanu viimasel nädalal.
3: On ja selle pesukaru leiab ka Postimees nädalast.
1: Selge, nii, läheme edasi.
3: Nii, teine väga äge lugu on meil, nädala persooniks on meil kirjanik Lauri Sommer, kes on väga huvitav inimene sellepärast, et põhimõtteliselt ta elab Võruma metsades niimoodi peidetud kohas, kus nagu, noh, ongi peidetud koht, et sa ei leia teda ülesse. Tal ei ole põhimõtteliselt mobiiltelefoni. Jah, tal on üks mobiiltelefoni number, mida teavad ainult sõbrad, aga et teda kätte saada, peabki sinna kohale Võruma metsadesse minema. Postimees nädal käis tal külas ja loomulikult väga palju juttu on kirjandusest, raamatutest, aga ta ütleb väga huvitava asja, et kui sa tahad kirjutada hästi sellist sügavat ja olulist teost, siis sa pead millestki oma elus loobuma. Ja millest tema loobunud on, on siis tegelikult sellest elust, mis on meile igapäevane, see seltskondlik elu, see inimestega suhtlemine, linnakeskkonnas elamine. Samas Lauri ütleb, et ta päris inimestest loobuda ei saa, sellepärast, et inimesed annavad ainest raamatuteks. Et ta võibolla tuleb seal metsadest välja, aga mida ta praegu metsadest teeb ja räägib, seda saab siis Postimees nädalast lugeda. nii. Ja aga teine kirjaniku lugu on meil veel Postimees nädalas. Tammsaare. Meil on lugu selle kohta, kuidas Tammsaare pidi saama endale ühe talu. See on Lagle talu. Kõik eeldasid, et tema saab, sest et riik kinkis olulisele kirjanikule selle talu. Tammsaare läks sinna kohale, vaatas majad üle. Seal oli ainult valvur, kes teda ära ei tunnud. Ja siis ta oma tuttavatel ütles, et kuulge palun ärge rääkige, et ma käisin seda Lagle talu vaatamas. Ma ei taha, et meedia sellest teada saab. Juba siis staarid hoidsid meediast ennast eemale. Ja siis Tammsaare käis seal vaatamas ja oma sõpradele pärast ütles, et no jah, see on nagu päris okei koht, aga... jube tuulises kohas. Järelikult on vaja sinna päris palju investeerida. Ja kui tuli uudis, et Päts siiski ei anna seda talu Tammsaarele, vaid August Mälgule, siis Tammsaare oli öelnud, et no jah, see õnneks läks must see karikas mööda. Aga mis on huvitav selle juures, et meedias toona ilmusid artiklid, kus riik ütles siis Päts ja kultuuriministeeriume, kes seal veel olid, et Tammsaare ise oli sellest talust loobunud, tema ei tahtnud. Aga pärast tuli ikkagi välja, et Tammsaarega ei olnud keegi selle teemal rääkinud. Aga mis intriigid selle taga on, milline see talukoht oli ja millised kirjandusteosed said Tammsaarele saatuslikuks, et ta enam ei olnud, ta oli küll rahva südames ja ta kirjutas ju tõesti ka talurahva probleemidest elust, aga selle talu pidi saama keegi teine, kes kirjutab veel paremini ja veel mõistvamalt Eesti inimeste maa-armastusest. Et jah, Pekko Erelti lugu Tammsaare ja talu seiklustest tasub kindlasti lugeda.
1: Nii et Postimees nädal meie nädalavahetuse kaaslaseks, aitäh Heili täna!

Nii laulis oma uues loos väga isikupäraselt, väga isikupärase häälega Ameerika laulja Baby Rose, Jasmine Rose Wilson. Siin saade hakkabki tänaseks ümber saama. Siit Kuressaares soovin kõigile mõnusat suvise olemisega nädalavahetust ja saate lõppu valisin veel ühe uue loo Peter Gabrielilt. I belong to the sky. Gabriel on oma uue albumi vastu huvi tekitamas väga, väga erilisel viisil, avaldades selle täismahus ilmumise eel iga täiskuu ajal uue laulu. Ja selles loos, mis just ilmus, mõtiskleb Gabriel elu ja universumi üle. Suured teemad, mõneti ka nukrad motiivid siin laulus, aga samas on see ka lugu, kus suvine peomeeleolu on täitsa olemas, märgivad kriitikud. Kuuleme! Teile kõigile siit Kuressaarest ilusat laupäeva ja peatse kuulmiseni!

Neeme Raud siin. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Tähendused teejuhid.
1: Oleme siis täna taas eetris, järjekorra number on 181. Nagu ikka on stuudios kaks külalist. Tere tulemast, Alar Krautmann, tere tulemast, Agne Nelk.
2: Tervist.
3: Tere.
1: Rõõm on teid siin tervitada. Agne, mõlemad oled esimest korda ju, eks, stuudios.
2: Ja.
1: Agne kirjutas 20. lehte, muusikalehte, eks. Mm-hmm. Mis see loo pealkiri oli, mäletad
3: see
1: ka?
3: See oli Ussi sõnade tagasitulek, ehk laulu müütilised rajad.
1: Mm-hmm. Igal saatel on siis siin tööpealkiri, mis siis pärast võib muutuda. Täna siin suure kiiruga sai vandud tööpealkirjaks pärimuskultuur ja pseudoteadus, et mängida alliteratsioonile natuke. oli ka teisi kandidaat, aga lõpuks võivad nad nii muutuda. Et see tööpealkiri siis viitab sellele, et mõlemad olete üht või teist viisi seotudeks pärimuskultuuriga ühe ja teise nurga alt ja päevuudiste andmetel on pärimuskultuur pseudoteaduslik, nii seetõttu tuli see teine sõna, et mina kui, nii et põhimõtteliselt on täna siis stuudios kolm pseudoteadlast, mina kirjutasin oma kujunemisloost 12. lehe tähenduse teejuhtide 12. numbri juhtkirjas, kuidas minus sai pseudoteadlane, et kuidas teis said pseudoteadlased, et no, alg on ju see, et me esimesest lasteajast peale oleme me ju teadlased ja siis vähemasti minu kogemus on selline, võibolla tulite kohe, aga minu lapsepõlv oli ja sellest ma kirjutasin ka selles juhtkirjas, et oli täiesti teaduslik, olupäri 8. klassiline kool oli teaduslik, Rakvere esimene keskkool oli veel teaduslikum ja minu teadus fundamenti lõi suurem mõra 1985. aasta aprilli pleenum, kus valiti Gorbatšov NRKP esimeseks rektoriks, siis selgus varsti, et marksism-leninism ja dialektiline materialism ei olegi teadus. Ja see hakkas kuidagi minu teaduslik maailmavaade hakkas sealt murenema. Et räägime palun sellest, et no kuidas siis teist, kuidas te pärimuskultuuri juurde sattusite ja kes teist saab alustada, et
2: võin alustada küll, jah, et kui nüüd niimoodi selle üldse nii-öelda lapsepõlve juurde või et eks selle pärimusega peabki alustama lapsepõlvest, sest kus see pärimus mujalt tuleb kui ikka esivanematelt ja noh, ma olen hästi tihti ikka toonitanud seda, et mul oli kõige tavalisem ema minu arvates, aga et teiste arvates ta nii ei olnud, et ta käis elus 4 korda arsti juures, 3 korda siis, kui ta käis sünnitamas ja 1 korra siis, kui ta naela läbi jala astus. Ja siis ta tuli ka tagasi, ütles, et oleks ise paremini saanud selle ravitud, et ilma asjate läksin, aga mitte, et ta kuidagi oleks arstidesse halvasti suhtunud. No tegelikult tema lause oli ikka see, et asi ei pea, et noh, et inimene ei pea nüüd asja nii hulluks ajama, et peab arsti juurde minema, et ikka enne tuleb ikka ise hakkama saada. Aga mina olen, muidu jah, käisin aegvidu koolis ja
1: aegvidust on,
2: ja siis sealt edasi.
1: Kas mees sa oled?
2: Kuidas?
1: Mis aasta mees sa oled?
2: 68.
1: Me oleme vanused.
2: Et ja minu tee läks nooruses üsna palju spordiradapidi, et ma olen siis Otepää spordikooli lõpetanud ja
1: suusatamises siis.
2: Ja Mordmaa suusatamises ja ka Eesti koondises olnud. Ja sealt juba siis Eesti koondises ka massööriks, et mul oli nagu siuke hästi kiire tähelend, et mul on nüüd see elus kuidagi osad asjad väga kergesti kätte tulnud ja osad asjad, noh, võibolla, et no tegelikult kõigi võikski öelda, et üldiselt on elus mulle asjad kergesti kätte tulnud, võiks niimoodi jah, öelda. Ja ma olen olnud oma elus hästi palju selline kahtleja, et ehk siis ühest küljest ma ei taha mitte midagi uskuda kohe niimoodi, et nii nagu öeldakse, et siis ma kohe usun, et see on. teisest küljest on mul olnud juba päris varajasest lapsepõlvest kuidagi arvamus, et minus võib äkki midagi erilist olla ja et maailmas võib midagi erilist olla ja teistmoodi olla ja et mul on kogu aeg nagu üks mingisugune selline avatuse koht olnud, et kui ka kõige nii-öelda võib-olla selliseid jaburamaid asju räägitakse, siis mul on alati ka üks nagu koht, mis nagu küsib, et aga äkki selle taga on midagi ka ikkagi tõest.
1: Mm-hmm.
2: Ja tänu sellele kombinatsioonile on siis minu elu nii läinudki, nagu ta on läinud. Et algselt ma tahtsin spordimeditsiini minna õppima, aga toonane minu spordiarst Toomas Savi ütles, et väga sellise kuldse lause, et kui sa lähed arstiks õppima, siis on asi üheselt selge, et kõik teavad, kuidas asjad on ja hiljem hakkad nagu aru saama, et päris kõik ei ole nii, aga siis on hilja juba midagi.
1: Seda ütles Savi, vaata huvitav.
2: Ja seetõt tuleksin ma siis füsioteraapiat õppima. Ja ma olen olnud selliste väga paljude asjade alguse juures, et ka füsioteraapia alguse juures.
1: Mis asi on õigepärast füsioteraapia?
2: Et kui mina läksin füsioteraapiat õppima, siis oli ta põhi nagu olemuselt oli ta ravikehakultuur.
1: Aha.
2: Et ehk siis nagu selline liikumisega ühesõnaga füsioloogiline ravi, et sa harjutuste najal teed siis inimesi terveks või või siis ütleme ei saa alati ka öelda, et terveks, aga et siis nagu jah paremaks liikumisvõimalisemaks. Et ja aga minu lemmiktunnid olid tookord filosoofia ja terviseõpetus. Et nendes ma olin väga tugev. No biokeemia ka tolla ajal. Aga et sellised kummalised kombinatsioonid. Ja tõenäoliselt võiksin olla magister, aga ma olen ka nii-öelda magistritöö juba teinud ära. Aga mingil...
1: See oli kõik ülikooli siis?
2: Tartu ülikooli, ja mingil kummalisel põhjusel jäi see mul tegemata ja selle põhjuseks oli tegelikult see, et ma sain aru, et see massaasi nii-öelda uurimustöö, mida ma tegin, tegelikult mitte kedagi huvitanud. Et ja huvitus...
1: Massaasi nagu, uurimustöö.
2: Jah, nagu selles mõttes, et ma tegin siis nagu mingisuguse hulga massaase ja uurisin, et kas siis selle tagajärjel muutuvad inimese liigesed liikuvamaks ja mõõtsin neid ja...
1: See oli kõik väga tõenduspõhine, ma
2: kutsun. Jah, see oli nagu tõenduspõhine, jah. Et noh, teisiti ju Tartu ülikooli see oleks seda saanud.
1: Mm-hmm.
2: Ja seal tegelikult tuli minu jaoks nii palju toredat infot, aga kuna see valim oli niivõrd väike, et siis tegelikult ei tähendanud see suurt midagi. Et nagu, et kui sa teed seal mingi 20 inimesega, siis tegelikult see, nagu teed suure töö ära, teed seal...
1: Graafikud saad kokku, eks?
2: Jah, et kümme nagu seantsid, et ära saad nagu väga ilusa tulemuse, siis tegelikult sulle öeldakse, et see tegelikult ei näita suurt midagi, et selle põhjal me ei saa ikkagi midagi suurt nagu otsus või nagu öelda, et ja et lõppkokkuvõttes mul tundus, et mitte kedagi see ei huvita ja mind ennast see tol hetkel ka enam nagu väga ei huvitanud, et ma ise olin juba nagu läinud traditsiooniliste meditsiinide radapidi. Ja võikski öelda, et sealt mul võiks vähemalt doktorikraad olla, et ma olen siis ülejäänud elu tegelikult õppinud nii Hiina meditsiini, Tai meditsiini, natukene seal 3 aastat Jaapani, siis jatsut eelkõige. Sealt rida pidi nii kaua, kui siis ühel hetkel jõudsin siis Eesti pärimusmeditsiini juurde.
1: Ja nii pika ringiga siis üle Eesti juurde.
2: Et ma olin kõik nii-öelda nagu põhilised ajurveedad ja kõik ajurveedaga jah, tegelesin ka pikemalt. Et olin need nii-öelda nagu selgeks endale teinud, et mis printsiibil töötavad ja ma olin nagu iga ühe juures olin siis nagu dilemma, et kas anda nii-öelda nagu 100% käsi sellele ja nagu kõik muu ära unustada ja minnagi nagu sellega ravima. Aha. Ja siis see viimane hetk, kui oli nagu see, et sa nagu 100% pühendud, siis oli alati kahtlused, aga äkki on veel mingi teine asi, mis on nagu... Ja siis ma sattusingi Eesti pärimusmeditsiini juurde ja seal mitte selle mõttega, et ma nüüd oleks kuidagi lootnud, et see on nüüd siis see kõige-kõigem, vaid pigem oli see see, et ma hakkasin märkama, et midagi on meie rahval teistmoodi, et me mõtleme teistmoodi, meil on mingisugused tegevused, mida me teeme veel teistmoodi, et ja noh, lähtudes siis minu nagu juba räägitud tavalisest emast, kes käis ka näiteks talvel palliaulu posti toomas, kuigi see oli siis mingi 200 meetri kaugusel see postkast, eks ole, siis see tundus, noh, minu jaoks selline kõige tavalisem ja loomulikum, me käisime ka talvel ikka laudast piima toomas palliaulu ja meie saime muidugi siis selle eest nagu natukene isegi riielda, et no kus nüüd külmetate ära ja siin moodi, et aga noh, see oli selline mööda minnes sõbralik, eks neile meeldis tegelikult ka see.
1: Mm-hmm.
2: Et siis noh, nagu ja nagu selline maarohtuses kasvamine, et see oli minu jaoks nagu nii loomulik, et ja Tais ma sain just seda aru, et kui ma küsisin Tai ühe õpetaja käest, et mis on Tai meditsiinifilosoofia, siis ta rääkis mulle noh, siukest tühja tähja, millest nagu suurt midagi poltki nagu peale hakata sellega ja siis ma olin alguses nõutu, et kas siis nagu Tais ei olegi nagu siukest filosoofiat või ja muidugi hiljem ma sain aru, et kahte asja, et ühest küljest, kui see on sinu tavaline nii-öelda elu osa, see filosoofia, siis sellest sa ei oskagi seda tähele panna. Ja teisest küljest muidugi rääkis ta ka päris palju tarkust, millest ma tagantjärgi hakkasin aru saama, et see kõige lihtsam nii-öelda noh, mis ta seal siis ütles näiteks, et Tai meditsiinifilosoofia on noh, nagu seda on nagu keeruline isegi väljend, et nagu põhjendamatu õnn või põhjendamata rõõmus olek või et noh, niisugused nagu lihtsad asjad, kui sa algus sulle öeldaks, noh, nagu me oleme läänes harjunud, et noh, et need on niisugused nagu noh, igapäevased sõnakõlksud, mis ei tähenda nagu tihti peale nagu sügavalt mitte midagi, siis seal ma õppisin nii-öelda nagu aru saama, et tõepoolest, et selle taga võib olla filosoofia ja suured nagu teadmised.
4: Mm-hmm. Nagu aga kena, võtame siis sissejuhatuseks pilt olemas, et võtame Agne sama küsimus, et kuidas sina jõudsid selle juurde, mida sa praegu teed, et see ei ole olnud päris ka nüüd sirgjoones tulek vist või?
3: No, eks need rajad on mitu rada, mida me kõik käime paralleelselt. Et minu tee algas ka Rakverest, me oleme samast koolist.
4: Jaa, ma olen
3: tulnud. Rakvere gümnaasiumi lõpetasin ja tegelikult juba gümnaasiumi osas ma läksingi humanitaar eri klassi. Ja mitmel põhjusel üks oli see, et mina leidsin oma meka Rakvere teatris, koolinoorte näitetrupis ja sai ka juba kooli ajal esimesed sammud teha ka suurel laval. Ja kuidagi see minu tolleaegne linna eluaegne vaimsus oli siis selles teatrikultuuris. Aga samal ajal siis kõik suved ja nädalavahetused ma olen veetnud maal või metsas.
4: Kus sa maa oli?
3: Rakvarest siis 5 kilomeetrit Huljal, mul vanaema
4: Kadrina vahel
3: seal. Pärit, ja just pärit, et see on aha. Kõik siis minu emapoolsed suguvõsa. Hõlma vala ja siis tema oli siis selline noh, ideaalne vanaema, kus ka samamoodi, et olid kanad või sommikul ise minna kanu mune otsima on ju, või siis noh, see, kes tavatseski öelda täpselt samamoodi, et midagi juhtub, siis leiame rohtu. Sõna otseses mõttes, eks ju, leiame rohtu.
4: Need teadmised olid olemas.
3: Ja ta kasvatas ise endale toidu ja kogu meie perele oma siis nii-öelda lastele ja lastele samamoodi.
4: Ja see kõlab praegu nagu jutt mingist sajandi tagusest ajast, eks
3: ole? Ja see on jah, reaalne kogemus ja minu jaoks

0: siin ei ole läinud kohe Eesti pärimusse, vaid olete vaadanud päris palju mõlemad maailmas ringi. Et kus sul, Alar, oli see esimene, sa rääkisid, et Ajurveda, Tai, kõik, Lõuna-Amerika ka või?
1: Lõuna-Amerika mitte.
0: Aga et kus sa esimest korda tundsid, et see, noh, minul on vähemasti nii, et ikka kui mingi uus suund tuleb, siis kõigepealt on ikka järsku tuleb mingi tõmme kuski, et mingi märk. See tuleb mingi märgina või millenegi, mis puudutab.
1: Mul on nii hea meel, et sa selle kaudu nii-öelda nagu lähenet, et jah, ma olen ka selle, mulle meeldis ka väga, kuidas Agne ütles, sisemine aarde ots ja see oli nii ilus kujund või sükkane. Et minu puhul oli see tõepoolest üsna tore juhtum. Ja Tai teema on mul nagu selles mõttes ohtlik teema, et sinna ma võin väga pikaks kinni jääda.
0: Ja see on sulle südamelähedane.
1: See on olnud mu jaoks väga nagu tugevasti muutev mind, et see nagu Tai kultuurist arusaamine ja tailaste kuidagi seda hingeelu ma hakkasin nagu väga sügavalt taipama. Ja seal oli siis tõesti selliseid juhtumisi üsna palju. Ja mõnes mõttes hakkas see pihta sellest, et seal oli üks stupa, ehk siis see on siis selline, kus...
0: Klooster moodi või?
1: Ta on isenest nagu selline tempel, et kus siis on väidetavasti mingid säilmed, pühad säilmed, et ja et siis kõik miljonid ja miljonid turistid käivad seal kogu aeg ja teevad mingisuguseid asju, mida öeldakse, et tuleb teha. Mina jällegi siis keeldusin tegemast, ütlesin, et ma tahan teada, et mida ma teen ja miks ma teen. Mm-hmm. Ja siis, kuna ei olnud nagu konkreetselt kedagi, kes seal nagu oleks sellele vastanud, siis ma vaatasingi, et üks kena Tailanna parasjagu tegi niimoodi eriti pühendunult seal oma rituaale ja siis ootasin ära, kuna ta lõpetas. Ja siis läksin ja küsisin, et kas sa võid mulle seletada, et mida sa teed ja miks sa teed. Mm-hmm. Ja ta sõnagi lausumata võttis mul käest kinni, viis...
0: Ingliskeeles sai nii palju aru siis.
1: Jah, ingliskeeles nad räägivad seal hästi. Ja et viis siis oma pere juurde näitas, et näed, siin on mu mees, siin on mu isa ema. Ma ematsin algus kohe ära, et mis see nüüd siin tähendab. Ja siis ta ütles, et nii, et oodake, et mul on selle noormehega üks asi ajada. Läks, seletas mulle üksi pulgi ära, kuidas kõik käib, mida tuleb soovida, mis mille pärast. Tegin niimoodi natuke pahviks lööduna nagu isegi, et ühel hetkel ta kõik seletas niimoodi oli üli nagu sõike meeldiv ja siis oli ta kadunud, ütles, et nii, jätka nüüd edasi ja oli oma pere juures seal tagasi ja ma nagu ei osanudki nagu, mis ma nagu...
0: Ta näitas sus selle kombistiku ette.
1: Ja et ja nagu just see, et ta seletas nagu seda, et mis ja kuidas.
0: See on budistlik.
1: See oli budistlik, mm-hmm. Ja siis ma siis niimoodi nagu natukene isegi automaatselt lihtsalt nagu hakkasin seda tegema kõike ja pärast poolest, et need igal ringil oli siis nagu üks soov, et ja ma siis soovisin ja kõik need soovid hakkasid nagu nii kiiresti täide minema ja üks nendest soovidest oli siis ka, et ma soovin nii-öelda Tai nagu kultuurist ja inimestest aru saada ja sealt hakkas nagu pöörase kiirusega juhtuma sellised asju, mida nagu tõesti on nagu väga keeruline nagu öelda, et see oleks võimalik nagu lihtsalt, et see on juhuste kokku langevus. Mm-hmm. Et ehk siis nagu sealt...
0: Aga see on ainus aksepteeritav siis selgitus selles päevahudist andmetel. Mm-hmm.
1: Ja tollest ma võiks rääkida pikemalt, aga ma ei räägi siis, aga ma räägin siis sellest juhtumist, et üks nendest oli siis see, et me läksime külastama Tai nõida. Mm-hmm. Et me olime siis, ma olin seal Tai massaasi õpetajate koolitusel ja siis seal oli rahvusvaheline seltskond, et ja siis läksime siis kohaliku nõida vaatama mägedesse ja siis seal jällegi üks naine hakkas naerma, ütles, et mis nõid, et kaua te siia tulite, et mis te arvate, kaua siia tuleb kiirabi. See oli mäe otsa ikka sinna pool päeva ronisid. Et ja siis ütleski, et seal väike suki küla ja et keegi peab ju seda tööd siin tegema, et kui

0: haigeks jääb või keegi ta hakkab sünnitama või et siis noh, midagi on vaja ju teha, et nagu enne kui kiirabi jõuab.
1: Tervendaja siis, eks ole
0: teist. Ja see nagu, nagu sõike, noh, tema väitis, et noh, ta on nagu sõike nagu metõde, see kohalik on ju.
1: Ja, ja.
0: Aga teised ümberringid, see ei, ei, tal on ikka võimed ja et noh, tema ütles, et tal ema tegi seda ja et nüüd teeb tema. Aga kõige...
1: Ah, tema ütles seda, et mis nõid või?
0: Ja, ja, tema, aha, tema ja, ütles, et ei, mis nõid, mina pole mitte
1: nõid. Ja, ma mõtlesin, et ja, ja,
0: ei, nii teised, ma saan aru. Teised olid kindlad, et ta on nõid.
1: Mm-hmm.
0: Et ja siis tal oli ka õde ja siis minu jaoks oli see nii-öelda nagu tai, noh, eks kui ma tai massaasi õpetan, see on üks alatine minu näide, et kuidas siis nii-öelda tais suhtutakse nendesse jumalikesse asjadesse, et seal on niimoodi, et inimesed ütlevad, et nad ei saa aru noh, jumalast, et jumal on nii keeruline, et selles on nagu noh, nii palju erinevaid tahke, et lihtsam on palvetada siis kellegi poole, keda sa hästi tead ja tead, et ta on nagu selline väga pühendunud ja tema omakorda siis palvetab edasi ja nii edasi ja siis nii kuidagi ja tema siis sulle ka samal ajal seletab seda kõike.
1: Oh, seda pidi.
0: Et nagu seda pidi, jah. Et siis, ja tema oli siis ise budist, aga seal on ka väike suhteliselt osa kristlasi, et ja noh, seal on nagu kõik pea peale pööratud, et noh, kristlaseks tihti lähevad ka prostituudid, nagu et noh, seal on võimalik jälle andeks saada kõik, aga et siis budism seal tegelikult ei olegi nii väga pehme ja leebe, et ta on ka nii nagu tihti peale, kui ta on nagu riigi selline ametlik religioon, et siis ta on ka kontrollimehanism natukene
1: mm-hmm.
0: ja selline noh, nagu komplusmehanism on sinna juurde poogitud, et ja siis temal see õde ja oli juhtumisi kristlane, aga õde tahtis ka neid võimeid saada ja siis see kristlasest
1: õde õde siis lihanõde või
0: jah, päris jah, lihanõde, et ja siis see õde, kes oli kristlane, palvetas siis oma budistist õe poole, et saada ka võimeid.
1: Aha.
0: Et see on nagu selline kultuuride või ja, nagu religioonide.
1: Ja kuidas ta
0: selline...
1: läks selle palvega?
0: Ta ütles, et ta aegalt ta nagu midagi ikkagi tunneb ja saab. Nagu, ja, et nagu selles mõttes oli see nagu väga, väga huvitav noh, näide üldse nagu selles mõttes, et kuidas tais võivad need asjad toimida.
1: Mm-hmm.
0: Aga et seal oli siis just see hetk, kus me rääkisimegi sellest, et kuidas mingi, noh, et nagu sellest läks me selle nõidumiste ja üldse sellise tavalise ravitsemise peale ja et kuidas siis keegi midagi ravib ja noh, mina rääksin siis nagu meie Eesti tavalisi lugust, et noh, et terpentiini salvi pandi ka, noh, ema pani mulle padja peale ja et noh, sellised tavalised maarohud olid ja viinasokke tehti palaviku korral ja siis nad muidugi naarsid kõht kõveras, et ei ole võimalik, et nagu niuke aborigeen riik on Euroopas olemas. Et ja siis ma...
1: Hiinas ongi teie leidnud.
0: Ja siis ma hakkasin tõesti mõtlema, et kas me tõesti oleme siis nii erinevad. Ja siis nagu me sealt tagasi tulin,
1: aha.
0: siis ma tegin Mohni saarel, kutsusin kokku siis need inimesed, kes mulle tundusid, et nagu võiksid nagu sellest pärimusmeditsiinist midagi arvata või üldse nagu pärimusest ja kutsusin kokku.
1: Ah, seda
0: siis tegime Mohni saarel siis esimese sellise...
1: Mis aasta see oli?
0: Nii, see oli siis, peaks olema nüüd 2006.
1: Aha.
0: Mm-hmm. Ja sealt siis esialgu ei olnud mingisugust nagu mõtet sellega, et ma midagi kuskile kaugemale sellega hakkan tüürima või et see oli lihtsalt nagu huvi pärast, et aru saada, et mis meil siis on, mida me teistmoodi mõtleme, et kuidas neid liigitada. Ja sealt siis juba oligi, et järgmise aasta loodusravipäevad olid siis, kus me just hakkasime neid niimoodi kokku ja lahku panema, et mis siis, noh, tegime seks ajurünnaku, et mis on üldse olemas ja et mis siis tegelikult ikka kuulub sinna, mis ei kuulu ja mida võib ühtu kokku panna ja siis me saime seksuse, noh, nii-öelda nagu seksuse nimekirja, et millest siis siia maani võiks siis öelda, et noh, kui me räägime Eesti pärimusmeditsiinist, et siis meil on nagu üks mingi nimekiri ja siis, noh, nagu jääb mulje, et noh, see on nüüd niisugune ametlik nimekiri, mida siis enne muistel maarahvas kasutas, et mis muidugi ei ole selles mõttes tõsi üldse, et loomulikult on see nüüd meie tagantjärgi targutamine ja vaatlemine, et kuidas me liigitame. Vanasti ei liigitanud keegi midagi. Vanasti lihtsalt vaadati, et kuidas inimest terveks saada, kes oskas see tegi, kes ei oskanud. Et selles mõttes see on nüüd nagu nii-öelda folkloristide ja õpetajate selline pärusmaa, et nemad liigitavad ja teevad tabeleid ja panevad kuskile, et vaat see on see ja see ei ole. Aga tegelikult nad nagu olid üsna ühte sulanud ja ma olen nüüd natukene hädas sellega. Et hästi tihti on see, et lähed jälle kuskile kas saatesse või keegi ajakirjast. See on tüüpiline see, et viis ravintaime, et millega saab ravida kolm nippi, mida saunas peaks kindlasti teadma. Et nagu, ma olen nagu natuke sellest tüdinud, et nagu, et see on nagu see, et autoparandajad küsitakse, et kuidas seda jalgratta kummi täis pumbata, et see nagu ei ole nagu see, millest tahaks nagu päriselt rääkida.
2: Mm-hmm.
0: Et mulle selles mõttes nagu väga see tähenduse teejuht kuidagi köitis, et just jah, et see on nagu see, mida tahaks nagu rääkida võibolla, et mis selle tähendus on.
2: Mm-hmm. Aga sa magneet ka vahepeal et sama, et ta tuleb sulle, sa rääksid ära, et see tuli siis, eks ole, läbi teatri ja taimede ja siis selle Eesti Rahvaluure arhiivi, aga et kas sa mäletad, on see tuleb mingi sarnane siuke lugu, mis sind siuke mingi märk, mis hakkas tõmbama?
3: No selles mõttes mul tuli kohe meelde, see on nagu sarna, mul on selles mõttes ka sarnane lugu, et ma ikkagi pidin ka käima ära seal Himalajates vahepeal, et siis näha seda, mis meil siin on teise perspektiivi alt ja see sama aeg oli, kui ma elasin koos ühe hollandlasega ja siis seal samamoodi temaga koos me siis rändasimegi seal Aasias ja see teadvus, mis siis et ma saingi aru, et minul on mingisugused baas teadmised, kas või see, et tahame teed teha, teeme vett ja korjasin piparmünti lihtsalt lõhna järgi seal samas Tiibeti mägede. See on minu jaoks
2: nii loomulik.
3: Jah.
2: Seal kasvas ka, jah?
3: Absoluutselt. Uh-huh. ma ei mureta sellepärast, et teed ei ole. Et ma lähen ja korjan neid taimi, mis siis, millega saab siis teed teha.
2: Ja
3: ma ei karda, et see on mürgine sellepärast, et ma tunnen ära.
2: Aga see on, seal oli juba teistmoodi see suhtumine, eks ole Euroopas?
3: Absoluutselt. Ja nemad ikkagi, kadaka marju ka ei julgend süüa alguses, kui ma ütlesin, et see on täiesti väga-väga hea mari ja sellest tehakse.
2: Mustikas läks loosi ikka või?
3: Mustikad tuntakse ikka veel ära, aga samamoodi neid ei, nagu ei tulda selle peale, et see võiks metsa, nagu, metsa minna, et ikkagi ostetakse. Ja siis kuidagi mina siis olingi seal nagu selles kogukonnas, nagu siis see... nemad olid kõik lugenud seda Vladimir Megre Anastasiat, kelleni ka mina jõudsin läbi nende ja siis nad kõik ütlesid,
2: kuidas sa tead? Seda ma ei tea.
3: See Anastasia raamatute sari, et on Siberis, on mingi, eks ju elab seal seedrimetsade vahel üks naine, kes siis on nii-öelda ka suudab loomade ja metsaga niimoodi suhelda, et seal vabalt ära elada ilma, et peaks... Tema televiisorit ei pea vaatama, ta vaatab oma valguskiirekesega, mis kuskil toimub ja tunnetab ära. Aga see on ka selline nagu müütiline tegelane, et me ei tea, kas ta päriselt on olemas, aga ta on kirjutatud just kui nagu ta oleks päriselt olemas. Eks, aga nemad siis vaatasidki mind, et kas sa päriselt... Ja mina vaatasin seal purgi sees müüdi kapslites šaaga 25 eurot on ja mina olen seda, oi, aga metsa ma võin teile korjata seda, et ma olen seda lapsed põlvest peale isaga metsas korjata. See on must pässik meie ka see peal kasvav raviseen. Ja samamoodi need läikvaabikud ja muud puuseened ka, et minu jaoks need olid nagu tuttav, temad mingi kuskil Hiinast, eks ju tellisid siis kalli hinna eest on ju või kuskilt Venemaalt tuli see šaaga vist. Ja siis minu jaoks oli see, siis ma sain nagu ka aru, et minus on mingid teadmised, mida mina pean iseenesest mõistetavaks, aga mida teised peavad eriliseks.
2: Tänu sellele, et su lapsepõlv oli
3: metsa... minu isa varustas apteeke ravimtaimedega, tema kogu täitsa kohe käisime metsas korjamas ja kõik, kuidas prepareerida, kuidas kuivatada õigesti, et see tuli minul nii, mina olin siis nagu tema nii-öelda see väike abiline on ju, kellega ta siis käis.
4: Kuku Raadio. Tähendused teejuhid.
3: Vaat mina Eesti regilauludes otsingi seda sidet nende ülemiste sfääridega. Ma mäletan, ma olen Argo Moorilt ja mitmetelt Ülo Valguga rääkinud, nemad on uunitsed all ilma ja muudkui seda keskmist ilma ka, aga seda ülemist ei tea nagu eriti keegi. Ja siis ma seal niimoodi tuhnin nendes sadades tuhandetes regilauludes ja ma arvan, et just see meie rahvas on ikka olnud see tähti vaatav rahvas, et me peame ikka panema tähele asju ja üles kirjutama sinna tähtede peale, mm-hmm. et sellised tooma tagasi need oma meie väikesed pisikesed igapäeva eluritvaalid.
0: Mm-hmm. Et sa võid veel küsida seda küsimust uuesti, sellepärast ma jään nüüd nii kuulama, et mis selle rituaalidega
2: sa... Ja rituaali üldse, mis on ta koht meie elus jah, või et lihtsalt purgata palli nimega rituaal.
0: Et rituaal siis maakeeli on taig.
2: Taig? Ja,
0: taig taia. Ja need... Et võibolla nii nagu see side on üks asi, mis iseloomustas ma usku, siis samamoodi olid siis need taiad või sellised rituaalsed
2: toimud. Taig, ütlesid, et keega, mõrk järg.
0: Just. Mm-hmm. Ja neid, noh, jah, et kogu see elu oligi täis nagu või noh, ka praegu, et võiks samamoodi olla täis. Et need on nagu sellised... toetuskohad, et mida kui on mingisugune tegevus, mida sa kordad ja ühtemoodi kordad ja ta on selline positiivne tegevus, et siis ta hakkab võimenduma, et ka sellepärast et ega loits et isenesest mulle oli tükk aega nagu see et selline tunne, et ma, mulle meeldiks nagu loitsu ise välja mõelda, mm-hmm. et miks ma kasutan nagu seda, mida on varem, sest ma ei saa nagu tihti aru ja sinna on pandud veel mingisugust lisandit kellegi jaoks, et ära peita ja ma ei pruugi seda nagu tähendust õieti aru saada, aga ma saan küll nagu sellest aru, et kui nüüd on nagu üks loits, mis on tõesti võibolla nagu paar sada aastat või veel rohkemgi kasutusel olnud, mida on tegelikult, mina olen seda meelt, et regilaul oma olemuselt ongi loits. Mm-hmm. Ta on niimoodi loodud, nagu üks loits toimima peab, yes. et ta katkematult kerib, ta ei lõppe, et sellepärast on ka see nii-öelda nagu see kaja või vastus seal oluline, et ta ei katkeks ja et ta on oma olemuselt ongi jah nagu selline nagu loitsiv, et siis kui sa seda, mida rohkem sa seda kordad, seda nagu väekamaks ta saab, ta saab väge selle kaudu, et
2: kordused teevad väga
0: ja. Et see tõttu jah nagu igasugused niisugused rituaalsed toimingud et nad kindlasti on väga olulised meie elus. Ja et siin ka, kui sa Agnes just rääkisid sellest nendest erinevatest ilmadest, siis noh, mul on ka nagu see oma arhetüüpide näol, siis ma olen nagu vaadanud jah, et kuidas, et praegu on meil hästi see, et me vaatleme seda maausku sellena, et noh, esivanemate kaudu. Et mida esivanemad tegid ja see on kõik nagu see ürg, mehe ürgnaise arhetüüp ja et aga et natukene võibolla mida ma igatsen ongi see, et kui ma loen siin ütleme siin jah Karl August Hindret või kedagi, siis ma nagu hästi palju kuulen sealt nagu seda et kuidas see läks nagu teistesse sfääridesse hästi palju, et ta läks sinna, noh, küll sellises teadjamehe sfäärides, küll ta läks sinna võibolla, noh, et selleks ei olegi nagu head sõna, et ta nagu inspireeritu või inspiratsiooni saanud inimene, et seal kirjeldatakse ka, kuidas nagu need inimesed hästi palju olid nagu selles seisundis ja mis siis sai ja mis nad tegid. Aga et kui me praegu seda sellest maausust räägime, siis me nagu selle osa kuidagi oleme nagu ära kaotanud. Et see tundub nagu, et ei tea, et äkki ta sarnaneb ikkagi natukene liialt palju sellele esoteerikale või midagi. Et ma nagu tunnen, et inimesed kardavad kuidagi seda osa nagu tähtsustada või et mis siis oli samamoodi seotud selliste rituaalidega teatud siis, noh, siis oligi tehtud mingit taigu loitsiti, et ja et see oli nagu hästi suur osa nagu meie elmast või kultuurist siis nii-öelda.
3: Mm-hmm. Ja sellest vaimustumise hetked, et keha vaimustub ja vaim tuleb kehasse.
2: Mm-hmm. No kena, nüüd on siis jäänud minutit viis, et selline praktiline küsimus ka, et must pässik käis siit läbi, mul just sõber kinkis mõne paar aastat tagasi, istub seal jahukottide taga, et ei ole osanud aga midagi peale hakata, et nüüd on, tundub, et on aeg see võtta välja, et kuidas kasutada, milleks on hea.
3: Mina soovitaks teha nii, et alustuseks 70 graadisesse vette, nii. 48 tunniks, üks neljale või üks viiale enam vähem see proportsioon, et sa paned vett siis nagu 4-5 korda rohkem. Mm-hmm. Ja siis pärast seda jood selle tõmmise nii-öelda tassikaupa, ütleme 3 korda päevas ära ja siis... saad kasutada, kallata sinna uut vett peale nii kaua, kuni tuleb maitset ja värvi, et teedki sellega terve kuuri, et tavaliselt see on mingi, ütleme, ongi 10 päeva kuni 2 nädalat, et tõenäoliselt kui kanget nagu sul vaja on teha, et see on sellises profülaktilises mõttes, mina olen teda kasutanud täitsa kohvi asemel, et panengi sinna kaneeli ja mett ja ära piima ja väga maitsev on, et selline mõnus. Mm-hmm. Ja tal on selline omapärane, selline natukene isegi vanilje maits, selline magus maitse.
2: Aha. Ja mis tema siis, et mille vastu ta siis aitab?
3: Ja need on vähemalt, minu andmetel on, seda ma nüüd ei ole nüüd uurinud viimastel aastatel, aga et on Eesti, ütleme 30 aasta vanuses shaagas on antioksidantseid omadusi kõige rohkem. Et seal on see mingi oraki kood, mida, noh, ütleme seal mingites porgandis on 5000 ja superfoodid nagu assai marjad on mingi 100 000, aga selles oli 3 miljonit. Mm-hmm. Nagu, noh, nagu ikka väga, väga hea keha puhastaja ja just ta tõstab aluselisust kehas. Mm-hmm. Et kui sul on... kui oled liiga palju happelist toitu tarbind või on stressirohke periood elus olnud või on vana rahvas ja sisegi sõraliste vähkasväete vastu on täitsa ravimina kasutatud. Mm-hmm. Et ja seal oli üks hästi tore vana rahva lugu oli, mille peale ma sattusin, kui ma uurimistööd tegin, oli see, läks siis haige kuskil seal Lõuna-Eestis, Eesti kandis oli see kirja pandud, et läks siis haige arsti juurde ja arst ütleb, teil ei ole väga kaua enam elada jäänud, on ju. Ja siis tõib, aga mis mul siis haigus on, või tahaks nagu diagnoosiga saada, on ju, et ei hakkanud isegi ütlema, on ju, et siin ei ole enam mingit lootust. Ja siis lähevad kuud mööda ja läheb siis poole aasta pärast läheb patsient arsti juurde tagasi, ütleb, et ma jäin terveks, on ju, et aga kuidas te ravisite, on ju, teie ei ütle mulle, mis mul iga on, ma ei ütle, kuidas ma ravisin.
0: Küll, jah, jah. Ja selle soovituse koha pealt olen vägagi nõus ja mul endal on ma olen kuulnud siis nii-öelda kahte varianti eelkõige, et üks on siis see, et on kõigepealt nagu külma vette pannakse mitmeks päevaks seisma ja siis aha. Teine on, et pärast siis kui
2: ta on ühes tükis või kui ta on juba jahvatatud.
0: Noh, teda muidugi jahvatatuna annab ta ikka paremini välja, et, mm-hmm. et tasub ikkagi ta jahvatanus. Ja. Et,
2: see on ikka kõik juba jahvatatud.
3: Kui on võima.
2: Ja mul on, peaks olema jahvatatud.
0: Et ja siis mm-hmm. sealt edasi, ega teda võib, mina näiteks olen teinud niimoodi, et ma olen puuvillase riide, noh, kui ta on kuivatud, jah, et ma panen puuvillase riide sisse ja siis aamriga löön peale ja ta läheb väga kergesti kohe niimoodi. Aga siis jah, et siis kui sa oled selle külma veega ära teinud, et siis seda omakorda, mis järgi jääb, võid sa veel kuuma veega teha.
3: Ja,
0: et sa saad et sa saad nagu sealt, jah, nii nagu see, jah, et see ka. Mm-hmm. Et ilmselt neid ongi palju. Et miks ma teda nii täpselt ei tea, sellepärast, et mul on üks vilistlane Kalju, kes kogu aeg mulle toob ja ta teeb lihtsalt niivõrd head varianti, et ma pole enam viitsinud ise hakata tegema, sest tal on tõesti väga head retseptid. Ta paneb seal kolmest erinevast siis nii-öelda sellest segust kokku. Ja et siis jah, et seda puru võib ka siis panna veel jah, kuskile smuti sisse või leivataigme sisse või kuhu iganes.
3: Täpselt, et süüa veel ära ka.
0: Et ja tõesti, et noh, et eks teda vanarahvas tõesti kõige rohkem ikkagi selle kasvajate koha pealt kasutas, et aga Kalju ise ütleb, et tema kliendid kõige rohkem ütlevad, et nagu, või noh, mille pärast nad teda võtavad, on seedimise korrastamiseks. Kuigi jah, et tõesti antioksidante on tal väga palju ja ta immuunsüsteemile kindlasti on väga hea. Et, aga jah, et huvitaval kombel, noh, Kalju statistika on selline, jah.
2: Mm-hmm. No aga kena, kell saabki minuti pärast kolm, et tõmbame siis selleks korraks joone alla, et on teil endal või midagi, mis tahaks veel lõpetuseks öelda, mis jäi südamele või tahaks?
3: No minul võibolla see selline tunne, mille pealt ma siia kuidagi tulin ka, et see artikkel lendest lauluradadest, müütilistest radadest, et need rajad on, meil on siin esivanemate poolt sisse kõik tallutud ja et meil on see vaja lihtsalt äratada ellu enda sees, et see sama müütiline kuldaeg, mida siin väga palju ootavad tagasi, et see ajastud erinevates kultuurides ajastute lõpp ja uue algus, et on tulemas, et mul on tunne, et nüüd ongi see aeg küps, kus need meie esivanemate poolt peidetud salaaarded ja laulud tulevad uuesti tagasi. Ja see kogemus on mul endal ka olemas, et see sama, millega ma selle artikli lõpetasin, et isegi kui tunne on, et viimane mees ka suri ära, kes ussi sõnu veel mäletas, siis tuleb uss ja annab sõna uuesti tagasi, kui on õige aeg.
2: See on ilus kujund, millega tõmmata on sul.
0: Ja ma võibolla ühe asjana, et eks seda ju juttu siin on nagu palju, aga et mul on võibolla südamel see, et ma väga tihti kuulen inimestelt sellist nagu ütlust, et noh, eesti keeles ju ei ole seda väljendit, et noh, vaat vene keeles on palju või prantsus keeles on palju või sellise. Et siis ma olen öelnud, et palun tutuge maakeelega, maakeeltega ja te saate aru, et noh, kui rikkalik see on, kui ilus see on.
2: Murdedeks ole kõik.
0: Noh, jah, et me selles mõttes, et ma siin kohal jah, et tavaliselt öeldaksegi murded ametlikult nende kohta, aga tegelikult ma tahaks öelda, et need on ikkagi keeled, et nad on ju oma noh, nagu eraldi keel. Ja et noh, näiteks selline lause, et päe läheb jumalihe. Ehk siis päike loojub. Et päev ja päike oli sama, et päe läheb jumalihe, et läheb jumalate juurde. Et noh, millised kaunid nagu sellised ütlemised. Ja ma olen vahest niimoodi kuskil seal Võrumaal, ma lihtsalt olen poe juures ja kuulan, kuidas noh, nii-öelda vanad mehed või siis nii-öelda nagu piltlikult öeldes joodikud oma vahel juttu räägivad ja see on nagu parim teater ja samas nagu õppekoht, et ma kuulen nii ilusat keelt ja samas nagu naerad ka, et kuidas nad nagu väljendavad seda, et see on nagu nii selline ilus ja naljakas üheaegselt.
2: Ma kuulen ette, mis see on.
0: Et see ka jah, tahaks panna inimestele südamele, et kuulake maakeelt.
3: Ja täitsa võib ka laulda seda.
0: Ja võib ka seda laulda, ja.
2: No kena, tänan Agne Nelk, tänan Alar Krautmann, et te leidsid aega tulla juttu ajama ja olen väga tänulik, et sain jälle tuga targemaks ja loodetavasti nii mõni teinegi kuulaja leidis enda jaoks midagi. Loodetavasti ei olnud teil ka endal igav.
3: Ei, kindlasti mitte.
0: Ja aitäh kindlasti sulle ja jaksu seda vahvat tööd edasi tegemast.
2: Ja, aitäh.
0: Ja, see sellist küll ei olegi päris töö, see on nagu...
3: See on see mõnu.
2: Jah, seda küll. Nii ta on. Nii et veel kord suur tänu ja tõmmame siis joone alla ja ma nüüd lähen katsun meeles pidada, mis nupud need oli, mida ma pidin siin alla vajutama.
3: Aitäh.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
2: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Tere teile kõigile. Seekordne entsüklopeedia kuuldepeatükk on pühendatud legendaarsele jazzmuusikule, paljude arvates aegade parimale trompetistile Miles Davisele. Tema sünnist on möödunud terve sajand.

See pala oli Miles Davise nutika pealkirjaga kaua mängivalt heliplaadilt Miles Ahead, mille sisu lähedasim tõlge oleks kaugel ees. Selline ta tõepoolest oligi, kolleegidele eeskujuks, konkurentidel pea võimatu edestada. Ta sündis mustanahalise pere teise lapsena Mississippi äärses Altoni linnakeses Illinois osariigis, nagu öeldud üsna täpselt 100 aasta eest. Ta isa oli hambaarst, kes samal ajal oli edukas seafarmi omanik. Ema Cleota Mae töötas muusikaõpetajana. Tema oleks tahtnud, et pojast saaks viiuldaja. Enda kinkis Milesile 2 heliplaati, mida Davis elu lõpuni kuulas ja kõrgelt hindas ja oli ka põhjust. Plaatidel mängisid Duke Ellingtoni orkester ning võrratu jazzpianist Art Tatum. Lõpliku suuna andis pojale isa, sest kinkis Milesile 13. sünnipäevaks trompeti. Üsna pea oli selge, et tegemist oli talendiga, keda kutsuti mitme kooliorkestri koosseisu. Poisi arengut kiirendas üks ta isa patsientidest, Elwood Buchanan, kes suunas ja juhendas noort annet ning soovitas hoiduda Milesi toonast eeskujude Harry Jamesi ja Bobby Hacketti stiili matkimisest. Miles tegi õigeid järeldusi ning süvenes teooriõpinguisse. Peagi kutsuti ta kohalike pool professionaalsete ansamblite ja orkestrite liikmeks. Oli ju big bandide kuldajastu, kuid moes oli ka bebop. Miles sai isaks juba 18-aastasena ning kuigi ta keskkooli aegne kallim Irene Crawford sünnitas Milesile veel 2 last, klassikalist perepead temast ei saanud. Davisest sai hoopis Billy Ecksteini orkestri pillimees, kelle oli õnne mängida koos Dizzy Gillespie ja Charlie Parkeriga. Milesi hakati virtuoosiks vormima New Yorki kuulsas Juilliardi muusikakõrgkoolis. Paraku, kuid pigem ehk hoopis õnneks, jättis Miles õpingud pooleli, sest võimalus ja soov mängida koos Charlie Parkeriga, toona juba maestroks ülistatud saksofonisti ansamblis, oli vastupandamatu. Davise esimesel bändi juhina aastal 1947 tehtud lindistusel tegid lisaks Parkerile kaasa ka pianist John Lewis ning aegade kuulsamaid trummareid Max Roach.

Algas jazzmuusikas ainulaadne areng lüürilisest cool jazzist ja swingist läbi modaalsete teoste ning elektroonilise fusiooni erakordselt andekate eksperimentaalsete esinemisteni. Juba esimestel tegutsemisaastatel sai Miles Davisest juhtivaid trompetiste ning peagi ka bändiliidreid, kes suutis ka ise muusikat kirjutada. Jazzi huvilistel ütlevad mõndagi sellised nimed nagu Jerry Mulligan ja Jill Evans, kelles sai mõneks ajaks Davise lugude arrangeerija. Nende ühisalbumit Birth of the Cool peetakse uue muusikastiili cool jazzi avaplaadiks. Üks selle kaua mängiva paladest kannab pealkirja Move.

0: Raadio . Entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: Miles Davise esimeseks plaadifirmaks oli Prestige. Pärast edukat esinemist Newporti jazzifestivalil aastal 1955 tuli ettepanek suurelt firmalt Columbia Records, mille täheks jäi Miles Davis pea elu lõpuni. Temaga alustasid koostööd saksofonist John Coltrane, pianist Bill Evans ja kontrabassimängija Paul Chambers. Pillimehi oli teisigi, sest Davis eelistas mitmeil hooaegadel kokku panna eri koosseisudega kvintette. 50-ndate lõpus plaadistati jazzi ajaloo üks legendaarsemaid plaate Kind of Blue, mida tänaseni on müüdud ligi 2,5 miljonit eksemplari, mis jazzi maailmas on väga uhke tulemus. Võimatu on kokku lugeda neid pillimehi, keda innustas Miles Davise muusika ning konkreetselt see äsja mainitud ja ühe palajagu kohe teieni jõudev heliplaat. Nii kõlab modaalse ehk laadilise jazzi tüüplugu Blue in Green. Klaveri taga on Jill Evans, saksofone mängivad John Coltrane ja Julian Cannonball Adderley.

Miles Davis oli muusik, kes suutis muutuvate aegade ja uute stiilidega üsna valutult kaasa minna. Ta võttis üle parima, mida oluliseks pidas, ning valikut aitasid teha Milesi ansambli kaaslased, kelle nimed kuuluvad jazzmuusika staaride hulka. Aga palun, mitmekordsed Grammy preemiate laureaadid, pianistid Herbie Hancock, Joe Savinul ja Chick Corea, saksofonistid Wayne Shorter ja Steve Grossman, bassimehed Dave Holland ja Ron Carter, kitarist John McLaughlin. Nimekirja võiks jätkata. Kaht Miles Davise heliplaati In a Silent Way ja Bitches Brew peavad palju jazz-rocki stiili alguseks. Neil mängisid kaasa mõnedki äsja nimetatud suurused. Heaks näiteks sobivad suured lootused viimati mainitud heliplaadilt.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Miles Davis ei teinud eriliselt palju koostööd vokalistidega. Suureks erandiks oli ta teine ametlik naine Betty Davis, keda peetakse feministliku funk-muusika üheks teerajajaks. Üsna lühikeseks jäänud abielu jooksul suunas ta oma maestroks saanud meest jõuliselt rock-muusika suunas. See polnud kuigi raske, sest Miles Davis oli juba mõjutusi saanud Jimi Hendrixi, James Browni ning ansambli Sly and the Family Stone muusikast. Pean lisama, et ühelgi heliplaadil Miles Davis koos oma naisega ei esinenud, küll aga produtseeris ta 60. aastate lõpus paar Betty plaati. Ühel neist leidub laul nimega It's My Life, kuid trompetit ei puhu Miles Davis. Tema oli toona peamiselt hõivatud kuulsaks saanud heliplaadi In a Silent Way tegemisega. Oma naise jaoks nõustus ta funk-muusikat produtseerima.

Siin kohal paar lauset Miles Davise eraelu kohta juba mainisid, et ta oli 3 korda abielus ning sai isaks 4 lapsele. Ühtegi neist ei sünnitanud ta ametlik abikaasa. Neist esimene oli prima baleriin Frances Taylor, teisest oli juba juttu, 3. Tony ja Emmy preemiatega autasustatud tuntud näitleja Cicely Tyson, kes elas 96-aastaseks neist 7 Miles Davise abikaasana. Naistel oli staar muusiku peale pidevalt silma. Üks ta suurtest armulugudest oli 40. Aastate lõpus prantslaste lemmiksolisti Juliette Grecoga. Chansonitari hilisemaks abikaasaks sai kuulus näitleja Michel Piccoli, tõsi küll mitte esimeseks ja ainsaks, vaid järjekorras teiseks. See lugu on paljudel tänaseni meeles vähe sellest. Bill Pollard on alustanud eeltöid mängufilmi Miles ja Juliet võteteks. Peaosalisi kehastavad Damon Idris ning Rumeenia päritolu Anna-Maria Bartolomei. Juliet Grecoga Davis koos ei esinenud veel vähem plaadistanud. Ta oli muusik, kes lauljatega vaid harva koostööd tegi. Erandiks oli ta karjääri algaastad, mil Miles Davis mängis taustabändis trompetit mõnelgi Sarah Vaughani heliplaadil. Üks neist lauludest oli ja on George Gershwini igihaljas Nice Work If You Can Get It, milles rõõmustava selgusega kõlab ka noore Miles Davise trompet.

80. aastad olid Miles Davisele üsna rasked. Ta liialdas alkoholi ja uimastitega ning teda tabas osaline halvatus, mis tegi kurja ta paremale käele. Teda aitas ta kolmas naine Cicely Tyson, kes oma meest innustas tervislikele eluviisidele, liikumisele nii jooksurajal kui basseinis. Davis sai abi ka hiinapärasest nõelravist. Neil nigelatel kuudel hakkas Davis tõsiselt maalimisega tegelema. Tema arvates on nii jooned kui värvid rohkem muusikaga seotud, kui tavaliselt mõeldakse. Võimalik, et seepärast on Miles Davist mõnikord kutsutud ka jazzmuusika Picassoks. Õnneks terviseprobleemid pikkamisi taandusid ning trompeti virtuoos sai jälle plaadistusi teha ning mõneski Euroopa riigis kontserte anda. Taanis otsustati Miles Davist autasustada kuningriigi kõrgeima tunnustuse Leonie Sonningi muusikapreemiaga. Siin kohal on õige aeg meenutada, et Miles Davis pälvis aastal 1990 Grammy elutööauhinna ning oli ka kuhjaga põhjust. Miles Davist peetakse õigustatult üheks olulisemaks jazzmuusika uuendajaks. Tema teened on vaevata kuuldavad cool jazzis, jazzrockis ja bebopis, avantgaardis ning loomestiilis, mida nimetatakse maailmamuusikaks. Kui ta naislauljatega tavaliselt koostööd ei harrastanud, siis meesartistidega küll ja veel. Aga palun, Toto, Sukkero, ning Prince näiteks. Öeldu tõestuseks kõlab funky, Prince'i minu teada tänaseni avaldamata heliplaadi Tutu menüüst.

Miles Davise viimased elukuud olid haigustest mõjutatud. Tal oli suhkrutõbi ning igapäevased insuliinisüstid muutsid muusiku rahutuks, puhuti koguni agressiivseks. Lisaks kimbutas teda bronhiaal põleting ning Davis tuli Santa Monica haiglasse viia. Ta langes koomasse ning suri 28. septembril 1991. Suur muusikas otsustavalt muutis trompetimängu ning kuulajate valmidus jazzmuusikast osa saada on maetud Woodlawni kalmistule Bronxis üsna Duke Ellingtoni haua lähedale. Oma eduka karjääri jooksul nad kordagi koos ei esinenud, kuid lugu pidasid teineteisest suuresti. Davis on koguni öelnud, et kõik jazzimuusikud peaks ühel päeval põlvili laskuma ning Duke'i tänama. Pole siis imestada, miks tänase saate lõpus kõlab Duke Ellingtonile pühendatud Miles Davise poolt kirjutatud ja plaadile Miles Head järgustatud pala The Duke. Head kuulamist! Nädala pärast teen teile saate kirjandusmaailma suurkujust, kelle teoste ainetel on mitmed heliloojad muusikat kirjutanud, Mozart näiteks. Selle kirjanduskuningate eliiti kuuluva mehe nimi oli ja on igavesti Homeros. Otse kohe aga kuulete Miles Davise Herzogit.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja.
2: Tere kuulama Välismäärajad, mina olen Neeme Raud. Sel nädalal jälgime Ukraina juhtkonnas toimuvaid muudatusi ja arenguid USA ning Iraani vahel, kuid täna neil teemadel põhjalikumalt ei peatu. Välismäärajas täna intervjuu Marianne Mikkoga, kes valiti tagasi ÜRO naiste õiguste komitee liikmeks, kuid kes selles intervjuus ütleb, et komitee ei oska päris täpselt veel sõnastada, kes on tänases maailmas naised. Räägime täna saates sel nädalal, kui märgiti Prantsuse iseseisvuspüha Bastiipäeva Eesti ja Prantsusmaa suhetest ja konkreetselt, millistes valdkondades need on kõige tihedamad ja miks meie e-residentsus Prantsusmaal ootamatult populaarne on. Helistan Pariisi, Eesti suursaadikule Viljar Lubile. Ning juttu tuleb saates ka Eestis juba alanud tööst tuleva aasta jaanuaris toimuva Ukraina ülesehituskonverentsi korraldamisel. Uurin välisministeeriumi asekantslerilt Marin Ratnikult, milliseid ärivõimalusi võiks Ukraina pakkuda Eesti ärimeestele pärast sõda. Need tänased teemad. Tuleva aasta alguses toimub Tallinnas järgmine Ukraina ülesehituskonverents. Meie jutuajamine selle korraldamise ühe juhiga, välisministeeriumi asekantsleri Marin Ratnikuga, algas küsimusest, kas me ajast ette ei rutta. Sõda Ukrainas ju alles käib. See on vaja esmalt ära lõpetada, aga meie räägime juba ülesehitamisest.
3: Ei, ülesehitamisega ei ole ju kunagi liiga hilja, tuleks aga arusta algusest peale, mida me oleme ka teinud. Eestina näidanud ka sihte, olnud kohal Ukrainas juba 20. aastast. Ja see ülesehituskonverentsi mõte on see, et tegelikult valmistuda rahuks. Et panna paika kõik võimalikud raamistikud selleks, et kui sõda tõesti üks päev lõpeb ja mida varem seda parem, oleks olemas kõik kanalid, süsteemid, loogikad, kes mida, kus teeb, milline on seadusandlus, millised on rahastamise arhitektuur, kui me räägime siin Maailmapanga ja teiste suurte finantsasutuste rahastamisprotsessidest ja nii edasi, et see kõik nagu toetab seda, et see raamistik, see arhitektuur, see selline nii-öelda skelett sellest, et nii-öelda suur ülesehitamine saaks toimuda, oleks juba täna paigas. Aga ülesehitamine käib juba praegu. Selles mõttes, et me ei ole ainukesed, kes on Ukrainas kohal, väga paljud on praegu kohal. Loomulikult on kõhklusi, eks ju, nagu sinu enda küsimuski ütleb, et kas praegu on õige aeg. Praegu on kõige õigem aeg, sest pärast on ilja. Sest kõik need, kes tahavad Ukraina ülesehituses kaasa rääkida ja tegelikult kaasa osaleda, peaksid täna juba olema Ukrainas kohal, saama aru, kuidas Ukraina toimib ühiskonnana, mis on need probleemid, millel tuleb keskenduda ülesehituses, ei juba täna kaasa rääkima ja siis, kui on võimalik seda teha täies mahus peale sõja lõppu, siis on võimalik seda ka nii-öelda kiiresti edasi joosta.
2: Üks asi on Ukraina infrastruktuuri taastamine. Teine asi on ärivõimalused seal. Sõjajärgne Ukraina pakub ilmselt tohutuid ärivõimalusi ja ilmselt ka palju suur äri pilke on sinna suunatud.
3: Ja absoluutselt, Ukraina on väga suur maa, eks, et igal ühel, kes muretsevad näiteks, kui lähedal on Ukraina millelegi või kui lähedal on Kiiev ka täna aktiivsele sõja, tsoonile soovitan alati vaadata kaarti ja mõista, et näiteks Poola-Ukraina piirilt Kiievisse, noh, me käime tihti autodega, sõidab 7 tundi. Et need vahemaad on väga pikad ja sellepärast on loomulikult ka ülesehitamine üks ilmselt Euroopa suurimaid majandusprojekte tulevikus. Ja sellega peab ka arvestama, sest loogika on ju ka see, et ega ükski tegija täna, kes Ukrainat toetab, ei tee seda puhtalt altruismist. Me kõik tegutseme seal huvides, me tegutseme seal julgeoleku huvides, me tegutseme seal enda ja rahvusvahelise õiguse kaitse huvides. Me tegutseme seal selleks, et õppida nendest kogemustest, mida paraku Ukraina täna ka saab läbi selle sõja, aga me tegutseme ka selles huvides, mis puudutab majandust. Ehk meie ettevõtetel on võimalus seal kaasa lüüa ja kõikide nende teadmiste ja oskustega, mis meie ise oleme ju läbi teinud 90. algusel, muutudes siis loomulikult läbi kümnendite, aga siiski päris kiiresti sellisest nõukaaegsest ühiskonnast väga hästi toimivaks Euroopa ja NATO liikmesriigiks, et kõik see annab meile tohutu eelisega Ukrainas toimetada.
2: Kõlab ka sellised jutte, et Eesti ettevõtjad on Ukrainas proovinud, aga paljud on saanud kõrvetada varasematel aastakümnetel, et kas nüüd midagi on muutunud, kas Eestit nähakse kuidagi erilisena, kuna me oleme nii tugev partner praegu sõja ajal või on need riskid ikkagi väga suured seal?
3: Iga ettevõte lahendab oma nagu otsuseid selles, kus ja kellega ja millist äri ta teeb ise, et need äririske võtavad ettevõtjad ise. Mida me saame täna teha, ongi see riigina, ongi see, et neid võimalusi leida, neid võimalusi pakkuda ja neid ettevõtetele esile tuua. Ja mitmendases ka kinnivõtus, nad näevad seda potentsiaali võibolla pikemate aastate jooksul, aga teevad täna juba eeltööd selleks, et olla kohal, et omada kontakte, et Ukraina oleks ka teadlik, et see on üks võimalusi. Nii et mina ütlen küll omalt poolt, et täna on see aeg ja koht, kui need kontakte luua, see baas Ukrainas tekitada, aga loomulikult Ukraina on täna tugevas reformi protsessis olev riik ja seadusandlik raamistik muutub pidevalt ja peabki muutuma paremaks, sellepärast Ukraina on ka juba Euroopa Liidu liitumisläbirääkimistes sees ja sellega peavad nemad tegema reforme, mida meie jällegi omal ajal tegime 90-ndatel ja edasigi enne kui me liitusime Euroopa Liiduga. Nii et sellega peab selles kontekstis ka ettevõtja arvestama, et ärikliima ei ole nii-öelda etableerunud, vaid on pidevas muutumises.
2: Kas Eesti riik toetab meie ettevõtjaid, kes vaatlevad Ukrainat kui võimaliku kohta, kus äri teha?
3: Jaa, me toetame Eesti ettevõtja hästi aktiivselt. Me korraldame aastas 3-4 äridelegatsiooni reisi. Tavaliselt on ka siis vastav minister kaasas, vastava temaatika minister. Me oleme üritanud teha seda hästi fokusseeritult, et me räägime energiamajandusest ja rohepöördest näiteks, või me räägime IT-sektorist või kaitsetööstussektorist või ehitussektorist. No kuhu me selle fookus oleme ise seadnud koos ettevõtjate, kes on näidanud, et selles võiks huvi olla. Nii et me aktiivselt neid visiite sinna teeme, miks sinna me näeme, et on lihtsam leida neid kontakte ja Ukraina partnereid just nimelt koha peal selle asemel, et Ukraina ettevõtjad peaksid riigist lahkuma. See on neil eraldi süsteem ja paljud nad ei saa lihtsalt riigist ka välja. Nii et meil on lihtsam koha peale minna, trotsides kõiki ohtusid, mida Eesti ettevõtjad tublisti teevad, et seda me kogu aeg pakume ettevõtjatele.
2: Kes Eesti ettevõtjatest tunnevad huvi Ukraina vastu praegu?
3: No ehitussektor on näiteks üks, kes on ka meiega Eesti riigiga siis läbi meie hankeprotsesside ja meie enda ülesehitusprojektide aktiivselt koostööd teinud, ettevõtta Harmet või Nordekon näiteks, aga on teisi ka, kes tulevad järjepanu ja leiavad võimalusi ise ka juba koha peal olla. Ma ei saa ettevõtete eest rääkida, igal ettevõttel on oma huvid, eks ju, kas nad tahavad sellest rääkida või nad ei taha sellest rääkida, see on nende asi. Mõned on ju avalikult rääkinud, mõned pangad, mõned suuremad ka põllumajandusettevõtted on maininud, et neil see huvi on olemas. Nii et kõik need, kes seda huvi väljendavad ja tegelikult tõsise huviga Ukrainasse lähevad, kõiki neid me püüame toetada. Meil on ka saatkonnas olemas majandusega tegelev diplomaat, nii et meie proovime vähemalt riigi poolt nii palju kui võimalik seda tuge pakkuda.
2: Aga tuleme nüüd ülesehituskonverentsi juurde. Eelmine konverents toimus juuni lõpus Poolas, Gdanskis. Mis sel konverentsil saavutati?
3: Konverentsid on sellised hästi suured üritused selleks, et kokku tuua sisuliselt kogu spekter, mis puudutab ja võib puudutada tulevikus Ukraina ülesehitamist. Et me räägime siin paljudest riikidest, kes tulevad kohale, me räägime siin ettevõtluskogukonnast, me räägime siin kodaniku ühiskonnast, hästi-hästi lai variatsioon. Nende konverentside üks tulemusi on alati see, et nendesse üritatakse kätkeda siis kõik võimalikud lepingud, kokkulepped või uued panused, rahalised või mitterahalised Ukraina ülesehitamisesse. Nii et neil on nagu oma rahaline väärtus, aga neil on ka see väärtus, et tegelikult seda arutelu edasi vedada, mis on oluline Ukrainale eelkõige ja mis on oluline kõikidele suurtele rahastajatele, et Ukraina võiks nüüd teha selleks, et see protsess edeneks kiiremini ja et oleks siis paigas mingil hetkel, et ka on see siis rahavood, on see siis majanduskoostöö, on see, noh, ma ei tea, veteranide toetamine või on see kodaniku ühiskonna arendamine, et see oleks niisugune juba toimiv protsess. Et see on selle nende konverentside mõte. Neid on toimunud 5, esimene sellelaadne konverents oli 2012. Aastal Luganos. No tegelikult toimus enne seda veel konverentse, mis olid ka Ukrainale suunatud, aga nad siis 2022. Aastal seati ringi just nimelt Ukraina ülesehitusele keskenduvateks konverentideks. Et neid on 5 tükki olnud ja Eesti teeb siis 6. Jaanuari lõpus järgmisel aastal.
2: Danskist rääkides veel, olite kohal?
3: Olin kohal, ma olen olnud kohal viimasel 4 konverentsil.
2: Mida seal siis saavutati?
3: Seal saavutati, ma ei oska nüüd numbrid peast öelda, aga miljardites ulatuvaid lepinguid, mida Ukraina sõlmis. Ka meie ise leppisime kokku järgmisi kokkuleped, kus Eesti arengukoostöö agentuur osaleb Ukraina ülesehitamise toetamises. Ettevõtjate vahelised kokkuleped, aga hästi palju on ka kohtumisi ja see on hästi oluline jällegi, et noh, ettevõtjad saaksid kokku, on ju, poliitikud saaksid kokku oma vahel. Ukraina kodanikuühiskond saaks arutada Euroopa ja maailma kodanikuühiskonnaga nende probleeme. Kuidas me räägime rehabiliteerimisest, kuidas me räägime veteranide kaasamisest, näiteks tööjõu hulka tulevikus või kuidas me räägime Euroopa Liidu reformi protsessist, et mis see on, mida tuleks teha, mis on need samad äri maailma jaoks suuremad probleemid selleks, et neid lahendada, et nad läheksid ja investeeriksid näiteks juba täna Ukrainasse, mida Ukraina edasti vajab. Nii et noh, see on kõik ka üks suur nii-öelda arutelude ring, mida siis korra aastas peetakse.
2: Kui välisminister Margus Tsahkna käis välja idee, et järgmine konverents, 6. Konverents peaks toimuma Eestis, no oli ka neid, kes üllatusid, et väga julge idee ja et Eesti võtab omale väga suure kohustuse. Nüüd on kõik selle mõttega harjunud, et siin see toimub.
3: No väga hea. Selleks eeltöö tegelikult on ju pigalt tehtud. Et tegelikult me selle mõtte näitamaks siis Eesti pikaajalist pühendumust Ukraina ülesehitusele. Oleme nagu välja käinud ka varasemalt mõeldes, et me võiksime olla millalgi see korraldaja. Aga lõpptulemus on ikka nii, et see võtab natukene aega. See arusaamine, et meie tegelik valmisolek on olemas, et teistele jõuab kohale, et me oleme tegelikult üks oluline riik Ukraina toetamisel, jõuab teisteni, jõuab Ukrainani ja selle tulemus on, me oleme jõudnud siis selleni, et see konverents toimub järgmisel aastal.
2: Järgmise aasta alguses siis Tallinnas. Te olete üks ettevalmistuste juht. Millega me siis tegeleme praegu? Kuidas need ettevalmistused kulgevad? Kus see kõik toimuma hakkab?
3: No me tegeleme sellega, et need kohad ka ettevalmistada. Et läbirääkimised käivad, hanked kuulutati välja siin paar päeva tagasi. See konverents tõenäoliselt toimub Tallinna kesklinnas, kaasates väga paljuseid hooneid ja maju ja hotelle loomulikult, sest me räägime siin mitte lihtsalt ühest konverentsist. Me räägime, ütleme, sellisest konverentsi nime all endas sisalduvas 5 konverentsi sisuliselt, 5 erinevat teevaldkonda, lisaks noh, paarkümend kõrvalvestlust, mida nimetakse platformideks ja siis 50-70 kõrvalüritust, mis võivad toimuda päev enne, konverentsi ajal, kuskil linnaruumis, nii et see on selline massiivne üritus, mille ettevalmistus on alanud. Tõepoolest me oleme loonud koostööloogika üle kõikide ministeeriumide, kus erinevates teemades siis erinevate ministeeriumide kolleegid räägivad läbi Ukrainaga, mis võiks olla see nii-öelda ütleme, järgmine samm Ukraina ülesehitamise toetamisel, kuhu järgmise konverentsiga kõiks jõuda. Valdkondi ja teemasid selle konverentsi sees on hästi palju.
2: Aga Eesti abi Ukrainale, mis jätkub siin enne konverentsi, peale konverentsi, mida me konkreetselt praegu Ukrainale anname, millist abi?
3: No meie abi on väga mitmetahuline. Eks meie abi on läbi selle, et me toetame poliitiliselt Ukrainat, see tähendab, et me toetame noh, sõnumites, vestlustes, Euroopa Liidu liitumisläbirääkimiste avamise noh, suur debatt, kus me oleme väga selgelt toetanud, et Ukrainale peab andma võimaluse nende liitumisläbirääkimiste edasi minna. Me toetame näiteks noh, viimased uudised ütlevad Venema lubamine rahvusvahelise olümpiakomiteesse, me kindlasti oleme jällegi selle vastu ja väljendame selgelt vastuseisu. Me toetame Ukrainat järjepidevalt näiteks kaubandusmeetmetega, mis tähendab seda, et me toetame seda, et Euroopa Liidul ja Ukrainal oleks väga selge kaubandusleping, arusaamine, kuidas me kaupasid vahetame ja et see oleks Ukrainale piisavalt soodne. Me toetame sõjaliselt loomulikult ja me toetame siis ka nii-öelda täna juba ülesehitusprojektidega, mida me teeme Žõtomõri regioonis. Meil on väga mitmed projektid töös ja väga paljud neist on seatud haridusega, lastega, näiteks perekodud, aga samamoodi ka näiteks innovatsiooniga. Me oleme ka pakkunud kohalikele omavalitsustele programmi, mis aitab neil endal olla tulevikus valmis taotlema Euroopa Liidu vahendeid või projekte ise kirjutama. Nii et meil on hästi pikk rivi ja lai portfell projekte, mida me teeme. Me toetame statistikaametid, me toetame tolli, meil on tihe digikoostöö Ukraina riigiga väga erinevates valdkondades. Nii et meie tegevus on küll ühes küljes fokusseeritud teatud teemadele, aga teises küljes ta ulatub ikkagi peaaegu kõikides Ukraina sektorites.
2: Kõik see tundub väga suur, see abi, aga Eesti on väike, Ukraina on suur. Kui palju seda abi märgatakse või on see lihtsalt üks väike pisikene panus Ukrainale?
3: No kui me numbritest räägime, siis Maailmapank koostöös rahvusvahelise valuutafondiga annab iga aasta

0: loomulikult meie panus on piisk meres, aga teisest küljest täna on vajalik iga panus. Et ma toon väikse näite, siin mõned kuud tagasi oli rünnak piirkonnale Šõtomõri regioonis Korosteni linnale, mida me ise oleme toetanud ja aktiivselt oleme kohal ja saime nagu neid purustusi näiteks kohe toetada väga kiirelt 5000 euroga lihtsalt, et inimesed saaksid endale aknad kinni ja külmakaitsed ja saame sinna kohale kiired mingid soendustelgid, et juba kõik see on midagi, mida koha peal inimesel on vaja ja mitmetel inimestel on vaja ja me saame seda pakkuda seda toetust on hästi kiiresti isegi kui see jõuab võibolla 20 või 100 inimeseni, on nende jaoks äärmiselt oluline see oluline osa selles, mida me teeme koha peal, ongi see et me anname seda lootust inimestele, kes igapäevaselt selle sõjaga ju vastastikku seisavad, lootus selles, et neid ei ole unustatud, nende peale mõeldakse keegi on seal, kui need seda vajavad nii et noh, kõik see on oluline
1: Samas ikkagi see, nagu ütlesite, piisk meres, mida me anname. Me Eestis oleme loonud sellise pildi, et Ukraina väga hästi näeb, kui tugevalt me oleme nende kõrval ja selja taga. On see nii? Või on ka teisi riike, kes seda sama teevad, et me ei ole kuidagi eriliselt Ukraina silmis esile tõusmas?
0: Me tegelikult oleme, selles mõttes me mängime väljaspool nii-öelda oma võimete raame sisuliselt, oma väiksust arvestades, et meie panus, noh, Kiili instituut on see, kes neid hinnanguid annab, me oleme per capita Ukraina toetamises alati kas esimesel või teisel kohal.
1: Pingeread on olulised, sest need on silme ees kõigil.
0: Need on olulised loomulikult ja on ka see, et see tegelikult tuleb ju vaadata ka seda, kui palju, kui suur on meie enda majandus ja kui palju me sellest oleme valmis andma Ukraina hüvanguks. Et see on see mõttekäik, millele tuleb ka tähelepanu pöörata ja noh, meie valmis olek ja meie ühiskonna valmis oleks seda teha on märgatav. Ja ukrainlased saad sest väga hästi aru. Noh, meie olime need, kes andsid Ukrainale tegelikult noh, sõjalist abi juba enne ju sõja algust. Me andsime, olime valmis peaaegu kõik ära andma, teades, et meie esimene nii-öelda kaitse liin on seal, eks. Ja me ei ole taganenud mitte milleski Ukraina toetamisel isegi, kui me läheme vastu mingite teiste suurte seisukohtade. Ma loon lihtsalt ühe näite, kuna kaubandus on üks valdkond, mille ma aktiivselt tegelen. Euroopa Liit mingil hetkel võistis vastu meetmed turu kaitsmiseks puudutab terast. Ja me see ütlesime, et me ei saa seda toetada, sellepärast, et see nagu paneb tohutu surve alla ja võtab ära soodustingimused Ukraina eksportil, mis puudutab teras eksporti. Me ütlesime, et ei, me oleme seal vastu, puhtalt sellepärast, mitte, et me ei tahaks, et me nagu Euroopa Liidu turgu ja Euroopa Liidu ettevõtjaid kaitseksime. Ei, see ei ole küsimus. Küsimus on selles, kas me võtame Ukraina sinna punti või võta. Ja meie arvates ilma Ukrainata me ei tohiks seda.
1: Ukraina ülesehituskonverentsis Tallinnas tuleva aasta alguses. Marin Rätnik, välisministeeriumi asekantsler. Aitäh täna. Ilusat suve jätku.
0: Ja, suur aitäh.
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Ja nüüd tere Pariis ja Eesti suursaadik Viljar Lubi.
3: Tere!
1: Sel teisipäeval oli Bastiipäev Prantsuse rahvuspüha ja seepärast täna ka Eesti ja Prantsuse suhetest pikemalt meie saates. Meie poliitikute visiidid Pariisi on sagedased. Ka sel nädalal oli seal meie peaminister Kristen Michal, ta oli seal seoses Ukrainaga küll.
3: Ja oli tõeliselt siis seos Ukraina, kui oli siis tahte koalitsiooni kohtumine, need on siis need riigid, kes on süvenatult ja võibolla tavapärast rohkem on valmis Ukraina toetuseks ja Ukraina vabaduse kaitseks panustama. Need riike oli valitsusjuhi tasemel ligi 25 ja järgmisel päeval siis tõesti 14. juuli rahvuspüha paraad, mis oli tavapärast võibolla siin natukene suurem. See on ka president Macroni viimane 14. juuli paraad. Ja mis on kindlasti väga oluline on see, et sellel paraadil osalesid teiste seas ka liitlaste sõdurid, nii et ka Eesti lipp lehvis Champs-Élysées'l ja väga oluline on see, et seal oli suur, kui suhteliselt suur ka Ukraina sõdurite grupp, mis sai tohutult suure aplausi osaliseks, nii et sõnumina ka Prantsuse avalikusele, et Ukraina on Euroopal oluline maailmale meie julgeolekule väga oluline, sai kindlasti väga hästi edastatud.
1: President Macron on korraldanud viimastel aastatel väga mitmed selliseid suuri

0: rahvusvahelisi foorumeid Pariisis. Ta on selgelt soovimas, et Prantsusmaa mängiks maailmapoliitikas üht võtmerolli.
1: Jah, ta on seda tõesti soovinud, et ta tahtnud teha ja teeb ka edaspidi. Kui meie rääkisime siin enne täiemahulise sõja algust Ukrainas, et Venemaad ei saa usaldada ja riskid on suured ja Venemaa imperialistlik mentaliteet pole muutunud, siis tegelikult on alati olnud Prantsusmaa ja eriti ka Prantsuse president Macroni juhtimisel seda meelt olnud, et Euroopa tegelikult peab rohkem ise hakkama saama see Euroopa suveräniteet, mida prantsused ja prantsuse juhtkond tihti rõhuvad, on kogu aeg nende meilisteema olnud. Nii et see, et Euroopa iseseisvalt saaks rohkem tehtud kõikides valdkondades selles kaitses, on olnud Prantsusmaa välispoliitika, kaitsepoliitika keskmes.
0: Samas Prantsusmaa puhul ja president Macroni puhul on räägitud ka sellest, et ta on püüdnud Venemaaga suhelda, seda räägiti küll sõja alguses, kuid ka nüüd viimasel aastal on see teema taas päevakorda tõusnud. Mida räägitakse sel teemal praegu Prantsuse ühiskonnas?
1: Toetus Ukrainale vähemalt poliitilise juhtkonna poolt ja siis ametlike poolt on väga tugev, et siin ma küll ei näe mingit ohtu, et see kuidagi hetkel vähemalt muutuma peaks. Eks järgmise aasta kevadel on presidendi valimised ja tuleb uus valitsus ja uus juhtkond, eks siis näeme, et mis on selle uue presidendi poliitika saab olema. Aga hetke tundub küll, et ka Prantsuse ühiskonnas on selge arusaam see, et Venemaa on agressor ja Ukraina on ohver ja tänu sellele ka see toetus peaks säilima. Mis puhutab Venemaaga rääkimist, siis selle puhul on jah see, et küsimus on ju see, et ükskord Venemaaga me peame rääkima, kui me jõuame sinna punkti, et me saame hakata siis vaherahu ja püsiva rahu osas läbi rääkima. Me ei ole veel meie arvates sinna jõudnud. Et tegelikult Venemaa ei ole loobunud oma algsetest nii-öelda nõudmistest ja me arvates need on ju ebarealistlikud. Ka Prantsusmaa arvab seda, et hetkel ei ole veel see õige hetk käes, aga prantsused siis Euroopa suurriigina siiski püüavad hoida ka need kanalid avatunad siis, kui see õige hetk kätte tuleb. Kui Eesti sugune väikeriik tihti peale tunnetab, et võibolla suured riigid kohtuvad oma keskis ja teevad otsuseid, mis puudavad ka meid, Ja see ongi väikse riigile tihti peate paratamatu ja me peame nagu tegema endas kõik oleneva ja diplomaadid ja Eesti poliitikud seda ka teevad, et me oleks nende laudade ääres, kus need otsuseid tehakse, mis meid puutab, aga isegi Prantsusmaa suure riik tunnetab vahepeal, et võib olla, et on riskid, kus otsuseid võidakse teha üle nende peade. Nii et noh, me ju teame, et Venemaa suur huvi on teha need otsuseid kahasse koos USA-ga. No pidevalt siin ju veel mõned nädalad tagasi rääkisid venelased õhinaga sel nendest Alaska kokkulepetest, mida nüüd amerikased ütlenud, neid ei ole olnud. Aga kõik sellised ohud või riskid või võimalusedki, et tehakse mingid kokkulepeid Euroopa osas, mitte ainult Ukraina, vaid kogu Euroopa osas, kus eurooplased ise juures ei ole seda saaliselt juhtuda, nii et tänu sellele ka kõik need ettevalmised prantsed teevad suhtluskanalite loomiseks, kui sõidik hetk käes on mingil meil arusaadavad, aga meie Eesti poolt rõhutame seda, et õigel ajal ja õigetel tingimustel.
0: Kohe räägime Prantsuse sisepoliitikast ka pikemalt, aga meie suhted Prantsusmaaga praegu. Mis valdkondades need kõige tihedamad on? On see ikka kaitse esmalt?
1: Suhted on meil tihedad. Ainuüks läbi selle, et meil on loomulikult ühine liikmesus nii NATO's, Euroopa Liitus kui teistes olulised Euroopa riike hõlmavates organisatsioonides, kus ju kõik erinevad teemad on pidevalt päevakorras. Aga jah, et kaitse ja ärivaldkonnas on need suhted väga tihedad ja lähevad õnnist tihedamaks. Tapal lisaks Briti sõduritel on meil ka Prantsuse sõdurid püsivalt kohal. Prantsused on korduvalt Eesti õhuruumi samamoodi kaitsnud. Nii et see, mis puudab kaitse julgeoleku valdkonda, siin on need suhted on väga head. Me oleme ka Prantsuse kaitsetööstusega koostööd teinud, me oleme ostnud. Näiteks kasvõi Cesari kahurid oleme ostnud prantsustelt või siis Thalese radareid. Nii et see kaitse koostöö on väga hea. Samamoodi on koostöö väga hea on ärivaldkonnas, siin loomulikult Eesti avatud väikse riigina on valmis veel rohkem kauplema. Selle nimel me töötame, me oleme nüüd jõudnud küll kaubavahetusega üle miljard euro, mis on selles mõttes suurepärane, et sellised riiki, kus Eesti siis kaupleb ühe teise riigiga rohkem kui miljard euro väärtuses aastas, ei ole väga palju, nii et see näitab ka seda, kui oluline Prantsusmaa turg meil on.
0: Prantsusmaa on meie äridiplomaatia üks sihtriik. Millele siht on siis Prantsusmaal seatud?
1: Noh, eks sihi seab tegelikult turg. Meie roll riigina või riigi esindajatena siin on aidata turule kaasa, ettevõttel kaasa, avada neid uksi, Eks see oli iga saatkonna peamine ülesanne. Aidata avada uksi on see nii poliitikakujundajatele, aga samamoodi ka äridele. Sellepärast, et meie siin, kui me füüsiliselt kohal oleme, siis me peame tegema seda, mida kaud ei saa teha. Ehk tegema kohtuma inimestega, leidma need õiged uksed ja aitama siis Eesti ettevõtjad nendest uksest sisse. Aga noh, lõpuks on see, kui me uksest sisse oleme saanud, siis on see, et paneb juba turg paika. Kas Eesti ettevõtete poolt pakutud kaubad või teenused on see, mida prantsuse turg vajab. Aga hetkel tõesti tehnoloogia valdkond on see, mis juhib, kui meie tegelikult kaubanduse nagu selline siis nimistu, mida me Prantsusmaa turule oleme suutnud müüa, on väga-väga lai, need ühte konkreetset toodet või teenust nagu domineerimas ei näe, mis on iseenesest ka hea, seda, et kui ühel sektoril läheb halvasti, siis läheb kogu riigile halvasti, et seda meil ei ole, nii et meie riskid on selles mõttes hajutatud.
0: Aga suursaadik on oskad ehk mõne Eesti kaubamärgi välja tuua, keda Prantsusmaal näeb?
1: Keda Prantsusmaal läheb, Prantsuse turule jääb Eesti džinni. Et kui veini ja šampusega ma võib-olla võistle, siis Eesti džinnile on võimalusteid see olemas. Suurtes Eesti igatest loomulikult Bolti autod sõidavad igal poole Prantsusmaal ringi, nii Pariis kui teistes linnades. Eesti jalgrattaid hakkasid tootma Renault tehased või investeeringute puhul, et tegelikult vastupide hoopis, et just Eestis on koos suure Prantsuse investorite abiga avatud kaks salvesti parki, mille mõlema maksimus on umbes 100 miljonit eurot, nii et 200 miljoni investeering. See on suurepärane, eriti see, kui kõik väga palju räägivad Eestis elektriturust, kus sinnad kõiguvad äärmiselt palju ja põhjus on ju see, et väga palju on juhitamatud elektritootmis, mis puudutab eelkõige tuulikud ja päikeseenergiat, nii et need salvestid, mis siis kõrghetke salvestavad ja siis kui energiat elektritootakse vähem, saavad selle võrku lasta, see on täpselt see, mida me vajame ja siin on suurepärane näide just Eesti ja Prantsuse koostööst. Paljud ettevõtetega need, keda ma aitama Eesti turule, ma kahjuks siis öelda, siin on konfidentsiaalsed nõuded, nii kaua kui diilid pole tehtud, nii kaua me seda nagu öelda ka ei saa, aga meie poole peamiselt pöörduvad väga suured ettevõtted, on ka väga, ütleme siis, strateegilised huvid. Ma võin ka nii-öelda konkreetse ettevõtted nimetamata öelda, et mitmed suured Prantsuse kaitsetöösse ettevõtted on huvitatud Eestis investeerimas. Me töötame selle nimel, et ärikontaktid oleks paremaks, me töötame selle nimel, et e-residentsus, mis on näiteks Prantsusmaa turul äärmiselt populaarne, et see on lausa üllatav, et neid oleks veel rohkem.
0: Ma võtan siit ühel sõnal sabast kinni e-residentsus. Mille poolest see siis Prantsusmaal nii populaarne on?
1: No numbrid on jah, et tõesti üllatavad, et kui Eestis on üle 120 000 e-residendi, siis nendest üle 6000 on Prantsusmaad 6400 ja nendest üle 2000 ka ettevõtluse teinud. E-residentsus pole ju kõigile. Paljudele on ka see, et lihtsalt harjumuslikult vanamoodi või nii ka Prantsusmaal asja aetakse, nad on harjunud sellega, nad teavad, kus käivad. E-residentsus on võib-olla mobiilsemale ja innovaatilisemale inimesele ja neid on siin kasvavalt palju. Ja sellist üle-euroopaliku, üle-maailma mõtlemist on Prantsusmaal järjest rohkem. Et võib-olla üks selline näide tuua ka, et kui ma varasemalt olles ka töötanud omal ajal majandusministeeriumis asekantslerina ja käinud siis äridelegatsioonidega Prantsusmaal, seal olid 7-8 aastat tagasi ainult, siis oli valdav see, et inglise keelt kasutati väga-väga vähe Prantsusmaal. Nüüd 7-8 aastat hiljem võiks öelda, et inglise keel on muutunud ka Prantsusmaal ärikeeleks. Ja see mõttes selline integreerumine, võib-olla Euroopaga, võib-olla ka laiemalt maailmatasemel on kindlasti toimumas ka Prantsuse äride koha pealt. Nad ei vaata ainult Prantsusmaale, nad vaatavad ka piiri taha. Ja e-residentsus on selles mõttes suurepärane tööriist, et see annab võimaluse teha piiriülist äri olevalt sellest, kus asud.
0: Aga mis eeliseid annab e-residentsus Prantsuse firmadele, kes on ju Euroopa Liidu firmad Prantsuse ärimeestele?
1: See ongi niimoodi, et ühelt poolt on bürokraatia lihtsus, teiselt poolt on ka meie maksusüsteem on arusaadavam. Ma alati e-residentsus rääkisin on sellise näite, et miks üldse Eesti kunagi e-riigi lõi. On see, et kõikide riikide majandused peaaegu koosnevad SME-desest, väike- ja keskmisuurusega ettevõtetest ja valdav enamus nendest on mikroettevõtted, ehk mikroettevõtetes, kus on 10 inimest või vähem. Ja klassikale sellise ettevõttes on üks võib-olla rohkem inimest, kelle töö on rääkida suhelda oma riigiga. Need on raamatupedajad, sellised inimesed. Eesti ei riigiga, e-residentsusega, me oleme teinud vajaduse, et sellist inimest on vaja ainult pool töökohta, mitte täis või rohkem kohta. Ja kui võtta seda, et kui 10 inimesest pool või täis töökoht, on säästetud, siis on juba tööjõukuludest 10% ja see annab konkurentsieelise. Ja nii lihtne matemaatikas ongi.
0: Selge. Nii et meie suhted on tihedad nii kaitse kui ka ärivallas. Muidugi jälgime me ka Prantsuse sisepoliitikat. Tuleme nüüd selle juurde. Tulevaastased presidendi valimised. Kas nüüd, kui Marine Le Pen saab taas ametlikult kandideerida, on talle vastast väga raske Prantsusmaal leida?
1: Tõesti on raske leida. Tema populaarsuse arvamusküsitlustes on kõige suurem, et see ulatub 36-37%. Aga need on esiteks need on küsitlused ja teiseks on see, et need on selle mõttes teoreetilised, et Prantsusmaal teatavasti president valitakse üldjuhul kahes foorus, kui just esimeses foorus keegi ei saa üle 5% häältest, seda pole küll siin lähiminevikus juhtunud, et ja ennustuse näited ei juhtu seda ka järgmisel kevadel, nii et väga oluliselt peetakse seda, et kes kui tõesti küsluste järgi kõige populaarsem kandidaat on praegu Marine Le Pen, et kes saab olema tema vastaseks teises foorus. Ja see on see võtme küsimus ka Prantsuse nii-öelda moderaatsetele parteidele seal keskväljal, neid kandidaate hetkel on väga palju, need tuleb järjest juurde. Tõenäoliselt hetkel on see periood, kui kõik oma kandidatuuri, kes vähegi tunnevad, on võiksid teha, panevad ülesse ja sügistalve perioodil siis hakatakse kokkulepet tegema, et neid jääks järjest vähemaks, et lõpuks siis võimalikult palju suudaks konduda teise kandidaate taha, kes siis oleks võimele minema Le Peni vastu teises voorus.
0: Nii, aga kui Le Pen võidaks, mida Prantsusmaal räägitakse, mida see võiks siis tähendada Prantsusmaa jaoks? Järsku pööret senises kursis?
1: Sõltub valdkonnast, et tõesti, et on mitmeid asju, kus rahvusassamblee on ütlenud, et nema teeksid asju teistmoodi. Nad selgelt arvavad, et näiteks Prantsusmaa maksab liiga palju Euroopa Liidu eelarvesse. Nad on ütku seda, et nad küll ei lahku Euroopa Liidust, nad ei lahku NATO-st, aga nad tõmbavad oma aktiivsust tagasi. Nii et kui radikaalne see muud saab olla, hetkel on veel vara öelda, sest see sõltub ainult Le Penist, see sõltub ka sellest, et kas RN ka siis järgnevatel parlamendil valimistel saab piisavalt palju hääli, et teha nii-öelda enamusvalitsus. Sellepärast jah, presidendil on väga suur mõjuvõima, ta vajab selles ka rahvusassambleed ja senatit. Nii et selle radikaalsuurus sõltub ka selles, et kuidas RN või rahvusassambleed tervikuna, kui Eesti valimistel läheb. Meie huvid on see, et see suud raputus ei tuleks.
0: Viljar Lubi, Eesti suursaadik Prantsusmaal. Aitäh täna!
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
0: Vahetult peale jaanipäeva valiti New Yorkis toimunud ÜRO peakorteris toimunud valimistel Marianne Mikko uueks ametiajaks ÜRO naiste õiguste komitee liikmeks. Ja Marianne Mikko on ka nüüd stuudios. Tervist!
3: Tere!
0: Räägime sellest komitees. Sa oled, me sinatame, ammused tuttavad. Oled olnud liige juba mõnda aega. Millega tegeleb ÜRO naiste õiguste komitee, mis käib koos Genfis?
3: Hea küsimus. Me oleme järelvalve organ konventsioonile, mis tegeleb naiste õiguste seismise eest, kuni selleni välja, et mehed ja naised peavad saavutama täisvõrdsuse, ehk et me elimineerime naiste vastast diskrimineerimist. Me käime koos 3 korda aastas, tõsi, 2 viimast aastat oleme käinud 2 korda aastas, sest et pole saladus, et ÜRO-l on likviidsuskriis, mis teisisõnu tähendab rahahäda. Aga meie mõte, miks me koos käime, on see, et kohtuda ÜRO liikmesriikide valitsusdelegatsioonidega ja kuulata 8 tunni vältel üle nende saavutusi või tagasiminekut naiste õiguste vallas. Ehk teisisõnu see 8 tundi päädib sellega, et me teeme lõppjäreldused, mis inimkeeli, maakeeli tähendab, me teeme ettekirjutused. Ja neid ettekirjutusi ühelegi riigile pole vähem kui ütleme 50. Isegi Islandile, sest mitte ükski maailma riik pole jõudnud täis soolise võrdõiguslikuseni maailmas, isegi mitte Island.
0: Kas need ettekirjutused on soovituslikud või kohustuslikud riikidele?
3: Need on kohustuslikud. See on see meie võlu. Ehkki on rahahäda ja me ei ole palgal, vaid käime seal vabatahtlikuse alusel koos päevarahadega, aga me ei ole ÜRO palgal. Me oleme sõltumatud eksperdid, kes annavad ÜRO kõnekeeles järeldused, aga inimkeeli on need kohustused ja see on ingliskeeles legally binding.
0: Kuidas te suudate tagada, et riigid neid kohustusi järgima hakkaksid?
3: Ega meie ei suudagi, aga riigid tulevad järgmise 4 aasta vältel jälle meie ette. Ehk teisisõnu, see ei ole nii, et ühe korra käime ja siis on Big Beethoveni paus aastakümneteks. Ei, kui sa oled kord konventsioonile alla kirjutanud, kõigepealt valitsuse tasemel ja siis parlamentis ratifitseerinud, mis on just see, kui palju neid riike on ja neid on 189 ÜRO riiki, kes meie ees peavad läbi käima, et siis sa oled võtnud endale kohustuse, sest et seaduste hierarhias ÜRO konventsioon on kõige tipus, number 1 selles püramiidis. Nii et see on kohustus.
0: Samas näeme, kuidas ÜRO mõjukus maailmas on kahanemas. Kui tähtis üldse ÜRO selles maailma süsteemis praegu on, süsteemis, mis peaks põhinema rahvusvahelistel õigustel, ja samas näeme, kuidas Ameerika Ühendriigid varasem maailma, nii-öelda selline rahvusvahelise koostöö garanti ja eestvedaja on kõigest sellest taandumas, mis tõttu ka ÜRO enda maine on kuidagi kahjustumas.
3: No kui sa vaatad seda läbi Ameerika Ühendriikide prisma, siis ma mõneti nõustun sinuga. Aga jällegi, sul on siin tegemist ÜRO naiste õiguste komissioni liikmega, sõltumatu ekspertiga ja ma ütlen, et tühjasest Ameerika Ühendriikidest meie nüüd naiste õiguste perspektiivis. Miks? Sest Ameerika Ühendriigid pole ratifitseerinud mitte ühtegi inimõiguste alast konventsiooni. See tähendab seda, et Ameerika Ühendriike meie mängus ja meie kogunemised on Genfis, mitte New Yorkis, see ei lähe meile liiga palju korda. Ja Ameerika Ühendriigid on alati ajanud oma välispoliitikat ja ka oma abipoliitikat. Nii et ma nagu ei tähtsustaks, tähendab jällegi inimõiguste vaatest Ameerika Ühendriike liiga palju või tähtsustaks neid üle, sest nad ei ole selles mängus. Ja noh, on huvitav märkida, et selle konventsiooniga CEDAW on see lühike akronüüm, pole liitunud nii nagu Ameerika Ühendriigid, pole liitunud Sudaan, Iraan, Tonga, Palau, nii et see on selline huvitav kamp 4-5 riigist, kes pole meiega liitunud. Aga tõsi on muidugi see, et ÜRO maine ei ole kõige kõrgem, aga teisest küljest, kas sa neeme oskad mulle öelda, aga mis on alternatiiv? Tähendab, mina võin ütelda, et Euroopa on hetkel selles mängus üks regioon. Ta on väga tubli regioon, kui me räägime soolisest võrdõiguslikusest ja eriti kui me räägime Istanbuli konventsioonist, mis on maailma number 1 ja alati me toome seda eeskujuks. Aga regioon on rohkem. On Aafrika oma 54 riigiga, on Ameerikad, Põhja ja Lõuna, Aasia. Kuidagi see planeet, maa peab ju koos käima.
0: Jah, ei oska alternatiivi pakkuda, aga kõik see on muutumas siin meie silme all see maailma kord. Aga tuleme teie töö juurde tagasi. No sõna gender. Eesti keelde tõlgime selle kui sugu. Mida see sõna siis tähendab? Meie ikka siin Eestis näeme, et sugusid on põhimõtteliselt 2. On mehed ja on naised. Samas rahvusvaheliselt on seda terminit ju laiendatud väga, et siin vahepeal on veel erinevad varjundid, väga paljud erinevad varjundid, transseksuaalid, nende sugu, kes nad siis on, mehed või naised või üldse seal kuskil keskel, võibolla tuleks teie nende kohta öelda, mitte sina. Mis see gender siis on tänases maailmas?
3: Kui sa panid tähele, siis ma kasutan sõna mitte sugu, vaid ma kasutan sõna sooline võrdõiguslikus. Kõige laiemas plaanis...
0: Nii sõna gender, sooline võrdõiguslikus.
3: Mina ütleksin seda niimoodi, sest see on meie konventsiooni hing.
0: Aga mis need sood siis on seal, kes võrdõiguslikud peaksid olema? Mehed ja naised?
3: Õige, aga tähendab, kui sa tuled selle juurde, et missugune on see sooline identiteet, siis ma võin sulle ütelda, et see on väga delikaatne teema ja ära sa arva, et me ei tegele sellega. Aga me ei ole, kuidas ma ütlen, me ei kiirusta oma seisukohta maailmale teatamas, sest me taipame, kui palju on hoovusi. Nii et konkreetne seis on hetkel, et meil ei ole konkreetset vastust soolisele identiteedile, millega me tegeleme. Me võtame väga palju endale aega kirjandust lugeda, plus kohtuda erinevate huvigruppidega. Me ei saa kiirustades seda teha ja me oleme seda teemat nüüd eritlenud viimased 4 aastat. Ja ma ei näe, et me nii-öelda ütleksime näiteks sinu järgmises saates, kui tulla ja eesti keeles öelda, et me nüüd langetasime otsuse, näe tuleb sellist valget suitsupalu väga Vatikanist, et ei, me ei saa seda teha, sest me ei taha anda maailmale midagi, mis võib olla kedagi kas riivav, haavav või mis pole tähendab kohane antud hetkel.
0: Teie komitee nimi on ÜRO Naiste Õiguste Komitee ja samast ei suuda enam öelda, kes need naised siis tänases maailmas on. Kas nad on üldse soona olemas või on see naise mõiste ka hägustunud?
3: Sa tahad mind viia väga kitsale tähendab pinnale.
0: No ma tahan teada, kes siis need sood on siin maailmas.
3: Aga me ei tegele sellega, selles mõttes, et kui sa tahaksid nüüd väga konkreetset nime, kuidas meid nimetatakse, siis on see märgatad pikem ja nagu ma ütlesin, on seal tegemist elimineerimise, diskrimineerimisega, see suukohane. See...
0: No hästi palju sõnu, sellist palasti on seal. Just, aga mille eest te siis võitlete?
3: Loe konventsiooni, vaata mille eest ikkagi võrdõiguslikkuse eest.
0: Võrdõiguslikkus siis kelle vahel?
3: No siis nimetame sugude vahel.
0: Ja sood on siis?
3: Sellest aspektist mehed ja naised. Aga me ei lähe detaili. Ma veel kord tahan ütelda, et kui sa niimoodi mind pommitad, siis ma natuke tunnetan seda kas Aafrika või Ameerika ja Vene hõngu, mis tahab ka viia väga selgete vastusteni.
0: Ja Euroopa ütleb, et sugusid ei ole enam, et on siin vahepeal ka sellist halli ala, kus on siis inimesed, kes on oma sooks valinud mille?
3: Neeme, meie konventsioon ei tegele selle küsimusega, mida sa praegu väga tuliselt püüad nii-öelda mängu tuua. Meie konventsioonis on 16 artiklit, mis võtavad kogu elukaare. Sa viid ühele väikesele kitsale.
0: Ma tahan aru saada, mis maailmas me elame, kes on siis siin maailmas meie ümber?
3: Ja aga meie asi ei ole sulle hetkel vastata, kuna vastust me töötame hetkel välja. Ja niimoodi inimesi, tähendab, langetada, tähendab, otsuseid inimeste üle, see on väga nii-öelda vastutustundlik ja väga tähtis küsimus.
0: Aga kuidas
3: ja,
0: te näete transsoolisi?
3: Me ei tegele selle küsimusega.
0: On nad naised?
3: See ei puutu.
0: Samas meie... on maailmas nii suur teema. Aga Ameerika ülemkohus just otsustas, et kui naine tahab spordis osaleda, siis ta peab olema sündinud naisena. Need mehed, kes on saanud naisteks, ei saa naiste meeskondades osaleda.
3: Aga selle peale ma küsin sinu käest sama demagoogiliselt nagu sina mulle. Kas sa oled selle konventsiooni läbi lugenud?
0: Ei.
3: Just. See tõttu tähendab, et... Kõigepealt võib-olla alustaks sellest tekstist, mis seal on ja mida me katame.
0: Aga konventsioonid on suured asjad, inimesed tahavad lühidalt vastuseid, mille eest te siis võitlete?
3: Soolise võrdõiguslikkuse selle eest, et naised ei oleks kehvemas positsioonis kui mehed. See, mida sa mängu tood, kui me võtame protsentuaalselt, kui paljusid inimesi võib puudutada, näiteks trans küsimused, no ütle, kui palju seda on. Ühiskonnas.
0: No need on väga väike protsent.
3: Just, see tõttu.
0: Samas on see teema kujunenud maailmas kuidagi nii suureks ülepaisutatuks.
3: Just. Mina tahaksin tuua tagasi selle juurde, millega me tegeleme. Sest et vastasel juhul jäävad katmata kõik soolne palgalõhe, naised võimu juures, naised ja tervis, naised vanglates, you just name it, kui ma lähen inglise keele peale üle. Meie konventsioon on suur pilt. Sina tood mängu ühe väikese akna, mille puhul, nagu ma veel kord ütlesin, ei ole meil head vastust, sest me tahame anda hea vastuse, mis on vetpidav. Hetkel vetpidavad vastust ei ole ja ma ei võta endale seda vastutust, sest kui ma nagu järele mõtlen, siis peab olema selles mängus delikaatsust, et mitte liiga palju kirgi üles kütta. Ma leian, et pigemini peab olema harmoonia ja pigemini vaatame seda, mida annab ära teha. Selle küsimusega hetkel liiga palju ei anna ära teha. Ei siin stuudios, ega ka muudes kõlakodades. Ja ma loodan, et alati toob siiski, kuidas ma ütlen, nagu rahumaailma see, kui me ühte meie toredat Eesti vanasõda kasutame. Et see supp on praegu liiga palav, et teda süüa. Suu kõrvetada ära. Nii et ma jään sulle vastuse võlgu.
0: Selge. Marianne Mikko, aitäh stuudiosse tulemast ja edu töös Genfis maailma naiste õiguste eest seismisel.
3: Suur tänu kutsumast.
0: Ja sellega on Välismääraja tänaseks kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Rahulikku pühapäeva Eestis.
4: Välismääraja.
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. mõista Euroopat paremini .
4: Üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta, et kärpeaeg tuleb.
2: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
3: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
4: Ka mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
5: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
6: Me veel näidame.
7: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
0: Samost ja Aaspõllu.
8: Kohe näed, vanad sõbrad.
9: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 6 minutit, on 19. juuli ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
10: Ja Huko Aaspõllu. Ja kui ja teile tundub, kuuldub, et Samost kõlab kuidagi plekiselt, et siis on see tõttu, et ta ei ole Tallinna stuudios.
9: Jah, aga oleme mõlemad otse-eetris ja saame alustada kohe selle nädala positiivsete uudistega, mida on kogunenud erakordselt palju, ma pean ütlema, et ma ei teagi, kust kohe alustada, et võib-olla sellest, et siseminister Igor Taro Eesti 200-st käis demonstratiivselt kapos lugemas toimikuid, et tuvastada siis, kas teabehanke jälitustoiminguid on kapos tehtud ilma selleta, et inimeste põhiõigusid oleks riivatud. Nagu ütleme niimoodi, et oleks ka võinud kihlevedada, siis Taro luges toimikuid tähelepanelikult ja mitu tundi, aga ühtegi muret ega riivet ta loomulikult nendest toimikutest ei avastanud. Nii et inimesed võite kõik rahulikud olla, et tsiviilkontroll kaitsepolitseameti üle on väga hästi korraldatud.
10: No võt, ma ei tea, kas ma saan nõustuda siin sinu sellise kiitva hinnanguga, sellepärast, et lõpude lõpuks Igor Taro luges kaitsepolitseis neid toimikuid, mida kaitsepolitsei talle valis. Ehk siis, et oleks kaitsepolitseist olnud erakordselt rumal ju anda siseministrile lugeda toimikud, milleks oleks ilmnenud mõni ilmselge eksimus või viga, et inimesena, kes võib-olla on kunagi audititega kokku puutunud, see ei kõla nagu asi, mille pealt saaks ühtegi järeldus teha, sellepärast, et oleks siis siseministeerium korraldanud näiteks erikontrolli kaitsepolitseis lasknud komisjonil ise valida kõik võimalike dokumentide hulgast siis mingisuguse valimi, et selle pealt äkki oleks midagi võimalik öelda. See, et Taro käis kaitsepolitsei mainet parandamas, ma nüüd ei teeks liiga pikki järeldusi.
9: Ja ma olin ka irooniline tegelikult, et ma just tahtsin öelda, et tegemist on ju sellise tõelise näidis kontrolliga või siis pigem sellise etendusega avalikkuse jaoks. Et, kas sa ei mäleta, mis sai sellest Riigikogu julgeolekasutuste relvule komisjoni opositsiooniliste liikmete soovist uurida ja kontrollida nagu seda, mida siis kapo teeb. Et minu mõelest seal komisjoni esimees Maris Lauri ei pannud seda lihtsalt päevakorda, ei tahtnud korraldada erakorralist komisjoni istungit ja kuhugi sinna suvepuhkuses seda siis ka nagu hääbus, eks ju. Oli vist niimoodi.
10: Ja vastus on hea, et midagi ei ole saanud sellest mõttest.
9: Et mul on siin, et mitte jääda nagu selliseks paljasõnaliseks või üldsõnaliseks, et mul on ka tegelikult selline nagu konstruktiivne ettepanek tegelikult siseminister Igor Tarole ja Reformierakonna esindajale Riigikogus julgeolekasutust järelevalve komisjoni esimehele Maris Laurile, et kui te tahate, et avalikus ka tegelikult usuks seda, et need sideandmete kasutused kaitsepolitseametis mõnes teises asutuses nagu prokuratuur või politseamet, et need oleksid nagu vastavuses põhiseadusega ja põhiseaduslike õiguste riiveid inimeste suhtes toime pandaks, et siis tegelikult tuleks neid jälitustoimikuid mitte juhuvaliku alusel, vaid ka nagu mingisuguse kindla kava alusel lasta lugema selle sama julgeolekasutust järelevalve komisjoni opositsioonierakondade liikmed. Et ma arvan, et see oleks igati nagu mõistlik ja see ka tegelikult nagu adresseeriks seda küsimust, mis siin ju paljudel ka Riigikogu liikmetel lõpuks on aastate pikkuse kahtluse tõttu tekkinud, et kas siis neid teabehanke ja jälitustegevuse õigust aetakse segi või ei aeta segi. Et praegu see, et Taro käis ja luges mingid juhuslikult tema kätte antud toimikuid ja ütles, et mingit nagu segiajamist ja rikkumist ei ole, et see ei tundu nagu paraku nagu väga veenev.
10: No ma ei tea, kas nüüd see peaks olema opositsioonisaadikud, kes asuvad siviilkontrolli õiguskaitseasutust üle teostama. Et võimalik, et see siviilkontrolli teostamine võiks olla struktureeritud ja süsteemne selle asemel, et sõltuks rahvasaadikute soovist või võimekusest neid asju.
9: Õiguskantsler. No, õiguskantsler võiks minna ja tutvuda, eks ju.
10: No, kas see peaks olema just üks konkreetne inimene või äkki see võiks olla süsteem? Et no, sellist süsteemi just no,
9: süsteem, kui... Praegu seisneb selles, et julgeolekuasutuste järelevalvekomisjon peaks seda kontrolli teostama, aga
10: võimekust.
9: Nii palju kui võib avalikult teadaolevate andmetega öelda, siis seda ei ole ju praktiliselt mitte kunagi. See on otses mõttes nii jabul, kui see ei ole ju praktiliselt mitte kunagi tehtud.
10: No võimekus selleks ei ole lihtsalt, et ongi kogu lugu. Nii, aga veel häid
9: uudiseid.
10: No, päris headest uudistest saime sel nädalal teada, et Suurbritannia toob järgmisest aastast vägesid Eestisse juurde. 300 lisasõdurid kokku siis hakkab olema Suurbritannia esindatus Eestis 1200 sõjaväelast. Et igati hea uudis, julgeolek kasvab, turvalisus suureneb.
9: Ja mul on ka üks täiesti no, tegelikult hea uudis on see, et kui me vaatame Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli sisseastumisavalduste andmeid sel aastal, siis me näeme, et erinevatele õpetaja hariduse erialadele nendes kahes ülikoolis on tulnud tuhandeid ja tuhandeid avaldusi. Põhimõtteliselt Tartu Ülikoolis näeb asi bakalaureuse astmes välja niimoodi, et 426 õppekohal on peaaegu 2000 avaldust. Ja Tallinna Ülikoolis on see põhimõtteliselt üsna sarnane, täpselt numbrit ma praegu siin ei oska öelda, aga no põhimõtteliselt vist ikkagi kordades on konkurss, et noh, et selles mõttes õpetajaid ja noori õpetajaid ja häid õpetajaid on meil kahtlemata Eestis nagu väga vaja, eks. Tõsi on muidugi see, et kõiki vist neid ei suuda koolid ka nagu praegu vastu võtta, kuigi meil on vist vahepeal jälle siin päris suured põlvkonnad nagu tulemas, keda oleks ju koolis vaja harita.
10: Ja kuna tegemist on otsesaatega, siis ma võin hea uudisena ära tuua, et Facebook on maas, mis tõttu inimestel, kes muidu scrolliksid meie saate kõrvale Facebooki, saavad süveneda saate kuulemisele.
9: Kahju, et see juhtus pühapäeval, et see oleks võinud juhtuda mõnel tööpäeval, et inimeste tööviljakus oleks kahtlemata paranud. Aga kui meil head uudistega edasi läheme, siis ma võin öelda seda, et selline tore asutus nagu Transportiamet, mis on nagu põhimõtteliselt sellise ametkondliku ebaefektiivsuse raharaiskamise võrku ju Eestis. Et nemad on kuskilt leidnud jälle 30 000 eurot, mis ei ole ju isenesest arvestades mingite muude transportiameti tegevustega. Tead, mis suur summa, et meenutagem siin näiteks selliseid suurepäraseid tegevusi nagu kummipostide paigaldamine Rapla maantele Tallinnast väljuvale suunale, kus selle tõttu tekis varasemast rohkem liiklusõnnetusi. Või siis kampaaniat talv on teel, eks ju, mida no, oleks võinud ka jätta tegemata, kuna inimesed isegi näevad, et temperatuur on alla nulli ja lund sajab. Siis nüüd on Transportiamet välja kuulutanud riigihanke uue Imago video loomiseks eeldatava maksumusega 30 000 eurot. Video eesmärk on anda asjakohan ülevaade ametist. Mul on nagu osutus, nagu, kui mul ei oleks nagu nii palju tööd ja tegemist, siis ma hea meelega osaleksin ise selle konkursile. Ma teeksin siis tõesti asjakohase Imago video, mis kajastaks Transportiameti tegevust, liigi raha, maksumakse raha vabandust noh, mõtetul kulutamisel, et see indest annaks asjakohas ülevaate. Aga hea uudis on, miks ta on hea uudis, sellepärast, et ilmselgelt raha on. Raha, mida võibolla jätke näiteks Tallinn-Tartu või Tallinn-Pärnu või Tallinn-Narva maanteede välja ehitamiseks, sellise Imago video loomiseks on kahtlemata noh, alati olemas. Maksumaks peaks rahul olema.
10: Ja no, rahast rääkides, siis saame sellelt nädalalt teada ka, et Eestis suurimad tegutsevad kommertspangad on esimesel pool aastal olnud ilusti kasumis. Et raha on võimalik teinud.
9: No mille nagu baasiks on kindlasti see, et inimesed ja ettevõtted laenuvad päris kõvasti. Et ma muidugi iseenesest huvitav küsimus veel üks hea uudis, et siin sel nädalal Postimehes ilmus uudis selle kohta, et Tallinna kesklinna kerkiva 30 korruselise hoone kõige ülemise kahe korruse korter, umbes 200 ruutmeetrit siis, et selle ruutmeetri hind on 17 000 eurot, no põhimõtteliselt ma arvan, et võistleb enamuse rikaste riikide pealinnadega ruutmeetri hinnamõttes, maksab siis 4,25 miljonit, no juhul kui inimene leitakse, kes seda osta tahab või ettevõtte, et võimalik, et seal on ka mõningane kauplemisruum, et ja ma ei kujuta ette kaua võiks sellise korteri müügiperiood olla, aga noh, ilmselt seda korterit nüüd vist laenuraha ka ei osteta, eks ju?
10: No ei tea ju tegelikult, et miks mitte, et kas tegemist on klassikalise kodulaenu tootega, kus isik läheb ja taotleb palga vastu kodulaenu vaevalt, eks, aga kas...
9: See on huvitav teada ju.
10: Et kas see tegu on no, mingisuguse ettevõttega, kes selle ostab ja siis selle oma bilantsi paneb ja seal bilantsis istub ka mingisugused kohustused mõnede teiste ettevõtete või pankade ees, et see on pigem tõenäoline.
9: Ma ei tea, iseenest päris hea uudisena tahaks öelda ka seda, et justiits ja digiministeerium. Minister Liisa Pakosta erakonnast Eesti 200 on saatnud valitsusse siis sellise reformiplaani, mille järgi siis erinevad riigi, kuidas siis öelda, infosüsteemidega tegelevad ametid. Ma ei tea, mingid baasteenused nagu riigi IT-keskus, riigiside sihtasutus, registrite infosüsteemide keskus, keskkonnaministeeriumi, regionaalpõllumajandusministeeriumi, infotehnoloogia keskus, haridusteadusministeeriumi IT-osakond, RMIT, TEHIK või mida iganes, ühesõnaga terve hulk neid IT-ameteid pannakse kokku siis nendest kõigist jääks alles siiski 6 erinevat sellist asutust, aga kaoks ka 200 ametikohta, et ma nüüd küsiks ainult seda, et kas nagu 6 on nagu optimaalne, et kas see on kuidagi nagu põhjendatud, no võibolla on, ma ei oska nagu seda öelda.
10: Nii, aga läheme laiemate teemade juurde. Või on sul veel mõni hea uudis?
9: No mul tegelikult oli ka see hea uudis, et enne kui ma Eestist ära sõitsin, siis ma vaatasin neid kütuse hindu, mida siis erinevad kütuse jaemüüjad meile tanklate hinnapostidel nagu näitavad ja mis siis reaalselt ka nagu tegelikult Eestis on, ja siis vaatasin ka kütuse hindu Soomes, Rootsis, Lätis, noh, mis on kõik tegelikult tänapäeval väga lihtsasti leitavad, isegi Norras vaatasin kütuse hinda, ja selle kõige taustaks oli see, et Iraani sõda oli jälle ägenenud vahepeal ja nafta hind oli kerkinud üle 10% ja ma mõtlesin, et kuidas siis nagu, kas see nagu näitab meile siis konkurentsi toimimist Eesti kütuseturul, kus on ju praktiselt aasta on käinud selline raju hinnasõda, ja tõepoolest hea uudis on see, et konkurents on tegelikult üks imeline asi, et vähemasti Tallinna piirkonnas kütuse hinnad väga oluliselt ei olnud kerkinud selleks hetkeks. Ma ei tea, kuidas praegu on hukku oled sa vaadavad, ma praegu täpselt ei tea, eks? Aga mingisugune mõned päevad tagasi oli täiesti selge, et kütusemüüjad võitlevad üksteisega klientide raha pärast ja seetõttu on ka see kütuse jaehind Eestis võrreldes naaberriikidega nagu erakordselt meeldiv.
10: Oleks meil vaid rohkem konkurentsiga muudes sektorites. Nii, aga jätkame siis võibolla raha teemadel. Nimelt sel nädalal tulid välja endised rahandusministerid Reformierakonnast Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd sellise, no ütleme, ettepanekutega riigi eelarve tasakaalu suunas liigutamiseks, mis no, võibolla tingituna juulist, ehk siis et sellisest üsna kesisest uudise taustast omajagu resoneerusid ühiskonnas, et mitte ainult oppositsioonipoliitikud, vaid ka koalitsioonipoliitikud asusid arutlema teemadel, et millised oleksid siis need või millised on mõistlikud viisid, kuidas eelarvet tasakaalu suunas liigutada, kuidas kärpeid ellu viia. Tundub, et kõige rohkem olid kriitilised just koalitsioonikaaslased, kes hindasid, et esmalt need ettepanekud kärbete osas ei ole realistlikud. No, näiteks nimetamisväärselt siin ju pandi ette, kuidas võiks rohkem kaasata eraraha meditsiinisektoris, ehk siis, et oma osalust suurendada, kuidas võiks pausile panna riiklikult tähtsad kultuuriobjektide rajamist ja muud sellist. Et mulle tundub, et siin koalitsiooni, mis puudutab, ei ole väga sellist soovi liikuda sinna suunas, et eelarve ei oleks meil 4,5%-ga defitsiidis SKP-st, sõltumata sellest, mida Reformierakond on deklareerinud, ehk siis, et plaani hakata vähendama defitsiiti nüüd juba 2027. aasta eelarves 0,5% punkti võrra SKP-st. No, see on, SKP on Eestis suurusjärgus 40 miljardit eurateks, 0,5% punkti on siis sealt vastavalt 200 miljonit. Arvestades, kui palju sul on eelarves tegelikult raha, mis on kaetud juba olemasolevate kohustustega, et siis hõlbus see kindlasti ei ole. Teiselt jällegi
9: muidugi need,
10: nii?
9: Ja muidugi need Võrklaeva ja Sõerdi ettepanekud omavahel kokku liita, siis nagu summaarne kärbe, kui nad kõik jõustuksid, oleks nende enda hinnangul kuski 100 miljonit, ehk siis tegelikult mitte see sinu poolt nimetatud 200 miljonit, vaid nagu poole vähem, ehk siis 0,25% punkti SKP-st, aga isegi see, jah, nagu sa õigesti mainisid, et ei leia Reformierakonna sees üksmeelset toetust. Et ma mõtlesin, et kuidas Mart Võrklaev just konkreetselt, kes oli nagu suurema osa nende ettepanekute välja käia, et kuidas ta nad valis, et siin oli ju noh, nii üsnagi kuidas ma ütlen siis poliitiliselt noh, aktsepteeritavad ettepanekuid, nagu see sama avaliku sektori ja riigitöötajate puhkuse vähendamine 35-28 päevale. Ja tegelikult noh, ma nimetaksin poliitiliselt aksepteeritavaks ka seda ministeeriumite ülekantavate vahendite hulga nagu kärpimist. Et, no, ma arvan, et ühel erakonnal vähemalt avalikult ei oleks selle vastu ju tegelikult midagi öelda. Ja samas oli ka tehtud terve rida ettepanekud, mille puhul ma arvan, et Mart Võrklaev kogenud poliitikuna endise rahandusministrina pidi ju ise väga selgelt teadma, et eelkõige solvavad ja haavavad need tema enda väga olulisi prominentsid erakonna kaasasi, et noh, näiteks Siuru ehituse peatamine, see on siis südaline kultuurikeskus Tartus, eks ju, ja samas ka jõukamad kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvu kärpimine, et noh, kui me mõtleme selle peale, et kus Reformierakond Eestis üldse veel nagu kuidagigi võimu juures on, siis ilmselt ikkagi mõnedes omavalitsustes, kus keskmine sissetulek on ja seetõttu ka keskmine maksubaas on nagu parem, et on ka Reformierakond siiski nagu asjast huvitatud ja sealt ka nagu ootuspäraselt see kriitika nagu Reformierakonna seest tuli, et noh, eelkõige siis Tartu linnapea Urmas Klaas, kellest on ju ka räägitud kui järgmisest Reformierakonna esimehest, et tema oli erakond.

0: suurusest, eks ju, siis kui mitte rohkem ja siis peaks tulema, ma ei tea, Urmas Klaas või ka Mart Võrklaev ise või ma ei tea, kes veel, eks ju, kes siis tahavad Kristen Michali asemel erakonna esimeheks kandideerida ja need kandidaadid isenesest kuidagi enne peavad ennast positsioneerima, looma mingi oma avaliku profiili, et keda siis Reformierakonna liikmed tahavad nagu uue esimehena läha. Ja mulle tundub, et siin on vähem tegemist riigieelarvega, rohkem on tegemist sellise Reformierakonna sisese valimisvõitlusega. Teatavasti erakonna sisene konkurents on alati palju rajum kui see, mis erakondade vahel toimub. Ja no, Urmas Klaasile oleks olnud raskem kuidagi niimoodi varba peale astuda kui see, mida Mart Võrklaev selle sükku teemal just nagu tegi, kuna noh, see on üks koht, mis Urmas Klaasi seisukohast võib olla tore, et tulla öelda, et ma ehitan jah sinna Tartu kesklinna seda suurt kultuurimaja nagu edasi, aga paljudele mujal Eestis paiknevatele Reformierakonna liikmetele ja valijatele ei tundu see idee ilmselt üldse eriti hea, kuna nende meelest on Tartus kontserdisaale ja igasuguseid kultuurikeskusi nagu niigi palju. Aga mis mulle veel tegelikult silma jäi, oli peaministri ja erakonna Reformierakonna esimehe Kristen Michali reaktsioon, et see võib olla laiemal avalikusele ei paista hästi silma, aga Kristen Michal on selles mõttes ühe sellise omapärase leitmotiiviga mees, et talle no, sõnades meeldib alati rääkida, kuidas talle meeldib vaba ajakirjandus ja sõnavabadus ja kõik muud sellised asjad, aga üks kõik millise võimaluse talle nagu saatus pakub, kus ta saab midagi öelda eri rahastamise kohta, ehk siis Eesti rahvusringhäälingu rahastamise kohta, Kristen Michal jätta seda kunagi kasutamata, et oluline on tähele panna, et Mart Võrklaev ega Aivar Sõer ei rääkinud rahvusringhäälingu uue telemaja ehitusest, aga Kristen Michal, kui ta nagu läks kommenteerima neid samu Mart Võrklaeva ettepanekud rahvusringhäälingul endale, siis mainis kohe, et oi, no, erri maja ehitust me ilmselt enam poolele jätta ei saa, eks ju, et noh, iga kord, kui tuleb jutt nagu maksumaksa raha kasutuses, siis meenub Kristen Michalile, et ta võiks kuidagi meenutada rahvusringhäälingu ajakirjanikule, et ikkagi temast ka nagu mingil määral justkui sõltub see, et kas telemaja valmib või valmi, et millised on nagu rahvusringhäälingu eelarve küsimused, erakordselt labane tegelikult ja nagu väiklane ja noh, ei haaku kuidagi sellise, kuidas siis öelda, liberaalse turumajandust ja õigusriiki pooldava nagu erakonna esimehe noh, oodatavate hoiakutega.
1: Ja et kui nüüd rääkida endise rahvusringhäälingu ajakirjanikuna, ma võin sulle öelda ja ka raadiokuulajatele, et tegelikult eri ajakirjanikele laias skaalas on üks kõik, mida peaminister räägib uue telemaja ehitamisest, aga noh, mis siurut või siis sükut vana nimega Tartu kultuurikeskust puudutab, et noh, loomulikult see ei ole mingisugune asi, mida me peaksime liiga palju ehitama, et kogu Eesti kultuuri puhul on ju see klassika, et kui kuskilt mingi mõte tekib, et siis on alati, et ehitaks suurema saali, uue maja, et me oleme Eestisse päris mitu sellist kultuuriasutust ehitanud, mille peamine ühine nimetaja on, et lõppematu ja pidev vajadus riigi raha eest oma tegevuste jätkamiseks rahastada. Aga et kui sa ütled, et tegu on Reformierakonna valimiskampaaniaga, no vast osaliselt on see ju alati õigus, eks? Aga no, teisest küljest ega nüüd Mart Võrklaev või Aivar Sõerd ei tulnud selle asjaga nüüd kuidagi ise välja ja korraldanud pressikonverentsi pannes lauale paki oma kärpiideedega, et tegu on tegelikult ju akuutse probleemiga, mis paljudel inimestel ikkagi küsimusi tekitab, et kuidas me nüüd selle riigi rahandusega ikka oleme sellises augus, nagu me seal praegu oleme, et asi on ju tegelikult täiesti käest ära. Meil sellel aastal no, 4,% SKP-st eelarve puudujääki, no see ei ole ju jätkusuutlik, see ei ole pikaajaliselt asi, millega me võiksime oma riiki pidada, et no, meil on ühest küljest kas tarvis tõsta makse või on tarvis vähendada kulutusi ja no, siis on see küsimus, et kus kohast need kulutuste vähendamise kohad on, et no, kõige suuremad tükid, teatavasti sotsiaalkaitse, tervishoid, no, tervishoiu puhul mõned inimesed, eks ole, täitsa avalikult juba räägivad sellest, et kuidas tuleks vaeste juurdepääsu tervishoiusüsteemile vähendada, mis on siis oma osaluse, eufemistlikult oma osaluse kasvatamine või erasektori tervishoiu no, siis pakkumise suurendamine, tegelikult eks mõjud on arusaadavad, et sul tervishoiu rahastus küll ühest küljest tervikuna kasvab, aga teisest küljest, et kellele sellele tervishoiusüsteemis juurdepääs suureneb, need on pigem inimesed, kes suudavad sellest maksta, mis on poliitiliselt ju täiesti arusaadav positsioon. Pensionide indekseerimise peatamisest, sellest räägivad praegu peamiselt parempoolsed teistes parteides tekitab see

0: teatavat hirmu ja õudu, hakates ühe suure valijagruppi sissetulekute kasvu piiramisest avalikult rääkima, sellepärast, et no, eelduslikult see võiks valimistel mitte kuigi populaarseks osutada, aga no, ja maksutõusudest sotsiaaldemokraadid ju räägivad, et no, see on kõik ju tegelikult arusaadav. Et,
1: maksutõusudest ma tahan kohe rääkida, aga ma siis ütlen, et mina ei pidanud silmas, kui ma rääkisin Aivar Sõerdi ettepanekutest, vabandust Mart Võrklaeva ettepanekutest, niivõrd mitte Riigikogu valimiskampaaniat, kui Reformierakonda sisemist valimisvõitlust erakonna esimehe koha pärast. Ja siin ma mainin ühe asja veel ära, et vaata Mart Võrklaev joonistab endale tegelikult ka Riigikogu valimiste kontekstis üsnagi leidlikult profiili. Mart Võrklaeva kõige suurem probleem, kui ta peaks nüüd järgmise aasta veebruaris valijate ette astuma siin Harjuma valimisringkonnas eeldatavalt. Tema kõige suurem probleem on see, et see on ringkond, kus inimestel on jätkuvalt meeles see, et Mart Võrklaev oli see mees, kes tõi Eestil automaksu. Ja tõenäoliselt konkurendid noh, ei jäta seda võimalust kasutamata ja tuletavad ka valijatele meelde, et Mart Võrklaev võrdub automaks. Nii et Mart Võrklaev praegu ehitab ops teissugust profiili, tema tahab olla Reformierakonnas see mees, kes tahab eelarvet kärpida. Et kas tal see ka õnnestub, noh, põhimõtteliselt see on natuke nagu lahtine küsimus, aga selgelt ta praegu tegeleb sellega, et Riigikogu valimiste kontekstis enda küljesse automaksu teema nagu kaugemal lükka.
0: No teisest küljest jällegi, et kui sa räägid sellest, kuidas eelarve tasakaal või vähemalt selle suunas liikumine on sinu jaoks väga oluline, sul on võimalik põhjendada ka ebapopulaarset automaksu kehtestamist. Et kui sa ütled, et vaadake, et see ei ole ainult automaks, vaid see on see, et me ei saa sellist riiki pidada, meil on vaja siin kärpeid ja no, igasugused muid katteallikaid leida, et see muudab selle pildi terviklikumaks ja no, samuti, aga, et kui sa mõtled selle peale, kuidas no, toimub sul kolmeks loe Reformierakonna Riigikogu fraktsiooni liikmete osas peale valimisi, et siis kõrge profiiliga inimesena, kellel on võimalik ka orgaaniliselt hääli saada, võib Võrklaev ennast taas leida Riigikogust võrreldes näiteks mitme muu isikuga, no näiteks ja, kus juures selle sama eelarve teemadel ma soovitan tähelepanna ka endise rahandusministri Anneli Akkermanni sõnumit Facebookis, kus ta ütles, et reaalsuses tegelikult kärpida tarvis ei ole, et ootame ära rahandusministeriumi suvise majandusprognoosi, kust eelduslikult tuleb välja, et meil majandus kasvab oluliselt rohkem, kui oleks võinud arvata eelnevalt ja sellest lähtuvalt on juba see eesmärk vähendada puudujääki SKP-st täidetud sellepärast, et maksud laekuvad nii palju paremini. Ja ei olegi
1: Anneli Akkermann on tark inimene, tal on kogemused nii rahanduskomissioni esimehe kui rahandusministrina, mis siis juhtub suvel enne valimisi, kui rahandusministeeriumi prognoosi hakatakse poliitikute poolt eelarveks vormima. Aga enne kui me lähme nüüd kohe reklaamipausile, siis ma tahaks tegelikult küsida sinu käest Ukko, et sa siin ise intervjueerisid kaks päeva tagasi Kuku otse-eetris Eesti 200 noh, võiks öelda de facto liidrit välisminister Margus Tsahknat ja küsisid ka tema käest eelarve kohta ja mul ei mulja, et seda intervjuud kuulates, et Eesti 200 meelest on eelarvega kõik väga chill, mingid muret ei ole, eelarve defitsiit ei ole üldse mitte mingi probleem, et päris elu on üks asi ja mingid Euroopa komissionil esitatavad, nagu ta ütles, eelarve defitsiit numbril hoopis teine asi, nii et noh, ei ole muret ei valimiskampaania pärast, ei ole muret eelarve pärast, üldse ei ole tegelikult muret, no. Et
0: Margus Tsahkna ju tegelikult tema positsiooni Eesti 200 positsioon laiemalt ja Margus Tsahkna puhul on ka tegu väga pika ja laia poliitkogemusega inimesega, et vastu valimisi. Ta ei pidanud eriti tõenäoliseks, et hakatakse 0,5% SKP-st eelarve defitsiiti kärpima olukorras, kus mõlema koalitsioonipartneri toetus on erakordselt madal ja kus lootus on, et teha siis no, valijatele meeldivaid poliitilisi otsuseid võiks ka kuidagi muutuda positiivseks valimistulemuseks, et lisaks ju Tsahkna ütles, et ei juhtu ka midagi alba, kui eelarve ei saa üldse vastu võetud. No näiteks, kui peaks koalitsioonil mõned hääle ära koduma vastu eelarve hääletust Riigikogus, kui ülejooksed võiksid liituda mõne teise poliitilise erakonnaga, et noh, siis läheks lihtsalt praegus aasta eelarvega edasi ja olekski korras.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
0: Tegelikult nüüd järgmise teema puhul ei saanud see alguse mitte üldse sel nädalal, isegi mitte tegelikult sellel aastal, aga millest me räägime, siis 9. juulil, see on siis eelmine nädal, saatis Kliimaministeerium välja pressiteate selle kohta, kuidas Eesti õigusesse on hakatud nüüd üle võtma uue eelnõuga Euroopa Liidus rakenduvad pakenditega seonduvad määrust. Ja selles pressiteates Kliimaministeerium teatas, et kuidas kõik läheb Eestis oluliselt paremaks, toredamaks, ägedamaks ja noh, mõnusamaks. Et kui nüüd ajakirjanikud on sellele asjale hakanud sisse vaatama, siis on tekinud terve hulk igasuguseid küsimusi teemadele, et kas kõik, mida me nüüd teeme, on nii Euroopa Liidu tasandilt kui ka Eesti tasandilt mõistuspärane. Noh, muuhulgas, eks ole sellest, et kuidas võiks plastik pakendite kasutamine näiteks puuviljade või köögiviljade puhul edaspidi välja näha, mis mõjud sellel oleksid, aga ka sinna mõni välja näiteks, et kuidas ja kui palju võiks Eestis ära keelata ühekordsete plast või no üldse ühekordsete nõude ja topside kasutamist toidukohtades või spaades või kinodes näiteks ja kui palju võiks üle minna siis kordukasutajatavatele asjadele. Ehk siis, et praeguse kavakohaselt siin on päris mitu asja, et 2030. aastast peaks rakenduma siis praeguses mahus pakendi reformi Euroopa Liidus. No siin on kõvasti juttu olnud, et mis asjad võiksid ära keelatud saada või mitte. Tõde on selles, et tegelikult praegu selleks veel teadmist otsest ei ole. Siin 2027. aasta veebruariks peaks selguma nimekiri asjadest, mille puhul on võimalik jätkuvalt kilepakendeid kasutada. Hästi palju segadust, no näiteks kurkide osas. Et on...
1: Mis siin segast on? Minu mõelest on päris selge, et neid kurke niimoodi kiletada, nagu neid praegu poes on, enam ei tohiks.
0: Ei vasta tõele. Sellepärast, et see Euroopa Liidu määrus ütleb, et kui on fütosanitaar nõuete täitmiseks või siis toidu elu ja pikendamiseks tarvilik plast kilet kasutada, siis võib seda jätkuvalt kasutada.
1: Käisin spetsiaalselt neid dokumente lugemas, tõsi küll, nad on väga raskesti arusaadavad, ilmselt on ka mitmete tõlgendatavad, aga minu diagnoos pärast seda, kui ma olin nende paberitega ingliskeeles tutvunud, on küll see, et ühemõtteliselt seda pikka kurki kilesse mässida enam näiteks Tartus kurikasvatuses ei tohi.
0: Ei ole päris nii, sellepärast, et jah, tõi, et alla pooleteist kilo koguses igasugused köögi ja puuvilju ei tohiks eraldi plasti pakendada, jah, aga seal on erisused ja eripäe. No me kujutame ju ette näiteks, et ma ei tea, vaarikad näiteks, mis kui sa hakkad neid kuidagi...
1: lahtiselt müüma.
0: Jah, et ei säili väga kaua, et kohe lähevad hukka. Ja sama lugu tegelikult kurgiga, et kui sa kurki ei pane sellesse plast kilesse, siis ta kaotab päris ruttu oma sellise söödavuse ja kaubanduslikku välimuse, aga kui sa kujutad ette, et kui sa viid selle kurgi koju, et küsimus on, et kui...
1: ma saan aru sust, mida sa tahad öelda, aga ma arvan, et sa räägid praegu sellist kliimaministeeriumi ametnike nagu hädatapu juttu, see on see, mida hakatakse alati rääkima siis, kui mingisugusest ametnike poolt vastu võetud Euroopa regulatsioonist leitakse nagu probleem, et oi, praistiks ei ole veel aasta 2028, ei ole aasta 2031, on mingid erisused, eks ju, meil on ka mingid või erisuse võimalik kasutada, siis kui see aasta saabub, täiesti nagu erandit, et ta selgub, et ühtegi erisust ei saa, pikk kurk tuleb kilest välja võtta, panna sinna leti peale põhimõtteliselt riknema, eks ja nii ka läheb.
0: Ja koju riknema.
1: Tegelikult selle asja nagu mure on nagu laiem, et me näeme siin kolme nagu suurt teemat, et ma ei taha selle kurgi juurde üldse kinni jääda. Et esiteks, meil on mingi järjekordne väga paljusid inimesi, ettevõtteid ja maksumaksjaid ning valijaid puudutav teema, mida ei ole avalikult absoluutselt mitte kuidagi läbi räägitud, ei ole ühelgi erakonnal mitte mingisugust mandaati sellise muutuse sisseviimiseks, aga teise teemane, ega sellest pole ka mingit vahet tegelikult sellepärast, et ega ametnikult pole ka poliitikute käest nagu küll eriti küsimas käinud, et kas me võime Euroopas nagu Euroopa komissionile öelda jah sellisele muutusele, mis põhimõtteliselt võib Eestis kogu kurgikasvatuse päeva pealt ära lõpetada. Ja kolmandaks et kas sa panid tähele, me rääkisime siin enne eelarvest ja maksudest ja siis tegelikult ajakirjanikud läksid ka rahandusminister Jürgen Ligi käest küsima, et kas tema oskab midagi öelda selle Mart Võrklaeva ja Aivar Sõeldi ettepanekute komplekti kohta. Ligi talle omaselt ütles, et tema ei oska midagi öelda. Üks asi, mida ta teab, on see, et uusi makse ja maksutõuse nagu ei tule. Ja ma olen kaugel sellest, et süüdistada rahandusminister Jürgen Ligit valetamises. Ma arvan, Jürgen Ligi on lihtsalt vana mees, kes on oma ametis väsinud ja ei saa päris hästi aru, kus ta nagu opereerib, eks ju. Tõsiselt, nii on ju tegelikult. Sellepärast, et ka see sama kurgi või pakendi, noh, me räägime siin mitte ainult kurgist, vaid ka tegelikult nagu ühekordsetest pakenditest, kas nad on siis kullerfirmade kasutuses, kiirsöögifirmade kasutuses, kuskil kinos või ma ei tea, kus iganes muus ettevõttes, kes mingit toitu müüb, eks ju, et kes siis peab hakkama mingist hetkest neid pakendeid siis korduvkasutatud, et teda pakkuma, pesema, transportima, kogu see pull, mis sellega kaasas käib, selle kõik väga kalliks. Et see on tegelikult maks. See on põhimõtteliselt keskkonnamaks, mida maksavad sarnaselt käibemaksule kõik need inimesed, kes mingit teatud tüüpi kaupu või teenuseid tarbivad. Ja see ongi maksutõus, et Jürgen Ligi on rahandusministrina täiesti nagu enese teadmata nõustunud ja käiku annud ühe uue maksu, mis Eestis, noh, tõsi küll pärast seda, kui tema on juba ametist ammu lahkunud, võibolla ka poliitikast, jõustub. Et see on see kolmas suur teema ja need on ka need põhjused, miks pärast valijad lähevad 2027. aasta veebruari lõpus Reformierakonda ja Eesti 200 valimistel niivõrd rängalt karistama, eks ju, nagu sa ütlesid, kolmeks loe.
0: No vaata.
1: Et Eesti 200 puhul võiks öelda, et üldse nagu ära nullima. Et see on see, et inimesed, kes on saanud valitud riigikokku, ei ole suutnud tegeleda nende samade valijate huvide esindamisega väljas pool Eestit, ehk siis teisi sõnu Euroopa Liidus. Ja selle eest minnaks on ikka karistama. Ja see asi tegelikult lõpeb alles siis, kui ma arvan, et on tekkinud mingisugused poliitikud, kes lähevad ja loevad neid dokumente, mitte pärast nende vastuvõtmist, et leida, kas seal on mingid erisused.
0: Aga sa, enne nende vastuvõtmist. Sa võid neid dokumente lugeda, see on ju kõik väga tore.
1: Ma sais aru neist
0: mitte. Ei, no mis sa saad ka aru, näiteks see sama pakendite eelnõu, mis sealt kliimaministeeriumist välja tuli. Et sellega on kaasas analüüs, mis analüüsib, et milline mõju on ühekordsete pakendite ära keelamisele kohustusel kohustada kõiki asutusi, no näiteks siis spaad, kinod ja edasi, ka oma territooriumil pakkuma korduskasutavaid nõusid. Ja nad arvutavad seal, et mingitel tingimustel see võiks olla noh, mitte kuigi palju kallim sellest, mis ta no, mis nad ühekordsete pakendite kasutamine.
1: 0,25 senti pakendiga.
0: No võt, jah, et ja siis on tore analüüs, mis selle kõik nagu läbi käib, aga kui sa hakkad nüüd seda võrdlema reaalsusega, mis reaalsuses juhtunud on ja meil on siin ju väga hea loomulik eksperiment olemas siin Eesti 2024. Aasta lõpust vist kehtestas kõigile festivalidele ja sellistele muusikaüritustele kohustuse, et seal tohib pakkuda asju ainult korduvkasutatavates pakendites. Ja siis selle käigus orgaaniliselt ettevõtted asusid seda täitma, sul on, ma ei tea, kas sa oled käinud mõnel sellisel üritus, aga kui sa ostad sealt siis selle joogi või toidu, eks sa saad sealt selle anuma, kus see asi paikneb ja maksad selle eest ka deposiidi. Ja siis kui sa lähed seda pärast deposiiti tagasi saama selle asja eest, siis tuleb välja, et sul on seal käitlustasu, mida sa tagasi ei saa. Ehk siis no, suurusjärk on 1 euro olnud. Ehk siis, et kui varasemad arvutused ütlesid ju, et sul mõned sendid läheb see pakend võrreldes ühekordse pakendiga kallimaks, siis reaalsus on selles, et need käitlejad on leidnud, et õige number on 1 euro. Kuivõrd see ei sobi ju kuidagi, kui võrdled seda nüüd sellega, mis sai lubatud, siis nüüd uue seadusega kliimaministeerium keelab ära selle tasu küsimuse. Ehk siis, et selleks, et inimestel ei oleks kohe näha, kui palju nad maksavad, siis selle eest, et nad asju kordu kasutavad asjades ostavad, pannakse see varjatult nüüd hinna sisse. Et, no, ma ei tea, kas see on kõige parem mõtetest või noh.
1: No see on põhimõtteliselt maks, see on põhimõtteliselt täiendav maks, eks nendel inimestel, kes tarvivad mingid tootele teenused, aga siin on üks aspekt veel, et mis jällegi nagu poliitilises kontekstis on väga oluline, et see on üks näide sellest, kuidas ametnike käe läbi ja ilma poliitikute olulise sekkumiseta põhimõtteliselt kogu aeg valijatele maksumaksjatele öeldakse, et meie teame paremini, meie siis nii-öelda osaliselt siis mitte valitud eliit, et meie teame paremini, mis teile hea on. Meie otsustame teie eest, et kuidas te tarbite, kuidas te elate oma elu, mida te tarbite, kui palju te selle eest maksate, millised on maksud, eks ju. Te ei saa valimistel hääletada näiteks pakendi aktsiisi või mingi pakendi taaskasutustasu eest, aga põhimõtteliselt seda pole ka vaja, kuna me oleme otsustanud ja kokku leppinud, et teistmoodi erinevalt sellest, mis te arvate, on ka paremeks. Ja selle tulemus on jällegi see, et kas see võtab ühe valimistsükli või kaks valimistsüklit või kolm valimistsüklit, aga sarnaselt sellele, mida me näeme väga paljudes muudes Euroopa riikides ja näiteks ka Ameerika Ühendriikides, ühel hetkel valijad lähevad, nende mõõt on täis selle eest, et keegi otsustab nende eest ilma nende käest küsimata ja karistab, tõsi küll mitte need ametnike, kuna neid ei ole võimalik valimistel karistada, aga ta karistab kõiki erakondi, no suvaliselt, sõltumata sellest, kas nad on opositsioonis või koalitsioonis, aga keda loetakse selle üleüldise nagu kanaemaliku eliidi osaks, et ta karistab kõiki neid. Et praegu Eestis on meil veel tegelikult mingisugune võimalus, et karistatakse ainult viimased kaks või kolm aastat valitsusse kuulunud erakondi. Aga mingil hetkel, kui need asjad ei muutu ka pärast järgmisi valimisi, siis minnakse karistatakse absoluutselt valimatult kõiki ja keegi ei kujuta ette, mis sorti poliitiline jõud kogu selle asja tulemusel mingil hetkel valimistel mingisuguse olulise enamuse parlamendis võib saada. Ja ametnike seisukohast tähendab see muidugi ka seda, et see poliitiline jõud, kes on siis selle teistpidise mandaadi saanud, juba väga otsustavalt hakkab nende ametnike nagu arvu kärpima. Et kui seda ei tee nüüd siin järgmises valimistsüklis Isamaa ja Keskerakonna valitsus, no küllab seda teeb mingisugune järgmine valitsus siis 4 aasta pärast. Aga küll see tuleb selles mõttes, et küllab selle ajaga tuleb veel mingid uusi selliseid inimeste tean paremini, mis teile hea on stiilis elusid korraldavaid regulatsioone ja seadusi.
0: Kui see olis kõige naljakam nagu selle asja juures on just see, et Eestis on võrdlemisi efektiivne prügi kogumise ja menetlemise süsteem juba kehtib. Et meil ei ole tegelikult ju seda muret, kuidas kinodes pakendid kaoksid kuskile metsa ja jõuaksid merre. Et meil on need samad asutused suutelised kõik oma pakendid kogu koguma ja Eestis me toodame siis sellest pärast elektrit ja sooja. Et need arvutused, mis ütlevad, et taas kasutatavad pakendid kuidagi tohutud edu toovad, noh, tegelikult liiga palju ei ole ja noh, lõpude lõpuks jällegi, et filosoofilises laadis, et kui sa leiad, et mingitel asjadel on sügavalt negatiivsed välismõjud, mida ei arvestata need toodete hindade sisse, et siis lahendiks ju ei ole parimaks lahendiks ei ole asjade lihtsalt tuimalt ära keelamine, vaid asjade parem lahendus on lihtsalt nende asjade maksustamine, mida sa vähem tahad. Et oleks kõigile arusaadavam, läbipaistavam ja nii edasi, mitte et sul reguleeritakse kuskil ära, et mida sa tohid ja mida sa ei tohi teha.
1: No see on isenest nagu selline teatav kalambuur, eks ju, et asjade maksustamine, mida sa vähem tahad, et kui sa maksustad tarbimist, siis sa saad vähem tarbimist, mis on nagu võib-olla ka mõningate ametnike või poliitikute nagu soov olnud, aga ametlikult seda välja öelda on ju tahtnud väga vähesed. Kui sa tahad saada vähem töökohti, siis sa maksustad töökohti, kas siis otseselt või kaudselt. Kui sa tahad vähem saada Eestis kurgi kasvatust, näiteks, noh, vist üks ettevõtte, mis tööstuslikus koguses kurke kasvatab meil ongi, siis sa lähed ja maksustad selle ühe ettevõtte surnuks ja saad vähem kurgi kasvatust. Et kas see on nüüd kooskõlas sellega, mida need samad poliitikud, kes selle vaikides heaks on kiitnud, räägivad riigieelarve tulude osas. Selles osas muidugi noh, on vaikus, et tegelikult ju ma arvan, et see sama grüne fee seal Tartu lähedal Luunias, et nad on päris tublid maksumaksjad, nad on päris tublid tööandjad. See põllumajandussektor on vist üsnagi nagu inimtööjõu intensiivne, seal on mingid töökohad, mingid tööjõumaksud, mingid ettevõtlusmaksud, eks ju, et kui see noh, täide läheb ühel hetkel 5 aasta pärast, et no siis on see ettevõtte ka nagu ilmselt lõpetanud nende maksude tasumise.
0: Aga noh, tehniliselt jällegi, et kui meil ikkagi teeb muret see, et keskkonna jalajälg näiteks üritustes või kinodes on kõrgevõitu, et milleks pidurdada ennast lihtsalt topsid ära keelamises, võiks ju lihtsalt need asutused kinni panna, et ei oleks üldse mingit keskkonna jalajälge.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Kuku Raadio otse-eetris jatkuvalt ajakirjanikud Anvar Samost ja Uku Aaspõllu ja saate viimase teemana räägime siis järjekordselt tegelikult maksustamisest. Euroopa Komisjon tuli reedel välja siis kvoodikaubanduse ehk ETS-i uute reeglitega. Põhimõtteliselt on tegemist süsiniku maksuga sellises väga plaanimajanduslikus vormis.
0: No leevendusreeglitega nad ise ütlevad.
1: No ise ütlevad leevendusreeglitega, aga noh, tegelikult kui ma nüüd jällegi lugesin neid ka võimete kohaselt neid originaaldokumente ja kajastust siis noh kuskilt mujalt peale ametlike pressiteadete, siis mulle küll mulje tegelikult, et tegemist on sellise jällegi hädaplaaniga, mille põhiliseks adressaadiks on need Euroopa valijad, mitte Eestis, vaid suurtes riikides nagu Saksamaa, Itaalia, Poola, Prantsusmaa, kellele ei meeldi see, et see süsiniku kaubandus, mis on viimased 10 aastat kehtinud, on teinud nende autoga sõitmise, kodude kütmise, elektri ja muud sellised energeetika ka seotud kaubad ja teenused oluliselt kallimaks.
0: No, kuidas läheb Saksamaa majandusel näiteks või Itaalia majandusel?
1: Saksamaa majandusel läheb väga halvasti, ausalt öeldes, et autotööstus on lõpetamas põhimõtteliselt ja keemiatööstus on vist juba lõpetanud, eks, kui nüüd natukene liialdada. Aga no põhimõtteliselt lugesin neid ettepanekud ja sina Hukka käisid vist osalesid ka Eesti kliimaministeeriumi ajakirjanike veenmiseks korraldatud briefingul, et minul ei mulje, et tegemist on pigem olukorraga, kus seda maksu mitte ei leevendata, vaid laiendatakse. Konkreetse näitena ma siit loen välja näljandiks selle, et kõik need Tallinna inimesed, kes on harjunud, et Tallinnas on kaugkütte hind suhteliselt soodne, tänu sellele, et Tallinnat varustab suures osas kaugkütte energiaga ilus tegutsev prügipõletus elektrijaam, soojus elektrijaam, kombijaam põhimõtteliselt, et need siis pärast 2031. aastat jäävad sellest odavast soojusest ilma, kuna kui ETS praegu hõlmas siis eelkõige energeetikat, energiatööstust, siis nüüd see süsiniku maks laieneb siis ka tegelikult prügipõletamisele. Et olmeprügipõletamine siis alates aastast 2031 saab samamoodi kaasa selle kvoodikaubanduse kohustuse, noh, ma saan aru, et siin mingit inimeste hinnangul, kes selle asjaga paremini kursis on, lõpetab see põhimõtteliselt prügipõletamise eest siis koheselt ära, kuna noh, sellise hinnaga muutub prügipõletamisest toodetud energia nagu konkurentsivõimetuks Eesti turul. Ja jällegi me saame sellest teada tagantjärele, kas sulle seal briefingul need keskkonnaministeeriumi ja vaadus kliimaministeeriumi ametnikud sellest muidu rääkisid?
0: Ei.
1: Loomulikult mitte.
0: Et ega nemad ütlesid, et ei ole veel täpselt teada, mis sinna sisse tuleb.
1: No, just, ja siis kui on täpselt teada, siis on juba liiga hilja selleks, et midagi muuta. No. Mulle eriti meeldis muidugi poliitikute nagu suhtumine kogu selles protsessi. Kogu nädala jooksul kõik poliitikud, kõik erakonnad, kus selles kaasarvatud ka opositsiooni erakonnad, erakordse hoolsusega vältisid selles teemas midagi ütlemast. Andres Sutt saatis reedel välja mingisuguse pressiteate, mis isegi nagu Andres Suti skaalas, mis on oma nagu sisutuselt nagu põhimõtteliselt Brežnevi tase, tegelikult suutis öelda mitte midagi. Et see on poliitiline valik, see on poliitiline vastutus. Eesti valijate poolt valitud riigikogu liikmed ja valitsusliikmed peaksid seisma Eesti rahvuslike ja majandushuvide eest. Seda ilmselgelt ei ole tehtud. Euroopa komisjonist tuleb mingisugune uus plaan selle kohta, kuidas veelgi laiendada mingit maksu. Jürgen Ligi tuleb rahulikult kaamerat ja mikrofonid ette, ütleb, üks on kindel, uusi makse ei tule.
0: No, mis puudutab Iru prügipõletust, siis no, kui ta hakkab ka ostma emissioonikaubandussüsteemil saastekvooti, et ega nüüd ära ei lõpeta tööd. Ma arvan, et kõige tõenäolisem on, et moel või teisel need prügi kokkukogujad ja irruviijad hakkavad inimeste käest prügi kogumisest lihtsalt rohkem raha küsima, sellepärast, et noh, lõpuks selle prügiga midagi pead ette võtma ja kuhugi seda panema, et uusi ladestuspunkte ei avata.
1: Kuule, ma ikkagi loeks sulle Andres Suti pressiteatest ühe lõigu ette. Tsiteerin. Esmane tagasiside on, et Euroopa komissioni esitletud plaan ETS-i tuleviku osas on meile suures plaanis soodne. Näiteks arvestab süsteem üldiselt hästi riikide eripäradega. Eesti on heidet juba tõhusalt vähendanud, Euroopa toetab seda. Kuule, come on, see on täielik absurd, mida ta räägib siin tegelikult. Ja mitte keegi tegelikult ka teistest erakondadest ei lähe Andres Sutil ütlemata, et põhimõtteliselt on Eesti juba mitte midagi tehes ette heaks kiitnud uue maksu, mis loomulikult tabab Eestit sel hetkel, kui Andres Sutt on poliitikast juba väga kaugel,
0: no,
1: kaasarvatud ka reformiraga.
0: No ei ole ette nõustunud. Et selle protsessiga nüüd läheb asi niimise edasi ju, et Euroopa parlament ja liikmesriikid esindajad asuvad...
1: Muide.
0: Kuidas Euroopa parlamendis
1: hääletasid Euroopa parlamendi Eestist valitud saadikud selle sama pakendi määruse küsimuses? Kas sa oskad mulle seda öelda?
0: No jah, et üldiselt toetavalt.
1: Just. ja mitte kellelegi nad sellest omal hetkel aru ei andnud . Vaata, mõned parlamendisaadikud armastavad seal nädala lõpus kuskil neljapäeva õhtul teha mingeid videopöördumisi või mingeid blogi sissekandeid , kus nad teatavad , millega nad on tegelenud . Kas sa mäletad , et mõni Euroopa Parlamendi saadik oleks teatanud oma valijatele Eestis , et head Eesti valijad , sel nädalal hääletasin selle poolt , et lõpetada Eestis kurgi tootmine või selle poolt , et teha igasuguste pakendite kasutus 40 korda kallimaks , kusjuures ma ei liialda . Sellist asja pole ju olnud , eks ju . Ja noh , samamoodi tegelikult noh , praegu me näeme seda , et mingid asjad öeldakse , nüüd me hakkame alles kaasama siin , oi-oi , on mingid ettepanekud , eks . Tegelikkuses tähendab see seda , et mitte midagi enam teha võimalik ei ole , et see rong on juba läinud . ETS2-ga , mis on siis sellesama kvoodikaubanduse süsteemi teine järk . Sellega oli ju ka niimoodi , et Eesti nagu väga jõuliselt Euroopa Komisjonis varasemat tausta arvestades ütles , et meile see ei sobi . Mis sellest ETS2-st nüüd saab , kas sa lugesid sealt dokumentist välja ? See läheb senisega täiesti samal viisil edasi . Ja Eesti , ma ei tea , kas Eesti siis nagu vaata selle kurgi ja pakendi direktiivi puhul oli niimoodi , et Eesti ei olnud ju vastu ka ametnike tasandil . Jäädi väga julgelt ja väga jõuliselt erapooletuks . Ma arvan , et ka nüüd Eesti jääb erapooletuks või juba jäigi erapooletuks . Ja millega seda kõike põhjendatakse , põhimõtteliselt tuleb mingi järjekordne Andres Suti tsitaat selle kohta , kuidas meie jaoks on kõik see väga hea .
0: No vaata , sa oled muidugi väga pessimistlikult meelestatud .
1: Ma olen väga realistlikult meelestatud .
0: asja suhtes , aga vaatame , et mis puudutab kõike seda emissioonikaubandust ja heitmete vähendamist , siis kõik madalamad viljad on Euroopa Liidu tasandilt juba ju ära nopitud . ja häda on selles , et varasemalt kokku lepitud .
1: mis viljad , mis nopitud , meil ei ole seda maksu üldse vaja tegelikult .
0: no ütleme nii ,
1: et see on tegelikult täiesti absurdne , et see on umbes nagu räägid , et maisiruutpesiti kasvatamisel on kõik madalamad rippuvad maisitõlvikud ära nopitud . Meil ei ole vaja Eesti kliima maisiruutpesiti kasvatada , meil oleks vaja mingeid poliitikuid ja ametnikke , kes läheksid . Meil on pool aastat talv , eks ju , meil on siin väga intensiivne energiamajandus , me ei saa sarnaselt , ma ei tea , Kreekale , eks ju , tegeleda siin energiamaksustamisega , me peame olema mingi teistsugune maksusüsteem ja me lihtsalt ei kasuta seda ETS-i . See on see sõnum , mis on ainukene võimalik sõnum Eesti olukorras .
0: Kõik need asjad , mis on hõlpsamini selle keskkonnapoliitika raames võimalik ära teha , on juba ära tehtud ja nüüd
1: kõik maksud , mida võimalik olnud Eesti rahvani ja valijate nii-öelda selja taga kehtestada , on juba kehtestatud , tahtsid sa öelda ?
0: ei , ma tahtsin öelda seda , et kõik tootmised , mis on olnud madalama lisandväärtusega kõrge emissiooniga , on Euroopas moel teisele kinni pandud . ja noh , tihti me oleme asunud siis noh , kuskilt mujalt maailmast ostma sisse neid kaupu , mida me varasemalt Euroopas tootsime selle kõrge emissiooniga . Aga sealt edasi tulevad asjad , mille puhul ühiskondlik kahju nende sulgemisest on oluliselt kõrgem ja sellest lähtuvalt on ka seesama emissioonikaubanduse ülevaatamine praegu , mille käigus nad tegelikult mingi teatav leevendus ikkagi ju ellu viidi . ja ega see protsess ei ole selles mõttes peatunud , et järgmine aasta on täpselt samasuguse mure , et me jah , lõime nüüd seda purki , et millal siis noh , süsiniku emiteerimine Euroopas peaks oluliselt vähenema taas nagu mõne aasta võrra edasi , aga noh , nii kaua kui .
1: no süsinikuemiteerimine ei peaks Euroopas tegelikult üldse vähenema , tegelikult on väga ühemõtteliselt selge , et kui me süsinikuemiteerimise Euroopas lõpetaksime , siis me peaksime ka lõpetama selle , mida me euroopalikuks eluviisiks nimetame . Kuskil on mingid töökohad , kuskil on mingi tööstus , mingisugune innovatsioon , majanduskasv , eks ju , maksud , see kõik lõpeb ära . noh , põhimõtteliselt Saksamaal tõesti on see juba väga hästi näha , et Volkswagen paneb oma tehaseid kinni , keemiatööstused panevad oma tehaseid kinni ja selle vähese raha eest , mida me siis maksudena kokku korjame , ostame me asju Hiinast , kes ei tegele süsiniku vähendamisega .
0: no eks ta Hiina tegeleb ka , aga tegeleb sellest teistmoodi , aga noh , samas jällegi , et kui see on demokraatlikus riigis elektoraadi tahe , et miks ei võiks siis .
1: no ta vist ei ole enam elektoraadi tahe tegelikult .
0: ja vaata , see ongi see küsimus , eks , et kui sul poliitikud on lubanud aastaid ja aastakümneid seda , et me vähendame keskkonna jalajälge , ilma et see eriliselt ühiskonnale mingisuguseid kulusid peale paneks , et kui selgub , et see päris tõsi nüüd ikka ei ole , et kuidas reaalselt elu läheb halvemaks mingisuguste meetmete tõttu , et noh , eks siis on demokraatlikus ühiskonnas võimalik ka neid poliitikaid ümber vaadata ja noh , pigem sulle vastuseks just ütlen , et on pigem enam kui tõenäoline , et neid leevendusi tuleb tulevikus veel .
1: me peame vist tänaseks lõpetama , ma ütlen igaks juhuks , et kaks Europarlamendi saadikut hääletas siiski selle pakendimääruse vastu , et need olid minu andmetel Jaak Madison ja Riho Terras . aga sellega on tänaseks ka meie saade läbi , järgmisel pühapäeval Kuku raadio otse-eetris Anvar Samost ja Uku Aaspõllu taas kord kohale , seniks kõike head .
3: kindlasti tuleb öelda , et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta , et kärpeaeg tuleb .
4: no magasime selle konflikti maha , magasime selle loogika maha , see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud .
5: mis ühtlasi tähendab , et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma .
6: aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus , et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada .
7: lahendus on väga lihtne , et tuleb leida lahendus .
8: me veel näitame .
9: vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele .
2: Samost ja Aaspõllu .
10: kohe näed , vanad sõbrad .

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate Kordussaadet . eetris on Postimehe podcast Mis meist saab . eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Sven Grünberg . Teda küsitleb Mart Normet .
1: Sven , sa oled budist , kas see tähendab ka automaatselt , et patsifist ?
2: Budism tähendab seda , et saadakse või vähemalt üritatakse saada ilma elust adekvaatselt aru . Mida see selles kontekstis tähendab ? See tähendab seda , et esiteks me elame ebatäiuslikkuse maailmas . Ja ebatäiuslikkuse maailmas ei ole ühtegi absoluuti.
1: Aga siiski, kas see, ja, nagu see vägivallatus on ja, ju printsiip?
2: Ja muidugi. Aga probleem on ju selles, et aegajalt tuleb ette olukordi, kus sa ei tohi olla, noh, mitte sekkuda. No kujutame ette, et hea küll, budist läheb mööda tänavat, tuleb keegi pika noaga vehkima ja laste läheb lapsi tapma. Et siis sa ütled, et ei, mina olen patsifist ja last tapab. Ei ole nii. Tuleb sekkuda ja isegi vajadusel see elimineerida see, kes ilmselgelt tahab teistele teistele.